0: Ko agertokia eta musika emergenten estena moduan aurkeztu duzuelako festivalaren akaso alderdirik kalekoena. Zerra aurkituko dugu bertaratzen garenok?
1: Vale, bueno, ba hor daukagu, bueno, hemen Euskal Herriko talde, bueno, asko interesgarriak, badaukagu Bark, Gaiu, Herriko auzotik, gero, bueno, Kataluniatik daukagu Remir de Cala Fresca, oso proposamen oso freskoa dela uste dugu. Gero, bueno, Marte Lazarte izango dugu, punk edo hardcore zuzen garrantzitsua daukate, eta bueno, baita ere, bueno, zen gehiago, bueno, gero daukagu Julia Sabate, baita ere, urbana edo fusioia egiten duen katalar emakumea, gero Lore Argarate eduko dugu, donostarra, eta bueno, Rudi Gair baita ere, Joseba Itazokirekin jokatuko dute, eta bueno,
0: estenan hitza beraz, denetariko taldeekin, baina egia da, musikaz gaindi Easo Plaza topagune berezia sortzeko apostu ere egin duzuela, eta aurten gainera merkada badillo Easo Plazara itzuliko dela, ez? Zer aurkituko dugu bertan?
1: Bai, bueno, merkada badilloa, berrogeita maredo postuak izango ditugu, bertako artistauak eta, bueno, bigarren eskuko gauzak aurkituko ditugu, gero musika eta diska postuak baita ere, eta, bueno, zerbait dateko eta jateko ere postuak eduko ditugu, bai.
0: Eta Easo Plaza atzean utzita, daba-daba izango da, hirugarren gunea, hemen okerrez bali manaiz, bestelako eskaintza bat izango dugu, ez? Miramarren eta Easo Plazan aurkituko ez duguna, akaso gaueko ordu txikitara arte luzatuko dana?
1: Bai, hori da, larun bat gauean, bueno, Young Prado elektronika edo house moduko musika joko du, eta bueno, hemen etxekoia Manzi eduko dugu, eta baita ere Laura Laura Jet DJ-a, beraz elektronika moduko gaua izango da, baina bueno, oso interesgarria izango da, bueno, eta gero Estropaden eguna da, eta bueno, uste dugu giro oso nahongo dugula, bai.
0: Argi dago, Bogaboa Festivalak denetariko eskaintza musikal eta estena eskaintzen digula. Bada, eskerrik asko, Iñaki, gurekin egoteagatik, tarte hau eskaintzagatik, eta ondo jondadilla festivala.
1: Bai, eskerrik asko, kusiko gara.
2: Hemen txari garen zuten Marte Lazarte herenegun taldearekin, eraman nazazua bosatu zutelarik, baina, ba, nolabait datozen egunetan, Bogaboa Festivalean izango den Alifo Eblobekin egingo ditugu, urrengo minutuakaren Shelter kantuarekin, hain zuzen ere.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
2: Egunon Pegi, egunon entzule.
0: Bere goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buruk hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina estapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zizima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazten artean, oro arez ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara.
11: Naiz irratia.
1: Goizeko 11:00 eta 19 minutu. Bagoaz aurrera.

0: Gezurra badirudi ere, naiz irratiaren sintonian jarraituko du ikasturte honetan ere bita pikuk. Ez diogu guk, beraiek esaten dute. Antza denez, ez dute sinisten antenan jarraituko dutenik. Eta egia esan, lehoien potrota zitze egiten jarraitzen badute, ez dakit noraino iritsiko diren. Zulako eta bia, topa egiten topatuko nauzu. Atzo naiz irratiko denboraldi berriko programazioa aurkezten aritu ginen, baina inbeste eduki landu genituen, ba denentzako tarterik etzela izan. Beraz, gaur hartuko dugu bigarren kafea Iñako Iriarterekin, egon Iñako.
1: Kaixo, egun hon.
0: Aizu, aipatu dut, gezurra badirudi ere naiz irratiaren sintonian jarraituko dugu. Hori zuek esan duzu, harrituta zaudete?
1: Bai, berez oraindik ez dakigu bota gaituzten nala, ez? Ala, guk jarraitzen dugu irratira joeten eta garabatu egiten dugu eta bueno, diru badirudi oraindik ere antenan gaudela, ba bueno.
2: Iñako, ez dakit, niri honek sonatzen dit pixkat biktimismo performatibora, ola, ari zaretela pixka bat zuen burua zehatzen, baina zue badakizue irrati honek behar zaituztela nolabait bere muinean, oso garrantzitsuak zaretela.
1: Bai, bueno, kontrasteagatik edo besteak hobeak egiteko agian ba bueno, bai, ez da aukera txarra, horrelako anormal esan daiteke ordu hauetan, bai, ez da.
0: Bai, noski.
2: Bai, ze umeak ja eskolan hasi dira, ezta?
0: Hori da.
1: Ah, bai, eskolan hasi. Atzo hasi ziren, oi, eskerrak. Eta bai, horrelako bi anormal antenan izateak egiten du kontrasteagatik beste guztiak askote dotoreago izatea. Eta, bueno, zuek bazterate, baina oain kontrastearekin are gehiago. Ez horregatik.
2: Eskerrik asko, majo. Zuek etxeako, bestik ez dauneako,
1: Bai, ba. Oso pozik. Egia esan oso gustara hartzen dago. Egia da programak ez dauka, oza, bueno, daukan estruktura edo nahiko kaotikoa dela, eta gure tamainakoa. Eta, bueno, eta ondo oso ondo pasatzen dago. Azkenian, bari, zeingo dugu. Fun, ondo pasa, parratuk egin, eta zuek edo entzulek disfrutatzen baldin badute programarekin areo,
0: Eta struktura kaotiko horretan, bigarren denboraldiko lehenengo atala egiteko, ezintzen duten pertsona kaotiko go bat bilatu. Osea, Iker Lauroba gonbidatzea denboraldiari hasiera emateko, ba, zuen strukturaren kaosean, ba, ez dakit den koherentea edo...
1: Bueno,
0: edo autosabotajea igual.
1: Baita ere, haber botatzen gaituzten, baina ez da moduri. Iker Lauroba erabanda ere, ez dago lortu. Ikerrek daukana da oso buru perezia esango dugu, privilegiatua, genioa da, eta oso ondo pasatzen dugu berarekin, eta bueno, esan genuen batzaratik, ez da etorri oraindik. Eta lehenengo egunerako aproposa, oso aproposa irudituzte egun, eta zereginik ez daukan. Orduan, ba, musikaria da, orduan, ba, ez dakit, ordu haietan, Iker, zereginik baita, eta, ba, torrikotzea, ba, bueno, ba, vale, eta maravilloso da, Ikerrekin egotea beti da plazerra. Hori bai, kausa non nahi, eta izkokuak non nahi, bai.
0: Hori, zalantzari gabe. Galdetu nahi nizun, ea, bueno, Iker Lauroba izan dela lehenengoa, baina gonbidatu gehiago izango direla, izenen bat esateko, baina, klaro, sekretua izaten da, eta badakita dibidez, gaurkoa, ez dela Toti Martínez de Lezea.
1: Ez da Toti. Saiatu ginen, baina gaur ez dakite, bueno, idazlek bat gauza gehiago azkate egiteko, ordu gehiago azkate egiteko musikariek baino, baina ez zintzun, eta beste norbait eramango dugu irratira, bueno, argazian ez dakite Twitterren eta Instagramen ez dakite agertu da noraitik, baina hortxe dago argazia, eta pistaren bat pista fisikoren bat badago.
0: Abai, argazkian dela... pista fisiko badago. Bai. A ber, hemen zaudete zuek biak, eta bai, erdian dago pertsona bat kamiseta beltzarekin, badauka aurpegian Photoshoparekin jarri diozue Toti Martínez de Lezearen aurpegia.
1: Bai, oso fina montajea.
0: Oso fina montajea, eta badauka lepoan horrela pañuelo naranja moduko bat.
1: Bai, eta altura gatik esen gen ezake... saskibaloi jokalaria ez zer da.
0: Oi da, txikitxamarra, bai. Txikitxamarra, bale, ados.
1: Beste pista bat emango dut, Aitziber Garmendia ez da.
0: Bale, ale, karo. Aitziber Garmendia ala ere ez da Euskal Herriko altuera bajuko pertsona bakarra, beti txistak egiten ditugunen alturarekin beti Aitziber Garmendia
2: ipatzen dugu. Ez da intxiki Aitziber Garmendia,
1: Aitziber Garmendia oso txikia, baina Aitziber Grados izan genuen,
0: bai?
1: Aurreko denboraldian, eta ausartuko nintake esatera txikiagoa dela.
0: Ba, balik,
2: a ber, Google-ek dio Aitziber Garmendiak neurtzen duela 1.57.
0: Bueno,
2: ba, nik uste nuen altuzegoa zela,
1: Bai,
2: bai, altuago baifak ditu, baina haizu, nako nik badut proposamen bat zuentzako, batez ere ari zarelako hemen egiten olako aldarrikapen bat, olako salaketa bat esango nuke musikariok egiten dugun lan eskaxaren inguruan, nolabait horregatik Iker Lauroba oso libre zegon, eta toti ez, ezta? Nik, bueno, ulertu dut. Ez da baiak genezak honen inguruan, baina ez nik esan nahi dut, badago euskal musikari bat eduki sortzaile paperean sartuta dagoena erabat azken aldian, eta igo dituenak bideo batzuk, ni ere pixkat harrapatu nautena jokozkanpo, nolabait, nolakoa da komposizio prozesuko egun bat. Esnatzen naiz, kafea prestatzen dut, pixkat ASMR roi horretan, ez? Kafea klik, klak, eta estudioan sartzen naiz, goizeko 8 dira. Tu, eta egun guztia igarotzen duela estudioan. Eta pentsatu nuen, ui, zama lan egiten duen jendeak disko bat ateratzeko. Esango dut, Agus, Kilimakeko abeslari eta sortzailea, Hernanin bertan duzu hor estudiotik nahiko gertu, eta igual gonbidatu behar duzu eta pixkat egurra sartu, zeinork ez dugu sinisten, hilabete daramanik egunero 14 estudian sartuta.
1: Bai, ez dakit denbora eki izango duen. Estudioan nahin beste denbora pasatze baldin badu.
2: Hori beste kontua da.
1: Bai, baina engantzatze baldin badu, desde luego, bai, torreko da. Bueno, badago jende bat, musikariek baina gutxiago lan egiten dutenak. Bago, txalan bideat, eta dia DJak. Berez, DJ bulekin asko zazen geha. Eta ez dakit etorriko dan, baina ez dakit denboragatik izango den, denboragatik ez da izango, porque zemaz lan egiten du DJ bulek. Astean bi ordu, lau, asko
2: bai, zea.
1: Horrelakoren,
0: bai. DJ bul erabat lanean ari da.
2: DJ bulek presentzia hutsarekin zenbat ordu garotzen dituen, nik uste DJ bul egon daitekela. Aste berean Euskal Herriko 20 leku ezberdinetan, eta bakoitzean bai. Pintxatu, ez da hit, egunak ematen dituenak, baina ordu gehiago. DJ bul izango da, espazio denboraren logikak hausten dituen pertsona bat.
1: Bai, berez, susmoak daude, jendeak esaten du, ez dugu esaten, baina jendeak esaten du, agian dobleren bat daukala,
2: ala,
1: horrogera, bai. Ez da pasuile, baina, bueno. DJ Bull ere eman nahi dago ere, bai, Agus apuntauta, ontsi bertan, eta DJ Bull ere bai.
0: Beste DJ batekin egon zineten, gure lankide den Iker Gurrutxaga, DJ-a da baita, bai. DJ Ikertxo.
1: Bai, baina, hainbeste denbora sobratzen zaio DJ izateagatik, bueno, kazetaria ere bada, eta entrenatzailea ere bai,
2: Eta bueno, ziklista, azken aldian ziklista ere, bai?
1: Baita ere, eta pelotari.
2: Hombre!
1: Zirraten egin zen torneo bat, ez dakit nola galditu ziren, baina Iker pelotan ibilitzen ere, bai, Bai.
2: Bada espada, batzuk ez gintuztela gonbidatu. Ez dakit pelota partidu hori galduko testutenaren beldur edo zer, baina, bai, hori ere esateko dago.
1: Bueno, apostuak zeuden, ez dakit nola gelditu diren, egia esan. Ja, investigatuko dugu, urrengo programarako.
2: Usted beti bezala zartariak irabazi zuela. Badagola apostu mitiko bat, ez? Nik zartariakin, zue biograketakin irabaziko zaituztet. Hori esaten den bakoitzean, zartariaren jabeak irabazten du txapelketa hori.
3: Nire korreiako batek bakailo kongelatuarekin esaten zuen.
2: Baina iniz egin altzen duten.
3: Ez zen iritsi baina, beti parrandan beti esaten zuen.
2: Aize, aurrera inbarko dugu laulakoren batean.
0: Bai, bueno, galdera bakarra, amaitzeko, orokortzeko zer topatuko duen entzuleak denboraldi honetan.
1: Ba, nik uste kaos pixka bat gehiago. Eta bueno, Aitziber Garmendiaren atzetik gabiltza, egingo dugula noizbait. Egin ditugu hiru programa Aitziber Garmendiarik gabe, eta lortzen degunean ez da gitzera egingo degun. Agian Gorka Urbizuren gara urbildu beharko dugu, beste imposible baten bilakun beharko dugu. Baina, bueno, oain arte egin deguna. Azkenean, anaiak eta bilok, bueno, ez dakit jendeak dakit, baina Mikel eta bilok anaiak ea.
0: Bai.
1: Eta aspalditik ezagutzea, porrokezea, eta nahiko konfiantza dukeago, orduan, errestikoa, oso errestikoa, ez daukagu gidoirik, hori da onena, ez dugu idatzi behar, ez dugu prestatu behar, eta oso natural egiten dugu, eta oso ondo pasatzen dugu, eta hori, gonbidapena da, hori, datozela pikutara, gurekin.
0: Ondo. Entzuleak. Ondo. Ba, zora garri, ba, joan daitezela pikutara.
1: Oso saltzaile txarra naiz, por cierto. Bai, hola.
0: Joan daitezela pikutara gure entzuleak, eta bueno, ba, bita pikuren denboraldi berriarekin. Bueno, ez dugu esan, aste artetan seietan, ez da? Okerrez banago.
1: Aste artetan seietan.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Ba, aste artetan.
1: Eta pena, gezakin ez diren, eta bestela, ba,
2: plataformetan entzulean.
1: YouTube-en ere bai.
0: Hori da, ba, eskerrik asko inako gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartzeagatik eta zazpikutara zuere bai.
1: Eskerrik asko berdin.
2: Zaindu asko inako. Entzuleok, Markel eta Iker Lauro bai juntasuna eta segituan guk puripurian tartea osatu behar dugu zuekin. Baditu bain proposamen interesgarri, Imanol González Gurutxa gure gurean etxeriko zeu.

Badoinu leunetako zo hauek atzean utzi, eta bagoaz beste batzuen bila, nolabait urrengo tarteari, ba bidea zabalduko dion kantuaren bila.

0: Entzuleak esandakoa baditugula hainbat proposamen puri-puri antarte honetan telesaiak, pelikulak, denetarik zuekin elkar banatzeko. Eta ipatu dugu ere ez dugu errepikakorrak izan nahi, baina irailan murgiltze horrek ere ba, pixkat gure oituretara, etxeko girora eta pixka bat bagara matzala. Egia da guraldiak orain arte lagundu duela kalean egoteko, baina euri ere badator. Gaur bertan, Euskal Herriko hainbat txokotan, euri arratsalde iluntze partean, eta urriaren hasierarako ere euritea komendatu, zorri izan omen, hori izan omen du Elburjo del Goierri delako honek, eta jendea jarutu zei horrekin.
1: Ala badio, arrela izango da.
0: Nik egia esan, Iker Ibarluzean muruak esaten ez duena, ez du sinisten.
1: Iker Ibarluzean muruak esan zuen, 48 ordu
0: ba.
1: Lehenago esaten den guztia, gezurrutxa.
0: Gezurrutxa. Something in the way you move. Imanol González Gurutxaga, egunon.
2: Kaixo, kaixo, egunon.
0: Anintzen pentsatzen, Imanol aurten aurkeztu dugu, lehen gaztean aritu ginen. Ale, osa joan.
1: Bai.
2: Bai?
1: Bai, noski.
0: Bai, Imanol, aritu ginen. Bai. Bidean fin laburra primeran entzego dela, eta bai, bai. Nik gogoan dut 100 años de soledad proposatu nuela.
1: Bai, puri-purian sekzioaren lehenengo atala egin genuen.
2: Bai, aztuta noen, ja.
0: Ba, gaur bigarrena dator, eta Julen Goikoetxeak atera du, bere kajoitik. Ba, horrelakoetarako prest duena. Ze normalean puri-purian astelenetan izaten da. Baina batzutan, ba, egokitzen zaigu aste artean egitea, eta Julenek hori izaten du, bere estres pikoa, kortisola igo egiten da, baina gero kontrolpean izaten duzu, Julen.
3: Sustuetarako ere ez dut ateratzen zuekin, eta behintzat horrelako sustuekin, ba, bihotza ondo daukadala frogarazten didazue. Pelikula bat ekarri dute gaurkoan, batzuetan telesaila ekarri izan ditu, baina gaurkoan pelikula bat. Ez da, orain gutxi estrenatutako, 2023ko pelikula bat da, Perfect Days izena du pelikulak, eta ba, pelikula japoniarra da, Wim Wenders zuzendari alemaniarrak zuzendutako pelikula da, HBO plataforman dago ikusgai, eta pelikula, takit, ni horrela naiz, bateria ditua, pelikula, telesaila eta horrelakoetan, baina niri behintzat pelikula kuriosoa egin zaiz, takit, nahiko soiltasunetik edo hitz egiten duen pelikula bat da, Hirayama da, protagonista, Koji Yakusho aktoreak gorpuzten duen personaia, eta Tokion bizi da. Tokion komun garbitzaile, komun publikoen garbitzaile gisa egiten du lan, bakarrik bizi da Hirayama, eta ba, nolabait ere bere egunerokotasuna erakusten du pelikulak, bere hainbat egun nolakoak diren erakusten du, eta egia da Hirayamak ba, oso rutina zehaztua duela, ez? Goizean goiz jeikitzen da, jeikitzen denean ere ba etxetik lanera atera bitartean egiten dituen gauzak ba beti berdinak dira, modu berean egiten ditu, baditu horrela etxean landaretxo batzuk, goizero ba, lanera joan aurretik ureztatzen eta zaintzen dituenak, eta gero lanerako bideko errutina ere, gero naiz eta ba egunean zehar komun publiko ezberdinak garbitzen ibiltzen den, oso errutina zehatzak ditu. Lanetik ateratakoan ere, ba nahiko egunak oso antzekoak dira berarentzat, dutxa batzuetara joaten da, gero afaltzera edo zerbait jatera ere leku berera joaten da, lanaldiaren erdian ere ba, parke batean eseri eta egunero zuhaiz batzuei argazkiak egiten dizkie, eta pelikulan ba, egunerokotasun hori erakusten diguten neurrian ba, badoaz bere iraganaren zantzu batzuk eta agertzen, gero agertzen dira pertsonaia batzuk, ba, bere iraganaren zertzela da gehiago azaltzen dizkigutenak, bere iloba agertzen da, bere familiarekin ba, kaso iraganean izan dituen gora berak islatzen dira, eta jo ba, gustatu zaitez, esan dut oso modu soilean azaltzen direla gauzak, baina pertsonaiaren karakterizazioa bere keinuek ba, asko erakusten digute bere egunerokotasunaren inguruan, bakardadea zari den pelikula bada, gauza simpleek edo errutina, egunero egiten dituen errutinako gauza horiek egiten dute zoriontsu protagonista, eta horrela ba, teknikoki gehiegi sakondu gabe, ezagutzarik ez daukadanez, ba, nire iritzia horiak gustatu zaite pelikula, eta ba, 2023ko lan hori esan bezala HBO-n ikusgai dago.
0: Perfect Days, Wim Wendersen pelikula, itxura ikaragarria duen filma, zuk ikusi alduzu, Imanol?
2: Bai. De hecho, ez alantzaukiet, ez otenun lehenago gomendatu hemen, baino gure registron arabera, ez da...
0: Ez, uste dute...
3: Ni emano le gomendatu zidean,
0: Bai, mikrotik kanpo aipatu zen igun, ikusi zen nuela eta asko gustatu zitzaizula.
3: Ondo azaldu dut, Imanol.
2: Oso, ondo,
3: bai. Zerkantxiko zen nuke.
2: Ez, de hecho, nik esango nuke, pelikula honi dauken gauza interesgarrena edo politena dela, gauza gutxi jakitea. Zer, nola gauza gutxi gertatzen dien orokorren, nik ustet, xetasun guztioiek, pixkanaka deskubritzen jutea eta personajekin batea ezagutzea interesgarria dela.
0: Badu oso zure maite den Kurosawaren nola da?
2: Bibir
0: pelikularen puntu bat? Hau argitxuagoa da askoz.
2: Hau askoz argitxuagoa da.
0: Baina minimalismo narratibo horretan ez da zer gertatzen oso motel oso?
2: Bai, gertatzen dena pelikula honekin nik uste dala Julenek ondo esan duen bezala, egunerokotasun baten erretratua dela. Mm-hmm. Eta pertsona bat, bizitza oso normala daukena, de hecho bere lana baita oso normala da, oso kalean lan iten do, eta etxetik ateratzen den momentu guztik die kanpon gertatzen dien egoerak. Eta gero dauke bere rutina, bere ba, bertan joten da bazkaltzea o afaltzea egunero leku berdinea, eta bueno, da pixkat, errutina horren goraipamen bat bezala. Eta nik ustet bibirrek daukala baita beste poso trascendentalago bat, edo mm-hmm. beste poso nihilistago bat baita, baina bai, igual tonu nahiko antzeko bat euki dezakete biek.
3: Mm-hmm. Dialogo gutxi dago?
2: Bai, oi bai. Bai, eta nik uste baita hor daola puntu nahiko garrantzitsua. Pelikula erdi alden bai sartzen die personaje gehiago, mm-hmm. eta nik uste baita ezakit nahita dago, pentsatzen dut baietz, baino baita dago adi inen arteko ezberdintasuna nahiko ondo irudikatuta. Hau da, bere ingurun dauden pertsona gehienak die gazteak, mm-hmm. eta gazteak bai die askoz harinagoak, esan edo, bea oso mantxoa da, oso lasaia da, eta bere inguruko pertsona hauek bai die oso moituak, asko hitz egiten dute, eta irutzait, txoke hori nahiko natural eta nahiko organiko gelditzen dela, eta ez dela oso, ba, pixkak lehen gomentatzen nun bezala, oso deprimente gelditzen, ez da gizon bat dagola hor demora guztin geldik, ez erre ingabe, baino gila dagoen aipatzen dezutela, elkarrezketa gehiago daudela gazten arten, eldun arten baino, zan, justu dago, sekuentzia bat kaleko pertsona batekin daukena, baino ez dute elkarritzaiten, bueno, igual pixkat poetiko gatuko zaite, baina hitz egiten dute gorputzekin eta begiradakin eta irutzen deko nahiko interesgarria dela hori guztia.
0: Bueno, Perfect Days HBO-n ikusgai, Kanen lortu zuen Koji Yakushok bertan zera, sari aktore onenarena, eta baita, bueno, ba, nazioarteko Oscar sari onenaren izendapena bera, bin Bendersen pelikula honek, eta hementxe ba, Julenen proposamena, Imanolen, bueno, azken jabardura horrekin.
2: Esamarra uket, eontzala gauza bat etzaitena gustatu, eta ber Julen zuri zeirutzezun hau. Pelikula hain japoniarra izan da, eta aktore guztia japoniarrak izan da, zuzendariak enduta, noski. Baina irutzaiten, ulertzen dut zuzendariak nahi izana musika ez japoniarra jartzea, zezken baten kontatzen du pertsona baten afizioa musikakiko, baita musika asko entzuten duen protagonista daukau, baina irutzen zaiten justu horregatik protagonista japoniarra izan da, eta beak eukita hainbesteko maitasuna japoniakin, irutzen zaiten pixkat pena musika, pelikulan dagoen musika guztia
0: izatea amerikarra.
2: Eta guretzako igual, edo publiko generalago batentzako interesgarria da musika hori egotea lotuta gure iraganakin eta gure haurtzaroakin, bueno, bakoitzak bere gariak izango ditu. Ba, irutzen zaiten, pixkat pena, guk ikusle bezala igual, japoniarrak ez gean ikusle bezala igual pena hori gustatuko litzaiakelako garaioietan, hau da, pertsonaia hau gaztea zanen, ze musika entzuten dan Japone jakitea, entzutezan, eta ezakit horrek beste nortasun bat emango liokela irutzu zaiten. Baina bai, osa bestela oso...
0: Badago, hor badute nolabait elkarlan bat gidoilari japoniarrarekin, eta antza denez eztabaida hori egon zen Wim Wenders eta bere esku japoniarraren artean, eta berak esatzen zion, irurogeita hamarreko hamarkadan Japonian estatu batutako eta erresuma batuko musika ikaragarri konsumitzen zutela, eta nolabait badela ba, bueno, pertsonaiaren gaztetako musika hori, eta hortik egin zutela aukera, baina hor zalantzak sortu zirela, Wim Wendersek ere zuela garbi ikusten, eta izan zutela, baina nunbait, ba, bueno, ba, bai, pertsonaiaren gaztaroko musikarekin edo justifikatu daitekela.
3: Nire atentzio ditu didan beste izan zen, eta kaso lerdokeria bada, baina Japonian eta dena oso bertako idazkeran eta bertako grafian ikusten dugu, eta pertsonaia nagusiaren laneko buzoan, bere enpresaren izena ingeles ezagertzen da.
2: Ja. Ja, baliteke igual, beraien, osea, esan da, aipatu dugu, zuzendaria alemana da, eta hor baita badago ikuspuntu ez japoniar bat, baina egia da igual, beraien helburua hasiera batetik bai izala pixkat ikuslegoa mundu mailara eramatea, eta ez zentratzea enbeste Japonian, baina, bueno, nire irutzait, eta egia da nire detaile hortan enegola jabetuta, baina irutzait, kasu honetan, gure era joko bagenu, guri normalen nahi ingolitzaiguken gauza bat da, gaur egun musik, mundu mailako musika entzuten da, eta nik gaur egungo pelikula bat ingo banu etorkizunen, enuke jarriko Amerikako musika, enuke jarriko oso mainstreama dan musika inglesa, o lo que sea. Jarriko nuke, Euskal Herrian, garaiotan entzutezan musikan, aunque ez izan oso ezaguna, edo ez izan oso mainstreama momentu hortan.
0: Eze, seguru bazegoela.
1: Claro, seguro, hori da. Baina balin bazan gehien entzuten zena, zagin dik nere haurtzaroari buruzko pelikula bat egingo banu, eta jarriko banu goiuri txiki bat telebista ikusten, goiuri txiki horrek kontsumituko luke Japoniatik etorritako marrazki
2: bizitunak,
1: hori da ere realitatea, Doraemon Japoniatik zetorren, Shin-chan Japoniatik zetorren,
0: Dragoi bola,
1: ikusten genituenak denak jatorri japoniarrekoak ziren, eta agian ez, mendik urte batzutera norbaitek esan guluke, hui, Euskal Herriko neskalto baten bizitzari buruzko pelikula, eta kontsumitzen duena dena marrazki japoniarrak dira.
2: Agian izan daiteke hori. Doblatuta. Zegaina pelikula honetan ez dago, ez da besti bat goatzen detena behintzet Japonia rez. Igual egongo da, guain ez goatzen oso ondo, ze duela ja pare bat urte ikusen nun, baina, bai, bueno, behintzet
0: atentzia. Bai, atentzia ematen du, eta bai, behintzat aztertzekoa, dosnartzekoa, bada. Amabos minutu eguerdik amabietarako eta goiuriren proposamena hoxe.
4: Before the start of Term Banquet, first years will partake in the sorting ceremony. Granger, Hermione.
5: Hi. Did you love the summer reading?
6: There was summer reading?
1: Entzun ditugu esaldi batzuk lehen mailako ikasleak. Granger, Hermione. Bueno, zer izan daiteke hau? Ba, bai. Harry Potter. Badatorrelako Harry Potterren telesaia. Bueno, badator, oraindik itxaron egin beharko dugu pixka bat Gabonetan estreinatuko baitu HBOk lehenengo denboraldia, baina trailerra ba estreinatu berri dute eta hori izan da itzakia nik Harry Potterren inguruan hitz egiteko. Ze badakizu Harry Potter ezaguna da mundu mailan egon den ba pelikula eta liburu bildumarik ezagunenetarikoa izango da zalantzarik gabe. 2011an estreinatu zen azkeneko pelikula, azkeneko liburuari dagokion pelikula, eta ordutik, ba bueno, egon dira beste moldaketa batzuk, antzerki obrak eta horrelakoak, baina orain telesaia dator. Eta telesaiak bueno, sortu du zeresana ze aldaketa batzuk dakartza, ba pelikularekiko eta egia da hain famatua den pelikula bilduma bat egiten duzunean gerora jendearentzat oinarria beti izango da pelikula hori, ez? Eta Harry Potter pertsonaia orain, oinarria pertsonaia horrena beti izango da Daniel Radcliffe aktorea guretzako, ez? Eta orduan telesaila egiten duzunean eta aktore berri bat ekartzen duzunean, ze Daniel Radcliffek orain ja 40 urte dauzka eta telesaiak kontatuko du liburuko kronograma, hau da oso gaztetan 11-12 urterekin hasiko dira, ba bueno, aktore berria topatu dutunean, ba zuk zerekin alderatzen duzu, ba ezagutzen duzunarekin eta ezagutzen duzuna pelikula da. Eta nola badauden hor aldaketa batzuk, ba bueno, zer esana sortu du, baina trailerra dagoeneko ikusi dugu eta itxura ona dauka. Badaude gauzatxo batzuk, ba bueno, harridura sartu ditugunak, baina sekulako itxura dauka eta egia esan bada megaproiektu bat. Eta zergatik megaproiektua, ba ez dakit nik orain arte ikusi dudan horrelakorik. Ze liburu bakoitza denboraldi batean islatuko dute, eta horrek esan nahi du, HBO kaipatu du, ba, estrenatuko dela 2000 eta estrenatzen joango dira denboraldiak, gutxienez 2037 arte. Hau da, sekulako apostua da, urrengo 10 urtetarako ari zara norabait ikusentzunezko batzuk sortzeko, ba hor, proiektu bati lotuta zaude zeharo, eta ba hori, 10 urteko proiektua, eta orduan badakigu dena ondo joaten balin bada, ez, espero dugu ez, ez dakit, bigarren denboraldian bapatean kantzelatzea dudana dalakoa, baina ondo bidean, urrengo 10 urteetan edukiko dugu Harry Potterren unibertso honekin gozatzeko aukera. Itxura ona dauka trailerrak, egia esan lantaldea ere, ba, bueno, maia altukoa da. Orain telesail honen zuzendaritza eta bueno, lidergo lanak hartu dituenak Francesca Gardiner da, eta Francesca Gardinerrek dagoeneko Emmy batzuk irabazi ditu Succession telesailan egindako lanarengatik. Hitz egin genuen pasaden denboraldian behin baina gehiagotan Succession telesailaren
0: duela bi denboraldi.
1: Bai, bai, egia da. Denbora aurrera doa ta. Ba bueno, bera da proiektu honen buru, baina badaude ba, beste izen potolo batzuk, batzuk Game of Thrones tik datu zenak, eta bueno, horrelako telesail handietan parte hartu dutenak, eta esaten dute lau hilabeteko bilaketa lana egin zutela lanpostu horretarako, parte hartu duela liburuen idazleak, J.K. Rowlingek baita ere bere iritzia eman duela, eta ez omen zitzaien, bueno, HB hori behintzat oso erreza egin topatzea, nork egingo zuen zuzendari lan hau, ze oso oso zaila da, eta esan bezala oso proiektu handia da, baina antza denez Francesca Gardiner bera ba omen da Harry Potterren superzalea. Hau da, betidanik, ba, liburuak irakurri zituenetik, eta horrek ematen diola, ba, nolabait proiektuarekiko, bueno, beste mimo bat edo maitasunez egingo dutela.

0: aizu. Oituko gara, baina esan bezala 10 urteko proiektua gutxi gora bera, dirutza, hori baitere esan beharra dago, baina aizu, momentuz, aurreko pelikuletan parte hartu duen ekoizle nagusiak, esan du, ba, berak telesaia, ez duela telesaian parte hartu, baina telesaian aldeko apustu egiten duela, eta izan dezagula konfiantza, eta berak aipatzen zuen oso balio erantzia izango dela denbora. Hau da, lehenengo liburua pelikula batean kontatzen zenuen, eta orain lehenengo liburua denboraldi batean, hau da, atal ugaritan kontatuko da. Eta horrek, ba, ekoizleak aipatu duenaren arabera, ba, aukera emango digu guri behintzat, gehiago ezagutzeko pertsonaiak.
1: Harry Potter zale batentzat opari puxka da.
2: Sekulako oparia. Etorzait burua pertsona bat, izen bat, guk oso ondo ezagutzen duguna, oso pozik egon gana. Eta momentu enten igual...
1: Ez dugu esango beri izena, Juni izena du, abizena du Romatet.
2: Igual ez dago hain pozik guain, ze, karo, igual bere plana zan urrengo azten, ontaz izaitea, eta baino egia da, bueno, ba, bastante zale dala, eta nik usteet behartuko gaitu laguri, denboraldi guztik ikustea, urtero, eta, bueno, Bai. Urte batzutako bintzeet.
1: Nigo, behartu nindun bat ikustera ikusi nuen. Ondo.
0: Egazkin batean ikusi nuen. Ez da pelikula bat ikusteko ingurune egokiena.
1: Ah, si gara.
2: Nik de drama abioian ikusi nuen eta oso ondo.
0: Imanol ikusi de drama, gero aipatuko dugu. Baina hori xe, Harry Potterren The Philosopher's Stone lehenengoa badatorrela, trailerra argitaratu berri dutela.
1: Abiendoren 25ean estreinatuko da. Gabonen estrategia komertzial bete-betea.
0: Hori da. Eta
1: oso gabonetako eduki
0: da. Oso gabonetako edukia da. HBO-n estreinatuko da, baina hori da, oraindik ez dago, baina bueno, ba aizue zer egin behar duzue gaurtik hasi eta urrengo datozen 10 urteetan, ba orain badakizu beintzat urtero edukiko duzuela zerbait eta hori izango dela Harry Potterren telesaia.
1: Imanol González Gurrutxaga, minutu gutxi ditugu, baina zuretzat dira. Cape Fear, zure proposamena.
2: Bai, gaur kontan ekarri zuet telesail bat. Ekainan ikusi dut, aipatu nizuela, baina guandik estrenatu gabe zegon. Orduan, bueno, repasotxo bat, eta konfirmatziarren, atzo ikusi nitun lehenengo bi atalak, eta konfirmatzen dizuet, oso telesail ona izango dala hau. Aipatu nizuen bezala, telesail hau dator, 1981an Scorsesek intzun pelikula baten oinarrituta, pelikula hori zegon 1972 urteko pelikula baten oinarrituta, zala J. Lee Thompson zuzendariak zuzendutako pelikula batetik, eta hori, era berean, zegon liburu batetik oinarrituta, dala John D. MacDonald idazlean bestseller batetik oinarrituta. Orduan, bueno, Bizkanaka ikusi ezakegu bersio ezberdinak dituztela ja gaur egun, historio berdin honenak, baina oraindik ematen dunez, historio honek baditu beste ertz batzuk arakatzeko. Iruditzen zait, bueno, ez dut esan, baino Apple TV-n ikusi daiteke eta Apple TV-n originala da. Eta aktoreak die Javier Bardem, Amy Adams eta Patrick Wilson, hiru aktore puskak. Eta esango nuke Javier Bardem hemen dagola oso ondo, ezagutze dugu ja, badakigu bere sutil horrek, aktuatzeko garaien daukan sutileza horrek indar asko daukala. Eta aipatu nahiko nuke baita koloreak, telesaiontako kolorea oso ondo landuta dagola, edo bintzet niri impactatu ditela nola erabili duten kolorea. Eta azken baten bi abokatun historia kontatzen da, bikote dia beraiek, familia bat dute, eta etxe oso handi baten bizi dira, eta oso bizitza normala dute, edo bintzet akomodatuta dute. Eta batean, egun baten, ateratzen da kartzelatik, 15 urte kartzelan pasadituen gizon bat, emakuma horrek defendatuzuna, ba hori, duela 15 urte. Eta badirudi, duela 15 urte, abokatu horrek ez duela nahikoa ondo defendatu, kasu honetan Javier Bardenek gorpuzten duen pertsonaia hau, eta, ba gauza arraroa gertatzen dira, eta badirudi, gizon hau datorrela mendeku bila. Orduan esandakoa, oso telesail interesgarria iruditu zait, nik Scorsesen pelikula ikusita dauket, liburua eta 1972ko pelikula ez dauzket ikusita, ez irakurrita, baina iruditu zait, guen bi atalau ikusita gero, nahikoa garatzen dala, Scorsesen pelikulan abokatua gizonezkoa zan, kasuntan emakumezkoa da, eta hor, gauza gehiago garatzen die, ez ditutenak aipatuko, baino, iruditu zait, bueno, kasuntan, justu Harry Potterren kasun esan dugun bezala, pertsonaia gehiago garatzen die, trama askoz gehiago garatzen da, eta pertsonaien

0: arrazoiak hobeto ulertzeko sekuentzia gehiago daude, eta irutzen zait gaur egun thrillerrak hain modan jarri diela eta jendeari hainbeste gustatzen zaizkiola kontu neukita, nik uste telesail hau ikusi beharreko telesail bat dela.
1: Max Cady was released from prison.
2: What does that have to do with us?
3: Cape Fear, Apple TV, nikus gai, Manol?
4: Ba, hause proposamena. Entzuleok, nire proposamena gorko azkena ezin da oraindik ikusi, baina ez duzue gabonak arte itxaron beharko ura ikusializateko. Ostiral honetan estrenatuko da La Superviviente.
5: Uns primers atemptats que han tingut lloc a les Torres Bessones de Manhattan, al World Trade Center.
6: The tower enveloped in smoke.
7: Burns on the skin, strange smell of fire.
8: I see dead people everywhere, body parts.
9: My arm was on fire.
5: So survivors weren't.
3: Ostiral honetan estreinatuko da filminen zinetatik igarota, produkzioak telesail formato hartuko du orain, lehen dokumental luzearen formatoan izan zuen bere tokia nolabait zinemetan, eta aurreratu dute sortzaileek, ba, zinemetan estrenatu zen bertsio horrek, baina metraje handiagoa duela. Egi guztia esaten hasita entzuleok, pixkaba gutxiago, niri kontuak ez ezit ateratzen eta iruzpalau minutu izan daitezke denera bi ataletan banatutako telesailonek izango duen metraje gehigarri hori. Ez gehiago. Eta banatu dute bitan, 45 minuturen bueltako bi ataletan dokumentalak 88 zituen, beraz, esan da bezala kontuak eri inorritzezkigu gehiagi ateratzen, baina gauzatxo batzuk bai berreskuratu dituzte. Tania Hiren historia berrera ikitzen du. Tania Hit edo. Emakume horrek urtetan zehar ziurtatu zuen, ba, nola baite, dorre bikien edo amaika ese, iraiaren amaikako New Yorkeko atentatu haren, ba, bizirik atera zen pertsona horietako bat zela. World Trade Centerreko hegoaldeko dorrean zegoen, eta antxe parean bere senarra galdu zuen, ipar dorrean edo galdu omen zuen. Hemen dago kontua, World Trade Centerreko bizirik daudenen elkarteko presidente bihurtu zela. Eta izan zen, nolabait, erreferentziazko emakume bat biktimen artean. Noiz eta 2007 urtean, The New York Timesen ikerketa batek jakin zuen arte Tania Head etzela existitzen. Identitate horren azpian, Alicia Esteve Head zegoen. Dorre bikietan, inoiz egonetzen Barcelonarra. Eta horregatik, produkzio katalan hau da gaur gomendatzen dizuedan. Urte luzez, amaika ese atentatuetan bizirik atera zela ziurtatu zuen, ahotsik ezagunenetakoa izan zen, baina, ura etzen aipaturiko emakumea. Ura etzen egia, gezur bat zen. Agian, telesailaren eta dokumentalaren, zinemetan norbaitek ikusi balin badu dokumentala ikusi zuelako, ederrena da, ez dagoela nolabait zuzendarien aldetik pertsona hau kamara aurrean jarri, eskarnio publikoan kokatu eta juizio moral bat edo egitea. Nolabait, uste dut tesia edo zuzendariak aipatzen du gainera entrevistetan, ba, badela, hau gertatu egin da eta hau onartu egin behar du, ez? Eta orduan azaltzea nola demonio sortzen den olako gezurra handi bat. Nolabait, Marko pelikula ere ekarriko digu gogora, Moriarty tarrek duela bi urteko zinemaldian estreinatu zuten pelikula, eta gurean ere aurkeztu zuten anoski, ba, badelako hor, bueno, ba, suplantazio lan ikaragarri bat, eta hori da ez, zein arrazoik bideratu zuten suplantazio hori, zerk ekarri zuen dorre bikietan etzegoen emakume bat bihurtzea dorre bikien, ba, supervivienteen, horrela izan du dokumentalak, La Superviviente, bizirik iraun zutenen presidenta. Testigantza mordoa, ba, Kike Maiok zuzentzen duen pelikula ez, barkatu, telesail honetan bi atal izango dira, eta ostiral honetan estreinatuko da, ba, filmin plataforman, prentxak dagoeneko izan dugu, ba, sarbidea, ba, bi atal horiek ikusial izateko. Ostiralerako proposamena beraz, eta guri, agur esateko ordua ere, ba, pare-parean iritsi zaizkigu. Julen Goikoetxe Orbegozo, datorren aste arte.
10: Ondo bili.
3: Imano González Gurrutxaga, datorren aste lehen erarte, ondo bidean.
10: Agur.
3: Goiuri Zeizarandia, bihar arte.
11: Agur.
3: Bihar hasiko ditugu entrevista akustikoak.
11: Egia.
3: Malko bat izango da guren. Entzuleok, bagoaz, plazer baduzue, bihar goizeko 10 eta 5 hemen izango gara orain, informazioaren txanda, naiz erratean.
12: Keep calm and bigarren kafea.
13: Jarraitu naiz irratia
9: sare sozialetan.
10: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
9: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
10: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
2: Musikaren tenorea dugula Zeorrabidean eta hortarako gure bi solaskideak Usaiakoak Antxon Larrandaburu eta Olatz Sanz atxaldeon.
4: Atxaldeon.
5: Kaixo, arratxaldeon.
2: Untsa ziste?
4: Bikain, dena aldetik bikain.
2: Dena bikain, Olatz?
5: Ondo, ondo ere.
2: Hor ere bero, Gasteizen, esposatzen dut, hemen ustaritzen alabaita.
5: Bai, hemen are gehiago, seguramente. Osa, gaude bastante larri pasatzen.
2: Irian, gainera?
5: Horain lanean nagolako, baina beste lagongo nintzateke ilunpetan nire nilegelan sartuta mugitu gabe.
2: Ai.
5: Da modu bat erde gote
2: dut. Ja, ganas pixka bat hartzen alden nun baite do. Aire pixka bat.
5: Ja.
2: Bo, eta ba, gukala ere badugu hemen kronikaren tartea eta gainera ba, joen aldian Antxonek hautatu zuen gai bat. Zuk duzu proposatu aldiuntakoa Olatz, aipatzen diguzu zergatik EHZ-etan aizinen aipatu edo zertako hortaragoa zen?
5: Ez dakit, ideia desberdinak izan nituen buruan, baina bueno, ikusita hau azken astea zela eta justo kointziditen duela EHZ-etaren datekin, bai, betu zitaidan polita izan zitekela, ba, pizka bat sarrera ematea gure aldetik ero bai jaialdiari, eta gainera ikusita zuek zuzenean parte hartzen duztuela, pues, bai, antolaketarekin eta gero pues, proiektu guztiarekin, bai, igual polita izan zitekela pizkatite egitea, eta gure abestiak pues, hemendik ateratzea.
2: Bon, izan azira zu Olatz, jada, EHZ-etara?
5: Ez nahi zen joan horrein, bat nildo txapur bat.
2: Nola posibila?
5: Baina, ez dakit, aberregia da beti kointziditen duela nire auzoko jaiekin.
2: Ah.
5: Orduan, ba bueno, gauza dela eta bestea dela inoizan daiz joan, baina ala ere ez daukat barka minikik.
2: Hori ulertzen alda, bai, biztan da. Baina, hogeita amar urte hor dela EHZ-eta,
5: bai.
2: Agian ba, ondoko urterako gogoa piztuko izu.
5: Bai, hori da, hori da.
2: Aipatzeak, eta erran duzun bezala, gainera, edo mezu erran zenidan bezala, oroitaraztekoa da, Arrosa sarea, beraz, Euskal Herriko Irrati Librean sarea, Arrosan sortu zela, EHZ-etan sortu zela, beraz, Zeorrabidea egiten duen sarea funtsian, hori ere azpimarratzekoa da. Bo, ere, ariketa hor da, zuk beraz, Olatz, gehiago asteburuko taldea ibegira jarri baituzu belarria edo, Antxon, bestelako ariketa duzu, EHZ-eta bai, zentazuk bizi izan duzu EHZ-eta, mengo hainitz bezala urtero suposatzen dut, eta bazure ariketa da gehiago markatu zaituen kontzertu bat edo talde bat aipatzea, orduan, euskal talde bat, asteko?
4: Bai.
2: Zurekin hasten gira?
4: Arroz, bo, ikain. Ejan duzun bezara, nik ez zut edizio horiek utxegin, hene ustez. Bo, beti laguntzaile bezara edo festivalari bezara, aurten festivalari bezara hariko niz. Izan niz muntatzailean, muntaketan izan niz.
2: Abai, hori izan zira?
4: Bai.
2: Bero?
4: Bero. Zena lehen eguna zen, joran hastekoa, eta esen handia muntatu gugu. Bederen oin ahia, mea bizki beru zen bai.
2: Ba.
4: Mea giro bikaina eta ba.
2: Bai.
4: Bai, beraz asikuniz, ustut zela COVID garaian izan zen edizio bat, opiskat egokitia edo lakosezen justu gau bat, boazin sobera hoitzen edo COVID-atik landa, izan zen beraz hilixahin. Eta markatu nahuen konzertua izan da Diabolo Kiwirena eta txmanut behar momentuan bazen bai gura giberean eguzkiari izan jausten gebeletik eta ez dakit baina naustut behar genuela olako ahnas bat edo eta Diabolo Kiwik eman dauko ahnas hori behar genuen askatasun zerbait eta ez dakit Ari ginen begiratzen bestekin, eta pixka trans moduan ginen, eta ari ginen, zer da konzertu hori, zer da... Beraz, bai, justu momentu hori ipatzeko, beha, utatut Diabolo Kiwi. Diabolo Kiwi ez dakit bat denek zautzen duten, eustez, edo ez bortzaz.
2: Bai, hemen berbainitz, baina...
4: Bai, hori aipagaleko talde, talde bat da, talde bat zen. Ene garaztak lagun batzuk muntaturik, beraz lehire hiribarne hautsean eta teklatuetan, ama jure pergitaran eta be Julen Etxeberri eta Jan Etxeberri anaiak basuan eta baterian. Bai jotzen zuten zen pop-funk bat eta bizkilandua, sustutzen egiston garapena bidisko zen eta bidisko aterazituzten eta lehena zen epe bat bostakantukoa eta bo bizki freskoa, baina noh emana ute pixkat oska gainditu ute bigarren eskoarekin eta hor zinez musikalki top eta eta bon mareruski gelditu da lehire joan baita, baina hara ere beti bihotzen zendu baita eta beti atxigitzen dugu Diabolo Kiwi bihotzen eta ala, omen ali gisa hori haibatu nien nizuen gaur.
2: Diabolo Kiwiren zitokinen hortzantza, beraz, entzuten dugu hasteko.

0: Diabolo Kiwi Zitokinen hortzantza, beraz Antionen lehen autua 2008 batean izan zen, sekatu dut ustut hori zela, agian irisagin EHZ-etan izan zen kontzertua. Olatz, ezagutzen zenuen zuk Diabolo Kiwi?
1: Bai, bai, ezagutzen nituen eta gainera beraiekin jotzear egon nintzen Gasteizko Errekale Obrausoan nire taldearekin, baina justo gaixori jarri nintzen eta ez nizan nuen jo.
0: Ai.
1: Beraz, pena horrekin geratuko naiz bet.
0: Bai.
1: Hau, bueno.
0: Bon, bai. Bon diskoak utzi dituzte hori bederen, hori da pixkat, bai, musikak bai, ere duena. Aldea. Bai.
1: Justo, duela bi aste hori ikusi genituen Gasteizko gaztetxean, Xak taldea,
0: ah, bai,
1: ez dakit ezagutzen duzen.
0: Bai,
1: eta,
0: bai, bai, bai, bai.
1: Superpolita, bai, asko gustatu zitzaidan.
2: Eta pasatzen dira, jatzen ez?
0: Ostiralean.
2: Bai,
0: Xak bai, ere pasatzen da ostiraluntan justuki. Bertalde...
1: Ah, bai, ikusi dutortxe dagoela, bai.
0: Bai, berringurunea
1: ba,
0: da.
1: Ba, super gomendan berri.
0: Bai, bai, bai. Untxa, ebe, justuki utxegin zinularik tertulia hau, Pascal, beraz, Xak taldeko lidera edo aipatu zuen Antionek, justuki zure lagunak edo ordezkatu zintularik aipatu ginuen.
1: Ah, bai.
0: Bai, bai, justuki.
1: Bale, bale, bale.
0: Bai, orduan zuko latz, asteburuko egitaragoa begiratu zu, EHZ-arena eta dena aipatu nahi zinuen?
1: Bai, a ber, aukeratu ditut bi talde, baina aukeratu nizaken kasi beste, beste nahi beste, hori adibidez Xak ere kanpoan geratu zait. Dena ekarri dut adibidez Gabonetako gomendioak genuenean aipatu nuelako eta azkenean enuelako jarri. Mm. Eta bueno, pues, aukera hona iruditu zaitoren berriro ekartea eta entzutea. Oso talde interesgarri iruditzen zaidalako eta entzuteko aukera daukazuen enean, ba, animatzen zaituzte alako horretara. Ez dakit nahi zuen komentatzea pixka bat hori,
0: bai?
1: Azken diska anabasa diturikoa pasaren urtean argitaratu zutela, ja badara mate, bueno, guztoso eman dute bira egiten, eta beste, hori, aipatzea direla Ondarroako hirukote bat, egiten dutela jarkorra, euskal jarkorra, eta niri azken diska honetan landu dituzten gaiak eta nola jorratu dituzten letrak iruditu zait, pues bueno, pauso bat aurrera eman dutela beraien lanean edo beraien evoluzioan, eta hori, zer gutxi esateko.
0: Mm-hmm. Dena, ezagutzen duzu zokan joan?
2: Bai, ezagutzen duzu. Bai?
0: Ebe, migratu dut, larun batean, hariko dira beraz EHZ-etan,
1: bai,
0: atxeko.
1: Ez que, konturatu nahi, dekarrituan bitaldeak direla larun batean jotzen duten kartelekoak.
0: Ah.
1: Baina, bueno, o sea, bai, ez que daude mila gauz ikusteko, daude DJ pila bat ere,
0: bai,
1: bastante gomendagarria, egunero, zin, bai.
0: Bai,
1: hauek tokatu dira eta listo.
0: Untxa, bagoazen, nor bere lekoan kantuarekin dena taldea.

0: Onena taldea nor bere lekuan kantuarekin eta hau beraz olatzen autua, lehen autua EHZ-etan ikusten alko duzuena larun batzean arratseko sortzitan pentsian izango da esena tipienean uste dut besterik gehitzeko ondarrukoak dira ez olatz?
1: Bai,
0: hori da?
1: Bai, hori da.
0: Zerbait gehitzeko?
1: Zenbat eskena toki daude festivalean?
0: Kontzertuetarako hiru, ez?
2: Hiru.
0: Bat plazan eta gero pentsean badira bi handiena eta txikiagoa dena, bai.
1: Ah, bale, ados. Eta antzerkiak eta bestelako emanaldientzako daude toki gehiago edo egiten dira ero bai eskena tokietan.
0: Plazan
2: iten da, Elizan ere, Elizan bertan.
0: Aba, urtean ez zirko karpa bat bada, zeioen urtean Elizan egiten, anelindan erena ikusgarriak sua piztu zuen errian, eta uste horrek aldaketak ekarritu. Ezakitorri lotua den, baina agian bai. Baina bai, eszena desberdinak badira, eta ibiltariak ere badira ere.
1: Vale.
0: Mundu bat baduzu deskubritzeko olatzen.
1: Ja.
0: Eta justuki Antionek nazioarteko talde bat hautatu du EHZ-etan ikusia eta beraz hori zuretzat kontzertu berezia izan zena?
2: Hori zen uste dut zera 2013an beraz izan behintuen 18 urte edo zen horitzen hilarru maratez Buizeko bitan edo hola zen arkaif talea, Londreseko tale bat eta egon nintzen me. Ustot egon ginela zen talagunekin ele hola, zer da hori estetikoki bazen bodena landua zen eta zuen txekulan hola koik ikusi HZ-etan. Deia musikalki bizki gustatzen zailan estilo bat jotzen dute trip-hop, piskat masibatak bezala edo bizki landua, bizki kantu bizki luzeak, instrumental parte hainitz. Ez zentzin ez zen konzertu bat, baizik eta proposamen, fesho inu proposamen bat atxuman dut, zinez, izan da horreko errebelazio bat piskat, eta gerozik segitu izan ditut jen disko guzietan. Horren jakin dut be, kantaria, itzen, bauten men, Darius Killer, bai, kantariak piskat bauxan emaiten uela bere karreraz, eta asida trailak egiten, maratoiak egiten, mendian, eta iduriz baduela Kriston Maira, beraz.
0: Ah, bai,
2: eta horrein ari da piskat Instagram bezala baina nola elikatu kurtsa bat baino lehen ez da gizia alaturu piskat kasketaz ez da gizago artista
0: bai, Instagram laria bilakatu
2: bai, piskat bai
0: bilezitu trailan ados, elikatu
2: ban untsa, besegituko
0: duzu beraz
2: horixe, bai inanaia gehiago bai eta ara eta probosatu nahi nizuen egen hori da haien tuba eta hori dio zuten horretzen izan haien zetaren azken kantua
0: bai, horretzira
2: horretzen izan hortaz mozinez loriatu nintzen horretzen
0: ados, arkaib olat ez hau zuen zu?
1: Joba, hori ez nola esagutzen
0: guazen entzutera,
2: bai justu erteko estapenen zilean bikote bat agero beti hartu izuzte musikariak eskuin esker eta beti formatua edo alatzen da bai disko bat etik bestera eta
0: ados. Ebe gozen arkaiz beraz egen kantuarekin.

0: zabalduko dugu pixka bat, arkai edo. Beraz, hautatu baituzu bigarren talde gisa edo gaur, Antion Larrandaburu, gen kantuarekin EHZ festivalean ikusi ondotik. Zabai gehitzeko, olatz berdin?
1: Ez, imaginatzen dut bastante talde interesgarri izango zela zuzenean ikusteko paraje horretan, lasai asko. Ba, ikatu zait.
0: Giro bat.
2: Bikain.
0: Eberuntza. Eta beste giro bat proposatzen aukuzu, olatz bururatzeko gaurkoa eta sasoia ere bururatzeko, erramezala azkena dugu gaur, zebrabidean musika tertulian solasaldian aritu baitizte Antion eta olatz, be, mil esker, zier? Agian ongi pasauzue.
2: Oh, bai, mil esker zuri proposatuik.
0: Eta beti untsa da, gauzak taldeak eta musikak deskubritzen ditugu, eta agian entzuleek ere. Eta beraz, aste buru untan EHZ-etan izango den, RTZ-etak kolektiboa adotatu duzu, bururatzeko olatz?
1: Bai, hori da, ekarri dute RTZ-eta kolektiboa, Baionako gaztetxean duela bos bat urte sortutako rap talde bat, taldekideak dira Endaia, Donibane Garazi eta Baionakoak. Euskal hip-hop estenan aritzen dira eta badituzte, bueno, oraingoz atera dituzte bilan. Azkena atera zuten aurtengo urtarrilean, Eden izenekoa. Abesti pila bat ditu, ezagit. Egoala mazazpi abesti, edo horrela bastante impresionantea. Eta edik ekarri ditut, aspaldi jarraitzen ditu alako, eta inoiz ez du alako izan aukera ikusteko, eta seguro oso giro polita sortzen dutela. Nik uste dut gehiagotan jo izan dutela EHZ-etan, ez?
0: Bai.
1: Nik uste dut iazko zutela ere.
0: Jaz ez, baina agiam dula bi urte edo jo zuten bai.
1: Bale, eski abadot buruan horrela da. Eta hori, aia, beste aukeratu dut, beste dozen aukeratu bal nuen moduan, baina horrela, bueno, komentario tonto moduan, lehen berreroa bestien zuten nahi nintela, konturatu nahi eta bestian aipatzen dela Baiona txipiko patxa plaza eta bar. Mm. Eta bueno, justo lehen egon naiztela horren inguruan irakurten, badagolako aurten EHZ-etak atera duela baute hurrenaren arira liburua.
0: Bai.
1: Eztolanaren lurretan eta bar. Eta bueno, pues, horra zieran kontatzen duena nola sortu zen guztia eta bar. Mm-hmm. Plaza honi aipamena egiten zitzaion. Eta grazia egin dit, bortan, ba, bueno, horregatik ekarri dut abestia.
0: Ba, untxa, larun batean dira, nahi bozu ikusi EHZ-etan, eh?
1: Bai, bai, larun batean imposible. Agian igandean horrilduko naiz buelta bat ematen.
0: Ah, ea.
1: Ez sorpresa, ez dakit.
0: Are. Hain beste aipaturik berduzu ikusi ala ere, zer den. Ba, untxa, horrekin bururatzen dugu beraz, ba, mil esker, Antion eta Olatz, eta uda ona pasa, izan ongi?
2: Xabera!
1: Berdin, bezarkada bat.
0: Aio.

0: Bon, dis-le, tchao.
1: Gauza, lagriak ikusi ditut, bai. Baziren zaurituak denetan. Odola ikusi ditut. Aurpegiak deformatuak ikusi ditut.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bai, hemen dugula gurekin Bixente Eierabide, etorri berri, ez diogu kasik usten ez da jertzen, kaskoak bai beharri badula usaia tekniko hori, kaskoak berala jantzi ditu eta zakoa lurrean untzi, eta hortxe, atxaldeon eta ongigin, Bixente?
2: Mire esker, atxaldeon.
1: Zaila izan da, auto hautzi, kanpin dena muntatu, ez.
2: Ez dut hori dena egina, orduko auto hautzi, eta egieran bai zikiroko biak duradunak aiziren transpaleta batekin baso batzuk kajeatzen eta lagundu ditugu pixka eta
1: jibatzen. Bai, aspaldiko ezagunak, ez?
2: Hori da, uste dut gero itzin behar dutela, eta bo, nahizidan ere, nara gomendapena eman pixka eta zikiroaren hasiera kondatzeko, hori beste kontu bat da.
1: Ederki, bera, hemen, gomidatu, hau musikari gisa, ara, Isabe taldeko musikari gisa, eta beraz joko baituzue, eta ara, zer ilusio handiz, helduzizte?
2: Bai, biziki ilusio eta gomidapen polita ukan dugu, dola hiru urte gonginen biskat irisarriko azken edizionean, eta artian aizanagira diska berri bat lantzen, eta atera dena pasaren udazkenean, eta hor, bai, biziki kontengira horako gomita ukanik, eta horre bat, ba, biskat esena handi hortan igaiteko baimena ukaitia, eta lehen taldea izaitia, bai, ilusioz beteak biztan dena, gu duela, hogeita mar urtean ginen, ahosan ginen, amabost urte genituen, liseoan ginen, hala, eta ilusioz beteak ginen ere, aske, salbai, eta bai, boru biltzen du, ba, gure ibilbidea, ba, nola ez.
1: Eta hemen, egun kasik amabost urteko alaba batekin ere gina?
2: Hori da. Bai, zaga asamairu ditu, eta bai, zautu ditu berak ere pixkatek italdiak ala, gibeletik, ala, niek italdi antolaketan egon niz luzaz, eta beti badakit gustua baduela, eta badakit hemen eskola ezin hobea dela, eta hori beharrik. Ni oartzen iz gaztetxeak ono bizi irauten dute, baina berba batzuk indarra galtzen dute, baina festivalak betetzen du jol hori, pixkat gazteak hor, bala, implikarazi, lotara eta ikasi gauzak antolatzen, hala, berdira zaharragoak imitatu, eta hola, hori da, poietena desafio kolektiboa, hala, zertaz gai giren denak elgarrekin, hori da, EHZ-etan poietena ba.
1: Erran berda, zuek ziztela abiatuko, beraz gaur aituko ziztela, behatziak eterritan, arberatzen beran, beraz...
3: Bai, lehenengoak, bueno, gune horretako lehenengoak, arberatze estenatokiko lehenengoak.
2: Bai, justu Pascal Irigoyen eta lagunak aituko dira justu ondoan.
1: Bai. Pentsian izan entziste. Hala, baita, urten sapito zirka berri bat ezarria izan da, eta hortako elgarren ondoan, beti ere pentsiortan, bai.
2: Hori da. Hori da, bai, egan bezala ilusio ondia da, holtza ondi hori hor, piskat, beldurre ematen du, bertigoare emanen dauku hain txegur, boa, sekulako plazera izan da, dara, ni ono gogoan dut, egan bezala dola hogeita magurteko lehen edizione hori, non egoten ginen, kas baden aintzinean etxaiak, sutagar, defkondos, uste gut, ezpain izoker izan ziren, ala, sekulako horretzapenak, eta nok errango zuen, hogeita magurte beranduago gu izanen ginela, hola,
1: sumeki,
2: bai,
1: bistan dira. Aipatu duk diska bat atera duzula, bigarrena zuena, lehena antena baita, bigarrena orduan hor joan den larrazkinean atera duzuena, zure estoldetan, eta gaur zer kantatuko duzu, bietarik pixkat, ala disko berriaren kantuak.
2: Bo, nagusiki diska berria, ze festivalak ez dizu baimentzen, ola den-dena erakusteko, fetartea nahiko mugatua da, eta beraz, bai, naturalki ingo ditugu diska berriko kantuak, salbu bat, ahamoldatu duguna, eta gaurko berizitasuna da kasik diskoko parte hartzaile guziak hor izanen girela taula gainean. Baz, Isabe hasi ziren Bizkaian aiak bikote gisa, gero nisartu nintzen, irukote, basua sartu zen, lau, bost, tanasekin, irisarri nahitu ginen bosnaka, eta grabatzeko mementoan, galdein ditugu ere beste lagun batzuei laguntza, eta piano jole hon bat ere dintzauku Xabileon, beraz, ara, seigarrena, eta bizkat moldaketetan ere Xabi Etxeberriri ere galdenginakon ahabita ere zartzia. Beraz, eta nola ari den Niko Etxartekin justu guta gero, berak dauku proposatu, hau, bera ere ilusioz beteko zela gurekin nahitzeko. Beraz, lehen aldikotz zazpizanen gira, eta zazpioien artean lau Xabi ukango ditugu.
3: Alastres!
2: Augustun marka bat hausten
3: bai.
2: Dugu.
3: Seguro baietze.
1: Xabien konzertua beraz, ara?
3: Bai. Aipatu duzu, torri zarela gazte-gaztetatik, musikari bezala, aritu zaretela ere, antolak eta lanetan, nola nahiago?
2: Galdera ona, nola nahiago... Egia guantxetan gurutzatu dugula arduradun nagusiari zen bidea mozten eta bere ala eni ditzen zaut ardura hori nahiko pisua da. Ala ere, ilusioz betetzen zira ere eta konten bukatzen duzu, stresiturria da, oiek bihasteari direla dena montatzen, bere agindupean, bere arenak ez bakarrik, baina badakit ala ere pisu hori, zama hori bauzula. Eta beharrik enpresa kolektibo bat dela eta horrek dizkizu bateria kargatzen eta horrek zitu betetzen eta niz bate damutzen maite izan dut hainitz antolaketan parte hartzen eta segitzen dut ono ikastolarekin eta historioa, baina pizu da stres aldetik ere bakitala nahiko pizua dela eta hor plazera hutsa izanen dela espero dut hor musika jotzen da plazeritu turia hundi bat, hor ere, berda, jakin ere pixkat zure estresa hori, trak delako hori pixkat gehan ditzen. Eten dugu eta marrurte horretan ari girela, amatur gisa, sumeki, esperientzi pitin bat lortu dugu horretan, eta uste dut guai gai girela, plazera hartzeko, gozatzeko taula gainean, hola pasako dugu.
1: Eta trak horren araberako plazera ere, senditzen gero.
2: Bai, berrezkoa da, behar duzu, sentitu, mementua, present zirela, orain, jendearekin, lagunekin, biztan dena hor duzula kilikatripan, nahiko fite untxalaz bihurtzen da plase gutxa.
1: Ze momentutan, lehenbiziko notak iteaikin, ala kantu pare bat beharrezkoak dira, edo...
2: Depende, kontzertu guztiak desberdinak dira. Teknika hor da, batzutan baldintzatzen alditu egoerak ere. Depende, ez dira bi kontzertu berdin, untxalaz nahiko fite, depende. Eta aski da ere batzutan batek petio bat itia duda sortzeko taldean ere eta hor aski indartxu eta sanu izan behar da segitzeko entzina deus ez gertatu aliz bezala edo asumituz zure petioa hori ere gertatzen da ez gira makinak gizakiak gira

0: Eta ala, pixkat aipatzen ditu aberatzen eta enpresen kontuak eta nola gu ala, hasi gutariko batzuk hasi ziren eritzen eta erortzen eta ala bai, pandemia hori ez dakit diseritu duguna, gizarteak ez du gehiago aipatzen eta ez du aipatu nahi, hor hartuak izan diren erabakiak ez dira zalantzan ezagri menentuan doidoia eta geroztik apenas gehiago. Hala, enetzat mementu importantea izan da, ez, gure bizietan eta hala, badut gazi gozo gustu bat hauan hori aipatzean, ze hala, erabaki kontu, ardura kontu, bon, hala, enetzat pixkat kesa iturri bat izan da eta segitzen du izaiten, zenta batzuk ez dute onartu nahi izan, hala, zendako erabaki horiek hartu zituzten eta zendako ez, bon, hala, pixkat kontua ez da etxia, hene iduriko hor gizakiak ez du ono diseritu eta, bon, denbora beharko du, duaike, baina nahiago du aintzina segitu eta deus ez baliz gertatu bezala segitu. Gure diskoa esten duen kantua legia deus ez, hori da ere ahunt segiduzagun aintzina, naiz eta lagialdi klimatikoa, naiz eta olako gauzak izan, segi gaituzen jostetan eta ala, alegia deus ez pasatzen baliz bezala.
1: Azkenean arrangurak eta kesak kanalizatzeko manera bat ere bada kantua artea.
0: Bai, zuri miniten dizkizuten gauzak edo unkitzen zaituzten kontuak, bai, idaztean nik uste, ba, baretzen ditu zure bajneko, bai, tirabirak, hori gure taldean Xabi Bizkaiek du egiten, eta, ba, kit, denbora hartzen duela hori iteko, eta maiz hori egiten du, ba, ez du erten terapia bat dela, baina laguntzen du, bai, hala, bajneko borroka eta tirabidea horiek aipatzea. Eta ez ditu bakarrik gai pertsonalak, nik uste guk ere, gure lagune, gure familikoak inspiratzen dugu, eta, badira, guri zuzenduak diren ere gai batzuk, zure estoldetan, hala, diskoaren izena, gure lehen kantua hor, da, apiskat sartzen zira, ahunt, gordetzen ditugun, alde ilun horietara, hala, denek bat ditugu hola, kontuak, eta janik aipatzea honiten du.
2: Aipatu ditu zuen gai hoiek zuen abestietan agertzen dira, baina pentsatzen dut kontzertuetan ere hori islatuko duzuela.
0: Bai, bo guti mintzo gira doidoia aurkeztuko ditugu kantu batzuk, hor jamezala denbora tartea nahiko mugitza da. Baz hor, saiatuko gira gure emozioneak, gure musikaren bitartez pasarazten, bai, jende hau hartuko da, ez dela biziki dantzarako musika, naiz eta gruba baduen, naiz eta erritmikoki gauzak eramaiten zaituen, baina bai, giroak pixkatilunagoak dira.
1: Barne dantza bat.
0: Bai, naiz eta, ala, erramezala, burua muitzen alduzu eta espaldak ere, baina ez da festa girorako musika ez.
2: Urduritasunikoai kontzerturako?
0: Bai, egan bezala, pixkan nahasketa hori hor, eksitazioa, urduritasuna, eguna pasatut pixkat horretan, pixkat lasaitzen, kanalizatzen, energi guzi hori, hala.
1: Dera emateko, ane emateko.
0: Bai, eta kanalizatzeko, behar den tokira bideratzeko energia hori ba.
1: Ebe, ara, nik banuke galdera bat, ara, festivalari gisa, zer nahiko uke EHZ-etan ikusi, entzun? Sentitu?
0: Bo, soin dut lehen programazionean, ni beti maite izan dut azken taldea, hor, igande gaueko, bon, hor, gainera silitia da pixkat jeta pizten duen egualdeko talde bat, Euskadi Irratian entzuten dutana pixkano iztenka, eta gogoa nuke horiek ikusteko, eta zinez mementu berezia da azken kontzertu hori, ni gogoan ditut horretzapen zine derragoak, garroko gazteluan, hori izan ziren, mementu magikoak hor garroko jauregia argitua, ez nizo joitu bai, bat talde mitiko bat ari zen, igandeko eguna berezia da beti, badituzu hainbat talde berri deskubritzeko eta hor ospatzen da zinez ekitaldia bukatzean, ni maite dut bereziki igandea, eta bakit garaian, josan, gu ezin egona ginen, egoten ginen igande gaua, akampatzen ginuen, astelena pasatzen ginuenan, astelen gaua ere behar ez. Horretzapen politenak ditut hor punkiekin, hor ez ditugu

0: Joago aipatzen horiek, me horiek lehen urtetan heldu ziren, horien kolore, horien berba, horien sakurrekin, eta berba arazo iturri bilakatu zen, zelta egun batez, rantzieten, bon, zuek bai, menan txakurrak ez, hori ezin da.
1: Kusi, badira horako anekdotak.
0: Bai, deni punki horiek markatu ninduten, segur, ala, aske ziren, salbaiak, eta gu amabost urtekin megiratzen genituen, ua, zer dira extra lurt. Hori da, eta horiek egoten ziren, San Ferminak hartio, behaz horiek nahi zuten absolutuki luzatu egoten ziren, gau bat gehiago, gau bat gehiago, gau bat gehiago, kanporatuak izan hartio, eta gu ez dakitz nolaz, ne egoten ginen, horien onduan, ezain urgun, bai, baliatzen, behaz igandea, bai, mementu upoitena.
2: Orain kotxean, seguraski arituko dira, bueno, ona bidean datozenak, agean baten bat hauen zuten ariko da, zergatik joan beharko luke, zuen kontzertura.
0: Bai, pixkat tokiko musika alternatiboa sustengatzera eta kuriositatea ez entzutera. Belagiak ongi irekiak eta ahuntez ezaguna gira, Euskal Herrian gu ez gira marketin zalea hundiak eta nahitara ez dugu hortan ere sartu nahi. Baina nala, denborarekin biskat gure toki hartuko dugu emeki eta hori zanen da parada batzuen dako, lehen aldikotz gure gana urbiltzeko. Hala, izan daitezela kurios eta urbildu ikustera biskat Euskal Herrian, hala, badirela beste estilo batzu, gu biztan dena joketik heldu gira, baina askoz lasaitu dugu gure joka, garaian metala ere izan ziteken, eta orain da jok pixkat, ez dakit kontrolatuagoa, edo folketik badu hainitzeragin, progresibo, ala, musika progresibo hainitzen zuen dugu ere garaian, itoiz taldearen lehen diskak, ejubi taldearen ametsaren bidea, eta nazioarteko ala, progresibo musika hainitz, eta ala, gure sintesia iten dugu, hola, Xabi Bizkaien kantuak dira, eta gu hor gira pixkat gorpuzteko kantu horiek. Hola, behaz zentzulei, diteko urbiltzera, kuriositatez, isa bentzutera, talde berri bat deskubritzera.
1: Aldize, enaiz ados, ez dakit nahi malen, baina talde ez ezaguna, enaiz ados.
2: Niretzat bai.
0: Esten.
2: Baina nik agen ez dut kontatzen, ez dakit.
0: Bai, bien artekoan ikuste, zu bai pakaldean, azkenian badugulako beste esperientzi bat, beste talde batzuek ila nahitu gira denak, mehizabe taldearekin nahiko guti haitu gira, bai, batzuk bakite eta hainitzek ez dakite hono.
1: Ez hori no, hori da.
2: Hori da, oraindik. Nik orain, ja, ezagutzen dut. Eta nire modura, seguraski hauen zuten ari den bat ematek ere, ezagutu du, eta gaur bertan, esan dugun moduan, zuek irekiko duzue arberatze eszenatokia, zortzietan.
1: Behatziak eterritan.
2: Ni apena ez dut ongi kosten.
1: Normal, hainbertzeko loren artean badak altzekoa, bai. Bada beste galderarik edo itzulia egin dugu, edo zerbait gehitzekorik, Bixente?
0: Ez, festival hon denei, eta bai, urbildu saldoan, ze, ala, hogeita marrurte, ala, entzun dut behin baino gehiagotan, tegia da, behar dira, mementu horiek ospatu, ongi markatu, eta haintzina, begiratu haintzina, ala, mementu hori gozatu, eta indarrak bildu, ze, beste hogeita marrin marko dira bederen, ez, ala, segitu berriz asmatzen, zer nahi dugun, eta, ala, nik uste, badu laborategi kutsu bat, festival horrek, eta hola segitu behar du, sekatzen, eta denen ahotsa entzuten, eta hori guziarekin zerbait originala eta zerbait puita eskaintzen.
1: Mm-hmm. Ba, Bixente Eierabide, mila esker, eta prezeski, ika, aipatu dukan gehien edo maite dukan kantuetariko bat azteko, aliegia deusaz, eta berbada hori entzuten aldugu?
2: Nei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara.
2: Patetikan korrozka.
3: Eguraldi ona, kanpoan, eguzkia, eta esango nuke honek jendea udara begira jarri duela jada, denok gaude, uda iristeko irrikitan, ze badakigu naiz eta eguraldi ona egon momentu hauetan, Euskal Herrian laister eguraldi txarra iritsiko zaigola, baina gaurkoan udara begira jarriko gara naiz eta agean guretzat honena ez den izango ilusio horiek egite, baina udara begira jarriko gara ze bertxe udalekuetan izena emateko aukera ja zabalik dago, eta hauen inguruan arituko gara apur bat, eta horretarako nola ez, ba, gurean dugu ekine Zapiain, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, zer moduz?
3: Oso ongi eta zu?
4: Ongi, egiarran, ongi, bai, bai, eguraldiak beti laguntzen du,
3: bai.
4: Nahi betzat laguntzen du,
3: bai,
4: aldartea aldatzen, eta egiarran, ba, plazere sartu dut eguzkia, joan den aste osoan zehar, nahiz eta batzutan koibel batzuk ere sartu zen, eta astelena, hola astea, ba, plazerra da, bai.
3: Bai, agian esaten nuen horretatik udara begira jarri gaituela, agian ez da izango guretzat onena, egingo ditugu ilusioak, ba, uda iristen ari da, eta gero bat batean berriro sekulako ekaitzak hasiko dira.
4: Orduan, baina, bueno, hola da Euskal Herria.
3: Hori da. Hori da, zegero udan ere askotan eguraldi ona ez da ala izaten, eguraldi txarrak askotan egin izan ditu udan, baina udara begira jarriko gara gaurkoan, ze jada zabalik dago gaurtik aurrera izen emateko epea bertso udalekoetan, ez da?
4: Bai, hori da, eta bueno, berri pozgarria da, bertze urte batez ez, eginen direla bertso udalekoak, eta bueno, izen ematea zabalik dagoela. Beraz, bueno, nik uste dut gaur Malen eginen dugula pixkat propaganda, ez?
3: Hori da.
4: Bertxe udalekuetan apuntatzeko eta animatzeko.
3: Hori da. Zezu, bertxo udalekuetan egon izan zara?
4: Bai, uste dut, tarte honetan noizbait aipatu izan dudala, nahiko berandu joan nintzela ni bertxo udalekutara. Uste dut, 16-17 urterekin joan nintzela lehendabiziko aldiz, eta gure bertxo eskolan, Bortzitako bertxo eskolako nire taldean, bazeuden, joaten zirenak kikiago izan da ere, eta ez dakitzeba nien nintzen guztiz ausartu inoiz, nik uste dut ez nintzela txikitan joan, eta bero sartu zitzaela alako beldur bat, enuela jendea ezagutuko, eta bakarrik egonen nintzela, edo ez dakit, bueno, bakizu, horre, txikitan beldurra honitz izaten dire sasoi batzuetan, eta nik uste dut, ez dakit, horregatik edo zergatik, ero hemen beran ere ba, udalekuak egiten ziren egunekoak bakarrik, eta etxekoek hortan apuntatu ninduten, gustora joaten nintzen, beraz nik uste dut horiekin ere aski nula. Eta bai, berandura artez nintzen joan hor, eskolartekoan kantatzen hasi ginenean, Euskal Herriko eskolartekora pasatzeko aukera izan genuna, joan ginen sormen egon aldira, ba, eskolarteko finalean kantatu izanagatik saria zelako. Eta egun gutxi batzuk ziren, bortz egun uste dut, mine izugarri ongi pasatu nun, eta gainera balio izan zian, ba, Euskal Herriko bertxo udalekutara joaten zen jende hori ezagutzeko, ez? Eta uste dut hori izan zela bultzatxo bat niretzat, ba, udalekuetan apuntatzeko, eta uste dut, ba, hori, 16-17 urterekin joan izanen nintzela, hori ora, eta 10 egun ziren, horritzen naiz, eta bikain pasatu nun. Egia da, ba, ez genuela, bueno, aldi hartan, aipatzen zuten, auniz joaten zirenek, eh? Ez genuela, hola, ezer berezirik egin, ba, Orioko ez herrira egokitutako egitaragua genuela, batean, eta ez akaso bertze ez, herri txiki batean edo egiten altziren gauzak ez genituela egiten, baina niretzako kristona izan zen, esperientzia, eta pena hori gelditu zait, berando hasi nintzela. Baina, bueno, gustora, joandako alditan ere gustora.
3: Ba, bertso udalekoak, bueno, nien naiz inoiz egon bertso udalekoetan, baina gehiagotan esan izan zidaten joateko, bueno, bertso eskolan aritu nintzen garai horietan, baina enuen inor lortzen bertara joateko, eta esaten nuen bakarrikanen naiz joango. Orduan, ba, enintzen inoiz joan, sormen egonaldietara bai, baina bertso udalekoetara ez, eta gerora beti pentsat izan dute, bua, seguru joan izan banintz, pasako nola superrongi, eta nik uste, bueno, gaur egon joaten direnek ere osongi pasatzen dutela, zer dira bertso udalekoak edo zer egiten da bertso udalekoetan, ze mundu guztiak pentsatuko dagian bertsoak bota bakarrik egiten direla, baina ez da hori bakarrik esaten, ez da?
4: Ez. Hombre, nik uste dut bertsolaritza edo ederranen uke sormena oroar bai dela ardatz nagusia, ez? Eta antolatzen dela dena pixka torren hueltan edo hori sustatu nahian, ez? Ez dakit, niretzako bertso udalekoak ni joan nintzen aldi hortan uste nuen munduko udaleku hoberenak zirela. Gualtaten nintzen pixka sensazio horrekin, boa, hau da esperientzia bat ez dagoena bertze inon edo ezin daitekena bizi bertze inon. Eta gero egia da, ba, ikusten dituzu bertze udaleku batzuk edo bertze egonaldi batzuk eta ohartzen zara ere sortzen dela magia berezi bat, baina bai, nik momentuan nun sensazio bat bertso udalekuekin erran ez ezela, bua, hau da, munduko udalekurik onena, ez dakit. Bai, nik uste dut sortzen dela magia berezi bat, burbuia bat ezela, bat batean da, ba, bertso udalekuek irauten dute adinaren arabera dute iraupen ezberdina, ez? Uste dute, azten direla, ba, imaginatu, eh? Ez dakit ziur, baino, bort sei egunetatik, eta hori, azken txandetan, ba, 10 egun irautera arte, ez? Eta 10 egun horietan sortzen da, ez dakit, mundu propio bat bezala. Bat batean, udalekuetan dauden begiraleak eta umeak dira zure familia izanen balira bezala, zure, ez dakit, nola erran, zure inguruko guztiak eta bakarrak. Eta haunitzetan, begiraleek hor lan handia egiten dute, eta bertso udalekuetako egonaldi bakoitzak izaten du gai bat edo, bueno, dinamika bat, ez? Eta unitzetan, lehendabiziko egunetik azaltzen da dinamika hori, irauten duena udalekutako egonaldi guztian, zehar adibidez, oroitzen naiz gu hori ora joan ginenean, gaia edo zen, ba, itxasoa, portuak, barkuak, ez? Piskatori zen tematika, eta orduan egon ginen, lehendabiziko egunetik, ba, portuei buruz, edo barku batean baldin bangindoa zen bezala, eta ez, portu diferenteak ezagutu behar bagenitu bezala, egon ginen jolas horretan, ez? Eta nik uste dut horrek are gehiago laguntzen dula basartzen mundu horretan edo burbuila horretan, ez? Gero bat batean bueltatzen zara, udalekuetatik zure etxera, eta duzu, haunitzetan nekea, ez? Egun intentsioak izan direlako, eta ero izugarrizko bestondo emozionala, edo resaka emozionala, ez? Bat batean, ba, burbuila hori bukatu delako, ez?
3: Bai.
4: Eta bueltatu zarelako zure ohiko errutinara, naiz eta udara izan, ez dakit. Bai, baina da magia berezi bat, ez dakit.
3: Horrelakoak normalen udaleku gehienetan gertatzen dira, hori burbuila bat sortzen da, zaude gurasori gabe ez dakitzen bat egun, zure adineko jendearekin, ongi pasatzen duzu, eta gero itzultzen zara etxera eta faltan botatzen duzu hor sortu den giro hori. Zu joan izan zara bertso udalekuetara abestera ere,
4: bai.
3: Eman izan dizute inbidia bertan dauden aurredo nerabek?
4: Izu garrizkoa, aldiro, gainera joan naiz behin baino gehiagotan kantatzera, eta, boa, eman diate inbidia umeek, eta baita begiraleek, ez? Begiralena beti izan da gauza bat, pendiente izan dudana, bueno, nik ez dut begirale titururik, eta hori gaur egun eskatzen da, noski, ba, begirale izateko dalekotan, baina adibidez, sukaldariaren figura niretzako nahiko estrategikoa izaten da, ze, zaitezke sukaldari bezala, ba, begirale titulurik eduki gabe uste dut behintzat, orain arte erranen nuke. Orduan, ba, haunitzetan, ba, bertso dalekuetan nerekin batera ume izan dako hiek, batzuk erraten ziaten, joekin joanen gara sukaldari bezala. Ta berez, izugarrizko plana iruditzen zait, baina, bueno, nik udara lana egiten dut, orduan, ba, bueno, ez zin ditu eta 10 egun hortarako hartu penaz, baina bai joan izan nahi zenetan kantatzera kristen inbidia eman diate denek, Gainera, beti sortzen dalako giro, ez dakit nola erran, seguru bat edo eroso bat, edo egiten da horretarako ere espreski lanketa bat. Eta orduan, ba, beti, gonbidatzen zaituzte, nahi boze gelitu lotan. ze normalki, bertxolariak joaten dide bertxoa farira. Normalki afalostean kantatzen da. Eta orduan, ba, segun non tokatzen den udalekoa, ba, batzuetan ez, lagungarri ere egiten da bueltako bidaia ordu horietan ez egitea. Baina, bueno, ez da ez nahi zinez gelitu lotan, ba, beti tokatu zaidalako biharamunean zere ginak izatea. Baina izu arrizko inbidia eman didate eta beti erratu dut itzuliko nintzake amarregunez ume izatera bertxo da lekutan.
3: Begiratu izatera.
4: Bai, hori da, begiratu izatera.
3: Ba, ez dakit, baduzun agian botako dizut orain eta pentsatzeko denbora emango dizut anekdotarik edo esaten duzunan, hau izan zen superbarregarria edo horrelakorik baduzun buruan, ez bale baduzun momentu honetan, geroago galdetuko dizute, baina.
4: Vale, ados, ez da ito, hola, okurritzen orain txebertan zerroet, barregarria erabat, oroitzen naiz, behin tokatu zela ezakit zergatik zen, zehazki uste dute, azte mugimenduren batek ateratako dinamika baten baitan zela edo, baino, batean ohartu ginen maletan hiru pertsonak eneuzkala kamiseta berdinak. Eta uste dut justu bertsolariak etorri ziren egun hortan, afarira jautsi ginenean, nahi gabe jarri genituela kamiseta berdina. Edo horrelako zerret izan zen, orduan bapatean ematen zen, ari ginela hor izugarrizko propaganda. Dinamika horrena eta bertxolaria gelditu zirela pixotela. Arritxuta bineo, bueno, gero eman zien ere beraiei
3: bertxoak botatzeko hori da. Horrelako karrizkutxoak izaten dira.
4: Bai, eta gero, barregarria hola... Ez dakit, eski gauza, hau nintzen.
3: Kuriosoa.
4: Barregarriak bertxo da lekutan ikuste. Zerrendatze zaila egiten zaila. Eta horitzen naiz, itzuli nintzen batean idatzi nula. Nintzen, hori, nostalgia gio, eta hemen, bestu oto emozionalekin itxean. Eta horitzen naiz, idatzi nula, eguneroko batean bezala. Zer mozko esperientzia izan zen ere, eta kaso irakurriko banu hori, hor, igual topatuko nuke zerra, ez dakit.
3: Topatzen bali maduzu urrengo batean kontatu hemen. Oroitzen duzu zeintzen dinamika amarregun pasatu zenituzten bertan, pentsatzen dut egon guztiak ez zirela berdinak izango, zer egiten zenuten egunean zehar edo nolako ekintzak egiten zenituzten?
4: Oroitzen naiz adibidez, jausten ginela desiente ondartzara, hori ginenez, hor auzo batean, justu ondartzatik malda goituta dagoen aterpetxan, naiz oroitzen izena, baina hor ginen, eta jausten ginen desiente ondartzara, aprobetxatuz ustalia zela, ustalia bukaera, eta nik uste dut nahiko dinamika antzeko izaten zela egunero ez, jeiki, gozaldu, eta gero beti egiten genuen ariketaren bat, erran bezala, sormenarekin lotua, izan zitzeken, adibidez bertxoarekin lotua, ez? Bertxolaritzaren lotutako ariketaren bat, baina izan zitzeken bertzeri gabe norberaren sormena garatzeko, zerbait irakurri eta gero begiralek proposatzen ziguten zerbait, edo antzerkiren bat, antzerkitxo txikiren bat sortu, edo zer. Gero hori edo ondartzara joan, edo mendiguelta bat eman, edo ez, lasai egon ere, oroitzen naiz instrumentuak ere egoten zirela, gitarrak eta unitz kantatzen genuen gure artean ere bai. Bueno, pixkat nahiko dinamika antzekoa zen, eta gero pixkat askatasun nahi izaten genuen ahondia, genuen gogoaren arabera ez, gauzak egiteko hor pentsatzen dut, adinetik adinera ere aldatuko dela, pentsatzen dut, adintxikienetan begiralek haunitzez ere xeatuagoa eginen dutela plangintza edo gitaragoa, ez zer egin behar den, eta nik uste dut udalekuetan begiraleak ere ezagunak ziren, eta haunitzetan jende gaztea, ez? Eta orduan, azken txandetan nahiko hurbil, ez? Sortatzen zen adinean ere, eta sortzen zen begirale eta begiratu arteko konfiantza giro bat, eta, askatasuna handia egoten zen, pixkat, moldatzeko, ez? Zegoen gogoaren arabera.
3: Ba, bueno, aurtengoan ere badira lau txanda, adinaren araberakoak, esprogin dira hiru eta beste bat Uribarri Ganboan, txikienena edo 9-11 urtekoena izango da uztailaren 26-30ra, eta hortik aurrerakoak, ba, 12-13 urte bitartekoena uztailaren 9-15ra, 14-15 urte bitartekoena uztailaren 25-31ra, eta ba, zarrenena edo helduenena 16-18 urte bitartekoena izango da uztailaren 16-24ra bitartean. Beraz, ba, bueno, txanda hauetan edo izena eman nahi baldin badute, ba, izango duzue aukera. Nik hor, galdetu nahi nizun, ea, beharrezkoa den udaleku hauetara joatea bertxotan ongi jakinda. Hau da, bertxotan ongi moldatzen ez den inor, bertxozalea baldin bada edo, joan daiteke edo, ongi pasatuko du bertan?
4: Bai, bai, bai, dudari gabe joan daiteke, gainera uste dut, ni joan nintzen garaian ere bazegola jendea, erranen nuke batzuk bazeudela bertxo eskolan izena eman gabe ere. Ze uste dut hor irizpidea dela, hasieran irekitzen zaie izen ematea bertxo eskoletako ikaslei, baina gero zabaltzen da uste dut epe batetik aintzinera, gurasoetako bat bertxozale elkarteko bazkidea duten umeentzat. Hau da, txanda ezpada bete bertxo eskoletako ikaslekin, ba, bero zabaltzen da. Eta nik erran nuke, bai, bai, hemen bortziritatik gure lagunen bat joan zela bertxo eskolan. Izena eman gabe ere, bakarrik bertxoarekin izan zuen kontaktu bakarra, ba, hezkuntza arautuko, ez? Ikastaldi hortakoa zela, bai, bai, joan daiteke. Gainean nik uste dut ere, zentzu hortan ere onuragarria badela, ze izan daiteke aitzaki bat bertxoarekin lehendabiziko harremana izateko, eta gustatzeko eta gero izena emateko bertxo eskola. Baina bai, eta gainera errandu dana lehen, sortzen dalako magia berezi bat eta egiten da bereziki lanketa bat edozeinek izateko lekua bertxu da lekutan, ez? Eta egokitzeko denentzat eta sortzen dalako gune eroso bat, orduan inor ez dute bortxatuko egin nahi ez duen zerbait egitera, niri joan nintzenean nahiko paniko ematen zian jende nintzenean kantatzeak, eta inor kenindun ez da momentu batean behartu hori egitera. Hau da, ematen dizkizute, ba, ez dakit nola erran, heldulekoak edo baldintzak, bazuk garatzeko eta ba, dituzun lotxak edo dituzun aulezi horiek gainditzeko, baina aldi berean ez zaituzte bortxatzen. Orduan, ba, bai, nik uste dut egokia dela edo zein entzat.
3: Ba, amaitzeko edo, bueno, aipatu dizudanean bertxo udalekuez arituko ginela, esan didazu, bua, badago abesti bat, zenbat sorgin izenekoa, zer da abesti hau?
4: Bai, bueno, etorri zait zenbat sorgin ze, kontra da, naiz eta ni igual ez nintzen nerabea izan arte joan bertxo udalekutara, lehen errandudan bezala gure bertxo eskola mortzitan taldean, bazeuden joaten zirenak. Eta etortzen ziren handik, eta kontatzen zizkibuten bizitako gauzak, eta zen, guretzat zen gu joan izan bagina bezala. Ja, zauzen nintzen izan guziak, nor liatu zen norrekin, bueno, hola, ezagutzen genuen dena. Orduan, kantatzen zizkibuten garai batean, uste dut, Oskar Estanga bertxolariakin erranen nuke, ba urtero, txanda bakoitzak bertxu dalekutan kantu bat sortzen zuen. Ez edo zein kantu, kantu politak, osea politak erran nahi dut, landuak, eta ongi grabatuak, eta gero ba, bertxu dalekutako baldi hartako irudiekin eta igotzen zituzten plataforma ezberdinetara. Orduan, etortzen zirenean gure lagunak, eta kontzatzen zizkiguten olako gauzak, eta bizitzen genituen hain bertze zeiten genuen, ba, bertxu eskolan ikasi abesti horiek. Eta oroitzen naiz, ikasten genitula, memorizatzen genitula, gero kantatzen genitula, eta zenbat sorgin izan zen abesti hoietako bat, ni ez nintzen txanda hortan. Ta, baina bizi dut, txanda hori bizitu izan manu bezala. Eta abesti hori asmatu du, bueno, asmatu zutenak ez gara gu, baina kantatu dugu gurea balitz bezala unitzetan. Orduan, ba, horregatik etorri zait, gainera izena ere unitzetan, YouTubean eta aurki daitezke bertzea, baina bueno, sartu behar duzu bertxo dalekoak eta urtea eta lekua, eta batzutan oroitzeko zailagoa da. Baina mm-hmm. zenbat sorgin, ni beti oroitzeko ere erresa da, orduan ba. Hoixe, mm-hmm. polita da.
3: Ba, abesti honekin utziko ditugu gure entzuleak, mi esker, ekina beste aste batez, gurean bai. Izateagatik, eta hurrengora arte. Ongi segi.
4: Bai, hori da, aste hona izan.
3: Aio.
4: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta hortarako esan erran irratetik Itziar Perez, hor dugu, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Ongi?
2: Bai, zuek ere bai?
1: Bai, bai, ongi, ongi. Untsa, eta gainera kontent edo pozik hautatu duzun filmegilea da bere film bat ikusi baitut, beraz, hitz egiteko ere parada izango dugu filmaz.
2: Ze ongi, ze ongi, ze behar dut norbaitekin komentatu.
1: Bai, bai. Oliver Lacheren filmak aipatu nahi zinituen gaur, eta bai. Bereziki berriki edo aurten atera den Sirrat edo Sirrat filma.
2: Hori da, bai, puri-purian dagoen zuzendaria da Oliver Lache, eta aipatu duzun bezala Sirrat pelikula estrenatu du aurten, hau guztietan dagoen filmea dela uste dut, behintzate nere inguruan, hemen egoaldean komunikabide guztietan da pasadira zuzendaria eta aktoreak, nere inguruan ere lagunek, eta gustatu edo ez gustatu, nik uste asko eta asko txunditu eta utzi dituela, eta denek izan dutela zerresan, beraz, ea guk ere zerbait zerresaten dugun. Kaneko festivalan, jaialdian estreinatu zen, aretoetan estreinatu aurretik, lehenengo aldiz lehiatzen zen Oliver Lache sekzio ofizialean, eta epaimaiaren saria ere jaso zuen. Oliver Lacheren laugarren pelikula da, eta zuzendariak aurrekoetan ere hainbat sari jaso ditu Kanesen, baina esan bezala, hau lehenengo aldia zen sekzio ofizialean lehiatzen zela, eta gainera, esan dugun bezala, irabazi ere saria irabazi zuen. Hegoaldean ekainean estrenatu zen, eta iparraldean okrez banago irailean, beraz, iparraldean bai behar bada oraindik aurkitu daiteke aretoetan, beraz, nik komendatzen dizuet, orain komendatuko ditugu gauza gehiago, baina arrakasta izugarria izaten ari da. Zukarantza ikusi duzu, bai, arrakasta hori ulertzen duzun, edo zer egin zaitun.
1: Bai, hauan, hemen ja ustut zinema aretoetan ez dela gehiago, ez? Nik ikusi nolarik, jada azkena zen ikusi dolarik, eta gero egiaren pixkat kasualitatez joan nintzen ikustera film hau, afitxa ikusi nolako, eta film bat ikusi nahi ginuen, eta horretara sartu ginen, eta ateratzean, ez nikien txobera zer pentsatu pixkat harrapatuan nintzen, egia erran. Zakit txoke baten modura edo lako zerbait, baina bai biharamunetik aintzina pixkat obsesio bat bilakatu zen filma, eta egiazki, soinua, musika, giroa, zerbait sartu zitzaidan film horrekin, bai.
2: Bai, guztiz, ados nagoz, nik ere, nik egia esan da, hemen ekainan estreinatu zenez, mundu guztiak ikusia zuen, mundu guztiak komentatua, eta orduan kriston espektatibak nituen. Eta zentzu hortan pixkat, ez dakit decepzionatu ninduen, baina bai ez dakit, ez nun hori espero, ez dakit zer espero nuen ere, baina bai ni ere pixkat nahazia atera nintzen, eta deskolokatu, ez dakit nola esan, baina komentatuko dugu gero fiskal gehiago. Sirrat itzarabiarra da, bidea edo zubia esan nahi du, eta islam erlizioan infernua eta paradisua batzen dituen zubia izanen litzateke. Lacheren hitzetan, ze karo, nik ere obsesio pixkate izan dut, bezala arantza, eta duen gero, egon naiz, Lacheren elkarrizketak ikusten,
1: bai,
2: ea horrela, ez, ulertzen nuen pixkat zer kontatzeko zuen, eta elkarrizketa bietako batean, berak esaten du, zehazki infernutik paradisurako bidea dela, eta ez, al revés. Gero bakoitzak pelikula ikusi ondoren ezakit, niri ez zaitu oso argi gelditzen zentzutan duan bide hori, baina hori esaten du berak. Eta oraintxe nahi baduzuen, zungo dugu trailerra, baina pixerko katzeko pelikularen abia puntua da, aita batetaren semea, Marokoko eta Saharako desertura doaz alabaren bila, hilabeteak direla, ez dakitela ezer alaba honi buruz, eta hango rave festa hoietako batean egonda daitekeela uste dute, eta ara anagertzen dira, ez musika elektronikoan murgiltzeko egiten diren pestaietako batean, Alabaren argazkiarekin, ba, jendeari galdezka, ba, ea ikusi ote duten. Baina nahi duzu, entzungo dugu trailerra.
1: Bai, eta giroa pixkat, musikarena ere, deskubritzeko.

0: Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
1: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
0: ¿Vosotros vais a ir?
2: ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
3: ¿Nos estáis siguiendo?
4: Este coche no va a pasar.
0: Pues vamos a seguir igual.
5: ¿Dónde es la fiesta?
3: En el sur, cerca de Mauritania.
6: La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent.
7: AFAC, a una.
0: Aquí solo hay polvo.
8: Hor da ez, pixka bat giroa, filmaren zatitxo batzu entzuten ditugu.
9: Hori da, bai, musika ere, bueno, oso adierazgarria da, noski. Ez dakit zuri Arantxa zerke erakarri zintuen, ez, pelikula hori aukeratzeko ba horre zineman. Neri elementu asko oso interesgarriak direla iruditzen zaizkit. Bueno, ez dakit zuri komentatu duzu, ez, baina erakarri zintuela pixkate kartela edo sinopsia.
8: Afitxak, ezakit, bai gero banekien giroa edo eremua nun kokatzen zen, pixka bat ere rave mundu hori eta travelerren mundu hortan ibiltzen zela, eta pixka tola, jarren begiak itxita joan nintzen, sobera deus jakin gabe, eta ustut hori ere ongi izan dela ere filma edo bizitzeko osoki.
9: Bai, ezakit, Raif Pestarik ezagotu gote duzu noizbait.
8: ez, olakorik hori segur ez, ze hor Afrika gainera tartz soko batean Mauritania inguruetan dira, ustun Maroko, Mauritania bai, ibiltzen direla, bai. Eta hor beste mundu bat da, ez, zinez ustut Raif horietarat joaiten den jendea, hor kategoria bada, bidaiariena, eta baina gogoa emaiten du, bai joita, baina ustut ez naizela aski abentura zalea hortarako.
9: Bai, egia, nik ere ez naiz egon alako, bueno, alako reiz batean, seguruenik ez ez, eta horrelako musika elektronikoaren inguruko pesta batean ere ez. Beraz, niretzako oso urrutikoa ere bada gaia bera, baina egia da, ba, gehiegi pentsatu gabe, gehiegi ezagutu gabe, ba, Oliver Lashek berak ere zuzendariak komentatzen duelako, nola han gizarte kapitalistatik at bizina giren, ez? Pertsona biltzen dira, asko ba, nomada bezala bizi direla, ez? Eta hori ere, bueno, oso mundu interesgarria iruditu zait, ez? Eta berak gainera erakusten du, baien beste zaugarri batzuk, ze bestela beti lotzen ditugu drogaren munduarekin, eta igual ba, pixkat arduragabeko pertsonak badira bezala, ez? Eta berak elkarrizketetan esan duen bezala, eta nik uste pelikulan ere erakutsi nahi izan duela, ba, bueno, badela komunitate bat oso antolatua dagoena, eta elkarri asko laguntzen diona, eta pues, balore oso bai oso komunitarioak dituenak, ez? Eta, bueno, interesgarria iruditzen zait hori ere. Berak esaten du, hau, bueno, esaldi hori gustatzen zait, koherentzia erradikalean bizitzen saiatzen diren nomadak direla, ez? Ba, askatasunarekin bizi nahi dute, baina, bueno, ordaintzen dutela ere askatasun horrek, o askatasun hori izateko ordaindu behar den prezio garesti hori, ez? Gainera berak esaten du, erradikal esaten dut, ba, erradikalitza, ba, erderaz raiz edo sustraia erroa, ez? Hitzetik datorrelako hau da, sustraitutako koherentzia batekin bizi nahi dutela, ez? Bueno, oso ideia interesgarria iruditu zait. Eta gainera, bueno, pelikularen netzako gauza xarmangarrienetako bat da, ba, benetako raberoak direla, ez direla aktoreak, ez, ikusten ditugunak, eta jen izen errealekin gainera gertzen zaizkigu, ez dira sekula aktore lanetan aritu, eta niretzako, ez dakit, karisma izugarria duten pertsonaiak dira, ez, eta ni guztiz lotuta egon nintzen haiekin, ez, pelikula ikusi bitartean, ba, hauek dira, Jade Ukip, Tonin Jean-Pierre, Estefania Gada eta Biri, adibidez. Gerora gainera, kuriositate bat ere kontatuko dizuet, gerora jakin izan dut, Birik eskurik ez du, eskurik ez duen pertsona hori da, eta egitan txaleko horien protestetan galdu zuen eskua, da, polizia Granadekin erasotu zituelako, mobilizatutako herritar horiek, eta jo, iruditu zait, bueno, maten diola historiari ere beste perspektiba bat, ezakit hori bazenekian, Arantxa.
8: Ba, ikusi nuen, nire ezu bezala bakizu, aritu nintzen ondotik begiratzen filmaz, ikusten altzen guztia, elkarrizketak, eta ikusi nuen, eta hori aktoreetan, bai, aipatzen duzu, aktore profesional bakarra, Sergi López, beraz, aita egiten duen hori da bakarra, beste guztiak dira, bai, rave mundukoak, eta hortik heldu direnak, beraz, eta alta ez da senditzen, alde amatur hori edo filmean zinez sartzen zira osoki, bai, ni bederen osoki sartu naiz, hori segur.
9: Bai, inkluso, sinizgarriagoa egiten du, ez? Zagit, oso berezia da. Bai, Sergi López aipatu duzu, berarekin, bat, bueno, bera aitaren azalean jartzen da, ez? Eta bera ondoan Bruno Núñez dugu, ba, semearen papera antzesten edo, Bruno bueno, egin izan du lan aurretik ere pelikularen batean edo telesail batean okerrez banago, eta bueno, oso ongi lan egiten dute ere, zalantzarik gabe, aita normal bat eta seme normal bat, ez ikusten ditugu, bai. Bueno, normalitza erabili badezakegu, esan nahi dudana da, ba bueno, pues edozein utako edozein bezalakoak, ba, egunerokoan ba, guztiok ditugun kezka edo bizitzara eman dezaketenak direla, ez? Hori esan nahi dut. Eta, bueno, bi mundu hauen uztartze horretan ere zerbait berezia gertatzen dela iruditzen zait, eta hori ere gustatu zait pelikulak nola erakusten duen. Zuk ere Arantxa aipatu duzu fotografia da, ez? Musika, paisaiak, bueno...
8: Bai, estetika...
9: Bai, zentzu estetiko izugarria dauka, ozen bai. Guztetena... oso neurtuta dago zentzu horretan, ez? Pantailan ikusten duguna, ba edertasun hori bilatzen duela irudietan ere, ez? Eta hor nik uste badagola pelikula honen mezua izan daitekeena edo metafora bat, ba bueno, desertua, ez? Oso gogorra izan daiteke, ez? Toki gogorra izan daiteke bizi baldintzengatik, baina gogorra bezain ederra ere, ez? Eta nik uste hor dagoela pixkat igual pelikula honen gakoa, ze nik uste laxen mezuetako bat da, ba, bueno, egiten duela alako analogia bat bizitzarekin, ez? Bizitza ere ederra izan daiteke, eta ederra bezain gogorra, eta gogorra bezain ederra, ez? Ez dakit. Bai, hori ere ideia hori, polita edo iruditzen zait.
8: Bai, berdin hori gehitzeko, hori da nik ere hori dut sentsazioa bizka bat, ezin dugu xehetasun batzutan sartu, filmaren ere zati garrantzitsu batzu ez ditugu aipatzen al, baina bada bortizkeria, hori egan dezakegu, biziak dakarren momentu bortitz horiek, eta poa, horiek niri berriz ere sartu zaizkit aski bortizki, eta baina biziak segitzen du, ezakit, aintzina segitzen dugu, eta filma ere bukatzen da irudi luze batean, eta hor ba, musikarekin, eta aintzina, jo aintzina, eta ezakit, nik hori senditu dut gero filmatik atera segidan ez, hori segur, baina zonbait egunen buruan edo gogoetatuta filmaz.
9: Bai, hori, ez dugu ezerre kontatuko, baina bueno, esan dezakegu horra maieran gertatzen direla gauza batzuk, ez? Historiak ematen duela alako bira bat, eta bueno, nik hori, pelikula bukatu bezain pronto, sentitu nun ez nula ulertzen, ez dakit, ez? Eta horrek ere, bai, hasieran ez nekien pelikula txegin izan nuen ere, horregatik, ze ez nuen hori songi ulertzen gerora, bueno, ba, elkarrizketetan zuzendaria entzuten, eta, bueno, bai, ikusi dut igual zentzu gehiago izan dezakela. Ez dakit, bueno, hori ja bakoitzaren... irudiko erautziko dute bakoitzak erabaki bezala zer iruditzen zaion, baina, bueno, horre ere bada... Bai, mamia.
8: Bai, gero justuki filmetik atera nintzelarik ikusi nuen ezagun bat, eta erranion, zirat ikusi berri dut, eta nik bi aldiz ikusi dut.
9: Wow.
8: Bi aldiz, eta ni ahitua, baina igerren ondotik berriz ikusi nahi nuen, berriz ere sartu nahi nuen hortan, ezakit. Berriz diot obsesio zerbait sortu zitzaidala, musikarekin ere, zerbait errepikakorra dena, teknoa da, gero beraz horire preziatu behar da. Preziatu do maite ez dutenek musika hori ere eukan ditutolako jartzunak, ala ere gustura sartu direla filman, beraz hori, landua den soinua dela ere jandezakegu.
9: Bai, bai, zalantzari gabe, eta bira, orain hori esaten duzula, nik etzait bururatu berriz ikustea, baina seguro, bigarren aldi bat ez ikusten baldin baduzu, ba, bueno, beste gauza asko ikusiko, ez, ikusteko aukera eman dezakeela, edo hausnarketa egiteko, edo beste modu batean, bai, seguro, mezu gehiago harrapatzeko, edo, bueno, bada, bai, izan daiteke bi aldiz ikusteko pelikula bat. Eta,
8: zinema nube. Alas.
9: Bai, bai, bai, zineman ikustekoa da, bai, bai, alas. Eta horretarako aukera, ez dakit, bueno, gero Oskarretara ere, badirudi aukera asko dituela Oskarretara joateko, eta behar bada gerora berriz jarriko dute zineman, batek daki, baina bai, zineman ikusteko pelikula bat da. Aipatzen zenuen, ez, lagun horrekin topo gintzenuela eta hori esaten zizula, nik, karo, nik, amaitu zenean, bueno, bikotearekin joan nintzen, eta begiratu nion, esan ez ezala, nik ez dakit zer pentsatu, ez dakit atsegin izan dudan edo ez, eta berak esan zian, joan, eretako azken aldian ikusi dudan gauzariko berena. Osa, que, bai, ez du, nik uste ez duela inor indiferente ez, edo esaten den ezala usten, osea, guztiak dugula zerbait esateko pelikula honi buruz. Aipatzen nuen, ez, metafora hori edo pelikularen mezu hori, nik uste dut, gero komentatuko dizuedalako, amaitu baina den nahiko nuke beste, Oliver Lasheran beste pelikula batea aipatu, nik uste zuzendaria oso simbolikoa dela, ez? Irudietan ere, bai, ez dakit

0: datu honekin,
1: bai, bai, bai.
0: Zuzendariak zer esan nahi dit pelikula honekin, eta zanik uste berak ez dizula zer esan nahi, osea da, gero bakoitzak bere osnarketak egitea, eta bere horretan ez egotea, eta bueno, ba, ez dakit, hori ere pentsatu dut ongi dagoela, baina bai neri zaila irozait hori askotan.
1: Artisten modura ez, batzuk ala diote, arte ubra bat da, eta gauza initz erraiten ahal ditu, eta bakoitzak nola bizitzen duen, eta nola interpretatzen duen, edo zagit, hori pentsarazten dit, baina behar bada batzuk ez dute ezer harrapatuko, ez, film horrek ilan ez balin badain konkretua, eta olako, ba, bukaerarik gabeko filma, edo, zagit, hori da ere, pixkat, filmea arena, edo.
0: Bai, gainera, bueno, nik gero komentatuko dizut beste pelikula, ez? Ni oke arde da, bueno, bere ala sartuko naiz horretan.
1: Bai.
0: Eta hori ikusia nuen aspaldi, baina ez nekien ez da zuzendarian otzen. Eta zira tatera zenean, ez? Mundu guztia zegoen honi buruz hitz egiten, eta orduan enteratu nintzena, oke arderen zuzendaria da, ez? Eta orain ikusi ditudan ez, hainbeste elkarrizketa berari egindakoak, iruditzen zait tipo bat oso oso interesgarria. Esaten dituen gauzak, egiten dituen hausnarketa, kasi filosofo bat, ez, ematen du, eta horregatik ikuste bere lanetan, ba, erantzunak baino, galdera gehiago, ez, igual botatzen ditu, edo galdera planteatzen ditu, ez, eta bueno, hori interesgarria da, oso, interesgarria da. Ez dakit, zuek ezagutzen zenuten Oliver Lasche, zirate atera baino lehen?
1: Nik ez duen ikusi oraindik bere filmarik eta zuen zagutzen.
0: Ba, bueno, Oliver Lasche eta gero hau ere komentatu nahi dut, zer, bere pelikuletan ustut oso garrantzitsua dela hori ere, bera Parisen jaio zen, baina gurasoak Galiziakoak ditu, eta 6 urte zituela Galiziara joan zen bizitzera gurasoekin, ba, herri txiki batetara, ez? Eta gaur egun ere, bueno, Marokon bizi izan da 12 urtez, gaur egun adibidez bizi da Galizian berriz ere, herri oso txiki batean, eta bueno, iruditzen zait, bai, ez dakit, pertsona herritar xumeetara hurbiltzen gaituela bere pelikulekin, naiz eta, jode, Kanzen estrenatu duen zinema zuzendari bat da, ez? Ez dakit, nik uste bera ere bi munduren artean bizi dela eta beti dagoela bi mundu hoien arteko zubia egin nahian edo ez dakit, aldean ere interpretazioa da, baina iruditzen zait izan daitekeela hori ere.
1: Bai, egia da, behar bada. Hori aipatzeko beraz, segitzen, bai, oketarde, ez dakite eran duzun zer egan nahi duen tituluak edo filmaren tituluak?
0: Bai, okearde da gallegoz, pelikulan ikuste gainera jatorrizko bertsoa galegoz filmatutako pelikula dela, eta esan nahi du, suak hartzen duena. Hori da esan nahi du. 2019ko pelikula da, eta, bueno, nik ikusi nuen lagun batek gomendatua, baina lagun horri ere ezagun batek gomendatu zion. Hau da, nik honekin esan nahi du, ez zela berez komertziala, ez, pelikula bera, edo masari zuzendutako pelikula horietako bat ez du ematen. Gero ere, esan nahi dut, masak zer ikusi nahi duen ezin da esan, ez? Naiz eta industria saiatzen den publikoa ez dakit multzo handi batean sartzen, ez? Baina esan nahi dudana da ahozago nahiko ospetsua egin zela, eta gainera ba bueno, esan dudan bezala galegoz filmatutako pelikula bat da, ez? Nahi baduzu uste trailerra ere bai. Badugula, ez?
1: Bale. Entzuten dugu?
0: Bai.
2: Amador Coro. ¿Este es el pirómano?
3: Sí, es este.
4: Así que mató a Luz.
2: ¿Y le van a dejar salir?
5: Hola, Mike.
6: Mira, pasa con las estas condenadas.
7: Amador, te es lo mío.
8: Pues yo estoy bien contento de que estés en la casa.

0: Están secas.
1: Eran o cancro.
2: Ojere, beraz, soinuaren aipatzen genuke, suaren soinuarekin hasten eta gero musika hori, giroa, irudietan ere kokatzen gira, Neri pentsarazi dit giroak azbestaz filmari egia erraiteko.
3: Bai.
2: Irudiak ikusterakoan. Baina ez dut ikusi filma, beraz.
3: Ba, gomendatzen dizuet, entzun dugun bezala, Amador dugu protagonista, piromanoa, kartzelatik atera berri da, ba, mendia erretzeagatik sartu zuten kartzelan, eta amaren etxera itzutzen da, ba, kartzelatik atera berria, ez? Galiziako mendipuntako erriska txiki-txiki batean bizi dira, oso biztanle gutxi bizi dira bertan, oso sakabanatuta, gainera, eta beraz, bueno, baldintzak gogorrak dira, gainera, bueno, amaren etxea, bueno, ama bakarrik izi da, larogei urteko emakume bat da, etxea zaharra da, mendi horretan, ez Galizia eze horretan, hotza ere sentitu dezakezu pelikula ikusten, ia errepedirek ere ez dago etxera iristeko, eta bueno, bagara itzuliko da Amador, eta estigmari aurre egin beharko dio, ez? Bere aurreko bizitzara itzultzen saiatuko da, ba, estigma hori baduela, ez? Eta hemen ere gauza asko ikuste ditut amankomunean ziratekin, naiz eta giroa eta pertsonaiak oso mundu ezberdinetan mugitu, gauza asko nik uste amankomunean dituela, adibidez paisaiaren gogortasuna bera, ez? Eta hori gainera somatu ezakezu herritarretan, ba, hitz gutxikoak dira, kanpora gutxi adieraztekoak, eta baina gauza gutxi behar dituzte egunerokoan, ez dakit. Eta pelikula honetan, adibidez, suak du garrantzi handia, ba, siraten desertuarekin bezala, ez, suaren edertasuna eta krudeltasuna ikusten ditugu, eta horrere nik ikusten dut, ba, bizitzaren metafora edo simbologia hori, ez. Eta zer gehiago ikusten dut siratekin aman komuna, ba, adibidez, aktoreak hemen ere ez dira ez dira aktoreak, ez dute beste pelikula batzuetan lanik egin. Adibidez, Amador berez da basozain bat aukeratu zuen, ba, Amadorren azalean jartzeko, eta Amador deitzen da, errealitatean ere, eta Benedikta ere, haren amaren azalean jartzen dena, Benedikta deitzen da, eta orduan, 83 urte zituen, eta bertako herritar bat zen, zuen pelikuletan lanik egin aurretik, eta goia saria irabazi zuen pelikula honengatik. Eta hauek ere oso ziraten pertsonaien oso ezberdinak dira, baina nik ziraten gizarte kapitalistatik, ez, normatik kanpo bizi diren pertsonaiak ikusten ditugu, eta hemen beste zentzu batean, baina kasik gizartetik kanpo ere bizi dira, ez? Oso, esan dugun bezala etxe zahar batean, beste beiekin lan egiten dute, bueno, ez dakit, ez? Esan daiteken modu batean ere, ba, gizarte kapitalista horretatik eta konsumista horretatik kanpo bizi diren pertsonaiak aurkitzen ditugula tokieso bakartian, eta bai. Bai, ez dakit, Oliver Lachek berak esaten du gainera, ba, jo, pelikula hori etzela berez, ba, mundu honen kontrako korrontean doala, ez? Ba, oso hitz gutxi, dialogo gutxi dago, irudiek garrantzean dia dute, baina gauza txikiek, ez? Ba, adibidez, berak esaten du asko gustatzen zaiola pelikula honetatik, ba, eszena bat non Amador ikusten dugu, zapata berri batzuk jartzen, ez? Ari da pixkat dotore jartzen, ba, herrira jetxi behar delako, eta han bada, ba, emakume bat, ba, nik uste Lucio pixkat ematen diona, ez? Eta hor, ba, ez dakitzen bat minutuko sekuentzia da, bakarrik bera zapatak ateratzen kajatik eta jartzen zapata horiek, ez? Ba, ez dakit, oso pelikula berezia da. Agertzen den zutea benetazko zute bat da, adibidez, pelikula grabatzen ari ziren momentuan, ba, hainbat zute grabatzeko aukera izan zituen zuzendariak, eta horretarako suhiltzaile brigada batekin joan zen ekipoa denbora guztian, eta batzuetan grabatzeari utzi behar izan zioten, ba, sua itzaltzeko lanetan laguntzeko, pentsa. Bai, eta hemen ere Arantxa zukera aipatu duzu trailerran, soinuak eta musika kriston garrantzia dauka pelikula honetan. Bueno, ba, bai, ezagut, oso bitxia, oso pelikula bitxia, baina bai, neri asko gustatu zitzaidan.
2: Ados, eta behuntza, gogoa emaiten du niri bederen ikusita zirat filmarekin egin zuena, eta ba, beste filmarik egin balin badu, ikustekoak izan behar dira, nahizta giroa jondez berdina izan, eta besterik egin du berak, bazuen besterik ez?
3: Mimosa, bueno, baditu beste bi pelikula, eta orain buruz ari naiz, baina bat Mimosa deitzen da, eta ez dakit ez nahinun bilatu eta gero asko intzait, baina seguro izanen, osea, bai, mereziko duela ikusteak, bai.
2: Bo, untxa, opa, markatu. Hortxe, beraz, gaurko gomendioak errandezakegu, zirrat filma behar bada ezakit denek alabizi izan duten, baina segur bederen markatu duela, eta oke... Oke arde, barkatu, filma bestea, beraz ere gomendatua gaur hitziak perezak bai. Osoki gomendatzen duena.
3: Bai, bukatu baino lehen arantzen, zan nahi dut, zera, talonetan, entzuleren batek edozein kolaboraziotan, nahi baldin badu bere iritzia eman, edozein pelikulari buruz, nik sopozik hartuko nituzke, eta nerekin ados ez daudenak ere bai,
2: Bai, bai, biztan dena. Ongi, ba, mil esker hainitz, zitziak perez eta bestaldi arte, zinema aipatzeko, bai. Izan ongi?
3: Berdin,
2: aio,
3: agur.
2: Aio.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Irratia.
1: Inun duela 21 urte edo 25 profezia bat mugikorrek ez dute balioko zertarako.
2: Zu ezea putakumeagoa etzarlako altuagoa.
1: Baina ez dizute inoiz galdetu zer zera, zu edo zurea naia?
2: Bi erantzun posible daude. Bai, ni naiz edo ez ez dut. Nola jendeak daukan joera errankin egiteko, ez? Zu jatorragoa zara, baina bera barregarriago edo, bai zu, alako bai. Zu serioagoa zara, baina bera igual guapoagoa.
3: Ez okurritu esatea, ba ez uste...
2: Bai, ni badakit, zu pieza guazera, bai. Esan behar dut, ez nago larro?
3: Ez, arro ez.
2: Garro.
4: Piku naiz irratian, datorrela pikutara.
5: Lander Garro, Garro, Lander Garro, Lander Garro, Garro, Lander
1: Lander Lander
5: Garro.
6: Bai, horren bai.
1: Lander Garro, ongi etorri.
2: Ze enfasi gutxirekin esate deten dira izena, eh? Ja sintoma txarra hori, eh? Nola zaude, bitu, nola zaude galetu baino lehen, egin dezakezute ariketa hobera, ez? Mesedez, bidali WhatsApp bide zure izena. Eta horria, Lander Garro.
3: Bai, jende asko korrela bidaltzen du, bai, normala da, eh?
2: Autoafirmazio gutxi, horrez dago empoderamendu handirik, eh?
3: Baina nik uste mundu guztiak egiten duela horrela. Txene pila denborari emango diot, olain, bai, beti azten zait denborari ematea. Kontrolatzeko, abernoiz bukatu behar degun, eta horrako gauzak. Nik uste mundu guztiak egiten duela horrelako zerbait. Nik ere probatu dut, nire audioak entzuten, norbait hitz egiten edo. Eta kriston pena ematen du.
2: Ja.
3: Pena.
2: Distura ez.
1: Baina gauzat esango
2: ez. WhatsApp es el reflejo del alma. Leno saten zan, a la cara, ez? Eta hien desan bezan. Zan beru, WhatsApp es el reflejo del alma.
3: Ba, zure perfileko irudia eta zure audio tristeak, ez?
2: Gero egia da, tarna batean bali mazago de... Pixeta raro dela zeta, la de garro! Oiuk astea.
3: Bai, goitzeko irutan, adibidez, garbatzen badima ez
2: zu. Zila ez zu, hola garroa nahi ez zu. Ez, eskenderiz, zela, botatzen egin zan, boke, eski irratira gonbidatu naute, bastante famosoa nahi, ta.
3: Bira diferentzia horrengo izkera hori, eta...
2: Hori jarbeko lukete nere zea, nere... Ileta egunean, ez? Hola, pixka doinua bateko. Nola da, dia, pasona hori, musika kontzertuetan da, ping, nota bate duna.
3: Bai.
2: Ba, paisari nota bateko.
3: Tonoa hau da,
1: ez? Ez zeon ondo, ez zeon ondo mugitin.
3: Gainera eskelak hiltzen zeaneago, asko falta da, eta agian ordurako eskelak izango dira QR bat, edo horrelako horren bat, eta audio izango dute, eta audioan entzungo da,
5: Lander Garro.
3: Eta danak triste.
2: Nezete kontatza, anedota txiki bat erio, hileta bat iburuzkoa. Horren da gutxi hildan ere izan.
3: Ai, txin, tristea da?
1: Zoru minek.
2: Ez, tristea.
3: Baukat mobila bat triste gauden erako. Hello darkness, my old friend. Venga, ba.
2: Ba, jo, eskera tristea, bai, ondo.
3: Obeto.
2: Kontuan ere izeba hilda, horren dela gutxi. Nire amaren naiz panik asko maiten nun, eta tristea izan zan. Bai, ondo, musika aldordatik ondo. Da, kontua da, nire lengusua, alegia, bere semea apaiza dela. Eta horren, meza beak eman zuen. Oh. Nire zitzen oso aproposa iruditu.
3: Ez, de ontologiak horze ez.
2: Nola, hori da, ez? Ze agintzen du doktrinak, ez?
3: Bai, osa, bueno, medikuen gan ere, hor badago zebat deontologiak esaten du ezin dezula tratatu zure familiakoa, orida. Eta horrelako, apaitzen gan ez dago deontologia hori?
2: Bai, hori da, bueno, deontologia jainkoak jarriko zun.
3: Pentsatzen
2: dut. Osa, alegia, zer neko luke jainkoak, ez? Jainkoa neko luke zuk zure amaren meza ematea, zure amari buruzko gauza honak zuk esan behar izatea eta ez beste norbaitek. Hori da galdera, ez?
3: Bai, hor interesik badago...
2: Horre, bado zerbait ustela, korruptua dela ez dakit, ez? Bueno, kontu, beak emantzun, ez?
3: Bai. Baina nerezo... Onaino parte tristea.
2: Bai.
1: Eta vale. Esperra garria.
2: Ez.
1: Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Ez Ez, kontatu zatu, ordu bete dakau, baina ez bakarrik anekdota.
2: Gero jarri ezak ezue, WhatsApp bezala, ba, pixkat azkarrago.
1: Ba, ah, vale, biderbi.
2: Biderbi.
1: Irratianta,
2: oza, edo biderzei.
1: Irratianta dela, ez dut eman biderbi.
3: Baina biderbi ez da ulertzen. Bat koma bost.
2: Bat koma bost.
0: Segun zein ibai,
3: Hor limitean da.
2: Bat koma bost. Ni horretik angatu nintzen bat iruro gehien, eh? Osa, onena da bat koma bost.
3: Bat koma bost.
2: Metro terri. Pasatxo,
3: paspare?
2: Pixka pasen nintzen,
3: baina. Eta listo. Ba, total.
2: Ez.
3: Ileta.
2: Arrigarriago oraindik izan zen, beraz, izelan bezan baten, eta zitzela esaten, nire izabaren izena, ustezko izena, nire izabak izena zuen Maruja. Eta horren hasi zen, nosa dejau Maria. Osa, izen aldatu zen.
3: Bai.
2: Bera, Mari.
1: Hori gertatzen da, apaizazezunen ezagutzen.
3: Bai, hori gertatzen da.
2: Osa, pentsatu nun. Osa, nintzen dire burari galdezka, ea, apropo saote zen, semeak egita amari buruzko meza, edo amaren meza, eta ara non, semeak ez dugu gara zenbera baren izena.
3: Benetan? Eta baina lapsus bat izan zen, ala...
2: Ez, zen meza osoa eman zun, Maria ora Maria bera. Maria ora Maria bera.
3: Maria ora Maria bera.
2: Eta kontua zen da, kontua da, berez.
3: Bai.
2: Berez, bai. Izena, nire izan baren adala, Maria.
1: Maria Maruja edo Maria.
2: Gure txean da Maruja. Gure txean da Maruja. Ahora que se te... Maria. Zena Maria. Zer da, bileta. Zer da. Hala guetan, nire leguzina batzuk igozean gitarrakin kantatzera. Argi zegoen, nire izabaren... Bagizute gaina, hiletetan ez dakizula norden hildakoa. Zer esate dute oso jatorra zan, gertukoa, berdin da norden.
3: Bai.
2: Zauzoko... Putrerik handira hiltzen denean ere, pues, denean laguna zan.
1: Ba, bueno, platillo bat egon gola.
2: Hori da. Ez da ziko apaisa esaten, bueno, kasu enten ezin dugu esan denean laguna zela, etzan tipo fina, hor hartu dezagun.
1: Os mila pezeta zortz dizkida.
3: Bueno, bain ronda bat patu zuen, baina etzun konpensatu eindako min guztia, horrelako...
2: Eumetan kaperen harrapatu nun, ez?
3: Bai,
2: nirekin zerbait egiten, jo kese. Ez, baneuta hori zen, eta gero, bagaletu niola, eta santzia, no, ez que... Tu tía se llamaba María, es por eso que... Ya, pero qué necesidad.
3: Yes.
2: Zertarako María, ¿eh?
1: Baina etxe guztietan zen Maruja, edo...
2: Eta ez. Homiliak agintzen duela, ba, izena benetazkoa, zinezkoa, alegia, jainkoaren aurrean, bataioan, emandako izen hori bera erabili beharra, ez?
3: Osa, txutxi ezin da, esan...
1: txutxi Juan.
3: Txutxi Juan zaigu, ez da...
1: Epechatzen un, izen...
2: Ez gaitezen sartu dun, moten kontuan, porque horrek...
1: Claro, bueno, hori ulerte ezak ezeren, izan daiteke... Deitze dizutela, ez dakin olala kuadrillan, etxean beste modu baten, edo, beste, eta...
3: Baina norbait txino baldima da, abidez, txino badago beti kuadrilla guztitan, eta auzo guztitan, nik uste txino... Chino
1: guztiak. Chino guztiak.
3: Bai. Osa, chino izan bardu bere hiletan ere.
2: Ja.
3: Ez da José Luis deitu.
2: Ez txinatarra bezik eta...
1: Ez horretan ez dago chino izeneko bat.
2: Ai, asko.
1: Bat baino gehiago.
2: Asko.
1: Baino chino zain.
2: Asko, de. Zu horretan esaten duzu, zumar dian, hor terraza eta den lekuen chino, eta bostos elagune gulta bat eute.
1: Eta, jaskoa. Mene.
2: Ez, nik ez zautzitut, beretan, bi chino horretan. Oso gertukoa, bai.
1: Oso izinkoitik oikoa dala.
2: Bai.
3: Baina, normalean, jende oso formalean gan, eta hildotik atera ez direnak, normalean.
1: Ez, igual atera dira, baina jende jatorra da.
3: Bai, oso jatorra, baina trajeakin ez dihoazte.
1: Ez dihoazte trajeakin.
2: Izaten dira, normalean, hola, begi, nainarrak. Bai, zute, bazen ekiten ditz hori?
1: Bai, zure liburak ira gurri ditugu.
3: Bueno,
1: nik bai.
2: Ni hori zi horrek, anaiak eragutsi zian. Begiak nainartu.
1: Nainartu.
2: Iztegia la hostia da. Gero gehia da, iztegiak askotan, ematen dizkizu hitz fosilak. Eta hori arazoa da. Eta idazleok hori asko iten dugu, atea de, ja, nire liburaren gaia, porque ja, pixat egin entardatzen.
0: Nire liburari buruz zintzegitan etorri.
3: Ez dugu horrein dik, zutaz zintzegin, zaitugu orkestu, baina, bueno, hola, laburpen txiki-txiki bat egingo dut, Wikipedian
2: gure...
3: Gure ikerketa prozesua da, Wikipediako orrialdea imprimatu, bi aldiz. Bakoitzak bat izan dezala, paperako labotatzen joko ez dago bildurrik, eta irakurtzen dugu zuzenian, esan ez da, hori da gure ikerketa metodoa, eta esango dugu Lander Carro Pérez, Errenteria Gipuzkoa, 75ko azaroaren 25a, Euskal idazle, argazkilaria, eta dokumental gilea da.
2: Bai.
3: Hori da aurkezpena. Matematika ezagutzen
2: ez Peruren eta Mikelren aita.
3: Baita ere.
2: Azkeneko urteetan, azkeneko 18 urteetan gehiena hori izan naiz.
3: Bai. Bai, agian bai.
1: Bai, eta hala ezaguna izango zera ere, bai. Leku askotan. Ah, Peruren aita, Mikelren
2: bai.
1: Aita.
2: Bai, bai.
3: Eta zenbat
2: nerezako hori poza, posgarria da. Hmm. Peruren eta Mikelren aita izatea. Ze Lander Garro no, esan gure, ni ez daiz personaje bat lagunak egiteko pretensio utxe ziltzen dana. Mm-hmm. Osa, arrisku batzuk hartzen ditut ere ba, etxaiak egiteko. Ez etxaian editu alako, baiziketan, ere batez ere nire joera politikoa gatik, odena delako gatik, ausarkerian ibiltzen izelako sare sozialetan, eta horrek dakarkizulako etxaiak, ez? Hora, Lander Garro, zubakizuta gola, lotuta, ez
3: irudi publiko batekin,
2: ba, edo? Irudi publiko gatazkatxu batekin. Horan, esatea, Peruren aita naiz, horrek bai. Libratu dide, no?
1: Bai, zeren beste dimensio bat entzaude.
3: Zenbat jendek izan du godu, zure, oza, bere mobilean, zure telefonoa, aita Peru, bezala.
1: Edo Lander Peru, holakoak, bai.
2: Ba, baude, batzu, bai.
3: DBHB.
2: bai, Peru ibilizan bizletan, lehiatzen zan, eta hor... Horre ingenitun harreman guztietan nintzen Peruen aita. Eta kuriosoa da, ze Peru amari atera da, hor Wikipedian dagoen ama, Peruren ama, da Aida Rodríguez, hor jartzen duen bezala nire bikotekidea, ze Wikipediak ez dira gezurrik.
3: Mm-hmm. Bai, denok dakigu Wikipedia hola oso kontrastatuta, eta inork ez du ezin duela aldatu.
2: Orduan, hor jartzen balin badu.
3: Bai.
2: Eide Rodríguez, nire bigotekira dela, nik horrein segertan dituko dati herri, eta sabet, Eider,
3: jakin zu eta ni,
2: bigotekide gara.
3: Bai, eta, bueno, ez dakit...
2: Txen, uzi dukatzen, no? Porque bai. Kontua da, Peru.
3: Bai.
2: Peru neurtzu bat irroita, ma sei.
1: No.
3: Bai, zu izateko altua, Mikel?
1: Bai, ni bai altua goizan.
2: Eta ni bat irrogei. Bat irrogei, eskuza, bale? Bat horreita meretz.
3: Bai, txapelakin.
2: Bat horreita meretz. Eta zizkita, masea, mazazki zentimetro. Eta gertatu zaigu, behin baino gehiagotan, adibidez, orain dela ez aspaldi, geunden bizikleta zirkuito batean, bizikletari nintzaion konpontzen. Matxura txiki bat zaukan, eta bari ginen horra alienekin ez egizan. Eta hor zegoen, txirrindulari gazteko harria, eta dena begira zeuden, eta alako batean, hola, du deite mezare dizian, ez? Eta torri zan bat alako batean, eta santzun, perdona, ¿puedo hacer una pregunta?
3: Vale,
2: claro. Ni tijatorra, ¿eh? Pensa tu barrián. Mira, te voy a decir la verdad. No.
3: Eta,
2: no, porque no vienes con buenas intenciones.
3: Bai, o sea, ikusten, gainei, sumatzen da.
2: Bai, sumatzen da.
1: Zendizu tenean, galdera da.
2: Energia.
3: Bai, asizea, ja, galderak egiten.
1: Hori ja, ba, galdera bada. Gastatu ezu bat.
2: Nola saten zuten hori, G-bosta, da, energia telefonana, G.
3: G-bostarekin zer...
2: Energia hori, ondak edo, ez?
3: Ah, bai.
2: Aur bat atorrenan, dakar, G-ogita, bost. Hola, ikus, sentitun, beroa sentitzen ez, bai, ze bat ez. Bai. Eta sanun, ez dator. Asmo honekin. Baina, bueno, alako agea, da, gaur egungo gaina egungo gurasoak, ez? Da, denak, zen nahi dezu, maitia, zaintza,
3: eta
2: emozioak. Eta zen, esan, maitia, esan.
3: Bota.
2: Eres su padre? Eta zen, sí. Eta gulta mantzun, da santzun. Lo bis, ya se he dicho. Alegia, bera,
3: aizan
2: defenditzen, belagoen aurrean, nietan nintzela, eta besteak esaten nintzian. Pero qué dices? Ez da posible.
3: No la izango da
2: bere. No izango da. Radia, ba ez da git, ba chihuahua bat eta jirafa da bezela.
3: Bueno, a ver, chihuahua bat eta doberman edo rottweiler bat esango dugu.
2: Bai, bai.
3: Gutxinez espezie berdinekoak zeate.
2: Bai.
3: Esango genuke.
2: Bai. Zentorran ba bai, badago inguru hortan jendea daukala telefonoan segurazki Lander padre de Peru.
1: Peruren aita ordea.
2: Bai.
3: O, nik badu...
2: Padre de Peru sandez, Irunen da, orduan Irunen.
3: Bai, bai. Padre de Peru, bai. Nik...
2: Padre de Peru edo amazen hemile.
3: Baita ere. Bueno, eskuitik ezkarrela idatzita.
1: Nik horrelako txistere batekin dut inoiz Twitterren Irunen esaten dan bezala, ez dakiz erderaz, eta patemata saldatu zaite.
3: Bai, bueno, esan dezakezu...
2: Gari.
1: Ez zen gari.
3: Garaian eta
1: zain gari. Ez da mugutikan azten.
3: Hemendik aurrera esan dezakezu, urnietan esaten da bezala, eta efektu berdina dauka. Ai, urnietarekin ez gara sartuko.
1: Esan dugu,
3: ez.
1: Elduak era la
3: gaudun. Eldutu ginea, de repente.
1: Hau, bigarren bai. Temporaldia da, hau, ja gauza kondo egiten ditu.
3: Bai.
1: Ez gara inorrekin sartuko.
3: Beste pertsona
2: batzuk. A ber, ikementak azerren asan jazute, zer ezin duan esan, eta...
3: Ez, gure kontua da, eh?
2: Gehitu behar dut, urnieta. Hanik esan dezaket?
3: Gure garapenaren... pausutxo bada.
2: O sea, ez dide San Fermin, o sea, zerrendan dago nahi dira, Arnaldo Tegi,
3: Arnaldo ere esan daiteke.
2: Ez dide
3: San.
2: Zerrenda pasa jazu,
3: Bueno, bai, baina tatxatu, baina arkantzarekin hori borratu daiteke. Gaina, Arnaldo adibidez, etorriko da, noiz baita, etorriko da. Bai, itzai, dugu ondaz, esperarekin, berak ez dakit.
2: Baina da, Arnaldo gitzeita Arnaldo ez ara, zizu, nik gitzeita Arnaldo ez, bai.
1: Bueno, Arnaldo hori kaldetuko dugu zuri buruz.
2: Arnaldo.
3: Arnaldok, Arnaldo Lander garrori buruz hitz egitea, eta berak telefonoan, Landerren telefona izatea Peru aita bezala, hori txango litzake maravillosua.
1: Borobila.
2: Oso analizatek esate Arnaldo, jo, ba, Lander oso asko guztien zaite, egiten duen lana, nigo nintzen bere azkeneko pintura erakusketan, eh?
3: Eta, eskultura garaia gehiago
2: gustatu zitzen. Ez da pintura, bestea. Hori anaia da. Hori zumeta zen hori.
1: Hori...
2: Hiltan.
1: Ah, bueno. Zuk bizkia dakazu.
2: Bai.
1: Eta askotak hartatuko zitzaizun, ba, konfunditzea bat abestakien, horlako mila gauza izango dituzue, megainat, baina ez dizute inoiz galdetu, zertzera, zu edo zure anaia?
2: Ba,
1: aldera klasikoa. Baina, ze burutan sartzen da, zein zera zu edo zure anaia?
3: Ez nien naiz, ni beste anaiz.
2: Ba, hori askotan, kabro.
3: Erantzun horren zain, agien. Ez naiz, zain.
2: Kuriosoa da, ze galdera hori egiten dizutenean, beti gaizkit, beti gaizkit goa ekarrizketa da. Bera sartzen den entreguan, ze bi erantzun posile daude. Esan dezaket, bai? Ni naiz? Edo ez da ez ni. Ez?
3: Bai.
2: Eta bietan, bueno, beste persoak esan beru. Porque tu eres, zait, izistitu ima,
3: bai,
2: du?
3: Bai.
2: Ez dago...
3: Eta zuri azalduko dizu zeintzean.
2: Bai.
3: Ze agian zuk ez daukazu oso garbi.
1: Ez kain berri gazate igual zuek ere konfunditu zeatea.
2: Ba, oso polita, oso polita. Zaten zutenean, tu geres tu, no, yo soy el otro.
1: Bai. Ni etorri naiz bere partez, bai. Bai.
2: Ni bestean naiz. Zer dizen dut, eh? Justo, bai, eskatu betzen hori zagat.
1: Zer galera hori,
3: eh? Bai, solo masibon eta hola. Bai. Zu, ala zuen, naia. Asko, hor, bagenun...
2: Eta gero dago, jendea, Antxonek bere ikuskizona esaten zun, ba, ez?
3: Antxonen kamiseta karri baron.
2: Nola jendeak daukan joera errankin jaiteko, ez? Zuen ikuskizona gustatu zait, aurrekoa gehiago. Ez? Eta gure kasuan ez, badago joera txot esateko. Jatorragoa zara, baina bera barregarria, edo baizu, alako,
3: bai,
2: gure baitan rankin batean biziko bagina bezala, eta beharko baginu bezala rankin horretan, ba, ostilazioak egon daitezen beraien bultza, beraien ekarpena, ez?
3: Bai,
2: Ika futbol tertulietan bezala, ez? Ba, nola juten da futbolarien fama igotzen da jisten, tertuliak ideek esate dutenan arabera, ba, berdin, ez? Esango dizut, eh? Zu, serioa zara. Baina, bera, igual, guapoa. Horako, gauza?
3: Eta, ez okurritu esatea, ba ez uste, ne esango jazu! Eta, berak esango dizu, nolakoak zaten, antzuan aiotan.
2: Bai. Ni badakit. Zu pieza guazea. Bai. Hombre.
3: Bizikleta konpontzen ditun horretako guazea.
1: Ebaluak eta hori eskatuko bagenu ez dela.
3: Eta alderatzea. Ze alderatu inberda beti. Norbait, beste norbaitekin, zerbait, beste zerbaitekin. Beti, konparatu inberda. Eta obea eta okerra. Ze hortan, dimensio hortan. Ezin du esan, zu eta zure anaia oso jatorrak zarete, punto.
1: Komparazioak ez dira, ona, gainera. Adibidez, aurreko astean.
3: Bai.
1: Iker Laura bat arrizen.
3: Bai.
1: Berare, 1900 dela 1950 da.
3: Bai.
1: 50 urte betetzeko dituzuk, bete aldituzuk
3: 51. Betetzeko 51 egiteko.
1: Hori da.
3: Bai, asko zazarrago ematen du. Ikerrek, ez? Esango nuke.
1: Oso merke esan dezakegu.
3: Bai,
1: Iker Laurobak asko zere zarrago ematen du, ez da?
3: Atziz, vamos.
2: Ba. Eta handiago ematen du, baina ez da.
3: Baina ez da, ez da.
1: Lander retorri da, mikrofonoa ikutu gabe onda azte bete, igo digu pixkat, ondo hitz egiten zen.
3: Bai. Dezazpio pixkat, Iker Laurobak.
1: Boa. Esan dugu programa una izan zala, baina bere aurrean zeolako, baina...
3: Bueno, demoraldiko onena, esan genuen.
1: Demoraldiko onena.
2: Ni torren nintzen ona, lengua astean, jaki nez bere aterako zela, estudiotik, etorren nintzen besti gabe behakin egoteko.
3: Eta norbaitik goitik bera behiratu alitzateko.
2: Oida, eta ikusin unean, egin nuen lehenengo gauza, eta hori zuba egizu egia dala, uh-huh. Ankel, belauniko jarri nintzen. Esan egon, Lauroba, leyenda bat.
3: Bai, hori egia da.
2: Eta belauniko jarri nintzen, eta eskualdu nion. Eta ero gongin ditze egiten rato bat, musikaz, feminismoaz, eta beste hain bat kontuz.
1: Pixa egitea junetan.
2: Eta gero momentu batean, bai esan zuen junin berzula, ezan egia.
1: Ez. Bai,
2: baina Juan egin zen.
1: Bai, eske zu jatorrago bat zera.
3: Irten bideo.
2: Irten abaitu zula, beak esan zula, jo, eske jatorrago da, bani Juan.
3: Entzatzen, itzaiten ari zinatenean, irten bideo baten bila bezala. Ola ingurura begira edo.
1: Esango nuke erlojuari zazpialdiz begiratu ziola.
3: Bai. Eta oinetara begiratu behar da, bai. Kasu horretan. Bai. Oinek markatzen dute, bai. Bakoitzaren...
2: Norabidea.
3: Grina, bakoitzak bai. Eskatzen duena.
1: Bueno, jun behar dute, kompromezu bat daukat zapatei begiratu, eta...
3: Bai, norbait ikusten baldin bezu zurekin itzaiten, baina besoak ola pixat gurtzauta, bai. Eta oin bat ola ateak abegira bezala.
2: Perpendikularrean, jartzen bai. Zatizunean.
1: Bai, estiramentuak bai. Egiten azten danean.
3: Bai, eta zu elduta ere jarraitzen baldin badu atena, ola oinez,
2: eta... Hirogia, badagoela jendea ez dakiz gula handola jun eta joaten zarenean ere segitzen dutela izketan.
3: Ai.
2: Eta zu aldean duala ahotsa altxatzen dutela
3: bai.
2: Aseguratzeko claro. Entzun iten dezula
1: asko importa zait,
2: eta zu gulta maten dezula eta eskuekin kinu tontak iberitzen zara sane bezala
3: bai.
2: Entzuten ari naiz, baina ikusten zuen bezala joaten ari naiz oran ez da erresa
3: garrantzirik ez duten datuak emanez gainea, ez dala aitzu barka jun baino lehen, gelditin bar dugu urrengo right. Bai, ez, da, bueno, ondo jun da hila dara, bai, biarrona ingo
1: du. Bona tentzea, egon gina nia.
2: Ez, guala izazu esaten, benide horren gaizki, ez, bat turista pila zegoela, eta
3: bai.
2: Esaten dezu, bueno, ja, gai hau, erreta dago, eta esaten dezu, jo, bai, zegoen ez, egon nien barret, eta esaten zalentz, eta esaten du, eta gainea, ardoa txarra.
3: Opa!
2: Eta, gehiago urruntzen zen, tarzatu da. Eta sagardo, kerro! Eta, egizu, gero ez da altuago, harik eta igual, ja, desagertzen zaren arte, kalearen kantuetik, da esan duen arte gure, igual, ja, zagatzen zure garratxiteak.
3: Baina, jende honi, esan behar zaio, norbaitekin hitz egiten ari zeanean, bere bizkarra ikusten baldin badezu, pista bada,
2: arraroa.
3: Bai, pista bada, agurtu eta zure bidea jarraitzeko. Eta aldela, zaila izan beste pertsonaren bide berdina. Bestela oso arraro gelditzen bai, da, bizkarra ikusi, bestea oinezu atzetik itzaiten, arraro.
2: Bai,
3: bizkarra ikuste baldin bazu, utzi. Horrean iritsi da. Elkarrizketa, Mikel pentsatzen ari da.
2: Jonein esartzen, ari zaizartzen kiston tentazioa hitz egiteko, eske badago, kulturan, euskal kulturan. Jone guztatu gelditzen daki, euskal kulturari buruz hitz egitea, gaizki hitz egitea alegia.
3: Bai.
2: Jendea kritikatzea, baina txistaren mozorroa jarrita, ez? Eta gero, nobetez atea mani madu, eta ez du, baina humorezko programa bat zen.
3: Naski!
2: Egia da, ez zela oso barregarria gertatzen ari, baina humorearen galbati pasatzen ari ginen, eta jo, baina ba, ez dut izenik esango.
3: Bale, baina pistaren bat emango dut.
2: Pista bat emango dut.
3: Bale.
2: Da persona bat, nik asko maite dut, eh? Hau ere egia da, eh? Ez da txantxa. Asko maite. Eta asko apreziatzen dut, baina, persona bat...
3: Mikelek poligrafa hartu.
2: Ez dakila bera...
3: Grabatuta.
2: Bera ez den gaieta zitza egitea.
3: Oh.
2: Ez dakila.
3: Oh.
2: Ez daki, baina eski kontua ez da... Ni hasiera eta pentsatzen dut, jo, tipo egozentrikoa da. Egozentrikoa da, eta bere gura zitzen edu, ez? Baina gero ja, bazertu inun tesi hori, eta konturatu nintzen, bazegoela... ba, ezintasun neurologiko bat.
3: Osa, diagnostikatuta agian?
2: Agian, bai.
3: Agian, ez?
2: Agian, bai. Bere buruak, literalki, bere buruak ez dio uzten, esaldi bat formulatzen, do diskursoa formulatzen, bera tartean ez balin badago. Hau egia da,
3: bai, eh? Bai, askotan gertatzen da.
2: Hau egia da.
3: Niri adibidez... Ez.
1: Oso nahi zango letatake, bere buruaz hitz egitea, kasuntan. Auto anekdota.
3: Eta pertsona hori da Lander Garro, imaginatzen zeh hau bain.
5: Lander Garro.
1: Lander Garro.
2: Kisto palaza mati, desatezin da, baina joda.
1: Ez, bak, ez zerren okerna, esako dura azkenean. Esako dura azkenean. Bueno,
3: ba, zan. Lehen hitz egin dugu, bueno, beti hitz egiten dugu linea gorritaz, eta hola. Hemen, linea gorriak dira, norbaitin mine egitea, edo norbaitin benetan mine ematea. Punto.
2: Dai.
3: Hori da, linea gorriak. A ber, pertsona honek, kriston humore humore baldin baduka eta ondo hartzen baldin baduka.
2: Ba, persona horrek ez du humorea daka, bai.
3: Bai, beste gauza...
2: Gero gertatzen da, persona horrek daukala humorea ez diotelako inoiz, inork ez diotelako hau esan. Badaude gauza batzuk, ez dakit, ez? Hai, ez nahi esaten maden baina zu. Ni badakit, ez dezera txikia. Ni hori badakit.
3: Ay, por cierto, Wikipedian altura está terrenal.
2: Esate malin badezu. Jende asko esaten dit, ez? Adibidez, jende asko esaten dizu. Zu, ez zera, putakumeagoa, ez zarlako altuagoa. Ta pentsa esaldi horren atzan ze eskutatzen den. Eskutatzen da, txikigia zea. Eta eskutatzen da baitare.
3: Putakumeagoa.
2: Oso putakumea zea, oso.
1: Baina koldarra ere bai.
2: Eta, etzea putakumeago daukazulako tara bat, tara handi bat daukazulako, ez dizula usten. Ze berez, zu bokazioz, izango zinateke Hitler, ez? Edo Napoleon.
3: Bueno, Hitler oso altua ere, etzan, Napoleon ez dara. Igual artik dator, ojo.
2: Hitler ez zan altua.
3: Ez.
2: Txia zan. Ez, historiako putakumearek,
3: tenduta
2: Donald Trump.
3: Donald Trump, ez dakit zel...
2: Ondia da.
3: Mira,
1: Baldaro itikora, Baldaro ita zazpi bat.
2: Donald Trumpen pelukarekin nik ingo luke manta bat. Manta bat.
1: Pikatuko. Manta horrek pikatuko luke asko. Ez?
2: Bai.
1: Bai. Bai.
3: Ojo. Ojo.
1: Bat laro gaita maika.
3: Benetan?
2: Pello reparaz bezala.
3: Ojo.
2: Ez den nik gaiatea, peona, eh?
3: Vale, bueno.
2: Zuekatea.
3: Donald Trumpen.
2: Asizate Baldaro ita maika?
1: Bat laro ita maika nahi urtzen du Pello reparazek?
2: Peor palaze, bai.
3: Bai.
2: Esango nuke gaina, hortxe.
1: Bai, eh?
2: Hortxe, klabau.
1: Hortxe.
2: Baila doita maika.
3: Baila doita maika egegi igual.
2: Baila doita maika.
3: Altura
2: nike, gana. Nik ez etikusi inoiz hango ditik, oza, zinete esan, enez anegon.
1: Ja.
2: Bai. Ze, klaro, nik esan dezaket, lurra borobila dela zeten den bezala, ez? Ez zuk ikusi dezu lurra borobila, ez du egon zea. Ez atrosferan, ez diagon. Ni ez nahiz egon, Pello reparazen buruen alturan. Hori horrela da. Osa, hori nik onartu meret. Baina, elementu razional guztiek diotenez, eta baita bai. Hainbat elementu idatzik, eta baita hainbat lekuko tzek, diotenez,
3: uh-huh.
2: Baila horita maikan.
3: Ba, Donald Trumpen alturakoa da. Baina, pentsa, osa, nik Donald Trumpen irudia ikusten dut borobila bezala, chaparro la potolo potoloa izango da
2: ikusten zaio
3: bat 81 neurtuta chaparro itxura emateko bai altua izango zala bai baina 81
1: eske gauza izango dizuet usted okerra dela dato solteak ematea hau da bat 81 neurtzeak zer esan nahi du esan ez zeba ez digute ematen volumen totala
3: oh bai claro. metro kubikotan
2: hori kupera taldea gintzun
1: bai
2: Upela, sagarraren hotela. Hoi da, volumena.
3: Bai.
2: Itzite malin badegu, kupela, zerra kupela volumena, ez? Zer da, pues, sagarren hotela, zanet, hor dago espigazio guztia.
3: Wikipedian, por cierto,
2: Trump da, laiztakeriaren
3: eta pixu ez zare, volumena.
1: Bostizarrekoa, hori
3: volumena. Apuntatzen ari naiz, Wikipedian, Lander Garroren Wikipedian.
5: Lander Garro.
3: Wikipedia hortan, nola aldatu daitekeen, eta aldatu behar da. Hemendikan eskatzen dugu, jendeari, aldatu Wikipedia nola bakoitzak ezin duen egin, edo ez da etikoa, edo ez dakitu gustan dizuten, ala. Egin daiteke, bakoitzak egin dezake bere Wikipedia.
2: Ez dakit esaten.
3: Vale, guk ez dara, orduan, inventatu egin dugu.
2: Nik esan dezaket Wikipedia nizan intzela urte luzez Katixa Agirreren bikotegidea.
3: Oso no?
2: Nik Katixa Agirrekin egon nintzen Amsterdamen, bendela urte batzuk, eta esan da, aitortu garet, Maria Porro batzuk erren ituela nik.
3: Bai.
2: Berak ez dakit, ez dago goratzen.
3: Hore baina, are gazteagoa zinenean.
2: Bai.
3: Bai. Eta hor, bueno,
2: altura zantziko nintzen. Altura zantziko nintzen. Eta, guatzea, juginela gaina, euskal kulturako hainbat lagun, eta inaute lorrita eta biok, gindoazela gazkinean, eta biok, kristo meldura, diogu gazkinei. Bueno, gazkinei partikularki ez, baina han zeruan egoteari bai, ez?
3: Bai, Pello reparazen buruaren gainetik ibiltzeari bildurra.
2: Bai, ni Pello reparazekin igon nintzen egazkinan, orduan, egazkinan ere ez non lortu, negoen 10.000 kilometrora berarekin, eta ala ere, Imagina handia bazen.
1: Bueno, baina proporzioan, hortxe.
2: Bai, hor ja, claro. Hor goian zan, ni baino 0,000000000 bat altuago. A ver, pedio, ¿dónde vas?
3: Ha estado diferente.
2: No, ya es de grande. O sea, ya es de grande.
1: Ya churiz jazten da, eta horrek ematen.
3: Bai, horrek ematen dio, bai, volumena, baina.
1: Probatu bertu denok.
3: Bai, ze volumen izango dune. Pedio reparazen.
2: Ni churiz jantzita... Ni txuriz jantziko banintz, emango nuke gehiago Dani De Vito. Horia nere arazoa. Ez duke...
3: Ba, bueno, los golpea... Los golpea... Los gemelan dos veces. Hori da, xamaron... Osea, Dani De Vito eta Schwarzeneggerren sea tankeran, igual. Berdin jantzita eta... Horrelako remake bat inlitik, eh?
2: Nire getaz dizan, behin, hortaz hitz egiten. Egon nintzen bolada batean, telebizan programa diten izena zola soinuiztaria. Badakite, ez dezula ezagutzen, ez du inork ikusi programari.
3: Bai, eta oso gazteak egu, eta bai.
2: Baina, asmatu genuen horrelako Xabier Kiziaren horrelako trasunto bat, esan dezagun, bera alterego bat, zala, ba, soinuaren friki bat, juten zala, programa aro gonbidatzen genuen famosilloaren herrira soinuak eizatzera, ez? Hora nite genuen, elkarrezketatzen genuen persona ospetsu horren biografia musikala edo soinuen biografia, ez?
3: Bai.
2: Eta hor, baina izan ginen super. Izan ginen oso originalak ospetsuak hautatzen, oza, hautatu genituen, ba, Porrotx, Itziarri Tuño, ez?
3: Bai.
2: Oza, izugarri originalak izan ginen.
3: Uste, okurritu zitzaizuen Amsterdamen agian ala bueltan.
2: Ez, hori izan ere izan dere burutazioa, hori, nik ustet hori izan zala Lordi Saralegi eren burutazioa, hori zarlai horrein da programazio Barcelonaetako bat, ETV-en edo.
1: Arriskatu nahi zuen, eta santzen zekristen.
2: Bai, ez, programatea santzen genuen da gustora. Eta nigarai hartan, ba, nire outfitarekin egoen krisian nun bait, eta arkitu nun gabardina beltz bat.
3: Denna,
2: gaina guatzeet Parixen izan zela. Hora esan nun, gabardina beltz bat, Parixen, Parixen, hau klasea da.
3: Bai.
2: Osa, zema jente esan dezake, bueno, Parixen jun naiz,
1: Eta gabarina
2: beltz bat ekarri dut. Eta gainani idazle izan da, eta hain fetitxista nahi zen bezala, ba, pentsatzen, momentu batean, ni Parixen nengoen, eta zaten, Bodeler, momentu batean, Parixen nola ebitzen zen, gabarina beltz jantzita, Paristik, liburua besapean, eta Café de Flogen, bagelditu, poema azuk idazio zerbileta batean,
3: Edgar Allan Poe eta olako perfilean, novela beltza agian.
2: Bai, hombre, gu beti ukitu abertzalearekin.
3: Bai.
2: Egoak ebak iban izkio, nero izango zen, ez?
1: Paristik natorren azpita.
2: Txikia zuen guda izena, ez?
3: Bai.
2: Horrela gauzak.
3: Bai, horrela komo guda.
2: Eta horrean, kontu da, karren unga gabardina, arro, eta jartzen unen, gabardina, pentsatzen unen. Horra hor gizon dotore bat.
1: Ojo, Lander Arro.
2: Lander Arro. Bai, izan izan Lander. Benetan, eh? Benetan, hor, gara jartan autoestima aldetik eta pues ondo, nahi milen.
3: Bueno, gabarina beltz batek laguntzen du ere, eh? Ze, zuko lagartzen zu, bira, Hitler eta zitein dau, bira nolatzi joazten. Gabarina beltzakin eta autoestima disparauta.
2: Eta pello reparazek ebre azkeneko ikuskizunan gabarina beltza dara, ma momentu batean oso ondo gatzen zaio. Eta kontua da, bajo nintzela lanea, egun batean, igual ez zan oso aproposa, baina, bueno, esan, gustanago, ba, lanea jungunez gabarri.
1: Zukristen eguzkia, galantergaro, garo arri.
2: Eta Xabi Larrazabal, zala, aurkezlea, horren da bilela, goizetan arratsaldetan, horre irratian da bil, Euskal Irratian da bil, oso tipo jatorra. Eta gare hartan zan ezaguna, kiston tximaluzak zauzkan, eta oso, ez te digo, oso tipo berezia zan, eta oso jatorra. Talako baten esategit egun batean. Lander, gauza bat esan bat dutzut, bere bizkaitar ederrean. Horre, gabarrin jantzita ematen dozu, nola ba, solo en casa pelikula.
3: Oh! Jo Petxi.
2: Ta bakio zer dan, hola, errealitate dosia horrela
3: baina aurpegia
2: hain modu bortitzean
3: hortxe aurpegia
2: hain modu bortitzean obete esan dizula bueno berdin zait esatea zuen, osea, ni super pozitik joa, obviamente gabarrena ez dut inoiz gehiago jantzi.
1: Zigorri operetetzen egon.
2: Zigorri... Ez. Hor dago, txakindu da esan, dago txoko batean dago eta nire infamiazko oroitzapenen lekutxo batean dago, ez?
1: Agian probatu berko zenuk berriro?
2: Enmarkatu inberko dut.
1: Esan eto, hain ja gizon bat zera, gizon heldu bat, berroita maika urte dituzu, eta...
2: Kontua da, ez egitela horrein lotuko nuken, eh?
1: Bueno, baina ez tezu zertan lotu beharrik. Ja. Hola irikita flow desete bangezu.
2: Ja, igual hasi.
3: Bai. Bueno, aurreko astean atera genuen termino bat, neologismo bat, izan zen
1: kale
3: nagusitu. Dala, mainstream, nola da mainstream? Bai, mainstream, mainstream.
2: Que plazaratu badago.
3: Izkoko bazan.
2: Plazaratu badago. Bai, beste hau zatez du, kale nagusitu bai.
3: Baina plazaratu dago fosi, ja?
2: Da, edo zaman ez du.
3: Bai, baina ez, baina plazaratu da azaltzea, ez? Ola publiko, baina kale nagusitu da ja...
2: Bai, oso ondo karrega dago.
3: Bai, nire itzugarri guztan entzai.
2: Oso ondo karrega dago.
3: Hora da, astu itezak beti, zea mobilen...
1: Larkatu.
3: Larkatu, hori Aitziber gradozena da. Aitziber norbaitekin egin zuen, ez?
1: Kikerekin.
3: Kikerekin, bai.
1: Proposatu zituen, zergatik ez, scroll egitea, zebaz, euskaraz, larkatu.
3: Larkatu.
2: Baina lardaskatutik...
1: Ah, hori ja ez
3: dakigu.
2: Hostia.
3: Ja, auskaloz...
2: Kale nagusitu ulertzen dut.
3: Kale nagusitu oso polita.
2: Kale nagusitu itzaren, nola esan gurke, andamiaje ulertzen dut, baino larkaturena ez.
1: Esan gurke, Jesu Kriston inventa daizan.
3: Bai, Kristona. Baina auskaloz egertatzen dan, bi buru horietan.
2: Ah, bai. Ez,
3: baina
2: nik esan gurke, kiki.
3: Kiki desarkada bat, emendik.
1: Desarkada
2: eta gero bat.
3: Eta
2: kiki titzibir. Kiki titzibirin kizin izindik. Ez, nik esango nuke, badago hola, eta lardaskatzetik izan daiteke, bestela.
3: Agian, bai.
1: Kaletuko diogu.
3: Bai, agian aurrunarketa bat egin zuten.
2: Kau, ez, lardaskatu, lardaskatu, ez erabiltzearen, lardakatu. Nola ditza?
3: Larkatu.
2: Larkatu.
3: Ba, baina, azkenian, akzioa da, argazkiak edo bideoak pasatzea batetik bestela. Osa, ez dakit lotura askorik ere daukan.
1: Galdetuko dugu, inoizkik etorriko da.
3: Ber, afalostean izan zen, Amsterdametik bueltan, auskalo. Nondik atera zen?
1: Edo, gauzak inbentatzea gustatzen zaizu, Latergarro. Eta guk joku badakagu, hemen, eta da, nahi dugu gure gonbidatuek profezia batzuk egitea. Nostradamus bezala, baino pixkate txukoago, esan, eta edo zein, burutazio eta historiekin. Azalduko izu gauzatxo bat nik, inun duela hogei bat urte edo hogeita bost, profezia bat.
3: Ojo, eh?
1: Profezia bat. Nik esan nuen. Mugikorrek ez dute balioko ezertarako. Hori zertan ere profezia. Ez nuen asmatu nun bait, ez nuen asmatu, eta hori egia da.
2: Baina hori noiz esan zenun.
1: Ez duela hogeita bost urte.
2: Abai?
1: Horrek ez du ezertarako balio.
2: Hostia. Nik esan nuen ere argazki gintza digitalak... Ez zuela ino zeukiko analogikoaren kategoriari.
1: Bueno, ba, ikusita, nire maiako profeta bat zerela, jakin nahiko genuko bi profezia bat. Etorkizunerako, hemendikan hogei urtetarako profezia bat,
2: bai?
1: Futurista, zuk nahi ezun modukoa. Eta beste bat, ja, gertuago etorrita, ba, aurten gertatu daiteken zeo zer, urtia bat bukatu baino lehen.
3: Kontatu nahi diozu Ikerrek esan duena, Iker Laurobak esan zuena?
1: Ikerrek esan zuen, euskera kale nagusi bihurtuko zela mundu baian, hemendikan hogei urtetara, eta Dolly Prastonen abestia euskera zizako zela, zeren abesti bat grabatu du, eta kaleratuko da 2045. Eta bera posto da, euskera zizango dela, eta mundu baian euskera mainstream edo kale nagusi izango dela. Ez dugu mainstreamen esanko. Ez dugu gauzak ingeraz izango, baizik eta euskera.
3: Kale nagusitu, bai, beres, estatu batuetan, Ameriketako estatu batuetan, bai, esango dute, kale nagusitzen, eta horrela, bai, oza, kale nagusitu aditz bat bihurtuko da, estatu batuetan, modan jarriko dena, kale nagusituko dena.
1: Zuk ze uste dezu, emendikan, ogoi rutetara, ze, nola iruditekatzen dezu, zure burua, Euskal Herria, mundua, dana dalakoa, profezia bat badakazu guretzako, Landergarro?
2: Jo, eske, da galdera bat, ez egitela, humoretik hartu?
3: Bueno, a ver, serio jarri nahi
1: bezu. Horreindik. Serio jarri nahi bezu, eta kontatu iguzu.
3: Zuten
1: histori, eta guaianena egin, klipa jarriko dugu Instagramen, eta...
3: Bai, jarriko
2: izan. Jugoleza ez, apaleti jugoleza. Ez, ikusita Donostin gaudela, esango nuke. A ver...
1: Kostatzen zaie, eh? Galdera sakona da benetan.
2: Bai.
3: Bueno, sakona, galdera oso azalekoa da, baina berak sakondo nahi baldin badu. Eta berak Artistok.
6: Bai, artista da. Sortzailea da. Artista baino, bueno, artista
3: bada. Naiko artista. Ikuste zaizu, zu baino, anaia baino artista goa zehazu. Baina sortzailea, hor zalentzaik ez da. Eta sortzen ari da.
2: Nik esan guen, 40 urte barru.
3: 40, eh?
2: Hogei urte barru, ETV-k sortuko plataforma berri bat pelikula zara ikusteko. Eta izango da, hogeita magoz garena.
7: Vale.
2: Eta orkezpenek italian izango dute, plataforma hori izango dela, definitiboa, eta hor dagoela dena ikusteko.
3: Eta izango da, ona.
2: Eta eskura.
3: Bai.
2: Noiz nahi ikusteko.
3: Eta pelikulen artean, sukalde programa bat, agian. Sukalde programa bat, pelikula eta pelikula artean.
2: Egongo da, egongo da sukaldaritza tal bat.
3: Bai.
2: Eta egongo da, zera tal bat, Julian Jantzi.
3: Berentzako akarrik.
2: Berentzako akarrik.
3: Baina kanal bat beria, ala programa.
2: Ez kanal.
3: Kanal bat Julian Jantziren. Bai.
2: Arxibo guziekin.
3: Bai. Ah, bueno.
2: Eta bueno, Euskal Herria. Zasenet.
7: Plataforma berri bat Julian Jantzi.
2: Utzi duen material ingente guziarekin, eta ustera da material ingente guziarekin. Mm-hmm. Eta, noski, atal ikusinak izango dira Maritxalarrekin agertzen den.
3: Bai, noski.
7: Manu Maritxalar, karri berko genuen.
2: Manu Maritxalar, karri berko zenuket.
3: Apuntatu. Arnaldo Tergi.
2: Manu Maritxalar eta asto bat.
3: Eta berza gertatzen den.
2: Eta berza gertatzen
3: den. Eta hau sondo, bai. Gaina, gara, hemendik, 20, 40 urtera. Jendeak ez du ikusiko, ez du konsumituko, ez telebista, ez irratia, ez era linealean, behintzat, esanet, ez da jarri abertzer dagoen, baitzik, eta aukera
7: tegingo du.
3: Orduan, kanalo egitzango dira, noski, norbaitek bere txutea behar dunean, ez? Biegun dara matzat, Julian Jantzi ikusi gabe? Pa, eta hortxe jartzezu, nire dosia behar dut. Eta
2: kanala
3: aldatuko dut, Gabon pilota zaleok, eta zedez, bai, euskitze pixkat ere behar nun, horrelako malez, oza, bakoitzak bere dositxo hori hartzeko, horretarako izango litzak, bentsatzen.
2: Ni iruditzen zait, ikusitan dola joazen teknologiak eta egon daitekela modu bat, nolete zure etxeko, zure gelako sabaian proiektatzeko kontzeptu guzi horiek buklean, bai. Gauean lo hartu.
7: Sabaian baino, nik imaginatzen dut.
2: Lo hartu ez.
7: 3D, hola agertzen dana.
2: Ah, hologramba moduan.
7: Eta ikutuko ditugu ere, bai.
2: Osa, euskiz agertu daiteke, pixan mamua

0: batu litezke hasi etxe berriaren sautralak ere, bai.
1: Oh, bai.
0: Hori oso ondo legoke.
1: Osa,
0: hasi etxe berria itzultzea eta gota zure gelan, zure parean esedita, hori arropak dauzkazu, bai. Ondera hiru asteko arropak. Hoen dikan ezagizuna garbitu goitu duzuna, ez dudan dauden.
2: Dudan.
1: Jaltotzioa baldima dira, dudan mudan.
0: Dudan mudan dauden arropa horien gainean, eserita, eta esaten... Euskal literatura noiz egongo dago urte barru.
2: Eta
0: holako galdera bota zen, ez?
2: Eta jun, ez? Bota eta jun. Eta hortxe uste zaitu.
0: Altxa,
2: pentsatzen.
0: Altxa eta incluso ata baino esan, hortxe uste dizut. Ardea kontatu beharrean, pentsatu hortan.
2: Ba, ez dakit lortzeko...
0: Ez dakit, izango da, nik ustet... Bai. Ni guztet hor hologramen teknikak eta artxiboak bi horiek elkartuta gure loa arintzeko eta gure gau aspergarriak laguntzeko izan dit oso tresna egokiak izan ditezkela.
2: Bueno, alderantziz, agian ansiadea jisteko ere, izan diteke ostras, pixat, hola urduriz zaudela eta pun, eta arropen artean agertzen zaizu antionteieria eta zaitzu, lazai eta pof, eta lo hartu ez? Gertatu diteke.
1: Gertatu daiteke.
0: Bai.
1: Eta, bueno...
0: Txizkola, pasa.
1: Uf. Bueno, hemen naiz irratian EITB-ri egitegun propaganda...
2: Bai, parentesi honetan.
1: Baldakazu beste aurri ikuspen bat, baino aurtengo. Zer gertatu daitekena, urrengo hilabetetan. Hau gertatuko da. Mundu mailan, Euskal Herrian...
2: Ez dakit Iker Laurobarena irakurri... agian, legalitatetik legalitatean dago, baina...
0: Kentzaz pitzuliko da?
2: Ojo,
1: Zer aldak izo?
2: Zok.
0: Ez. Ez egite zer. Esan behar dut, aztontan, arrazki batzuk egin dizkoa la gainautel horietari.
2: Apa, esklusiba hemen.
0: Eta ukidegula, bueno... interesgarri izan da, ez? Azkenean polita da artista batekin arrazkiak egiten dituzunean nola zeindu behar duzun bere, ez? Bere etorkizuneko percepzio soziala, ez? Mm-hmm. Nola izango naiz ikusia zu orain egiten ari zaren klik horren ondorioz? Ez? Ze proietatuko dugu? Zein izango? Zein da gure plana? Kontatu, zein da gure plana?
1: Baino,
0: zer gara? Serioak, jatorra gara, irriten dugu, bestela iratzen dugu, beraka, sakona gara, sarkorra gara, gogoetatxuak, sakona...
1: Satorrak.
0: Zer gara, ez?
1: Eta argazkiak zer egiten dira, gaur eguneako edo etorkizunerako?
0: Beti
2: bai, atzorako ez.
1: Ez, atzorako badakite ez. Baina esan nahi dut, Einaute Lorritaren duela hogei urteko argazkian evoluzia, oza, gaur egun nola ikusten ditugun, kontu bada, baina berak 2000-garren urtean nahi zitun diskak saldu.
0: Bai.
1: Eta ordurako egin zitun argazki horiek, ez gaur egun esateko, ala ze gazte dagon, ze planta daukan, ze itxura dakan, ez?
0: Ba, argazki gintza oso krudela da zentzortan.
2: Bai, aurpegia ikusten zaizulako, eta horrela, oza, ba, nahi gertatu
0: ikusten, zaiz. Ikusten zaizu gaina, bitu, horien dela, hogeita hamar urtean enbilen ja, nere burua saltzeko grina itxuarekin, bai,
2: ez egin dezagon zure Wikipediako argazkiaz.
0: Hori Eiderrekin zian.
2: Eiderrekin zian, mila bederatzion da larogeita zeien.
0: Wikipediaren arabera, nire bikote kide den Eider Rodriguezek
2: bai.
0: Egin zian
2: argazkiaz. Eta endaian bizidenak.
0: Bai.
2: Argazki hori egin zizun.
0: Esan behar dut ez nago larro.
2: Ez, arro ez.
0: Garro.
2: Hori.
0: Eta, beste gauza da esango dizuet. Nik uste Wikipedian argazki hori jarri duenak ez duela san, jarriko eta lander garroen argazki honena.
2: Agian,
1: kriterioan arabera, bai.
0: Nik uste nola baitera atzatu amaten detela, alde batetik.
2: Agian, okerrago batzuk zeuzkan, eta esan duen, mira, ez dago salbatzeik,
1: hemen behintzat biluzik ez dago.
2: Bai, bueno, ez dakit gabardina beltza daukan, baina beltzez jantzita bintzat, bai.
1: Alkantela, dirudi.
0: Nik esan gaunekin agola pixkat ola gainera. Pixkat mehatxu korbetzela, ez? Pixkat, nago, nola zan pelikulau nola da? Sorogoyene pelikula Galiziakoa? Bai, joder.
2: Hemen gure kultura,
1: Bai.
2: Sorogoyenek, bueno, oain estrenatu du, por cierto.
0: Bai, hori guziete, bai.
2: Nola da?
0: Badago, ba, hiltzen dutela
2: Galiziakoa?

0: Joan nautela parki oliko bat egin, eso oien pelikula mitikoa.
1: Ah, asbestas?
0: Asbestas, hori.
1: Bai.
0: Asbestas oso ondo. Asbestasko gaiztoa.
1: Bai.
0: Ez? Iskat. Ez, o sea, ez protagonista baizik eta atzatu amaten duro hori?
1: bueno, a ver.
0: Baizuten, azal galiziarra dara madara, ez? Bai, nire zainetan.
1: Beltzez jantzita eta begira horrekin, egia da Galiziako...
0: Francesito.
1: Bai,
0: terrifa. Francesito.
1: Norbait ateako.
0: No estás contento, Francesito?
1: Bixat, bai, eh? Bai. Bueno, beltzez jantzita, izan zientezke bai, behasengo txistulari, udal txistularien...
2: Bandako, eh?
1: Bai, irugarren filako bat.
0: Kamareroa.
1: Baitan, eh?
0: Bai, bozegila zen pintxoa jata gatzen zanean dagoen kamareroa.
1: Bai, bai, baina alkandora beltzakin pintxo garestiak, eh?
0: Dala gaina boksekoa. Bokseko zinegotzia, probablemente.
1: Oso no.
0: Incel sutxua.
1: Oi, ze polita.
0: Bai.
1: Bai, incelena... O sea, ya... Definizio...
2: Ba,
1: izerra egin dut. Ba, ez dakit.
0: Involuntari zini bater.
1: Pilatu jazu, Lander Garron aurpegia egin. Eta... Baina... Ja, itza, ja... Kontzeptua bera...
2: Kontzeptua mundiala da, oso
1: da. Ja, baina...
0: Bizka modaz pasatzen da hola.
1: Bai, kalen nagusitik at.
0: Bai.
2: Baina, uste dut gauza batzuk ez zirala sekula pasako, eta intzel da, oso kontzeptu boro bila.
1: Bai, baina kanpotik esan da, bale, baina beraiek bere buruari horrela deituta, hor indarra galtzen du, eta gaina, ez dakit, arrotasun bat, ez dakit zergatik.
0: Nik teoria bat daukat, eh? Nik esango nuke intzelek agintzen dutela munduan.
1: Ah, itxen teoria bat, txetxen, eske teoriaren zako daukagu gure musika berezia, teoria bat daukat. Benetan, sekzio bada. Programako sekzio bada.
0: Horrek bat egin puntxo bat.
2: Gure programa entzuten dut apada, aki.
1: Bai,
0: Intzelek...
1: Aurreko astean estrenatu.
0: Intzelek mundua gobernatzen dute. Aspaldi, dinosaurioak... Dinosaurio zirenetik, baitia. Intzelak gure patuaren jabe ziren. Izan ere, intzelak zer dira, ba. Ez balin badira animalia morratuak. Eta... Animali amorratuen borroken ondorioz iritsi gara onaino. Zu eta ni, zure ikastolako lagunak, zure amona, zure abuelo, abuela, Estremauratik etorri ziren haiek, baleta eskutan hartuta. Eta zeratik esango dizuetau, bada honegatik. Intzelek, euren asperduraren ondorioz, betetzen dituzelako sare sozialak. Berez, edertasunaren kabi izateko sortu, baina gorrotoaren gordailu bilagatu diren horiek. Eta intzelek, beraiek manejatzen dute korrontea. Zera, jorien, aztu intzaitiz hori. Ai, nola da. Balkatu, kendu musika. Kendu musika.
1: Txalo jarri nahi behar nien, baina...
0: Jarri.
1: Oso,
0: ondo
1: zi, Juan, bai. Intzelek mundua dominatzen
0: dutela. Ez que, entonces, andamio itzen, ez andamio, andola da.
1: Andamio.
0: Ez propos... Leno, entzien dugu, espotik proposatzen izunan kantu bat, hor dagoen...
1: Algoritmoa.
0: Algoritmoa, hostia.
1: Bueno, algoritmoa andamio eta da, hola.
0: Ez, algoritmoa, alegia, intzel komunitateak manejatzen duela algoritmoa, alegia, guk jaten eta daten deguna gure begietatik sartzen den
1: oro,
0: zera, sartzen zegu berriaren albiste bat, Twitteren edo Instagramen.
1: Despistauta.
0: Ez? Baina, gehiengoa dator beraien jariotik. Ez? Orduan, aste hauetan ikusten ari gara, ez? Nola, sortzen dute iritzi jakin baten korronte anpatu handi bat, ez? Deformazioz handiegia bilakatzen dana, eta boterera eramanda dezakela, ba, milei bezalako persona bat, mileiren atzean, intzel jendea dago.
1: Bueno,
0: jende frustratua, milei bera ere, bai? Orduan, kale nagusitik atera dira, baina igual etxe presidenzian hartzeko, ojo,
1: Oh, metafora, ez horri, metafora.
2: Dik liburu bat ezakazula, bergarra.
0: Egin itun bota kare nagusitik estoldetara eta gaizki ies egin digute. Eta, eta dago, ja, parentesi serio bat eginez, kiston arazoa horrekin. Kiston arazoa, osa, gizon frustratuekin dago kiston arazoa.
1: Bueno, beti egon da, baina orain agerian, ageriago.
0: Eta Euskal Herrian zeukaten soziedadea eta auta beste, eta bueno, nik uste bazagatela horretik anere ultra eskuinari eusten zaio hemen, ez? Baina nor lautadan, Espainialdean, Frantzian, dauta beste, eta ez dago gure herrian dagoen kohesioa, eta horban bos, intzelak bizidia sae sozietan, horri zidia, beren bizizta hori da, beratze dute tarteka lehiotik ez da izertarako, jaiteko goizago gaua da, baina gainerakoan bizidia ba, sinetxiz kontatzen dizketen gauzatxoak ez.
1: Intzelen kale nagusitzea. Ojo, urrengo liburaren izenburu izan liteke?
0: Palazio.
1: Auskalo.
0: Urriko, intzelen urriko palazioaren azken nola da konkista.
1: Ojo. Dios.
2: Es que esaten duen guztia etikoa.
1: Bai.
0: Jarri musika.
1: Es que... Baukaz beste...
0: Horor.
2: Galdetu barko
0: genuke. Jendeak botere hartu zuen. Jende xea. Sare sozietatik bota. Arremara puskatu zituzten. Horen gorrotoarekin. Haien saminarekin. Haien masturbazio joera kompulsiboarekin. Bizitza. Deusestu zuten.
1: Bueno, berez, ezar gutxi esan dezakegu, minutu pare bat gelditzen zaizkigu, hau bukatzeko.
2: Bai.
1: Eta junbarra daukagun, baina, bueno, lehen esan dugu ez dagula jendearen lanbideaz eta hitz egiten, baina nagian zeu zer
2: promozio txikiren bat egin
1: edo? Ez dakit, nun baiten egon gozea, konzerturen bat daukazu.
0: Ba, beira, baina esan dezula,
2: Osa, labur.
1: Ez. Liburu bat atea zuan dela gutxi.
0: Kutsatu ingo du, jendea pentsatuko du. Horrega tira.
2: Hortarako juntz,
1: Ez. Landera etorri da. Ba, esan duela kopi, aztakat zer eginik. Uraldi nahiko nahiten du, baina.
0: Baina. Egon etxan gatibu. Zetaken dokumental seria.
1: Gatibu eta zetak. Elkarrekin, pistak ematen ari da.
0: Euritan dantzan ninguen, nire txean edizio lanetan, eta ez, egin oso pozik etorrenez horregatik, behar dualako.
1: Etxetik atera behar zen nuela.
0: Bai, askotan ateratzen ez bakarrik, ba igual errekan baino bat hartzeko, edo oso, atzoa diez zigorri torri zen janitz egin, nire joarekin bisitan, atera ginen, joien errekara, ikusi nuen suge bat uretan.
1: Boh, malabila.
0: Egia da,
2: Lipantia da.
0: Bai, eta atera nintzen, eta hain tontoa naiz, esan nun, zuge bat, eta gau, janitze hon. Osa, janitze hauzka lagurte.
1: Ez da, ibaian sartuko bini. Baina
0: ez unentzun.
1: Ah, bueno.
0: Ez unentzun. Baina beretak bai.
1: Bai.
0: Eta
1: zigor ez da, uretan sartuko, urrengo gogi urtetan.
0: Hortik aurrera, ja, bizka beldurez. Ez, gara usartu zen. Jarri musika epikoa.
1: Bai. Minutu arti badago.
0: Bai. Zugeak zeden. Arriskua hor zegoen. Baina esperientziak merezi zuen, han, uraren azpian, amaren sabelean bezala, amaren ur amniotikoan egon ginen bezala, errekan sartu ginen, sugaren ondoan.
1: Eta bira, azken edo, eta justu denborarekin, izugarri ondo. Ze nola dominatzen duen, Bai, bai, bai. Ba, honekin jo nien barko,
2: Gauza gehiago galdetu nahi genizkizun.
0: Gezurra.
2: Gezurra da.
1: Azken edo, ez errapuntatu. Bueno, Wikipediaren lehenengo horri aldeetik ezkera pasa. Orduan, bai, hiru daude, baina letra oso ondiarekin, orduan.
0: Bola, esan dezakegu, Wikipediako lagunei esan dizakegu.
1: Bai.
0: Esan daiteke, ez?
1: Esan daiteke, bai.
0: Eider, Rodríguez eta Lander Garro ez daude...
1: Ojo.
2: Elkarrekin.
1: Bueno, hau komunikadibe da, eta orduan referentzia
0: sartu daiteke. Jarri ezakezu ril oietan, albistea mateko.
1: Bai.
0: Orduan, Katixa Agirreena, egon zan amar urtez. Ni Eiderren bikotekide nintzela. Wikipediaren arabera.
2: Horregatik moztu dezue?
0: Eh?
2: Horregatik mozuz.
0: Eta gehiago
1: gizik. Eta
0: gehiago gizik, nire gizatzen zer dago egitik, hor?
1: Ojo, Wikipediarekin, hola, papapa, eta ega.
0: Hora, kendu daiteke.
1: Bueno, kendu daiteke, hori kendu daiteke. Bueno, eta jarri behar da, altura eta volumena, baina volumena ez dakigu, neurtuko dugu. Eta
0: kupela jarri zego, kupel baten antzekoa.
1: Kupela, Lander Garroren, hotela.
0: Kupel baten antzekoa, baina tamborraetako kupel nola da? tamboratako.
1: Bai, kupeltxua, ez da gindu.
2: Urketarian, urketarian barrila.
0: Damborearen barril.
2: Timbala.
1: Jonek timbala, esaten du, honek kupela, barrila, bueno, bai.
0: Horia. Kupela bainon, kupela ditzake Donald Trump, bagu barrilak.
1: Bai, barrilak normala. Horrekin jungo.
0: Nita, Mikel, zutari barrilak.
1: Donald Trump kupela, gu barrilak horrekin jungo.
2: Eskerrik asko, tortegatik, placer, itxugarria izan dago, placera izan da, ez da?
1: Bai.
2: Eta eskertzeko pikupak bat emango ditugu.
0: Oparia?
2: Bi eta piku, piku daude.
1: Bi eta piku, piku.
2: Usatzen dizkizu?
1: Bi piku eta piku.
2: Karagarri. Bita piku, horregatik.
1: Oi piku, bita piku direlako. Orduan, da, bueno, Lander Garro urrengo astean, gaixo baldin badago, ez da gure.
0: Ba, ez da jateko,
1: jateko, dia, benetako
2: da. Zoaz pikuekin, eta horren,
0: Jon? Na, HR,
2: ASMR.
1: ASMR, baina... Ai... Bueno, ba, horrekin jungo, ya. Urrengo astean, Lander Garro ez da egongo.
3: Baina, hemendik pixatea...
2: Ez dugu bidatuko, ez dakiko etorreko den, bere kabuz, aurroko astean etorreko den betela, edo.
1: Bai.
0: Segun orgon bidatzen zuen, nietortzen ez saludatzea.
2: Gero esango izugu, off the record.
0: Bai.
1: Venga, ba, bai.
0: Dale.
1: Urrengo astean, arte.

0: Egunon, goizeko seiak dira Naiz irratian zaude. Ego Euskal Herriko ikasleen errendimendua jaitsi egin da PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan, matematika, zientziak eta irakurketa. Ikasleak Europa mailako bataz bestekoaren atzetik gelditu dira. 2025eko azterketaren ostean zientzia eta irakurketa esparruko datu kaskarrak nabarmendu dituzte. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorraren testuinguruan kokatzen dira, izan ere probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak berak da nabarmena izan duela, neurri handi batean mugikorrak bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta. Baina baita dimen artifizialarekin ere. Aurtengo PISA txostenaren datuak ezagutu ostean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hausnarketa iragarri du. Carlos Jimenoren arabera berriz, inmigrazioa eragina izan duen faktorea da.
1: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Bai, hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako, orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ez da?
0: Lagoako hezkuntza sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak, eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen berakada orokorraren testu inguruan kokatu baditu ere, azterketa eta hausnarketa bat iragarri ditu aste honetan hasiko dena gai horretan adituak diren foroaren bilera batekin.
1: Kompetentzia guztietan jeitzi gara, egia da testu inguru globalean tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa, eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
0: Bestalde, Sumar eta PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bilkura arrondan parte hartu duten lehen ordezkariak. Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik atera denean adierazi duenez, bere taldeak gobernuarekin duen distantzia gero handiagoa da eta akordioa lortzeko tarte txikia ikusten du.
2: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko presidente Javier de Andrés ordu eta erdi egon da lehendakariarekin eta haren elkarrizketa zintzoa izan duela esan du, baina argi utziz, autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
3: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
0: Nazioartean Benjamin Netanyahu kukatu du urriaren 7ko Hamasen erasoen berri zuenik, Israelgo Haaretz egunkariak baieztatu duen moduan. Israelgo lehen ministroak kukatu egin ditu informazio hauek, argitaratutako albisteak faltsuak direla argudiatuta. Haaretzen ikerketa baten arabera urriaren 7an, baina egun batzuk lehenago, Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak ohartarazi zion Netanyahuri Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen, baina etzien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi. Eta nola ez aipatu behar dugu baso sute baten ondorioz abeltzainak leku aldatu eta Idiazabalgu Urtzuarango nazional bat errepidea moztu behar izan dutela. Sutea ez egarate inguruan piztu da aste artea arratsaldeko 3:30 aldera. Suak pinudi bati eragin dio eta subiltzaileek hau inguratu ahal izan dute haizeak bere egin ostean.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizian zehar ere, eta binau esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barna eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldaren hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hego isurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta ipar isurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia eta hego isurialdean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
4: Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

Eta bagoaz gaurko tarte musikatuarekin, 1986an gaurko egunez, irailaren 9an, Oskorri musika taldeak 25. urteurrena ospatzeko kontzertua egin zuen Getxon. Beraz, goazen beraien kantetako bat entzutera, hau da Kontrapas.

Eta segurazki zuetako asko errepidetik ariko zareten naiz irratia entzuten lanera bidean. Bazuengan ere, pentsatu dudanez, guere errepidera aterako gara orain. Marte Lasarte eta Sila Lua elkarlanean zuentzat errepide.

Nazioarteko proposamen bat entzungo dugu orain honetan, Siena Espiro artista berria, baina ia da topera dabilela eta zerrenda guztietan goiko postuak lortzen dabilela. Hauxe izan zen bere lehenengo abestia bentzat hor goia jozuena, Die on this hill, eta ia da ahots oso indartsua duela eta baita nortasun handikoa.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Eta Euskal Herriera itzuliko gara berriro ere zehazki Lasartera, Azazen azken lana ere hemen dugulako. Gaztelaniaz kaleratu du Dime, hau izan zen bere lehenengo abestietako bat, eta ostiral honetan izango dugu kontzertua Zizurkilgo festetan zuzenean ikusteko aukerarekin. Baina horrez gain data gehiago ere baditu bira betean.

Eta Mr. Rooker izango dugu jarrian, udara horretik aleratu zuen aurrerapen single hau ekainean, eta disko bat atorrela iragartzen du nahiko argi. Hauxe Mr. Rooken artistaren azkena gure bazterrak.

Ezustean harrapatu zigun artista honen bakarkako bideak, naiz eta leku baten bila podcastean aitortu zigun zerbait bazetorrela. Bakarkako bideari ekin dio Garazi Esnaola musikariak eta hauxe bere aurrerapenetako bat, Altzak Dardarka.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
1: Egunon, goizeko 6:30 dira Naiz Irratian zaude. Bagoaz eguneko aurre ikuspenekin, lehenik eta behin Imanol Prada lehendakariak alderdi politikoekin egiten ari den bilera errondarekin jarraituko du gaurkoan. Goizeko 9:00 Eneko Andueza Euskal Sozialistetako idazkari nagusi hartuko du, 10:30 Peio Txandiano Ea Etxe Bilduko ordezkaria bilduko da, eta guardiko 12:00 Joseba Diez Antxustegi EAJ-akoa. Bestalde Etxe Bildu Bizkaiak ikasturte politikoari hasiera emango dio gaurko honetan. Bilbon Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak balioa sortzen duen kontziliazioa, pertsonak, talentua eta lehiakortasuna jardunaldia irekiko du goizeko 9:00 Deustuko Unibertsitatean. Enpresa eta autonomoei zuzendutako saio bat izango da. Ceutako migrazio krisiari lotuta Espainiako gobernuak desklasifikatutako CNI-ren dokumentuak herritarren eskura jarriko ditu. Osasunaren alorrean Osakidetzak asma bat arreta ibilbidea integratu berria aurkeztuko du Barakaldon. Aurretan erabeen asma krisien arreta bateratzea du helburua eta Osakidetzako zentro guztietan ezartzen hasiko dira. Iruñean Garraldako eskolako guraso elkarteak elkarretaratzea egingo du goizeko 10:30 Hezkuntza Departamentuaren aurrean. Ordizian ertzain eguna ospatuko dute gaurkoan eta gaztaleiaketa izango da eguneko hitzordu nagusietako bat. Amaitzeko, politikan EHUko ikastaroen barruan indarkeria matxistaren erronka berriak izango dituzte hizpide. Bestalde, kiroletan, txapeldunen ligako jardunaldiari erreparatuko diogu, txirrindularitzan Espainiako beltako 17. Etapa jokatuko da gaurkoan, emakumezkoen eskualdean Euskal Derbia jokatuko dute bera-berak eta beti onakek, zestan Final Four txapelketaren aurkezpena egingo dute Carmelo Balda pilotalekuan eta tenisean US Open txapelketaren jarraipena egingo dugu. Kulturan, arratsaldean Antonio Manuel Rodríguez Ramosek eta Aristoteles Moreno Villafainak El Expolio de las Inmatriculaciones de la Iglesia liburua aurkeztuko dute Bilbon, Donostian Aritz Galarragak Izangizona liburua aurkeztuko du, Donostiako zinemaldiari begira Belodromoan egingo den kontzertu eta proiektuen berri emango dute goizeko 11:00 Tabakaleran, eta Bilbon Paco Morak sortutako EA ikuskizuna aurkeztuko dute BBK aretoan.
2: Naiz Irratia.
1: Ba, lehen aipatu dugu gaur Euskal Derbia izango dugula, ba, Ane Erauzkin eskubaloiko beraberako jokalari izan da Jon Garaterekin denboraldi hasiera hitz egiteko.
3: Ane Erauzkin, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Bueno, hasteko ezin izan da 12. Superkopa etxera ekarri, 25-23, porrota Rokasaren aurka, ez da noski denboraldi hasteko modurik onena, baina ez dakit, nola dago taldean, nola zaudete?
4: Bai, ba, bueno, egia esan pena handia izan zen, ez? Ba, jokoan zegoen lehenengo titulua ba, ez lortzea, ba, pixka eta amorrua ematen digu. Ta gainera jakinda ba, talde honek ba, gauzak hobeto egin aldituela. Egia da ba, akats larregi izan genitula, da Rokasa bezalako talde baten aurka ba, akatzoiek ba, asko zigortzen dira, ez? Orduan, ba, bueno, ikasi beharko dugu partio honetatik, eta bueno, ja ligan zentratu behar gara, azkenean daukagun lehenengo partidua, eta horretan ja daukagu begira jarrita.
3: Hori da, gero begiratuko dugu ligago partidari, baina bueno, porrota ez ezik lesioak ere bai, ez? Gure aldetik Carmen Arroyorena, jakin badakigu ez duela ezurra usturarik orkatia, baina proba mediko gehiago ingo dizkiote, ba bueno, lesioaren larritasuna zehazteko. Ez dakit berarekin hitz egiteko aukerarik izan duzuen, nola dagoen?
4: Bai, bai, hitz egin genuen, bueno, a ber, arduratuta dago, zeba indikan ez daki zer daukan. Mm-hmm. Egia da, ez daukala, hola, zurrik hautzita, mm-hmm. Orduan ba, hori, ba, notiziona da ez, baina, bueno, oa indikan, ba, itzoiten gaude, a ber, berririk daukagun.
3: Mm-hmm. Baja garrantzitsua noski, datozen norgehiagoketarako.
4: Bai, bai. Egia da beste baja bat. Azkenean Ester ja kagu lesionatuta, elke ere, orain beste bat. Alde horretatik ez dugu izan sorte ona, baina bueno, ba espero dugu denbora gutxirako izatea.
3: Finalari dagokionean iaz ere Rokasa izan zen, iruko koroa eskuratzeko aukerak zapuztu zituen aligan, oraingoan Superkopan ere gaiendu dira, ez dakite bera-beraren burua ustea izaten ari den azken boladan.
4: Bueno, badirudi baietz, pixkat amorru eman zigun horregatik ere, aurreko urtean ba, liga galdu gendun, haien aurka, eta orain Superkopa ere. Baina, bueno, guk gurean zentratu behar gara, azkenean gauzak ondo egin behar ditugu, bestela ba, edozeinen talderen aurka ba, galdu dezakegu. Hori horrela da. Orduan ba bueno, egia da aldaketan nabarmenak izan ditugula taldean, baina bueno, hori ez da itzaki bat. Osea, azkenean nik uste bueno, aurre denboraldi oso on bat egin degula eta zentzazio hoiekin gelditu behar gara, pena bat izan da larun batekoa, baina bueno, oraindik liga ez da hasi. Orduan ba lasai egon behar gara, ez? Osea, ya está. Partidu bat edo norrek galdu dezake, eta jazta da bain, ba, ligan jarri behar dugu hori, ba, gure begira da.
3: Hori da, aipatu moduan ez da demoraldia azteko modurik onena, baina hasi besterik ez da egin hau, eta, bueno, oraindik ere bada zer lehiatu demoraldi osoan zehar, eta larun bateko aztu egin behar, orain esan duzu moduan Euskal Derbia dator, ligako estreinaldian, beti onak izango duzu aurkari aste azkenean, bueno, partida politia ez demoraldia azteko.
4: Bai, egia esan Euskal Derbi batekin astea, ba, asteko modu oso polita da, dela ez. Eta, bueno, ba, a ber zemuz doan, aurre denboralian haien kontra jolastu dugu, eta, bueno, zentzazioak onak esan dira, esan dudan bezala, baina, bueno, orain, ba, beste gauza bat izango da, nik uste, ezin dugu erreferentzia asko hartu partio horretaz, azkenean ba gauzak ba pixkata aldatu egiten dira beti, eta bueno, ba a ber zemuz doan. Nik taldea ondo ikusten dut, animikoki ba bueno pixkat ikututa, baina bueno, badakit bertsiorik onena emango duela Gazkan ba ligari hasiera emateko.
3: Talde ondo ikusten duzu, beti onak urtetik urtera aurrera pausoak ematen ari den taldea, ez dakit zer nolako partia aurre ikusten duzun, ze aurkari aurre ikusten duzun.
4: Ba, izan bezala beti onak ba, talde oso potente bat da ez, eta nik uste ba, partidu gogorra izango dela, eta bueno, ba, zieratik intentzitate oso altu batekin irten beharko gara, eta bueno, ba, oso kontzentratuta ba, joan berritzak ezaten dizkigun ba, indikazietara, eta bueno, ba, bertzen dut doan.
3: Aipatu dituzu aldaketatxo batzuk bai izan direla taldean, baja garrantzitsuak, Txapxe, Togonovski, Laura Wiggins eta Mika Rodriguezenak, fitxaketak ere bai, Fonken, Fresko, Baltzin, Txexuno eta Melinda Luis, zenbateraino sumatzen dira faltan joan direnak eta nola egokitu dira jokalari berriak?
4: Bueno, bai, egia da, ba, falta garrantzitsuak garrantzitsuak izan ditugu laurten, baina bueno, aurre denboraldian jokatutako partiduetan, nik uste ba, taldea jakin duela ba, pizkat berritzen, da zaiatu gara aliketa gehien ezagutzen gure artean, eta nik uste ba, pina bat berriz sortzeko gai izan garela. Hau haindikan ez da zi, orduan ba, ikusi beharko da ba, hemendikan aurrera dauzkagun partidetan, baina bueno, nik uste talde oso potente bat sortu degula, eta ba, nik uste gai izango garela ba, hemendikan aurrera ba, jartzen ditugun ba helburuak lortzeko.
3: Alistio onak beraz. Fonken, beti honak eti datorren juistu, okerezpanago, berarentzat, hobeto esan da, partida berezi izango da asteazkeneko, ez dakit zerbait kontatu ote dizuen aurkariaren inguruan pistaren bat edo?
4: Ez, egia esan ez. Baina, bueno, ja, elkar ezagutzen gara asko, ja, badira denbora, ez dakit zenbat partido aurka jolastu degunak, eta, bueno, ba... Ei, beti honakek ere aldaketa nabarmenak izan ditu, baina, bueno, ba, ikusi beharko da larun batean haber norkira basten duen.
3: Eta entrenatzaia berriaz ere noskitze egin behar dugu, Imanol Alvarezek egin zuen berea, orain Jon Begiristainek hartu du erreleboa, aski ezaguna noski klubean dagoeneko, baina ez dakit zer moduz berarekin.
4: Ba, gira esan oso ondo, oso ondo. Bai, pena bat izan zen aurrek urtean, ba, hori, bai, Imanolek ja taldea utzi zuenean, baina, bueno, ba, genekien berrizarekin ere, ba, oso ondo egongo ginela, ze azkenean, bai, ja, ezagutzen gendun, eta gira esan, ba, hori, entrenamenduetan, ba, oso sentsazio positiboak transmititzen dizkigula, eta, bueno, jolatutako partiduetan ere, ba, nik oso ondo ikusi dut, beraz, ba, positiboak.
3: Aldaketa askorik bai jokamoldari dagokionen edo ideia antzekoa mantentzen dira?
4: Ba, ideia nahiko antzekoak, ez? Mantentzen dira azkenean berritza bai Imanolekin claro. Demorazko egon da eta bueno, ba, nik uste jokatzeko era pixka bat antzekoa dela. Baina bueno, egia da, ba, entrenatzaile bakoitzak ba daukala ba bere transmititzeko era bat eta horretan bai pizkat aldaketa nabari izan dela, baina bueno, ondo.
3: Urteko helburuak ane, bera ia beti guztia irabazteko hautagaia beintzat bada, Superkopa ez da posible izan, baina bueno, gainontzekoan liga eta kopa beintzat irabazti izango da helburua noski, ez edo borroka horretan egotea.
4: Bai, hori da. Borroka horretan egotea izango da helburua. Eta bueno, ba horretaz gaine bai ba ber Europan aurrera pausu bat emateko gai garen. Oraindik bueno, urrut ikusten da, baina konturatzen zaren erako ja heldu da ez. Data. Orduan ba bai, hori izango litzateke.
3: Eta bukatzeko zure bigarren urtea izango dugu kapitain gisa maitanarekin batera gustora lan horietan.
4: Bai, bai, oso gustora. Aurrek urtean pizkat urdurinean, ba, bueno, rol aldaketa horrengatik, baina, bueno, aurten ja, ba, segurtasun gehiagorekin sentitzen naiz, eta, bueno, Maitane izan da alboan, ba, jol, placer bat da, ez? Azkenean Maitanek, ba, gauza asko zerrezago egiten ditu, eta, bueno, ba, oso postik berarekin partekatzea.
3: Erki, ba, alaxe jarraitu ez da. Lanera eusken, mila esker gurean izateagatik eta animo, asteazkenean, ondo segi.
4: Mila esker.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Eskarmentu handia duten profesionalek sortutako Bilboko bideojoko estudio bat da Pustaim. Ohiko zaletasunak ingurune digitalera eramaten dituzte, baina joko esperientzia intuitibo eta lasaiak diseinatzen dituzte. Batez ere publiko helduarentzat eta estimulazio kognitibora zuzenduta. Alegia, jolastu bai, baina horrek onurak ekar ditzala. Eta guk proiektua gehiago ezagutu nahi izan dugulako gurean dugun Nerea Jurrebaso proiektuko kidea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Nerea.
1: Aupa, egunon.
0: Bueno, ez dakit galdera xelebreak egin barrote dizkiogun Nereari.
2: Egingo dizkiogu.
0: Bai, Nerea, gaian sartu aurretik pixkatola izotza usteko eta bapatean Pustaim menez aritzeko, Goiurik emango dizkizu lau hitz aukeran, eta hitz bakoitzak dakar berarekin galdera bat.
2: Baina zuk hitz bakarra aukeratu behar duzu.
0: Hori da.
2: Hitzak dira. Pelikula, bilatzailea, laudorioa edo funerala.
1: Wow, funerala esango.
2: Ausartzen zara, Ados. Ba, galdera honakoa da. Ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta elizkizuna esabarra, baina bueno, agian ez da elizkizun bat, agian beste erritual bat egin nahi duzu, nola gustatuko litzaizuke?
1: Bueno, ba, gura dut imaginauz, hemendik denpora askora pasatuko dan zozer bezala ez.
0: Bukere bai, Nerea, bukere bai, eh?
1: Eta momentu horretan pentseta madot, ba, imaginatu aldot nire familiko pertsonak eta lagun arteko momentu bat, eta gustatuko jaten, ba, igual, momentu triste bat izan barik, ba, bizi izan duten guztie gogoratzeko momentu bat bezala, eta aldan enean behintzet, ba, momentu postasun ez bizitako momentu bat bezala izetea, ez?
0: Super, ba, hortxe daukagu Nerea Jurrebasoren, erantzuna guk ere espero dugu, medi denbora askora izatea, baina, bai, izan behar duenen ere izan dadila gozoa. Aizu Nerea, Pustaim proiektuaren realitate honetan murgilduko gara, ez dakite aipatzen saiatu gara azaltzen betiko denbora pasak digitalizatzeko xedearekin nolabait, jaiozela Pustaim, baina ez dakite zer ikusi zenuten, zertzegoen hor merkatuan, ze utxune zegoen nolabait Pustaim sortu eta helduentzako nolabait espezializazio horretan edo murgiltzeko.
1: Bai, ba, bueno, ba, azken urteotan bideojokoetako jokalarien profila asko aldatu dala ikusi gendunez. Lehen bideojokoaren inguruan hitz egiterakoan, ba, normalean jende gaztean etortzen jakon burura, eta egia esan, ba, mugikorari esker, asko zerrezagoa da bideojokoetara jolastea, eta ba, horrek lortzea, ez da. Gaur egun ia guztiok dekogu mugikor bat, eta ba, horri esker adin guztietako pertsonen gana iritsi alizen gara, ez? Eta horri ikusi gendun aukera bat. Publiko heldu eta seniorren artean bat ez bez. Publiko horrek ondo ezagutzen deuz betiko denbora pasak, eta puzleak, eta ba, sudokuak, bezalakoak, eta gurutze gramak, memoria jokoak, eta abar. Eta hori ba, ikusi genduna aukera bat, eta gure ideia da ba, joko eta puzle horrek mugikorrera eramatea, eta modu errez eta irisgarri baten ba, publiko horrek eskatzen duena eskaintzea, ez?
0: Hor bada ez, entzulen artean ere izango da bideojokoa entzun, eta ez dakit, bideokonsola bat, Nintendoa edo beste danakoa, irudikatzen duenik, baina bideojokoa gaur egun askoz gertuagore badaukagu, ez, zuk diozun bezala, sakelekora ere iritsi den zerbait da, akaso modu bezain sofistikatu, ezain konplexuan, ez, badaudelako bideojoko mota asko eta sinpletasun horretan ere badagolako espazio bat, ez?
1: Bai, hori da, azkenean guretzat garrantzitsuena dana da esperientzia alik eta erresena emotea gure erabiltzaileari, ez? Pertsona batek gure joko bat irekitzen duenean, ba, dana modu erres baten ulertzea, eta naiz eta teknologiagaz eta bideojokoekin esperientzia handirik ez eukin, ba errez jolastu alizetea, eta ba, horretarako diseinu aldetik ba, saiatzen gara azalpen handirik beharrezteuen jolasak baitea, botoi irakurgarriak eta undiak bajartzea, eta testu handirik barik, ba hori, errez ulertu aldiren joku simpleak sortzea.
0: Nolakoak izan ziren lehen pausoak, Nerea? Horre, bazegoen irakurri dugunez bideojokoen sektorean esperientzia handia zuen jendea, eta bapaten ikusi zuena, bueno, hemendik tirako dugu.
1: Bai, azkenean, Pustaim sortu zanean bideojoko mugikorren sektorean

0: Ean esperientzia handia dekon talde batetik sortu zen, taldeko pertsona batzuk ba 15 urte baino gehiagoko esperientzia dekie sektorean ta orduen ba ondo ezagutzen zeurien joko mugikorren mundua, ez? Ta esperientzia horri esker beba ikusi izan heldu eta seniorrei zuzendutako jokoetan aukera bat egon zala eta hortik abiatuta ba betiko denbora pasak eta puzleak ba mugikorrera egokitzen hasi ginen eta erabiltzeko erresak eta entretenigarriak diren ba jolasak sortzen, ez? Ta hasieratik ba guretzat oso garrantzitsua izan da jokalariari entzutea, gure erabiltzaileen feedbacka edo kontutan hartzen dugu eta iradokizun horretatik abiatuta ba beti saiatzen gara jolasak hobetzen eta bueno gauza gehiago sartzen eta bueno hori.
1: Nola galdetu behar nizun diseinuagatik, baina zuk ere badiozu, ez? Nolabait feedback horretan, nolabait berdiseinatzen eta egokitzen ari zaretela denbora guztia, baina pentsatzen dut lehen erronkare bazela, ez? Ez dakit teknologiarako ohitura berezirik ez duen erabiltzaile horrentzat, nolabait irisgarria, intuitiboa eta erresa izan ziteken zerbait diseinatzea, ez?
0: Hori da, azkenean gugur nahi duguna da gure jokoetan ba, gauzak komplezueak alde batera guztea eta dana aliketa errezen ba, erakustea gure erabiltzaileari. Azkenean ba, hori, azalpen handirik barik edo nor sartu alda jolasetan eta segiduen ulertu zer egin behar dan eta nola jolastu, ez?
1: Esango dugun erea, bueno, badituzuela linea nahiko bereziak eta nolabait boost time hiru adarretan edo banatzen dela esan dezakegu.
0: Bai, bueno, sei joko baino gehiago publikatu dugu ja, baina gure joku printzipala mini puzzles izenekoa da eta bertan 30 joku baino gehiago deko guztia da. Eta mini puzzles eguneroko erronketan oinarritzen da, ez? Egunero presentatzen dugu puzzle bakoitzeko ba, nivel barriek eta erabiltzaile guztiek ba, hori gainditu behar dabe edo bueno, beuren burua apur bat martxan jarri ba, jakiteko zelan aurrera egin jokuan, ez? Eta hori da gure helburua. Oindala gitzi bebai beste jolas bat publikatu dugu, mini puzzles go izenekoa, eta bertan nahi duguna da, ba, igual denpora gutxiago dekon jente bat entzat, ba, esperientzia harinago bat eskaintzea, eta ba, hor bide baten aurrera egiten dabe euren erritmoan, baina nivelak superatuz eta aurrera egin.
1: Eta nolabait jolas bakoitzak bilatzen du publiko edo jokalari profil zehatz bat nerea, edo gutxu gara bera publiko antzeko bati zuzenduta daude guztiak ere?
0: Bai, azkenean gure helburua da puzleak eta burua usteak sortzea, ez? Orduen publikoan artean ez dagoen besteko diferentzia esango neuke dela emoten dugun esperientzian, ez? Ba hori, esan duten moduen batetan helburua izango zen, ba, eguneroko erronkak eta igual puzle gehiago egitea, eta bestean esperientzia harinago bat bilatzen dauen pertsonantzat, ba, oferta hori emotea be bai, ez?
1: Aipatzen dugu, ez, nolabait jolas hauek, puzle hauek, bideojoko hauek izan behar dutela, nolabait divertigarri, erakargarri, jolas errexak, baina badago hor beste nolabait alor bat, uste dut oso garrantzitsua dela nerea eta bereziki interesgarri egintza eguna, ez? Badagoela nolabait asmo terapeutiko edo, bueno, hobekuntza kognitibo bat sortzearen helburua jolas honen pare-parean.
0: Hori da, gure helburu nagusietako bat da entretenitzea, baina aldi berean puzleak buru aktibo mantentzen laguntzen da, bez? Eta jokoen arabera logika, memoria, arreta, kontzentrazioa edo beste habilidade kognitibo batzuk lantzen laguntzen da, eta hori da gure jokoetatik gehien lantzen dugun alde bat bai, ez? Jolasten dozun bitartean ondo pasatu eta deskonektatu aldozu, baina aldi berean burua aktibo mantentzen laguntzen dabe bai. Eta guretzat ba, hori kombinazio hori egitea ba, entretenimenduan eta burua aktibo mantentzean artean oso garrantzitsua da.
1: Eta honetarako, pentsatzu, lantaldean, olako lantalde, ez dakit, polifazetiko bat baduzuela, ez? Diseinu informatikotik abiatu, nolabait puzzle hauen diseinora iritsi, eta tartean, ba ez dakit, psikologo, pedagogo, edo bestelako funtzioiek betetzen dituenik ere baden, nolabait puztaimen, edo kanpotik nolabait jakituria hori ere hartzen duzuen, o nola egiten duzuen?
0: Bai, gure taldean programadoreak, diseinatzaileak eta marketinga arloko pertsonak gabiz, baina aurretikan aukin dugun esperientzian bebai kolaborazioak egin izen duguz, ba, ospitaletako jenteak azeta, eta hori bai ikasteko oso baliagarria izan da, gero gure jokuetan aplikatzeko eta jakiteko ba, zelako jokoak emoten dozkoen aukera erabiltzaileari ba, hori, burua aktibo mantentzeko zelako jolasak gehitzeko jakiteko, ez?
1: Aizu, Nerea, Bilbotik sortutako egitasmoa da hau, baina nolabait, bueno, estatu mailan eta mundu mailan ere kokatzen dena, erabiltzaile mordoa ditu Puzteimek, ez dakit, askotan honen inguruan ere galdetu ote dizueten, baina, bueno, ba, ez dakit, bai, munduraino Bilbotik nola iritsi den proiektu hau, ez, pixkanaka, nolabait, espazio asko hartu duen egitasmoa ere badela.
0: Bai, azkenean gure jokuak mundu guztian zehar deskargatzen dituzte eta guretzat hori oso motibagarria da. Ez, gainera duela aste bat eta piku milioi bat deskarga elduginen milioi bat deskarga izatera gure joko nagusian eta ba, oso pozgarria eta hori lanean jarraitzeko motibagarria.
1: Eta nere alaizera gurtzen joango gara, baina ez dakit, erronka berriengatik ere galdetu behar dizugu, oraintxe feedbacka jaso eta optimizazioan zaudetera bat zentratuta, edo, ez dakit, adar berriak ere sortuko dira, Puzteimen nola baite, familia txontatik.
0: Bai, sortuko dira adar barriek eta jolas barriek, orain egia da, bagauzela oso zentratuta, gure erabiltzaileak emotozkoen feedbackean eta gure jolasak hobetzen, baina landa guzti gure helburua bebai da gero eta jolas gehiago ukitea eta ikustea merkatuan ze aukera dauen bebai, ba, horretara lodotzeko ez, eta bai, egongo dira jolas gehiago, así que bai.
1: Bueno, entzuleari esango diogu, bidea arrexa duela, euren sakelekoetan, bai iPhone edo bai Android unibertsuetan, ba, aplikazioen bilatzailean, Puzteime jarri behar dute, bizetarekin, Puzteime, eta hortxe agertzen dira segituan, ba, Puzteime eguneroko erronkak, eta bueno, gerora Puzteime go, eta bestelakoak, baina hori da biderik errexena, webunetik egin behar dute, nola esango genieke Puzteimera iristeko, Nerea?
0: Bai, esango neuke biderik errezena dela hori aplikazioak deskargatzen diren dendetan, bai, izen Puzteime izena jartzea, edo, bueno, mini puzzles bilatu ezkero, bebai, lehenengo aukera agertzen gara, orduen, ba hori da, Google Play bitartez Android erabiltzaileentzat eta App Store bitartez iOS daukaten pertsonentzat, biderik errezena gure jolasetara heltzeko.
1: Ba, Nerea Iurre Baso Puzteime proiektuko kidea, eskerrik asko gaur gurekin tartetxo hau hartzeagatik, nolabait espero dugu, duela egun batzuk, ba, bideo jolasaren mundu egun horretan, abuztuaren 29an ospatuko zenutela zuek ere bideo jolasaren mundu honetan zaudeten neurrian, eta aizue, Puzteimek, ez dakit, adar berriak, kimu berriak dakartzan bezala xere, egin kaso eta hartuko dugu bigarren kafe bat.
0: Oso ondo, eskerrik asko zuei.
1: Eskerrik asko.

Entzulio, kamarrak eta 48 Glastonbury nogenen kantuanekin egingo dugu urrengo minutu parea eta segituan aurrera goaz. Protagonista gehiago, patata tortilla jateko gonbidapena eta batez ere patata tortillak baloratzeko gonbidapena. Egin behar dizuegu segituan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. Ego Euskal Herriko ikasleen errendimendua jetxi eginda PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan. Matematika, zientziak eta irakurketa. Ikasleak Europa mailako bataz bestekoaren atzetik gelditu dira. 2025-eko azterketaren ostean, zientzia eta irakurketa esparruko datu kaskarrak nabarmentzen dira. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorraren testu inguruak kokatzen dute, izan ere probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak berakada nabarmena izan duela neurri handi batean mugikorrak bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita adimen artifizialarekin ere. Aurtengo PISA txostenaren datuak ezagutu ostean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hausnarketa iragarri du. Carlos Jimenoren arabera berriz inmigrazioa eragina izan duen faktorea da.
2: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena eta emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu, bai? Hobetu egin behar dugu eta testu ingurua badaukago horretarako orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ezta?
1: Entzun duzen moduan Lakuako hezkuntza sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen berakada orokorraren testu inguruan kokatu baditu ere, azterketa eta hausnarketa bat iragarri ditu. Aste honetan hasiko dena, gai horretan adituak diren foruaren bilera batekin.
2: Kompetentzia guztietan jeitzi gara, egia da testu inguru globalean tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
1: Politikarekin jarraitu, Sumar eta PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bilkuran ronda parte hartu duten lehen ordezkariak. Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik atera denean adierazi duenez, bere taldeak gobernuarekin duen distantzia geroz eta handiagoa da eta akordioa lortzeko tartea txikia ikusten du.
3: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko presidente Javier de Andrés ordu eta erdiz egon da lehendakariarekin eta arekin elkarrizketa zintzoa izan duela esan du, baina argi utziz autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
4: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
1: Nazioartean Benjamin Netanyahu kukatu duriaren zazpiko jamasen erasoen berri zuenik, Israelgo jaretz egunkariak baiestatu duen moduan. Israelgo lehen ministroak kukatu du informazio hauek, argitaratutako albisteak faltsuak direla argudiatuz. Jaretzen ikerketa baten arabera urriaren zazpia, baina egun batzuk lehenago, Arabiar Emirri Batuetako presidenteako hartarazizion Netanyahuri, jamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisoa jaso zuen, baina ezien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi. Eta gurean baso sute baten ondorioz abeltzainak leku aldatu eta Idiazabalgo Urtuarango N bat errepidea moztu dute. Sutea Etxegarate inguruan piztu da aste arte arratsaldeko 3:30 aldera. Suak pinudi bati eragin dio eta suhiltzaileek hau inguratu al izan dute haizeak beragin ostean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta baina esan da gure alderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizki itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldaren hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin egoixurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta iparixurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizean agusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia, eta ego xuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean eta altu xamarra duen lekuetan emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Informazioaren aria.

0: Zazpiak eta zazpi erlojuan eta bagoaz eguneko albiste garrantzitsuenekin. Hasteko politika kontuak izan ere Euskal Herriko ikasleen errendimendua jaitsi eginda, PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan, matematikan, zientzian eta irakurketan. Irak ikasleak Europa mailako bataz bestekoaren atzetik gelditu dira. 2025-eko azterketaren ostean, zientzia eta irakurketa esparruko datu kaskarrak nabarmendu dituzte. Ego Euskal Herrian edo Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek, 449 puntu lortu dituzte gaitasun zientifikoan Espainiako estatuko bataz besteko 467 puntuen atzetik. Irakurketari buruzko emaitzetan 419 puntu lortu dituzte eta estatuko bataz bestekoa 451 puntutan dago. Matematikan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleak estatuko bataz bestekoaren gainetik daude 3 puntuko aldearekin. Nafarrako ikasleek 461 puntu lortu dituzte matematikarako gaitasunean eta bigarren mailan kokatu dira Espainiako estatuak lehia horretan duen bataz bestekoaren gainetik eta Europar batasuneko bataz bestekoarekin eta ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundeko herrialdeen bataz bestekoarekin ia parekatuta. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez 441 puntu lortu dituzte eta bigarren mailan kokatu dira estatuko bataz bestekoa 451 puntukoa delarik. Zientzietan, Nafarroko ikasleek 462 puntu lortu dituzte, bigarren mailan kokatuz, Espainiako estatukoek berriz 467 puntu. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorrenen testu inguruan kokatzen dira, izan ere, probek agerian utzi dute, mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak berakada nabarmena izan duela, neurri handi batean mugikorrak bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita adimen artifizialagatik ere. Aurtengo PISA txostenaren datuak ezagutu ostean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hausnarketa bat iragarri du. Carlos Jimenoren arabera berriz, inmigrazioak eragina izan duen faktore bat izan da.
1: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Bai, hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako, orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ez da?
0: Entzun duzuen moduan, Lakuak hezkuntza sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen berakada orokorraren testu inguruan kokatu baditu ere, azterketa eta ausnarketa bat iragarri ditu, aste honetan hasiko dena, gai horretan adituak direnen foroen bilera batekin.
1: Kompetentzia guztietan jeitzi gara, egia da, testu inguru globalean, tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
0: Datu hauek ezagutu ondoren, Carlos Jimeno Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Kontseilariak onartu du emaitzak txarrak direla eta nabarmendu du herrialdean eskola utzi dutenen ehunekoa txikia dela. Datu hori positiboa dela esan du, baina beste elementu batzuk beherantz eramaten dituela. Zalantzan jarri ditu ikerketaren irizpideak.
2: PISA no da los motivos del resultado. PISA no es un estudio causal, es un estudio externo, no es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo.
0: Baina batez ere azpimarratu du Nafarroa dela ikasle etorkinen tasa handiena duen estatuko laugarren lurraldea eta neurri handi batean ez dela gaztelania hiztuna beste erkidego batzuetan gertatzen den moduan. Dioenez, garrantzitsua da hori adieraztea emaitzei gehien eragiten dien faktoretako bat delako.
2: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Eta politika kontuetan Sumar eta PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bilkura rondan parte hartu duten lehen ordezkariak. Ekimena iragarri zuenean Imanol Pradalesek benetan axola duten akordioak bilatzea zitze egin zuen, ziurgabetasun egoera global bati erantzuten saiatuz eta aldi berean estatuko egoera gatazkatsutik bereiziz. Hala ere, Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik atera zenean atzo, adierazi zuen bere taldeak gobernuarekin duen distantzia geroz eta handiagoa dela eta akordioa lortzeko tartea txikiagoa ikusten du.
3: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
0: Autogobernu ponentziaz lehendakariari aurpegiratu dio etzuela ekainan alderdiak deitzeko hitzabete eta uste duela EAJ-PSE eta EH Bildu ez direla ezertaz hitz egiten ari eta aurrak emango dutela legebiltzarrera gaia.
3: Pero en el fondo no están hablando de nada, por eso, pues como ya es público también, vamos a llevar al Parlamento una proposición no de ley para que se debata sobre la puesta en marcha de una ponencia de autogobierno.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidente Javier de Andrés ordu eta erdi zegoena lehendakariarekin eta arekin elkarrizketa zintzoa izan duela esan du, baina argi utziz autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
4: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
0: Bestalde, Donostialdeko udalek profesionaltasunez eta diskrezioz lan egiten jarraituko dute etxegabetasunaren erronkaren aurrean. Hiriburuko alkate Jon Insaustik ostegunan egindako bileraren balorazioa egitean, gauzak hobeto egiteko gehiago elkar lagundu behar dutela nabarmendu du.
5: Estuvimos aquí, en el Ayuntamiento de Donostia, la semana pasada, para tratar el sinhogarismo. Fue una reunión que transcurrió cordialmente, de manera muy profesional, y compartiendo el reto y también compartiendo que tenemos que ir de la mano desde una visión metropolitana.
0: Donostiako alkatea gatzo egindako agraldi baten egin ditu adierazpen hauek. Bilera bere ekimenez egindakoa kalean gaizki bizi diren pertsonen errealitatearen aurrean inguruko herrietako udalek ezer egiten ari ez zirela aurpegiratu ondoren heldu zen. Aste arte honetan egindako hitzartzean udalen arteko elkarlan azpimarratu du etxegabetasunaren erronkari aurre egiteko.
5: Vamos a seguir trabajando entre nosotros. Creemos que tenemos que colaborar más, tenemos que hacerlo mejor, que seguramente también tenemos que dotarnos de más recursos, puesto que el reto que tenemos delante no es fácil, no es imposible, pero no es fácil.
0: Insaustik azaldu denez, bilera aberasgarria izan zen, bildutako zortzi alkateek etxegabetasunaren fenomenoari eta kalean bizi diren pertsonen arretari aurre egiteko erronka konpartitu baitzuten.

Eta elak eta labe greba eguna ditu dute urriaren 8-rako Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan, udalitzeko mailan eta udaletako negoziazioetan aurrera pausorik ez dagoenez, abiatutako greba dinamikarekin jarraituko dutela berretsi baitute. Euskal Herriko bi sindikatu handieneko hartarazi dutenez, udalitzeko negoziazioak bi urte beteko dituenean garrantzizkoak diren eduki batzuetan nabarmen sakontzea falta da, besteak beste erosalmena berreskuratzeko neurri zehatzetan, euskaraz lan eta bizitzeko neurrietan, publifikazioetan azpi kontrataturiko langileen subrogazio eskubidean, lanaldi gehiago murriztean eta errelebo kontratua eta gazteberritze planetan.

0: Nazioartean berriz Euskal Herria atzean utzita Freedom Flotilla Gazara bidean da. Espedizio berria aurrian ertengo da nazioarteko komunitateak genozidioarekin duen konplizitatea salatuz. Israelek nazioarteko ala Europako uretan abordatuko dituztela jakitun direla zehaztute. Hala ere, zerbait egiteko beharren sentitzen direla gaitu dute, euren gobernuak direlako zerbait egiteko erramintak ala Israel gelditzeko aukerak dutenak. Besteak beste Europak Israelekin duen lehentasunezko akordioan eragitea ala giza eskubideak osoki betetzea aldarrikatu beharko luke etela esan dute. Gazara heldu horretik Bilbon izan den Kate Tenasi ontzia, bigora bidean da Lisboa, Malaga eta Teniarantz jotzeko.
1: Ariekin kora pilatzen.
0: Eta Benjamin Netanyahu ukatu du urriaren 7ko Hamasen erasoen berri zuenik Israelgo jaret egunkariak baieztatu duen moduan. Israelgo lehen ministroak ukatu egin ditu informazio hauek argitaratutako albisteak faltsuak direla argudiatuta. Jaretzen ikerketa baten arabera urriaren 7a baina egun batzuk lehenago Arabiar Emirri Batuetako presidenteako hartarazi zion Netanyahuri Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen baina etzien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi. Itxaso Leon.
2: Egunkari Israeldarreko Shlomi Eldar eta Ruth Yuval kazetariek egindako ikerketa baten arabera, 2023ko urriaren 7a baino asteterdi lehenago Mohammed bin Zayed Arabiar Emirri Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari deitu zion Abu Dhabitik eta 45 minutu hitz egin zuen berarekin. Elkarrizketa horretan bin Zayedek ohartarazi zion Hamasek Gazan duen buruzagi Yahya Sinwar Israelen aurkako operazioa handi bat prestatzen ari zela.
3: Yamnu Ruti Yovel vani esot sikhot imeruyanim ba'aretz uva'olam avarnu al me'ot haklatot ve'sikhot pnimiyot. Kol ele hovilu otanu lesikha achat chashuva she'itkayma shavua v'chetzi lifnei ha'shiva ba'oktober.
2: Ala kontatu du Shlomi Eldar kazetariak deian bin Zayedek egoera serio hartzeko eskatu zion Netanyahuri. Halere bere harridurarako lehen ministroak nahiko lasai erantzun zuen. Netanyahuk adierazi zuen bere balorazioaren arabera Hamasek Zisjordanian jarduteko asmoa zuela eta bin Zayedi ziurtatu zion Israel edozein agertokitarako prest zegoela.
3: Eta atraa shekibel Netanyahu hu lo evir lerashe marechet habitachon, lo laramatkal, lo lerosh hashabak, לא לשר הביטחון וגם לא לראש המוסד.
2: Kazetariek iturri gisa Israelgo hiru goi kargudun anonimo aipatu dituzte baita Emirerritar xekearen aholkulari palestinar bat ere elkarrizketaren ondorengo unearen garrantzia azaldu aurretik. Haietako inork ez zuen uste lehen ministroak mezua entzungo zuenik, baina zienik defentsa indarren arduradun gorenei jakinaraziko. Ez Sinbeteko zuzenariak, ez Mosadeko zuzenariak, ez Israelgo defentsa indarren estatu nagusiko buruak. Hoietako inork ez zuen bin zaie den ohartarazpenaren berri. Hala kontatu du Jaret egunkariak Hamasen erasoaren aurreko egunei buruzko argibiderik handienetako bat. Gertakariak eskualdea erabat aldatu zuen eta Tel Avivek aitzakia gisa erabili zuen orain arte 76.000 palestinar baino gehiago hiltzeko.
4: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Eta kirol kontuetan Matthew Brennanek Espainiako bueltako 16. Etapa irabazi du Palos de la Fronteran. Bismako txirrendulariak 4. Garaipena du aurtengo lasterketan eta haren taldeak 6 pilatu ditu dagoeneko. Etapa Huelvako probintzian jokatu da 40 gradutik ertuko temperaturekin. 5 txirrendularik osatu dute ihesaldia, baina Bismak eta Cofidisek tropela kontrolatu dute. Azken 50 kilometroetan erritmoa bizitu eta ihesariak harrapatu dituzte. Elmugarako zuzengunean Burbana Ertek hartu du taldea gidarritza eta esprinta ezin hobeto prestatu dio Brennani, ingelesak aurkariei aukerarik eman gabe lortu baitu garaipena. 21 urteko Brennanek 4 etapa irabazi ditu dagoeneko, Bana Artek beste bi eskuratu ditu eta horren bestez Bismak nagusitasun handia erakutsi du aurtengo bueltako esprintean. Baina buelta izpide hartuta 2025era egingo dugu salto, bueltan Nafarroan egindako Palestinaren aldeko protestengatik auzipetutako eta isuna jaso duten pertsonek jarduera hoien prozedura administratibo eta judizial guztiak eteteko eskatu dute astearte honetan, Palestinarekiko elkartasuna delitua ez dela argudiatuta. Astearte honetan edabideen aurrean egindako agerraldi batean egin dute aldarrikapen hau. Bertan gogorarazi dutenez, mobilizazioen ondorioz, Euskal Herrian 7 pertsona auzipetzen ari dira eta 30tik gora zigortuak izan dira ere. Auzipetuetako batzuek urte bat eta 6 urte arteko espetxe zigorrak izan ditzaketen prozedura penalei egin behar diete aurre.
5: Bildu gara, bueltako auzipetuok, izan ere gaur gutxo gara izan da urte betetzen dela auziperatuak eta ostera izunduak izan ginela. Eta bueno, jakitera bateko, bai harremanetan jarri garela, bai Euskal Herri mailan gainontzeko izundu eta auziperatuekin, bai estatu mailan ere beste talde batzuekin, eta bueno, apurtxo bat ez azteko prozedurek aurrera egiten dutela.
0: Estatu Espainiarrean Amnistia Internazionalak emandako datuen arabera, 30 atxiloketa baina gehiago eta 108 zigor baina gehiago jarri dira, 81 kiroleko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako legedian oinarrituta. 60.000 euro arteko zehapenak baimentzen dituen legeria. Eta kulturan, Patricia López Arnaiz aktore gazteizarrak gure zinema plataformaren laugarren saria jasoko duirailaren 19an Donostiako zinemaldiaren barruan. Euskal zinemako aktore handienetako bat dela eta bere ibilbidea bertako ikusentzunezkoen bizitasunari eta aniztasunari lotuta dagoela nabarmendu du plataformak. López Arnaizek emakumezko aktore protagonista honenaren bigarren goia saria irabazi du aurten, Alauda Ruiz de Azuaren Los Domingos filmean egindako lanagatik. Aurretik, Ane filmari esker eskuratu zuen sari bera. Zinemaldiko zilarrezko maskorra eta feroz forke ondas, naiz ojo kritiko sariak ere jaso ditu. Bere bilbidean Euskal Ekoizpen ugariri lotuta dago, 80 egunean izan zuen lehen esperientzia ikusentzunezkoetan, eta ondoren etorri ziren Lasa eta Zabala, Un otoño sin Berlín, Ane eta 20.000 especies de abejas filmeak.

0: Zazpi terdiak erlo joan eta iritsi da Gara eta Naizeko editoriala irakurtzeko ordua. Horretarako, egun honak emango izkiote Goibelategi lankideari.
1: Premiazkoa da hezkuntza ereduak birpentsatzea. Elga ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundearen azken PISA txostenak Ego Euskal Herriko hezkuntza sistemei ematen dien danbatekoa ikaragarria da, ezbairi gabe, bai bere irmotasunagatik, baita zeharkakotasunagatik ere. Txostenak kritikatu daitezke noski, baina ez gutxietsi. Emaitzek irakurmenean, matematikan eta zientzietan behera egiten duten nabarmen. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan argazkia suntsitzailea izatera iristen da. Hiru gaiotan Europako eta Estatuko batazbestekoaren azpitik daude. Nafarroan, gainbera, nabarduratsuagoa da, baina ez du kontsolamendu gisa balio. Beherakada oso gogorra da. Halakoetan bakoitzak bere azalpenen liburuzka du porrota azaltzeko orduan. Arazoa da, bere arrazoiek bat egiten dutela bere interesekin. Ez dago arrazoi bat berez horrelako deskalabru metatua azaltzen duena, mailaren beherakada hainbat ebaluzetik datorrelako jada. Azterketa gertutik abiatu beharko da, hezkuntza komunitate osoan begirada jarrita irakasleak, familiak, badirudielako konfiantza galtzen ari direla sisteman. Baina diagnostikoa askoz konplexuagoa da, euskal ikasleen errendimenduaren jeitxera eztabaidezina baita unionetan, baina bere testuinguruan kokatu behar da, joera globala delako. Euskal Herria ez da salbuespen bat, teknologia berriak nekez bazter daitezke fenomeno honetatik. Urteak dira pantailek ikasgelak kolonizatu zituztela, kontrolik eta zurtzerik gabe, gaur egun jada ezagunak diren kontzentrazio eta txikipen ahalmenaren galeraren ondorioekin. Adimen artifizialaren agerpenak ere ez du hobenkuntzarik iragartzen, ez bada behintzat modu kontzienteago eta arduratsuago batean egiten. Baina era berean, inozu egia da teknologia soilik aipatzea, emaitza txarren arrazoi bezala. Agian gaitasunen eta ezagutzen, metodologien eta edukien arteko desorekak berrikusteko unea ere bada. Kexak gora bera ebaluazio honen emaitzek akuilu izan behar dute hezkuntza ereduak premiaz birpentsatzeko. Begoña Pedros eta Carlos Jimenoren sailei debaklea leporatzea bidegabea izan daiteke puntu bateraino, baina irtenbideak eskatzea egoki eta beharrezkoa da. Izan ere, gaitzak globala dira, baina remedioak tokian tokikoak izan daitezke.
0: Eta behin editoriala entzunda, iritsi da Euskal Herriko egunkarien azalen errepasoa egiteko momentua, eta beti bezala etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, Garak, PISA txostenaren emaitzak eraman ditu lehen lerrora. Euskal ikasleen errendimendua Europako batazbestekoaren oso azpitik dagoela nabarmendu du. Argazkian Hondarribiko Jaizkibel konpainiaren desfile ageri da. Duela 30 urte emakumeek alardean parte hartzeko lehen urratsa egin zutenetik, konpainia parekideak alarde publiko eta berdintzale baten alde aldarria berretsi du. 1986ko 26 emakume aitzindariak omendu zituzten eta oraindik ere bazterketa eta erainak jasaten dituztela salatu dute. Bestalde, berriak Ego Euskal Herriko ikasleen PISA emaitzen berakada nabarmendu du. Txostenaren arabera, ikasleek emaitzek bera egiten dute zientzietan, matematikan eta baita irakurketan ere. Berakada orokorra da eta mundu osoan antzeko joera dagoera azaldu dute. Argazkian, Gararen moduan, Jaizkibel konpainiaren desfilea ageri da. Deiak beraldetik PISA txostenaren emaitzen ostean, hezkuntza sailak hartutako neurriak eraman dituen lerrora. Begoña Pedrosa sailburuak premiaz deitu du ebaluazio foroa eta ikastetxetak zuzendariekin ere bilduko da. Argazkian Elisabete Txanobe Bizkaiko aldun nagusia ageri da Polonian. Carpax foro ekonomikoan parte hartu du deskarbonizazioaren bidez balio ekonomikoa sortzaren inguruko eztabaida batean. Eta Notizias de Gipuzkoak Euskal Hezkuntzaren PISA emaitzen berakada handia eramandu lehen lerrora, Elgak mundu mailako berakadan telefono mugikorraren erabilerak izan dezakeen eraginara aipatu du. Argazkian Herriotar Jatorriko Hiru Esko Baloi jokalaria ageri dira, Maialen Orbañanos, Libe Arruabarrena eta Laida Urbitarte. Iruñeko Betionak taldearekin beraberaren aurka ariko dira gaurko derbian. Bestalde, Diaren de Noticiasek Nafarroak PISA txostenan izandako berakada historikoa nabarmendu du. Irakurketan, matematika eta zientzietan emaitzek beragin dute eta 2025ko datuek 2012tik datorren joera negatiboan sakondu dutela azaldu dute. Argazkian berriz Otsagabiko Muskildako dantzari gazteak ageri dira, 15 eta 16 urteko gazteek herriko dantzaren tradizioari eutsi diotelako. Nafarroarekin jarraituz Diario de Navarrak Nafarroko hezkuntzaren pisa emaitzak eraman ditu azalera, duela 10 urte sailkapeneko lehen postuetan egotetik gaur egun beko postuetara igaro dela nabarmendu dute eta emaitzen berakada Espainiako bataz besteko baina handiagoa dela. Argazkian Iruñeko batasunaren privilegioaren ospakizuna ageri da, hiriak bere hirugarren burgen bateratzearen 600 eta 3. urteurrena ospatu baitu. Eta amaitzeko Bozento taldearekin amaituko dugu. Alde batetik El Correok euskal hezkuntza ereduak gogor kritikatu du pisa emaitzen arira, irakurmeen ulermenean Ceuta eta Melilla baina ez daudela euskagiren azpitik nabarmendu du, zientziatan ere azken postuetan dagoela eta matematikan soilik dagoela batazbestekoaren zertxobait gainetik. Argazkian Felipe Sigarren ageri da Margarita Robles defentsa ministroarekin eta armadako goi kardugudunekin. Zarzuela bildu ziren Ceutako egoera hitz egiteko Marokorekin tentsio handia den testu inguru batean. Eta amaitzeko El Diario Baskok ere euskal hezkuntzaren pisa emaitzak eraman ditu lehen lerrora. Interes falta, pantailek arreta izan dezaketen eragina eta hizkuntza ereduak kokatu ditu emaitzen inguruan sortutako eztabaidaren erdigunean. Argazkian Realeko Otxieng jokalaria ageri da, Kenian hasi Kanariar uhartetarako kaletatik igaro eta Zubietara iritsi arteko bere ibilbide pertsonala kontatu du, aipatuz bere ametsa beteterra etorri zela.

0: Bagoaz, gorko jotegiarekin, naiz eta kaskoekin arazo batzuk ditugun. Egunero moduan eta teknikariak Joarrek beti niri bodatzen diterrua, baina nik gaur esan diot, nik uste dutela nik bakarrik esaten dio dala egia. Beste guztiak isildu egiten direla, Joarrek bezala pentsatzen delako esaten dion hori izan dela erruduna. Bai, ala ez. Bai. bueno, gaurkoan ere enago ekarrik nizitan ni Joarrekin izketan ari naizen, nire ondon daukat Lander Martinez, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Eta esango nuke Bilbotik dazkadala Itxaso Leon eta Aitor Prieto, egunon.
2: Kaixo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Bai, hori da. Duda genuen Aitor.
2: Eskerrak, eh?
0: Bai, duda genuen Aitor zegoen ala ez.
3: Bai, heldu naiz.
0: Zer modu zaute? Aste azkena? Astearen erdia?
2: Ondo, bueno, niretzat astearen azkena, eh?
0: Ostra, egia.
1: Zuretzako ostira da, Itxaso?
2: Bai, larun batera arte behintzat.
0: Ja, bueno. Baina gaur ostira sentsazio daukazu?
2: Bai, apur bat.
0: Bueno, begira hori ona da.
1: Lanera itzulera ere, ondo orduan, ez?
2: Erreza.
1: Bolta egiteko, ez?
2: Aste erreza, bai.
0: Urrengo astea komplikatuko zaizu, baina, bueno.
2: Bai, tira.
0: Positiboki heldu hartzaio. Bestela ez da. Hori egiten duzu edo hori egiten duzu. Bai, bitako bat. Zer moduz besteok? Zer moduz Aitor, zer moduz Lander?
3: Ondo, oso ondo. Hori azte erdia ja gutxi falta azte bururako. Beraz, ba, ondo, hobeto.
0: Bai, ez da.
1: Ni oso ondo ere. Bai.
0: Oso ondo gainera. Ostiraleko
1: ordu bat akingurua iristeko zai. Ero biegun taitzulera, baina biegun horiek eskertzen dira deskantzatzeko edo bai, deskantzatzeko esango.
0: Bai, deskantzatzeko.
1: Logotzak nire moduan deskantzatzen du.
0: Hori da. Gaurkoan nik bai ekarri dut gai bat, egun hauetan ibiligarenez, bueno, Landerrek gauza eksotikoak ekarri dituenez, nik gaur albiste eksotiko bat ikusi dut, eta esan dut, ba begira, gainera animalikin daukazer ikusia, horren esan dut, ba begira, eraman egingo dut. Aurrekoan, astelenean, ibiliginen nizketan, zugai

0: esperimentu bat egiteko bakarrik. Aurrekoan aipatu genuen Laika txakurra ere bidali zutela eta hil egin zirela. Bai. Bueno, gaurkoan erleak ez ziren hil, behintzat alde horretatik ondo, baina egia da nik ez dio dala ikusi zentzu handia ikerketa honi. Gauza izan da, bidali zituzten 3300 eta bat erle.
1: Eta bat.
2: Garantitxu hori.
0: Ikusi zanean, eta tu esan dut, eta bat hori, bale, ederki. Gainera, bueno, teknikoki 3300 eta bi, ze ziren 3300 eta bat erle, eta gero erle erregin ja. Orduan, bueno. Eta nahi zuten ikusi, ea erleak gai ziren, abaraska bat eraikitzeko gravitetiri gabe.
1: Bale.
0: Eta orduan, horretarako bakarrik bidali zituzten. Niri zentzu handia, bueno, nik ez diot zentzu handia ikusi, baina, bueno, horretarako bidali zituzten. Gauza da, bueno, bidali zituzten horretarako ez, ikusteko ea gai ziren erleak abaraska eraikitzeko gai ziren gravitaterik gabe, eta esperimentua ikasle batek ideia izan zen, unibertsitateko ikasle batena, eta nasari ideia ona iruditu zitzaion, eta orduan, ba, aurrera joan ziren honekin. Eta, bueno, gauza da, hasieran egia dela erlei kostazitzaiela, ze, bueno, etzekiten oso ondo gravitate gabe, ba, nontzegoen goia, nontzegoen beia, ezkerreskubiarez, eta orduan, bueno, aztorabeatzen ziren, edo aztoratzen ziren, ba, egan egiterako orduan, baina egun batzuk pasa ala ikusi zuten gai zirela normaltasunera itzultzeko, eta egan normal egiteko, eta gainera ikusi zuten abaraska perfektu bat sortzeko gai zirela, naiz eta gravitaterik ez egon. Hau da, ikusi zuten animaliak gai direla edozein egoeretara adaptatzeko edo bueno, egokitzeko, naiz eta gravitaterik ez egon. Hau izan da,
1: vale, horretara ninduan helburua zen, jakitea adaptatzeko gaitasun hori zeukaten edo
0: bai, hori bakarrik. Bai, ikusi zuten gauza bakarra horrela erleik lortu ez zutena izan zen, erle erreginak, bai, 35 arrautza arrautzen guru jarri zituen, baina arrautzaietatik etzen erlerik jaio. Hori bakarrik ondorioztatu zuten. Gainera ez dakit zergatik. Bueno, ikertu dute, baina ez dakit zergatia.
2: Gauza gutxirako bali izan zuen.
0: Ez zertarako, horretik ikusi dut hau, esan dut, exotikoa bada, baina ez dut oso ondo ikusten.
1: Eta hauek ere hil zirela diozu.
0: Ez hauek etzinen hil.
1: Ez?
0: Ez.
3: Bueno, bintzat.
2: Adaptabilitatea txakurrekin tamales, ez da, inoen ez esango dugu ez, leikaren kasua gora ekarizet, baina erleekin badirudi.
0: Bai, erleak gai direla. Hala ere ez dakit, egia da, ez dakit zertarako ikusi nahi zuten gai zirela gravitaterik gabe horrelako abaraska bat sortzeko, ez dakit beraien buruan bat zentzu daukiko luke, gainera ideia ikasle batena izan zen, orduan ba, ez dakit, suposatzen dut unibertsitateko proiekturen batean izango litzatekela, eta nasari ideia ona iruditu zitzaiola.
1: Bueno, batzuk podcastak egiten genituen eta beste batzuk erdeak espaziora bidali.
0: Bai, guztiz. Bai, baina egia da, azkenean, bueno, nik zentzu handia ziot ikusten, erlei kalte egiten diezulako zuzenean, lehenengo lurretik espaziora bidali eta gravitateri gabe, gainera, lortzen duzu 42 egunen ondoren erleak adaptatzera eta, bueno, dena ondo egitera, beraien lana eta beraiek egin behar dutena, baina gero berriro ekartzen dituzu eta berriro adaptatu behar dute oraingo errealitatera. Orduan, ez dakit zentzuan non daukan.
2: Hori da nik uste dut guzti oporrekin gertatzen zaiguna ere, eh? Zidaten gara oporretan pixka berri pentsatzen ez martxa horretan, goiz esnatzen eta amaitzen diren erako ja, oitu zara oporretara. Neri, arreta eman dit, 3300 da bat izatea, gaina nola gengo zuten ez dakite, eskuz zenbatuta bakoitza 3300 da bat ez direla erle gutxi, ez dira erle gutxi, ez dakit bitxia egin, zaita, esan, eta esaten zenuenarekin ere nola guretu zitzaien, ez, erleak bidaltzarena, ba, akaso, ez dakit nasako zientzialari batek egokoztun lehen guzuren bat, edo sabaren bat, erleak ezitzen zituena, eta hor kontratutxo bat egingo zuten, agian, ez dakit, eh? Ja, enez ustelkeria kontuetan sartuko, baina, ez dakit bitxia iruditzen, zaita, esan, esperimentua.
0: Bai, egia da, bidali zituzten 5 astronauta ere, orduan nik pentsatu dut, ez dakit ez zuen gauza asko jartzen, baina pentsatu dut izango zela igual, bidali bartzituztela astronautak espaziora, eta hor bidaia aprobetsatuz basan zutela bariak, barra dura.
1: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dut ez ez. Bestela nire intzateke joango. Ni betalez.
3: Nik ere ez.
2: Agian ez diako izteko beste estrategia bat zen, behar nik marketing kampaina bat daukat ja. Espazioko ez dia, gozoa bezein garestia.
0: Wow!
2: Ez da
0: txarra,
2: ez da txarra.
1: Dena kapitalizatu daiteke.
0: Bai, hemen denetik atera daiteke zerbait. Baina bai, ez

0: Dakit, ba, 1984an ideia hau nasari ideia ona iruditu zitzaion, eta nik egia esan ez dakit hori gaur egun egingo balute. Nik uste dut jendea mentzat gainera eroriko litzaiokela nasari, ez? Ez dakit,
1: no, oso
0: etikoa ez da 1984an.
1: Ah, bueno. Ja.
0: Bai, orain dela urte batzuk.
1: Horri, jendea orain dikesten animalista.
0: Ez dakit, baina behar bada ere, ez dago... Gaur egun nausare sozialetan oso azkarre datuko litzateke, hater pila aterako ziren bai. Seguro, eta uste dut, bueno, beste hoi hartzun bat edukiko lukela, baina, bueno, pues, karai hortan behar bada jendari ba, ideia ona iruditu zitzaion, edo ez dakit. Egia esan ez dakit. Nik ikusi duten nahi nuen helburua ikusi, edo, bueno, bintzat ikasle horrek zertarako nahi zuen ikerketa aurrera eraman, eta azkenen nasak ere ikasle baten proiektu bat ikaso egitea, ba, ez da oso ohikoa, baina, bai, ez dakit, gero bilatuko dut hobeto, ez dut demora uki, baina bilatuko dut helburuetako bat zein zen, edo zertarako zen benetan.
2: Nireen, jakimina piztu zait, bai. Atazeketan ere ginela, ea zenbat animalia erraza bidali ditugun gezakiok
0: espaziora.
2: Googleen bilaketa azkara bat eginda, denok ezagutzen ditugunak badira, ez? Tximinoak, zakurra gainera tximinoenak grazia egin ditzen lehena bidali zutena, izan omentzala 1948an, Albert Lehenengoa zuen izena.
0: Izena jarri zioten.
2: Errege baten modura, ez dakit, Albert Lehenengoa, katuak bidali bentzituzten, eta gero orain bagoa zarraroekin, exotikoekin esango.
0: Exotik, venga. Azte hau dena exotikoen.
2: Xeaguak bidali dituzte, bueno, dortokak.
0: Ai, baina zertarako.
2: Igela, arraiak, eta gero beste eltxoak ere adibidez bidali izan dituzte. Ez dut gurezen zertarako, egia esan, baina, zagite,
0: gainera, zertarako bidali espaziora uretako animaliak, ez? Ez dakit, ez dut.
2: Uretako
0: animaliak eta gainera gravitaterik gabe, zentzurik ez dauka.
2: Aian ondo moldatuko dira gravitaterik gabe, esaten dute...
0: Ura, hau da, zuk pentsatzen dut en arraiak sartuko zituztela urezko ontzi batean.
1: Nik ere pentsatu dute, ez?
0: Hombre, pentsatu dut arraia ez dutela hor bota uri gabe. Baina gravitaterik gabe, urak ere gravitaterik gabe bere forma galtzen du, bere konsistentzia zen ni hemen zientifikoa, baina ez dio zentzurik ikusten.
2: Horein esan dagorrekin pentsatzen dut, ezakit, egongo diren ontzi batean, baina gero egongo ziren ontziaren barruan geldi, lotuta ez, pareta batera, edo bueltaka ibiliko zen ontzi hori, gravitate falta bikoitza, ez dakitua.
0: Horregatik, ez dauka inungo zentzurik.
1: Edo dian, gela oso bat urez betea mugitzen ez dena, oza, buah, ez dakit.
0: Claro, baina horrek sekulako pixu hartuko luke, gero hori...
1: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
2: Ni uste duten denak letretakoa garela,
0: Baita
1: ere,
0: Pelliri esango diogu aste honetan elkarrizketatzeko hemen zer da astrologoa edo ez da astrologoa, ez?
2: Ez.
0: Zientzialari bat.
2: Zientzialaria hori.
0: Bai, horretziko dugu. Bale, gauza exotikoak utzita, landertzuk ikasturtearen bueltak ari duzu,
2: ezta? Bai, erimen, ez da gauza oso exotikorik topatu gorgoizean, aste honetan, ja, biegun jarraian ekarri ditut gauza exotikoak.
0: Bai, nahikoa.
2: Enormal xago bat.
1: Nik iraia zindagit, datorren astean ez bada, bueno, datorren astean arratsaldez nago, baina urrengoan gai interesgarriak ekarriko ditu bala, oraindik apur bat espeso nago, baina...
0: Bai, lasai, aste hau...
1: Promesia hor geratzen da.
2: Arrankatzen ari gara.
0: Hori da,
2: baina, justu...
0: Erleen moduan.
2: Ba, beste gai hau honekin datorrez, ikasturte hasierarekin ez guk esan dugu ere, astearen honetan saio berezia egin dugu, ba, irratiko ikasturte hasieraena, baina nik eskoletara joan nahi nuen. Ez aipatuko dugu, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan irailaren 7an hasi direla, astearen honetan, Nafarroan leku batzuetan irailaren 4an, eta Ipar Euskal Herrian jada irailaren batetik ere aurrak eskoletara itzuli direla. Eta nik honekin galdetu nahi nizuen, zuek, noski lanean, desberdina da, baina gogoratzen duzue, nola izaten ziren zuen lehen egunak eskolan, agian? Jendeak esaten du, ba, horitzapen honak dituela, gogoak zituela, nire ez guztiko, nik esandakoarekin, abordatako honekin ja, gurtu dezakezue, oso guztoko enuela, baina beno, ez dago besterik.
1: Ba...
0: Asi, asintzuek.
1: Bai, ez, nik beti izan dudala nostalgia puntua tolan urtaro aldaketa guztiekin, eta ba, noski udadia gure esatearekin, baina bai gustatzen zitzaidala hasiera sentsazio hori egia gero azkar pasatzen zitzaidala. Ja, aurkezpenaren egunaren ostean, bueno, ja, ikusten nuen berehala sartzen ginela betean, ja, rutinan eta betiko dinamiketan, eta ja berehala aspertzen nintzen, baina gira da aldaketa hori, edo, bueno, bizitza aldaketa hori, eskolatik kanpoko jarduera berriak ere askotan, hori gustatzen zitzaidala momentu hori. Eta oraindik gertatzen zait, aldaketan moduko bat nabaritzen dudala, modu batean edo bestean, eta bai, puntio bat daukada urtarrileko, ba bueno, hasi era momentu hori bezala, ez?
0: Bai, nik justo dakit. Adibide hori jarri behar nuen, baina kontrara.
1: Ah, bai.
0: Niri, gira da, balin bazen, hau da, balin bazen, eskola berdinean jarraitzea, hau da, adibidez, DBH-ko epoka edo LH-koa, hori, bueno, zen, egia da ni oso rutina zala naizela, orduan, rutinara buelta egitea, ba, beti gustatu izan zait. Eskola ez, baina rutinara buelta bai. Baina egia da, balitz, maila aldaketa, hau da, DBH-tik batxilergora edo batxilergotik unibertsitatera, eta hori bai, dena berria dela, eta adaptazio prozesua datorrela, hori ez zait bat ere gustatzen. Adaptazio prozesuak ez dara matzat ondo. Eta gustu garri behar nuen adibidea dela pixka bat urtarriak bat hasten denean eta kostatzen zaizula bi hiru hilabete azterketetan edo datetan urte aldatzea, ba, pixkat horrela sentitzen nuen nik.
1: Ja. Osea, leku batetik besterako aldaketa da zaila egiten zitzaizuna.
0: Bai, ze rutina egia da gustatzen zaidala. Orduan, rutina zalean naizenez, ba, rutina batean sartzea eta hori egia da udara oso ondo datorki dala, baina faltan botatzen honen ere egunero ba, zerbait egite hori edo bueno, rutina jarri, rutina bat izate horri. Hmm. Baina, bai, adaptazioak eta gauza berriak eta urduritasunak eta hori ez zaizkit gehiagi gustatu inoiz.
3: Erlei ere ez.
0: egia da. Zuri Aitor, zure kasuan.
3: Bueno, neri gustatzen zaizkit aldaketa hauek, esan behar dut, adaptazio prozesuak nahiko ondo eramaten ditut, baina, bueno, egia da hori, oso aldaketa handiak direnean, ba, zaila egiten dela hasieran, baina, bueno, gustatzen zaizkit, orokorrean.
2: Eta nik aldera adoren inguruan, zuek lehen hezkuntzan, ezagut, egeroia da dinaren arabera, bagian liburuak ematen zizkizuetela, baina, negoratzen ez, bere garaian, liburu guztiak erosi behar zirela, zuen etxean liburuak plastifikatzen ziren.
0: Bai. Ez dela gauzarik ukerrena.
2: Hori, aurreko astean guztiok, dena plastifikatzen, amateita, venga, lagun dut esaten zenuen, ba, gero dena pintatuko, barrotik dena margotu egongo da, baina... Nean etxikia duela esaten zidaten. Lander ez dena margotu nik esaten
0: zenditzen
2: claro, dut nean etxikia gatik, baina amarrazki gehiago genditzake, lehiaketa bat egin genezake hor, bera maldi artekoa, baina...
0: Begira, nik hor gainera, niri gertatzen zaidan, nire amak egiten zuen lan kopisteria batean.
1: Hmm. Ai!
0: Orduan...
1: Nire gurasoeko bezala.
0: Begira, ba, ez dakit zuri gertatzen zaizun itxaso. Udara bitartean, edo eskola hasi, baina aste batzuk lehenago, nire ama lanean sartzen zenean, ja nire ama zegoen prest, hartu kuadernoak, hartu boligrafoak, hartu borragomak, hartu... Eta estres hori, ama, ez dut nahi. Osea, mesedez, eskola aste naizenean joango naiz, baina ez, normalean, kolpisteirean lan egin da amak azkenean badaki, zenbat material erosten den.
1: Bai, oso presente
0: eta
1: dauka.
0: Hori da, eta orduan, hori gero inkulkatzen du etxean, eta gira da nahiko estresantea zela.
2: Zutu ez zen duzen boligrafoak eta dena plastifikatuta, edo?
0: Ez, baina estutxea prez bi astelenago bai.
2: Hori estresa da, bai.
0: Bai, horregatik.
2: Hori oporeta doan jendea bezala, nesan dugula, daukala bi astelenago ere maleta prest.
0: Bai, nire aurreko gauean egiten duena.
2: Hori da klasiko, horrela presiopean hobeto egiten da maleta.
0: Hori da, bai, ni horrelako naiz ere, bai. Bueno, ba, ikasturte berria aurten lanean hasi dugu, nik egia esan nahiago dut lan mundua, ikasle mundua, baino, nik bezuek ezakit, baina...
1: Bai, nik ere.
0: Bai, eta orokorra uste dut denek nahiago dugula. Ba, gaurkoa hementxe utziko dugu eta bihar izango elkarren berri. Itxaso, aste buruan?
1: Bueno, bai, aste buruan eta, bai, ba, ez dakit bi aste barru edo egongo gara hemen.
0: Hori da, hori da. Agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri Naiz Irratira. Euskal ikaslegoa, Europa mailakoaren oso azpitik dago. Horixe bera berretsi du azken pisa txostenak. Bera, egin dute, Ego Euskal Herriko ikasleen zientzia matematika ala irakurketa gaitasunak. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak hausnarketa iragarri du, Carlos Jimenoren arabera berriz, immigrazioa eragina izan duen faktora izan da.
2: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu, bai? Hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako orain dela urtebete abiatu.
3: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
1: 30 urte bete dira emakume Hondarribiko alardean parte hartzeko saiak eragin zutenetik irailaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Aitor Prieto, egunon.
4: Egunon, aurtengoa alardegun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira Jaizkibel konpainiaren kapitainak, eta aitzindariak izan ziren emakumeek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
5: Urte superberezia da guretza, da esan, duela 30 urte ba, emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea, eta bueno, ba, gaur beraien urtea da guretzat, nahi dugu ba, beraien hasi ziren borroka ez, gu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean, aurrera pausoak lortzen.
1: Eta Sumar zein PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariarekin bilkura rondan parte hartu duten lehenbiziko ordezkariak.
4: Sumarreko Jon Hernándezek adierazi duenez, bere taldea gobernuarekin duen distantzia gero eta handiagoa da, eta akordioa lortzeko tarte txikia ikusten du.
6: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen.
1: Gaurkoa berri zeneko Andueza ala EH Bilduko Pello Txandianoren txande izango da. Honen aurretik azken honek iragarri du 7 mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko diola Imanol Pradalesi.
7: Desadostasunak baditu gunarren, gai estrategiko zenbaitetan oinarrizko adostasun batzuk eraikita daude jada. Bada lurzoru bat non erein, eta bada baita ere, intuizio orokortu bat. Egiten ari garen eginda ez dugu aurrera egingo.
1: Benjamin Netanyahuk ukatu du urriaren 7ko Hamasen erasoen berri zuenik Israelgo Haretz egunkariak baieztatu duen moduan.
4: Israelgo lehen ministroak ukatu egin ditu informazio horiek argitaratutako albisteak faltsuak direla argudiatuta. Izan ere, Haretzen ikerketa baten arabera, urriaren 7a baino egun batzuk lehenago, Arabiar Emirri Batuetako presidenteak ohartarazi zion Netanyahuri Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen, baina ez zien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi.
1: Enplegu eta ekonomia kontuetan berriz, Zelak eta Labek greba eguna deitu dute urriaren 8-rako Araba Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan.
4: Udalitzeko mailan eta udaletako negoziazioetan aurrera pausorik ez dagoenez, abiatukotako greba dinamikarekin jarraituko dutela berretsi dute.
1: Berriz, 14 inbertitzaile potentzialek adierazi dute momentuz Tubos Reunidos eskuratzeko interesa.
4: Bestalde, langile iraileko nominak kobratuko dituztela ziurtatu diete, eta dirudienez, zurrirako ere ez dute arazorik aurreikusten.
1: Imanol Arriortuak munduko txapelketa irabazi du tandem modalitatean Alabaman.
4: Basque Teameko txirrindulari bizkaitarrak Mikel Aristi bere pilotuak gidatuta, Huntsvillen jokatutako munduko txirrindularitza Paralimpiko txapelketako errepideko lineako probako urrezko domina irabazi du. Erlojupekoan Arriortuak 5. postua eskuratu zuen.
1: Silvia Ederra Eskubaloi jokalari oi nafarra hilegindu 43 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz. Lizarrakoa zen, Itxakon hasi zuen bere ibilbidea, eta Mar Alacant, Castro Urdiales, Sporting La Rioja ala Berabera taldeetan jokatu izan du.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Aipatuko dugu ere baso sute baten ondorioz abeltzainak leku aldatu eta Idiazabalgo Urtuzarango N bateko errepidea, sarbidea moztu dute.
4: Sutea Etxegarate inguruan piztu da, astearte arratsaldeko iruterdietan, suak pinudi bati eragin dio eta sultzaileek hau inguratu ahal izan dute, haizeak behera egin ostean. Eta bestetik, aipatuko dugu ere, istripua gertatu dela Bizkaia 30 errepidean, Sondikan, Galdakaoroko norantzan, errei bat itxita dago eta autopilaketak sortu dira.
1: Egura diren berri ere jasoko dugu, Ikerri Barluzea.
8: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean, goizetik hasita zeruan odei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina odeiak nagusi izango dira eta eurikontu batzuk izango dira. Goizean, goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan, goizeko lehen orduan, tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hegoisurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta iparisurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizea nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia eta hegoi xurialdean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Jarraizburua teknikan irailak 9 da asteazkena.
0: Informazioaren aria.
1: Euskal Herriko ikasleen errendimendua jaitsi egin da PISA txostenak ebaluatzeko hiru gaitasun nagusietan, matematika, zientzia ala irakurketa. Ikasleak Europa mailako batez bestekoaren atzetik gelditu dira.
4: 2025-ko azterketaren ostean, zientzia eta irakurketa esparruko datu kaskarrak nabarmentzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek 449 puntu lortu dituzte gaitasun zientifikoan. Espainiako Estatuko bataz besteko 467 puntuen atzetik. Irakurketari buruzko emaitzetan 419 puntu lortu dituzte, eta Estatuko bataz bestekoa 451 puntuan dago. Matematikan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleak Estatuko bataz bestekoaren gainetik daude, 3 puntuko aldearekin. Nafarroko ikasleek aldiz 461 puntu lortu dituzte matematikarako gaitasunean eta bigarren mailan kokatu dira. Espainiako estatuak leia horretan duen batazbestekoaren gainetik eta Europar Batasuneko batazbestekoarekin eta ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundeko herrialdeen batazbestekoaren ia parekatuta. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez 441 puntu lortu dituzte eta bigarren mailan kokatu dira. Estatuko batazbestekoa 451 puntua dela. Zientzietan, Nafarroako ikasleek 462 puntu lortu dituzte, bigarren mailan kokatuz. Espainiako estatukoek, berriz, 467 puntu. PISA 2025-en emaitzak sareka aztertuz gero, matematikarako gaitasunean sare publikoak 448 puntu lortu ditu, eta itunpeko sareak 486. Bietan behera egindu puntuazioak 2022-arekin alderatuta. Zientzietan, publikoak 446 puntu lortu ditu, eta itunpekoek 503. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, publikoak 423 puntu lortu ditu, eta itunpekoak 466. Publikoak 40 puntu egindu bera, eta itunpeko ikastetxeek 28 puntu. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorraren testu inguruan kokatzen dira. Izan ere, probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak beherakada nabarmena izan duela. Neurri handi batean mugikorra bezalako gaiu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita ere adimen artifizialarekin.
1: Datu hauen berri izan ostean, Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak hausnarketa iragarri du. Carlos Jimenoren arabera berriz, immigrazioa eragina izan duen faktorea da.
2: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Bai, hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ez da?
4: Lakuako hezkuntza sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen beherakada orokorrean testu inguruan kokatu baditu ere, azterketa eta usnarketa bat iragarri ditu. Aste honetan hasiko dena gai honetan harrituak diren foroaren bilera batekin.
2: Kompetentzia guztietan jeitzi gara, Egia da, testu inguru globalean, ba, tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai, ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan pizak ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa, eta hortan zentratuko gara, aste honetatik aurrera.
4: Datu horiek ezagutu ondoren, Carlos Jimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Kontseilariak onartu du emaitzak txarrak direla, eta nabarmendu du herrialdean eskola utzi dutenen ehunekoa txikia dela. Datu hori positiboa dela esan du, baina beste elementu batzuk beherantz eramaten dituela, zalantzan, jarri ditu ikerketaren irizpideak.
3: PISA no da los motivos del resultado. PISA no es un estudio causal, es un estudio externo, no es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo.
4: Baina batez ere azpimarratu du Nafarroa dela ikasle etorkinen tasa handiena duen estatuko laugarren lurraldean, eta neurri handi batean ez dela gaztelania hiztuna, beste erkidego batzuetan gertatzen den bezala. Dioenez, garrantzitsua da hori adieraztea, emaitzei gehien eragiten dien faktoretako bat delako.
3: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
1: Hezkuntza arloan ere esan behar dugu Nafarroako Hezkuntza Sailak elegitea jarriko diola, itunpeko eskoletan sare publikoko ratio berberak ezarri behar direla ebatzi zuen Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiari. Elegitea aurkezteko bi argudio eman ditu Carlos Jimeno kontseilariak, batetik errekurtsoa jarriko ez balitz epaia irmo izango litzatekeela, eta honek gobernua ebazpena aplikatzera behartuko lukeela milaka ikasleren berronarpena eraginez. Bestetik ez dator bat berdintasun printzipio urratu dela dioen epaiaren iritziarekin, eta horretarako gogorra ekarri du Euskal Autonomia Erkidegoan 2009/21 dekretuak ratio ezberdinak ezartzen dituela sare publiko ala itunpekoan. Eta hezkuntza esparrutik ere esango dugu, ba, Nafarroa garaiko aur eskola guztiak publikoak izatea eta hezkuntza saila kudeatzea defendatu duela Estela sindikatuak privatizazioaren ondorioak kaltegarriak direla argudiatuz. 0 eta 3 zikloaren partzuergoa sortzea proposatu du sindikatuak, bitar arteko neurri gisa, hezkuntzak osorik hartu arte 3-6 zikloarekin gertatzen den moduan.
4: Azaldu duenez, zenbait udal, indar politiko eta eragile ez daude prest helburu hori lortzeko urratsik emateko, baina kudeak eta pribatuaren ondorioak kaltegarritzat jo dituzte langileentzat, gehienak estatuko hitzarmenaren mende baitaude, eta hori soldata baxuetan eta bestelako lan eskubideetan islatzen baita.
1: Sumar eta PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bilkura rondan izan diren lehenbiziko ordezkariak. Ekimena iragarri zuenean, Imanol Pradalesek benetan axola duten akordioak bilatzea hitz egin zuen, ziurgabetasun egoera global bati erantzuten saiatuz, eta aldi berean estatuko egoera gatazkatsutik bereiziz. Hala ere, Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik atera denean adierazi duenez, bere taldeak gobernuarekin duen distantzia geroz eta handiagoa da, eta akordioa lortzeko tarte txikia ikusten du.
6: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
1: Autogobernu ponentziaz lehendakariari aurpegiratu dio ez zuela ekainan alderdiek deitzeko hitzabete, eta uste duela Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE eta EH Bildu ez direla ezertaz hitz egiten ari, eta urak eramango dutela legebiltzarrera gaia.
6: Pero en el fondo no están hablando de nada, por eso, pues como ya es público también, vamos a llevar al Parlamento una proposición no de ley para que se debata sobre la puesta en marcha de una ponencia de autogobierno.
1: EAEko PPko presidente Javier de Andrés ordu eta erdi segonda lehendakariarekin eta arekin elkarrizketa zintzo izan duela esan du, baina argi utziz autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
9: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
1: Izan ginen, bagara eta izango gara lelopean, Euskal Diasporaren eguna ospatu dute Donibane Eloitzunen. Jardunaldiak Euskal Herriaren nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen erbesteko baleunaldia omeldu du, eta Hain zuzen, belaunaldi berriek horien transmisioan duten zeregina ere aldarrikatu du.
4: Donibane Loitzuneko Dujart Kultur Zentroan lehen lehendakariaren gorputzkiak daune Nigerritik metro gutxira Imanol Pradales lehendakariak Euskal Diasporaren eginkizuna aldarrikatu du.
10: Nazioartean jauzi berri bat eman beharrean gaude. Eta euskagun erronkei aurre egiteko eta gure interes sozial, ekonomiko, kultural edo politikoak babesten jarraitzeko. Horretan datza, eraikitzen ari garen Euskadi globala eta zuek, diaspora, ezinbesteko aliatu zaituztegu.
0: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8:00 eta laurden, bagoaz nazioartera, Benjamin Netanyahu ukatu du urriaren 7-ko Hamasen erasoen berri zuenik, Israelgo Aretz egunkariak baieztatu duen moduan. Lehen ministroak ukatu ditu informazio hauek argitaraturiko albisteak faltsuak direla argudiatuta. Lander Martinez, egunon?
1: Egunon, aritzen ikerketa baten arabera, urriaren 7-a baino egun batzuk lehenago, Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak ohartarazi zion, Netanyahuri, Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen, baina ez zien Israelgo segurtasun arduradunei, helarazi. Itxaso León.
2: Egunkari Israeldarreko Shlomi Eldar eta Ruth Yuval kazetariek egindako ikerketa baten arabera, 2023ko urriaren 7-a baino asteterdi lehenago Mohammed bin Zayed, Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari deitu zion Abu Dhabitik eta 45 minutuz hitz egin zuen berarekin. Elkarrizketa horretan bin Zayedek ohartarazi zion Hamasek Gazan duen buruzagi Yahya Sinwar Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen
3: ari zela. Yamnu Ruti Yovel ואני עשרות שיחות עם מרואיינים בארץ ובעולם, עברנו על מאות הקלטות ושיחות פנימיות. כל אלה הובילו אותנו לשיחה אחת חשובה שהתקיימה שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר.
2: Ala kontatu du Shlomi Eldar kazetariak deian bin Zayedek egoera serio hartzeko eskatu zion Netanyahuri. Halere bere harridurarako lehen ministroak nahiko lasai erantzun zuen. Netanyahuk adierazi zuen bere balorazioaren arabera Hamasek Zisjordanian jarduteko asmoa zuela eta bin Zayedi ziurtatu zion Israel edozein agertokitarako prest zegoela.
3: ההתראה שקיבל נתניהו הוא לא העביר לראשי מערכת הביטחון, לא לרמטכ"ל, לא לראש השב"כ, לא לשר הביטחון וגם לא לראש המוסד.
2: Gaztetariek iturri gisa Israelgo hiru goi kargudun anonimo aipatu dituzte, baita Emirerritar xekearen aholkulari palestinar bat ere, elkarrizketaren ondorengo unearen garrantzia azaldu aurretik. Haietako inork ez zuen uste lehen ministroak mezua entzungo zuenik, baina ez zienik defentsa indarren arduradun gorenei jakinaraziko. Ez Sinbeteko zuzendariak, ez Mosadeko zuzendariak, ez Israelgo defentsa indarren estatu nagusiko buruak. Hoietako inork ez zuen bin Zayed den ohartarazpenaren berri. Hala kontatu du Jared segunkariak Hamasen erasoaren aurreko egunei buruzko argibiderik handienetako bat. Gertakariak eskualdea erabat aldatu zuen eta Tel Avivek aitzakia gisa erabili zuen orain arte 76.000 palestinar baino gehiago hiltzeko.
0: Eta 12 herrialdek Zisjordanian ugaritzen ari diren legez kanpoko koloniekin merkataritza murrizteko akordioa sinatu dute. Sinatzaileen artean Kanada, Irlanda, ala Frantziar eta Espainiar estatuak daude. Ekimenak bi estaturen irtenbidea babestu nahi du kolonien edapenaren eta kolonoen indarkeriaren aurrean. Edozen kasutan ez da aurreikusten merkataritzaren erabateko debekua ala kolonoen produktuei boikota ezartzearen.
1: Amerikako estatu bat eta Europako 11 dira legez kanpo ezarritako koloniekin merkataritza harremanak nabarmen murriztea erabaki dutenak. Kanada, Britania Handia, Danimarka, Finlandia, Irlanda, Islandia, Norvegia, Polonia, Portugal, Suedia eta Frantzia eta Espainiako estatuek. Parisen zabaldukotako adierazpen bateratu batean sinatzaileek ohartarazi dute kolonia Israeldarren edapenak eta kolonoen indarkeriak arriskuan jartzen ari direla bi estatuen irtenbidea lortzeko aukera. Emmanuel Macron, Frantziako presidentea eta Andy Burnham eta Mark Carney erresuma batuko eta Kanadako lehen ministroak buru dituen ekimenak onartezintzat jo du Israelek Zisjordanian lurralde gehiago okupatzeko legedia onartu izana. Frantziako estatua, Britainia Handia eta Kanada urrats bat harago joan dira eta aurreratu dute neurri nazionalak proposatuko dituztela Israeldar kolonietatik datozen ondasunekin merkataritza egitea debekatzeko. Irlandak, Frantziako estatuak, Herbereek, Norvegiak eta Belgikak arlo horretan aurretik hartutako ekimenak aitortuz. Gobernu Britainiarrak esaterako debekatu egin du Israelek Zisjordania okupatuan dituen asentamenduekin ondasunak eta zerbitzuak salerostea.
4: Madam Deputy Speaker, our position is not just an overdue statement of reality. The government believes the unlawfulness of the occupation should be reflected in the economic relationships we choose to have with the occupied territories.
1: Ed Miliband, erresuma batuko atzerri ministroak, parlamentuaren aurrean esan du debekatuta egongo dela Israelgo asentamenduetatik datozen produktuak importatzea, eta neurriak hartuko dira asentamenduei zerbitzuak ematen dizkieten enpresa eta gizabanakoen aurka.
0: Eta Euskal Herriatzen utzita Freedom Flotilla Gazara bidean da, espedizio berri aurrian irtengo da nazioarteko komunitateak genozidiorekin duen konplizitatea salatuz.
1: Israelek nazioarteko ala Europako uretan abordatuko dituztela jakitun direla zehaztu dute, ala ere zerbait egiteko beharrean senditzen direla gehitu dute euren gobernuak direlako zerbait egiteko, remintak ala Israel gelditzeko aukera dutenak. Besteak beste, Europak Israelekin duen lehentasunezko akordioan eragitea, ala giza eskubideak osoki betetzea aldarrikatu beharko luketela esan dute. Gazara heldu aurretik, Bilbon izan den Keith Tenacity ontzia, bigora bidean da Lisboa, Malaga eta Deniarantz jotzeko jarraian.
0: Eta 2025-eko bueltan Nafarroan egindako Palestinaren aldeko protesten handik auziperaturiko eta isuna jaso duten pertsonek, jarduera horien prozedura administratibo guztiak eteteko eskatu dute Palestinarekiko elkartasuna delitua ez dela argudiatuz. Astearte honetan, edabideen aurrean egindako agerraldi batean egindute aldarrikapena, bertan gogora ekarri dutenez, mobilizazio horien ondorioz Euskal Herrian 7 pertsona auzipetuak daude eta 30-etik gora zigortuak izan dira ere. Hauetako batzuek urte bete, ala 6 urte arteko espetxe zigorrak izan ditzaketen prozedura penalei egin beharko diete aurre.
5: Bildu gara, bueltako auzipetuok, izan ere gaur gutxo gara izan da urte betetzen dela auziperatuak eta ostera izunduak izan ginela, eta bueno, jakitera bateko, bai harremaetan jarri garela, bai Euskal Herri mailan gainontzeko izundu eta auziperatuekin, bai estatu mailan ere beste talde batzuekin, eta bueno, apurtxo bat ez azteko prozedurek aurrera egiten dutela.
0: Amnistia Internazionalek emandako datuen arabera, 30 atxilok eta baino gehiago, 108 zigor baino gehiago jarri dira, 71 kiroleko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako legedian oinarrituta, 60.000 euro arteko zehapenak baimentzen duen legea da hau. Bertaratutakoek gogorazi dutenez, duela urtebete milaka pertsona atera ziren kalera, Israel Premier Tech taldeak bueltan parte hartu zutela salatzeko.
2: Informazioaren aria.
0: Eta Euskal Herriko kontuei dagokienez ere esango dugu, Donostiako udalek profesionaltasunez eta diskrezioz lan egiten jarraituko dute etxegabetasunaren erronken aurrean. Hiriburuko alkate Jon Insaustik ostegunan egindako bileraren balorazio egitean sandako hitzak dira horiek, gauzak hobetu egiteko gehiago elkar lagundu beharko dutela nabarmendu du.
6: Joan den ostegunean etxegabetasunaren arazoa aztertzeko Donostialdeko alkateen bilera egin zen hiriburuko udaletxean, profesionaltasunaren eta diskrezioaren oinarriei jarraitzeko lan akordio bat adostu zen. Eskualdeko udalek errealitate horri modu komunean heltzen laguntzeko.
7: Estuvimos aquí en el Ayuntamiento de Donostia la semana pasada para tratar el sinhogarismo. Fue una reunión que transcurrió cordialmente, de manera muy profesional y compartiendo el reto. Compartiendo el reto y también compartiendo que tenemos que ir de la mano desde una visión metropolitana.
6: Donostiako alkateak atzo egindako agerraldi batean egin ditu adierazpenok, bilera bere ekimenez egindakoa kalean gaizki bizi diren pertsonen errealitatearen aurrean inguruko herrietako udalek ezer egiten ari ez zirela aurpegiratu ondoren heldu zen. Aste arte honetan egindako hitzartean udalen arteko elkarlana azpimarratu du etxegabetasunaren erronkari aurre egiteko.
7: Vamos a seguir trabajando entre nosotros. Creemos que tenemos que colaborar más, tenemos que hacerlo mejor, que seguramente también tenemos que dotarnos de más recursos, puesto que el reto que tenemos delante no es fácil, no es imposible, pero no es fácil.
6: Insaustik azaldu duenez, bilera aberasgarria izan zen, bildutako 8 alkateek etxegabetasunaren fenomenoari eta kalean bizi diren pertsonen arretari aurre egiteko erronka konpartitu baitzuten.
0: Eta Pirineo Atlantikoetako prefetaren aginduz Txomin Olagarai iparretarrak erakundeko militanteak oroitarazten duen horma irudia ezabatuko du Itxasuko Herriko Etxeak. Margolan egiteko baimena aho batez emateko arrazoiak zeintzuk izan ziren azaldu dute hautetxiek.
6: 1980 egin zen militantea, Txomin Arruzikin batera, eskuetan zeramaten lehergailuak eztanda egin zuenean. Iparretarrak erakundeko kidea oroitzatzeko horma irudiak lurruntan landatu dugu hitza, herri libre baten promesa du goiburu. Sanoki aretoaren eraikinean margotuta dago, Pilota plazan herriko bestetan eginiko ekitaldi batean aurkeztu zuen margolana herrital talde batek. Egun gutxira, Simon Petet Pirineo Atlantikoetako prefet berriak Irak salatu egin zuen, huts egin zuen IKaren atendatu baten goraipena egin duelakoan. Eraikin publikoei dagokien neutraltasuna betez, ezabatzeko agindu zion Misel Iribarren itsasuko auzapezari, eta herriko etxeak atzo eman zuen bere erantzunaren berri ohar batean. Zehazki, estatuko ordezkariari jakinarazi dio, jasotako agindua beteko duela. Hala ere, gertakariak sorturiko arramantza larria zarriturik daudela adierazi dute itsasuko hautetxiek. Bakegintzarekin duten engainamendua azpimarratu dute eta prefetari igorritako gutunean elkarbizitza eraikitzeko oroimena beharrezkoa dela aldarrikatu dute.
2: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8 eta 26 bagoaz enplegu eta kontu ekonomikoak nabarmentzera, izan ere ELA eta LAB sindikatuek grebaguna deitu dute helduen urriaren 8-rako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan. Udalitzeko mailan eta udaletako negoziazioetan aurrera pausorik ez denez, abiaturiko greba dinamikarekin jarraituko dutela berretsi dute. Euskal Herriko bi sindikatu handieneko hartarazi dutenez, udalitzeko negoziaketak bi urte beteko dituenean garrantzizkoak diren edukiain bat hainbatetan nabarmen sakontzea falta da, besteak beste erosalmena berreskuratzeko neurri zehatzetan, euskaraz lan eta bizitzeko neurrietan, publifikazioetan azpikontrataturiko langileen subrogazio eskubidean, lanaldia gehiago murriztean eta errelebo kontratuan ala gazte berritze planetan. ELAk eta LABek EAEko udal sektoreak greba eta mobilizazio dinamika bat jarri zuten martxan pasaden apiriletik aurrera, bi orduko etenak eginez hilabete honetan eta egun osoko bi greba jardunaldi deituz maiatzen ala ekainean. Balorazio positiboa egin dute langileen borrokaz, beren lan baldintzak ba hemen hobetzeko erakutsi duten grinagatik, baina LAB eta ELA sindikatuen esanetan udal sektorearen aldarrikapen asko ez dira oraingoz maira eraman, eta diotenez EAJ, PSE eta EH Bildu ala alderdi independente askok ez dute gatazka honi eta lan baldintzen hobekuntza integralari irtenbidea emateko benetako borondaterik erakutsi. Hori dela eta egun osoko greba deitu dute EAEko udaletan, LABek ala ELAk urriaren 8-rako alderdiak eta erakundeak mugierazteko modu eraginkorrena delakoan. Berriz, Tubacex enpresari daokionez, honen parte den Tubacex Taylor Accessories de Artziniega enpresako langilek greba mugagabea hasiko dute gaur bertan, ELAk deituta lan baldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioan aurrera pausorik eman ez delako.
6: 27 langile dituen enpresak 13 urte daramatza hitzarmen kolektiboa eguneratu gabe. ELAk azaldu duenez, urte horietan guztietan hitzarmenean ezarritako soldatak izoztuta egon dira. Antzinatasunagatiko 5 urtekoei dagozkien igoeretatik harago eta ondorioz langileek beherakada handia izan dute erosteko almenean. Sindikatuak gogorarazi du duela 2 urte langileek mobilizazioak egin zituztela beren lan baldintzak eta soldatak hobetzea eskatzeko, hitzarmena desblokeatzea lortu gabe. Irailaren 3an bilera izan zuten zuzendaritzarekin, kasu honetan ere emaitzarik gabe eta greba mugagabea hasiko dute ondorioz gaur bertan. Sindikatutik gogoran ekarri dute etekin handiak izan dituela azken urteetan Tubacex Taylor Accessorios de Artziniegak, aurten 6,4 milioi euroko ordainsaria onartu zaie akziodunei.
0: Eta 14 inbertitzaile potentzialek adierazi dute momentuz Tubos Reunidos eskuratzeko interesa, konkurtso administratzaileak langileen ordezkariekin izan duen bileran jakitera manduenez. Halaber, azpimarratu dute prozesuak interes handia piztu duela.
6: LAB eta UGT sindikatuek eman dute konkurtso administratzaileak azaldutakoaren berri. Zehazki, 14 inbertitzaileek interesa agertu dutela esan dieten, guztiak izaera industrialekoak, baina ez diete eskaintza posibleen xehetasunik eman. Hala ere, konkurtso administratzaileak jakinarazi die, eskaintzak ekoizpen unitate osoarentzat izan daitezen saiatu nahi dutela. Bestalde, iraileko nominak kobratuko dituztela ziurtatu diete, eta, dirudienez, urrirako ere ez dute arazorik aurreikusten. Urrengo bilera urriaren 15ean izango dute. Ilaren 2an jakinarazi zen Tubos Reunidoseko konkurtso administrazioak urriaren 7 arte luzatu zuela konpainiak lehen eskaintza aurkezteko epea, eta irailaren 30ra arte data roomera sartzeko epea. Prozesuak piztu zuen interes handia zela eta.
0: Eta amiantoak Espainiako senatuan amiantoaren biktimen konpentsazio funtseko laguntzen zerga salbuespena onartzeko eskatu dute kaltetuen elkartek eta Komisiones ala UGT sindikatuek talde parlamentarioei.
6: Aste arte honetan zabaldutako ohar batean azaldu dutenez, aste azken honetan EAJaren zuzenketa bat bozkatuko dute Espainiako Senatuan, amiantoaren biktimen konpentsazio funtseko kalte ordainen salbuespen fiskala ezarriko lukeen desgaitasunari buruzko lege proiektuari buruzkoa. Oraingoz, Hego Euskal Herriko kaltetuek soilik dute zuzenketa hori. Gogorarazi dutenez, amiantoaren biktimentzako konpentsazio funts hori sortzeko legeak ez zuen PFEZ-aren zerga salbuespenik jaso testuan, beste kolektibo askok duten bezala. Adierazi dutenez, irailera arte 106 biktimak bakarrik jaso dute ordaina, indarrean sartu zenetik urtebete betetzeko bi aste falta direnean. Era berean salatu dute 6,3 milioi baino ez direla ordaindu, eta kopuru hori oso urrun geratzen dela aurrekontuan urtero esleitutako 25 milioietatik.
8: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Goizeko 8:30 pasata esango dugu Imanol Arriortuak munduko txapelketa irabazi du tande modalitatean Alabaman. Iraia Kamra, egun on.
9: Egun on Pei eta egun on entzulei ere. Basque Teameko txirrendulari bizkaitarrak Mikel Aristi bere pilotuak idatuta Huntsvillen jokatutako munduko txirrendularitzan paralimpiko txapelketako errepideko lineako proba urrezko domina irabazi du. Erlojupekoan Arriortuak 5. postua eskuratu zuen. Bestalde, Matthew Brennanen Espainiako bueltako 16. etapa irabazi du Palos de la Fronteran. Bismako txirrendulariak 4. garaipena du aurtengo lasterketan eta haren taldeak 6 pilatu ditu dagoeneko. Etapa Huelvako probintzian jokatu da 40 gradute gertuko temperaturekin. 5 txirrendularik osatu dute ihesaldia, baina Bismak eta Cofidisek tropela kontrolatu dute. Azken 50 kilometrotan erritmoa bizitu eta ihesalariak harrapatu dituzte. Elmugako zuzengunean Bund Van Aertek hartu du taldearen gidaritza eta esprinta ezin hobeto prestatu dio Brennani. Ingelesak aurkariei aukerarik eman gabe lortu du garaipena. 21 urte ditu Brennanek eta 4 etapa irabazi ditu dagoeneko. Van Aertek beste 2 eskuratu ditu eta horren bestez Bismak nagusitasun handia erakutsi du aurtengo bueltako esprintean. Eta amaitzeko Silvia Edera eskubaloi jokalari oinafarra hilda 43 urte zituela gaixotasun luze baden ondorioz. Lizarrakoa zen Itxakon hasi zuen bere bilbidea eta Mar Alacant, Castro Urdiales, Sporting La Rioja edo bera-bera taldetan jokatu zuen. 20 urteko ibilbide profesionalean zehar 5 liga, 3 kopa eta 5 superkopa irabazi zituen, Europako txapelketa ere jokatu zuen eta Espainiako selekzioarekin internazionala izatera iritsi zen. Sporting La Riojak bere sare sozialetan agurtu du jokalaria. Taldeak adierazi duenez, badira pertsonak klub batetik igarotzen direnak eta denbora igaroarren betiko geratzen direnak haien historian eta haiekin bidea partekatzeko zortea izan zuten tenen bihotzean. 2017ko martxoaren 20an naiz eskainetako elkarrizketa batean, beraberako 5. denboraldiarekin eta estatuko eskubaloiko maila goreneko 16. denboraldiarekin bat eginez, Ederrak agerian utzi zuen bere gainditze espiritua kantxetan jarraitzea ia galarazizion istripularri bat izan ondoren.
0: Eskerrik asko Ireia.
9: Gero arte.

0: Bueno, goizeko 8:00 eta 35 izateko 2 minutu besterik ez direla falta azken orduko albiste bat daukagu, izan ere EH Bilduren Arabako mai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu baitu aldu nagusirako hautagai izateko, gero sakonduko dugu horretan 9:00 aurrera, baina aipatuko dugu ere helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko eragileek, ba sektorearen estrategikotasuna azpimarratu dutela ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian, urrengo 10 urteetan 300.000 euskaldun gehiago lortzeko sektoreak duen erronkaren baitan. Euskara ikastera deitu dituzte herritarrak.
1: Sektore horretako ordezkaritza zabala bildu da aste arte honetan Bilboko Kafe Antzokian. Euskalgintzaren kontseiluarekin batera 2022az geroztik euskara ikasteko doakotasuna bermatzeko eta Euskal Herri osorako agentzia bakar bat sortzeko proposamena defendatu du erakunde eta alderdi politikoen aurrean. Euskara ezagutzeko beharra helduengan sustatzeko proposamena. 2024an berriz kontseiluak euskara eta euskalhiztun komunitatea larrialdi egoeran zeudela adierazi zuen eta urten maiatzean erronka sea bat jarri zuen mai gainean. 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzea. Haize Otañoa Ekako Nazio Kontseiluko kidea.
2: Erronka bat zehaztu dugu eta erronka hain zuzen ere erronka hori da 10 urte barru 300.000 hiztun oso gehiago lortzea. Eta erronkari begira argi dago helduen euskalduntze eta alfabetatze sektorea oso estrategikoa dela eta bereziki gaur ordezkaritza zabala bildu gera estrategikotasun hori mai gainean jartzeko.
1: Aldarrikatu dutenez, erronka hori lortzeko funtsezkoa da helduen euskalduntze alfabetatze sektorea. Gainera, euskararen normalizazio prozesuak erronka berriei aurre egin behar die. Milaka euskal herritar berri baitira gure artean. Helduen euskalduntze alfabetatzeko sektoreko lagunek iraileko matrikulazio kanpainaren atarian herritar guztiei euskara ikasteko deia egin diete. Laida Begiristain, Maizpideko kidea.
3: Bai, berazgarria da, bai individualki, komunitate aldetik eta baita ere kolektiboki, ez da, orduan uste dugu oso berazgarria dela eta horregatik animatu nahi dugu, ba, oraindik ere euskara ikastera animatu ez den oro, edo bidean utzi duen horri, ba, animatu nahi dugu denon izenean ba, euskara ikastera, ba, ziur gaudelako, ba, ate asko zalduko dizkiola eta gure kulturan murgiltzea, ba, aberazgarri izango dela ikasle horrentzat.
1: Eta eraberean matrikulazio kanpaina zabaltzen laguntzeko eskatu diete gizarte eragile, sindikatu, enpresa, ikastetxe, komunikabide eta erakunde publikoei.
0: Patricia López Arnaiz aktore gasteiztarra gure zinema plataformaren 4. saria jasoko du helduen irailaren 19 Donostiako zinemaldiaren baitan. Euskal zinemako aktore handienetako bat dela eta bere ibilbidea bertako ikusentzunezkoen bizitasunari eta aniztasunari lotua dela nabarmendu du plataformak.
1: López Arnaizek emakumezko aktore protagonista honenaren bigarren Goya saria irabazi du aurten, Alauda Ruiz de Azuaren Los Domingos filmean egindako lanagatik. Aurretik, Ane filmari esker eskuratu zuen sari bera. Zinemaldiko Zilarrezko Maskorra eta Feroz, Forke, Ondas, Naiz, Ojo Kritiko sariak ere jaso ditu. Bere ibilbidea euskal ekoizpen ugariri lotuta dago. 80 egunean izan zuen lehen esperientzia ikusentzunekoetan, eta ondoren Lasa eta Zabala, Un Otoño sin Berlín, Ane eta 20.000 especies de abejas filmetan aritu da.
0: Eta Euskal Sukaldaritza berriari beste leku batetik berriro begiratzeko gonbita egin dute Mantalak eta Baskulinari Zenterrek argitaran manduten liburu berri batekin. Euskal Sukaldaritza berria atzo, gaur eta bihar izanean. Argitalpenaren parte hartzera gonbidaturiko kidek testu bana idatzi diote Andoni Beristainek argazkiz proposaturiko begiradari. Aurkezpenean, Euskal Sukaldaritzaren aurreko belaunaldia eta oraingoa eskuz agertu ziren atzo Aiako K5 txakolindegiko aretoan. 5 hamarkadako lana jasotzen duen liburuan, Carlos Arguiñano, Hilari Orbelaitzek, Ramon Rotetak, Martin Berasategik, Tatus von Bellidak, Pedro Subijanak ala Elena Arzakek hartu dute parte besteak beste, Arbelaitzek emakumei aitortza egin nahi izan die aurkezpenean, eta bere mikrofonoetan azpimarratu du bere amak hasitako bideari jarriki hartu zuela sukaldaritzan aritzeko erabakia bere belaunaldiko sukaldarien gehiengoak egin zuen moduan.
4: Gure amai esker bide batian sartu ziguten, eta hasi ginen, eta bideoi geho Euskal Sukaldaritza berriakin intzen zabaldu, intzen autopista bezala jarri.
0: Bestalde, Arguiñanok ere mezua bidali du ente publikoaren bitartez, Zarauztarra Euskal Sukaldari belaunaldi berri zuzendu zaie, mugimenduaren sortzaileek, ba, beren ibilbidea amaitzear dutela iritziz, gaztei errelebo hartzeko gonbita egin die.
5: Gu honeaino etorri gea, eta pentsatzen dut zuek gazteak, ba, jarraituko duzuela.

0: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sugaldeetan, komunetan, zeranikan...
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Informazioaren aria.

0: Atzeko aldetik beste ateren bat zabaltzea do?
1: Bueno, zeo sortzoren antza badauka. Azkenean ikusten duguna da, alderdi politiko bik egindako lege proposamen bat dala. Lege proposamen honen helburua administrazio izapideak azkartzea izango litzateke. Eta ikusten duguna da, helburu honekin zer ikusirik ez daukan beste Urdaibaiko erabilerak legeztatzearekin edo eremu berriak sortzearekin bat egiten duela dana lege proposamen berdinaren barruan sartu dute. Orduan, bueno, bakezkatzeko arrazoiak badaude.
0: Horre, jakin nahi dugu, nolatan egon daiteke alako interesa horretarako horre aipatu duzuna eremu berrietan lanean hasteko esaterako?
1: Bueno, azkenean hor ikusi duguna da, sortzen da eremu berri bat, ez da, eremu honi deitu diote P1.2 eta hor proposatzen dutena da moia barriak sortzea, azpiegitura berriak sortzea. Hau, 1989ko Urdaibaiko babes eta antolaketaren legearen kontra doa guztiz. Nukleoan, biosfera reservaren muineari buruz berbetan egongo ginateke, eta eremu horretan olako azpiegitura finkoak debekatuta daude. Orduan, proposamen honekin, orain arte legez kanpo egongo liratekeen erabilerak legeztatu nahi dira. Eta hori, bueno, egun bi pasatu dira, atzo eta atzoko pasata komisiotik hainbat aditu pasatu dira. Manu Monje, patronatuko langilea, Aitor Galartza, Urdaibaien aditua, edo miren, Onaindia, UNESCOko katedraduna, eta hau ekarri esan dute. Olako azpiegiturek kaltea ekarriko diote bai kontserbazioari, bai babestu behar diren eremuei, eta arriskutsuak dira gaur egun Urdaibaik daukan egoera zaintzeko. Beraz, bueno, entzun nahi izan dagoenak aukera eduki dau aditu hauen aholkuak entzuteko, eta oso argi hitz egin dute.
0: Horre, aipatzen den kontzeptuetako bat ere bada inguruaren garapena, akaso hautaturiko garapen horietatikan lehenetsi dena da turistikoa dena, horri erantzungo lioke moila berri baten sorrerak?
1: Bai, ez dauka beste helbururik. Azkenean, hor sartu dituzte eremu berdinaren barruan toki ezberdinak. Eta guk ikusten duguna da, Zukarrieta edo Arketa bezalako eremuetan gaur egun badaukagu arazo bat, ez da? Hor, barku txikitxo asko daude eta arazo hori existitzen da. Baina arazo hori existitzeak ez dago esan nahi, arazo hori legeztatu egin behar duguna. Arazo hori egin behar duguna da ordenatu eta konpondu. Ez legea aldatu horri kabide emateko, ez da? Eta gero ikusten dugu, beste eremu batzuk proposatzen dituztela, gaur egun artifizializatu barik daudena, teieria edo zoio adibidez. Orduan, zein da helburua gaur egun, arazorik ez dagoen eremuetan, eremu naturala, kontserbazinorako eremu baliotsuak diren leku hoietan olako azpiegitura proposatzeko. Ba, guk ez dotzagu ikusten, beste helbururik, jendearen ekartzea baino, eta hori beti normalean turismoarekin lotuta egoten da, beraz, bueno, hortik dator pizkatzo bat gure kezka.
0: Horre, aipatu duzula, telleriaren eremua jakin nahi dugu, ea zer den gune hau eta zer gertatu alden bertan?
1: Bueno, telleria momentu honetan tximini batek okupatzen dagoen eremu bat da, eta momentu honetan administrazio prozedura aldaketa baten barruan dago. Eremu hau Muruetako udalari zegokion, eta Kostazek maiatzaren bostean prozesu bat hasi zuen dominio publiko maritimo terrestre esaten zaiona izendatzeko. Beraz, publikoa izatera pasatuko litzateken eremu bat da. Guk eremu horretan kokatuta dagoen tximinia eta lantegiaren astarnentzako babesa eskatu gendun maiatzean, bai Eusko Jaurlaritzan, bai Aldundian eta baita Muruetako udalean bertan. Eta bueno, horrez dugu ikusten guk zergaitik egon behar den moia finko bat. Momentu honetan badaude olako moia txikitzo batzuk, eta horrek ere inongo baimen barik egindakoak direla esan beharra daukagu. Beraz, bueno, ez dugu ikusten zentzurik olako lekuetara jendea erakartzeko.
0: Eta jakin nahi dugu, baitare ea zer gertatzen den une honetan Muruetako ontziolarekin, aspaldian aipatu izan dugun eremua da hau, horre amaitua den kontzesio hori, berez

0: administrazio publikoak hartu behar lukela lur hori, zein da une honetan txokonen, zein da une honetan txoke honen egoera?
1: Bueno, astilleroak, Murutako astilleroak bertan jarraitzen dau, lanean ari da. Orduan, hor badaude prozesu administratibo batzuk martxan daudenak eta judizialak baita be. Orduan, guk eskatzen duguna da hor legez kanpo okupatutako eremuak, astilleroak utzi egin behar ditula. Beraz, eremu horretatik kanpo gelditu beharko litzateke astilleroaren funtzioa. Eta gero eskatzen duguna baita bera, ba, 2004an egin zan azkenengo itxas deslindea, dominio publiko maritimo hori, terrestre hori zein izango zan erabakitzeko, ba hori berrikustea. Guk ikusten duguna da, ezala ere egoki baten egin, azkenean astilleroak ibaiari, oka ibaiari zati bat lapurtu dio, bere kurbatura lapurtu egin dio, eta gure ustez kurbatura hori hasten dan lekutik hasi beharko litzateke eremu hori zehazten, eta esan 2004an horrela egin. Orduan guk uste dugu hori ondo egingo balitz, astilleroak okupatzen dagoan eremua zati handiagoa izango litzatekela publikoa, eta zati txikitxo bat geldituko litzatekela astilleroarentzako era pribatuan edo bere propietatean, ezta? Orduan guzti hori momentu honetan judizializatuta dago eta prozedura administratiboak martxan daude. Orduan, zain gaude. Zain gaude bere epaitegiek zer esaten duten eta bere kostasek berak, kostaseko saiak berak zer esaten duen. Eta, bueno, hori izango litzateke momentu honetan daukagun egoera astilleroaren inguruan.
0: Horte, jakinek dugu, baitare, Guggenheimen museoa zela egongo jakintzenetikan, orduz geroztik, plataformak izan du, bilerarik edo topaketarik administrazio publikoren batekin, baitz egiteko gertatutakoaz, hartutako erabakiaz, eta gunean egin beharko litzatekenaz?
1: Ez dugu inongo instituzioekin inongo bilerarik eduki, inongo harremanik eduki. Aurkitu gara lege proposamen hau mai gainean jarri digutela, eta bueno, azkenean hau parlamentuan erabaki behar den kontu bat denez, arazo politiko bat izango litzateke. Orduan, guk hemen oposizioarekin, parlamentuko oposizioarekin eduki gendun kontaktua, eta hori da momentu zeuki dugun kontaktu bakarra, ez da? Eskatu zitzaigun komisio batzutan parte hartzeko, lege proposamen honek sortu litzaken arazoak zeintzuk diren mai gainean ez hartzeko, guk parlamentura beste egunien eraman duguna izan da gizarte zibil antolatuaren kasu honetan ahotsa, eta bueno, hor erakutsi dugu gure kezka, ez da? Azkenean hiru urtetako gatazka bat eduki dugu proiektu konkretu baten inguruan, entzute prozesu bat eduki dugu gizarteari bide hori zabalduz, beraien iritzia mai gainean jartzeko, eta azkenean ikusten duguna da, berriro be lengo moduetara bueltatzen garela, ez da? Lege hau aldatu nahi da, ez 1989an egin zan moduan aho batez, baizik eta alderdi politiko bik gehiengo bat daukielako, eta bueno, hori ez litzateke izango guretzako erarik eta egokiena. Beraz, buk eskatzen duguna da lege hori Urdaibaiko legea errespetatu daitela eta merezi duen espazioa ematea, ez da? Eta eguneratu behar dala argi daukagu, ze ia 40 urte daramatza indarrean eta egoera aldatu egin da, bai Busturialdea, bai Euskadi, bai mundua aldatu egin da, gaur egun etorkizunari begira ditugun erronkak ezberdinak dira, larrialdi klimatiko baten aurrean gaude, biodibertsitatearen galeraren aurrean gaude, etxe bizitzak, turismoaren presioak asko kezkatzen gaitu, orduan behar duguna da lege bat, gaur egungo erronkei erantzungo diona eta etorkizunean sortuko diren erronkei erantzungo diona. Baina ez zaigu iruditzen proposatzen diguten modua egokia denik. Eta bizitako hiru urte hauek eta gero oso kezkagarria egiten zaigu forma hauek berriro be erakustea, ez da? Eta komisio honetan parte hartu gendunean, gura aurreko interbentzioa Aitor Galarzarena konkretuki izan zen, eta EAJ-ko legebiltzarkideak argi esan zion, ez dutela legea, proposamen lege honetatik aterako. Beraz, horrek kezkatzen gaitu. Berriro be atzera pauso hori egitea, ez da? Eta nik adibidez nire interbentzioan esan nion, berriro bueltatuko gara, bai alabai gauzak egitera, ez dugu hiru urte hauetan ez zerrikazi. Ze uste dugu...
0: Eta hori esan ostean zer erantzun zizuten?
1: Ez errez. Nik nire diskurtsoa irakurri nuen, zazkenean plataforma baten ahotz eraman nuen ara, ez nirea, beraz, diskurtsora mugatu nintzen, eta alderdi politiko guztiek egin zizkidaten galderak, eta EAJ-koak esan zidan gauza bakarra izan zen, jasota gelditzen direla esandakoak, eta eskerrik asko, besterik ez, bakarra izan zen, inongo galderarik ez idana egin.
0: Horre, lege aldaketa sustengatzen duen beste alderdia, alderdi sozialista da, kasu honetan alderdi honetako ordezkariren batek aipatu zuen zerbait, kontsultaren bat, edo?
1: Bai, galdera pare bat egin zizkidaten, entzute prozesuari buruz, erabakiak hartzeko erari buruz, eta erantzun nizkien. Azkenean guk argi daukagu instituzioak direla erabakiak hartu behar dituztenak, hori horrela da, horrelako jendea, horregaitik jendeak ematen dizkie bozkak, eta hori da, beraien ardura, baina erabakiak hartzeko ere ezberdinak daude. Eta uste dugu, hau ez dela modua. Eta gainerazko kezkatzen gaituz, azkenean Bizkaiko lurraldeari buruz ari gara, ez da, biosfera reserva hau Bizkaian dago, eta ikusten duguna da, Bizkaiko PCR-ekin ez dala askorik kontatzen, ez da? Bizkaiko PCR-en iritzia ez dala olako gobernu akordioetan kontutan izaten. Guk beraiekin kontaktu batzuk eduki ditugu, Bizkaiko PCR-eko 1989ko legea proposatu zuten, adibidez, Jon Larrinagarekin kontaktu eduki dugu, eta beraiek ere oso kezkatuta daude egoera honekin. Azkenean, 1989an akordio batekin, aho batez onartutako lege bat da, eta nik ikusten dugu, ez da, akordio hori bilatu nahi, ez da? Ez da, ez da bai dagune bat sortu nahi, edo ireki nahi, dauden kezkak mai gainean jartzeko. Nik esan nien baita be, hemen hainbat galdera egin zaizkio Aitor Galarzari, konponbideak bilatzeko galderak, ezta? Manu Monjeri ere egin zaizkio galdera hoiek, Miren Onaindiari ere egin zaizkio galdera hoiek. Zergaitik galdera hoiek ez dira egiten legea aldatzeko zabaldutako espazio propio batean? Hori izan beharko litzateke galdera hoiek egin eta soluzioak bilatzeko eremu bat. Olako komisio batean egiten dituzu galderak, baina non gelditzen dira. Entzun egiten dituzu eta akabo. Beraz, galdera horiek mai gainean jarri behar dira benetan, dragatuek sortuko dituzten arazoak, olako moia batzuk azpiegitura berri horiek sortzeak hegaztiei eragingo dizkien kalteak. Guzti hori aztertu egin behar da, eta azkenean azterketa hori egiteko eremu bat behar dugu, eta eremu hori ireki egin beharko litzateke, baina ez olako komisio batean. Baizik eta benetako ikerketa eremu bat sortu beharko litzateke legea aldatu aurretik.
0: Horrakaso kontrargudioa izan daitekena da, beraiek gehiengoa dutenez, hauteskunden ostean, behar besteko zilegitasuna dutela, ordezkaritza nahikoa direlako. Agian hori esaten dutenan, zuk zer esango zenuke?
1: Bez direla moduak. Guk uste dugu, badaukiela legitimitate hori, zazkenean egia da gehiengo bat daukiela, eta egin dezakete. Legez, egin dezakete. Baina uste dugu, hiru urtetako gatazka honek, beste modu batzuk jarri ditula mai gainean eta beste ikaskuntza bat eman digula guztioi. Orduan, uste dugu hori dala kezkagarria, ez da? Ez dugula ezer ikasi gertatutakoaz eta horrek eskatzen gaitu. Ez da legea ezin dutela aldatu badakigu, gehiengo horrek ematen diela aukera legea aldatzeko. Baina ez zaigu iruditzen Urdaibaiek daukan garrantzia kontutan eukita autonomian, Euskadiko autonomian daukagun biosfera reserva bakarra izan da ez eskaintzea merezi duen esparru hori, ez da? Eta horrek kezkatzen gaitu. Azkenean, guztion ardura da, eta uste dugu akordio hori bilatzea guztion ardura izan beharko litzatekela. Eta hori eskatzen dugu. Ez legea ez aldatzea. Argi daukagu, lege hori eguneratu egin behar dela. Baina gustatuko litzaigukena modua beste bat izatea, ez da? Ireki dezagun espazio propio bat, entzun dezagun lurraldea, aztero dezagun zer aldatu behar den, eta zertatu ditzagun oraina eta etorkizunaren erronkak. Eta orduan bai, aldatu dezagun Urdaibaiko legea, baina aldatu dezagun akordio hori bilatu eta gero. Uste dugu, hain lurralde bereziari eragiten dion arau batek, eraiki dezagun adostasun politiko, instituzional eta sozialik handiena merezi duela. Eta hori ikusten dugu falta dela hemen.
0: Bukatzeko, galdetu nahiko nizuk ere ekimenak aurrera egingo balu, zeintzuk izango dira? Guggenheim Urdaibai Stop plataformaren urrengo ekimen edo urratsak.
1: Bueno, guk ondino badaukagu esperantza txikitxo bat hori ez daiten gertatu. baina gertatuko balitz gure esku dauden bide guztiak landuko genituzke. Eta argi dago, bueno, ba, Europara jotzea egoera honen keza adierazteko bide bat izango litzateke, eta bueno, berriro gizartean mobilizatu behar badugu eta berriro kaleak hartu behar baditugu, ba hartuko ditugu, ze uste dugu merezi duela. Ze Urdaibaik 40 urte beteko ditu, miren oraindik esan zuen, eredu izan gara askotan, beste biosfera erreserba batzuentzako, bai estatu mailan eta baita be mundu mailan, gure lege propioa eduki dugulako, ez daude biosfera erreserbak lege propioa dutenak. Gaur momentu honetan, bi besterik ez daude estatu guztian, gureak ja baditu ia 40 urte, eta gero Menorkakoa daukagu. Babestu dezagun lege hori, ze bestela ekarriko dituen ondorioak ez dira egokiak izango. Beraz, gure esku dagoen guztia egiteko prest gaude.
0: Ba, guztia bekin adituko era, Eider Gotxi, Guggenheim Urdaibai, stop, plataformako kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
1: Eskerrik asko zuei beti bezala ahotsa ematearren.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Hoizeko 9 dira, EH Bilduren Arabako mai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu du, datorren urteko maiatzean izango diren foru hauteskundetan zerrenda buru eta Arabako aldun nagusi gai izateko. Aitor Prieto, egunon?
3: EH Bilduren Arabako mai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu du datorren urteko maiatzean izango diren foru hauteskundeetan zerrendaburua eta Arabo aldun nagusia izateko. Izan ere, pasaden 2023ko foru hauteskundeetan emaitza historikoak lortu zituen EH Bildu karaban eta irabazetik 1200 bozka eskasera gelditu zen. Gasteizko barrutian lehen aldiz indar bozkatuena bilakatuz. Orain EH Bildu kadierazi duenez, jauzi bat emateko garaia heldu dela sinetsita dago Arabo Arabako mai politikoa, herrialdeak bestelako gobernantza eredu bat behar duelako, eta haien ustez Eva López de Arroyabe pertsona egokiena dela erronka horiei guztiei ambizioz erantzuteko eta EH Bilduren proiektua ordezkatzeko. Eta bestetik, aipatuko dugu, Txomin Letamendi torturen ondorio zil eta 76 urte geroago, heriotzari buruzko ziurtagiri judiziala egingo dela. Akusaturik gabeko epaiketa izango da, memoria demokratikoaren legetik datorren formula, eta urriaren 6an egingo da lehen aldiz Donostian. Euskar Herriko giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez, urriaren 6an Donostian borondatezko juridizioaren eremuan giza eskubideen urraketa larrien epaiketa egingo da lehen aldiz Euskal Herrian. Tresna horrek errekonozimendu judiziala lortu nahi du prozesu baten bidez. Prozesu bate horrek ez dakar jada egileen jazarpen penala, egitaten egiaztapen judiziala baizik. Epaiketa honek tortura, espetxeko asistentziarik eza, eta azkenik heriotza bezalako gertakariak Letamendiren kasuan aztertuko ditu. Azaldu dutenez, biktima gisa aitortua, eztabaidarik sortzen ez duena, inork zalantzan jartzen ez duena, baina epaitegi batek behin betiko berrestea eskatzen duena. Prozedura honek, 76 urte geroago, Txomin Letamendi muru aitortuko du. Azken urte hauetan bere kasua lehen planora atera delarik. EAJ-ko militantea torturen ondorio ziltzen 1940ean Madrilen, Donostian eta Bartzenolan oinazeak jasan ondoren. Eta gerra kontseilu batek 5 urteko kartzela zigorra ezarri zion.
0: Ba, hauek aipatu ostean egunaren ondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon?
4: Egunon Pei eta egunon entzule guztiei, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere bilera errondarekin jarraituko du aste azken honetan. Oraintxe 9etan PSEko Eneko Anduezarekin bilduko da, geroago 10:30etan EH Bilduko Pello Otxandianorekin eta amaitzeko EAJ-ko Joseba Díaz Antxustegirekin izango da eguerdiko 12:00. Gasteizko legebiltzarrean bitartean industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun batzordea bilduko da, beste kontu bat Bilbon Nerea Melgo Saungizate Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak kontziliazioari buruzko jardunaldi bat irekiko du enpresa eta autonomoi zuzendua. Barakaldora goaz, Amaia del Campo alkateak eta Joseba Altube laguntasunako presidenteak Barakaldonen SIS aurkeztuko dute. Barakaldo izenari buruz ezagutzen den lehen erreferentzia dokumentala eta herri berean Osakidetzak asma bat aurkeztuko du gaur. Laguntza ibilbide integratu berria asma akutuaren arreta bateratzen duen haurtzaroan eta nerabezaroan eta Osakidetzako osasun zentro guztietan edatzen hasiko dena. Iruñean Garraldako eskolako guraso elkarteak elkarretaratzea deituko du eskola garraio lineak zeuden moduan mantendu daitezela eskatzeko. Bestalde, euskararen aldeko hainbat eragilek bihar kongreso aurkeztuko dute asteazken honetan, hilabete amaieran garatuko dena. Gainera gaur Euskaltzaindiak euskarazko ekoizpen zientifikoari prestigioa emateko ikerketa beka aurkeztuko du. Ordizian artzaineguna dute gaurkoa gazta lehiaketa barne, Euskal Herritik kanpo zeutaren inguruko dokumentuak desklasifikatu eta herritarren eskura egongo dira. Kirolkontuei dagokienez, bueltak 17. etapa izango du. Emakumezkoen eskubaloian bera-bera eta beti onaken arteko derbi espero dugu eta zestan Final Forra aurkeztuko dute gaur. Kulturaren inguruko hainbat aurre ikuspenekin amaituko dugu. Nacho de Felipek Arriaga Antzokiko kontzertu berria aurkeztuko du Antzokian bertan. Bestalde Aritz Galarragaren Izan gizona liburu aurkeztuko dute Mandasko Dukean. Zinemaldiaren baitan Tabakalerako zeta aretoan prentsa aurrekoa deitu dute kontzertu bate eta belodromoan egingo duten proiektzio bate aurkezteko eta amaitzeko EA ikuskizu unaren aurkezpena ere espero dugu gaurko Paco Morak egina Alzheimerra eta bizipen pertsonalak ardatz.
0: Ba, guzti hauekin galdituko era, eskerrik asko itxaso.
4: Bai, gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Errepide daukin ez badan abarmentzeko jazoeraren bat, Lander? Aitor, barkatu.
3: Bai, istripua gertatu da Sondikan orain dela ordu bat, Bizkaia 30 errepidean Galdakaoko norantzan errei bat itxita dago eta autopilaketak sortu dira. Autopilaketa hauek gehituz doaz eta Bizkaia 637 errepidera heltzen ari dira.
0: Eta guradiari dagokionez esango dugu atzoko euriten ostean Euskal Herria lainotu xamar dakagula, xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean, goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean, goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar isurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldaren hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hego isurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta ipar isurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamarra duen lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria.
6: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
7: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
6: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuleto imendi hau?
8: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
7: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Informazioaren aria.

0: Goizeko 9:09 helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko eragilek sektorearen estrategikotasun azpimarratu dute ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian. Zehazki, erronka makala partekatu zuen kontseiluak iraganden ikasturtean, eta horixe bera berretsi dute orain, 300.000 euskaldun gehiago lortzea. Aize Otaño, AEKako Nazio Kontseiluko kide elkarrizketatu du Egoi Belategi lankideak.
1: Helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkaritza zabala bildu da astearte honetan Bilboko kafean zokian ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian euskararen bizi berritzean duen zeregina aldarrikatzeko eta herritarrei euskara eurena egitera deitzeko. 10 urtean 300.000 euskaldun gehiago lortzea helburu duen erronka bultzatzeko funtsezkoa delakoan helduen euskalduntze alfabetatze sektorearen lana goraipatu nahi izan dute. Bada, agerraldian hitz egin dutenen artean Aize Otaño AEKako Nazio Kontseiluko kide egonda oraintxe bertan gurekin daukaguna. Egunon Aize eta ongi etorri naiz irratira.
2: Bai, egunon, taskerrik asko.
1: Kafeantzokian eman duzuen prentza aurreko horretan honela definitu duzue euskalduntze alfabetatze sektorea, helduena, estrategikoa.
2: Bai, hala da. Bai, bai, ikusita ez, euskararen egoera zertan den, iruditzen zaigu datozen hamarkada hauetan gure sektoreak bere biziko garrantzia duela, eta dagokion estrategikotasun hori ez, ba, aitortzeko premia handia dela.
1: Esan dugu jada, hortxe dugula, tejoka, urteroko matrikulazio kanpainan hemenka, AEKan eta euskalduntzan jardutan duzuen gainontzeko eragiletan motorrak berotzen hasiak egongo zarete. Galdera nahiko klasikoa da kaso, baina AEKaren kasuan behintzat, nola egin behar dute herritarrek izena emateko eta zer nolako modalitatetan eskaintzen dituzue ikastaroak, klaseak?
2: Bai, herritarrak oso erresa dauka, gertuen daukan euskaltegi da hurbiltzea besterik ez du, eta bertan jasoko du behar duen informazio guztia, ba, euskara ikasteko izena emateko. Gaur egun, egia da, bueno, ba, herritarren ikasteko beharrak, ez, aldatu direla, eta euskaltegi guztietan alegintzen gara, ba, herritarren beharroietara egokitzen, eta herritarren beharrei egokitutako, ba, ikastaroak eskaintzen ditugu.
1: Zentzu honetan, balda azpimarratu beharreko berritasunik, edo datozen astetan ezagutuko ditugu hoiek?
2: Bueno, berritasunen artean, bereziki ba EAN, ez, Eusko Jaurlaritzak abiatuko duen euskera bonua dago, herritarrak abat abi edo beban mailan izena eman nahi izan ez gero, 120 euroren truke, datozen lau urteetan asko zota, ba, euskeraz ikasteko aukera izango du.
1: Begirada pixka bat zabaldu zaize, azken urteetan sumatu dituzuen joerez ere galdetu nahi dizut, gore egin aldu euskara ikasi nahi duten helduen kopuruak Euskal Herrian, eta baldago ezberdintasunik lurralden artean?
2: Kopuru horrokorrak ola gutxi gora bera gaur egun 45.000 herritar inguru dabil Euskal Herri osoan euskara ikasten. Azken urteetan, bueno, gora bera, eridagokionez, euskalduntzean, ez, izen ematen dutenen herritarren kopuruak ba gora egin duela esan genezake. Bereziki ere, sustapen politika badoakotasunari begirakoak esaterako abiatzen direnean ikusten dugu, ez, holakoek herritar gehiago hurbiltzen dituztela gurera. Nafarroan ere euskara bideak esaterako ikasturte honetan abat eta bi mailetan 100-100 berreskuratzeko, ez, aukera doakotasunari dagokionez eskaini du, eta Ipar Euskal Herrian, ba, bueno, badaukate ere formaziorako euskara doan ikasteko aukera, eta, bueno, esan dakoa, ez, ba, lako sustapen politikek ikusten dugu eragina badaukatela. Ea eridagokionez, pasaden ikasturtean gutxi gora bera, ba, 36.000 herritar izan ditugu euskaltegi guztietan euskara ikasten, Nafarroan 6.000 eta Ipar Euskal Herrian 2.000. Kopuru esanguratsu ezarik erala iruditzen zaigu. Uhum. Baina aurrera begira haratago jo behar degula ere bai.
1: Geroxo, sartuko gara ipatu dituzulako sustapen politikak, sartuko gara bereziki hiru eremu administratibo horietan, baina profilez galetu nahi dizut, akaso profil jakin batez dagoenean, interesdunen artean pentsatzen dudalako gure gizartea bera bezalakoa dela, gero eta aniztasun gehiago, ezakit hori ere euskara ikasi nahi dutenen artean sumatzen ote duzuen.
2: Bai, esaterako gurean, ez, AEKan 40 urte dituen emakumea da profil nagusia. euskarazko komunikatzeko maila eskuratu nahi duen jendea, ez, nagusitzen da, euskara hobetu nahi duena, esaterako, ez, ba, debat, bebi, zebat eta zebi mailetan gure kasuan ikasleen erdia baino gehiago dabil, hala ere gehiago dira bat eta bi mailetan matrikulatzen diren ikasleak, ikusten dugu, ez, maila horietan gorakada badagoela, gure kasuan adibidez, 5% gehiago aritu da ikasturte nonetan iaz baino, eta oso garrantzitsua da, ez, ba, jendea euskarara lehen aldiz hurbildu eta aspaldian utzitakoak ere itzultzea. Gero, interesgarria ere izan liteke, ez, Euskal Herrian jaiotakoak dira, oraindik nagusi, baino horretaz gain ere ikusten dugu Frantzian, ez Espainia, oza, en Espainiako edo Frantziako estatutik kanpo jaiotakoen kopurua igotzen ari dela urtez urte.
1: Hau, esan duzun azken hau, bereziki garrantzitsua da garaiotan, ba, apurtzen duelako, ez, batzuek inposatu nahi ezkiguten diskurtso atzerako hoiekin esango dugu.
2: Hori da, eta guku euskaltegietan ikusten dugu, ba, askotan, ez, ba, bestelako lurralde batzuetatik gerturatzen diren horiek, ba, pausoa ematen dutela, euskera ikastera, ba, agian, ba, Espainiako edo Frantziako estatuan jaiotako baino lehen. Eta, bueno, ba, jenalakoak, ez, zabaltzea interesgarria da gaur egun zabaltzen ari diren diskurtso horiek ezeztatzeko, esaterako.
1: Esan genezake ala ere, haize, akaso oraindik ere, eta horre, Davidok noski badugu zeresan handia, baina oraindik ere, eta berezik naiz aipatu dituzun komunitate horien inguruan, Espainiar edo eta Frantziar esatutik kanpo jaio direnen kopuruan, esango zenuke oraindik ere nahiko deskonektatuta daudela euskaratik, edo beste modu batera esan da. Ba, euskaldunok, edo eragile euskaltzaleok, ez momentuz ezakitela beti ongi jakin, ba, komunitate hauen gana eltzen, ze tira, bueno, Espainiar edo Frantziar esatuan jaio diren horiek ziur asko ezagutza bai edo gertuago izango dute euskara, baina kaso izan daiteke jende askok ez duela euskarekin bat egiteko aukerarik bere egunerokotasunean.
2: Bai, norregia da, adibidez, ez, Siadekoren bidez gabek egindako ikerketa batean, ez, azaldu zela jatorri atzerritarreko pertsona askok interesa badaukatela euskara ikasteko, baina horietatik gehienek ez daukate inolako informaziorik. Ez dakite honea etortzen ditenean, hemen hizkuntza zein den, hemen badagoela kultura bat, ez dute horren berri. Eta zailtasun, horrek azken finean, zailtasunak eragiten dizkie, ba, pausoa eman dezaten. Eta horretaz gain ere, bueno, ba, egoera zaurgarrian izaten dira alako herritar asko, eta beraien lehentasunen artean, ba, ez da egoten, ez, euskera ikasteko aukera hori. Horregatik aipatzen dugu doakoa izateaz gain euskera ikastea, ez, eta herritarroren eskubide irisgarria ere izan behar dela.
1: Bestalde, aipatu dituzu baitere, ba, inoiz euskara gertu izan badut ere, edo euskara ikasten egon badire ere, ba, nolabait harreman hori galdu dutenak eta berreskuratu nahi dutenak. Pertsona hauen inguruan ari garenean, zertaz ari gara bereziki, garaian euskara ikasketak egin zituzten pertsonen inguruan, baina aurrera jarraitu ez, edo akaso gaztetan, eremu euskaldunago batean bizi, baina urten poderioz, ba, euskara egunerokoan ez edukitzetik alten du direnak, edo bueno, berriz ere profilneko anitza da.
2: Bai, a ber, profila denetarik egongo dela pentsatzen dut, ez dut mehatu ere, ez dinesan, baina negia da gaur egun askok ez, euskera ezkuntzan ez, euskera egiten dutela, baina gero lan mundura salto egiten dutenean, lan munduan ez daukat esaterako aukerarik ez, euskera erabilializateko, orduan horrek ere eragina badauka beraien euskararen ezagutzan, eta ba, ziur batzuk egia esan lan mundura salto egiten duten momentu horretan etortzen dira, ez, euskaltegira, ba, berriro ere, ba, kiten hori berreskuratzea da, adibidez, eh?
1: Hiru eremu administratibo ezberdin ditugu Euskal Herrian, nola eragiten dio horrek euskara ikasteko eskariari, baina batez ere eskaintzari? Bai, ez, hiru eremu administratibo ezberdin ditugula Euskal Herrian, eta nola horrek, bakoitzak nola eragiten dion alde batetik eskariari, ba, euskara ikasi den jendeari, baina batez ere, ba, eremu horietako bakoitzan egiten den eskaintzari.
2: A ber, eragina badu azken finean, ez, hiru administratibo, hiru eremu administratibotan zatikatuta egoteak dakar euskararen aldeko sustapen politika ezberdinak eukitzea, ez da nazio ikuspegi batetik, ez, euskara ikasteko behar hori sustatzen, orduan tokian toki gelditzen da, ba bertako sustapen edo egoeraren araberako bai egoera horrek jakina eragin zuzena dauka, baina adibidez Nafarroan agian, ez, gerturatzen dira herritarrak euskara ikastera, ba bestelako behar batzu bultzatuta, ez, gehiago izan liteke ba familia, lagun artean edo komunitatean txertatzeko helburuarekin. MNEAen gehiago dira titulo bila datozenak. Ipar Euskal Herrian ba bestelako, ez, nahi batzu dituzte, ba ziurraski familia transmisio horrek bultzatuta, ez, ba gerturatzen dira agian euskara berreskuratzera edo ikastera edo argi dago eragina baduela hiru eremu administratibotan zatikatuta egoteak.
1: Zentzunetan, 2022-tik egiten ari zareten aldarrikapena jarri duzue berriz ere mai gainean, euskara ikasteko doakotasuna bermatzea Euskal Herri osoan eta Euskal Herri osorako agentzia bakar bat sortzea.
2: Bai, eta aurreko galderari erantzutera, konponbidea ematera dator esaterako agentzia horren sorrera. Guk ikusten duguna da, ez, gure sektorea prestigiatzeaz gain estrategikotasun hori aitortzeko badela garaia Euskal Herri osorako eta Euskal Herri osoko ikuspegiarekin agentzia bat sortzea, eta agentzia horrek, ez, sorrera horretan erakunde publikoen eta herrikimenaren arteko balankidetza oinarri hartuta, bai, euskara bultzatzeko sustapena elkarlanean egitea.
1: Euskarak larrialdi egoera bizi duen honetan, Euskalgintzaren Kontseiluak handia baina egingarria den helburua jarri zion Euskal Herriari duela hilabete batzuk, 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzea. Bistan da helburu hau lortzeko euskarak duen esparrurik onena, ba euskara ikasi nahi, baina kaso aukerarik izan ez duten milaka eta milaka heldu horietara heltzea dela, ezta?
2: Bai, erronka ambiziotsua baino egingarria dela iruditzen zaigu. Erronka horrek esan nahi du 10 urteko epean euskalduntze erritmoa bikoiztea, bai, urtez urte 30.000 euskaldun oso irabaztea, eta kopuru orokorra kontuan hartuta, helduen euskalduntzetan zabetatzeari dagokio hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sortzea. Erronka handia daukagu, baina bueno, horri begira ba lanean gabiltza, eta horregatik esaten dugu euskaltegiak betetzea eta pauso jauzi hori ematea ba ezinbestekoa dela.
1: Esan dugu, larrialdi egoera batean dagoela euskara, eta larritasunek seriotasuna eskatzen dute, baina bestalde haize, azken hilabeteetan izandako garapenaz galdetu nahi zut, edo zure iritzia eskatu hobeto esan da, lehenik eta ben begirada jarrita badibidez, iaz Bilboarenan deitutako elkarretaratze, bai, bilkura handi horretan, korrika ere izan genuen aurtengo udaberrian, eta gero esango nuke baitere, ba, giroa oso aldunduta amaitu zuela udaberria, gogoan ekarrita ekainaren hasieran Iruñan deitutako babaita egun handi hori. Ez dakit kopuruetan sartu aurretik, baina ez dakit nola ikusten duzuen egoera, badirudi badagoela, ez? Badagoela komunitate aktibatu bat, mobilizatu neden komunitate bat, eta paradigmak aldatu nahi dituen komunitate bat.
2: Bai, ikusi dugu, ez, prozesu honetan guztian zehar badagoela euskaltzaletasunak, ez, bizirik jarraitzen duela, eta badagoela, ez, egoera hau irautzeko ba nahi hori, kopuruetan sartu gabe oso ondo baloratzen dugu, ez, orain arte ba Bilbo nasita, ez, eta korrika pasata eta kainera arte, ez, ba izan dugun bilakaera, iruditzen zaigu horre guztia balio izan duela euskararen auzia erdigunean jartzeko. Euskararen auzia politikoa da, eta horri begira ausardiaz hartu behar da kontua, eta horri begirako ba hizkuntza politikak egin, baliabideak eskaini, eta erronka hori daukagun erronkaren tamainako jauzia eman denon artean, ez? Azken finean elkarlanean eta elkarrizketatik abiatuta.
1: Eta nolako konpromiso ikusten duzu klase politikoan, eta utzi dazu pixat gehiago zehazten, lehenxeago ekainean, Iruñan deitutako, ba, deitutako martxa aipatu dugu, handik gutxira. Maria Txibite, Nafarroako lehendakaria, entzun genuen, bueno, na, euskara berezko hizkuntza bezala aitortu izan beharko lukela esaten. Ez dakite, berezekin Nafarroara begira, nola ikusten dituzue balizko urrats politiko horiek?
2: Bueno, balorazio gubentzat oraindik etxe barruan ez dugu egin, baina ikusten dugu badagoela mugimendu bat, bai, eta badagoela aukera, ba, gaur egun arte egin ez den hori, bai, egin ez den zerbait, akordiorako bai bidean, ba, pauso batzuk emateko aukera ikusten dugu. Egia da, alderdiekin ekartu geranetan, erronka oroar konpartitzen degula, bai, ikusten degula, ba, badago, euskera, ba, geldi aldi batean dagoela, atzera pausua era ipatu da, bide gurutzea, jauzia, ez, leku batean baino gehiagotan, eta batek baino gehiago aipatzen du jauziaren premia, orduan, diagnostiko hori partekatuta, ba, elkarlanerako prestasun hori, egon litekela, ba, iruditzen zaigu, eta guk azken finean, ez, hori da nahi deguna, eta mai baten bueltan eserita, edo dena delakoa, ba, euskararen bizi berritze eta normalizazioari begirako, ba, urratsak ematen alegin du. Gizarte osoaren implikazioa kontuan hartuta.
1: Ba, entzuleok, euskalduntze, barkatu euskalduntze, bai, matrikulazio kanpaina astea den honetan, gogora ekarriko dugu, euskalduntza zarago, beste 11 sektore edo eragiletatik ere ekarpen egin daitekela, enpresatik erakundetara, eta noski edabidetatik pasatuz. Gaurkoz, hementxe utziko dugu, haize Otaño Aekako Nazio Kontseiluko kideari mila esker naiz irratian egotagatik.
2: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
1: Ongi izan.
0: Egun hauetan duela 80 urte erresistentzian zen Euskal Herria. Irailak 5erako kontrolpen zuten matxinatuek be bidasoa. Ondoren heldu ziren Oarsoldea ala Donostia. Azken txoko honetan kokatu da zehazki Oroimenaren geltokiaren azken saioa. Maria La Espada kide eta Arantzadiko historialariak Donostiako Oroimen maparen bigarren alea jorratu du hiriburuan izan ziren bombardaketak aipatuz.
3: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz irratia, Donostiako memoriaren mapa.
4: Arratsaldeon danori, zelan doa irailaren hasiera. Oraindik zenbait herrietako jaiak geratzen dira, baina oroar martxan gabiltza danok, ezta? Zelan dago, oporren osteko depresioak ere bolo-bolo dabiltzate, baina nik esan behar dut pospozik nagoela, beste aste batez, naiz irratiko mikroen aurrean egoteagatik. Ni Maria La Espada lazitan auzue, hau Oroimenaren geltokia da eta naiz irratian gaude. Oroimenaren geltokiaren bigarren denboraldia da, zehazki, denboraldia hau berezia da, bete-bete eta dator, dozena erdi saio inguru izango dira, eta, bueno, apurra laburragoak izango dira, baina Donostian zentratuta. Donostiaren defentsa eta honen osteko okupazioaren 80. Urte urren honetan, argitaratuta dauden Donostiako Oroimenaren mapak hartuta, saio berezi batzuk egiten gabiltza, ba, ikuspuntu ezberdinetatik, izuaren lehen urte horiek jorratzeko. Aurreko astean, gatazka belikoen lekuak astertu zekin genion bari denboraldi honi, horren bitartez, Donostiarren lehen uneko garaipena eta defentsaren antolakuntza azalduz. Eta gaurkoan, ba, bombardaketak astertuko ditugu. Mapa honek nahiko ondo osatzen du aurreko atalean komentatutakoak, ba, bombardaketak bi fase izan zituelako, bata Donosteko matxinoak erori bitarteko denboran, hau da aurreko saioan landu genuen denbora tarte horretan, eta garai horretan eriaren defentsan zebiltzatenak, zein militar kolpistek, mota honetako erasoak egin zituzten. Eta behin Donostian estatu kolpea geldituta, eta eremua errepublikaren indar demokratikoen esku zegoela, kolpistek aurrera eramandako erasoak izan ziren. Irailean Donostia okupatzean gelditu zirenak, azken baten, ba, lurralde bat okupatu ostean, ba, zure eskutan dagoela, ez duzu gura suntzitu nahi. Eta mapa bera begiratuta ikus genezake Donostitik zehar bombardaketak erakusten dituen puntutxoak daudela. Urgulen, Alde Zaharrean, Kontxaparean, Saguesen, Egian, Grosen, Zentroan, Amaran, Zorroagan, Loiolan eta Aieten. Uste dut ez dudala ez du bat ere ez, eta hori, hainbat egunetan zehar, ba, gertatutakoak izan ziren, eta lasterra salduko dizuedan moduan, ba, leku anitzetan bota ziren ez geografikoki bakarrik, baita ba, aztertuz non bota ziren, ba, egitura militarrak zein etxeak erazu egin ziren. Gaurko honetan ere aurretik aipatu izan dudan zerbait, ideia bat, ba, buruan izatea nahiko nuke. 1936ko udan Donostian gertatutakoa ulertzeko argi izan behar da, Uztailaren 18ko estatu kolpea ez zela bat batean sortutako matxinada bat izan. Estatu kolpea prestatu zutenek bazituzten soldaduak, armak, artilleria, hegazkinak, gerraontziak eta denbora guzti hori pentsatzeko eta aurrera eramateko. Eta oro har, aurrean zituzten herritarrak eta miliziano errepublikazaleek baino baliabide militar gehiago eta hobeak zituzten. Gertakari horren aurrean, ehundaka hiritar antolatu eta defendatu egin ziren eta Donostia denbora batez errepublikari leial mantentzea lortu zuten. Donostian ere desoreka hori agerikoa izan zen. Morteroak erabili zituzten kaletako barrikaden aurka, kainoiekin tiro egin zuten, hegazkinek hiria bombardatu zuten, eta abuztuan itsasotik ere Almirante Cervera eta Espainia gerraontziek behin eta berriz jaurti zituzten obusak Donostiara sotuz. Baina horrek ez zuen esan nahi hiria berehala eroriko zenik. Hainbatetan aipatu da moduan Donostiak eutsi egin zion. Eta lehen egunetan, egoera kontrakoa izatera ere iritsi zen, kolpea gauzatzeko kalera atera ziren militarrak atzera bota zituzten, beren posizioak galdu, eta Loiolako kuartelean setiatuak amaitu zuten. Bombardaketen historia Donostiak baliabide askoz urriagoekin emandako erantzunaren historia da. Aurretik kaleetan emandako tiroetaz hitz egin izan dizuet, baina gaurkoan jaurtitutako bombetaz hitz egingo dugu. Eta kontakizuna Uztailaren amaieran hasi behar dugu Donostiako kaleetan. Lehenengo tiroak hiribarruko borroken testu inguruan iritsi ziren. Gero zerutik eta abuztuaren bigarren erdialdean behin eta berriz itsasotik. Matxinoek bazituzten Donostiako defendatzaileek parekatu ezin zituzten beste baliabide batzuk, ba, hegazkinak zituzten, artilleria zuten eta itsasoan hiria kostaldetik bombardatu alizateko gerraontziak. Horregatik, ba, Uztailaren amaieran Donosteko matxinada garaituta zegoen bitartean, hiriaren aurkako bombardaketek jarraitu egin zuten, eta buztuan, gogortu egin ziren. Baina, aurreratzen nabilapur bat, eta goazen hasieratik astera. Bombardaketen zein gerraren lehen egunetara itzulita, Uztailaren 20an, artilleria hiribarruan erabili zuten kolpistek. Amarako Urbieta kalean, Errepublika zaleek barrikadak zituzten, eta Loiolatik zetozen militarrek bi mortero erabili zituzten haiek suntxitzeko. Bata Amarako parkean kokatu zuten, gaur egungo Araba parkean, eta bestea ordea Urbieta kaleko 42. portalean. Handik, Urbieta kalearen aurka tiro egin zuten, morteroak eraikinetan kalte handiak eginez, eta Errepublika zaleek inprobizatutako kamioi blindatu bat ere suntxitu egin zuten. Hiriaren aurkako lehen bombardak eta haiek beraz distantzia gutxikoak izan ziren, hori, morteroak kale batzuetatik beste batzuetara tiro eginez. Bi egun geroago ordea, bombardaketen eremua zabaldu egin zen. Uztailaren 22an, Errepublika zaleen esku zegoen 3. torpedoontzia Pasaiatik atera eta Kontxako badian sartu zen. Ontzi hau arrantzale Errepublika zaleen esku zegoen. Eta Kontxatik, kasinoaren gaur egungo udaletxearen eta klub nautikoaren aurka tiro egin zuten. Bertan, kolpistak zeuden. Eta, bueno, eraso hauek ez zuten kalte handirik egin, baina barruan zeudenen adorea ahuldu egin zuten. Hala ere, ez torpedontzi honek ez zuen kalte gehiagorik egin, ze ametzaga gainako matxinoek bakainoi batekin erantzun zioten ontziari eta erasoak saihesteko asmoz badia utzi zuen. Egun hartan bertan, beste norabide baten joan ziren obusak. San Markoko gotorlekutik Errepublika zaleek Loiolako kuartela bombardatu egin zuten, obusek ez zuten espoletarik eta kalteak txikiak izan ziren. Baina hurrengo egunetan, kuartela behin baino gehiagotan bombardaketen jomuga izan zen. Uztailaren 24 eta 25ean, Errepublika zaleek turismo hegazkin bat konfiskatu zuten, zen hegazkin militar bat, eta ez zegoen horretarako prestatuta. Baina, Loiolaren gainetik hegan egiteko erabili zuten, eta obusak eta botila su eragileak jaurti zituzten, kalte arinak sortuz. Urrengo egunean, ordea, bestelako hegazkin batera heldu zen, uztailaren 26ko eguerdian, ez banabil oker, Madriletik etorritako gobernu Errepublika zalearen hiru motorreko hegazkin batek Loiolako kuartela bombardatu zuen. Bizpairu bomba jaurti zituen eta kuarteleko hegal bat suntxitu zuen, zenbait pertsona zauritu, eta barruan zeuden kolpisten adorea kolpatua izan zen. Urrengo egunean, 27ean ere, artilleria erabili zuten, eta azkenik, 28ean, Loiolako kuartelak amore eman zuen, eta Donostian estatu kolpearen lehen fase hori amaitutza jo zen, azken baten hori kolpiste katzera egin zuten, eta Errepublikari leial mantendu zen hiria. Handik aste betera, abuztuaren 5ean, da hasieran komentatu dizuedan aldaketa hori, ez? Hegazkin bat agertu zen igeldo gainean, eta honen jomuga Union Radio San Sebastianeko antena izan zen. Bombak ez zuten jo bera antena, baina inguruan erori ziren eta ez zuten kalte handirik eragin, eh? Astebete beranduago abuztuaren 13ean, 6 hegazkin kolpistek Donostia bombardatu zuten. Itxuraz, italiarrak ziren, ziurrasko Errioxatik zetozen, eta goizean hasi ziren bombak erortzen. Eta hiriko punto askotan erori ziren. Zerrenda bat dauka, eta leginduko naiz apur bat antolatuta saltzen, baina gogoratu nahi dizuet, bizkaitarra naizela, zuek jarraitu nirekin, nik marraztutako ibilbide hau, eta bueno, ea ondo asaltzerik dudan, hori, abuztuaren 13 honetan hasitako erasoen segida hau. Sei hegazkin italiar hauek, aldezarrean bombak jaurti zituzten eta batek Santa Maria Eliza jo zuen. Ez zuen estanda egin, baina kalteak eragin zituen. Besteren batek San Jeronimo kaleko 7. portaleko patioan erori zen, en Beltran kaleko 14 eta 16 atarietan ere, eta Kontxako badian ere beste bombaren bat jauzi zen. Loiolako kuartelean ere jauzi zen bombaren bat, baina esan dudan moduan hori Donostiako hainbat parte hartu zituen, ez soilik parte zarra, 10an ere bombak erori ziren. Urdaneta kaleko 18. atarian eraikina kaltetu zen naiz eta bombak estanda egin ez zuen, 10 kaleko 9. zenbakian baita ere, hainbat pisu suntxitu zituzten, Urbieta kalean Karraskedoren elikagai dendaren ondoan, bomba batek lurrean zulo handi bat utzi zuen, 2 metro karratu ingurukoa, eta sakonera metro batekoa zen gutxi gora bera. Mendeurren plazako lehen atarian, bomba batek 5. solairua kaltetu zuen, eta plaza bereko beste portal baten, 6. portalean, beste bomba bat sartu egin zen eraikinean, eraikina goitik bera zeharkatu zuen, eta lehen solairuraino iritsi zen, baina ez zuen estandarik egin. Abuztuaren 13ko eraso hauek, guzti hauek, goizekoak izan ziren goizez, eta arratsaldean ere bombardaketak jarraitu zuten. Arratsaldean bombak erdialdean jaurti ziren. Garibai kaleko 32. portalean bomba batek 4. solairuko balkoian estanda egin zuen, eta bertan zeuden Frente Popular egunkariaren erredakzioa eta tailerrak eta kaltetu egin ziren. Urbieta kaleko laugarren atarian ba, bomba bat patioan erori zen, beste bat ba, ostabe, sartu zen goiko solairuetatik eta hirugarren solairuraino iritsi zen, San Martzial kalean, 48 eta 50garren zenbakien artean, La Espiga taberna bat, eta ba, bertan ere bomba bat jausi zen, teiatutik sartu zena. Hegazkin hauek, bombak jaurtitzeaz gain, metraiaz ere tiro egin zuten. Eta metraiak Maria Zabalegi Errazkin hil egin zuen. Seme alaben bila zegoen egoera guzti honetan, kalean, eta hil egin zuten. Egun hartako beste erasoetako batek, Londres hotela izan zuen jomugan, hotelura ospitale modura erabiltzen zen, eta guztiz identifikatuta zegoen. Baina, bueno, bomba ez zuen zuzenean hotela jo, baina oso hurbil bai. Easo eta San Martzial kaleen arteko izkinan. Eta kalean Plazida San Juan hil zen, hondartzan zeuden, seme alaben bila zebilen, bere alaba baita ere larri zauritu zen, Encarnación zuen izena alabak, eta bueno, pues familia honek baita aupairatu zuen. Amarako parkearen inguruan ere beste bomba bat erori zen, han zorionez ezen hildakorik edo zauriturik izan, eta hauek izan ziren abuztuaren 13ko erasoak. Beraz, Donostiako esan bezala, hainbat auzo jo zituen egun berean, Aparte Zarra, Erdialdea, Amara, Kontxa eta Loiola, ez baina bilokar. Ezen puntu militar bakar baten aurkako tiroa izan, bombak etxeetan, kaleetan, eta hiriko eraikin ezberdinetan erori ziren. Eta bombardeketek jada bazuten baita ere, biktima zibilen izenak. Handik lau egunera, erasoa itxasotik etorri zen. Abuztuaren 17an, goizez, Almirante Cervera eta Espainia gerraontzi kolpistek Donostia bombardatu zuten. Oraingoan, jomuga nagusietako bat Urgul mendia izan zen. Eraso hau, bai bazuen helburu militar bat, han errepublikazaleen kostako kanioi bateriak bai zeuden. Gerraontziek, 21 obus bota zituzten Urgulera, baina berriro ere, ba, tiro guztiek ez zituzten helburu militarrak soilik jo. Obus bat kaian lehortu zen, malekoian kalteak eraginez, arratsaldean beste batzuk Zorroagako babesetxearen inguruan erori ziren, ospitale berria eraikitzen ari ziren tokian, eta hurrengo egunean, ba, berriro ere, bombardaketa gehiago heldu ziren, Almirante Cervera eta Espainia gerraontziek jaurtituta. Abuztuaren 18ko goizean, obusak oso eremu zabalean erori ziren, ba, hainbatek ez zuten estanda egin, baina kalteak ba, sortu zituzten. Berriro ere mapa begiratuz edo mapa buruan izanik jarraitu zerrenda hau nirekin. Añorgan zementu fabrikaren inguruan bi obus erori ziren, beste bi Oriamendin eta lau hauetako batek bez ez zuen estanda egin, haiet inguruan beste tiro batzuk zehatzagoak izan ziren, Aldapetako gainean, bueno, gaur egun Baenako dukea pasealekua dena, bertan obus batek eraikin baten goiko aldean kalte handiak egin zituen, San Roque kalean, Arbaizena lursailan ba, beste obus batek kalteak eragin zituen, Kontxaren ertzean ere jo zuten, ba, izan Zubieta kaleko 30 eta 32 portaletan, edo Zubieta kaleko 52. Portalean, kalte material handiak eragin zituzten eta pertsonak ere zendituak izan ziren. Baina egun hartako erasoak hiriaren beste aldera ere eragin zuen. Bagrosera, Peña eta Goñi kalean, Zurriola inguruko izkinan, obus bat erori zen, ez zuena estandarik egin. Usandizaga kaleko hasieran ere, beste bat, laugarren solairutik sartu zen lehen solairuraino iritziz, kalteak eraginez, baina honek ez da ere zuen estandarik egin. Kolon pasealekuan besterekin batzuk kalteak izan zituzten, eta Erronda kaleko laugarren atarian berriro ere, pues, laugarren solairutik, lehen solairuñoko bidea egin zuen obus batek, eta kasunetan bi pertsona zauritu zituen, eta kalte material handiak ere egon ziren. Frantzia pasealekuan, istu eta kalearekin egiten duen izkinan, trengeltokiaren eta Frantziako kontsulatuaren ondoan, ba beste obus batek kaltetu egin zuen etxe bat. Egiara ere, bombak heldu ziren, Mandasko dukearen pasealekuaren bueltan, Tabakalera eta Maria Cristina parkearen aurrean zegoen eraikin batean kalte handiak egon ziren, eta bertan hildakoak eta zaurituak izan ziren. Eta abuztuaren 18ko bombardakete zerrenda honetan, azkena aipatuko dudana da ama etxea, arek kalte larriak jasan zituen, gerraontzien tiroek, ba, goiko solairuak eta eraikinaren

arratsaldean kontxara iritsi ziren tiroak, bi edo hiru obus kontxako badian erori ziren, eta estandak edo uraren kontrako kolpeak ba, urzutabe handi bat altzatu omen zuen. Eta beste obus batek, La Perla aurreko plaza txikian, gaur egun Aita Vinuesa plaza izena jasotzen duena, ba, plaza hortan, beste obus bat erori zen. Hiru egun lehenago, hiriaren ekialdea eta mendebaldea josituzten, oraingoan Urgulkaia, Monpas eta Kontxa, eta itxasartzak behin eta berriz jasotzen zituen gerrontzien tiroak. Bi egun geroago, ba berriro ere, abuztuaren 24ean, Almirante Cervera eta Espainia gerrontziak, ba Donostia bombardatu zuten, ba, parte zarrean berriro ere Santa Maria elezatik oso hurbil, Portukalea eta Kale Nagusiak osatzen duten Niskinako patio batean ere bombaren bat jaurti dizuten, Jesusen bihotza komentutik oso hurbil Mirakontxa inguruan ere beste obusen bat jauzi zen, Villanparo lorategian, Mirakontxan, beste obus bat erori zen, eta handia izan zen estanda, non inguruko eraikinetako kristalak ere hautsi zituen. Ordura arte, abuztuan bakarrik Donostia behin eta berriz bombardatua izan zen. Ba, esan dakoa ez, abuztuaren 5ean hegazkin bat igeldo gainean, 13ean 6 hegazkinen erasoa, ziurrenik Errioxatik heldutakoak, eta 17, 18, 22 eta 24ean Espainia eta Almirante Cervera gerraontzien eraso etengabeak egon ziren. Azte terdi horretan, bombardaketa bata bestearen atzetik heldu zen, eta segida horretan dago behar bada, ba, Donostiako 1936ko uda ulertzeko giltzetako bat, ez? Uztailaren amaieran, hiriko matxinada militarra garaitzea lortu zuten, Loiolako kuartelak amore eman zuen, zenbakian eta baliabidetan nagusiak ziren militar horiei aurre egin zioten antolatutako donostiarrak, baina ez zen nahikoa izan, ez? Matxinoen nagusitasun militarra argia zen, Donostiatik kanpo ere, eta defentsak heldu ziren, eta ikusten moduan, ba, airetik etorri zitezkeen, edo itsasotik, edo dena delakotik. Gainera ikusi zen, ba, eraso batzuen jomugak militarrak zirela, baina beste batzuetan azpigiturak, etxeak, edota ospitalak. Eraztu egin zirela, obus edo bomba batzuk etxeetan sartu ziren, teilatuak zulatu zituzten, pisuak goitik bera zeharkatu zituzten, pertsonak zauritu, eta hil ere bai. Ba, esan dakoak, San Martzial kalean Maria Zabalegi errazkin hil zuten, seme alaben bila zebilela, eta Londres hotelaren inguruan, Plazida San Juan hil zuten, bera ere, seme alaben bila zegoela, ez? Guztionengatik, Donostiako bombardaketen historia ez da soilik bomba bakoitza non erori zen jasotzen duen mapa bat. Mapa hori begiratuta beste zerbait ikuste daiteke, ez? Erasoen eskala, ba, zelan uztailaren hasiera, morteroak eta abuztuaren amaieran hegazkin eta gerraontziak egon ziren. Kale jakin baten aurkako tiroetatik, ba, hiri osoan sakabanutako obusetara igaro ziren. Eta batez ere, egoera militar baten aldaketa. Donostiak estatu kolpeari aurre egin zion, eta hiriko matxinadak garaitu egin zuen. Baina garaipen horren ondoren ere, bombak erortzen jarraitu zuten, abuztu osoan zehar. Eta bombardaketek behin eta berriz gogorarazi zuten aurrean zituzten indarrek bazituztela hiria urrutitik jotzeko baliabideak. Eta batez ere erabiltzeko prest zeudela. Duela 80 urteko uda hartan, ezinezkoa zen jakitea zer zetorren. Ez zekiten gerra beste hiru urtez luzatuko zenik, haren atzetik diktadura are luzeago bat etorriko zela, hamarkadetan izuaren errealitate berri hori mantenduko zuenak, ez zekiten ezta ere ustezko bake faltsu baten aurrera eramandako trantsizio zein erregimen berriak zetozenik. Baina 86ko udartan ordea zerbait igartzen hasi ziren. Ikusi zuten fasisten indarkeria ez zela frontean edo soldaduen artean bakarrik geratuko. Bombak etxeetara iritsi ziren,

Patioetara, ospitale baten ingurura, kalean seme alaben bila zebiltzaten gana, ikusi zuten alaber zibilizatea ez zuela babesik bermatzen, ikusi zuten defentsarako 10 egun gogor horiek hasiera besterik ez direla izan. Eta ausnarketa honekin itxiko dugu bombardaketen mapa hau, eskerrik asko saio hau amaiera arte entzun baduzu, edo bueno, irratia oraintxe bertan piztu baduzu, jakin deizun saio hau osorik duzula, naiz irratiko webgunean zein ohiko audioplataformetan.

esan bezala, saioan zehar esan bezala, aurreko astean gatazka belikoen lekuaen mapa aztertu genuen, oraingo honetan Donostian gertatutako bombardaketena, eta datorren astean ikusiko dugu. Argi dagoena da, datorren astean hemen egongo naizela, naiz irratiko mikrofonen aurrean, eta bitartean ondo-ondo segi eta zaindu.

0: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
2: Esa per,
0: esa pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oida, oh, oida ni uzek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egiten du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Pero el programa que tuko digo, la normal, es que no.
3: Vita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: Goizeko 10ak dira. Aipatuko dugu, hain zuzen, Espainiako auzitegiek fronte berri bat zabaldu dutela Pedro Sánchezen gobernuaren aurka, beste herrialde batzuetan bizi diren ondorengoei boto emateko eskubidea onartzen dien biloben lege delakoa kautelaz etenez. Horrela, Gorenak bat egin du PP-rekin ala Vox-ekin, PSOE-ek hau bulotzat jotzen duen horretan. Itxaso León, egunon.
1: Egunon, Pei, egunon entzuleok, bai PSOE-ek auzitegi Gorenak hartutako kautelazko neurrien aurka egin du biloben legea delakoagatik nazionalizatuen boto eskubidea geldiarazten dutelako. Neurri hori astearte honetan hartu da eta 2027-ko aurreikusitako hauteskundeen aurretik ebatzi beharko da. PP-ek, Vox-ek eta aldeko edabideek hilabeteak daramatzate lege honekin PSOE-ek hauteskunde iruzurra egin nahi duela esaten. Vox-en mezua Gorenaren erabakiaren ondoren honako hau izan zen. Kolpeak gelditu dugu. Alberto Núñez Feijo PP-ko buruzagiak jodu arrazoia zutela, naiz eta oraindik ez dagoen behin betiko irizpenik gaiaren inguruan, kautelazko geldialdia baino ez.
2: Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien.
1: Pedro Sánchezen alderdiak erantzun du eskubide bat bermatzea baino ez dela kontua, gehien-gehienek ez dutela hautesontzietara joateko asmorik ezagutzen diren aurrekariengatik, eta kasu horretan ere ezin dela aurrez epaitu ezkerra bozkatuko dutenik.
3: Resulta que la ley de memoria democrática aprobada y entrada en vigor en el año 2022, mediante la cual se celebraron las elecciones del año 2023, por cierto, ganando el Partido Popular el voto exterior, ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles, claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
1: PSOE-ren ustez lege hori justizia eta erreparazio kontua da, eta orain milaka espainiarren boto eskubidea hauteskunde susmoak sortzeko erregai bihurtzea guztiz arduragabea da.
3: El problema es que queremos ciudadanos no de primera y de segunda, sino ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto.
1: Eta gogor ekarriko dugu ere lehen aipatu dugun kontu bat, EH Bilduren Arabako mai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu duela datorren urteko maiatzean izango diren foro hauteskundeetan zerrenda buru eta Arabako aldun nagusi gai izateko. Jauzi bat emateko garaia heldu dela sinetsita dago Arabako mai politikoa, herrialdeak bestelako gobernantza eredu bat behar duelako eta Eva López de Arroyabe pertsonarik egokiena dela uste du erronka hoiei guztiei ambizioz erantzuteko eta EH Bilduren proiektua ordezkatzeko. Ba, izango dugu ere Arabakoa zela 2027-ko foru hauteskundei begira EH Bilduk jakinarazi behar zuen zerrendaburu bakarra, Maialen Diriarte izango baita Gipuzkoako hautagaia eta Iker Casanova Bizkaikoa. Gainera, Laura Aznal izango da koalizioaren zerrendaburua Nafarroako lehendakaritzarako hauteskundeetan.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, esango dugu hainbat puntu gatazkatxu izan direla batik bat Bizkaiko errepideetan gaur goizean, baina egoera bizkanaka normaldu dela ematen du zorionez, eta bestalde eguraldiaren informazioa eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean, goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean, goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan, goizeko lehen orduan, tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hegoisurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta iparisurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizea nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia, eta egoi xuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Ederki ba, hauexek orain artean aipatu beharrekoak, eskarrik asko Itxaso.
1: Eskarrik asko.
0: Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
6: Egunon, Pelli.
0: Jakin egin ditugu.
1: Gaude, bueno, badakize, adinarekin jendeak esaten duela, ez, eguraldi txarra edo euria datorrela belaunean somatzen duela, ba, bueno, ba, gure Iñigori ere gertatzen zaio hori, eta orain belauneko minarekin.
6: izango da zerria, bi labete dara matzat belauneko minarekin.
1: Euriaren gatik da Iñigo.
6: Otoan egin ulako arroka batut.
1: Da, euriaren gatik eta adinaren gatik, eta orduan ja zizarazu.
6: Tira Pelli, seguru zu garko gure menua ezagutu nahi duzula.
0: Bai, bai, jakina. Ez belagun kontuak, hori, hori...
6: No, sondo, sondo, hori, sondo, hori nahi dolo, nintzun.
0: Doktor Manuel Torre Iglesias entzatutziko ditugu.
6: Bueno, Baleira Jartzauen aspaldiko partez, bueltan izango dugu, eule proiektuaren burua, eta tira, ba, artisau giroan, artisautza giroan, hariko gara berarekin gaurko saioaren abia puntuan. Ondoren, Gartxotun Zain Letonari tartea egingo diogu, doinuetatik aratago ba, podcast entzuteko, hain zuzen ere, soinu frogetan murgildu beharko dugulako. Malko bat proiektua datorre gurera, eta tira, banaiko giro intimoan hariko gara arekin, Amuman Disko, Amumai Amonari eskinitako lan nolabait monografikoa eta zinez interesgarria, ba, gaurko nolabait asteazken osatzeko eta entrevista akustikoen, elkarrezi eta akustikoen zortzigarren denboraldi hau ere, ba, abiatzeko Malko bat izango da gure gonbidatua.
0: Ba, bete-betean orduan, martxan ja, dagoeneko. Eskerrik asko?
6: Eskerrik asko zuri, Pelli.
0: Eta gure partetik besterik ez esan berrakoak esan da, biarrere bueltan izango era. Ondo segia, jo?
4: Naiz Irratia.

0: Egun onguztioi eta bereziki parrandarako prestatzen ari zareten hoiei gaur irailak 9 Euskal Jaiak Zarautz eta Ordizian Zizurkilen festen hasiera Muruetan eta Nabarni zen ere jai giroan murgilduta dadiltza.
1: Ba, ordan guk ere festa egin beharko dugu gaur.
2: Nik ez dakit oso argi nora etorri naizen. Egia da atzo lehen eguna eta bazkaltzera atera ginera, gaur berriz parrandara eraman nahi nauzue.
0: Zue Marian, aize Marian. Ala ere, goiuri ez dakit nik ez dut water parties izan nahi, baino...
1: Baino zer?
0: Ba, gaur festa eguna eta larala eta naizuna, baina gure entrevista akustikoak gaur rabiatuko ditugula.
2: Jo, ez tora garri, musika pixka bat behar genuen, ez?
0: Bai, baina ez da oso festiba gure gonbidatua.
1: Ara?
0: Bai, pelliri kontatu dio, disko intimo eta zora garriarekin dator malko bat, eta noski bai. Ba, ez da oso festa girokoa.
1: Bai, egia da, amonari eskenitako lan minimalista eta ezin unki garrigoa egin du malko batek, eraz, bai, ulertzen dut inigo.
2: Amuman disku, amumai, bainat bide gainek estrenatuko du gure 8. Denboraldia.
0: Gainerago juri gero kontatuko digu, baina oso estiman duzun musikari batek eginduarekin ekoizpen lana.
1: Bakit.
0: Aha.
1: Bai, egia da, euria iritsi zaigu, iraia, goxotasun hau.
2: Ba, nik egia esan, parranda baino nahiago dut goxotasun hau, eta gainera uste dut gaur osagai hobeak dakartzala, ez? Gaurko saioak horretarako, nik euleren poltsoa gainera ekarri dut.
0: Aha, Leira Jartzaguna gurean izango da berriro, bai, eta arekin, ba, artisau giroan edo murgilduko gara, bai?
1: Eta gartxotun zainek prestatu digu, doinuetatik aratago tartea, gu soinu frogetan behar bezala murgildu alizateko.
0: Ba, entzuleok, lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko iraiak 9 ditu gaur eta asteazkena da eta guk entrevista akustikoak behar bezala abiatuko ditugu. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Zuekin ezertan hasi aurretik, gaur dantza oso eskaxa egin duen emakumeago, Juri ezei zarandi ez duzu dantza bukatu.
1: Ba, gizu zer gertatu den. Jarri dira, binerabe, gure erakusleioan guri begira.
0: Alotxatu egintzara.
1: Eta niri ez ditezark beldur gehiago ematen, nerabe batek baino.
0: Nerabe baten epaiketa begiradak baino.
1: Hori da munduan beldur gehiagoena ematen dena, ez iluntasuna, ez krokodiloak, ez sugeak, ez. Nerabe batek ematen didan beldurra.
0: Zariko zen pentsatzen bere buruan, haize kringe ematen duen tipa honek.
1: Ze aura gutxi.
0: Ja, ze laura.
1: Ze laura.
0: Eta zuekin entzuleok haizea solaguren behasko alkorta, egunon.
2: Egunon.
0: Ondo altzara?
2: Bai.
0: Damutu gabe orengoz.
2: Ez, orengoz ez.
0: Tara, damutu gurekin. Izketan ari zaizuena uinigo asensio lurbide gaur bigarren kafeak 1228 garrena du. Iraiak 9, goizak 10:02 barru. Eta hau hemen zuzenean urrengo bi ordutan zuekin bat egiteko asmotan. Ba, esan dizuguna, ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete bai, naiz irratian.

0: Ba, entzuleok, goizeko 10:13 eta guk Maite Dutekin abiatu behar dugu gaurko saioa, eta Maite Duten tarte honetan ezkerretik esku birazita, haizea zuri dagokizu, abiatzea.
1: Ba, begira, gaur errezagoa egin zait, Maite Duta topatzea. Egia esan, eta ezagutzen hauten ekondo dakitelako, Maite deitut sandaliak jaztea. Martxoan jantzi eta azaroan kentzen dituen horietarikoa naiz, eta gehiago luzatze baldin badago, netzako zoragarri. Eta are gehiago, gaurkoa bezalako egun goibel batean, badakizula, ozalantzat izabela, ostra, eurile ingo du, ez du ingo, bustiko naiz, igual dio, ni aldala sandaliaren alde.

0: Nik baditut bi maite dut goiuri.
1: Botazok, botazok.
0: Bai, lehenengo bat eta gero bestea, sandwicha ingo dugu.
1: Bai.
0: Venga. Asiko naiz maite dutetik edo maite dut ezetik?
1: Egia da euria, giro iuna, grisa, tristea, urkuiu koloreko eguna daukagula, eta ardu nahian, maite dut eza, esan barko duzu.
0: Vale, maite dut eza. Ez dut bat ere maite lo gaizki egitea.
1: Oh.
0: Eta, pentsatzu, bai, inorrek ez badakit, badakit. Baina egia da, badagoela jendea, zoritxarrez, eta sentitzen dut, lo oso ona ez duena orokorrean, eta, bueno, boitu dena horreta, konipixia talrebez, orokorrean oso, oso erres egiten dut, oso ondo egiten dut lo. Eta, askotan ere, galdetzen dianean jendeak aizu gauza asko egiten dituzuzuk, ez? Bapatean zaudi irratian, geri ikusten dugu ez dakize grabatzen ari zaretela, dokumental bat, kontzertu bat, ensaioa, bestea, piragua, zure egunak zemat ordu ditu, eta izaten da, banerak bestenak bezala hogeita lau, nik egiten ditu normalean zortzilo eta amasei ordu gauzak, ez? Gehixiago edo gutxixiago, baina, bueno, amasei orduiek lortzen ditute ondo estutzea. Baina, lotxarra dudan gauetan, uff, horre komeriak, eta gaur, nere txazpiko plazan, eta azken aldian maiz xamar gertatzen da, baze biltzan bi gazte oiu batean, erdi borrokan, zerbeza botilak hautsi eta kristona montatzen esnatu naute, eta gero egia esan lo hartzea kosta egin zait, gainera hor jarraitu dute oiu horretan denbora luzez, atera naiz balkoira, txistu egin dietea, txahon barko zue edo, baino ziate jarmanik egin, beraien borrokan murgildua gozu den, eta esan da bezala, bai, azken aldin, ba, gehiegitxo gertatzen dira, eta pixkate, ba, amorruare ematen dit, baina horrela gertatu da, eta hori xe, ba, lauetan esnatu, eta hortik aurrera ja, komeriak loari usteko, beraz, ba, hori nire maite dut, eza, lo ez egitea, eta batez ere, bueno, ba, olako giro violentoetan, eta esnatzen zaituztenean, ba, pixkate, gero loari heltzea ere koste egiten da, eta ba horixe, ba bisatola makal nabiela goizetik, eta gainera kaferi gabe gaude, bigarren kafean euria egiten du Euskal Herrian, munduaren akabera, ez dakit, urriaren hasierarako zela uste nuen.
1: Ez apuina, ez atristeza, hori audio bat badaukago.
0: Bai, nahi duzu.
1: Bai, nikusot, aproposa dela zure...
0: Zu naruzu entzun urkuiu pixkat entzun, ez da? A ver, segundu bat.
1: Bale, barkatu, pentsatu nuen ja prest egoela. Beti dagoela prest urkuiu nahi zerratian parte harteko.
0: Eski urkuiu ere gaur, ba, lo gutxi eindakoa da.
1: Gaixoa.
0: Berare triste dago.
1: Gaixoa.
0: A ber, oiuri.
1: Barkatu.
0: Urkuiu jauna, nola sentitzen zara? Ze sortu dizu nire kontakizunek?
2: Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia.
1: Ai, ai, claro, dena gaizki, dena gaizki.
0: Ez zuka arte duz urkuiu, jartzen duzu Sevillako dos hermanasen, eta con esa pena, esa rabia.
1: Esa tristeza, esa dolor.
0: Atesa izu kantatzen framenkitola, eta daukazu, kalte jondo.
1: Eukibarko genituzke prest, audio hau, gauza txarretarako, eta gero beste audio bat, dara, Carlos Arginan orena arrautza, apurtzen duenen eta bigorringo dauzkanean, entzunda daukazute, bueno, bai. Babein, esan zuen, ari zan telebista saioa egiten, eta esan zuen, guai, imaginatzen duzue, guain arrautza hauek bigorringo edukitzea, ja, klik egiten du, boom, eta bigorringo, eta orduan behazten da, juhu, bueno, bizitzako ilusio egiten dio Carlos Arginan hori bere gorringoen kontonek, eta eukibarko genuke prest, ba, ba, trixiago denean jarriko dugu urkuiu, eta pozigo denean jarriko dugu Arginano gorriko.
0: Ba, goza desango izut. Urkuiu prest daukatago neko men maian.
1: Bale, Arginano ez.
0: Arginano ez, hori tartetxo beharko nuke.
1: Bale. Pero...
0: A ver...
1: Lokalizatuko. Lokalizatuko
0: izut. Zuzenan berez ez da egin behar, hori egiten da gero. Baina... Bai, egin dezakegu, Egin dezakegu, ze, a ber, Carlos Arginano...
1: Horain ikasturtea
0: ziren
1: honetan, Euskal Herriko Unibertsitateetara bidaliko dugu irratxe honetako korte hau esateko, hau da, egin behar ez duzuena irrati gintzen. Darrola ikastezaten.
0: Bi ez, iru gorringo ziren.
1: Iru gorringo ziren? Kareska, horre, nola ez emozionatu.
3: Tres!
1: Terrible!
3: Yuhu! Esto sí que no me lo esperaba!
0: entzungo dugu berriro,
4: Varilla. A ver si es verdad.
3: ¡Tres!
1: ¡Terrible!
3: ¡Yuhu! ¡Esto sí que no me lo esperaba!
0: Listo, Yuri, va. Orain ya. Zuk, esaiazu, orain zen nahi duzun. tristezia edo poza?
1: Nik poza.
3: Tres! Tres!
1: Ia nahiko dauneko.
0: Pena nahi duzu?
2: Ese dolor.
1: Ya badaukagu denboraldi osorako tontakeria.
0: Tontoaren egiteko nahiko osagai baditugu. Bueno, pentsa, tontoaren egiteko nahiko osagai eta tortilla egiteko irugorrengo.
1: Zoragarri.
0: Bueno, ba, hori xezen ere maite dute eza, baina gero badut maite duta. Horain zurea eta gero bai, polita gainera. Piskate, hola, doaitzan hartutakoa.
1: Osondo, bale. Ba, nire maite duta da, nik maite duta eskini nahi diot gaur, ilusio partekatuei. Eta bereziki, inguruan orain azken aldean gertatzen ari zaidan gauza bati, eta da, amatasun partekatuak esan behar duen, amatasunak ero ez da partekatua, baina ilusio hori partekatua denean, oso ederra iruditzen zait, eta atzo jaio zen, ba, bueno, inguruko txikiena esango dugu, elorri jaio da, eta oso pozik gaude, ongi etorri, Euskal Herrira elorri, bueno, mundura, Euskal Herrira, baina, bueno, elorri jaio aurretik, ba, bi egun lehenago, egon ginen bere gurasoekin, eta antxearitu ginen, ba, taldean ilusio zizketan, ai, eta jaioko da, ikasturtea hasi baino lehen edo ikasturtea hasi ostean eta jaioko da noiz ze ordutan eta jaioko da goizez edo gauez edo azkarra izango da erditzea edo ez eta bueno ba taldean hor ilusioz bizi genituen aurreko ordu hoiek eta hori oso ederra iruditzen zait eta horri eskaini nahi nion maiz deuta gainera justu irakurri berri dut, liburu batean esan berroen baino, ez Instagramen irakurri dut, norbaitek elkarbanatu dut, testu zati bat, eta jartzen zuen, amaren aurpegia da munduko lehen aurpegia, holako zerbait, eta oso ederra iruditu zait, eta ba hortxe da nire maite duta, espero dut gurasoak Lorena eta Itzol ondo egotea, eta hori xe, ba, elorri berri bat daukagula Arabaldean.
0: Eta ungitzen ari zara.
1: Gaurko
0: saioan daukegu alerta malko.
1: Bai.
0: Malko bat. Dator malko bat, amonari eskainitako diska batekin, oso onkigarria den diska batekin, hemen guri malkoa ere, ba, pixkate resirri zatzen zaigu. Nik gaur goizean goiurik prestatu dion sarrera irakurtzen kafea tartzen, ja, bota ditut lehenengo malkoak, eta hemen elorriren ongietorrian goiurik bigarrenak.
1: Ai, txepolita.
0: Oitu egiak, Leire Jartzaguna jakingo du berak ere maite duta bota beharko duela.
1: Nik ez dut esan.
0: Asumituko zuen hori horrela izango dela.
5: Noski, etorri nahi zenen pentsatuet baita dela maite dute esa bota bertza, eta ja...
0: Ez. Izan daiteke maite duta.
5: Bai, maite duta.
0: Gainera, lehen esten dugu maite duta beti. Bai.
5: Espero.
0: Hena zure maite duta, Leire?
5: Ba, nik maite duta, atzo pentsatu nun, ze nik maite dut nire alaba ikastolara posik eramateko sortea.
1: Wow.
5: Bai, eramatea umea ikastolara, eta esatzen, ze ondo, ikastolara, yupi! Ze ikuste dituzu, zenbat ume, negarrez, amaren besotan, esaten nik ikastolara, eta esaten, ui, ze ondo nire suerte hau, eta suerteak ospatu inbardea, eta maite dut, sorte hori nik eukitza.
1: Sortea da edo lanketa bat egin dezu.
5: Ez,
1: berezkoa du.
5: Bai, ze nik horatzen sortzila betekin nik behar nun umea aurreskola eramatea. Ze nire txikia izan da beti oso ama zulo. Ta nik esaten nuen umea ez da galdituko aurreskolan ez da. Eta lehenengo unen ja irakasleak hartu eta ui. Eta egokitzapen guztiak izan dira marabila bat, askar, guztua. Asi que bai, sorte hori eukitzea maite dut.
1: Ona.
0: Ba, nik azkeneko minutuetan, Leirek maite dut agontatzen zen bitartzen, beste maite dut batzuk sortu zaizkit. Eta ez daukate, zumekin ez ikastrolerekin zer ikusirik. Maite dut eza, WhatsApp talde batetik bapatean botatzen zaituztela ikusten duzunean.
1: Baina zerbait egin duzu?
0: Ez.
1: Merezi duzu kaleratzea?
0: Ez, nik uste libratu nahi nautela ja talde horretan egotetik, zei jaztut ezer pintatzen.
1: Ah, bale.
0: Baina, Marina Landa, gauza hori gabixatzen dira, bialtzen da mezutxoa, desatea, inigo, botako izut talde ontatik, zeia, pues, pakea mateko, ez? Osa, mesedez.
1: Ba, gauza, desamorizut, pegatzen dizu, posteak, ba, botan haute talde ontatik eskerrak.
0: Ez dute asko hitz egin talde horretan.
1: Ah, bale, orduan.
0: Izan zen, Iruñean aria taldearekin egin nuen ordezkapen bat, Iñaki Ortegok ezin zuelago, baina ez da egiz zergatik ikusi dudan, moment, notifikazioa agertu bezala egin zait. Ze gauzak. Bueno, bueno, maestarrez. Hori bat, bestea, idatzi date bi lagunek, Goiuri. Zuk ezagutzen dituzun bi lagunek idatzi didate, esan ezaizu, gure hegaldia atzeratu eginda. 10:30 zen, eta orain 12:45. Eskubide daukago indemnizazio baterako, janaria, edaria eta bestelako oinarrizko beharrak asetzeko, edo aste naiz aeroportua erretzen.
1: Eta zu zertza, abokatua?
0: Naiz, bi gizon jubilatuen seme ordezkoa.
1: Ados, bai. Ados. Eta... Ba, erantzun, atzeratu dela hegaldia bigarren kafea entzun alizateko. Bigarren kafea 12:00 amaitzen da, eta ba, eganari bazara, 9:30 aurrera ezin duzu entzun.
0: Claro, ezin duzu entzun. Ba, bai, baina ala eta guztiz ere, daukezu eskubide hirukoitza. Bat, diru bono batzuk, aeroportuan gastatzeko diru bono batzuk eskatzeko, jana eta edaria eta asetzeko. Bi, daukazue eskubidea, bigarren kafea entzuteko. Eta hiru, daukazue eskubidea, bueno, ez, aeroportu erretzeko eskubidea ez daukazue, beraz, mesedez, konportatu. Baina bai, bai, joan lehiatiara eta exigitu zuen eskubidek. Baina maite duta, banuen nik maite dut sendo bat, eta maite dut hori elkarbanatu nahi dizuet, eta da honakoa, batzutan goiz jeikitzeak sortzen omen ditu, ba, onelako doinuak.

0: Antzemango zenukete zer den?
1: Zetxori den?
0: Zegazti den.
2: Urubidat edo...
0: Zer, zein?
2: Urubiat.
0: Ojo! Baino.
1: Biologa.
0: Ojo, cuidao.
2: Bueno, oplata guata dut, hola,
0: ez? Baina, oka, ez agotzen ditut biologoak eta ambientalistak eta hain erre xurubi bat identifikatuko iluketenak. Ba, nik, banituen hola datu batzuk emateko kantonen inguruan, baina, leire, ba, pixkat, beste girotan murgilo horretik lagunduko diazu bai ez tatzen hau. Nunbait, kantu hau, zenik lehenengo galdera hau lagun batik bialdi zidan. Bueno, Instagramen jarri zuen atzo, eta esan nio nahizu bialdi azu audiori mesedez, irutzei superpolita. Berak izan zuen duela bigau, nik atzoko antzeko movida bat. Ez natu zela. Kasu honetan, asko ze arrazoi ba, baketsuagoekin, eta balko iratera eta entzuten zuen. Da, bera, ambientalista da, eta bueno, ba, antxe flipatzen gozatzen ez da, eta gero ese, jartzen zuen hor, zera, urubi arrunta, eta izen zientifikoan, ez gogatzen nola zen. Eta, ba, nunbait, esan nion, eta hori zer da, guia, nola, horroaldiaren inguruko report bat egin dugun goiuri, iruditzen zaigu dena dela, nola baite, bueno, ba, harremantzeko deia edo ez, haino ez, omen da, euren espazioa markatzeko modua. Urubiak, nola baita, familia talde txikitan edo egoten omen dira, eta entzuten ziren hor bi urubi, batak gertu eta beste aurruti, nolait bat ari da markatzen zein den bere espazioa, eta beste ere, ba, bale, baina ni hemen nago, eta hau da nire espazio. Gutxi gero nik alaxe lortu nion. Eta izu, oso polita iruditu zitzaidan, eta ba, ontzaren antzeko animali bat, belarri gabea, oso, eta oso polita.
2: Bai.
0: Normalean oso lumaia edarra dauka. Kolore kombinazio oso...
2: Bai, kalen ontza dituko genion.
0: Hori,
2: bai. Osa, bai.
0: Bueno.
1: Eskaleirek denetatik.
0: Esango nuke. Aizue, bagoizeko amarrak eta hogeita zazpi dira. Ez dakit txatean maite dutik baute dugun. Ez daukagu. Edita Brokosek egunon esan digu, osondo, egunon denoi. Ba, aizue, guk aurrera egingo dugu eta Leire aiartzauenarekin, ba, bere kontutan, por cierto. Leire, zizu guaizea aurkeztu.
2: Ezagutzen gara.
0: Ezagutzen duzu, ez da? Atzo esan zigu, boltsua karriko dut, eta...
3: Eta karri dut, eh?
2: Karri dut.
0: Aurrera guaz, entzuleok, Leire aiartza guenarekin jarraituko dugu, baina nolabait biologiatik artisautzara salto ingo dugunez, ba jarriko du hemen kortinilla bat.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea.

0: Aste honetan ari gara gure kolaboratzaile berriak aurkezten, ikasturtea hasi delako jada, eta, bueno, ez da kolaboratzaile berria, baina bueltan da, denboraldi honetan lehenengo aldiz, Leire Aiartzabona, Elubileko sortzaile, esan dugu biologa, artisau, ama, alaba, dena, denetarik eta orten ere, ba, murgilduko gara sorkuntzaren munduan berarekin eta gure entzulek asko maite dute bere tartea, gure influentzerra dela erabaki genuen aurreko denboraldian, influentzar kontzeptuaren alderdi onena erakusten digula Leirek eta besterik gabe, ogi etorri zure etxera, Leire.
1: Eskerrik asko.
2: Nik ezartan hasi aurretik zalantza tekniko bat daukat. Ez dakite denon artean ez tabi da zakegu hau, Imanol González Gurrutxagaren iritziare igual ona da. Nik hemen dut kamara, dari nahi zen kuadratzen Leire, baina etorri da, zera, mototxarekin, moinoarekin. Ez dakit moinoan kuadratu behar den edo burua. Zeinen puntua. Begira goiuri, nire zalantza da. Edo hau?
0: Bai.
2: Edo?
0: Ez hor, moztu egiten diozu.
2: Orain bai, orain nahiko, baina burua igotzen duenean, ba, batutan buruan jisten duenean, mototxo hor kanpo geratzen zego.
0: Hau ere entzule, ez da egin behar zuzenean.
2: Bai.
1: Justo ia pain negira noia, así que ia mototxo hau zoi bukatuko
2: az. Ai, bueno, beste plano bat, urrenguan beste plano bat. Ados.
0: Bueno, lehenengo galdera Leire, zer modu zuan da uda?
1: Ba, ondo, gora berekin, noski, nik uste amatasunak eragiten dituen gora berekin, zen nik ama izan arte udak lasaiak ziren, oporretan noa, oporretan lasai gaude, eta amatasunakin, ba hori, umea du ludotekan utzi behar dut, lana egin alizateko, umea gero hartzen duz, ludoteka goitzez bakarri da, moldatu, eta bustua derrepente, oporrak hartu behar dituzu, bai, oda, bai, edo, bai, edo, bai, eta bai, pixkat gora bera hoiekin. Eta bai, justoa daukatala, ba, hiru urte bete berri, orduan bakasketa fase potente batekin, eta bai, gora beratxua, baina ondo junda, gozatu deu, así que... Bai.
0: Eta alde batetik alaba eskean, eta bestetik zure jarraitzaileak eskean baita ere ikastaroen eske, ze martxa politian doa, politioen ikastaroen mundu hau.
1: Bai, asan, asinun ba, apirilan, eta bai, ja betero joan naiz data bat aurkezten, segituan bete dira, ustaia eta guztuan bi eskaini ditut, bai, ja bete aurrera ateratzeko aukera ukitzeko. Eta bai, bete dira guztia, guztua egia esan, eta ba, bide horretan jarraitzeko asmoz.
0: Ikusi dut, bueno, ari naiz ni zure sekzioa monopolizatzen eta galderak egiten, egon orain isilduko naiz, baina kurtsuen kontua interesgarria iruditzen zait, ze berezik interesgarria iruditu zitzaidan, bueno, jendeak galdetzen zizunean, bueno, ordu asko dira, zer dira bi ikastaro, desberdin, bueno, hor balioan jartzea, ordu asko dira, ze poltsa bakoitzaren atzean, eta zuk egiten duzun poltsa bakoitzaren atzean, ordu asko sartu behar dira.
1: Hori da. Nik askotan poltsa erakusten dut hasieran, eta jendea zenbat ordutan uste duzuta. Asko pentsatu dute ordu gutxiagotan egiteko aukera dagoela. Eta ikastara iristen den momentuan, sei ordu horik bukatzen, eta askok sei terdi, batematek zazpi, eta orduan konturatzen dira, ez? Nola, eta atzo justo, esan un, kronometratu ingo dut, nik gaur egun, ia mila poltsa eta gero zenbat behar dudan. Eta ordu eta laur denen egin da zegoen poltsa. Baina, karo, nik esaten dut ia mila egin eta gero. Eta lehen egiteko bai, eta jendeak eskatzi, jo, ezin da ikastaroa motxago, eta nik ez.
0: Ezin da.
1: Eta gainean ikerabaki nuen ikastaroa nahi nuela poltsa, fundamentozko poltsa batekin etxera joateko ikastaroa izatea. Ez izatea poltsito txiki bat, ez ezean jutea fundamentozko poltsa bat, egun erokotasunen erabilial izateko poltsa bat, eramatea etxera. Tordun kalkuluak etera nituen, eta egia esan, askok, 17:00 bukatze dute poltsa, osea que, de hecho, azkenengo ikastaroan esan egin ziaten, jo, ze ondo dagoen kalkulatuta orduko purua, bai.
0: Bueno, pedagogiare bada hori,
1: Bai da,
0: erakustea,
1: bai.
0: Bueno, eskuekin lana egitea nekeza da eta eta denborak bere balioa dauka noski.
1: Bai, horrela.
0: Bueno, hori, zertaz hitz egingo dugu denboraldi honetan?
1: Bai, ba nik denboraldi honetan hitz egingo dizuet sortzaile ezberdinei buruz, batez ere, bueno, ni naiz Dinaguko parte, Dinagu dela Euskal Herriko Emakume Sortzaileen Elkartea. Eta pixkat, Dinaguren barruan, bueno, oraindik ez dugu lortu elkartea, bazkidetza edo horrelakotik bideratzea, baina bai azokak egiten ditugula noiz behinka, eta batez ere azoka hoietan parte hartzen duten sortzaile ezberdinak aurkeztera, Euskal Herri mailan el joko ezberdinetakoak aurkeztera, eta horrela, ba, influencer lanak egitera, ba, bertakoa eta tokikoa kontsumitzearen aldeko apustu hori egiteko.
0: Mm-hmm. Ezagutu ditugu proiektu batzuk, zuri esker, bai. Hemen, baina gehiago ere badaude, eta pentsatzen dut aukera izango dugula gehiago ezagutzeko.
1: Hori da, gaur egian, atorrela bat errepikatzera, eh?
0: Ah, sondo, a ber, a ber.
1: Bai, arrazoi ezberdinen gatik, eta errepikatzera nator, baina urrengoetarako berriekin etorriko naizela, eta bakoitzan, basaiatuko naizela baten bat berria aurkezten. Bai.
0: Oso, no? Eta zer dago gaurkoan?
1: Banator berri usuekin, bere siart usue, Pakita Estudioa ireki zuena 2021, eta, bueno, bere siart da, ba hori, usue, bai. Eta usue da Hernaniko artista bat, eta ilustrazioa eta diseinu grafikoa lantzen dituena, eta gero berak esaten baita, sorkuntza digitala, serigrafia, ikusentzunezkoa, muralgintza, alor ezberdinak lantzen dituena, eta egia da gaur egun, bueno, alor horietatik at dabilela, bueno, mila alorretan. Eta emakumeen errealitate ezberdinak irudikatzen dituela askotan, gorputz ez normatiboak, eta horrelako ba, ilustrazio oso oso anitzak eta koloretsuak, importanta, egiten dituela. Eta batez ere nator, bueno, usuek berrikuntza dituelako bere proiektuan, eta aipatu dut 2021 ireki zuela bere estudioa, Pakita Estudioa Hernanin. Eta 2021, 2026, bost urte egin dituela. Eta larun bat honetan daukala
0: ospakizun festa.
1: Ospakizuna.
0: Ba, urte urrena.
1: Hori da.
0: Zona, justo aste honetan, pasaren astean ezagite, noiz aipatzen aritu gara gustatzen zaigula dena ospatzearen alde dagoen jendea, ez? Eta aitzakiak topatzen dituena ospakizunetarako, eta bost urte, ba, noski baietz txalotzekoa dela, are gehiago, ez? Multi eta makro enpresen aurrean zuk zure sormen espazio txikia zabaltzen duzunean.
1: Eta irudimen artifizialen aurrean.
0: Eta
1: diseinu grafikoa eta ilustrazioa lantzen dituen sortzaile batek gaur egun daukan mostru horren aurrean, ospatzen duena, bai.
0: Bai, hori gainera, hori aipatuta, bost urte hauetan, hori asko zeharo aldatu da. Una adimen artifiziala existitzen zen duela bost urte, baina ez orain egiten dugun erabilera, eta behak irikizunean bere espazio hau eta gaur egon, jo, egia da realitatea oso ezberdina dela.
1: Bai. Oso ezberdina, eta egia esan, usuek lortzen du ala ere, horren aurka joatea, eta batez ere, txikiekin lantzen duen realitate badalako. Usuek eskaintzen ditu urte guztian zehar umeekin sormen tailerrak, eta hortara baita banator. Ikasturtea hasiera izan da, ba, animatzera guraso ezberdinak, ba, sormen tailerretan apuntatzera beraien seme alabak, ez bakarrik igerik eta musika eta...
0: Ingelesa.
1: Hori da, horretatik at... Ba, sormena beste modu baten lantzeko ba, tailerrak eta badaudela, Tolosan baita bertan pila daude, herri askotan pila daude, eta horretara animatzera baita izen ematera. Mm-hmm. Niretzako oso oso aberatsa dalako. Umeak, bai, margotan murgiltzea, sormen horretan murgiltzea, eta bai.
0: Badakigu, lehenengo festaren kinasiko naiz, badakigu nola ospatuko duen?
1: Bai, larun bat honetan izango da. Hernanin, Pakita Estudioan, eta grazi indit, behiratu dudalako, eta dago, Hernaniko Andreen kalean.
0: Oh!
1: Bai, egitu zaitu oso polita. Bai, gainera berak esaten dudala, bai, emakume entzako txoko badala, eta bai, egitu zaitu oso polita. Eta arratsaldeko bostetan, hasiko ospakizuna, eta hasiko da serigrafia tailer batekin. Eta ipatu dit, usuek berak, esateko lekuak badaudela oraindik. Serigrafia tailer horretan izen emateko. Eta hori da, bostetan serigrafia hasiko da, ez dakit 35 eurokoa san tailerra, Instagramen mezu pribatuz apunta daiteke, edo bestela bere horrian, Pakita Estudioan webgunean apunta daiteke. Seietan egingo du estudiotik bisita gidatu bat, aipatu dit kuadro berri batzu baita ilustratu dituela, serie berri batekin badabilela, lehenengo aldia dela, akrilikoa eta lientzoa lantzen dituena. Normalean berak, ba, bueno, diseinu grafiko hori digitala egin izan duelako askotan, ba, tableta, eta ordenagailua, eta eromuralgintza baita egin izan dituelako, baina lientzoan lehenengo seria dala. Eta hori baita ikusteko aukera egongo da. Eta gero Izaro egongo da tatuajeak egiten. Flash tatu. Bai, seiter dietan hasiko da. Eta tatuajeak egiten. Eta zazpitan DJ itxo bat egongo da baita.
0: Aizea, tatuajen zalea zara, ze aipatu duenean...
3: Oso.
0: Buru altxe duzu esan ez, erne, hau niretzat.
3: Baditu tatuajeak, tatuaje berriak egin nahi ditut, ama ez entzun, hau.
2: Nola izan duzure, amak?
3: Batirtze Alkorta.
2: Batirtze, ez entzun hau, baina bueno, emendik besarka dialduko duzure amari, ze uste dut entzun duela, ja, ordu. Ba, bintzat goxatu beharko dugu bere disgustua.
0: Ba, konfirmatzen dizut Leire, 35 eurotan segidio fiatailerra Instagramen jartzen du.
1: Hori da. Bai, eta hori, eta gero berak esan dit, ba, musika hango dala, ba, jateko hango dala, eta baita ba, bere bilduma berri bat ezagutzeko aukera izango dugu, pop-up txiki bat egingo duelako, bilduma oso berri batekin, hori indik aurkeztu gabe dagoena, ba, lan berri txokin, uste, kamiseta batzuk, eta zerbait badaukela asmoa. Beraz, ba, bueno, izango da egun bakar berezi eta horietako bat. Beste inun aurkitu ezin nian lanak aurkitzeko.
0: Ba, zoragarria, Pakita Estudioan, Erranin, Andre Kale 41.
1: Hori da.
0: Larun bat honetan, iraiak 12. Ez galdu, hori ospakizuna, baino Leirek aipatu duen bezala, ikasturtean zehar, ikastaroak
1: bai.
0: Egongo dira, eta...
1: Hori da, ba, dauzka, bi alor lantzen dain momentu honetan usue, jaso zelako Kutxa Fundazioaren sorlekua mentoretza laguntza bat, berak aipatu zidan, bai dela, ba, bueno, mentoretza ezberdinak eta jasoko dituela, ba, sorkuntza bidezberdinetatik jorratzeko, eta pixkat horretarako, eta baita diru laguntza bat jaso duela, ba, sortzen jarraitzeko, material ezberdina erosializateko, pixkat ikerketa hori egin alizateko, eta horren baitan asmoa dauka kreatikak izeneko ba bueno, tailer edo ikastaro ezberdinak eskaintzeko. Bere asmoa da 3 hilabetetan zehar gai ezberdinak lantzea eta orduan bere estudioko ateak irekitzea Euskal Herriko emakume sortzaile ezberdinak ikastaroak eman alizateko. Tartean Eulek emango du ikastaroa baita. Hasiko delako, lehenengo 3 hilabetea urrian hasiko du, eta lehenengoa lurra eta jatorria izeneko, ba bueno, 3 hilabeteko izango da, eta horren baitan adibidez Euletik, ba, pixkat material natural hoiek, eta kalamua, eta saskigintza ez dut esango, ez talako saskigintza makramea delako, baina, bueno, poltsa egiteko ikastaroa egitera animatu ninduen, eta urrian bertan emango dut, eta gero nahi du, pixkat disziplina anitzetako tailerrak eskaini. Eta nahi du pixkat atera gaur egun asko ikusten dian zeramika, ilustrazioa, eta pixkat tailer asko ikusten dian tailer edo ikastaroietatik, pixkat atera, iruditzen zaielako Euskal Herri mailan badaudela emakume sortzaile asko ba, disziplina anitzetan lan egiten dutenak, eta pixkat mundu horretan murgiltzeko asmotan. Hori pixkat igual helduai bideratuta edo bai, mundu horretarantz bideratuta. Eta gero urte osoko tailerrak ematen ditu, sormen tailerrak deituko diegunak, ba, umentzat bideratuta batez ere. Bost eta bost zazpi urteko aurrentzako ikastarrak dauzka, 8-10 urtetakontzako baita, eta 11 urtetik gorakoentzako baita. Asteen egun bat, uste dut taldeak bideratzen dituela umek dauzkaten 10.000 bai, eskola azkanpoko ekintzeekin pixkat ba, bideratzeko. Eta gero baita baduka txikitxoekin 3-6 urte bitarteko umeak eta amak gonbidatzen ditu. Bai, elkarrekin, larun batetan uste dudala, elkarrekin joatera estudiora eta ba, sormen hori ba, bere estudioan lantzeko.
0: Baina, ze polita ez, momentu bat pasatzeko... Bueno, umeek amatxuekin eta amatxueko umeekin landuz eta sormenetik, ze polita.
1: Bai, esan, gaina importantea dela, umeak sormen hori lantzea lehen aipatu dugun bezala, eta gero eta gutxiago ikusten da.
0: Bai.
1: Bai, nik aiakin askotan, ba, gure etxen, bueno, sormena eta ilustrazioa eta asko lantzen dira. Eta nik askotan egiten ditut gauzak igual umearekin, nire zaitela ba, oso normala edo arrunta dana, eta gero beste guraso batzuk, eta hori egiten duzu etxean, eta bai, ez dakit.
0: Egia da, pixka bat, ez dakit eragina duen, ez? Baina orain ultra, nola esango nuke, produktibo izatearekin, ja txikitatik guraso batzuk behintzat kezka izaten dutela, ja txikitatik ingelesa ikas dezala ze gero beharko du, eta bai, futbolean ere izena emango diogu, ze hori egin barko duen, futbolagian ez da nahikoa, eta orduan igeriketara beste egunetan, eta...
2: Akaso disiplina pixka hartzeko eta arte martzialen bat, judoan apuntatuko dugu, zorek autokontrola emango dio.
1: Eta gorputzan lanketa osoa, eta
0: bai, baina dena pixkat bideratuta...
2: Ni kapritxoa badu tumeak trikitisa jotzearekin.
1: Claro.
2: Zeman guzikari frustratu gurasuen kapritxoetatik,
1: Hau
2: da, meloitxo bat ere, mako.
1: Eta kiroletan baita.
2: Baita, baita.
1: Etxo Xu eta Karmelekin hitz egiten, pinatxoa gala dinagutik barutik, eta bertan hitz egiten, eta guraso asko jutzen jara, eski oso nada marrasten, eta ordu marrasketan apuntatuko. Eski oso nada igeriketan, eski oso nada futbolean, eta...
0: Bai, zaletasunari zukua atera nahi hori.
1: Eta batzutan izan beharren ez, plaserretik edo, ba, nahi du igeriketara jun. Ez, superrona da igeriketan, eta orduan matxakatu behar deo haber, olimpiadetara juten dan. Hortik izan beharren, izaten da askotan, osea, hola dala, baina izan beharko litzakela, ba, umeak nahi du, disfrutatzera dator.
2: Gainera, horrelakoetan igual gurasoi, osea, gometxa batzuk edo egin bar dira, zerbait, a ver, ez flipatu.
1: Hori da, hori da.
2: Zure umea da, bere portaleko onenetakoa.
1: Hori da.
2: Asko jota, lasai.
1: Guraso batzuk, betu, zelako marraskiak, eta...

0: egiten.
1: Bai, bai. Batzutan gertatzen da baita ere, ez? Gero berezkoa dute umek gogo hori edo joera hori, ez? Edo opariekin gertatzen den bezala batzuetan, gero ilusio gehiago ba, oparia zetorren kaja hartu eta kajan izkutatuko naiz eta irudikatuko dut kaja dela gaztelu bat eta zulo bat egiten badiot ja ez da gaztelu bat barku bat da eta hori ere sormena da eta ondo pasatzen dut.
0: Bai, eta gero justo lehengo egunean Instagramen ba, irudigintza eta ilustrazioari buruz ikusi nuen bueno, aitu batik komentatzen zuela ze importantea dan edo ze suertea baita dan umea ilustratzaile edo bueno, marraskiak egiten dituen umea izatea. Askotan umea etortzen dela igual barrastu dut hau eta hau baita eta hau baita eta guraso asko da ze polita frigorifikoan jarri eta ez den enteatzen eta irudi horiek pilatzen irudika daitekela ume horren ez egunerokotasunean zer bizitzen dabilen emozioak baita ikus daitezkela igual irudikatzen hori duen hori benetan begiratu behar dela ikusteko ze igual dela bere modua espresatzeko bai. Barruan daukana. Bai. Orduan suerte badala eta hori horrelako semea lada euskaten pertsonak aprobetxatzeko, gordetzeko eta pixkat begiratzeko.
1: Nere, behin, bueno, ezagun bat, batek, aipatu zigun, gertatu zitzaiela, ba, alabak marrazkiak egiten zituela eta beti ba, etxekoak, benga, marraztu etxekoak edo dena dalakoa eta beti aizpa besteak baino asko zaundiagoa. Eta orduan esate zietela, baina ojo bide marrazkian, ez? Eskalak eta mantendu, ez? Aitatxo balin bada, ba hemen bida maia marrazu duzu, aitatxo maia baino handigoa, aizpa izan behar du, ba aitatxo baino txikigoa eta horrela eta, bale, bale, baina gero jarraitzen zuela marrazan beti, aizpa handigoa, aizpa handigoa, eta alako batean, ba beste ezagun batek terapeutaenak esan ziela, baina igual marrazten du aizpa handiagoa beraren zat
0: claro.
1: Aizpa delako ba, ez tekita, oian bihotzean espazio handien hartzen duena, eta hori da. Txikitzeko berak, ez du lertuko zergatik claro. eskatzen diozun txikitzea, claro. ze beraren zat, aizpak bere bizitzan duen espazio arraldoia, eta hori ba, gero amak estaten zuen behar grazia egiten ziola, ba, beti ba, marrazkik baziru ditela, ba, zira iruko familia bat erraldoiak ikusten.
0: Hori
1: da. Aizpa erraldoia.
0: Baina bazegoen hor mesu bat,
1: baina bazegoen mesu bat.
0: Fondo bat.
1: Hori da.
0: Bai, eta oso oso kurioso iruditu zitzaian, eta hori ba, bai, ez, umeak anima atzera modu horretan espresatzera, bat beste atzuk idatzi egiten dute, egunerokoa idazten dute, eta hor doa sekretu guztiak. Baina pixkat ez, barrukoa usteko gai izatea gure batxikiak, ba, handia dela, eta ilustraziotik edo marrazte mundutik hori bideratzera badagoela.
1: Hori, eta nik behintzat deia egineko nieke gure entzulei, zen nero nire gertatzen zait, zuk naiz eta sentitu ez daukazula talenturik, zuk izena eman dezula, eman dezakezula arte munduko dozein ikastarotan, eta helburua ez dela bazeramikan pieza perfektu bat egitea, edo marrazketan ezagit, koloreen aukeraketa txukunena egitea, baizik, eta naiz eta zuk sentitu ba, zarela ona, ze agian sentiarazi dizute zarela ona, eta gero jakintzazu, zei dizpideren arabera erabakitzen den zer den talentu bat azer ez, baina ordena.
0: Bai, ikastaroetara asko talentortzen dian ba, ikasleak baita, nik esan dut, ez begiratu albokoaren poltsa. Begiratu zurea, propio, zurea eta albokoarena oso ezberdinak izan gehiago. Begiratu zure erritmoa. Bestea, ja, asetan daola da zu horrein deko inarria, berdin da. Begiratu zure poltsa. Eta ikastara bukatzerakoan, ez dut, eskerrak, ez dutela albokoa, asko, importantzia asko emaz, oso ezberdinak.
1: Bai.
0: Oso ezberdinak, ira. Eta pixka zurea eta saiatu eta bai.
1: Ba, dei hori egingo diego entzulei batetik larun batean joateko Ernarira
0: Pakita
1: Estudioren urte horrenera eta bestetik ba, begiratzeko ea zei gastaro dauden eta zein datorkien ondo eta izena emateko.
0: Hori da, eta Hernanin edo ingurukoak daukatela Pakita Estudion usuekin bai erra egiteko aukera.
1: Oso ondo, ba, eskerrik asko Leire.
0: Bai, ez da ezer.
1: Urren gora arte.
0: Bai da.
2: Entzuleo, 10 minutu goizeko 11etarako asperen entzuten ari gara, ibiltariarena, eta tira datorren hilaren 14an irtengo den diska berri, eta aurrerapen kantu horren iritsiera bitartean, ba guk kantu zahar aski maitatu honekin gozatu behar. Asperen eta ibiltariarena badatoz Borjaren gauza berriak ere.

Ba, esan dako entzuleok, urrun laizter izango da entzun gai, Borja Alonso Asperenen proiektuaren urrengo diskaren aurrerapen kantua, baina bitartean, bueno, bai biltariaren erekin aritu gara. Eta orain, ba, dagoeneko, hemen estimatzen dugun beste musikari handi bat ere badugu gure laborategian, eta berarekin soinu frogak egin bitartean, estimatzen dugun beste musikari bat, Marko Dioguitza, zegartxotun zain letonak osatuko du doinuetatik aratago tartea, hainbat proposamen musikalekin, guk malko bat sonorizatzen dugun bitartean.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu, gurera ekarri eta goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa abesti aski ezaguna izango da, baina aste honetan pare bat adizentzun dut eta ona ekarri nahi nuen Bob Dylanen Mr. Tambourine Man abesti puskaz ari naiz. Nahiko izenburu poetiko eta abstraktua du, baina jakin Bruce Langlord izeneko gitarrista batean oinarritu zela Bob Dylan kantu honi izena jartzeko. Esango nuke bere kantu ezagunenetarikoa badela, ez? Bob Dylanek egin zuen folk rock eta egiten ari den folk rock bide luze eta oparo horretan, eta gainera ba bere garaian kantua aukaleratu zuenean, ba jakin mundu mailako ospea lortu zuela kantuak eta aski ezaguna dela. Beraz, esandako hasteko lehen gomendio gisa, gomendioak kantu txarronekin irekiko ditugu, esango nuke ereserki generazional bat dela, letraneko surrealistak, Bob Dylanek ba, ohiko zuen poesia eta atmosfera ederroiek, eta bueno, oso gozagarria den kantu batzuekin, Bob Dylan gure lagun haundia, eta Mr. Tambourine Man abesti puska. Hemen txeduzue.

Hortzentzun dugu Bob Dylanen Mr. Tambourine Man kantu puska. Aurrera goaz eta aste honetako bigarren gomendioa, hau ere aski ezaguna den artista bat, Jack Johnson ekarri nahi izan dizuet, eta I Got You izeneko kantu puska. 2013 urtean kaleratu zuen From Here to Now to You izeneko diskotik atera dut, eta, bueno, esan I Got You izen buronek, ba, bere emazteari zuzenean idatzitako kantu bat dela argi usten du, bere emazte den Kim, hemen interneten arakatzen handitu nez, eta unibertsitatean ezagutu ziren elkar, eta geroztik elkarrekin daude, eta Kim emazteari eskenitako kantu bat da I Got You. Hau Jack Johnsonek oiko duen, ez dakit nola azaldu, baina positibismo hori du oinarri, eta asko gustatzen zait kantu hau jakin, disko honetan aurretik akustikotik zetorren eta gitarra klasiko bat erabili zuela Jack Johnsonek, ba, besti sorta hau grabatzeko, nailoneko sokak zituen gitarra bat, eta oso berezia den afinazio ireki bat ere bai. Horrek ematen dio, ba, oiko duen toke fresko, akustiko eta jostagarri hori, eta benetan energia faltan dagoenari jarri jozue Jack Johnson pixkat beti funtzionatzen duen zerbait da. Pilak kargatu nahi badituzue edo irribarre bat atera norbaiti, maixua da Jack Johnson alako kantuak egiten, eta I Got You hau ere benetan berezia da. Beraz, aste honetako bigarren gomendio bezala, hemen txuduzue I Got You.

hor txentzun dugu Jack Johnson handiaren I Got You kantu. Puska aste honetako hirugarren gomendioa Ray LaMontagne-ren Travel kantua izango da. Bere garaian Rayk kontatu zuen kantua o pixka bat ariketa edo konposaketa eri heltzeko ariketa gisa sortu zuela. Halako struktura edo egitura simple bat egin nahi zuen, zuzena, eraginkorra izango zela, 60garren hamarkadako ba, soul klasikoko kantu hoiek bezala. Ez beraz, entzungo dugun kantu hau, hasiera batean, ariketa bat izan zen, eta elementu gutxirekin egin nahi zuen zerbait. Horta hori azaldu nahi nizuen. Pixka bat aurretik Jack Johnsonekin genuen ba ez dakite positivismo eta energiaz betetako kantu horretatik pixka bat tonuan jetxi eta Ray LaMontagne-ren ba kantatzeko era intimo eta oso barrura begirako hortaz gozatzeko aukera izango dugu orain. Beraz, esan dizuetan bezala, hauxe da Ray LaMontagne handiaren Trouble izeneko kantua. Hemen txeduzue.

Hortxe entzun dugu Ray LaMontagne handiaren Trouble kantu puska. Astronetako azken gomendioa gertuko lagun eta artista itzela den Xavier Badiolaren gomendio bat izango da. Lehenago ere ekarri izan du nire txokora, baina izugarri gustatzen zait. Xavierren lana bere garaian bigarren kafean izateko plazerrare izan genuen, eta ez dakien arentzat aurten bere bigarren diskoa kaleratu du, eta bertako harribitxi bat ekarri nahi izan dizuet. Ona tanta bat itxaso infinituan izena du, eta lehenago ere Xavier Badiolaz hitz egin izen dudanez, ez naiz asko luzatuko, baina ezagutzen ez duenarentzat, jakin oso gertuko artista dugula, Eibarreko gazte hau, eta oso ibilbide emankorra edukitzen ari dela, beraz ezagutu ez baduzue, oraindik ezagutu ez baduzue, emaiozue aukera bat, bi disko oso ederretako zagarri ditu, eta hauxe da bigarren diskotik ekarri nahi izan dizuedan kantua. Aste honi amaiera emateko beraz, Xavier Badiolaren tanta bat itxaso infinituan. Eta zuei, entzule, agur bat, eta urrengo ostean ikusiko dugu elkar. Aio, aio!

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Beatriz Serrano idazleak kontatzen du bere amonak behin eta berriz kontatzen ziola txokolate fabrika batean lan egiten zueneko istorioa. Nola nagusiak baimena eman zien txokolatinak jateko lan orduetan. Ehundaka aldiz zentzun omen zuen Serranok istorio hori. Idazleak dio, denbora luzez pentsatu zuela amonak istorio hura kontatzen zuela asko gustatzen zitzaiolako. Gerora konturatu zela, amonak hori kontatzen zuela ez zuelako historia gehiago kontatzeko. Une ora, berarentzat, bere bizitzako une haundienetako bat izan zela. Etxetik fabrika batean lan egiteko irten zenetik, berriro etxean sartzeko ezkondu zen arte. Hori izan zela, bere askatasun aldi bakarra. Ani Erno idazle frantsesak bere emakume izoztua maixulanean dio gure amonen bizitzak bi urte besterik ez duela irauten. Bi urte, beren ikasketa orokorrak zoriontsuenak amaitu eta ezkondu eta dena ahaztu aurretik. Bi urte horietan, fabriketan edo dendetan egiten zutela lan, eta gero senarra aurkitzen zutela. Bi urte horietan, emakumeek lagunak izan, kafeak hartu, zinemara edo antzerkira joan, erakusleioen aurrean paseatu eta munduaren zati txiki bat aurkitzen zutela, mantal bat jantzi eta sukaldeko leiotatik begiratu aurretik. Lehenengoa, guraso eta anai arrebei eskainitako bizitza, eta ondorengoa, senarrari eta seme alabei eskainitakoa. Beinat Bidegain musikariak dio, bere amonak 80 urte zituenean, familiak uste zuela, gauzak ahaztu zituela eta zorotzat jotzen zutela batzuetan, baina ez zela horrela. Guztia nahastu zitzaiola eta berak argi zuela, ulertu egin behartzela nondik zetorren nahaste hori. Zaintzari eskaini ziola bizitza. Aitona hiltzenetik denbora gehiegi izan zuela berarentzako, eta ez zuela jakin izan nola bete. Bere amonarentzako disko bat egin du orain Minetek, bere heriotzean oinarrituta. Baina izan zitekeen Beatriz Serranoren abuelarentzako disko bat, edo Arni Ernunen kamegarentzako, edo nire amonarentzat, edo zurearentzat. Ez dute sekula izan bera bizitzeko aukera, zaintzen bizi dira eta ezingo dute egin atzera. Zorra handia daukagu beraiekin, malko batek behintzat abestiekin kitatu du zorroren zatitxo bat.
1: Ba, hau ez da jo, hau mehilanetik.

0: Ongi etorri berriro gure, malko bat.
1: Eskerrik asko. Not?
0: Kontatu ditut nik hiru amonen adibideak eta esan dut disko hau zure amonaren zata eta gero sartuko gara sakonago horretan, baino izan daiteke beste hon amonontzat ere.
1: Bai, nik pentsatzen dut jentik honek kantak entzuten da benin bakotxak beran hau me irudikatzen da bela eta askorek ezazte kantak entzun eta gero edo entzun bitxartin aurrez aurre jodotenetan negarran motiboan dixen hau xerala ez. Bakotxak berana irudikatzen da bela eta, bai, eta horrek sentimentu gogortzen dago.

0: Nik gaur goizean idatzi diot, baina ti esanez, diskoa lasai eta hirugarren ez entzuten ari naiz goizetik. Iriki dut, bigarren kafearen gidoia, kafe bat hartzen ari nintzela, Goiuriren sarrera irakurri dut zure bigarren kantatik nindoala, nahi gabe agurtziarenetik. Eta orduan txegota ditut lehen negar malkoak eta Goiuriri izan diot gorko saia alaxe dator gozotik eta intentsitatetik. Eta ezin izan dut ekidin eta lagun musikari bati bidali diot lotura, bandkampiko lotura zen jo entzun bigarren kantua, justu hau entzuten ari naiz eta atzore entzun nuen eta baino eunkitzen ari naiz. Eta lagun honek erantzun dit, bai, orain txezango dizut nola esan diten, nik aterazanen entzun nungo itik bera eta puf, bastante magikoa da tipu hau. Eta badu diskonek nola bait magia hortatik, soiltasun hortatik, baina goxotik eta akaso soiltasun horretan eta simpleetasun horretan indartxutik, ez? Ez da gin nola lortzen den hain gutxirekin alako zaplastekoa jasotzea entzuleak ze indartxu iristen den diskoa.
1: Ba, ez da, soltxasune uste dala oso harin egindako diskoa dalako, ez fortzata, baizik eta holantxe urtestan, eta bueno, beti okirot harginik mesuk zuzenak emoten dutela, eta uste dut nahiko zuzenak dizela letrak, buelta asko baik, metafora baik, eta gogorra be bai, ba, negarrez idatzitxeko disko gatalako. Kotxin idatzitxe, ba, diskun eguneko laro geixe gitxinez, eta negar malkotan idatzitxe.
0: Letrak zuzenak izenburu ere bai, Amuman disku hau mai, Amonarentzako diskoa hasiera-hasieratik eta kantu honek, diskoaren izen bera duen honek, entzun dugu, justu zu agurtu oste horretan, Amuma hiltzanetik ez dakit jo dudan kantu hau esaten duzu, edo ez dut jo kantu hau.
1: Bai, ez, sartu nintxanin ez du isure, oso gitxi jotan eukazen kantak, eta hau kanti aurreko diskun egon zan be bai, amaierako estrofa bat aldatute, ze sortu neban inarki ukin eban hau mehiltak gero aldatuko zan la zeo zerror kantan, eta hause izan zan. Eta hain, ba, bueno, kantak sortzea hain enfokata egon itxanez, ez du dizure sartu horretik, ba, hau kanti hain beste bidar jota neukanez, ba, ez neban jota, eta hori grabaten hasi ginen, egi bai izanetzen, ostra bauzto jo gau mehiltanetik, eta guztan gazkunez balako gauzak sartzi, ba, lagaro hori zaldi xero bai dizku.
0: Ista bat ematen du horrek, eta uste dut diskoan zehar entzuleak nabaritu, intuitu dezakeen zerbait baieztatzen duela, eta da badagoela asko lehenengo tometatik, lehenengo jokeretatik estudira joan, eta kantuak oso fresko daudela, ez du sentsazio ematen behintzate zortzigarren saiakerarik egon denik kantu bat baleko usteko.
1: Ez, ba, disku sortzen hasi nintxan, etorri gaztan inburure, nahi neman kanta bat ozio zer sortu, eta diskun isena etorri gaztan burure, eta gai asko kontateko, eta disku sortzen hasi nintxanetik graba gendunea hilabete pasazan. Orduan kantak daz oso fresko, eta grabateko momentun bebai, disko erdi esango nuke lehengoko toman dela grabata. Orduan, bai, derrigorok iberdau zeu zer lehengo tometako.
0: Aizu, diskonen magia horren bile ere jozen nuen estudio zehatz batetara, eta pertsona zehatz baten eskutan jarri zinen, Ibai Osinaga, entzulearen zat, ezagun gerta daitekeen izena, Ibilbedi taldeko, ba, bueno, abeslarietako bat, eta kidetako bat delako, men bigarren kafean bibider behintzate ondakoak badira Ibilbedi tarrak, atzo Goiuri galdetzen zidan, ez ote dute diskoa horten Durangorako aterako, eta, bueno, ikusiko dugu, akaso, beinatek badaki erantzuna Goiuri, baino ez dugu galdetuko, ezkara.
2: Ala, zaini galdetu diot, jada.
0: Jo mikrotik anbo bintzat, elegante izan zara.
2: Elkarrezketa izan zara.
0: Sima estudiotan, Ibai Osinagarekin, gordintasun horren bila, eta haren instrumentu ez da git, antzeuden batzuk osatzen dute, jazten dute, nolabait disko hau, bada bateria soniu oso, oso organiko bat, oso egiazkoa, uste dut hori ez da egiten entzuleak, entzuletako batzuk, honen kontzientzia hartuko zuten, Goiuri baino bada zerbait produkzioetan, eta da bateriek ez dutela gaur egun bateria sonidorik izaten, badutela prozesatuaren, oso oso prozesatuaren sonidori, eta bueno, ba, hemen entzuten dugu, bateria batek sonatzen duen bezala sonatzen, ez? Hori ere bada autu bat, bada apostu bat bainat.
1: Bai, Ibaiek dakar montata beran zeta batexine bertan, eta Mario Andiripaik izan zen batexan jarri, lehenengoko toman improvisaban berak kantin gainetik, ja kantik grabatagoan eta kantin gainetik, eta urten bana eta hortxik motetza bai, ba, nire ustez soinun bai egi askotasune. Gero atzetik ikutu bai, postprodukzioin eta ise, eta bai, ustai, natural.
0: Ah, pentsa, Goiuri, pixket, frik, ez oso friki jartze aldera, baina produkzio handi batean bateria bat grabatzeko, normalean 10-12 mikrofono jartzen zizkio bateria bati, oinarrizko 8ak, bi nolabait areto efektori hartzeko, akaso beste bi aretoan urrutiago, eta esango nuke bateria hau hori bizpairu mikrofonorekin grabatuta egongo dela, ezta?
1: Uste dut, hiru, eta bi areo eta bonbun bat, eta ez banabil txarto, kantetako baten bonbun hori txartoan kanalen baten txarto sartute, eta uste dut, bomboik ez dala.
0: Aerotatik dagoela.
1: Eta bombu da, aerotatik uste dut, bai.
0: Garai batean horrela grabatzen ziren, mikrofono bakararekin bateriak. Agertzen doaz, geruza gutxi batzuk, zalantza nuenik Burlitzerra edo Rodesa zen, bueno, ba, horre agertzen den teklatu hori, eta enekien, baina kontatu didazu, da, Ibaikan duela, Fender Rodes piano bat, eta arekin, bueno, grabatu dituzuela teklatuak, baina hau ere egiazko instrumentu batekin, den-dena da organikoa, hemen.
1: Bai, nire ide izan, hasiera baten, bizkat, maketa tipua grabati, ez? De hecho, Okrui Gaztan indizku grabati, Ibai idatzi nintzen zeixan, Ibai, Okrui Gazta disko bat etxi, noiz dakazu estudixu libre. Eta hitzartu gendun hor asteburu bat, eta gero hasi nintzen sortzen disku. Eta nire ide izan hor lehengoko ideak grabati, alik eta freskuen eta gordinen, asko landu baik, eta ez sartzi ise. Baina gero behin ziman egon da, hori Rodesa, aproba, soinu ederra, batexi behorreuk itxe montata ba, ezin eutzi goguk aprobateko eta ikusteko zelan gehatze zan. Eta lortu gendun, ba, Rodesa konduen kajati diskun.
0: Mentxe dagoen zuleok.

0: baditu abantaila asko disko bat horrela grabatzeak, bueno, entzulearengan lortzen den hurbiltasun eta organikotasun hori zuzenekora eramateak ere ematen du, bueno, ba, norberak erraiz defenditzeko moduko formatu bat, ez da hemen ez dago 37 geruza nolabait justifikatu beharrik, zuzenekoan gitarra eta hotxean funtzionatzen du diskoak, eta ez dakit hortik aurrera nola ari zaren zuzenekoiek egiten, bakarka, bateria horren presentzia izaten ari ote den edo.
1: Ba, zuzeneko asko ez dut, bueno, disko ez dut promoziona, ekainin urtema eta auxera lehenengoko elkarrezketi, ez dut nahi izan bez asko promoziona, ez da zeu zer oso pertsonala eta nahi dut proposamenak jaso ez eskatu, eta momentuz jende aurrin ealan publiko kontzertu bakarra jorot, bakarrik, beste kontzertuk nabil joten etxitan, eta hori nahi bazu komentako, baina. Baina gero etorkizunin badakat aurre ikusitxe ibaiaz beraz adibidez joti urrian iruan dakat oztoporik ez kolektibu kantolatu teuran urte horrenin kontzertu eta ez dugu entzaxa hondi da baina ideire bisok joti momentuz
0: zer horrek zabaldu duzu meloia eta etxeko kontzertuien inguruan ere galdetu beharko dizut. Nolakoak dira, nola lortzen du gizabanako batek ba, malko bat etxera eramatea?
1: Lehengoz joneban lagun baten etxin, horixon, eta pio bat guztaztan formatu, lortzen dan giru, jentik zelan aiaten dan apresistatea bai, jentintzako bezelan dan berezixe lagun baten etxea juti eta ezautzen ez duzun pertsona baten kontzertu ikusti gertutik eta hortik aurrea aukeri sortu gaztan danetan nahi izan duten eta aurreko diskoa zeukinoan idei jira bat etxine etxitan ez neban egin eta ikusinoan ongun ba guztiza proposa zala eta bueno, idatzizte batzuk joteko etxitan, gero neuk galdetutzet ezagun batzu, euran etxitan etxeko, eta Euskal Herri xan zirua usto disko aurkezteko modua proposena hau disku bentzat holan txek izango dara.
0: Ze ona. Entzuleok, ba, zuen etxera malko bat eraman nahi baduzue, jasoko duzuena, hemen jarraian bigarren kafean izango dugun entrevista akustiko honen alde akustiko hori izango da. Zortzigarren denboraldia abiatu genuen joan den astean, eta zortzigarren denboraldia hau abiatuko du. Malko batek gure elkarrezketa akustikoetan, eta ondo baderitzozu bainat, ba, lehenengo kantu bat eskatuko dizugu, okerezpa naiz bi hortentsi izango da, joko duzun, lehenengoa?
1: Bai.
0: Kantuaren inguruan zerbait kontatu nahi diguzu jo aurretik?
1: Bueno, ba, biskat ez dugu komenta ondio letrak eta, baina...
0: Gero iritsiko da, baina, bota.
1: Gero kontako, baina, hau... kantu bako txak, igual, pertsona baten ingurun beba itxen dugu berba. Eta hau da, arrebin ingurun, neure arrebin ingurun nahiako kanta bat.
0: Ba, zoaz gure entrevista setetik, gure set akustikora, eta segituan entzungo dugu bi horten zientzuleko.

0: Entzuleok, bai, gure horrelaxe geratu gara. Itzak motel eta bihotzak sendo, baina lasai, oraindik beste kantu bat erantzuteko aukera izango dugu malko batekin, eta gure entrevista setontara ere, itzuliko da segituan, egin behar dugulako, oraindik arekin bidea. Eta ipatu ditu, justu, kantunen aurretik letrak eta letren inguruan uste dut, dago jurik baduela, gogoa hainbat galdera jaurti eta egiteko.
1: bagoaz galderekin noski.
2: Sarraskia.
1: Eta galderetan zentratu aurretik, letretan zentratu aurretik, galdera orokorro bat egin nahiko nuke, eta da, abestien ordenaren inguruan. Ze, lehenengo abestian, ja, badakigu zer gertatu denez, dei bat jaso duzu, gasolindegi batean zaude, eta orduan badakizu. Amona joan zeizue. Eta orduan entzuleak ere, diskoan zuten duenak, badaki, ja gehiago kokatzen du, ez, dena. Eta gero urrengoak, argi zenukan horrela hasi bertzuela diskoak, pixkat hausaz erabakita daude ordenak, hauman kanti, haumaia, amaiera modura, ez dakit jakineko nuke pixkat orden hori aukeratzeari buruz.
3: Bai, zeuk esazu morun, bizkat ordena kronologiku, denboran gauzak pasatin, azkanin de disko bat, hauman ingurun baino, berbatzen dago bai, hauman erixotza eta geroko bizipenak familixan ez, eta hori azten da, dei bateaz, eta gero bizkat horren ingurun pasa dizen gauzak. Egoleik ez pare bat kanta, bat ez be, erdi parteko irurak esan nuke, ez dakarre orden zehatz bat, gexara ze kanta mota dizen, eta zelan enkajat daren diskune progresinoin, baina bai, hasierako eta amaierako kantak gexari kronologiko.
1: Abesti batekin, bat aukeratzeagatik eta letra bat esalio da aukeratzeagatik, gaztetako kontuekin pizten zinela idazteko eskatu dit aitak. Aipatu duzu orain ere bakoitzak, ez? Bi hortentzia arrebaren ikuspuntutik, hemen aita aipatzen duzu, baina diskoa oso azkar egin zenuen, orduan ez dakit zenbaterako parte hartzea izan duten familiako beste kideek disko honen sorreran, esan dizuten hau bai kontatu, hau ez kontatu, kantatu honen inguruan, egonda horrelako parte hartzerik, beraien partetik?
3: Hortxe bakarrik, ezke disko kurriaztan grabatita esan eban, ez nu inoi xesatea, inoi bez. Eta, karo, gurasuai eta arrebiai bai esan binetzen, ze eurak agertuko zin bertan. Eta okurriaztan indizku grabatik inoan gai zerrenda bat. Banekixen bizkat zerren inguru nahi nahi atzi. Eta banekixen nahi nahi bala familiako kidik agertzi bai horretan. Zeurakin bizi izan dute hau. Eta gurasoa ikontan etzen indizku grabaten egala. Ja baneukazen idatitxe laukanta ero. Hau kanti izan zen kartak eta trampak askana idatzi nahi. Eta hori galdetu nintzen zer nahi baben aipatzeko. Eta hasieran ez tozten ixe zen, biskat gai zaldatu den morun. Ipentza eurai gogorra txingako nelako, ez? Eta aitake hoxe ezazten, kartetan jolazten haume piztu itxe zala.
1: Zepalita.
3: Beste ixe ez.

0: Lehen ere aipatu duzu oso mezu zuzenak gustatzen zaizkizula zuri, ez? Agian metafora gilirik gabe eta iruditu zait disko honetan istorio eta gai oso handiak kontatzeko, ze eriotza, galera, memoria, utxunea oso gai potoloak dira. Hori guztia kontatzeko txikira joan zarela, ez? Kartak, hortentxiak, gasolindiki bat txakurrak, pixka bat gai potolo horiek lurrera ekartzeko bezala, eduki duzu tentazioa. Hori gai txikitan, adibide txikitan oinarritu zara, baina eduki duzu tentazioa metafora handietara jotzeko edo poesia gehiago jartzeko edo
1: ez.
0: Bat ere ez.
1: Ez, ze, ez hasta iruditzen politxero, ez da nintzat errealagoa zen holantxik. Asko pentsa baiko gauzati, osea, letrak nahiko harin idatzitxakuk eta azkanin inspirazioi topaten, bueno, inspirazioi torri azta egunerokotasuneko gauzetan hortxatxik da, zoi, gauza txikixak eta ez gauza oso uki ezinak.
0: Bai, bueno, esan dezu azkar idatzitakoa dela, guain ondoren bueltak ematen dizkiozo, abesti honetan, letrau, jo, zergatik idatzi nuen honela edo, harritzen zara zure buruarekin?
1: Keba.
0: Zeona, da.
1: Ez dut uste letraik aldatu duten, osea, gexenak oso harin, ez da, ba, 5 minuto, 10 minuto ni idatzitxak letrak, idatzitxako letrak diz, eta gero ez dut isaldatu. Asko kostako gaztan, ez aldatzi.
0: Eta bukatzeko, nahi gabe agurtzearena, ba, oso, bueno, denak iruditu zaizkite ederrak, baina hemen badamezu bat, nik uste dut, askori gertatu zaigula, ez? Gehiengoari, esango nuke, gertatzen zaigula ora. Batzutan agurtzen ditugula gure ingurukoak edo hile aurretik konturatu gabe batzutan konturatu gabe agurtzen ari garela, baina zuk aipatzen duzu bezala, jakingo banu bezala hilko zinela ni gabe. Eta gero, dolu prozesu batean horri buelta asko ematen zaizkio, ez? Jo, agurtu naiz, ez naiz agurtu, jakin nahi dut pixka bat gehiago abesti honen inguruan eta sentsazio horren inguruan.
1: Hau mail zanin, ni posa zentu nuen. Ze, azkan urtitan beraz asko egonga, familixakuk, gurasuk eta arrebitani. Eta ja berap, oza, ez da izartu zen momentu baten, ez banela honea ongo, berap ez banela disfrutako gexoa gauzakin, eta ikusten eban, ja makalaua eta hori, eta oporretan isun, bueno, ezke letran kontatzen dut. oporretan isun egun baten, bazkaltzen dagoa zen, eta behatunetzen, eta barrutik, esan eban, bueno, hau bara askan bidarrik uste zatxutena, agur. Eta hoxeakat grabata, hoxe imagena, eta hoxe kontaten da.
0: Poza aipatu duzu, eta bain behi parkatu azken izango da. Politxeru ditzen zait prozesua, ze aurreko diskoan, hauman kanti aitzitzen, esaten duzu, bera ere laster doala, beldurrez, egin beharko dute aurrera, eta politxeru ditzen zait, beldur hori nola momenturen batean edo bihurtu zen poz eta lasaitasun.
1: Bai. Dei hori jasunan momentun eta hor kantan bebai aipatzen da zelan lasaina zen eukinaban jasunan dei bat geuazen bidai batetik bueltan gero urrengo kantan aipatzen da bidai hortatik bueltan eta hasieran xok moruko bat izan zen baina gero asko lasaitu nintzen ze konturatu nintzen aurreko diskun bebai, hau mankanti atxitzai eine banetik, sartu nintzen laia dolu prozesu baten ja hau mehila aurretik eta hau mehil isana izan zen dolu namaieri morun. Eta, bai, eta izan da gai bakarra diskun, de hecho, izan zen lehenkoko gaixe okurri gaztana diskun sartzeko, ez? Hau man erixotzen ingurun neukan gauza kuriosuk kontateko, eta batzan zelan dolu bat amatxuleiken eriotz bat gertatutakun, ez hasi. gauza kuriosu ere.

0: Godela, ze, azeka hipotoloak ekarri ditugun mai gainera.
1: Entzuleok, ba, Auman disko Aumai, hau da Malko baten lan berria, eta bai, berak aitortu den bezala, ba, oihartzun ondirik atera gabe, kaleratu, pixkanak ezagutzera eman, eta egia esan, ba, privilegiatu xamarrere sentitzen gara, ba, elkarrezketa gutxi eman, eta duela jaete batzuk harremanetan izan ginelako, izu hau, joko nukean bertan, eta ba, gauza ederra iruditu zaite, gauza korrela gertatzeare, eta bigarren kantu bat ere eskatu behar diogu bainati. Aitortu behar dugu hauamengo Juri Trampa egon dela.
0: Bueno, bai, kontatu.
1: Nik nahi nuen berak kantu konkretu bat jotzea. Baina, berak etzuen garbi, eta nik noski, ba, sortzaileari
0: respetuz,
1: norberak aukeratu behar duzte kantatu nahi duen. Tor, neskatu dit txampon bat, bainatik. Eta txampon horretan, ba, ez dakit beste aldean zabesti zen, baina alde batek bazuen, ba, nahi gabe agurtzearena, nik berak jotzea nahi nuen kantua. Eta bota du txampona, eta atera da nahi gabe agurtzearen, baina berak ez dakit txampona trukatuta zegoela, eta trampa egin dio dala. Bueno, hitz egin duzu, kantu honen inguruan sarraskian ere nahi gabe agurtzearena, hausi izango da, baina ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi duzun gitarra hartzera joan bitartean bainat.
2: Ez, kontaroten pasarti pasaten da hemen hor, eta ero igual aman aldetik bebai haume egon zan askangaba oso esna lorikin baik apenas bueno, apenas ez, lorikin baik ez, ospitxalin eta nire eta bertan eguala amaia zan, eta amaia eta handik itxire hil zan, eta bizkatuxe aman zain egongo bazan murun, ez, lasai juteko. Eta hori benain eman sartu, eta amentxe inetzane tarti.
1: Ba, entzuleok, hause azalpena, eta segituan kantuan nahi gabe agurtzearena, gozaturrengo minutuetan Malko batekin.

0: Entzuleok, ba, hauxe malko baten bigarrena eta hauxe gaurko saioa nolabait agurtzeko ere ba, ondu duena, baina datorrela gure entrevista zetera eta behar bezala agurtuko dugu. Eskerrak eman da noskize magikoa, dela esan dit gaurgo izan lagun musikari batek eta esan nahiko magiko izaten ari da elkarrizketa hau esan dit entzule batek, gero eta bajuago ari zarete eta igual xuxurlatzen bukatuko duzu elkarrizketa, hortarako giroa sortzen du lan honek ihilik entzuteko goxo eta nolabait hori dela tonua ez da.
1: Ba, ez da itan, neu biskatolako xina, askotan ez ezte elkarrizketetan eta joselago lasaitan, ba, ni normal.
0: Bai, horrela behar du. Etxeko giroan kontzertuak eskaintzen dituen musikariak etxeko giroan egiten ditu entrevistak eta gusaiatzen gara hau etxe giro ere sortzen eta behintzat gaur zuke hau pixkat etxe sortu duzu eta eskertzen dizugu behinet.
1: Zegut, bai.
0: Haizu, etxera kontzertu bat eraman nahi duenak sare sozialetatik idatzi behar zaitu, Bandcamp, Instagram, zein izango da bidea? Edo zein ez?
1: Aldan moron, bai.
0: Nahi duzuen toki.
1: Ez to nahi beze pilo bat. Bueno, nahi dut plan higin bat, bi asko jota, olako zez eta... Bai, ez da disko bat asko joteko. Nuk ez dut asko joten, ez dut entzaxaten, ze bestelan gaztatzen da eta hau ez da gaztagir.
0: Ozion esaldia, gorko elkarrezketa hau amaitzeko. Ba, malko bat, mila esker, berriro gaur gurekin izateagatik, eta entzuleok zuei agur esan behar dizugu, bihar goizeko 10:05 hemen txe izango gara gu, ba, bigarren kafea hartzeko berriro, beste aldarte, beste tono, beste giro, eta beste eduki batzuekin, Goiuri Zeizarrandia bihar arte.
2: Bihar arte.
0: Eta esan dako entzuleok, plazar baduzu, bihar goizeko 10:05 hemen txe izango gara, bagoaz, baina amaitzeko 3 minutu ditugula, eta diskoni, ba, kolpetxo bat emango diogu, diskoaren lehen kantuarekin, dei bat gasolindegi batean, hemen, hasi baitzen guztia. Malko bat, gaurko amaitzeko.

0: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Kaixo entzule eguerdion, eguerdiko amabiak ditugu puntu puntuan, eta Naiz Irratian informazioaren ariaren bigarren edizioa biatzeragoaz.

Eta beste kontu bat gaur goizean kontatu dizuegu, Txomin Letamendi torturen ondorio zil eta 76 urte geroago heriotzari buruzko ziurtagiri judiziala egingo da. Akusaturik gabeko epaiketa izango da, memoria demokratikoaren legetik datorren formula, eta urriaren 6an egingo da lehen aldiz Donostian. Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez, urriaren 6an Donostian borondatezko jurisdikzioaren eremuan giza eskubideen urraketa larrien epaiketa egingo da lehen aldiz Euskal Herrian. Tresna horrek errekonozimendu judiziala lortu nahi du, jada egileen jazarpen penala ez dakarren prozesu baten bidez, egitateen egiaztapen judiziala baizik. Epaiketa honek tortura espetxeko asistentziarik eza eta azkenik heriotza bezalako gertakariak aztertuko ditu. Letamendiren kasuan azaldu dutenez, biktima gisa aitortua izanik gertakariok ez dute eztabaidarik sortzen, inork ez ditu zalantzan jartzen, baina epaitegi batek behin betiko berrestea eskatzen da. Prozedura honek 76 urte geroago Txomin Letamendi murua aitortuko du, azken urte hauetan bere kasua lehen planora atera delarik. EAJ-ko militantea torturen ondorio zilzen 1950ean Madrilen, Donostian eta Bartzelonan oinazeak jasan ondoren eta gerra kontseilu batek 5 urteko kartzela zigorra ezarri zion.

Eta gaurkoan ezagutu dugun beste politika albiste bat, EH Bilduren Arabako mahai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu duela datorren urteko maiatzean izango diren foru hauteskundeetan zerrendaburu eta Arabako aldun nagusi gai izateko. Arabako mahai politikoak berretsi du ezkerreko subiranismoaren proiektu ordezkatzeko eta herrialdeak behar dituen politika publikoetan jauzia emateko pertsonarik egokiena dela López de Arroyabe, izan ere taldeak adierazi duenez, pasaden 2023ko foru hauteskundeetan emaitza historikoak lortu zituen EH Bilduk Araban eta irabaztetik 1200 bozka eskasera gelditu zen Gasteizko barrutian lehen aldiz indar bozkatuena bilakatuz. Orain jauzi bat emateko garaia aldu dela sinetsita dago Arabako mahai politikoa, herrialdeak bestelako gobernantza eredu bat behar duelako eta Eva López de Arroyabe pertsonarik egokiena dela uste du erronka hoiei, ba guztiei ambizioz erantzuteko eta EH Bilduren proiektua ordezkatzeko. Arabakoa zen 2027ko foru hauteskundeei begira EH Bilduk jakinarazi behar zuen zerrendaburu bakarra, Maialen Iriarte izango baita Gipuzkoako hautagaia eta Iker Casanova Bizkaikoa. Gainera Laura Aznal izango da koalizioaren zerrendaburua Nafarroako lehendakaritzarako hauteskundeetan.

Nazioartean jakin dugu Italiako polizia indarrek 7 pertsona atxilotu dituztela Diabolik ez izeneko Fabrizio Pizzitelli, Lazioko buruzagi ultra nagusietakoaren indarkeriazko hilketaren ustezko egile intelektualak direlakoan karabinerien gorputzak asteazken honetan bertan jakitera eman duenez. Pizzitelliren heriotzagatik atxilotutakoei besteak beste mafia metodoaren bidezko giza hilketa, gerra armekin estortzioa, hilketa saiakera eta narkotrafikoarekiko lotura leporatzen dizkiete. Diabolik 2019ko abuztuaren 7an hil zen Erromako akueduktuen parkean banku batean eserita zegoela, buruan bala bat jaso zuen. Susmagarri nagusien artean dira Michel Senese ustezko egile intelektual gisa izendatua, Leandro Benato krimenaren antolatzailetzat hartua eta Alessandro Caprioti lotura gisa jardun izana eta Pizzitelli bertara erakartzeaz akusatua. Ikerketaren arabera Capriotiren eta Pizzitelliren inguruaren arteko liskar baten ondoren etorri zen hilketa, kokaina kargamentu batzuekin lotutako zor batengatik. Karabinierien arabera hilketa baino hilabete batzuk lehenago eraso armatu bat gertatu zen Capriotiren etxebizitzaren aurka. Pizzitelli hil ondoren, haren aliatu hoiek, Albaniako fakzio bati lotuta zeudenek, kanpaina bat hasi zuten arduradunak aurkitzeko, talde arerioko kideak hiltzeko, ustezko planak ere egin zituztelarik.

0: Eta kulturako bat ere aipatuko dugu ordu bateko albistegiaren aurrerapen gisa, izan ere Patricia López Arnaiz aktore gasteiztarrak gure zinema plataformaren laugarren saria jasoko du irailaren 19an Donostiako zinemaldiaren barruan. Euskal zinemako aktore handienetako bat dela eta bere ibilbidea bertako ikusentzunezkoen bizitasunari eta aniztasunari lotuta dagoela nabarmendu du plataformak. López Arnaizek emakumezko aktore protagonista honenaren bigarren Goya saria irabazi du aurten Alauda Ruiz de Azuaren Los Domingos filmean egindako lanagatik. Aurretik gainera Ane filmari esker eskuratu zuen sari. Beraz, zinemaldiko Zilarrezko maskorra eta Feroz Forke Ondas Naiz Ojo Kritiko sariak ere jaso izan ditu. Bere ibilbidea euskal ekoizpen ugariri lotuta dago. 80 egunean izan zuen lehen esperientzia ikusentzunezkoetan eta ondoren Lasa eta Zabala, Un otoño sin Berlín, Ane eta 20.000 especies de abejas filmetan aritu da esan bezala.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Informazio praktikoari ere txokoa egingo diogu eta horretarako esango dugu errepideetan lasai dugula egoera. Eguraldiari dagokionez berriz euria bueltan dugu Euskal Herrian, horren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak emango dizkigu.
2: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hego isurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta ipar isurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurialdean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamarra duen lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Babesterik ez entzule, guardiko 12:10 eta 11:11 ditugularik. Agur esango diogu oraingoz informazioari eta beste eduki gaurko izeko informazioaren ariaren lehen edizioko beste eduki patxadatxu batzuekin goaz orain, ondoren ordu batetik aurrera bueltatuko da informazioaren ariaren bigarren edizioa esan bezala. Albistegiekin, ondo izan!
1: Informazioaren aria.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
5: Egunon, ongi etorri Naiz irratira.
6: Egunon Pei, egunon entzule.
1: Goizeko 6etan abiatzen du Naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
7: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
8: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
9: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
10: Zabakigu bai, alderdi batzuetan Bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
11: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
12: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zizima konista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
13: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
14: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
1: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz Irratia.
15: Elduen euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkaritza zabala bildu da astearte honetan Bilboko kafean zokian ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian euskararen bizi berritzean duen zeregina aldarrikatzeko eta herritarrei euskara eurena egitera deitzeko. 10 urtean 300.000 euskaldun gehiago lortze helburu duen erronka bultzatzeko funtsezkoa delakoan elduen euskalduntze alfabetatze sektoraren lana goraipatu nahi izan dute. Bada agerraldian hitz egin dutenen artean Haize Otaño Ekako Nazio Kontseiluko kidea gonda oraintxe bertan gurekin daukaguna. Egunon Haize eta ongetorri naiz irratira.
16: Bai, egunon, taskerrik asko.
15: Kafeantzokian eman duzuen prentxaurreko horretan honela definitu duzue euskalduntze alfabetatze sektorea, helduena, estrategikoa.
16: Bai, hala da. Bai, bai, ikusita ez, euskararen egoera zertan den, iruditzen zaigu datozen hamarkada hauetan gure sektoreak bere biziko garrantzia duela, eta dagokion estrategikotasun hori ez, ba, aitortzeko premia handia dela.
15: Esan dugu jada, hortxe dugula, tejoka, urteroko matrikulazio kanpainan hemenka, AEKan eta euskalduntzan jardutan duzuen gainontzeko eragiletan motorrak berotzen hasiak egongo zarete, galdera nahiko klasikoa da kaso, baina AEKaren kasuan behintzat, nola egin behar dute herritarrek izene emateko eta zer nolako modalitatetan eskaintzen dituzue ikastaroak, klaseak?
16: Bai, herritarrak oso erresa dauka, gertuen daukan euskaltegi da hurbiltzea besterik ez du eta bertan jasoko du behar duen informazio guztia, ba, euskara ikasteko izena emateko. Gaur egun egia da, bueno, ba, herritarren ikasteko beharrak, ez, aldatu direla eta euskaltegi guztietan alegintzen gara, ba, herritarren behar horietara egokitzen eta herritarren beharrei egokitutako, ba, ikastaroak eskaintzen ditugu.
15: Zentzu honetan, balda azpimarratu beharreko berritasunik edo datozen astetan ezagutuko ditugu hoiek?
16: Bueno, berritasunen artean, bereziki ba EAN, ez, Eusko Jaurlaritzak abiatuko duen euskara bonua dago, herritarrak abat, abi, edo beban mailan izena eman nahi izan ez gero, 120 euroren truke, datozen lau urteetan asko zota, ba, euskaraz ikasteko aukera izango du.
15: Begirada pixka bat zabaldu zaize, azken urteetan sumatu dituzuen joerez ere galdetu nahi dizut, gore egin aldu euskara ikasi nahi duten helduen kopuruak Euskal Herrian, eta baldago ezberdintasunik lurralden artean?
16: Kopuru horrokorrak ola gutxi gora bera gaur egun 45.000 herritar inguru dabil Euskal Herri osoan euskara ikasten. Azken urteetan, bueno, gora bera egidagokionez, euskalduntzean, ez, izan ematen dutenen herritarren kopuruak ba gora egin duela esan genezake. Bereziki ere, sustapen politika badoakotasunari begirakoak esaterako abiatzen direnean ikusten dugu, ez, holakoek gero eta herritar gehiago hurbiltzen dituztela gurera. Nafarroan ere euskara bideak esaterako ikasturte honetan abat eta bi mailetan 100% berreskuratzeko, ez, aukera doakotasunari dagokionez eskaini du, eta Ipar Euskal Herrian badaukate ere formaziorako euskara doan ikasteko aukera, eta bueno, esandakoa, ez, balako sustapen politikek ikusten dugu eragina badaukatela. Eari dagokionez, pasaden ikasturtean gutxi gora bera 36.000 herritar izan ditugu euskaltegi guztietan euskara ikasten, Nafarroan 6.000 eta Ipar Euskal Herrian 2.000. Kopuru esanguratsu ezarik erala iruditzen zaigu. Mm-hmm. Baina aurrera begira haratago jo behar degula ere bai.
15: Geroxo sartuko gara aipatu dituzulako sustapen bai. Politikak sartuko gara bai. Bereziki hiru eremu administratibo horietan, baina profilez galetu nahi dizut, akaso profil jakin batez dagoenean, interesduren artean pentsatzen dudalako gure gizartea bera bezalakoa dela, gero eta aniztasun gehiago, ezakit hori ere euskara ikasi nahi dutenen artean sumatzen ote duzuen.
16: Bai, esaterako gurean, ez, AEKa 40 urte dituen emakumea da profil nagusia. Euskarazko komunikatzeko maila eskuratu nahi duen jendea, ez, nagusitzen da. Euskara hobetu nahi duena, esaterako, ez, B1, B2, C1 eta C2 mailetan gure kasuan ikasleen erdia baino gehiago dabil. Hala ere, gehiago dira bat eta bi mailetan matrikulatzen diren ikasleak, ikusten dugu, ez, maila horietan gorakada badagoela. Gure kasuan adibidez, 105 gehiago aritu da ikasturte honetan iaz baino. Eta oso garrantzitsua da, ez, jendea euskarara lehenaldi zurbildu eta aspaldian utzitakoak ere itzultzea. Gero, interesgarria ere izan liteke, ez, Euskal Herrian jaiotakoak dira, oraindik nagusi, baino horretaz gain ere ikusten dugu Frantzian, ez Espainia, osea, en Espainiako edo Frantziako estatutik kanpo jaiotakoen kopurua igotzen ari dela urtez urte.
15: Hau, esan duzun azken hau, bereziki garrantzitsua da garaiotan, apurtzen duelako, ez, batzuek inposatu nahi ezkiguten diskurtso atzerak hoiekin esango dugu.
16: Hori da, eta guk euskaltegietan ikusten dugu, askotan, ez, bestelako lurralde batzuetatik gerturatzen diren horiek, pausoa ematen dutela, euskera ikastera, Espainiako, Frantziako estatuan jaiotako baino lehen. Eta, bueno, genalakoak, ez, zabaltzea interesgarria da gaur egun zabaltzen ari diren diskurtso horiek ezeztatzeko, esaterako.
15: Esan genezake hala ere, haize, akaso oraindik ere, eta horre, Davidok noski badugu zeresan handia, baina oraindik ere, eta berezik naiz aipatu dituzun komunitate horien inguruan, Espainiare duta Frantziare zautik kanpo jaio direnen kopuruan, esango zenuke oraindik ere nahiko deskonektatuta daudela euskaratik, edo beste modu bat ere esan da. Euskaldunok, edo eragile euskaltzaleok, ez momentuz ezakitela beti ongi jakin, komunitate hauen gana eltzen, ze tira, bueno, Espainiare edo Frantziare esatuan jaio diren horiek ziurasko ezagutza bai edo gertuago izango dute euskara, baina kaso izan daiteke jende askok ez duela euskarekin bat egiteko aukerarik bere egunerokotasunean.
16: Bai, norregia da, adibidez, ez, SIADEKoren bidez zabek egindako ikerketa batean, ez, azaldu zela jatorri atzerritarreko pertsona askok interesa badaukatela euskara ikasteko, baina horietatik gehienek ez daukate inolako informaziorik. Ez dakite honea etortzen direnean, hemengo hizkuntza zein den, hemen badagoela kultura bat, ez dute horren berri. Eta zaitasun, horrek azken finean, zaitasunak eragiten dizkie, pausoa eman dezaten. Eta horretaz gain ere, bueno, egoera zaurgarrian izaten dira alako herritar asko, eta beraien lehentasunen artean, ez da egoten, ez, euskera ikasteko aukera hori. Horregatik aipatzen dugu doakoa izateaz gain euskera ikastea, ez, eta herritarroren eskubide irisgarria ere izan behar dela.
15: Bestalde, aipatu dituzu baitere, ba, inoiz euskara gertu izan badut ere, euskara ikasten egon badire ere, ba, nolabait harreman hori galdu dutenak eta berreskuratu nahi dutenak. Pertsona hauen inguruan ari garenean, zertaz ari gara bereziki, garaian euskara ikasketak egin zituzten pertsonen inguruan, baina aurrera jarraitu ez, edo akaso gaztetan, eremu euskaldunago batean bizi, baina urten poderioz, ba, euskara egunerokon ez edukitzetik altendu direnak, edo bueno, berriz ere profilneko anitza da.
16: Bai, a ber, profila denetarik egongo dela pentsatzen dut ez, zehatz mehatz ere, ez zin esan, baino negia da gaur egun askok ez, euskera ezkuntzan ez, euskera egiten dutela, baino gero lan mundura salto egiten dutenean, lan munduan ez daukat esaterako aukerarik ez, euskera erabilia lizateko, orduan horrek ere eragina badauka beraien euskararen ezagutzan, eta ba, ziur batzuk egia esan lan mundura salto egiten duten momentu horretan etortzen dira, ez, euskaltegira, ba berriro ere ba egiten hori berreskuratze da, adibidez,
15: Hiru eremu administratibo ezberdin ditugu Euskal Herrian, nola eragiten dio horrek euskara ikasteko eskariari, baina batez ere eskaintzari.
16: Barkatu, baina eragi zerk barkatu ez dizut ondo ulertu.
15: Bai, ez, hiru eremu administratibo ezberdin ditugula Euskal Herria, eta nola horrek, bakoitzak nola eragiten dion alde batetik eskariari, ba, euskara ikasi den jendeari, baina batez ere, ba, eremu horietako bakoitzan egiten den eskaintzari.
16: A ber, eragina badu azken finean, ez, hiru eremu administratibotan zatikatuta egoteak, dakar, euskararen aldeko ba, sustapen politika ezberdinak eukitzea, ez da, azki ikuspegi batetik, ez, euskara ikasteko behar hori sustatzen, orduan tokian toki gelditzen da, ba, bertako sustapen edo egoeraren araberako, bai, egoera, horrek, jakina eragin zuzena dauka, baina adibidez Nafarroan agian ez, gerturatzen dira herritarrak euskara ikastera, ba, bestelako behar batzu bultzatuta, ez, gehiago izan liteke, ba, familia, lagun artean, edo komunitatean txertatzeko helburuarekin, hemen eaen, gehiago dira titulo biladatu zenak. Ipar Euskal Herrian, ba, bestelako ez, nahi batzuk dituzte, ba, ziurraski, familia transmisio horre bultzatuta ez, ba, gerturatzen dira agian euskara berreskuratzera, edo ikastera, edo argi dago eragina baduela hiru eremu administratibotan zatikatuta egoteak.
15: Zentzu honetan 2022tik egiten ari zareten aldarrikapena jarri duzue berriz ere mai gainean, euskara ikasteko doakotasuna bermatzea Euskal Herri osoan eta Euskal Herri osorako agentzia bakar bat sortzea.
16: Bai, eta aurreko galderari erantzutera edo konponbidea ematera dator esaterako agentzia horren sorrera. Guk ikusten duguna da, ez, gure sektorea prestigiatzeaz gain estrategikotasun hori aitortzeko badela garaia Euskal Herri osorako eta Euskal Herri osoko ikuspegiarekin agentzia bat sortzea, eta agentzia horrek, ez, sorrera horretan erakunde publikoen eta herrikimenaren arteko balankide oinarri hartuta, bai, euskara bultzatzeko ba sustapena elkarlanean egitea.
15: Euskarak larrialdi egoera bizi duen honetan, Euskalgintzaren kontseiluak handia baina egingarria den helburua jarri zion Euskal Herriari duela hilabete batzuk, 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzea. Bistan da helburu hau lortzeko euskarak duen esparrurik onena, ba euskara ikasi nahi, baina kaso aukerarik izan ez duten milaka eta milaka heldu horietara heltzea dela, ezta?
16: Bai, erronka ambiziotsua baino egingarria dela iruditzen zaigu. Erronka horrek esan nahi du 10 urteko epean euskalduntze erritmoa bikoiztea, bai, urtez urte 30.000 euskaldun oso irabaztea, eta kopuru orokorra kontuan hartuta, helduen euskalduntze eta alfabetatzeari dagokio 10 bakar batean 120.000 euskaldun oso sortzea. Erronka handia daukagu, baina bueno, horri begira ba, lanean gabiltza, eta horregatik esaten dugu euskaltegiak betetzea eta pauso jauzi hori ematea ba, ezinbestekoa dela.
15: Esan dugu, larrialdi egoera batean dagoela Euskara, eta larritasunek seriotasuna eskatzen dute, baina bestalde haize, azken hilabeteetan izandako garapenaz, galdetu nahi zute, zure iritzia eskatu hobeto esan da, lehenik eta ben begirada jarrita, badibidez, iaz Bilboarenan deitutako elkarretaratze, bai, bilkuran bai. Di horretan, korrika ere izan genuen aurtengo udaberrian, eta gero esango nuke baitere, ba, girua oso aldunduta amaitu zuela udaberria, gogoan ekarrita ekainaren hasieran Iruñan deitutako babaita egun handi hori. Ez dakit kopuruetan sartu aurretik, baina ez dakit nola ikusten duzuen egoera, badirudi badagoela, ez? Badagoela komunitate aktibatu bat, mobilizatu nahi den komunitate bat, eta paradigmak aldatu nahi dituen komunitate bat.
16: Bai, ikusi dugu, ez, prozesu honetan guztian zehar, badagoela euskaltzaletasunak, ez, bizirik jarraitzen duela, eta badagoela, ez, egoera hau irautzeko, ba, nahi hori, kopuruetan sartu gabe oso ondo baloratzen dugu, ez, orain arte, ba, Bilbo nasita, ez, eta korrika pasata, eta kainera arte, ez, ba, izan dugun bilakaera, iruditzen zaigu horre guztia balio izan duela euskararen auzia, erdigunean jartzeko, euskararen auzia politikoa da, eta horri begira ausardiaz hartu behar da kontua, eta horri begirako ba hizkuntza politikak egin, baliabideak eskaini, eta erronka horri, daukagun erronkaren tamainako jauzia eman denon artean, ez? Azken finean elkarlanean eta elkarrizketatik abiatuta.
15: Eta nolako konpromiso ikusten duzue klase politikoan, eta utzi dazu pixat gehiago zehazten, lehenxeago ekainean Iruñan deitutako martxa aipatu dugu, handik gutxira, Maria Txibite Nafarroako lehendakaria entzun genuen, bueno, euskara berezko hizkuntza bezala aitortu izan beharko lukela esaten, ez dakite, berezekin Nafarroara begira, nola ikusten dituzue balizko urrats politiko horiek?
16: Bueno, balorazio gubentzat oraindik etxe barruan ez dugu egin, baina ikusten dugu badagoela mugimendu bat, bai, eta badagoela aukera, ba gaur egun arte egin ez den hori, bai, egin ez den zerbait akordiorako bai bidean ba pauso batzuk emateko aukera ikusten dugu. Egia da, alderdiekin elkartu geranetan erronka oroar konpartitzen degula, bai, ikusten degula, ba, badago, euskera, ba, geldi aldi batean dagoela, atzera pausua era ipatu da, bide gurutzea, jauzia, ez, leku batean baino gehiagotan, eta batek baino gehiago aipatzen du jauziaren premia, orduan, diagnostiko hori partekatuta, ba, elkarlanerako prestasun hori, egon litekela ba iruditzen zaigu, eta guk azken finean, ez, hori da nahi deguna, eta mai baten bueltan eserita edo dena delakoa ba euskararen bizi berritze eta normalizazioari begirako ba urratsak ematen alegin du gizarte osoaren implikazioa kontuan hartuta.
15: Ba, entzuleok, Euskalduntze, bai, matrikulazio kampaina astea den honetan, gogora ekarriko dugu, Euskalduntza zarago, beste 11 sektore edo eragiletatik ere ekarpena egin daitekela, enpresetatik erakundetara, eta noski edabidetatik pasatuz. Gaurkoz, hementxe utziko dugu, haize Otaño Aekako Nazio Kontseiluko kideari mila esker naiz irratian egotagatik.
16: Eskerrik asko zu egon bidapenagatik. Ongi izan.
17: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Pagoak ez du atseginikan. Iñigo Aranbarri.
18: Pagoak ez du atseginikan bere penaren ohean. Bakar bakarrik egon baitago, hainbat pagoren artean. Eremu griñak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari, pagoi jaio eta jaiki. Zertarako pagoi indartzu jaio, loreak lez, hilbaledi. Nahiago luke, nahiago dut, bai, sekula santan, ez bizi. hilbehar garratz sentimen honek malkolatzik dertu dio. Osto guztien begiberdetan udaberriko goizero. Alabeharra, Pagoak duen fedearen argudio. Zuztak minetan bihurritzen du desesperoen betia. Pago sendoak ezin du ulertu eriotzazko zoria. Madarikatzen du mila bidez eriotzazko bizia.
17: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Bagoaz, gorko jotegiarekin, naiz eta kaskoekin arazo batzuk ditugun egunero moduan eta teknikariak joarrek beti niri bodatzen diterrua, baina nik gaur esan diot, nik uste dutela nik bakarrik esaten dio dala egia. Beste guztiek isildu egiten, beste guztiak isildu egiten direla, joarrek bezala pentsatzen delako esaten dion hori izan dela erruduna. Bai, ala ez. Bai. bueno, gaurkoan ere enago ekarrik nizitan Joarrekin izketan ari naizen, nire ondon daukat Lander Martinez, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Eta esango nuke Bilbotik dauzkadala Itxaso León eta Aitor Prieto, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Bai, hori da. Duda genuen Aitor.
2: Eskerrak, eh?
0: Bai, duda genuen Aitor zegoen ala ez.
1: Bai, heldu naiz.
0: Zer modu zaute? Aste azkena? Astearen erdia?
2: Ondo, bueno, niretzat astearen azkena, eh?
0: Ostra, egia.
1: Zuretzako ostira da, Itxaso?
2: Bai, larun batera arte behintzat.
0: Ja, bueno. Behintzat. Baina gaur ostira sentsazio daukazu?
2: Bai, apur bat.
0: Bueno, begira hori hona da.
1: Lanera itzulera ere, ondo orduan, ez?
2: Erreza.
1: Bulta egiteko, ez?
2: Aste erreza, bai.
0: Urrengo astea komplikatuko zaizu, baina, bueno.
2: Bai, tira.
0: Positiboki heldu hartzaio. Bestela ez da. Hori egiten duzu edo hori egiten duzu. Bai, bitako bat. Zer moduz besteok? Zer moduz Aitor, zer moduz Lander?
1: Ondo, oso ondo. Hori azte erdia ja gutxi falta azte bururako. Beraz, ba, ondo, hobeto.
0: Bai, ez da.
1: Ni oso ondo ere. Bai.
0: Oso ondo
1: gainera. Ordu bat akin gurua iristeko zai. Pero biegun taitzulera, baina biegun horiek eskertzen dira deskantzatzeko edo bai, deskantzatzeko esango.
0: Bai, deskantzatzeko.
1: Logatzen edo modan deskantzatzen du.
0: Hori da. Gaurkoan nik bai ekarri dut gai bat, egun hauetan ibiligarenez, bueno, Landerek gauza eksotikoak ekarri dituenez, nik gaur albiste eksotiko bat ikusi dut, eta esan dut, ba begira, gainera animalikin daukazer ikusia, horren esan dut, ba begira, eraman egingo dut. Aurrekoan, astelenean, ibiliginen nizketan, zu gaipatu zenuen Lander, bueno, ekarri zenituen animaliak gizakiak erabiltzen dituenak gure mesedetarako edo.
1: Bai, eta gu, aian guk egin beharko genituzken lanak egiteko, ez? Baina
0: hori da. Ba, hortik doa gaurko gaia, nik momentuan esan urako txakurraz gain enuela ezagutzen beste animaliarik, bueno, horrelako zerbait edo guk erabiltzen genuena ba gure mesedetarako edo. Mm-hmm. Eta gaur ikusi dut albiste bat, 1984an NASAk erleak bidali zituela espaziora esperimentu bat egiteko bakarrik. Aurrekoan aipatu genuen Laika txakurra ere bidali zutela eta hil egin zirela.
1: Bai.
0: Bueno, gaurkoan erleak ez ziren hil, behintzat alde horretatik ondo, baina egia da nik ez dio dala ikusi zentzu handia ikerketa honi. Gauza izan da, bidali zituzten 3300 eta bat erle.
2: Eta bat.
1: Garantitxu hori.
0: Ikusi zudanean, eta tu esan dut, eta bat hori, bale, ederki. Gainera, bueno, teknikoki 3302, ze ziren 3301 erle, eta gero erle erregin ja. Orduan, bueno. Eta nahi zuten ikusi, ea erleak gai ziren, abaraska bat eraikitzeko gravitetirik gabe.
2: Bale.
0: Eta orduan, horretarako bakarrik bidali zituzten. Niri zentzu handia, bueno, nik ez diot zentzu handia ikusi, baina, bueno, horretarako bidali zituzten. Gauza da, bueno, bidali zituzten horretarako ez, ikusteko ea gai ziren erleak abaraska eraikitzeko gai ziren gravitaterik gabe, eta esperimentua ikasle batek ideia izan zen, unibertsitateko ikasle batena, eta nasari ideia ona iruditu zitzaion, eta orduan, ba, aurrera joan ziren honekin. Eta, bueno, gauza da, hasieran egia dela erlei kosta zitzaiela, ze, bueno, etzekiten oso ondo gravitate gabe, ba, nontzegoen goia, nontzegoen beia, ezkerreskubia ere ez, eta orduan, bueno, aztora behatzen ziren, edo aztoratzen ziren, ba, egan egiterako orduan, baina egun batzuk pasa ala ikusi zuten gai zirela normaltasunera itzultzeko, eta egan normal egiteko, eta gainera ikusi zuten abaraska perfektu bat sortzeko gai zirela, naiz eta gravitaterik ez egon. Hau da, ikusi zuten animaliak gai direla edozein egoeretara adaptatzeko edo egokitzeko, naiz eta gravitaterik ez egon. Hau izan da,
2: vale, horretara ninduan helburua zen jakitea adaptatzeko gaitasun hori zeukaten edo
0: bai, hori bakarrik. Bai, ikusi zuten gauza bakarra horrela erleek lortu ez zutena izan zen, erle erreginak, bai, 35 arrautza arrautzen guru jarri zituen, baina arrautzaietatik etzen erlerik jaio. Hori bakarrik ondorioztatu zuten. Gainera ez dakitze zergatik. Bueno, ikertu dute, baina ez dakite zergatia.
1: Gauza gutxirako bali izan zuen.
0: Ez zertarako, horretik, ikusi dut hau, eta esan dut, exotikoa bada, baina ez dut oso ondo ikusten.
2: Eta hauek ere hil zirela diozu.
0: Ez, hauek etziren hil.
2: Ah, ez?
0: Ez.
3: Bueno, behintzat.
1: Adaptabilitatea txakurrekin tamal, ez ez da, inoenet esango dugu ez, leikaren kasua horrek ez ez, baina erleekin badirudi.
0: Bai, erleak gai direla. Hala ere ez dakit, egia da, ez dakit zertarako ikusi nahi zuten gai zirela gravitaterik gabe horrelako abaraska bat sortzeko, ez dakit beraien buruan bat zentzu daukiko luke, gainera ideia ikasle batena izan zen, orduan ba, ez dakit, suposatzen dut unibertsitateko proiekturen batean izango litzatekela, eta nasari ideia ona iruditu zitzaiola.
2: Bueno, batzuk podcastak egiten genituen eta beste batzuk erdeak espaziora bidali.
0: Bai, guztiz, guztiz. Bai, baina egia da, azkenean, bueno, nik zentzu handia ziotik usten, erlei kalte egiten diezulako zuzenean, lurretik espaziora bidali eta grabetateri gabe, gainera, lortzen duzu 42 egunen ondoren erleak adaptatzera eta, bueno, dena ondo egitera, beraien lana eta beraiek egin behar dutena, baina gero berriro ekartzen dituzu eta berriro adaptatu behar dute oraingo errealitatera. Orduan, ez dakit zentzuan non daukan.
1: Hori da nik uste dut guzti oporrekin gertatzen zaiguna ere, ez? Zidaten gara oporretan pixka perin pentsatzen ez martxa horretan, goiz esnatzen bai, eta bai. Amaitzen diren erako ja, oitu zara oporretara. Ez, niri arreta eman dit, 3,300 izatea, bai. Gaina nola gengo zuten ez dakite, eskuz zenbazuta bakoitza 3,300 ez direla erle gutxi, ez dira erle gutxi, ez dakit bitxia egin zaite, esan. Eta esaten zenuenarekin ere nola guretu zitzaien, ez, erleak bidaltzearena. Ba, akaso, ez dakit NASAko zientzialari batek ikustun lehen guzuren bat, edo sabaren bat erleak ezitzen zituena, eta hor kontratutxo bat egingo zuten, agian, ez dakit, eh? Ja, enez ustelkeria kontuetan sartuko, baina, eski bitxia iruditzen zaite, esan esperimentua.
0: Bai, egia da, bidali zituzten 5 astronauta ere, orduan nik pentsatu dut, ez dakit ez zuen gauza asko jartzen, baina pentsatu dut izango zela igual, bidali bartzituztela astronautak espaziora, eta hor bidaia aprobetsatuz basantzutela barriak, barriura.
2: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dut ez, ez. Bestela nire intzateke joango. Ni betalez.
3: Nik ere ez.
1: Agian ez diako izteko beste estrategia bat zen, behar nik marketing kampaina bat daukat ja. Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
0: Wow!
1: Ez da
0: txarra,
1: ez da txarra.
2: Dena kapitalizatu daitek.
0: Bai, hemen denetik atera daitek zerbait. Baina bai, ez dakit, 1984an ideia hau nasari ideia hona iruditu zitzaion, eta nik egia esan ez dakit hori gaur egun egingo balute. Nik uste dut jendea mentzat gainera eroriko litzaiokela nasari, ez? Ez dakit,
2: no, oso etikoa
0: eta 1984an.
2: Ah, bueno. Ja.
0: Bai, orain dela urte batzuk.
2: Horri, jendea orain dik esten animalista.
0: Ez dakit, baina behar bada ere, ez dago, gaur egun hausare sozialetan oso azkarre datuko litzateke, hater pibat aterako ziren bai. Seguro, eta uste dut, bueno, beste hoi hartzun mateluk edukiko lukera, baina, bueno, pues, karai hortan behar bada jendari ba, ideia hona iruditu zitzaion, edo ez dakit. Egia esan ez dakit. Nik ikusi duten nahi nuen helburua ikusi edo, bueno, behintzat ikasle horrek zertarako nahi zuen ikerketa aurrera eraman eta azkenen NASAk ere ikasle baten proiektu bat ikaso egitea ba ez da oso ohikoa, baina bai, ez dakit, gero bilatuko dut hobeto, ez dut demora uki, baina bilatuko dut helburuetako bat zein zen edo zertarako zen benetan.
1: Nire joen, jakimina piztu zait, bai. Eta zeiten ere ginela, ea zenbat animalia erraza bidali ditugun gezakiok espaziora. Googleen bilaketa azkara bat eginda, denok ezagutzen ditugunak badira, ez? Tximinoak, zakurra gainera tximinoenak grazia egin dituz, lehena bidali zutena, izan omentzala 1948an, Albert Lehenengoa zuen izena.
0: Izena bai, jarri zioten.
1: Errege baten modura, ez dakit, Albert Lehenengoa, gero ere katuak bidali bentzituzten, eta gero orain bagoa zarraroekin, exotikoekin esango.
0: Exotikoak, azte hau dena exotikoen.
1: Xaguak bidali dituzte, bueno, dortokak.
0: Ai, baina zertarako,
1: ez? Igela, arraiak, eta gero beste eltxoak ere adibidez bidali izan dituzte. Ez dut ulertzen zertarako, egia esan, baina, zakite,
0: gainera, zertarako bidali espaziora uretako animaliak, ez? Ez dakit, ez dut. Uretako animaliak eta gainera gravitaterik gabe, zentzurik ez dauka.
1: Agian ondo moldatuko dira gravitaterik gabe, esaten dute.
0: Ura, hau da, zuk pentsatzen dut arraiak sartuko zituztela urezko ontzi batean.
2: Nik ere pentsatu dute, ez?
0: Hombre, pentsatu dut arraia ez dutela hor bota uri gabe. Baina gravitaterik gabe, urak ere gravitaterik gabe, bere forma galtzen du, bere konsistentzia ez naiz ni hemen zientifikoa, baina ez diot zintzurik ikusten.
2: Ja.
1: Horein esan dagorrekin pentsatzen dut, ezakit, egongo diren ontzi batean, baina gero egongo ziren ontziaren barruan geldi, lotuta ez, pareta batera, edo bueltaka ibiliko zen ontzi hori, gravitate falta bikoitza, ez dakitua.
0: Horregatik, ez dauka inungo zentzurik.
2: Edo dian, gela oso bat urez betea mugitzen ez dena, oza, buah, ez dakit.
0: Claro, baina horrek sekulako pixu hartuko luke, gero hori...
2: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
1: Ni uste vale. Hemen denak letretakoa garela,
0: Baita ere, Pelliri esango diogu aste honetan elkarrizketatzeko hemen zer da astrologoa edo ez da astrologoa, ez? Zientzialari bat.
1: Zientzialaria hori.
0: Bai, horretziko dugu. Bale, gauza exotikoak utzita, landertzuk ikasturtearen bueltakari duzu,
1: ezta? Bai, nimen ez da gauza oso exotikorik topatu horgoizean, aste honetan, ja, biagun jarraian ekarri ditut gauza exotikoa.
0: Bai, nahikoa.
1: Enormaxiago bat.
2: Nik iraia zindagit, datorren astean ez bada, bueno, datorren astean arratsaldez nago, baina urrengoan gai interesgarriak ekarriko ditu bala, oraindik apur bat espeso nago, baina...
0: Bai, lasai, aste hau
2: arratzen da.
1: Arrankatzen ari gara.
0: Hori da, hori da.
1: Justu,
0: moduan.
1: Ba, beste gai hau honekin datorrez, ikasturte hasierarekin ez guk esan dugu ere, astero honetan saio berezia egin dugu, ba, irratiko ikasturte hasieraena, baina nik eskoletara joan nahi nuen, ez aipatuko dugu, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan irailaren 7an hasi direla, astero honetan, Nafarroan leku batzuetan irailaren 4an, eta Ipar Euskal Herrian jada irailaren batetik ere aurrak eskoletara itzuli direla, eta nik honekin galdetu nahi nizuen, zuek, noski lanean, desberdina da, baina gogoratzen duzue, nola izaten ziren zuen lehen egunak eskolan, agian? Jendeak esaten du, ba, horitzapen honak dituela, gogoak zituela, nire ez guztiko, nik esandakoarekin, abortatako honekin ja, gultu dezakezue, oso guztoko enuela, baina beno, ez dago besterik.
2: Ba,
0: hasi zuek.
2: Bai, ez, nik beti izan dudala nostalgia puntua tolan urtaro aldaketa guztiekin eta ba, noski udadia gure esatearekin, baina bai gustatzen zitzaidala hasiera sentsazio hori egia gero azkar pasatzen zitzaidala. Ja, aurkezpenaren egunaren ostean, bueno, ja, ikusten nuen berehala sartzen ginela betean, ja, rutinan eta betiko dinamiketan, eta ja berehala aspertzen nintzen, baina gira da aldaketa hori, edo, bueno, bizitza aldaketa hori, ba, eskolatik kanpoko jarduera berriak ere askotan, hori gustatzen zitzaidala momentu hori. Eta oraindik gertatzen zait, aldaketan moduko bat nabaritzen dudala, modu batean edo bestean, eta bai, puntio bat badauka da urtarrileko ba bueno hasiera momentu hori bezala, ez?
0: Bai, nik justo estaki. Adibide hori jarri behar nuen, baina kontrara.
2: Ah, bai.
0: Niri, egia da, balin bazen eskola berdinean jarraitzea, hau da, adibidez, DBH-ko epoka edo LH-koa, hori, bueno, zen egia da ni oso rutina zala naizela, orduan rutinara buelta egitea, ba, beti gustatu izan zait. Eskola ez, baina rutinara buelta bai. Baina egia da, balitz, maila aldaketa, hau da, DBH-tik batxilergora edo batxilergotik unibertsitatera, eta hori bai, dena berria dela, eta adaptazio prozesua datorrela, hori ez zait bat ere gustatzen. Adaptazio prozesuak ez dara matzat ondo. Eta gustu garri behar nuen adibidea,

0: eta urduritasunak eta hori ez zaizkit gehiagi gustatu inoiz.
1: Erlei ere ez.
0: egia da. Zuri Aitor, zure kasuan.
1: Bueno, neri gustatzen zaizki aldaketa hauek, esan behar dut, adaptazio prozesuak nahiko ondo eramaten ditut, baina, bueno, egia da hori. Oso aldaketa handiak direnean, ba, zaila egiten dela hasieran, baina, bueno, gustatzen zaizkit, orokorrean.
2: Eta nik aldera adoren inguruan, zuek lehen hezkuntzan, ezagit, egeroia dinaren arabera, bagian liburuak ematen zizkizuetela, baina, negoratzen naiz, bere garaian, liburu guztiak erosi behar zirela, zuen etxean liburuak plastifikatzen ziren.
0: Bai.
3: Ez
0: dela gauzarik
2: ukurra. Hori, aurreko astean guztiok dena plastifikatzen, amateita, venga, lagun dut aztuk esaten zenen, ba, gero dena pintatuko dut, barrotik dena margotu egongo da, baina... Eta nahi txiki eduela esaten zidaten. Lander ez dena margotu nik esaten benen segitzen dut nahi txikia gatik, baina amarrazki lehiago ginditzake. Lehiaketa bat egin genezake hor, bero naldi artekoa, baina...
0: Begira, nik hor gainera, niri gertatzen zaidan nire amak egiten zuen lan ekopisteria batean.
3: Ai!
0: Orduan...
3: Nire gurasoeko bezala.
0: Begira, ba, ez dakit zuri gertatzen zaizun itxaso. Udara bitartean, edo eskolasi, baina aste batzuk lehenago, nire ama lanean sartzen zenean, ja... nire ama zegoen prest, hartu kuadernoak, hartu boligrafoak, hartu borragomak, hartu... Eta estres hori ama ez dut nahi. Osea, mesedez, eskola hasten naizenean joango naiz, baina ez, normalean kolpisteirean lan eginda amak azkenean badaki, zenbat material erosten den.
3: Bai, oso presente dauka.
0: Eta hori da, eta orduan hori gero inkulkatzen du etxean, eta gila da nahiko estresantea zela.
2: Zuz ez zen dituzten boligrafoak eta dena plastifikatuta, edo?
0: Ez, baina estutxea prest bi astelenago bai.
2: Hori estresa da, bai.
0: Bai, horregatik.
2: Hori oporeta doan jendea bezala, nesan dugula, daukala bi astelenago ere maleta prest.
0: Bai, nire aurreko gauean egiten
2: duena. Hori da klasiko, horrela presiopean hobeto egiten da maleta.
0: Hori da, bai, ni horrelakoa naiz ere, bai. Bueno, ba, ikasturte berria aurten lanean hasi dugu, nik egia esan nahiago dut lan mundua, ikasle mundua baino, nik zuek ezakit, baina...
3: Bai, nik ere.
0: Bai, eta orokorra uste dut denek nahiago dugula. Ba, gaurkoa hementxe utziko dugu eta bihar izango elkarren berri. Itxaso, aste buruan?
3: Bueno, bai, aste buruan eta, bueno, ba, ez dakit bihazte barru edo egongo gara hemen. Tertulia batean.
0: Hori da, agur.
1: Agur.
3: Agur.
4: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
5: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanek egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zein imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren maurretik, mintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen ala jangoikoa nora laden jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jankoetzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hau miniro beltzazen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia, nola den egia, ezin da konfesa. Eta aurka

0: mendia entendi ez didanak dauka merezia. Asten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorre zait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buduko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen, eta gizonok beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk, ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan, bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek, kristau euskalduner, diguten ondatu, hain maite nuen kanider. Jainkoak madarika beza, gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranejea, eta segi nuen kantsaturik, hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Eguerdion entzule gaur ilak 9 dugu, aste azkena. Eguerdiko ordu bata uneotan eta informazioaren ariaren bigarren edizioan gaude beraz, albistegia abiatzeko prest. Kontatuko dugu besteak beste albistegi honetan, Espainiako auzitegiek fronte berri bat ireki dutela Pedro Sánchezen gobernuaren aurka, beste herrialde batzuetan bizi diren ondorengoei botoa emateko eskubidea onartzen dien biloben lege delakoa kautelaz etenez. Horrela, Gorenak bat egin du Peperekin eta Boxekin PSOEk bulotzat jo duen horretan. Aitor Prieto, eguerdion.
2: Eguerdion, neurri hori astearte honetan hartu da, eta 2027 aurreikusitako hauteskundeen aurretik ebatzi beharko da. Pedro Sánchezen alderdiak erantzun du eskubide bat bermatzea baino ez dela kontua. Gehienek ez dutela hautesontzietara joateko asmorik ezagutzen diren aurrekariengatik, eta kasu horretan ere ezin dela aurrez epaitu ezkerra bozkatuko dutenik.
3: Resulta que la ley de memoria democrática aprobada y entrada en vigor en el año 2022, mediante la cual se celebraron las elecciones del año 2023, por cierto, ganando el Partido Popular el voto exterior, ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles, claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
1: Eta beste politika kontu bat gaur Espainiar estatu mailan, Yolanda Díaz Espainiako lan ministroak ziurtatu du kaleratzeagatiko kalte ordaina erreformatuko dutela Europako araudia betetzeko eta Espainiako estatuan kaleratzea oso merkea delako. Kaleratze baten batez besteko kostua 8.000 euro ingurukoa da estatuan eta 12.000 eurokoa Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: ¿Saben ustedes cuál es la indemnización media de un despido en España? Escasamente 8.000 euros. ¿Saben, señorías de Euskadi, cuánto es la indemnización media en Euskadi? Un poco más, 12.000 euros. Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora. Por lo tanto, sí.
1: Eta gurean EH Bilduren Arabako mahai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu du datorren urteko maiatzean izango diren foru hauteskundeetan zerrendaburu eta Arabako ahaldun nagusi gai izateko.
2: Arabako mahai politikoak berretsi du ezkerreko subiranismoaren proiektua ordezkatzeko eta herrialdeak behar dituen politika publikoetan jauzia emateko pertsonarik egokiena dela López de Arroyabe. Arabakoa zen 2027 foru hauteskundeei begira EH Bilduk jakinarazi behar zuen zerrendaburu bakarra. Maialen Idiarte izango baita Gipuzkoako hautagaia eta Iker Casanova Bizkaikoa. Gainera, Laura Aznal izango da koalizioaren zerrendaburua Nafarroako lehendakaritzako hauteskundeetan.
1: Eta badakizu entzule albistegi honen ostean kirolaria izango dugula, ordubiak eta bostetik aurrera. Bertan ere jorratuko dituzte aktualitate kontuak, kasu honetan kirola aktualitatekoak. Eta hoien laburpentsoa eskainiko digu jarraian Jon Garatek, eguerdion Jon.
5: Eguerdion Itxaso, bueno, emakumezkoen eskubaloi liga gaur bertan abiatuko da, bera-bera eta bedionaken arteko euskal derbiarekin, arratsaldeko 7:30 izango da itzordua, eta protagonista ezberdinak entzuteko aukera hartuko dugu gaurko saioan. Futbol kontuetan, Osasunak Santanderko Racing garaitu zuen atzo 2-4 eta Erreginaren kopako bigarren kanporaketara igaro da. Arraunkontuetan Jon Salsamendik ez du jarraituko Bermeoko entrenatzaile bezala, ala demoraldia amaituta utziko du kluba. Pilotan Ander Imazek alta jaso du, Gipuzkoako pilotariak hobera egin du eta pixkanaka ekingo dio kirole jarduerari, eta txirindularitzan Matiu Bernanek Espainiako bueltako azkarna izaten jarraitzen du, 4 etapa garaipen atzokoarekin gaur ere. Ibilbide laua, beraz baliteke Bernanek beste aukera bat izatea. Eta gaur asteazkena berriz ere tertuliekin hasiko gara, Iñaki Arratibel kirol medikoa izango dugu gurekin, eta gaurkoan laktatoaren gel berriaren inguruan arituko gara.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, trafikoarekin hasiko gara, Aitor, bada berririk errepideetan.
2: Ez dago arazo handirik momentu honetan Euskal Herriko errepideetan, ikusiko dugu urrengo orduetan zerbait eguneratzen den.
1: Ados, beraz, eguraldiaren informazioa entzungo dugu jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean.
6: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean, goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldaren hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hego isurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta ipar isurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Ipar haizea nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia, eta hego xuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria.

0: Ordu bata eta 11 minutu eta gaurko goizak utzi digun beste albiste batekin goaz. Txomin Letamendi torturen ondorioz hil eta 76 urte geroago heriotzari buruzko ziurtagiri judiziala egingo da. Akusaturik gabeko epaiketa izango da, memoria demokratikoaren legetik datorren formula eta urriaren 6an egingo da lehen aldiz Donostian. Aitor Prieto, eguerdion.
1: Eguerdion, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez, urriaren 6an Donostian borondatezko jurisdikzioaren eremuan giza eskubideen urraketa larrien epaiketa egingo da lehen aldiz Euskal Herrian. Tresna honek errekonozimendu judiziala lortu nahi du, jada egileen jazarpen penala, ez dakarren prozesu baten bidez, egitaten egiaztapen judiziala baizik. Epaiketa honek tortura, espetxeko asistentziarik eza, eta azkenik heriotza bezalako gertakariak aztertuko ditu. Letamendiren kasuan, azaldu dutenez, biktima gisa aitortua izanik, gertakariok ez dute eztabaidarik sortzen, inork ez ditu zalantzak jartzen, baina epaitegi batek behin betiko berrestea eskatzen da. Prozedura honek, 76 urte geroago Txomin Letamendi murua aitortuko du. Azken urte hauetan bere kasua lehen planora atela delarik. EAJ-ko militantea torturen ondorio zilzen 1940ean Madrilen, Donostian eta Bartzelonan oinazeak jatzan ondoren, eta gerra kontseilu batek 5 urteko kartzela zigorra ezarri zion.
0: Eta Espainiar estatu mailako politika kontuak aipatu baditugu lehen, gurera gatoz orain, izan ere badugu hemen ere hainbat aipagai, EH Bilduren Arabako mahai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu du datorren urteko maiatzean izango diren foro hauteskundeetan zerrenda buru eta Arabako aldun nagusigai izateko.
1: Arabako mahai politikoak berretsi du ezkerreko subiranismoaren proiektua ordezkatzeko eta herrialdeak behar dituen politika publikoetan jauzi emateko pertsonarik egokiena dela López de Arroyabe. Izan ere, taldeak adierazi duenez, pasaden 2023ko foru hauteskundeetan emaitza historikoak lortu zituen EH Bildu Karaban eta irabaztetik 1200 bozka eskasera gelditu zen Gasteizko barrutian lehen aldiz indar bozkatuena bilakatuz. Orain jauzi bat emateko garaia heldu dela sinetsita dago Arabako mahai politikoa, herrialdeak bestelako gobernantza eredu bat behar duelako eta Eva López de Arroyabe pertsonarik egokiena dela uste du erronka horiei guztiei ambizioz erantzuteko eta EH Bilduren proiektua ordezkatzeko.
0: Arabakoa zen hain zuzen 2027ko foru hauteskundeei begira EH Bilduk jakinarazi behar zuen zerrendaburu bakarra. Maialen Iriarte izango baita Gipuzkoako hautagaia eta Iker Casanova Bizkaikoa. Gainera Laura Aznal izango da koalizioaren zerrendaburua Nafarroako lehendakaritzarako hauteskundeetan. Eta atzoko egunak ere utzi zigun bestelako albiste bat, Sumar eta PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bilkura errondan parte hartu duten lehen ordezkariak. Ekimena iragarri zuenean Imanol Pradalesek benetan asola duten akordioak bilatzea hitz egin zuen, ziurgabetasun egoera global bati erantzuten saiatuz eta aldi berean estatuko egoera gatazkatsutik bereiziz. Halere Sumar Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik ateratzean adierazi zuenez, bere taldeak gobernuarekin duen distantziak gero eta handiagoa da eta akordioa lortzeko tarte txikia ikusten du.
2: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
0: Autogobernu ponentziaz lehendakariari aurpegiratu dio ez zuela ekainean alderdiak deitzeko hitza bete eta uste duela EAJ, PSE eta EH Bildu ez direla ezertaz hitz egitenari eta eureke eramango dutela legebiltzarrera gaia.
2: Pero en el fondo no están hablando de nada, por eso pues como ya es público también vamos a llevar al Parlamento una proposición no de ley para que se debata sobre la puesta en marcha de una ponencia de autogobierno.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidente Javier de Andrés ordu terdiz egon zen lehendakariarekin eta arekin elkarrizketa zintzoa izan zuela esan zuen, baina argi utziz autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
3: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
0: Ba, EAJ, PSE eta EH Bildu aipatu ditugu lehen, hain zuzen hoiesek dira gaur Imanol Pradalesekin biltzekoak ziren alderdiak egunean zehar ere jarraituko dugu honen berri ematen.
4: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Ordu bat eta 17 minutu eta gai tokikoagoetan sartuta esango dugu Donostialdeko udalek profesionaltasunez eta diskrezioz lan egiten jarraituko dutela etxegabetasunaren erronkaren aurrean. Hiriburuko alkate Jonin Saustik ostegunean egindako bileraren balorazioa egitean gauzak hobeto egiteko gehiago elkar lagundu behar dutela nabarmendu du. Joan den ostegunean etxegabetasunaren arazo aztertzeko Donostialdeko alkateen bilera egin zen hiriburuko udaletxean profesionaltasunaren eta diskrezioaren oinarriei jarraitzeko lan akordio bat adostu zen eskualdeko udalek errealitate hori modu komunean heltzen laguntzeko.
1: Estuvimos aquí en el Ayuntamiento de Donostia la semana pasada para tratar el sinhogarismo. Fue una reunión que transcurrió cordialmente, de manera muy profesional y compartiendo el reto. Compartiendo el reto y también compartiendo que tenemos que ir de la mano desde una visión metropolitana.
0: Donostiako alkateak atzo egindako agerraldi batean egin zituen adierazpenok. Bilera, bere ekimenez egindakoa kalean gaizki bizi diren pertsonen errealitatearen aurrean inguruko herrietako udalek ezer egiten ari etzirela aurpegiratu ondoren heldu zen. Aste arte honetan egindako hitzartzean udalen arteko elkarlan azpimarratu du etxegabetasunaren erronka horri aurre egiteko.
1: Vamos a seguir trabajando entre nosotros. Creemos que tenemos que colaborar más, tenemos que hacerlo mejor, que seguramente también tenemos que dotarnos de más recursos, puesto que el reto que tenemos delante no es fácil, no es imposible, pero no es fácil.
0: Insaustik azaldu duenez, bilera aberasgarria izan zen, bildutako 8 alkateek etxegabetasunaren fenomenoari eta kalean bizi diren pertsonen arretari aurre egiteko erronka konpartitu baitzuten. Eta beste kontu bat Pirinio Atlantikoetako prefetaren aginduz Txomin Olagarai iparretarrak erakundeko militantea gogorarazten duen horma irudia ezabatuko du itsasuko herriko etxeak. Margolan egiteko baimena aho batez emateko arrazoiak zeintzuk izan ziren azaldu dute hautetxiek.
2: 1980an hil zen militantea Txomin Arruizekin batera eskuetan zeramaten lehergailuak eztanda egin zuenean. Iparretarrak erakundeko kidea oroitatzeko horma irudiak lurruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa dugu iburu. Sanoki aretoaren eraikinean margotuta dago pilota plazan. Herriko besteetan eginiko ekitaldi batean aurkeztu zuen margolana herritar talde batek. Egun gutxira Simon Fetet, Pirinio Atlantikoetako prefet berriak salatu zuen, huts egin zuen ikaren atentatu baten goraipamena egin duelakoan. Eraikin publikoei dagokien neutraltasuna betez ezabatzeko agindu zion Mizel Iribarren itsasuko auzapezari eta herriko etxeak atzo eman zuen bere erantzunaren berri ohar batean. Zehazki, estatuko ordezkariari jakinarazi dio jasotako agindua beteko duela. Hala ere, gertakariak sorturiko arramantza larriaz harriturik daudela adierazi dute itsasuko hautetxiek, bakegintzarekin duen engainamendua azpimarratu dute eta prefetari igorritako gutunean elkarbizitza eraikitzeko oroimena beharrezkoa dela aldarrikatu dute.
3: Informazioaren aria.

0: Eta gaur goizean gurean Naiz Irratian jorratutako gai bati begira jarriko gara, izan ere Guggenheim Urdaibai Stop plataformak 1989ko Urdaibaiko legea eguneratzeko eztabaida prozesua eskatu du Gasteizko Legebiltzarrean eta adostasun soziala eta politikoa aldarrikatu ditu honen gainean. Eider Gotxi plataformako kidea Naiz Irratian izan da gaur goizean. Lander Martinez.
1: Guggenheim Urdaibai Stop plataformak ezetz esan zion Urdaibain museo berri bat irekitzeari eta 3 urteko borrokaren ostean, pasaden abenduan proiektua bertan bera uztea lortu zuen. Dena den, EAJ-aren eta PSR-en gidaritzapean dagoen Bizkaiako Aldundiak lege moldaketa bat proposatu du, biosferan proiektu berriak egiteari ateak zabaltzea eragin dezakeena.
2: Ikusten duguna da, alderdi politiko bik egindako lege proposamen bat dela. Lege proposamen honen helburua administrazio izapideak azkartzea izango litzateke. Eta ikusten duguna da, helburu honekin zerikusirik ez daukan beste Urdaibaiko erabilerak legeztatzearekin edo eremu berriak sortzearekin bat egiten duela dana. Lege proposamen berdinaren barruan sartu dute. Orduan, bueno, bakezkatzeko arrazoiak badaude.
1: Orain arte legeak debekatzen zituen eginbideak albidetuko lituzke lege proposamen berriak, babesetik kanpo geratzen diren esparru gehiagorekin eta horrela azpiegitura gehiago eraikitzea albidetuz.
2: Sortzen da eremu berri bat, ez da, eremu honi deitu diote P1.2 eta hor proposatzen dutena da moia barriak sortzea, azpiegitura berriak sortzea. Hau, 1989ko Urdaibaiko babes eta antolaketaren legearen kontra doa guztiz. Nukleoan, biosfera reservaren muineari buruz berbetan egongo ginateke, eta eremu horretan olako azpiegitura finkoak debekatuta daude.
1: Azken bi egunotan, Gasteizko Legebiltzarrean afera honen gainean egin den komisioan parte hartu dute, baita biosferaren inguruan adituak diren hainbat aholkularik ere. Herriaren eta dituen iritzia ez entzutea leporatu die politikariei Gotxik.
2: Olako azpiegiturek kaltea ekarriko diote bai kontserbazioari, bai babestu behar diren eremuei eta arriskutsuak dira gaur egun Urdaibaik daukan egoera zaintzeko. Beraz, bueno, entzun nahi izan dagoenak aukera eduki dau aditu hauen aholkuak entzuteko eta oso argi hitz egin dute.
1: Eta moldaketa honen atzean egon daitezken arazoien artean turismoa aipatu du.
2: Zein da helburua gaur egun arazorik ez dagoen eremuetan, eremu naturala, kontserbaziorako eremu baliotsuak diren leku hoietan olako azpiegiturak proposatzeko? Ba, guk ez dotzagu ikusten beste helbururik, ba, jendearen ekartzea baino, eta hori ba, beti normalean turismoarekin lotuta egoten da, beraz, bueno, hortik dator pizkatzo bat gure kezka.
1: Instituzio publikoen partetik haien eskakizunen aurrean erantzunik emanez zaiela deitoratu du, eta aipatu moduan haien iritzia aintzat hartzen ez dela.
2: Ez dugu inongo instituzioekin inongo bilerarik eduki, inongo harremanik eduki, aurkitu gara lege proposamen hau mai gainean jarri digutela, eta bueno, azkenean hau parlamentuan erabaki behar den kontu bat denez, arazo politiko bat izango litzateke. Orduan, guk hemen oposizioarekin, parlamentuko oposizioarekin euki gendun kontaktua, eta hori da momentu zeuki dugun kontaktu bakarra, ez da?
1: Azkenean, legearen moldaketak aurrera eginez gero, eskura dituzten bide guztiak agortuko dituztela aurreratu du plataformako kideak.
2: Ba, Europara jotzea, egoera honen keza adierazteko bide bat izango litzateke, eta bueno, berriro gizartean mobilizatu behar badugu eta berriro kaleak hartu behar baditugu, ba hartuko ditugu.
3: Informazioaren aria.

0: Ordu batak 25 minutu ditu iaia eta ekonomia kontuekin goaz entzule Tubacex taldearen parte den Tubacex Taylor Accesorios de Artziniega enpresako langileek greba mugagabea hasiko dute asteazken honetan. Elak deituta lanbaldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioan aurrera pausorik eman ez delako.
1: 27 langile dituen enpresak 13 urte daramatza hitzarmen kolektiboa eguneratu gabe. Elak azaldu duenez, urte horietan guztietan hitzarmenean ezarritako soldatak izoztuta egon dira. Antzinatasunagatiko 5 urtekoei dagozkien igoeretatik harago eta ondorioz langileek berakada handia izan dute erosteko ahalmenean. Sindikatuak gogorarazi du duela 2 urte langileek mobilizazioak egin zituztela beren lan baldintzak eta soldatak hobetzea eskatzeko, hitzarmena desblokeatzea lortu gabe. Irailaren 3an bilera izan zuten zuzendaritzarekin, kasu honetan ere, emaitzarik gabe eta greba mugagabea hasiko dute ondorioz asteazken honetan. Sindikatutik gogora ekarri dute etekin handiak izan dituela azken urteetan Tubacex Taylor Accesorios de Artziniegak, aurten 6,4 milioi euroko ordainsaria onartu zaie akziodunei.
0: Eta bestalde 14 inbertitzaile potentzialek adierazi dute momentuz Tubos Reunidos eskuratzeko interesa konkurtso administratzaileak langileen ordezkariekin izan duen bileran jakitera eman duenez. Halaber azpimarratu du prozesuak interes handia piztu duela. Lab eta UGT sindikatuek eman dute konkurtso administratzaileak azaldutakoaren berri, zehazki 14 inbertitzaileek interesa gertu dutela esan diete, guztiak izaera industrialekoak, baina ez diete eskaintza posibleen xehetasunik eman. Halere, konkurtso administratzaileak jakinarazi die eskaintzak ekoizpen unitate osoarentzat izan daitezen saiatu nahi dutela, bestalde iraileko nominak kobratuko dituztela ziurtatu diete eta dirudienez urrirako ere ez dute arazorik aurre ikusten. Urrengo bilera urriaren 15ean izango dute, hilaren 2an jakinarazi zen Tubos Reunidoseko konkurtso administrazioak urriaren 7 arte luzatu zuela konpainiak lehen eskaintza aurkezteko epea eta irailaren 30 arte datarrumera sartzeko EPA prozesuak piztu zuen interes handia zelata.

0: Nazioarteko aipagaiekin goaz, 12 herrialdek Zisjordanian ugaritzen ari diren legezkanpoko koloniekin merkataritza murrizteko akordioa sinatu dute. Sinatzaileen artean Kanada, Irlanda edota Frantzia eta Espainiako estatuak daude. Ekimenak bi estaturen irtenbidea babestu nahi du kolonien edapenaren eta kolonoen indarkeriaren aurrean. Edozein kasutan, ez da aurreikusten merkataritzaren erabateko debekua edota kolonoen produktuei boikota ezartzea ere.
1: Amerikako estatu bat eta Europako 11 dira legezkanpo ezarritako koloniekin merkataritza harremanak nabarmen murriztea erabaki dutenak. Kanada, Britainia Handia, Danimarka, Finlandia, Irlanda, Islandia, Norvegia, Polonia, Portugal, Suedia eta Frantzia eta Espainiako estatuek. Parisen zabaldutako adierazpen bateratu batean, sinatzaileek ohartarazi dute kolonia israeldarren edapenak eta kolonoen indarkeriak arriskuan jartzen ari delera bi estatuen irtenbidea lortzeko aukera. Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, eta Andy Burnham, eta Mark Carney, Erresuma Batuko eta Kanadako lehen ministroak buru dituen ekimenak onartezintzat jo du Israelek Zisjordaniak lurralde gehiago okupatzeko legedia onartu izana. Frantziako estatua, Britainia Handia eta Kanada urrats bat harago joan dira, eta aurreratu dute neurri nazionalak proposatuko dituztela israeldar kolonietatik datozen ondasunekin merkataritza egitea debekatzeko. Irlandak, Frantziako estatuak, Herbereek, Norvegiak eta Belgikak arlo horretan aurretik hartutako ekimenak aitortuz. Gobernu britainiarrak esaterako debekatu egin du Israelek Zisjordania okupatuan dituen asentamenduekin ondasunak eta zerbitzuak saleroztea.
2: Madam Deputy Speaker, our position is not just an overdue statement of reality. The government believes the unlawfulness of the occupation should be reflected in the economic relationships we choose to have with the occupied territories.
1: Ed Miliband, Erresuma Batuko atzerri ministroak, parlamentuaren aurrean esan du debekatuta egongo dela Israelgo asentamenduetatik datozen produktuak importatzea eta neurriak hartuko dira asentamenduei zerbitzuak ematen dizkieten enpresa eta gizabanakoen aurka.
0: Eta bestalde Euskal Herria atzean utzita, Freedom Flotilla Gazara bidean da, espedizio berria urrian irtengo da nazioarteko komunitateak genozidoarekin duen konplizitatea salatuz. Israelek nazioarteko ala Europako uretan abordatuko dituztela jakitun direla zehaztu dute, alere zerbait egiteko beharrean sentitzen direla gehitu dute, euren gobernuak direlako zerbait egiteko erremintak ala Israel gelditzeko aukera dutenak. Besteak beste, Europak Israelekin duen lehen tasunezko akordioan eragitea ala giza eskubideak osoki betetzea aldarrikatu beharko luketela esan dute. Gazara heldu aurretik Bilbon izan den Kate Tenazit ontzia bigora bidean da Lisboa, Malaga eta Deniarantz jotzeko.

0: 2025eko bueltan Nafarroan egindako Palestinaren aldeko protestengatik auzipetutako eta isuna jaso duten pertsonek jarduera hoien prozedura administratibo eta judizial guztiak eteteko eskatu dute astearte honetan Palestinarekiko elkartasuna delitua ez dela argudiatuz. Astearte honetan edabideen aurrean egindako agerraldi batean egin dute aldarrikapena, bertan gogorarazi dutenez mobilizazioen ondorioz Euskal Herrian 7 pertsona auzipetzen ari dira eta 30-etik gora zigortuak izan dira ere. Auzipetuetako batzuek urte bat eta 6 urte arteko espetxe zigorrak izan ditzaketen prozedura penalei egin behar diete aurre.
1: Bildu gara, bueltako auzipetuok, izan ere gaur gutxo gara izan da urte betetzen dela auziperatuak eta ostera izunduak izan ginela. Eta bueno, jakitera emateko, bai harremanetan jarri garela, bai Euskal Herri mailan gainontzeko izundu eta auziperatuekin, bai estatu mailan ere beste talde batzuekin, eta bueno, apurtxo bat ez azteko prozedurek aurrera egiten dutela.
0: Estatu Espainiarrean Amnistia Internazionalak emandako datuen arabera 30 atxiloketa baino gehiago eta 108 zigor baino gehiago jarri dira 81 kiroleko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako legedian oinarrituta. 60.000 euro arteko zehapenak baimentzen dituen legeria. Bertaratutakoek gogorarazi dutenez duela urtebete milaka pertsona atera ziren kalera Israel Premiertek taldeak bueltan parte hartu zuela salatzeko. Estatu genozida bat ordezkatzen zuen talde baten presentzia salatzera atera zirela berretsi dute. Horrela, Palestinari elkartasuna adierazi eta talde israeldarrari eta honen parte hartzea albidetu zuen antolakuntzari boikota egitera. Ildo horretan, Espainiako eta erkidegoetako gobernuen eta bueltako zuzendaritzaren erantzukizunak argi eta garbi adierazi nahi izan dituzte talde horrek proban parte hartzea usteagatik. Hala, Espainiako gobernua kritikatu dute publikoki giza eskubideen defentsa hitz egiten duen bitartean, praktikan ez duelako ezer egin Israelek nazioarteko lehiaketa eta txapelketetan parte hartzea eragozteko behar dena.

0: Gaur jakin dugu ere Italiako polizia indarrek 7 pertsona atxilotu dituztela Diabolik ez izeneko Fabrizio Pizzitelli, Lazioko buruzagi ultra nagusietakoaren indarkiriazko hilketaren ustezko egile intelektualak direlakoan. Karabinerien gorputzak asteazken honetan jakitera eman duenez.
1: Pizzitelliren eriotzagatik atxilotutakoei besteak beste mafia metodoen bidezko giza hilketa, gerra armekin estortzioa, hilketa saiakera eta narkotrafikoarekiko lotura leporatzen dizkiete. Diabolik 2019ko abuztuaren 7an hil zen Erromako akueduktuen parkean, banku batean eserita zegoela, bertan buruan bala bat jaso zuen. Susmagarri nagusien artean dira Michel Senese, ustezko egile intelektual giza izendatua, Leandro Benato, krimenaren antolatzaile tartuta, eta Alex Sandro Capriotti, lotura gisa jardun izana eta Pizzitelli bertara erakartzea akusatua. Ikerketaren arabera, Capriottiren eta Pizzitelliren inguruan arteko liskar baten ondoren etorri zen hilketa, kokaina kargamentu batzuekin lotutako zor batengatik. Karabinerien arabera, hilketa baino hilabete batzuk lehenago eraso armatu bat gertatu zen Capriottiren etxebizitzaren aurka. Pizzitelli hil ondoren, haren aliatu hoiek, Albaniako fakzio bati lotuta zeudenek, kanpaina bat hasi zuten arduradunak aurkitzeko, tarde arerioko kideak hiltzeko ustezko planak ere egin zituztelarik.

0: Eta ordubiako 25 gutxi ditugularik kultur aipagaietan sartuko gara. Gaurko nagusia Patricia López Arnaiz aktore gasteizarrak gure zinema plataformaren laugarren saria jasoko duela irailaren 19an Donostiako zinemaldiaren barruan. Euskal zinemako aktore handienetako bat dela eta bere ibilbidea bertako ikusentzunezkoen bizitasunari eta aniztasunari lotuta dagoela nabarmendu du plataformak. López Arnaizek emakumezko aktore protagonista honenaren bigarren goia saria irabazi du aurten, Alauda Ruiz de Azuaren Los Domingos filmean egindako lanagatik, hain aurretik Ane filmari esker eskuratu zuen sari bera, eta zinemaldiko Zilarrezko maskorra eta Feroz Forke Ondas naiz Ojo Kritiko sariak ere jaso izan ditu. Bere ibilbidea Euskal Ekoizpen ugariri lotuta dago, 80 egunean izan zuen lehen esperientzia ikusentzunezkoetan, eta ondoren Lasa eta Zabala, Un Otoño sin Berlín, Ane eta 20.000 especies de abejas filmetan aritu da. Eta zinema kontuak atzean utzita, ordu honen bueltan ohikoa izaten dugunez, Garazi Kastaño lankideari pasako diogu lekukoa, kasuenetan literaturaren inguruan hitz egiteko. Kaixo, Garazi?
1: Kaixo, Itxaso, arratsaldeon. Bueno, gaurkoan Joxan Agirre izango dugu protagonista. Hemen aski ezaguna den pertsona da, geure etxean, izan ere egin eta garako kazetaria izan zen, eta gaur egun gaur zortzin irakurri ditzazkegu bere kolaborazioak. Azpeitian jaioa, baino Zarautzen bizi da, eta kazetari izateaz gain, ba, idazlea da, eta idazle oparoa, kasik bi urtean behin argitaratzen duelako eleberri bat, eta honezkero mordoa ditu argitaratuak, azkenekoa Mio Marito deitzen zioten deitzen da, eta ba, eleberri honen inguruan hitz egitean izan dugu kulturarian, gaur gauean osorik entzunal izango dugu elkarrizketa, baina lehenik eta behin hemen txelakintxo bat. Gizon barregarriak izan zen zure azken eleberria, baina ez da inbeste pasa, 2024ko eleberria baita. Zartzaroa eta maskulinitatea presente zegoen kontakizun hartan, eta hemen mikrofonak itzalita oraindik zeudela gizonkeriak ere aipatu ditugu zeharka, beste kontu batzuengatik. Eta oraingo eleberrian, Mio Marito deitzen zion izeneko eleberrian, horiek ere presente daude, baina uste dut beste modu batera, ez da?
2: Bueno, de hecho, ahotsak, ez da, kenek, lau bost ahots nagusiak emakumeena dira, bueno, lekuko moduan edo egiten dute. Baina, kenduta narratzailea gazte bat, bekario bat, berriako bekadun bat, nik uste dut beste denak emakumea diala. Alde hortatik leku gutxi zegoen gizonkerietarako, baina, bueno, beti dago narratzailea naiz 20 urtekoa izan, beti dago ikuspegi maskulin hori, gizonkeria zerbait despektiboa da, gizon baten ikuspegia agertzen da, zita buka, baina nagusi, nik uste dut, emakume erela bakarrik ez dute beren burua hitz egiten, baizik gizon bati buruz. Protagonista adineko idazle bat, burua galtzen du, eta pixkat bidean utzi zituen, eta genola esan, zapustu maitasun, historia zapustuen, zera, sentitzen du, lilura edo erakarpen, nun bait, maitasun hori dira, barruan gehien, gelditzen zaizkigunak.
1: Bueno, gutxinaka ere aletuko ditugu, pertsona joiek, nola hitz egiten duten bata bestearen inguruan, narzisismoaz ere hitz galdetuko dizut nahi baduzu, baina lehenik eta behin, akaso jakin nahiko nuke zein den liburuaren abia puntua, ez? Edo nola iritsi zinen, nola bait, historia honi heltzeari. Martxoan aurkeztu zenuen eleberria, ez dugu aipatu elkar argitaletxearen eskutik oraingoan ere, eta Donostian egindako aurkezpen hartan azaldu zenuelako eleberri honetan lantzen zenuen gaia berria zela zentzu handi batean zuretzat. Ze zentzutan eta nola izan zen lehen txinparta hori?
2: Bueno, a ver, novela badukatzen dezunean nahi dezu beste bat batekin astea, baina bueno, zerbait berria egitea, ez? Eta ez da lortzen, azkenean koinciditzen dute abotsak, zure abotsa antzekoa ikuspegia gauzak errepikatzen dira, baina bueno, gaiak aldatzen dira, eta hemen kasu hontan nik homo irrealis, zera bat, Aktiman, Andre Aktiman, baten liburu aldetzen ari nintzala, kapitulo bat dauka gai horrekin, hor hasieran sartu dudan, atariko esaldia da, gertatu etziren, eta gertatu zitezken, eta gertatu etziren, gauzak gogoratzen ditugu ondoen. Eta gau, bizkatola, hasi nintzen bueltak ematen, eta esan nuen, jo, ba, uste dut, adinarekin neri ere hori gertatzen zaidala, eta talda. Bueltak eta bueltak, eta pensatu nuen hor, eleberri labur bateako gaia egon zitekela. Komplikatua da asuntua. Bakoitzak daukagu gure novelari buruzko, ez dakit merezi duen li hortan sartzea, baina ikuspegi bat edo. Eta nerea, nik kasetaritzan eta novelan hasi nintzen, eta biak oso bereizite ikusi nituen. Eta egun baten Kunderaren teoria novela, da, ez dakit, liburu baletzen esaldi bat irakurri nion, esaten zuena, novelaren egitekoa da existentzia aztertzea, eta kasetariarena da realidadea. Bak, eta oso simplea dala, eta inkluso existentzia da hitz potolo bat, nik uste dut berak esplikatzen du, existentzia esan nahi du, literaturen egitekoa da bizitzaren inguruko hausileak, misterioak, en fin, azkenian dia maitasuna eriotza bildurrak eta ez dakizar, hori dala bere terreno naturala. A ber, nik badakit novelan, novela realistan eta novela politikoan, eta atzo bertan aurkeztu zuen esfikziozko novela bat mendigurenek, sekulako novela daudela, eta nik ere irakurri ditut Walsh, edo irakurri ditut Manuel Carrereren zeak, eta badakit realidadeak ematen duela novelak idazteko gaia. Baina neuk horrela iruditzait nagusiki literaturaren terrenoa bestea dala. Dala bizitzaren ez dakit horrek ezer zeiten aklaratzen duen. Kontua da, nik gai hori, eske gai hori esan da, maitasun zapustuek duten erakarpena, lilura, sortzen duen lilura eta tal, edo zeinak esan dezake, jode, ba, haze gai txorra, ez, haze uskeria, ez. Baina neri iruditzaitzean, koño, jode, benetan nik novela ulertzen duen ikuspegi hortan, bete-betean zetorkidala gai hori. Gero gertatzen da hasierako entusiasmoarekin pensatzen duen, eske uste dut, novela bakarra izango dela munduan, gai honen inguruan egiten dana, eta gero konturatzen zera, bueno, ez da lain besterako ere. Ia maitasun historia gehienak diala erdi zapustuak, tal. Hortik abiatu zen. Hortarako montatu nuen personaje hori, idazle zahar bat, adinarekin hasten dana pizkat regresioak izaten eta bizitatzen edo regresioietan bizitzen bizi izan ez zituen edo era bat bukatu gabe utzi zituen maitasun historiaiek. Hori da laburtuta.
1: Erregresioan kontua, ezagutzen zenuen zerbait zen, edo nolabait idazteak eskatzen duen induzketa lan horietan topatu zenuen?
2: Ke ba, horren, hortaz oso dokumentazio gutxi dago. Horra agertzen den, lehen esan dugun bekariu bekadun honen etxean agertzen den, zera bat, psikologia egiten ari da neska batek esaten duela, esaldi bat polita eta esaten du, ezke regresio duten guztiak, juten dia hortzaroa eta behatza txupatzen bukatzen dute, edo ez dakizera egiten. Eta hau berriz, bakazuleta jaten bukatu du. Osa da, regresio, segurazko, esperto batekin hitz egin, edo esango du horrelako regresiorik ez dagoela. Baina, bueno, aneri ondo zetorkidan joku hori egiteko. Edo igual egongo dia. Nik uste dute modu batean edo bestean deno dauzkagula atzera buelta horiek eta gertatu etziran gauza horiek irudikatzeko tekit joera edo. De hecho, literaturaren zea hundien eta bat, bueno, ja hor sartzen geha hori ere de gai hori edia, Denik uste dala gure desioen araberako realidadeak eraikitzea edo. Eta sentidu hortan gure iraganean eraiki genitzake zera batzuk ezartarako bali ez dena, baina bueno, bintzat.
1: Oroimena trampatia izan daitekeela alegia ezta.
2: Bai, hor kasu hontan ikusten da, novela hontan, era bat dala trampatia, kapertxosoa, bai, eta badez ere, memoria txarrekoa geranok, geranontzat, era bada horrela.
1: Bueno, entzuleari ez diogu den dena kontatuko, gonbita egingo diogulako, eleberria irakurtezan, baina, bueno, ongi aurreratzen joan garen moduan, bi protagonista, bueno, nagusi, ze ahots asko agertzen dira liburuan, baina bi protagonista nagusi daude, bi gizon bakar horiek, bata erregresioak dituen erretiratutako idazlea, eta bigarrena bekadun kazetari bat, bueno, sasi idazle ere modu batean, badena modu batean edo bestean. Bueno, eta nola baiteko ustut ispilu ariketa bat, ez, egiten dela, bereziki kazetari bekadun horri egokitzen zaiolako aukera baidazlearen biografia zeharka idazteko, eta hor elkarrizketa batzuk baino edo ispilu ariketa bat sortzen da. Zer bilatzen zenuen paralelismoekin?
2: Ondo adierazita dagoela ispilu ariketa hori. Ez dakit, neri horrela norbaitek esan dit, hori zer da, zar hori zer degire trasuntua, eta ez da trasuntua, nik idazle zar hori baino, asko zer normal dagoan, ez nahi zein neurotikoa, ez nahi zein raroa, eta ez dauzkat horrelako. Eta beti pensatu izan dut, hori bezain trasuntua dala gaztea. Zan nahi dut, kasetari hori, bekari hori, pizka koldarra dana bere bizitzan, baina gero makinan ordenadore aurrean jartzen dana izugarrizko ausardiak etortzen zaizkio, eta sartzen da lio batzutan, eta Martxelo

0: ama edo itzala, eta esaten du, aber egunen baten eri ere, ez naizen hasiko ondoan dudan emaztearekin bizitako maitasun historia baztertu eta bizi ez nuen hori gogoratzen, eta hori da, diskurso hori berak ere badauka. Hori da paralelismo bakarra.
1: Zuk bigarren aukeretan sinisten duzu, naiz eta irudipenean izan, bigarren aukera horiek?
0: Irudipenean danok. Bai.
1: Bai, ez dakit ere erregresio hoietan edo, bueno, ez, gauzatu gabeko maitasun historio hoietan ere badagoen bakeak egiteko, ez, zure iraganerekin bakeak egiteko saiakera edo zantzu batzuk, ez, bereziki Agirrezabal idazlearen kasuan.
0: Bai, ez dakit hor, nik uste dute zeak, narratzaileak, gazte horrek momentu baten esaten duela horrelako zerbait. Ez da gaixotasun baten ondorioa, regresio hori, baizik da, bizi izan ez zuen zeakin aukerakin bakeak egin, eta alako, zera bat, erosoago bizitzeko aukera edo. Ez dakit.
1: Bai, porrotaren pixua ere badagolako horrez, zeharka nola baite gizon hoien historietan.
0: Bai.
1: Bekadun kazetariak Agirrezabalen biografia egingo du, bere aipatu dugu bere garaiko emakumen ahotsetik abiatzen dela lan hori egiteko, idazleak berak bere horretan ezin duelako, ez? Kontakizun fidel bat egin, ba bere regresioen ondorioz. Baina esango nuke kontakizunak baduela moment parodia kutsu bat, edo irakurleak somatu dezakela alako une edo toke parodiko batzuk. Norbere buruaz barre edo humore egitea sanoa da, ez, neurri batean.
0: Bai, nik zekit, idazten dudanean eta nere protagonistak edo nere antzeko zeak agertzen dianean, joera izugarria daukat hori, parra egiteko edo parodia erabiltzeko. Estilo kontua da. Nik, Zarautzen literaturian aurkeztu genuen, bueno, liburu pila bat aurkeztu zan, pila bat edo mordeska bat, eta aurkitu behar dezu lagun bat zeingo dizuna, aurkezpena egingo duena. Eta Felix Ibargoetxek erabili zuen exagerazioaren artea egiten nuela. Eta ni beti izan naiz exagerazioen arte horren, bueno, Thomas Bernhardek egiten du, batez ere bere haurtzaroari buruz hitz egiten da, Amuriza berak egiten du oso ondo exagerazioen arte hori haurtzaroa sari danean, bueno, jende pila batek, Boumile, Rabalek egiten du etengabe. Hori, liburu hontan, zati batzutan oso evidentea da, biztakoa da. Tarteka baita ere tonu parodik hori, eta bere burua sari danean azken aldeko, ose, hortan, amaren historia hortan, egurra ematen ere segitan da, luzitzen da idazle zarrau. Nik uste dute parodia, humorea, exagerazioen artea, hoie diala pizkat elementu batzuk estiloa definitzen dutenak.

Eguerdion entzule edo arratsaldeon dagoeneko ordubiak ditugulako puntu-puntuan. Udazken beroa dator Osakidetzan. Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT osatzen duten gehiengo sindikalak grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mahai sektorialari benetako edukia emateko eskatu diote, proposamen zehatz eta sakonekin. Gehiengo sindikalak mobilizazio egutegi bat garatuko du datozen hilabeteetan lanbide kategoria guztietara iritsiko diren hobekuntzak eskatzeko. Satxekelak, labek, komisiones obrerasek eta UGT ostegun honetan emango dute jakitera greben eta mobilizazioen egutegi zehatza. Osasun sailak medikuen kolektiboarekin akordioa lortu eta gero uztailean iragarri zuten bezala. Sindikatu hon iritziz akordio horretan etzaile zen ez fakultatiboen ez euskal osasun publikoaren egiturazko arazoei.

Eta bestalde kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoak Euskal Autonomia Erkidegoko ambulantzia zerbitzua kontratatzeko prozedura kautelaz etete erabaki du ELAk aurkeztutako errekurtsoak ebatzi arte. Zerbitzu publiko hori enpresa pribatuen esku egon ez dadin borrokatuko duela adierazi du sindikatuak. ELAk aditzera eman du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzien zerbitzua kontratatzeko prozedura kautelaz eten dela administrazioak egindako dokumentazioan irregulartasun larriak gertatu diren egiaztatu arte. Azaldu du errekurtso bat aurkeztu zuela zeuden arrisku ez ohartarazteko, baliabide berriak arrazoirik gabe privatizatzen ari ziren, kostuen kalkuluan funtsezko akatsak zeuden, langileen subrogazioari buruzko informazio eskasa ematen ari ziren, eta langileak legez kanpo lagatzeko arrisku nabarmena zegoen. Horren aurrean sindikatuak dio lizitazioak berrikustea dela langileen eskubideak defendatzeko era.

0: Eta asteazken gora beratsua izaten ari dira Espainiako ministroen kontseiluan, izan ere ikasturteko lehen kontrol saioan, boxeko buru Santiago Abascalek konstituzioko 102. artikulua premiaz aplikatzeko eskatu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen aurka. Honek erantzun dio txakurra izango dela esaten dioten bezala, baina berak ez bezala ez duela nagusirik.
1: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: PISA txostena eta barne ministerioaren kazetarien zerrenda izan dira besteak beste eztabaidaren erdigune asteazken honetan. Alberto Núñez Feijóok hezkuntzaren afera eta Ceutaren inguruko uztartu ditu Sánchez aurpegiratzeko exagerazioa erabiliz.
2: En España, en la que usted todavía gobierna, las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta. La degradación de su proyecto afecta ya a los niños de este país, lo cual es intolerable.
0: Sánchezek erantzun, gauzak nahasten eta buloetara jotzen ari zela. Baina duelurik amorratuena Santiago Abascalekin izan da. Erantzun ironikoa jaso du horrek.
1: Tiene guasa que usted, aparte de estos bulos y desinformación, me haga a mí esa acusación cuando si alguien va con una correa al cuello es precisamente usted. Claro, por eso usted aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otro.
0: Eta bide batez, aipatuko dugu ere, aurtengo martxoan Gixunen iraina rasistak bota zituzten bi gizon epaitu dituztela Baionan. Errapizteko moduko adierazpenak egiteaz gain, jendarmeriaren uniformea ilegalki baliatzea egotzita, 1000 euroko isuna ezarri diete 26 eta 27 urteko akamartarrei. Frantzia Ingalaterra gizonezkoen errugbi partida ikusteko gaualdi antolatu zuen iragan martxoan Gixuneko beste komiteak, ospakizun hartan gertaturikoa publikoki salatu zuen mugimendu antifasistak. Bere sare sozialetan ezagutzera eman zuenez, akamarreko bi gizonek irain arrazistak eta bortitzak bota zituzten alkoholez zipristinduriko giroan. Pirino Atlantikoetako prefeturak galdeginik auzibidea abiatu zuen Baionako fiskaltzak eta asteartean epaitu zituzten. Esan bezala, akamarreko bi gizonak errapizteko moduko adierazpenak egiteaz gain, jendarmeriaren uniformea ilegalki baliatzea egotzita kondenatu egin dituzte 26 eta 27 urteko akamartarrak. Baionako auzitegian iragan zen epaiketan 1000 euroko isuna ezarri zioten bakoitzari, bestalde biek 500 euroko kalteak ordaindu beharko dizkiote Giza Eskubideen Ligari. Horrelako gertaren larritasuna ez gutxiesteko dela iradoki du Maider Etxeberri elkarteko abokatuak. Eta hauek orain arteko albisteak, jarraian kirolaria, 3:00 informazio gehiago.
3: Naiz Irratia.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira. Eskubaloi kontuekin hasi behar dugu gaur, emakumezkoen eskubaloi liga abiatuko delako gaur Euskal Derbi batekin, Gaskan, bera-bera eta beti onak izango ditugu elkarren aurka, arratsaldeko 7:30 abiatuko da norgehiagoka.

Eta futbol kontuetan Osasunak Santander Gorrazin garaitu du eta Erreginaren kopako bigarren kanporaketara igaro da. Gorritxoak 2-4 nagusitu ziren atzo. Eta txapelduna ligan Manchester City, Aston Villak eta Betisek etxetik kanpo irabazizekin diote txapelduna ligari, AEK Atenasek, Real Madridek eta Betisek ere garaipena eskuratu dute kasu honetan etxean. Eta Unai Simon atezainak edo atezainik onenaren sarirako eta Mikel Arteta eta Unai Emery entrenatzailerik onenaren sarirako izendatu dituzte. Arraun kontuetan, Jon Salsamendik ez du jarraituko Bermeoko entrenatzaile bezala. Demoraldi amaitzean esango du agur, eta pilotan Ander Imazek alta jaso du, Gipuzkoako pilotariak hobera egindu eta pixkanaka ekingo dio kirol jarduerari. Txirrindularitzan, Matthew Brennanek Espainiako bueltako azkarna izaten jarraitzen du, laugarren etapa garaipena atzo, eta nasksailkapen nagusian aldaketarik. Ez, gaurko etapa ere, ibilbide lauekoa da, beraz beste aukera bat izango du, Matthew Brennan berak, irabazteko.

Eta gaur asteazkena, ba tertuliekin itzuliko gara, gaurkoan Iñaki Arratibel kirol medikoa izango dugu gurekin eta laktatoaren gel berriaren inguruan arituko gara. Turraren atarian, izketa gai izan zen, mantzuen zer esana eta bueno, ba gaur gehiago ezagutu nahian Iñaki Arratibelek kontatuko dizkigu xetasunak. Hau esek beraz gaurkoak arratsaldeko eguerdiko ordu biak eta 9:09.

0: Kaixo, Maiti. Baina zertan ari zara?
1: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
0: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Seme alabarik ez dugu eta. Baina zer da txuletoi mendi hau?
2: Baserria kilometro 0.eu zen. Oporren amaiera gainditzeko modurik onena. Gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
1: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
3: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kirol aria, naiz irratia.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta hamar minutu dira. Eskubaloi kontuekin hasi behar dugu gaur, emakumezkoen liga abiatuko delako Euskal Derbi batekin Gaskan, bera-bera eta beti onak izango ditugu elkaren aurka, arratsaldeko zazpiterdietan abiatuko den norgehiagokan. Donostiarrak superkopa galtzeti atoz, baina atzo, han erauskin kapitainak gurean esan moduan hori aztu eta zentratuta dira jada gaurko partidan.
1: Ba, jokoan zegoen lehenengo titulua ba ez lortzeak ba pizkat amorrua ematen digu, ta gainera jakinda ba talde honek ba gauzak hobeto egin aldituela ikasi beharko dugu partio honetatik. Eta bueno, ja ligan zentratu behar gara, azkenean daukagun lehenengo partidua, eta horretan ja daukagu begira jarrita.
0: Beti onak urtetik urtera indartsuago egiten ari den taldea da eta partida gogor aurre ikusten du Ermuarrak.
1: Beti onak ba talde oso potente bat da, ez? Eta nik uste ba partidu gogorra izango dela eta bueno, ba hasieratik intentsitate oso altu batekin irten beharko gara eta bueno, ba oso kontzentratuta ba Jon berritzak ezaten dizkigun ba indikazietara eta bueno, ba ber abertzen duzuan.
0: Laida Urbitarte, beti onakeko jokalariarekin ere izan ginen atzo, eta demoraldia hasteko aurrean aurkari zaila izango dutela jakitun den arren, gogotsu dira itzordurako.
2: Gogo asko gin, demoraldia hasiera emateko, eta bera-beran kontra ba, erronka hundia, baina bueno, gogotsu. Nik uste oso gorra dela, bera-beran kontra beti da gorra, behaien arma honditako bat korritia da, zure faiok zigortzia, así que izango partidu bat ezin aldikta faio gutxina eta oso oso konzentrauta egoteko eta hoxe nik uste toi dalagakoa partidua irabazi alizateko.
0: Entrenatzaileek ere hitz egin dute, Jon Begiristain beraberako entrenatzailea Superkopan emandakoa baino bertsio hobeago baten bila gaurkoan.
3: Ikusitu dugu akatsak, itzen dugu talde gisa, nik uste bertsio hobeago bat emateko beste aukera bat dugula eta horren bila jungo gara. Talde gisa aurrera pauso bat emateko fitxaketa egin dituela, bai Martin Alan, Donderiz, jokalari osonak. Aurren bolo aldia kiliko lotxua egin du. Proba asko egin dituelako, baina badakit bihar zaduruz berdin izango dela.
0: Eta Miguel Etxeberria, beti onakeko entrenatzailea, bera-berari gauzak zail jartzeko asmoz.
4: Tenemos un bera-bera fuerte, herido, que viene de llevarse pues, bueno, un pequeño palo, un tropiezo y que seguramente mañana le hará estar aún más atento. Creo que el equipo pues, rival es fortísimo, no tiene muchos defectos y seguramente pues, en Liga será el claro favorito a llevarse el título. Así que bueno, vamos a ver si hacemos un mejor partido que lo que hicimos en Oñati, que no estuvimos nada bien. E intentamos empezar con un buen pie y sobre todo con buenas sensaciones independientemente del resultado que hagamos.
0: Ba, esan bezala gaur arratsaldeko zazpiterdietan Gaskan, bera-bera eta beti onaken artekoa.

Futbol kontuetan Osasunak Santanderko Racing garaitu zuen atzo eta Erreginaren kopako bigarren kanporaketara igaro da. Gorritxoak 2-4 nagusitu ziren norgehiagokan nagusi izan da. Atsedenaldira utxeta bat joan ziren nafarrak Nora de Torresen golari esker eta bigarren zatian abantaia handitu zuten Iraia López eta Irati Igoak sartutako golei esker. 3-0 kanporaketa ia bideratuta utziz. Kantabriako taldeak aldeak murriztea lortu zuen, baina beste behin Iraia Lópezek lasaitasuna ekarri zuen laugarren gola sartuta. Azken minutuetan penaltia sartu zuen Racingek, azkenean 2-4, esan bezala, nafarrak urrengo errondarako sekatu dira. Eta txapeldunen ligan lehen partidak izan genituen atzo, Citik Erling Haalanden bi golekin utxeta bi hartu zuen mendean Porto, hori bai kostata, eta Unai Emeriren Aston Villa gere etxetik kanpo 2-3 irabazi zuen Brujasen aurka. Betisek 2-3 hartu zuen mendean Lille, Real Madrid 2-1 nagusitu zen Inter Milanen aurka, Dortmundek 3-2 hartu zuen mendean Villarreal, eta AEK Atenasek 1-0 menderatu zuen Austriako LASK taldea. Gaur beste 6 partida jokatuko dira, arratsaldeko 7ak orden gutxietan Stuttgart eta Vikingen arteko izango dugu, Barcelona eta Feyenordera izango ditugu bestetik, eta iluntzeko 9etan gainontzeko partidak, Liverpool Atletico Madrid, Nápoles Arsenal, PSG Slovan Bratislava eta Sporting Portugal Galatasaray. Europa Ligaren txanda datorren astean izango da, eta horre ostegunean dugu itzordua Realarekin, Bournemouthen aurkanoetan izango da partida iluntzeko 9etan, eta hementxe Naiz Irratian jarraitzeko aukera izango duzu. Bestetik, Unai Simon atezainik onenaren sarirako eta Mikel Arteta eta Unai Emery entrenatzailerik onenaren sarirako izendatu dituzte. Atletikeko atezainak munduko txapelduna bera Yashin garaikurrerako izendatu dute 2024an bezala, Arsenaleko eta Aston Villako entrenatzaileek berriz, 2025-26 denboraldian Ingalaterrako liga eta Europa Liga irabazi zituzten urnezurren, horregatik dira lista horretan. Testu inguru honetan, Unai Simon beste hautagai hauekin batera izendatu dute, David Raya, Joan García, Emiliano Martínez, Thibaut Courtois, Bozina, Matvei Savonov, Yassin Bounou, Eduard Mendy eta Gregor Kobel. Mikel Artetari eta Unai Emeriri dagokionez, bi entrenatzaile gipuzkoarrek beste gizon hauekin izango dute saria jokoan, Luis de la Fuente, Espainiarekin mundiala irabazita, Luis Enrique, PSG eta Vincent Kompany, Bayern Munitzeko entrenatzailea. Urriaren 26an emango dituzte urrezko baloiaren sariak Londresen. Eta futbolalde batera utzita, arraun kontuetan Jon Salsamendik ez du jarraituko Bermeoko entrenatzaile bezala. Salsamendik hala demoraldia amaituta utziko du Bermeoko kluba, hau da Kontxako Banderako bigarren jardunaldia eta Euskolabe ligan Bermeoko eta Portugaleteko estropadak amaituta. Salsamendi 2025an iritsi zen Bermeora, bi demoraldi eman ditu, Bermeo Urdaibaiko entrenatzaile karguan, orain Bermeo 3. postuan dabil Euskolabe ligan eta igandean 5. postua lortu zuen Kontxako Banderako lehen jardunaldian. Eta pilota Ander Imazek alta jaso du, Gipuzkoako pilotariak hobera egin du eta pixkanaka ekingo dio kirol jarduerari. Oiartzungo atzelariak Kaixabank Masterseko partidan hartatu behar izan zuten ondo ezik egoteagatik, baina esan bezala baikoke adierazi du entrenamenduetara itzuliko dela datozen egunetan. Eta txirrindularitzan, Espainiako bueltan berriz ere nagusi Matthew Brennan esprintean laugarren etapa garaipena du aurtengo Espainiako bueltan. Bismalisa baik taldeko txirrindulari britainiarrak 16. etapa irabazi zuen atzo, beste behin ezin hobeto baliatu zuen bere taldeak egindako lan bikaina, bereziki azken kilometroetan But Van Aertek burututakoa. Sailkapen nagusian ez da aldaketarik, Enric Masek lehen postuari uzten dio, 2:06 Galekiko, 2:10 Roglicekiko. Gaur 17. etapa, ibilbide laua gaur ere Josu Armanasetik Sevillara, beraz baliteke Bernanek gaur beste aukera bat izatea. 146 kilometro helmugarako eta lasterketa buruan oraintxe bertan bi txirrindulari, Enzo Paleni eta Sinue Fernandez. Tropelak 4 minutuko atzerapena.

Ba, aktualitate kontuak aipatuta, gaur asteazkena dugu, tertuliari ongi etorri eman behar diagu, gaur Iñaki Arratibel izango dugu gurekin, eta, laktatoaren gel berria izango dugu izketagai, turraren atarian nahikoa izketagai izan zena, edo nahikoa eman zuena, pixka bat berritasun horretan, eta, gaur xetasun guztiak ezagutuko ditugu, noski. Hori bere alaxe, arratsaldeko edo eguerdiko ordu biak eta 19 segituan gatoz bueltan.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 23 minutu dira, esan bezala, ba urteko eta bueno, denboraldiko lehen tertulia dugu gaurkoan, asteko lankidea gurtu da dugu, Ari Santa Maria arratsaldeon. Horren bai.
1: Arratsaldeon, Joan,
0: arratsaldeon. Eta gurekin dugu dagoeneko Iñaki Arratibel, kirol mediko, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz joan dugu da?
2: Oso ondo, oso ondo. Lasaia.
0: Lasaia, ez da gutxi.
2: Ez da gutxi bai.
0: Zuber bai, Aritz ondo?
1: Ez da lasaia, baina ondo. Ondo, ondo.
0: Ez da lasaia, ez.
1: Bueno,
0: lana asko izan duzu.
1: Lana baino, probestu dugu ba... Parranda egiteko eta kirola egiteko, bueno, ere bai.
0: Bietatik egiten baduzu, ondo, ondo dago. Bueno, gaur gai oso interesgarri badu, Iñaki, aipatu zenidan, eta esan, ba, bira, oso interesgarri izan daiteke, ba, injustu, duela ez asko, ez, izan genuen turrean, turaren atarian, izan zelako izketa gai, ez, laktatuaren gel berri hau, eta askotan, bueno, pixka bat, kirolariaren etxaigisa hartu duguna, ez, eta orain badirudi, ba, beste, bueno, erregai bat edo indargune bat izan daitekela kirolarian entzako. Sai, konta iguzu, azteko, zer den gel berri hau, nondik etorri den hau?
2: Bueno, a ber, gel berri atera da, nolabait laktatoak, bueno, ipatu duzun bezala, mm-hmm. beste ikuspuntu batetik ikusi darako, ez, guen arte pentsatzen zen, ondakin bazela, eta nolabait hori ondakin noin kanporatu, eta besteik ez, bai, hasieratik eta espalditik bagenekien, laktato hori gero bidea aerobikoan sartzen denean, berriro glukosan bihurtu daitekela. Baina, bueno, hori zan kontua, guain arte. Gero, ikerketak erakutsi dena da, beste bide badaola, edo zelulak muskuloan bertan beste modu batean lan egiten zutela, eta hori da nolabait... laktatoaren antzadera ditzen dena, eta nola, nola zelula batzuk erabiltzen duten besteak lanen aidian bitarten, baina hori baita ere mugatuta dago zein intensitatean egiten ari zen. Eta gero laktato zati hori odolera ateratzen dela, zelula, ba, nola baita ez blokatzeko, hor desortzen dena zidosia, eta gero hori beste leku batzuetan erabiltzen zela. Eta ja dago, eta baten batik, ba, pixkatzi, segurazki, ba, ezagun egin gozaio, koriren zikloa deitzen dena, gibelean erabiltzen zela, beste zelula batzuk erabiltzen zutela, eta bar. Hortan gelditzen zen, buen arte. Mm-hmm. Zeikusi da, ba, nolabait, laktatori gero energiturri on badela. Gertatzen dena da, ondo analizatu beharko dela, ze baldintzetan gertatzen den hori.
0: Claro.
2: Hori, hori da, hortik etortzen da guzti hau. Horri, lotuta, saiatu zian azan prensatzen, bueno, laktatu beste iturri bat baldin bada, ze gertatzen da laktatoa sartzen baldin badeu kanpotik, horregatik exolaktatoa ditzen zaio, zer sartzen baldin badeu. Bueno, orain arte dauden ikerketak eta egindana orain arte izan da infusio moduan. Horren zaio du, sainetan sartu, ikerketak egiteko, tratamentu batzuk egiteko, eta bar. Orain, dirudienez, lortu dute, eta hoi bai hemengo eta hemen, ba, bueno, hemen nidakidan ez, ba, bueno, Baskulinari Center, eta hor da, ibiltako jendeak ikertu dutela, nola egin laktatori ahoz barneratzea.
0: Hori da.
2: Hortik dator dana. Hori izango litzakela hasiera. Horrek, gero, arantza asko ditu, baina hori da hasiera bat.
0: Bueno, nik elkarrezketa bat entzun nuen, bere garaian, ez? Aitor Biribaiekin, apxikate hemen ibili dena, honekin lanean, eta bueno, ipatzen zuen, ez? Hau, aspalditi atorren zerbait dela, ez? Gero orain lortu dutela behingoz, ez duk esan moduan, ez? Pixkat ahoz ingeritzeko modu, gel modu hori lortzea, baina, bueno, hau urte luzez aritu direla ikertzen, eta orain badirudi lortu dutela, turrean gainera, bueno, esan zuten, ez? Erabiliko zela, eta erabili da, gero ere aipatu zen, ez? Ba, talde batek guztiak hartu omen zituen, edo, bueno, horria ez gara sartuko, baina bai, iritsi zaigula gel hau, eta bueno, ba, ez dakit zenbateraino interesgarria ikusten duzun, ezen baterainoko evidentzia zientifiko duen momentuz bueno, profesionaletan erabili bada, izango du, baina ez dakit, ba, zikloturista normal baten, edo zaletu batek erabiltzean onurarek izan ote dezaken, edo
2: nik uste torrek danak ertza asko ditula.
0: Claro, claro.
2: Bueno, alde batetik, planteatu beharko litzake teorikoki zer esan edu horrek. Zer esan edu laktato erabiltzea. Printzipioz, laktatoa, eta hoi aspalditik ezaguna da, erabiltzen da prozesu oxidatibo batean. Gertatzen dena da, prozesu oxidatiboa eta zelularen organutxo batean, mitokondrian sartu behar du, eta hortarako bi teoria daude, oendikan, osea, pentsatzen nola gauden, oendikan bi teoria daudela, eta hau da, oendala, ez da urte bete aterazan artikulu baten. Mm-hmm. Teoria bat da, zuzenean, garraiatzaile batzuen bidez sartu daitekela, eta bigarren teoria da, lehendabizi beste sustantzi baten bihurtzen dela, pirubatoa, baidala oxigenoarekin, bueno, hobesan da, glukosa erabiltzen denean pirubato iristen da, eta askarreki behar balin bada energia, osea, bide anaerobikoa ulertzeko jendeak, mm-hmm. oxigenorik gabe laktatora pasako litzake, eta bestela oxigenorekin erabiltzeko, baiz mitokondrian sartzen da. Orduan, ingolukena da, kontrako bidea gero sartzeko. Hori da bi teoriak. Bat dan edo bestea dan. Hori ja lehenengoa da, lehenengo pausoa da. Bestea izango litzake planteatzea, eta errendimenderako itzete nahi nahi zorendik bakarrik, zenbateraino muskulo batek laktatoa sortzen nahi den bitartean kapaz dan berreskuratzeko.
0: Ja.
2: Eta hori bai ikusi dana entrenamenturekin dabar, hori deitzen da zelula barruko xutel edo lantzadera hori.
0: Uh-huh.
2: Zer esan nahi du horrek? Ba, bueno, denborarekin, entrenamentuarekin eta hor sortzen diren moldaketa batzuekin, zelula batzuk bestearen ondon daudenak, erabili dezaketela glukosaren zati hori nolabait energia lortzeko. Eta hirugarrena izango litzake, ze gertatzen da, pilaketa hori pixka gixo izaten denan, gertatzen dena da, ja zelulatik ateratzen dela, eta gorputzaren beste satietara juten dan, eta bere garaian koriren zikloa ditzen zena, gibelean eta erabiltzen zela.
0: Mm-hmm.
2: Hori izango litzake prozesu guztia. Orduan, horrek ja teorikoki arantza batzu ditu. Eta esan edu, ze intensitatean gorputzak erabili dezake laktatoa? Ha, intensitate altuan, oso altuan baldin bada, sortu egiten dulako muskulan. Intensitatea jaisten denean, erabili dezake. Eta orduan bai energia lortzeko. Orduan, claro, noiz erabili daiteke teorikoki suplementazio edo kanpotik hartzea.
0: Mm.
2: Ba, nolabait, energiaren gehigarri bat bezala, edo baita ere, planteatuta, karbohidratoa hartzearen tendentziori, haundiak hartzearen hori, mm-hmm. nolabait muga bat dauka, eta berri doaigea planteatzen esatezanen 120, eta bar, 80 ez litzaken tope izango, horri gehituta laktatoa, almen guzti hori gehituko lukela.
0: Claro, ze laktatoak beste bide batzuk erabiliko ditu, ez? Sanai dut, guk bai, hidratoekin bueno, saturatuta izango ditugu.
2: Antzekoa, egiten duena da, nolabait beste tarteko sustantzietan bihurtzen da, eta gero energiaren erabilaren zikloan sartu egiten da.
1: Uh-huh. Agarrenik ondo lertu da, bai. Inaki, osea, intentsitate altuko bada tarte horretan, zona horretan, gorputzak laktatoa kanporatzen du, eta intentsitate beragoko zona horietan, erabili dezakegu energia iturri gisa.
2: Bai.
1: Hori da...
2: Labur esan da, eta oso simple esan da, hori da prozesua.
0: Izango litzateke ez, esaterako sprint bat balin badugu laster, igual ez dela logikoa laktato hartzea, baina bai etapa, zakit, ba, bost orduko etapa batean, etapan zehar hartzen joatea, gehien bat igual ekonomizazio aldetik, ez?
2: Bai, hori da, eskazken finean hori da, ez? Eta planteatzen dena aidana da, nun erabiltzen den gehiago. Segurazki, muskula daukan erabilera oso mugatua izango da. Ba, behar sortzen aidalako laktatoa, eta beharko lukena da intensitatea mugatzea, eta erabiliko luke behar sortzen aidana. Hemen ikerketa gehienak, eta azkenekoa, 2025koa dana, asko itziten du burmuinaren eta burmuinaren erabilera. Aldi, pentsatu da, oso garrantzitsua da. Azken finak, gure ordenagailua da, eta behar kontrolatzen digu nola funtzionatzen deun. Baina, horrea jutea, ez? Orduan, ja izango litzake lehenengo pauso bat. Badakigu laktatoak marra hematoentzefalikoa du burmuinaran horrekoren esan da sartu daitezkeen medikamentu edo sustantziak bai pasatzen dula, orduan sartzen dela eta prozesu muskulan komentatu deten prozesu antzeko batean erabiliko luke energi iturri bezala. Halo, hemen galdera da, zenbateraino kanpotik sartuta eraginkorra den.
0: Mm-hmm.
2: Bueno, hori ere ikerketu da. Gertatzen dena da, orain arte ikerketuta edo posibilitatea zan. Eta dago ikerketa oso polit bat, na, barne laktatoa, osea, gorputzak berak sortzen duen laktatoa, edo kanpotik sartuta, infusio moduan, eta infusio moduan esan edo zainetan sartuta.
0: Uh-huh.
2: Ja lehenengo galdera, eta nik ustez, uain geloiekin, urratxori nola bait gainditu nahi zutela. Esan, nola lortzen dugu, laktatori ez... zainetan sartzea, baizik eta ahozko prozesu batean. Ez? Ikusi dana da, printzipioz, burmuinak erabili dezaken, laktatori energiarako oso antzekoa dela. Bide batetik edo beste dizartuta. Horrezak du, barne, intensitate altuko produziotan, laktato maila altua denean, 8-9 milimol jendeak ulertzeko, hortikora denean erabiltzea edo infusioan sartuta, antzeko prozesu bat dela.
0: Beraz, vale. Edan da edo gele moduan, era antzeko.
2: Ez dakigu. Hoi da ez dakiguna. Uh-huh. Nik esateten infusioan da esan edo zainan sartuta.
0: Vale.
2: Zainan sartuta, ba, xuxenean ja odolaren bidean sartzezulako sustantzia bera, edo odolea iristen dena, muskuloak sortzen nahi den laktatu hori. Uh-huh. Hori da galdera. Hortikora, nahi sortzen zaiten galdera da, bueno, lortu da teorian, pensatzen dut manipulazio baten bidez, ba ez dakit, nutrizionala esatez, manipulazio nutrizional bai, bat izan da.
0: Maskulinarikoak edo.
2: Hoi da, exolaktato, exolaktatorik kanpotidatzen da, baita ere ahoskoaren bidez sartze barnelatzea odolea. Hemen galdera izango litzake, berdina den, lehenengo galdera. Ja ikerketu zutelako barne eta infusioan sartuta oso antzekoa dela, guen galdera izango litzake, ahoskoa balin bada, berdina den, hau edo antzekoa den. Uh-huh. Lengua, jakiteko kantitateak benetan bere kantitatean iristen diren.
0: Hori ez dakigu momentuz.
2: Hora, hirugarren galdera izango litzake, errendimenduari begiratuta, eta guen errendimenduari begiratzen egia, gero itzen godu beste arlo batzutaz, oso interesgarria gaina, errendimenduari begiratuta, eraginkorra doa, eragina dauka errendimenduan. Claro, hemen galdera da, zenek frogatzen du. Hau, ez du bali jo, test baten egitea, laborategin egitea, beharko genuke esfortzo oso luzeak, claro. Eta baitare momentu baten esfortzo intensoan. Nik uste horregatik, nik irakurrietena, eta atzo rebasatzen pixkat ze gertatzen esan, eta zertazi joan hau, aurkitu nun karrizketa bat, eta da, UAE-ko nutrizionista, beak erabili dute, nerritek aterazulako. Behin bakarrik erabili zuten, behak esan zuen agentik, etapa batean. Ikustekoa berse gertatzen zen.
0: Hori turraren aurretik?
2: Turrean bertan.
0: Turrean bertan. Turraren aurretik ez zuten probatu?
2: Zose probatu zuten, baino etzekiten seguru. Osea, nik ulertu eten angatik etzekiten seguru. Gero probatu zuten beste etapa baten, ez dakit erlojun kontra baten, intensidaden arabera, baino nik uste tor, ez du gehi patzen, baino bai, esategue, eta ez dakitela ze gertatzen da. Horretik behak ere oso...
1: Beraz? Ikerketek diote gela eraginkorra dela, baino testu inguru konkretu batean ikerketa zentro batean gero...
2: Ez dute ez da ere aurkitu
1: vale.
2: Olako lan bat esateko, nik gela ematen dut eta froga bat diseinatu behar dut ikusteko haber hortan errendimendua hobetzen den edo ez bai ematen du teorian izango litzakela itur energi iturri bat baino, kontuzuko beharko litzake, esatea horitik pasatzea zuzenean, ba, produktu bat, erainkorra dela, igual gehiegi esatea da.
1: Eta exolaktatu hori infusio bitartez sartzea, eraginkorra da? Teoriak dio baietz? Bat, praktika...
2: Teorian dio baietz. Gertatzen dena da hori, praktikotasan nuen ez litzake. Azken fidoen, gero ez, eta gero laktatu hori esatuzuna, ba, gau ez egiten bali mazure, ba, segurazki ba, frogazten denako, urrungo unen tapazten denako, baina hori ja surgatu da, ez? Edo erabili izan da. Ez da egitzen bateraino, izango litzaren, baina gero, kaldera hori da. Ahos sartuta eta ze momentun sartuta, eta bai ezategu gauz bat oso momentu espezifikoetan erabili beharko litzakela. Ez kemen daukagu beste bide bat, beste arazo bat. Laktatu energi iturri bezala eta mitokondrian sartzeko, esatu zelularen energi fabrikan sartzeko, bide oksidatiboa behar du. Zoresa du, oxigenoaren erabilera. Uh-huh. Azken finean, lehen aipatu dudana, edo xuxenean zelunan sartu, edo piruatoren bidez sartzea, da Krebsen zikloan sartzen dela, entzule batek baldin badaki fisiologiari buruz pixkat, Krebsen zikloa ziklo oksidatiboa da, oxigenoarekin, oxigenoa behar du. Orduan, zenbateraino hoi sartzea hori eraginkorra da, eta horrek ja markatzen digu, erabilera hori energi iturri bezala, intensitate oso altuetan ezin dula izan.
0: Ja.
2: Orduan, sortzen aigialako laktatoa, bidea ez dalako ainazkarra, behar ditugun ATP guztik erabiltzeko, eta orduan bide askar bat erabiltzen dugu, baina ondorio bezala izango litzake guztioi. Orduan, teoria ondo dago, eta ikusi dana da, benetan, garai baten pentsatzen zen laktatoa bakarrik ondakin bat bezala zala, gero bai etorri izan, muskuloan erabilitzaken energi iturri bezala, edo gero glukosa erabiltzeko, gaur egun ikusi dana da, beste arlo askotan ere, laktatoa energi iturri bezala erabila ditekela. eta hor sartuko gineke beste arlo bago komplikatuko batean. Balio du neuronak lan egiteko, segurazki glukosa gutxiko dagoenean, eta agian oxigeno gutxiko dagoenean, eta pixkat teorian irakuretena, eta teorizatuz balioko luke, laktato bidez iturri badelako, balio du baita ere, arteriolizazioa, odolodiak zabaldu, eta nola baita errazteko erabilia guztia, eta hori dana, bere funtzioa da, eta planteatzen nahi dira batzuk, etorkizunari begiratuta, nolabait, medikamentu edo suplementazio hortarako ere bai erabiltzea, ez bakarrik kirolera, edo da errendimendu zaratago kontuan hartuta, beste kauso batzutan. Baina mendokago, beste puntu bat, bat igual, pixkat kezka sortzen diona. Eta da, baita ere, minbiziko zelulen energiturria dela.
0: Ara.
2: Claro. Hemen, osea, guain arte, plantatzen bali badeu, arazo ez daukan persona batek, ez daukan inungo arazoik, eta eta bai erabili daiteke energi iturri bezala, baino baita ere, kontuan hartu behar da, bainekien, ez? Budur fenomenoa, ditzen dena, minbiziko zelulek erabiltzen dutela anaerobikoki glukosa eta erabiltzen dutela esago, bere azkundea eta bere prozesua bultzatzeko, baina guai ikusi da nada, laktatuare, baita ere hortarako balioko lukela. Eta baita ere, angiogenesia ditzen dena, nola odolodi berriak sortzeko, baita ere, tumore edo minbizi baten oinarrian dagoena baita ere hortan lagundu egiten dula. Orduan,
0: vale.
2: Dauka, gorputzen gauza askok bezala, bere alde ona eta bere alde ezain ona. Eta hori jakitza da.
0: Eta albo kalte hori, zupesan duzun alde txarro hori, nola baita ere, garbi dago, esan da dut. Evidentziari dago, bokalte hori existitzen dela.
2: Eta aldi berean, bai plantatzen nahi dian, nolabait, alde batetik eta bestetik, laktatoa halako batean, igual, medikamentu bat bezala, edo beste suplementazio erabilita, tratamentuk ezberdinak eta egiteko, baita ere, eragina dauka laktatoaren egoera immunosupresioan, badaude arlo ezberdinak, non guain arte, ez ezagunak zian, eta bakarri pensatzen gendun, prozesu glukolisiaren ondorio bazela, eta esfortzuan, edo errendimenduan, edo kirole egiterakoan agertzen zen sustantzi bazala, ondoko sustantzi bazala bere garaian, baina aspalditik, akigu gero erabili daitekela, baina erabili daiteke beti prozesu oxidatibo aerobiko batzuetan, orduan, noiz erabili daiteken, erabilgarria den, den da bizi. Osea, jakin behar dugu zenbateraino laktatori, nik uste ikertu dute, lortu dutena da asimilagarria, xurgagarria izatia, baino zenbateraino gero hori ze kantidadeak aurkituko dian odolean, da hori nik ez dut hori aurkitu. Bestia izango litzake jakitea zenbateraino eraginkorra den.
0: Claro.
2: Errendimenduan hobetzen du batez ere izango dalako epe luzeko esfortzutan.
0: Horia.
2: Energi iturri. Bueno, on bat delako, eta horren aurreztu egiten du, zuk erabiltzen desu, karbohidratoak eta glukosak, eta gero behar dituzun momenturako gehiago izango zu, hoi garbi dago, eta gero baita ere ikusi beharko litzake, nun duen eragina. Muskuluan zenbatera ino izango luken, sartzen dan edo ez, edo beste arlo batzuetan interesgarria dena, baliagarria dena, errendimenduen ere bai, baino zenbatera ino eraginkorra dien.
0: Beraz, momentuz,
2: bai, oso komplikatua, oso komplikatua.
0: Garbi geratzen da ez, pixka bat behintzat, eraginkortasunik badu, dela, zuk esan duzuna, esfortzu oso luzeetan, pixka bat, zuk akaso, hidratoetatik hartzen duzuna, edo glukogenoa edo, nolabait, ez erabiltzeko hasi iratik, ez, beste energia iturri bat izateko, eta gero, benetan behar duzu momentu horretan, eraso batean, sprint batean, orduan bai, erabiltzeko glukogen hori, edo, bueno, depositoa gora izateko. Zuk esaten duzunaren arira bintzat, sprintetan, esfortzu intentsoetan, ez luke zentzu handirik erabiltzeak, pentsatu eta erlojupeko laur batean ere, ez, lukela zentzu askorik erabiltzeak, baina kantitatezat esaterako ez dugu itzegin, ez dakit gure gorputzak esaterako zenbat laktato sortzen duen, eta gel hauek, exolaktato gel hauek, zenbat kantitate sartzen dugun.
2: Bueno, gramutan komplikatua da konparaketa egitea. Haber, guk esfortzu intensoaten txirundoraetik demadezagun aldapagora, despeinak eta demarrak egitzatean daula, 16-17 milimol izango ja, litroko. Hori gramotan oso komplikatua da jakitea, momentu hontan, baino izango litzake, ez da oso gehiegi izango. Gertatzen dena da, nik irakurriten eta produktua daukatena da, erlazioa da gutxi gora bera berrogeita amaz, bi modu daude, nik aurkitu du bi moduan, berrogeita amaz gramo karbohidratoak eta bos gramo laktato, edo larogeita amar eta amar.
1: Vale.
2: Izango ditzakera berdina, bikoiztuta, seguraski erabiltzeko era antzeko izango da, baino bi tarterako.
0: Ratio hori ditzatek.
2: Ratio hori ditzen da, eta erabiltzen nahi diana, da, bueno, guntxo esatuena da, gaina glukosa eta fruktosa da nasketa bat, amar bat, uste da, lobeatzi bat, horako erlazioan. Bueno, horrek esan nahi du, ba, bueno, kantitateak seguraski oso handiak ez dira behar aurrezteko. Baino, ikusi beharko litzake zenbateraino aurrezten duen eta zenbat glukosa aurrezten duen. Nik ez dakitena da, eta teori, eta guen, nik bai teorizatzen nahi naizela, muskuloan erabiliden glukosa zenbateraino berreskuratuko litzaken esfortzu bitartean, ez dut esaten errekuperazioan esfortzu bitartean, eta batez ere esfortzuaren intensitateen arabera, zenbat barneratuko dan zelulara, hortan ere bai, glukosa bihurtzeko edo energia iturri bihurtzeko. Esan detena, sartu beste modu batean, ez glukosa bezala, baizik eta pirubatotik Krebsen ziklora. Claro, hemen galdera dago, nik irakurri nuna da, ikerketa txiki bat bezala indazeukatela, atalasearen inguruko intensitate batean, umbralaren intensitatearen inguruan. Hoi da, txirrendulari bat entzat, eta holako gaurko etapetan, ba ez da esfortzo oso handi bat.
1: Ja.
2: Odun, hor aurrezten balin bazu, ondo dago, ez duzuk aurreztezu hor glukosa erabiltzenak, eta gero bukaerarako beti depositoa hobeto ikuiko zu. Ordun aldortan badao. Baina horrek da, nire ustez, asko zailtzen duna, ikertzea zer agina daukan produktuak. Beharko genuke, esfortzo oso luzeak aztertzea, eta paluze baten antzeko nola bait antolatzea ikerketa, horrek suposatzen dunakin, inbeharko luke txirrindularietek 4-5 etapa modu ezberdinetan ikusteko.
0: Ja, ze esfortzutan.
2: Ze esfortzu, edo esfortzu bat ondo diseinatu eta baita ere jakitea, placebo zer den,
0: ja.
2: Edo karbohidrato bakarrik ze eragina daukan, eta zo ze diferentzia dauden bat eta besten artean. Orduan, nik uste hor da hola gakoa, ez? Teorizazioak gauza askotan bezala oso ondo daude, baino nik uste ondo dago komerzializazioa, eta nutrizionista australiar bati, kerezketan dasko gustatu ditzaidan, arek esatezun, onartu behar dala, komerzializazioa pixkat aldez aurretik gutia.
0: Bai.
2: Ikerketak, nik planteatu eten bezala, ikerketa oso zaila garrako itia.
0: Claro.
2: Jukatu behar dezu pixka zeiten desun karreran bitarten, zein ausartzen dan, holako esperimentoak askotan esatean bezala gaseosakin, hobe da.
0: Niri arraro egiten zaidana da, tur batean, ez? Turaren aurretik pentsatu nahi dut, talde horiek edo probatu duten horiek, lehenagotik probaren bat egin dutela, ze turrean gauzak probatzea.
2: Baina gauz bat da probatzea kalte iteien, horren esan du, asimilatzen duten da bestea, eta bestea da, errendimendua bidatzea.
0: Bai, erainkorra den,
2: edo. Gostet, probatuta, eta tripako minik ez dira egiten, hoi gutxien ez probatuta.
0: Karo, espero dut, bai.
2: Bestea da, karo, zergatik esaten dezu, hau da adibide bat, bai, igual, tur aurretik nola ikertu dezakezu ez balin bazu benetako esfortzutan egiten.
0: Ja.
2: Orduan, bai, probatu xurgagarria dela, asimilagarria dela, ez du lan kalteik egiten, ez tezure zer bereziriz antzematen, hortan daño, ondo dao.
0: Bai, gauz batzuk.
2: Hori, petik ere pensatu nahi dut probatuta zeugatik.
0: Karo.
2: Gero, bestea eragina daukan edo ez, claro, gero, karreran egiten dezu hoi, eta sedatu dituzu jakiteko benetan ondo jundan.
0: Ja.
2: Edo, hain ondo jungo litzaken hori gabe, o karbohidrato normalekin. Nik uste pentsatzen nahi dala, eta nik nahi dut, hau bai dala, onartu nazuen, nire teorizazioa.
0: Otala, sai.
2: Izan da bolada bat, bakoitzean gehiago, karbohidrato kantitatea orduko bakoitzean gehiago ematezula.
0: Bai.
2: Eta, nik beti izan dut, eta

0: edo jakintza bat, ez?
1: Txara gehiago glukogeno aurreztea edo bai, glukogeno ingesta aurreztea.
0: Kontzeptua da, eta nik hor leku batzutan abontatzen, eta batez ere burmuinan pentsatzen ari dena, eta jartzen dutena izan, ez? Izan zitekela, eta titulua, gaina artikuluaren titulua, eta inglesez irakurriko, lactate oxidation for brain energy metabolism. Uh-huh. To exercise or not, that is the question. Eta behak esateguena da, izan daiteken, burmuinarako aurrezle prozesu bat. Mm-hmm. Osea, glukosa gutxigo erabili, eta horrekin egin dezuna da, behar deneako, edo momentu konkretuetako, karbohidrato modu bat bezala hori erabiltzea.
2: Badaude oraindik ere zenbait ardatz teorizatzeko, praktikara eramateko, baina niri interesatzen zait ziklista, larun bateko eta gandetako ziklistak garen...
1: Zikloturistak
2: garen enean, guri iritseko zaigu gel hori, hartuko aukera izango dugu, zer eragin izango dugu gan, edo...
0: Iritsiko hala seguru, nago.
1: Pagatu garko dugun, eski.
0: Erabakitzen balo, komerzializatzea hori seguru izango ala. Eragina izango dun? Zalantzalokat. Eta nik usteet gaina, hau lotuta dagoela beste prozesu baten, eta hau entrenatu inberko da.
1: Claro.
0: Ez tala, ateako nizik handen, eta ez dakize ingoeten, kebrante ingoetelako, edo ez dakize probente, esan diate hona dala, eta eraman ingoet. Ez. Beste inbeste, esaten dut, laktatori gabe, 80 gramu karbohidrato orduko sartzea, urdaila ohituta behar du. Zergatik uste zuek gero jendeak izateula diarreak eta tripako minak eta asko entrenatu behar da. Eta gorputzak moldaketa desberdinak behar ditu hori ondo asimilatzeko. Mm. Eta segurazki, hori dana eginda dagoenean, honi buruz, exolaktatari buruz, itzen genezak. Ez ez, baina eski, segurazki baita ere profesionalentzat, eh? Ez balin baue landu hainbeste karbohidrato, zenbat gazte-gazteian karbohidrato gelak hartzen eta gero tripako minekin. Uh-huh. Ez, osea, inbiar da modu pentsatu batean eta batez ere entrenatu inbiarre olako gauzak. Eta ordu bai, segurazki, lehen aipatuetena, ez, karbohidratoaren asimilazioa mugatuta dagoenez baita ere, urdailak ez du asimilatzen, eta esteak ez du asimilatzen, ez dakizan ateraino. Orduan, hortik aurrea, beste laguntza batekin, izango litzake, eta hau bai nik ten, komatxo hartan ez, eta nahi niburatu zaitela goain, ba, 80 gramo karbohidratatik, egun daugeia, bat arte hori laktatoarekin sortu.
1: Claro.
0: Ez hartu hain beste, eta bestea, horrekin lortzen dela ez.
1: Baina, betxe, ari gara pixka bat ez, esaten, joa, trofer profesionalean, ja, hor akaso izan daiteke erabilgarri ba hori, ez? Glukogeno ingestak oso altuak direlako eta pixka bat aurrezteko eta digestiboki ere pixka bat laguntzeko, zikloturista batek ja nahikoa kostatzen zaigu 60 gramo karbohidrato gramo orduko sartzea. Ia zinezko egiten da. Ba pentsa, ez? Orain, bueno, bai latatu lagunduko dizu esan dut. Lehenengo zuk esan duzuna, ez? Saiatu entrenatu gorputza 60erik digeritzeko, gero 80-era joan eta horrek segurazki ja funtzionatuko digo.
0: Bai. Eta gaina pentsatu behar dugu, laktatoa, eta gaur egun gaina jendea nolabait planteatzen nahi da laktato guztiokin, eta gauza nola dutu ian, zenbat kasu ezberdinetan laktatoa jotzen den. Horren jendeak, kontu zuki behar du baita ere, jakin behar dugula, osasun aldetik nola zauden laktatoaren altzeko. A ber, ikerketa batzuk ere esaten dute, eta ikusi dutena da, baita ere, eta direkurita da, mikrogiro tumoraletan laktatoak tumorearen progresioan ere laguntzen du.
1: Claro, beraz, minbizia duzen pertsona batek, kontuz
0: eukiberaz. Eta ikerketa batzu izate dute, kontuz baita ere, intensitate altuko esfortzuk, laktatoa sortzen aizela, eta zenbateraino horrek bultzatuko duen, nolabai baita ere, lehen esan duan bezala, ba, mikrozirkulazioan bultzatzen du. A ber, laguntzen du, lagungarria da, baina kontu batzuetan ere bai,
1: kontuz.
0: Orduan, guk ez dakigula gauza asko ikuendikan, bakarrik teorizazio asko daukagula, eta nik uste gauzak azkeneko zesango nuke, sortzi urte, behatzi, ikerketetan ez dala gauza askoik, Ja gauzak aldatu diala, eta laktatuaren kontzeptu batzuk aldatu diala, nahiz guen indikan artikulu batzuk itzaiten duten, laktatua orain arte konturatzen zan, ondakin moduan bazala ez. Bona, hortara dedikatu garenok, bagenekien laktatua erabili daitekela, baina erabili daiteke prozesu konkretu batzuetan. Eta erabil

0: sortzen da oxidazio moduan. Prozesu ex-oxidatiboetan, baita ere beste sustantzi batzuetatik etorri daiteke laktatoa. Orduan, kontu zeuki behar da. Eta hor dago, ze kasutan jo daiteke, menbestatik baten aurkitu non, minbizian, gaixotasun kardiobaskularretan, infekzio septikoetan, gaixotasun kardiobaskularrak, arnaz gaixotasunetan, gibeleko eta giltzurineko gaixotasunetan, artritisetan, osea, du, badaude, baita ere egoerak non laktatua igo daiteken. Claro, zenbateraino erabili laktatoa jakin gabe zer daukagun hor, nik horregatik esan genuke kontuz pixkati biltzeko. Hortik aparte, ikerketa asko daude jakiteko. Lehen komentatu eta ez, artikulu baten, eta berak aurkeztu zutenean, esan zuten intensitatea atalasearen inguruko intensitate batean. Horrek ja izan nahi du, segurazki ze momentutan hartu beharko litzaken. Zuk esfortzu intenso bat dukazu, gero dukazu prozesu bat, etapa batean nola baita ordu bete, hola, ba, intensidade moderatu batean, peloto jantzoaz, eta orduan aprobetsatu behar da, askotan esan deun bezala, Orida. Hidratatzeko, jateko eta guzti, eta hau aprobetsatu nola baita energi iturri bat. Nik uste tort, ikerketan nahiko garbi dago burmuñara eta nola laktatoa juten dan, eta bai, balio dun energi iturri bezala. Ni jakin nahi nuke, muskuluan, esfortzun bitartean, zenbat eraino energiturri izan daiteke. Mm-hmm. Barne laktatoa badakigu. Osea, zelula bertan sortzen denean inguruko zeluletara edo zuntzetara badijoalago.
1: Vale.
0: Baino zenbat eraino sartzen den, kanpotik sartzen den laktatoa, horre zara du, behin muskuluak sortu, beste zeluletara jun, dala lehenengo prozesua, eta hortik gero, muskulu barruko laktatoa, eta zidosi hori, kontrolatzeko, kanporatu egiten den, horregatik agertzen da odolean, zenbateraino gero berri sartu godan odola. Zago, barretu odoletik zelulara. Eta odan ere, galdera teorikoa, bai, baino, nola sartukoa berriz, ateratzen nahi balin badaldi berean. Orduan, zenbateraino gu gehiago sartzen balin badeu kanpotik balioko du muskulua iristeko. Horregatik esatet, gaia oso interesgarria da.
1: Bai, Ustet, baina zala.
0: Azkeneko urtetan, kirol medikuntzan edo fisiologian izan den aldaketa nagusi bat eta batez ere oso esaguna teorian zen produktu batekin sortu diren galderak eta zalantzak eta bar, baino hemen egin dik bai esango nuke, nik ulertzen dut prozesu komertzialak izan behar dutela eta nola bait pixka laguntzen dutela hortan, ez? Baino kontuz zesaten dan eta nola onartzen dian eta nik ustet beraiek ere izan zan udazieran, matezun notizi nagusia zara, eta udan zehar, jestet notizik
1: guzti,
0: eta bidatu dituten guztik, maiatza ekainek badia.
1: Piskaturaren hasieran egin zen, ez? Piska bolo-bolo jarri zen, gero egia da, askorik ez dela entzun. Baina, bueno, zuk esan duzuna, ez? Oraindik ere ertz asko irekita daude, ikerketa luzea beharko dure oraindik ere gel honek, orduan, bueno, pentsatu nahi dut, turrean erabili izanak ere produktua sortu duten, edo haurei informazio baliagarri bat emango dietela, hortik ondorio batzuk ateratzeko gai izan beharko luketela, pentsatu nahi dut.
0: Bueno, diko zalantza daukat, ez? Etapa baten, ematen bai osu, ondo gaizki ateara etapa, zergatik izan da.
1: Hori ezin da ikusi datu eta...
0: Datuk beti konparak eta uki horretu, Zu zergatik pensatzen zu, egun hartan hobeto ibidilea. Eta zergatik ez tan psikologiko izan.
1: Ja.
0: Ez?
1: Ezea, beharko zen nuke, egun bera, kontestu bera, eta guztia berdin-berdin, laktatuarekin eta gabe.
0: Horregatik beti esate du ikerketak, hau ikerketa ikusteko sustantzio honek eraginkorra den, sustantzio horrein korra den edo ez, nire konsultatu duen, eso jakin komentatzen, eta itzaiten horta zeun geha, beharko genuke, ikerketa batekin, nahiko komplikatua diseinoaren aldetik, esportu proba bat inbiarko litzake eskalonatua ikusteko maksimalen nola dijoan, gero bestaldetik inbiarko litzake etapa bat edo konstante bat luzea edo diseinatu etapa antzeko bat ikusteko zemaitzak demoran aldetik, baina esan beharko luke, esaten dan bezala, bikoiz itxua, osa nahi du. Ez txirrindulari, ez kirolariak, ez ikertzaileak, ezin dute jakin zer hartzen edo zematen nahi dira. Eta gaina, gurutzatua. Hor, esan du, bolada baten, modu batean, eta gero bestean. Ola, danak ditugu, dan egiten, baina inork ez dakiz hartzen nahi da.
1: Ja.
0: Zenbatera nio planteatu deuleno, ez? Ematen balin bai jau beste edari bat, esate jau oidala.
1: Bai, placebo izan.
0: Horregatik, ola egin behar dira benetako ikerketak. Eta nik ulertzen dut, goimailako kirolarian oso zailak dialitea. Eta hartaroko behar da, jende osona prest dagoena hori egiteko, eta segurazkin beharko da, denboralditik kanpo, ja fase, entrenamentu fase bat dukatenen, eta esan behar, dedikatuko dugu aste bete, hau ola aztertzea, odo bi aste hau ola aztertzea. Horregatik esate dut, bidea teorikoak askotan oso irekita daude, baina bide praktikoak kontuz fiskatorekin, ez?
1: Bueno,
0: dirua,
1: vale.
0: Batez ere dirua hortan gastatu.
1: Demora
0: egin dezala nahi duna.
1: Demora gehiagorik ez dugu argi dagoena da, bueno, oraindik ere gauza ez diaduela argi, ze asko ikertu beharko dela, oraindik ere badaudela galdera asko, joango gara, urtetik urtera doia bete zila bete ikusten nola evoluzionatzen duen kontu honek, eta bueno, zerbait berezia edo interesgarri ateratzen bada, ekarriko dugu berriz ere gurera, eskerrik asko inaki, datorni batean gehiago, eta hori zuri ere bai.
2: Biarte.
1: Ale, jo.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak dira eta Naiz Irratia entzuten ari zara. Pello Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromisoa eskaini dio Imanol Pradalesi. Baikorra gertu da eta 7 proposamen egin dizkio. Etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta euskara eta hezkuntza. Izan ere, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak PSEko Eneko Anduezea, EH Bilduko Pello Otxandiano eta EAJko Joseba Díez Antxustegi hartu ditu aste azken honetan ikasturte hasierako bilera errondaren baitan. Bezperan iragarri bezala, EH Bilduren legebiltzarreko burua 7 mugimenduko dokumentu batekin eta borondateak batzeko akordio politiko batekin joan da itzordura. Eta ondorengo prentxaurrekoan laburbildu du horren edukia.
1: Bat, eskala handiko etxe bizitza publikoen sustapenerako estrategia definitzea. Bi, Osakidetzako lan gatazka konpontzea. Hiru, industria estrategia zehaztea. Proiektu estrategiko eraldatzailetzat zer ulertzen den mugatuz. Lau, klima aldaketa arintzeko eta hartara egokitzeko politikak bizkortzea. Bost, euskal migrazio politika definitzea. Sei, adimen artifizialaren etorreraren aurrean gure gaitasunak garatzea. Eta 7, euskara ikasteko sarbidea eta aukerak universalizatzea.
0: Izan ere, elkarlanean ekiteko garaia dela uste du Pello Otxandianok.
2: Bi arretzi, bloke reakzionario bat egon daiteke Espainiako gobernuan, eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar garela horri ere aurre egiteko.
0: Nola nahi ere, sektorekako elkargune hoien bilaketaren gainetik bozeramaile soberanistak dio Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako estatus berri baten inguruko akordio politiko bat gauzatzeko unea iritsi dela.
1: Uste dugu iritsi dela Araba Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
0: Elkarrizketa hoiei buruz Pello Otxandianok adierazi du estatusari buruzko diskrezio hautsi gabe baikor dagoela horren bilakaerari buruz, herri honek zailtasunen aurrean erreakzionatu duela erakutsi duelako. Eneko Andueza izan da asteazken honetan lehendakariarekin bildu den lehena dena den, PSEko idazkari nagusia bera eta Gasteizko legebiltzarreko taldeko bozeramailea. Lehentasun soziala aldarrikatu du honek nazionalaren aurrean. Aurrekontu edakorrak ere eskatu dizkio Pradalesi.
3: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak. Etxe bizitza ere gai bereziki sentikorra bihurtu da gure gizartearentzat. Horregatik, etxe bizitzaren gizarte funtza abian jartzeko behar diren lege aldaketa guztiak bultzatuko ditugu.
0: Lehendakaritzatik igaro den azkena Joseba Díez Antxustegi izan da Pradalesek entzuteko eta parte hartzeko egin duen ariketa politikoa nabarmendu nahi izan du.
4: Ikasturte intentsoa izango da lege prozedurari dagokionez. Espero dugu hauteskunde egoera horrek eragina ez izatea orain arte eduki dugun klima horretan.
0: Bauek esan da lehendakariaren errondak ostiralean jarraituko du UGTrekin eta Komisiones Obrerasekin, astelenean Labekin eta Elarekin eta asteartean Confebaskekin.

0: eta denbora askorik gabe geratuko gara, baina aprobetxatuko dugu azkar-azkar informazio praktikoa berritzeko, izan ere hainbat aipagai ditugu errepideetan une honetan. Alde batetik, kamioi batek su hartu duela AP-68 errepideko 45 kilometroan, Erribera goitian alegia, errepidea itxita dago beraz Zaragotzako noranzkoan. Bestetik, esateare 2 kilometroko autopilaketak ditugula istripuagatik kasu honetan BI-30 errepideko 15 kilometroan, Sondikan eta Galdakauko noranzkoan, bertan ere errei bat itxita dagoelako. Eta azken istripu bat, Bizkaia 10-ko beste puntu batean, 120. kilometroan Bilbon eta Kantabriara bidean bi errei itxita dira uneotan, eta autopilaketak sortu dira bertan ere. Besterik ez, hauekin geratuko gara oraingoz, jarraian musikaria Iker Gurrutxagaren eskutik, eta arratsaldetik aurrerakoak Egoi Belategi lankideak kontatuko dizkizue. Ondo izan entzule.
1: Naiz Irratia.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik kantu berri batzuk, agenda kontuak, eta batez ere gauez izango ditugu Broken Brothers Brass Bandekoak. Hauek 20 urte betetzen dituzte, eta 20 urte urneko diskoa aurkeztera etorriko zaizkigu. Ona, zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Azteko eta behin argazki bat behelainoan proiektuaren kanturik berriena entzungo dugu, Paperezko lorea deitzen dena. Bueno, hau esango dugu ez, proiektu hau ezagutzen dugula ja denbora bat badela. Arkaitz Artolak abian jarri zuena eta oraingo honetan lirik bideo edo esklip bezalako batekin aurkeztu du hau. Hitzak Otfried Prosierrenak dira, sorgin txikia liburuan oinarrituak, 57an ateratakoa, 1957an ateratakoa. Eta ilustrazioa berriz Winnie Gebhardena. Winnie Gebhard Gailerrek. Ez, bueno, liburu horretarako egindakoa, ez? Etxean ekoitzi eta izan da, eta momentuz Superd Musika Kooperatiba baino ez dago eskuratzeko moduan. Hortaz, bueno, bere sareta sartu eta topatuko duzu hemendik eskuratu dezakezuen abestia, Paperezko lorea, argazki bat behelainoan.

Neor proiektua Aritzolaetarena, bakarka hasi zen oinotiarra, eta begira, orain talde moduan, Bilasaun lehiaketan bisari irabazi eta guzti egin zituen, eta Neor bezala, kantu hau ere publikatu, niaga.

Merci la crepe, Juancho Aracama. Bueno, ba, gauza hauet sortuko ditugu, single batzuk sortuko ditugu, igandetan publikatuko direnak. Ostiraletako ideiak igandetan publikatuta delako zerbait da kontzeptua. Eta hau lehen da bizikoa, Juan Moneo versus El Torta. La kasia de la musikan eginda ikerpando aldamenean, bueno, ba, benta hondiko talde berarekin olabait ere sortu duena.

0: baten.
1: De bekatu taldea, ez nastu bekatu taldearekin, hau Agustin Alkate eta Kamila Zibeldezutan proiektua da, bueno, hauek ere diskoa badak arte, irailaren amabostean. Baina hau, de bekatu da, THE bekatu. Eta diskoaren izena? Bueno, kantuaren izena barkatu, de bekatu. Jokoekin dute biltzen diren hauek askotan ez. Kaitzaren erdian izeneko lana atera du debekatu taldeak. Eta kantu bakarrena izan dugu.

agenda kontuak aipatu behar ditugu izan ere gaur, aste azkenarekin Hondarribian, kontzertu parea, eta horietako bat bentan, Latzen. Memento Mori kantua duzu hau beren azken diskoko kantua.

Neomak taldea, bueno, batean eta bestean, ba, bihar Hondarribian, Hondarribiko bentan koarrilagunaren baitan, koarrilaguna zarantzalegunaren baitan, koarrilaguna pasazelako. Bueno, ba, Lazurak Orbain disko orkestuko du Neomakek, hau, Piztia kantua da.

Murgiren kontzertua biharko aipatuko dugun bestea, Baionan izango da emanaldi hori, eta Aztamuka lan berria aurkeztuko du Murgik. Bueno, Murgi, Tristan Murgiren taldea da, eta ez da, lehendabiziko lana. 2022an hitoa atera zuelako, bueno, Trobador atera zuen 2015an lehendabizi, eta gero gainerakoak etorri dira esan da zela berriena, Murgiren berriena hau, Aztamuka, eta Aztamuka lanari izena ematen dion kantua da hau. Bueno, ba, disko berria aurkeztuko dute esan da zela Zamaio estatuan Baionan, gero irailaren 9an Tolosan, azaroren batean Markina semeinen, Murgi disko berria aurkeztu zibiliko da batean eta bestean.

Nazioartera asaltoa. Bauaz, Dinosaur Junior taldearen bila, Dinosaur Juniorek talde honek disko berrietan duelako. Dinosaur Junior Amherstzen Massachusettsen 1984an sortutako taldea. Ez da lona deko ibilbidea beraz, 42 urte musikan. Jay Massis, Barlow eta kompainia. Eta esan dezakegu, ba, Pixiesekin edo eta Sonic Youthekin batera nolabait ere rock alternatibaren ikur bilakatu zirela estatu batuetan, hortxe ekialdeko kosta horretatik. Ba, aurten beren estudioko lan berria 13. atera dute, The Near deiturikoa. Eta hausia da bertatik ateratzen duguna bestia, Everything at Once, Dinosaur Junior.

Gangnam Style, Baltimore, Marylandeko taldea, bueno, iaz izan zen fenomeno, ez? Leherketa, amagost urte eta gero, amagost urteko ibilbidea bazera matelako, aurten amasei, Never Enough diskoarekin alako leherketa bat izan zuten, eta Never Enough honekin orain egin dute olako bertsio disko bat, Never Enough Versions deitzen dena, hainbat eta hainbatek atu dute parte, baina artista horien artean batek eman zigun arreta batez ere, ze asko eta asko daude, errepikatzen dugu, eh? Elton Johnek egin du bertsio hau, Sin Stars kantuarena. Turnstile eta Elton John elkarrekin, nork pentsa zezakeen.

taldearen Grisak kantuarekin, kantu berria atera dute bizaikuek debuteko lanaren ostean, hause ba dagoen berriena. Grisak, gauean gogoratu Broken Brothers Brass bandekoak izango ditugula hemen gurean gaboka marratatik aurrera musikarian, eren 20. urteurreneko lana aurkeztuz. Eta bestela biharreritxean nongo zaituztegula. Ondo izan aio.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu.
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
1: Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko zuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez, irrati, esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egindu. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean, erretiro hartuko du uda honetan. Eta norrobe, Arritxuz hitz egiteko, Arritxu, bera, baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri Zeurrabidera, Arritxu.
4: Arratsaldeon eta benetan, eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
1: Ia lau hamarkada, erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
4: Horri gazte hori egiten dut, harri-harri. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Mm-hmm. Papatean pasatzait, ez dakit, oso gustora bizi izan ditut lau hamarkada horiek. Eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez? Esaten diatenean, hori, orain zuk bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
1: Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofona ustea zaila egingo zaizula?
4: Ez dakit, benetan ez dakit, ze etxai burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz, jabetzen zer izan daiteken, ez du pentsatzen erretiro egun horretan, eta egia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan ez, despedida, konelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena ni neu naizela.
1: Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruazuk asko zau eta aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko zenuke, nor da Arritxu Iribar?
4: Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
1: Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure hura aurkeztea ezta.
4: Ez.
1: Besteak aurkeztea gian errazagoa egiten zaizu.
4: Eta galderak egitea ere asko errazagoa erantzutea baino.
1: Horrekin
4: mailaren alde honetan egotea.
1: Batekin dut horretan zurekin. Euskal filologia ikasketak egin zenituen, nola heldu zinen irratira?
4: Ba, begira, hasierak ziren, ITB-ren hasiera zen, eta gu euskal filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia, ja, martxan zegoen euskal irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta eman zituzten, eta euskal filologiako fakultatean, jendea eskatu zuten. Norbaite gustoko balu edo horrela, ze bueno, hizkuntza aldetik eta bultzadatxo bat eman nahi ziotela irratiari. Eta gogoan dut, ba, nire promozioko bostek eman genuela izena, eta begira, euskal filologia aukeratu nuenean, nire zalantza izan zen kazetaritza la euskal filologia. Nire artean pentsatu nuen. Begira, ara, agian bi gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bapatean aukera sortu zen da, izena eman nuen, eta gaur arte.
1: Egia da, bueno, hasieran animatu egin zinela, gauza bat da animatza, eta beste gauza bat da, ia lau hamarkada ematea horretan, zerk bultzatu zintuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
4: Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulengana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapateko tasuna du, anonimatua gorde dezakezu, eta hori ez, hain berezia iruditu zitzaidan, erabat eta berehala erakarri egin ninduela eta jan egin ninduela. Eta hasieran, bueno, probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide, eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da ze, nire benetako afizioen kontura, esango dugu, une honetan, bizial izan dut eta bizial izan naiz, eta, bueno, gozada bat izan da.
1: Pozgarria da entzutean horbait esaten gustora aritu naiz.
4: Bai, eta benetan, barru-barrutik esaten dizut eta dizuet, gustora aritu naizela eta zoriontxo izan naizela.
1: Hasieran aipatu dut, kirolkazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zinen denbora tarte batez, ezta?
4: Bai, hasierak hala izan ziren irratira heldutakoan urriak bat izan zen nire hasiera bat, eta hasiera hartan Joserra Gartziak bazuen goizetan magazin bat, hori tipikoa ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko, eta hortxe hasi nintzen Joserra maixu handi bat eta lankide on bat izan zen, eta bere anparuan egin nuen lehenengo urte osoa, eta gogoan dut goiz haietan egunkari jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien gauak zer eman zuen edo Mira. Zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara ezin zenuen deitu, hori da ezin da. Eta bueno, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urte bete egin eta gero magazin horrek aldaketa berrantolaketa bat izan zuen, eta bueno, negari ordu erditxoko tartetxo bat utzi zioten, bide edo norabide berean, eta hor ja nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz baina edo zer gauza eta zitze egiten genuen Pelloketanik, eta bueno, jendeak ondo pasatzen zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero komentatzen zidatenakin, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
1: Eta hortik, kirol kazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena edo nolatan izan zen aldaketa hau?
4: Bueno, ja elkar ezagutzen gindozen enean bere alau hartu ziren niri kirolak gustatzen zitzaizkidala, eta gainera lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, aste buruan zer egin duzu, eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen, eta hortik, bueno, etorri zitzaidan eskintza ea kiroletan, orduan orain baino askoz ere jende gutxiago zegoen, da ea txirrendularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, batean baiezko eman nuen, eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen, ba, txirrendularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka, bai aur ja, aka, hankapuntia sartu nuen kirol sailean. Eta handiko oso gutxira ja, etorri zen, urrengo irrati urterako etorri zen eskintza, erabat kiroletako saileko kide izatea, eta oso oso gustora. Hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidan, eta bizi nuena. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa eta gaur arte.
1: Gaur arte hori.
4: Gaur arte.
1: Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
4: Euskera sari zenik ez. Baina bestela, bai, oraindik ere uste dut bizi dela, baina sarita bazegoen Bilbon, Atletik jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, oraindik ere zutabeak idazten zituen. Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan baziren, Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ez da. Eta hemen gurean, Kadena Serren bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrindularitza, txirrindularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrindularitza. Horiek izan ziren, baina euskera zari zenik, ez.
1: Zu lehenengoa beraz.
4: Ez dakit, erreparo amaten dit, ez, lehenengoa.
1: Eta titulua
4: bai.
1: Potola dela.
4: Ez dakit, gauza horiek guztiak oso modu naturalean bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo ez dakit ez diot erreparatu horri, ez. Baina egia da, euskera zari zenik orduan, etzegoela. Berehala etorri ziren, Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, Euskal Filologiakoak, biak gainera. Eta bueno, gero, zorionez, ez asko, baina batzuek gehiago hurbildu dira, bai, gure ofizionetara.
1: Egia da, bueno, kirolean aurrera pausuak eman direla, baina oraindik espazio oso maskulinizatua izaten jarraitzen duela, esan genezake, urte guzti hauetan aldaketa nabaritu duzu? Esango zenuke bilakaera bat eman dela, bai, kirolean eta, bueno, horri lotuta kirol kazetaritzan?
4: Nik uste baietz. Ez dago bidea erabat egida, zoritxarrez, ez gure espazio honetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa haundia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut. Ba, Miren Gaska, ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87-ari buruz, ba, 86, 85, hor, txirrindularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumeek hori debekatuta zuten.
1: Abai.
4: Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrindulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekaniko mozorrotu zuen, eta orduan mekaniko buzoarekin ibiltzen ziren, orduan buzo bat jantzi zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta bai genuen emakumeok txirrindulari lasterketetan jarraitzea. Eta pentsa, zuentzat, gazteontzat, izan, bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu, orduan ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun ez bakarrik kotxetan, bizikletan joaten dira, zorionez emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan, eta beste arloetan ere ari gara pixkanaka sartzen, baina esan dudana oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez kirolaz iritzea emateko, edo kirolaz ulertzeko, edo jakiteko, gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla gen horrekin, eta ja ez da inoiz ez da baidan jartzen, honek kirolaz badaki, eta futbolaz ulertzen dut, eta honen iritzia kontutan hartzekoa da, emakumeok falta zaigu gen hori sobrare, eta demostratu egin behar dugu.
1: Bai, gauza askotan gertatzen da.
4: Hori da. Eta honetan ere bai. Baina bueno, espazio hori ere ari gara irabazten.
1: Irakurri izan dut, Zuanabil Osaker berrian egin zizuten elkarrizketan, galdetu zitutenea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzenan gutxietxia ezet zure lagunen edo lankiden partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
4: Bueno, jakintzaz
1: bai.
4: Ematen zuena. Ez, egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut. Ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere biarlanera joan behar dut, nola esango dut kontrakta, ez, egia da, eta bihotzez aitortzen dut hori. Baina, beste aldean, kanpora irten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Mm-hmm. Baina bai batzuetan, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, edo esan zidan. Aiba, ba, ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz, gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, harritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatzen dut, pentsatu nahi dut. Ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Mm-hmm. Baina era berean ere, eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa, izan da, ez? Emakumea zinelako, batzuetan errazago lortzen zain dituen zenbait gauza.
1: Abegira.
4: Ez dakit, igual ogoxotasun gehiago eskintzen genuelako, edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egin erko dio. Ez dakit, baina bai, eta hor ere badago hori ere ez da berdintasuna. Eta ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut, bai.
1: Esan dugu, kirol kazetaria zarela, kirol asko daude munduan, eta esan genezake, zuk harreman estuena duzun kirola, edo, bueno, kiroletako bat, txirrindularitza dela, nundik datorkizu honekiko pasioa edo, bai?
4: Ba, etxetik. Gu anaiarrebak gara, nizarrena eta ondoren anaia. Eta anaia bizikletan hasi zen, asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen, ale binetan pentsa gogoan dut, 10 urterekin gogoan ditut bere karrerak, eta horra zen nintzen, ba, anaiari jarraituz mundu horretan sartzen. Jendea ezagutzen, alebina zirenak infantiletara pasatziren, gero ibilbide guztia egin, eta aietako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, bueno, harreman sare bat ja atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrindularitzan batek irabazten du. Mm-hmm. Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute.
1: Mm-hmm.
4: Bat horrek loriak, sariak, diruak dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman, eta bestearentzat egin behar du lana, eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrindularitzan, askotan, jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute, kazetariak ere bai, ezpentsa. Eta azkenean, sailkapena dago, ez da? Eta ikusten duzu ez dakit. Hau, aurrena bigarren da, behiratze dezuta, 80. minutura, alako, eta jendeak, bueno, estabile ezer, gaur ere haze desastrea, eta esaten, ez da posible. giza jo honek lehenengo 100 kilometroak dena eman du, aurren ibili da, adarrak hausten, bestea eroso joateko, mm-hmm. bukaeran bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, mm-hmm. Horratzean, isilean, iskutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta aficionatuetan, pentsa, berdin funtzionatzen du, mm-hmm. baina irabazleak izango du aukera profesionaletara heltzeko, baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Mm-hmm. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarri iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gol lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua du atzetik dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Mm-hmm. Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, mm-hmm. erabat harrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortziori.
1: Aurtengo izan da zure 35. itzulia bai. Esatari lanetan. Omenaldia, egin zuten apirilaren 11ean, ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
4: Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamat aldiz, pentsatu deten tonte ematezu ez. Bazeuden
1: pistak
4: baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan ez, esaten nu, bueno, pentsatzen nuen, pentsatzen nuen, ez nuen nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezia, ze Joni Zagirreren azken itzulia da, mm-hmm. zerbait egingo diote, Joni. Peio Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote, Peio hori, eta ara non, eta
1: zure azken itzulia eta zuri.
4: Taneri, bueno, harrapatu ninduten, gainera gogoan dez, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizu.
1: Bai, guk bai.
4: Ba, gure entzulei esango diego magnetofoi moderno, gaur egungo magnetofoi bat dela. Eta zuzeneko konexioa nuen, mm-hmm. antzolan, ordu bat aterdietan. Talegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur, podium ingurura, ze kofidikoak horre etorriko dia, eta gaur egun polita izan daiteke, mm-hmm. Joni Zagirrerekin hitz egiteko. Eta zatean, hemen dagoen zaratarekin, ez, hemen dikurrun ze, konexio daukat, claro. Ordua eta tardietan. Eta horretan gen biltzen. Eta persona hori zen, nola bait, ardua. Jarri zutena, bani zain dute ukitzeko lokalizatuta izateko. Eta gizon gizajoa, mareatu egin noen ze, nere kezka zen, kalidade honez, claro. Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea, mm-hmm. eta bueno, irteraren berri ematea, eta Peio Bilbaok azkenengo itzulia zuela kontatzea, eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, ba, puntu hartatik ezin zen, ezin zen lan egin. Tordoni aldendu egiten nintzen. Eta etxekoak berdin, iloba daukat Ken Pharma taldean, mm-hmm. da itzulian zegoen. Eta ikusi nuen, Ken Pharmak sinatu zuen eta ure itzuli egin zen. Eta nire semeak esan zian, jo ama, zure azken itzulia eta familiak argazki bat atera beharko dugu. Eta zareo, bai, konexio bukatutakoan aterako dugu.
1: Gero joango naiz.
4: Eta klaro, eta paire ordu bitan hasten zen, ilobak irterara joan behartzu, ez dakit, oso...
1: Eta nola lortu zuten zuara eramate azkenean?
4: Azkenean, lokalizatuta euki behar ninduen pertsonak esan zian, mesedez, hemen egon. Eta gero ja hortik bapatean etorri zen guztia, Lokatzako arrobiko txirrindulariek ba, gurpilak atera zituzten, eta klaro, goian zeuden Aleix Aranburu eta Jon Izagirre, eta pentsatoren, ba, Jon jisten denean, beretzat pasilloa. Claro. Ba ez, alrebes izan zen. Ni behartu ninduten igotzera, eta gero joan naiz ez lotzen, ah, klaro, hau zen hori, eta honiko hau izan zidan honen gatik, eta, eta horrela. Eta bueno.
1: Mikrofonoa eskuan igo zinen.
4: Hori da, kuantun ez nuen askatu. Klaro, nik ordu bat aterri dan konexioa nuen zuzenean irrateko entzulekin, eta ez nuen konexiorik egin. Eta bueno, bai, gero jagori gurin zen, eta bueno, ba, etxekoak guztiak antziren. Bueno, nera nahi etzen nigo gora, eta antzegoen. Gipuzkoako txirrendularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz, denak antzeuden, txirrindulari dagokinez Aleix eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Unai Iribar antzegoen, nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrindulari elkartean, ba, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kidere bazegoen, eta antolakuntzako kideak zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta, bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nola esaten da, amestu otako egia, ez, nik ez dut horrelakorik inoiz amestu, lotxere ematen zidan, ze, badaude, kirolkazetariak eta txirrindularitza jarraitu dutenak, ba, ja, erretiro hartu dutenak, eta hortxe, ba, xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta neri horrelako, ez dakit, omenaldi agur polit, ez dakit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan. Baina, bueno, maitatua sentitu...
1: Merezi duzunaren seinale.
4: Ez dakit, baina, bueno, maitatua sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, bueno, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, ba, bueno, orain oso pozik nagoela, ez da bidezkoa gian horrela esatea, baina maitatua sentitzen naiz, eta bueno, zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
1: Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, bueno, Lab sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso okerrez banabil, bi legealditan.
4: Bai.
1: Politikak ere beraz, esan genezake, izan duela eta baduela lekua zure bizitzan, ez da?
4: Bai, badu, eta begira, pentsatzen dut, guztiok probatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, ba, uste dut, herriari ba, nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan, zuk aukera baldin baduzu ere, ba bueno, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit nola bai sentitzen nintzen zorretan herriarekin. Eta, bueno, ba, baietze esan nuen. Eta gero, ba, politikaz hitz egiten dugunean, politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, ba bueno, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago ze ikuste duzu, naiz eta zuk borondate on guztiarekin eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, ba ja sigla batzuekin lotzen dute pertsona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, ba, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da? Hori ez zai bat ere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izan dako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, ba, lagundi ezaiko zula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
1: Herria egiteko modu bat.
4: Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikalgintzatik ere, ba gauza bera ezin dut eraman nagusiek ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklauak bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela, lan zentzuan, esatet, eskadezaketela nahi dituzten orduak, dirua, ba, gaztetan dirua behar duzu, eta orduan, batzuetan presaude edo zer onartzeko ordutegi aldetik, ardura aldetik, lan zama aldetik, eta etzaitondo iruditzen, etzaitondo iruditzen, eta, bueno, alde horretatik, bueno, zerbait egin dugu. Hasiera hartan gainera oraindik ere irratia bueno, ia bazegoen hitzarmen bat, zoritxarrez ia oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da, dena asko aldatu da. Baina bueno, horre pentsatzen, bueno, sentitzen nuen zerbait egin behartzela, eta bueno, zerbait egin, zerbait aportan ezakela eta lagundu ni ezaiekela bestei, eta bueno, horregatik pauso hori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta iaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasieraietan.
1: Esan duzu esaldi bat, bueno, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da, kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako, kirolak ez du zer ikusirik politikarekin, edo hau ez da politika. Politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
4: Dudarik gabe, hor, bueno, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko, eta edozein arlotan, ordan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, bueno, ausardia gehiago izango dute, eta ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan ba Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde edo askatasunaren alde, bale. Baina hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ziazue ukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
1: Baina politika.
4: Baina politika da.
1: Ba, amaitzen joateko edo...
4: Lau amarkada baina azkarra.
1: Galdetuko dizut, alde batetik... gelditu zaizu zerbait esaten duzuna, hau egin nahi nuen, edo ez dakit, horrelako sentsaziorik izan duzu ezerrekin?
4: Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin. Zugarri botatzen dut hori faltan. Pila bat. Hori da bete gabe, zoritxerrez bete gabe noan amets bat, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta eta ez dakit, ikurra futbola da, ez da, ba, partiduri ematea ez adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, ba, hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, munduko nena
1: kenditu.
4: Ba, hori ematea ikaragarria izango litzateke. Pena horrekin. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
1: Ziur bai ez agian deituko zaituzte. Nahi duzu eman?
4: Bai, txukuna. Baina, bueno, bai, hori da. Bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin, espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiek nitaz ere esan alizatea. Eta ez gustora. Gustatuko litzaidake ilobak kirolariak ditut. Bueno, ba, Unai Iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea. Mm-hmm. Edo Ander Inarra mendikorrikalaria gauza bera. Ez dakit, gauza baino etxeko gauza horiek, mm-hmm. esatezena, bueno, irratiz esan kabere biziko dut, baina bueno, bai, ez gustora, baina mm-hmm. bueno, bai, selekzioarena hortxe gelditzen zait, bai. Bai.
1: Zauritxoa.
4: Bai. Mm-hmm. Hori hor gelditzen zait.
1: Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
4: Erronka nagusia, hizkuntza. Mm-hmm. Hizkuntza, bueno, guaz eginenetik gaur egunera zer ikusirik ez, zorionez.
1: Mei.
4: Baina zaindu eta mimatu egin behar dugu, eta bultzatu eta borrokatu gurea da eta gure hizkuntzarekin bizi behar dugu. Eta bestela beti esan izan dut, kazetari batek zer kontatu behar du, ba, egia, inolako manipulaziorik gabe. Berriak eman ondo kontrastatuz eta bizi. Egia da gaur egun bizi du garen erritmoan bizita, zanbait gauza zailak direla. Baina gaur egun goterresnekin ere bestera batera egin daitezke gauzak eta hor, oreka bilatu behar dugu. Baina egia esan, beti protagonista, beti gogoan izan nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ezu. Mm-hmm. Eta hori zaindu. Mm-hmm. Hori zaindu.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
4: Ba, berdin, gozada bat izan da, eta benetan, betira arte.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zan ez duen operako abeslaria oso abots politia zeukan eta ikasketak izitxunta. Ja gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen orgun hartu zuen gitarra eta gaixo gonarren Euskal Herri guztia pasazun konzertu asko ematen.
5: Orduan hasi ziren kantari berriak gitarra batekin abestuten eta jendeak nahi zin entzun kantari euskaldunak euskeraz abestuten eta
6: bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere eta hasieran bera zen kantari ja eta kantari ezaguna ni ez ditzen ezerre, gero ni hasi nintzen eta
7: ari ginen beti bo emazte horiek, erdira biziki entzuten, eta txukarriko lana egin dute gara jartan. Emazte bezala ezen erreixa, gizarte hortan, behartuten egin berentukia.
8: Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titular horiek ez dira eman, inoiz.
9: Dude gara referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Gaina ni ezerretzen garaikoa naiz, eta bere liburuxkak geneuzkan ikastolan.
10: Eta ez dakiz ergaitik ez da ezaguna. Horra hor, emazten, malurra.
11: Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Badu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.
1: Garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gaztea. Kapsulatua, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatua, haren ahotsa diskoetan bezala. Lourdes Iriondo, Ez gera alferrik pasako dokumentalaren trailerra entzun berri dugu, eta Durangoko azokan gaur eguerdian izan da dokumentalaz gozatzeko parada. Eta honetaz hitz egiteko nor hobe, ba, dokumentalaren egileak baino, gurean ditugu Inge Mendioro zuzendaria eta Idoia Garces, egilea, arratsaldeon bikote.
4: Atxaldeon.
12: Atxaldeon, bai.
1: Zer moduzko harrera izan du dokumentalak, edo izaten ari da dokumentala?
12: Ba, bueno, guretzako oso oso ona. Espero, gehiegi espero ez dezunean, ba, ba dena ondo dator, baina, bueno, bai, bai, oso harrera ona izan nahi da. Bai.
1: Gaurko aurkezpena edo, bueno, erakustaldia edo ere ongi joan da?
12: Bai, bai, bai. Jende, bueno, ez dakit, areto erdia baino gehiago betedea zegon, gero ere solasten aitu gea, jendea galdetu du, zehotze, eta oso gustoa.
4: Eta irriño batekin zeuden ikusten, eta bai, uste dugu harrera ona izan dula.
1: Egia da ala ere, ordua ere etzela onena, eh? Guardian horrelako gauza jartzea batzuetan jendea ez da gerturatzen, beraz, bueno, pozik egoteko moduka egual, ez?
4: Bai, bueno, fan Lurdesek bere fanak eta garaiarek bere fanak baditula ikusten da.
1: Bai, nondik sortu zen dokumental hau egiteko ideia edo?
12: Ba, bueno, ni banintzan lan bat egiten, Mikel Aboa katedrarekin hain nintzan lan bat egiten, eta haiekin pixka bat hitz egiten, ba, komentatu ziaten nahi zutela zehozer egin Lurdesen inguruan, eta berre ezagutzen nun Lurdes, eta bueno, horra hasi nintzan pixka bat investigatzen, eta konturatu nintzan neri ere, bueno, interesa sortzen zitzaitela, ez, ba, iruditzen zitzaidan lako, ez zutela, bueno, ez dala ondo ezagutu bere pertsona, ez dala ondo esplikatu, eta, bueno, pixka bat, ikerketa lan pixka bat eginez, eta nere ideia hola pixka eginez, ba, ideiaren gana jonun, ia nekin hasiko zan, proiektu honetan.
4: Eta nik baietu zan, no? Bai.
1: Bi aldiz pentsatu gabe.
4: Bai, bueno, inge ezagutzen dut eta ikuspuntu oso antzekoa dakau eta bagenekien zer esan eta hortan ados gaude eta bai, baietz esan nion dudipe.
1: Hasieran aipatu dut, garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta geldituen neska gaztea, kapsulatuta, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatuta, haren ahotsa diskoetan bezala. Hau, askotan, bueno, dokumental honen arira asko errepikatu den esaldia da, honek dokumentalaren muina edo laburtzen du edo?
12: Bueno, da hasiera bat. Osa, guretzako da arrankea, eta arrankea da gure, osa, ideia moduan guretzako nun abiatzen da proiektua. Gero dokumental osoan osatzen dugu ideia hau, ez?
4: Eta kontua da, bai, klitxe batean, bueno, gelitu da, duela 70 urte, edo 70 urte bezala, ez da? Eta urteen poderioz, berdin ikusarazi digute Lurdes nortzan. Eta uste dugu Lurdes asko zaz gehiozala, ba, klitxe horretan, edo gazte lirain hartan gelditu, oi baino asko zaz gehiot, eta duela gutxira artere hola gogorarazten digute, eta horri buelta eman nahi dikenion.
1: Beraz, hori erakutsi nahi izan duzu dokumental honekin, ez dela enkuadraketa horretan bakarrikan dagoena?
4: Ez, enkuadretik aratago, dihua. Mila eta bosteun enkuadre handiagoa beharko luke alako pertsona bat enkuadratzeko edo, hortik ateatzen da.
1: Hasieratik argi izan duzu non jarri nahi zenuten fokua?
12: Bai.
1: Besterik gabe, bai.
12: Bai, bai, bai, oso argi genduen. Azkenean ikusi nuen hori eta idoiakin konpartitu nuena zan, bueno, gure hipotesia oso argia da eta da emakume izanagatik nola tratatu zaion. Hipotesi horrekin abitu gendun dokumentala eta gero elkarrizketatuek arrazoia eman digute. Eta gainera asko osatu da historia hau. Osea, gu pentsatzen genuena, baino haratago dijoa dokumentala.
4: Etzala gure paranoia bat eta bueno, berreztu dutela gure, bai, gure ikuspuntua eta bai, uste dugu ere gure zintzo jokatu deula, baina inorre bueno, bai, horixe bera.
1: Anztura ere izan da landu duzuen gaietako bat, baita transmisioa ere, ez da?
12: Bai, azkenian Lurdesek abesteari, abestia kendutare, Osa, egin zuen lan handina transmisioan izan zen, aurrenganako transmisioa euskeran aldetikan, eta bueno, berearentzako garrantzitsua zen, eta guretzako ere bai, osa, dokumentala hori bera da, baita ere.
1: Hori da, berak ikusizun euskal kulturaren eta euskararen transmisiorako ba lehenengo kate begia edo gerora etorkizunean baten bat izango dela, ba aurrak ziala, ez da? Eta bai memoria jorratu izan nahi dugu, ba memoria askotan ahztu itea edo ezabatu egiten da, eta ez hemen memoria bat edo historia bat errekuperatu nahi izan dugu, eta bai zergatik zenbait lagunen lana ahztuitea edo ez du garrantzirik edo lustrerik, eta bueno, denon memoriari, osea denon memoria osatzen duen historia hoiei ere eman nahi diegu garrantzia, historia diala jaso dadin.
13: Transmisio horretan nik esan beharra dut, dokumentala ikusi nuenean, Ochoa Benito, claro, nik hori ikastolan jarri izan
1: zenbat digute. Urte dituzu?
13: Nik 22. Bai, bai. Ochoa Benito jartzen ziguten ikastolan, eta claro, niretzako Ochoa guztiak hortik aurrera zien Ochoa Benito. Eta hasi nintzenean dokumentala ikusi nuenean eta ikusi nuenean, wow, nik hau ikusi dut eta enekien Lurdesek egindako zerbait zela, dokumentala ikusten ari ginen bitartean amari esaten, ama, hau guri ikastolan jartzen ziguten. Eta Ochoa Benito eta guzti hori eta antzerkia eta guzti horiek nik gogoratzen dituen, baina enuen jaso transmisio hori esateko, bale, badakit Lurdesek hau egin zuela. Eta hori egia da, iruditu zitzaidala zerbait aipagarria. Ez dakit, jende gehiago egok esan dizuen hori edo.
12: Bai, bai. Eta azkenian ez da zure kasua bakarrekan, ze guk adibidez abesten ez genuen ezagutu, baina ezagutu genuen bere liburuak eta bere aurren diskak, ba, guk hori ezagutu dugu, ez? Azkenian hiru belaunaldi ikutu ditu, eta oraindik ere ikutzen ditu, ze esan digute, hainbat eskoletan oraindik ere jartzen dutela Benito Ochoa.
13: Amai.
12: Osea, que hor dago.
1: Guk beti hori esate dugu, gure gurasoek, bueno, Lurdes entzuten, guk era garai bateko ikastolen hasiera haietan ez erretzeonian, ba, Lurdesen liburuak eta kantak kantatu izan ditugu eta irakurri, baina bera zanik jakin gabe, bueno, txikitan berdintzaizun nork idatzi duen, edo eta gero hirugarren belaunaldi bat egonda, gure ustez, bueno, hasieran 30 ingurukoak, zuia esan dezu gaztegoa zela, eta ez, badakigu orain gaur egun ere zenbait irakaslek edo beren ikaslei edo aurrei Benito Ochoa jartzeiena. Eta kontuari da, Benito Ochoa Lurdesan, baina ulu Xavier Letek itezu. Bueno, ba, Ochoa Lurdesena, ba, ulu egiten, ba, etzan nain Ochoa izango, baina argi dago Lurdesala, eta horrere badago, beste berriro izkutuan gelditu da, baina Lurdes Benito da, Benito Lurdesen ahotxe, osea, idatzitakotik hitz egiten du, berazan zuzendaria, berazan ideiaren jatorria, berazan Benito, ez da? Eta, bueno, ikuste dugu, garai batean balio izan zuten bideo txoiek, oraindik ere bere bidea egiten dutela, eta umeek, bueno, batzuk beldurra diote, baina beste askok oso ondo pasatzen dute.
13: Bai. Galdera zailago bat egingo dizuet, edo agian errazago bat, ez dakit, zer izan da zaiena dokumentala osatzerako orduan? Zagir, galdera zaila erraza.
12: Ez dakit, orokorra behintzat bai. Ze izan da zaiena, bueno, hasiera batean ez genu euskala irudirik, eta ez genuela nahi bueno, dokumental bat elkarrizketak eta argazkiekin. Hori izan lehenengo zaila izan zena. Gerora, ba, ez dakit, azkenian montatzea izan da zaiena. Gauza asko

0: Kantal hori Lourdes zeukitzea, bueno, gero bere artikuluak, bere kantak, bere letra genitu, bere artikulu bat dago ere hildo bat jorratzen deu bere berak idatzitakoa, orduan Lourdes egitze egiten du gure dokumentalean, baina igual zailena, bueno, desabantail hori bihurtu da azkenean, bueno, abantail bat, porque egin ditugu mila gauza hartuta, bueno, alako hildo bat, kontaera asko daude, baina gure kontaera ustet oso argi gelditzea lamezuga eta hildoa zein dan eta nola boro hiltzean, baina igual gero zailena izan da inbeste elkarrizketa zer utzi kanpoan, eta gero montaje izugarrizko lana dago, eda, guzi hori lotu inbar da, josi eman hildo bat, bueno, bide bat koherentea jarraitzen duna, eta uste lortu degula, eta oida, ba, ingekin dako montajean, bueno, ez diala partxa-partxaren onduan, eta josi, baizik eta badagola kontakizun bat, eta lana handi bat, ere esanaz, bueno, orain hau, ez, gero, hau, gero, itxuen berriro ingo de, osea, bai, lana izan da.
1: Bai, horren inguruan ere, galdetu nahi nizun, ea, bueno, esan duzu ez dela erraza izan, ba, gidoitekan zer kanpoan geratu, zer barruan sartu, normalen hori izaten delako lan nagusi eta lan zaiena. Elkarrizketak nori egin edo ez egin erabakitza ere, pentsatzen dut, ez dela lan erraza izango. Edo bai.
2: Bueno, hasiera batian, nik izan nuen lehendabiziko ideia horretan, nik ja atean itun bost elkarrizketatu. Hoiek aurkeztu nizkion idoiari, eta bosti baietz esan zian. Eta gero horri gehitu genizkion beste batzuk, eta beste batzuk atera dianak dokumentala inenian. Zer, azkenean gu ere irekia ginen, eta bueno, pasatu dira gauza batzuk, ba, sorpresazkoak direnak, ez?
0: Eta, bueno, hasierako horiek bai izan dute Lourdesekin alako harreman bat, ba, Maria Zulanda batek ezagutu du Lourdes, eta bere referentetzat ere izan du. Amagoia Mujika, Berriako zuzendariak, elkarrizketa egin zion Lourdesi, familikoak, ba, nola ez, agurtzan, izan dute nola baiteko lotura. Eta orduan, bueno, erresa, bueno, eta gai, bai, oi bai, bueno, bai, buruan genitun, eta gero gainea baietz esan ziguten, ziguten, hasi, fenomenal, eta gero ja bigarren txanda batean, ja etorri da Patxika Ramuzpe bat, edo beste jende bat ezagutu deu, Ana Guadalupe baita ere, eta, bueno, baina denek izan dute, Maite Idirin ere hortzan, hasierako remesan, eta denek izan dute Lourdesekin harreman bat. Buk Lourdesik ez genekan, ba, beraz itzein dezatela Lourdes ezagutu duten emakume horiek.
1: Hemen dokumental honetan ez dakit den nire irudimena edo nik uste ala dela, zuek egiaztatuko didazue, baina esango nuke ez duzuela hitz egin nahi izan Lourdesen inguruan bakarrik, eta hori Julek aipatzen zuen, badela zerbait sistematikoa emakumea ahanzturan edo izkutuan geratu izanarena, hori ere erakutsi nahi izan duzue?
2: Bai, hasieratikan. Azkenean, esplikatzen badezu, egiten badezu kontaketa bat emakume bakar batena, ba, izan zitekeen irakurketa, esatea, ba, etzitzaion prentxan ateatzea gustatzen, edo, pues, ez dakit, ez, jendeak ulertu dezake, ba, emakumea, ez dakit, zer. Baina egiten dezunean kontaketa bat beste guztiekin, konturatzen zera, pues, badela, azkenean, sistematikoa dela, ez?
0: Ez dala kasualidade bat, etzaiola bakarri Lourdesi gertatu, baizik eta beste garai horretan, eta oraingo eta beste garai batzutan, ba, hainbat emakumeri.
1: Ba, amaitzeko orain, esango dizut labur erantzuteko, ea nori gomendatzen diozuen dokumentala ikustea.
2: Ba, betu, gure publikoa oso nagusia da. Aurrekoan intxaurrondon esan ziguten 160 pertsona zaudela media 80. Baino nik gaztei ere gomendatuko nieke.
1: Nik ere bai,
0: Batzutan deskubrimentua daudelako, eta esat, aipala, ostras, y Benito Ochoa nik ez autuet. Ba, horrexegatik bakarrik, igual merezido, bai, generazio asko ikutu ditu Lourdesek, eta jarraitu dezala ikutzen.
2: Eta ikutu duten, eta egin ditu duten burrukagatikan, ez? Hemen asko hitz egiten da, aizpatasunari buruz, eta Maite Idirinek aizpatasunari kantatu zio noain dela urte mordo bat.
1: Ba, hauekin geratuko gara, Inge Mendioroz eta Idoia Garces, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta beste bat arte.
0: Mi esker zuei.
2: Eskerrik asko.

0: Arratsaleko bostak puntu-puntua naiz erratian boletin informatiboa. Eta arratsaldeko ordu honetan itsasura goaz zuzenean entzuleok, Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazioa deitu baitu itsasun irailaren 12ko margolanaren egile den Goxoan elkarteak Pirinio Atlantikoetako prefetak iparretarrakeko kideari eskenetako horma irudi hori ezabatzeko agindu ostean. Memoria historikoa zaintzera deitu du elkarteak. Eta esango dugu adierazpen askatasun eta euskararen aurkako eraso gisa definitu duela prefetaren erabakia Elena Etxelet Goxoan elkarteko kide eta horma irudiaren egileak.
1: Ajunt gileat dua adierazpen askatasuna unkitzen du, hor. Eta ikusten delaik euskararekiko ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin, zer da gileat eta hor iruditu diktadura batean girela.
0: Itxasuko herriko etxearen eta Goxoan elkartearen aurka auzibidiak ireki ordez euskal preso ieslari zein deportatu politikoen egoera konpontzeko eta gerra zikineko kasuak argitzeko dei egin diote prefetari. Itxasuko besten garaien egindako ekitaldi batean aurkeztu zuen margolana herritar talde batek 1980garren urtean hiltzen Txomin Olagarai barkatu, esango dugu Txomin Arruizekin batera zegoela eskuetan zeramaten lehergailuak eztanda egin zuenean. Gauzak honela, Goxoan elkarteko Elena Etxeletek aurreratu duenez margolana defendatzeko mobilizazioan deitu dute datorren larunbaterako hilaren 12ko. Itxasuko plazatik abiatuko da protesta arratsaldeko 3etan.
1: Gero hartako gira gaur hemen eta manifarat deitzen dugu prefetaren aginduari ez zerraiteko.
0: Bestalde, Federico Martín Aranbururen eriotzari lotutako epaiketan Luak Lepriol akusatu eta eskuimuturreko militantearen kontakizunak ezurtatu du ikerketa zuzendu duen komisarioak. Argentinara errugbi jokalariak jasotako 6 baletatik 4 bizkarrean zituen euskal errugbi jokalariak Lepriolek alakorik ukatu zuen arren nabarmenduz bere burua defendatzeko egin zuela tiro besterik ez. Eta Nafarroako itxaropenaren telefonoak 9830 dei erantzun ditu iraier arte, eta horietatik 322 euren buruaz beste egiteko asmoarekin zuen zerikusia deiak. Zerbitzu honek bakarrik ezer ez ikusten duzunean kanpainaren aurkezpenean eman ditu argitara datuok suizidioa prebenitzeko munduko egunaren testu inguruan. Ba, esango dugu baitere itxaropenaren txata martxan daukatela, beraien webgunean astelenetik igandera arratsaldeko 6etatik iluntzeko 12etara erakundearen webgunea erabiliz horretarako. Duela 4 urte sortu zenetik 132,6 egin du gora honen erabilerak eta azpimarragarria da honen erabiltzaileen 128,2 18 urtetik beherako gazteak direla kasu gehienetan euren buruari egindako zauriei edo bullying kasuei lotuta. 30-40 urtekoen artean berriz nahi gabeko bakardadearekin. Eta politikan, Peio Txandiano EH Bilduren bozeramaleak Gasteizko legebiltzarrean estatus berriari buruzko akordio lortzeko konpromiso eskaini dio Imanol Pradalesi baikor agertu da. Eta 7 proposamen egin dizkio etxebizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta baita euskara eta hezkuntza.
2: Uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
0: Eneko Andezarekin ere izan da, gaur lehendakaria, PSko idazkari nagusi eta Gasteizko legebiltzarreko taldeko bozeramaleak lehentasun sozialak aldarrikatu ditu.
3: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar.
0: Eta lehendakaritzatik igaro den azkena, Joseba Díez Antxustegi EAJ-ko kide izan da.
4: Ikasturte intentsoa izango da lege prozedurari dagokionez. Espero dugu hauteskunde egoera horrek eragina ez izatea orain arte eduki dugun klima horretan, eh?
0: Eta gure esan baino lehen, baieztatzea 4 kilometrotako autopilaketak zeudela duela ordubete ingurua bat errepidean Iruña okaparean eta Madrilerako norantzan. Esan bezala duela 60 minutu inguru bi erre itxita zeuden puntu horretan eta ondoriozko autopilaketak bertan egiten ari diren bidelanak tarteko. Ba hemen txuzen dugu entzuleok, urrengo boletin informatibo arratsaldeko 6etan izango da, gero arte.
5: Naiz Irratia.
6: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
7: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, pilpilan dauden gaiei begira, sare sozialei begira, eta horretarako nola ez gurean dugu bigarrenez, Ian Ruiz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Malen, eta entzule guztiei, ze moz?
7: Oso ongi, eta zu?
8: Ba oso ondo, oso pozik hemen da hola bueltan, eta ba gauzasko kontatzeko gogoz. Nik hasi baino lehen, gaurko gai bat ekarrietela,
7: Nahi, ekarri du gai bat.
8: Ze moz oi hartzungo ioteak?
7: Oso ongi, oi hartzungo ioteak beti ongi. Nik beti esaten dut, urteko aste bururik onena izaten dela oi hartzungo iotetako hori beti, unibertsitatean ginenean sekulako lata ematen horrekin, eta beti esaten nuen, da urteko aste bururik onena, baina ez etorri. Ja. Ze, klaro, jendez betetzen da, eta gero, ba, herriko, ez dugu aukerarik, ba, ongi disfrutatzeko, baina oso ongi joan dira.
8: Asko posten ez, nik egia san, la kanpotikan ikusitut sare sozialetan argazkiak eta bar, bildurra, emateue. Osa, enaiz gungo lazai, enaiz nioiz gun, baino irutzeret bildurra pasako nula, eta gaina, ba, jendian ajuteia, beldurtzen.
7: Ez dakien arentzat, oi hartzungo ioteak dira asteburu bat, inautorien aurreko asteburuan, eta, jeisten dira menditik, urte osoan zehar globalizaziotik iesi bizi diren izaki batzuk, izaki horiek izaten dira sorginak, intxixuak eta basandreak, eta urtean behin herrira jeisten dira, udaletxera igotzen dira eta udaletxea hartzen dute, eta asteburu batez oihartzun bihurtzen da, ba, zibilizatua ez den herri bat esango dugu globalizaziotikat, eta herrian zehar ibiltzen gara, puska eskean aritzen gara, kuestazioan eta dantzan eta oso asteburu polita izaten da.
8: Nik proposamen bat ez dakit entzuten nahi dian, baino Zarautza etorri bisitaitea. Bat, norbaite hola asuston bat emateko, hola, mereziun batei.
7: Ez dira oihartzunik ateratzen, eta oihartzuna ere ez dira urtean behin, eta jazta.
8: Ja.
7: Geisten dira kasu egitera guri, eta...
8: Bueno, kasuitea, bildurtea.
7: Geisten dira eta itzultzen dira globalizazioarekin nazkatu direlako, eta asteburu bat nahikoa izaten dutelako urtean zehar, beraz, itzultzen dira, eta urrengo urtera arte, ez dira...
8: Ez dira salduko.
7: Hori da.
8: Ke misterio,
7: Agian, aiako harriko katasuloko bazulora joate mazara antxetopatuko dituzu, zean bizi dira.
8: Badak hauitia hola txango berezi bat.
7: Hori da.
8: Zuzenian hemen.
7: Aizu, ba, horrengo baterako egin dezakegu,
8: Ez da txarra.
7: Txango katasulora.
8: Ez da txarra,
7: Ba, eta bueno, zu, vale. Zer moduz, gogotxu zaude inauterietarako?
8: Buah, bai.
7: Bai?
8: Neitia, duzatzen eskit inauteriak, egia da, ba, Zarautzeko inauteriak ez dira Tolosako inauteriak bezala, zei Tolosan ba, egun bat baino gehiago dia, saiatu dia, saiatzeia egun bat baino gehiagoko ospakizunak egiten, ez, eta ekintzak da antolatzen, baina, bueno, guretzat larun bat izatea egun garrantzitsuna esango deu. Eta, bueno, gaurko egunare bai nahiko garrantzitsua da, aurten niretzat. Ze, bueno.
7: A ver, konta egozu zergatik.
8: Ez dakit badakizun, baina, bueno, Euskal Dantzetan hasitaz. zero garen maia, ni hemen.
7: Ze dantza ikasi dituzu,
8: Ai, ez dazkit izenak, baina, bueno, lantz. Lantz. Ez, baina...
7: Agurra.
8: Agurra ez.
7: Ez?
8: Baina hori banekin.
7: Agintariarena?
8: Ez.
7: Arinarin?
8: Arinarina, fandangua.
7: Txori txiki bat?
8: Txori txiki bat, beitu.
7: Txulalai?
8: Txulaleiez.
7: Txulaleiez.
8: Ez, txulaleiez. Baino, esan berra...
7: Makil txiki eta horrelakoak...
8: Makilana bai, baino gaur ez deu ingori.
7: Ah, begira.
8: Gaurkoa izangoa ikuskizun bat, bueno, ba, eskeniko deuna, ba, eskeniko deuna erritarrei, mm-hmm. ez dakit neharrezaziko jan edo parrez. Eta bueno, izangoa, galtxagorrien jetxiera, mm-hmm. urtero iteguena, eta urten ba, nire parte hartukoet zerogarren maileako ikasle gisa.
7: Bira.
8: Eta, bueno, ba, espero ondo atatzea dena, ze...
7: Zur baietz.
8: Atzo entxegoa izan genuen, eta... Iru puntu suspentsi botzikoetik hortikan, etzan ondo atea entxegoa, etzan ondo atea, eta gaina, ba, bueno, badakizun inolakoa nahi zen, parre da parre da parre da parre da parre.
7: Ezagutzen zaitut.
8: Piskat, entxegoa oztopatu inunez.
7: Ian.
8: Baina, bueno, esan berakat gogotxu gaudela, jarrera positibo batekin.
7: Hori da importaduena.
8: Hori da garantzitzuna, bai. Ikustet polita hori dala, ez perfekzioa denak ondo egiten ikustia.
7: Jarrera da kontua.
8: Jarrera, mm-hmm. eta pizkate bai, euskaldantzekiko dakaun interes eta ez dakit gogo hori, ez? Mm-hmm. Orduan, ba bueno, sarautzetekan pasatzen mazazte gaur, ba, plan perfektua da kasu, parreiteko.
7: Ian hor txekusiko duzu edantzan.
8: Baina, bueno, igual ez diazue rekonozituko ze, karo, txapel batekin goaz, tal, orduan, nero arpegia ez da ikusiko, hobeto. Baina, bueno, hortxe uste izan da, bali mazo etorri, etorri.
7: Oso ongi. Baina, gaurkoan, inauteriak alde batera utzita, gai oso interesgarri bat ekarri dugu, ezta?
8: Eta oso garrantzitsua.
7: Abai, zergatik?
8: Karo, a ber, 2026an gaude.
7: Mm-hmm.
8: Eta esatu, 2026 dala, 2016 berria.
7: Ara.
8: Nahi ditue, 2016ko trend, abesti, aplikazio eta barrekoak, mm-hmm. ba, 2026ra bueltatzia, ez? Piskat, etapa nostalgiko baten gaude, mm-hmm. esango da. Eta nik ekarrizkizut, ba, 2016an, ba, moda antzeuden, ba, gauzai guztiak.
7: Mm-hmm.
8: Eta piskat, komentatu ingo ditugu zen. Zen ikustet, guk moda horiek jarraitu ditugula.
7: Bai, ez dakien arentzat guk 2016an genuzkan, 12 urte.
8: Oh, 12 urte.
7: 12, 13 egiteko.
8: Debatxe bat bi?
7: DBH bat, esango nuke.
8: Ai, bueno, umemoko bat.
7: Bai.
8: Ai, ez dena igogoratu hori. Zomantxe bertan irudikatu nire burua urte horietan da, wow, lotxada eramaten aiz nire burua. Baino, hasiko gai igual, nik ustez musikakin.
7: Ados.
8: Piskat, komentauko dituten gauzak izango ya mundu mailan ezagunak dianak.
7: Ados.
8: Gero, mundu mailan ez atalemaet, noski Euskal Herriare barne da, o.
7: Mm-hmm. Nik uste, honena dela lehenengo eta mundu mailakoak, ea zein izan ziren, eta gero Euskal Herriera jetxi gaitezke.
8: Oso ondo. Ba, mundu mailan, ez dakit ezagutzen, Drake, One
7: bai.
8: Dance.
7: Bai.
8: Osa, izan zan, bangerz bat.
7: Banger.
8: Osa, bomba bat, kriston kanta ona, sare guztitako bideo eta argazkitan agertzen kanta bat. Mm-hmm. Ta horrekin batea, Rihannan Work.
7: Wow.
8: Beste bat, nik uste tarritutak atu zela, ze bai. Rihanna aspaldian ez deu asko entzun.
7: Bueno, Superbolean ateratzen, bai, aurduan zegoela.
8: Abesti berriak nahi noizko.
7: Bai, hori egia da. Bai. Baina, Work izan zen sekulako buma izan zuena beste bat. Eta gaur egun, ez dakit zuei, baina bat-ematek izan duenean Work, niri etortzen zaidan lehenengo gauza, work.
8: Guztiz, gaina justo nik zailo hasi baino leheno komentatu izutenean abesti hau bilak kantatzen hasi gara. Eta esan berra dago, abesti honek, ba, pixkat, parranda giro hori, ez dakit, ba, ipurdia moitzeko gori, ba, pixkat,
7: bai, izan daiteke.
8: Aktibatzeizula, nik bai. Uste. Gero, Sia, abeslaria, garaioietan, ba, bueno, bera bestiena.
7: Bai, topera zegoen.
8: Topera zegoen, Chandelier.
7: Wow!
8: Chip Thrills, ez dakit ondo
7: Chip Thrills,
8: esaten.
7: Bai.
8: Baina, pixkat bere diskografika osoa 2016an oso entzuna izan
7: bai,
8: zan.
7: Bai.
8: Eta bere bideoklipak ere.
7: Bai.
8: Ez dakit koatzen.
7: Horra gertzen zen, nola zen, Madi...
8: Madi,
7: ez dut horretzen bera bizena. Bai. Madi? Singler, do.
8: Singler, esan berrun, ene.
7: Singler, horrelako zerbait zen.
8: Bai.
7: Eta zen Dance Moms, zen telesail...
8: Onena.
7: Ez dakit, erreality bat zen...
8: Abili. Dance Company.
7: Zen dantza kompainia bat, aurrak joaten ziren bertara, baina aurrak bertan dantzatzen ari ziren bitartean zauden amak, beraiekin entxego guztietan, eta egoten ziren kritikatzen guztia.
8: Bebe,
7: eta,
8: ezer positiboa esaten.
7: Hori da. Eta hor, sekulakoak montatzen ziren. Kizu eta bizkara. Madi Ziegler zen abiren gustukoena edo favoritoa.
8: Bai.
7: Eta hor solo guztiak berari ematen zizkion. Eta momentu honetan, Siak ikusi zuen Madi, eta esan zuen, bua, ume honek atera behar du nire bideoklipan. Eta izan ziren, oso bideoklip ikusiak.
8: Eta boa, produkzio aldetik, eta bai, dantza, bai, eta karo, koreografia aldetik, wow.
7: Bai, siagara jorretan, ezakit gaur egun nola jaten den, baina jaten zen peluka batekin aurpegi guztia tapatzen
8: bai,
7: ziona.
8: Bai, nahiko Merina Gris, no? Osa, bai, etzuen aurpe, bueno, etzun aurpegia erakusten, eta pixkat Merina Gris vibes emateizki.
7: Bai, izan daiteke.
8: Etzan maskara bat, baina beti peluka, eta horrelakoak bai, erabiltze zituen estaltzeko,
7: bai, bai, bai, bai,
8: ez? Anonimotasun hori, bermatzeko.
7: Hori da.
8: Eta jarraitzeko, a ver, Justin Bieber eta zeitzen berko deu.
7: Uf.
8: Sorry, sorry.
7: Sorry, abestia.
8: Abestia, gainagoatzen ez bere bideoklipan ez zala agertzen.
7: Ea.
8: Eta zala dantza talde bate bai, ez dakit bai, modan, zehon garai hartan dantzari bai, agertzea bakarrikan.
7: Ez que lehen bideoklipak edo, bueno, garai horietan YouTube kontsumitzen zen,
8: wow,
7: ikaragarri,
8: ikaragarri
7: pila. Eta bideoklipei garrantzi ikaragarria ematen zitzaien.
8: Asko.
7: Gaur egun gehiago dira artistikoak, bai, baina garai horietan, eski, nik horretzen ditut, Katy Perryren bideoklipak brutalak ziren.
8: Eta Katy Perry gaixua, segero ukizun garai bat nuen, bueno, eta gaur arte bere abestia, ba, bueno, gero ez dago kerragoa diala, bai, baino, eukizun, ba, esango deu, eta urrezko etapa bat,
7: orida,
8: ez? Ba, bere, abesti da bideoklip denak ziala.
7: Bai, bai.
8: Top, top, top.
7: Gero hartze goen Just Dance. Eta hor, wow, bideoklipak agertzen ziren.
8: Just Dance.
7: Bai, bai.
8: Ba, behitu, hau justu ez deta puntatu baino. Just Dance, wow, gane
7: bai,
8: bai, urtero. Bertxio bat atatzen,
7: bai,
8: usted.
7: Bai, bai, bai.
8: Zuk bazenekan.
7: Ez.
8: Ez?
7: Nik enuen.
8: Wow.
7: Hori zen uian edo horrelako zerret. Nik enuen inoiz horrelako horrek eduki, baina nire lagunen etxean jolasten nintzen horretan.
8: Ez que plan horren azan igandetan txarraitezunian lagun baten etxean elkartu eta Just Dance da horrelakoak erabiltzia. Ta horrekin bate pixkat, abeslari euskaldunak ebai aipatuko ditugu, ez?
7: Da, noski baiet.
8: Ez dakitzuk bat emadakasun aipatzeko, nik hemen batzuk badazkat.
7: Nire buruan garai hoietan, ba bueno, Berri Txarrak topera zebilen, Zabana Bilosoker urte hartan aterazten infrasoinuak. Ez dut oso seguru, ez dakit oso argi, baina uste dut urte horietan aterazela Untza garaia hoietan,
8: wow,
7: etorri zen Aldapan Gora bestiarekin sekulako buma izan zuen, eta esango nuke lehenengo diskoa ere
8: bai,
7: urte hartan
8: eta diskotan abesti, osea beste denak zian ona,
7: bai, bai, bai, bai,
8: kinoare,
7: bai, bai,
8: eta bestelako abestiak goatzen osto bat.
7: Hori da, untza bat.
8: Bergenun, karo, untza,
7: untza bat. Bai, bai, bai, bai.
8: Eta festa, herriko festa denetan zen.
7: Noski, ja, iritsi zen puntu bat, claro, jendea, euskal musika entzuten etzuen jendeari esaten zenion, ba, euskal musikan sekulako gozapia daude, eta denak esaten zuten, ze
8: Aldapan Gora.
7: Eta nik esaten nuen, a ber, eduki kultura pixka bat gehiago, Aldapan Gora da temazo bat, baina ez mugatu horretara.
8: Ez.
7: Orduan, nik eduki nuen esaten dena,
8: barne borroka bat,
7: bai, amorro dio esaten dena,
8: bai,
7: abestia gustatzen zitzaidan, baina ez zitzaidana gustatzen zen, euskal musika entzuten ez zuen jende guztiak esaten zuela, euskal musika mierda bada, Aldapan Gora, eta esaten zuen, a ber, jakin pixka bat itzegin baino lehen.
8: Noski, gaina, ez dakit oker nahon edo ez, baino, untza taldia etzan sortu unibertsitateko kuadria
7: bat zelako. Uste dut baietz.
8: Ez dakit elkarrezketa baten entzun une, baina neko kuriosua iruditu zitzaiten da, esan hor, bueno, agugre badako berdina haitia unibertsitateko taldeakin ez. Batukadan bat, edo talden bat, ez?
7: Wow. Noizoit egin dezakegu.
8: Probatzea da.
7: Bai, probatzen baldin badugu abisatuko izugu, eta
8: bai, nik uste turrengo zaio nola, ekarriko eskizu egula, hola, nobedade bat, zuke.
7: Hori da. Gero, talde gehiago, Zeamaiz, bueno, Zeamaiz beti ebil izan da
8: Zeamaiz
7: topera. Bendeta garai horietan ere,
8: wow,
7: oso tope zebilen,
8: bai,
7: ni oso bendeta zalea izan nintzen.
8: Bai,
7: azken kontzertura ere joan nintzen, oroitzen dut 2018an amaitu zuten azken kontzertua izan zen Atortxurrok baino egun bat lehenago,
8: ostras,
7: neguko Atortxurrok baino egun bat lehenago, Atarrabiako Atortxurrokeko karpan izan zen, eta oroitzen dut, ba, noski orain diken nituen 16 urte, ordan gurasoren batekin joan behar nuen,
8: noski,
7: eta joan ginen ni eta beste lagun bat zen nire anaia, nire amarekin. Eta
8: deiko,
7: izan zen kontzertua brutala. Eta
8: azkenengo kontzertua, ez?
7: Claro, eta 2016an bendeta zegoen topera.
8: Nik ez da nahi gaiztua izan, baina benetan zan azkenengo kontzertua, ez? Gaur egun modan dago esati azkenengo kontzertua dela, eta gero ez?
7: Garai horretan izan zen, azken kontzertua, eta gero hortekan zebilen ere esne beltza. Esne beltza. Ez dakit, ETS agian ere garai horretan bazegoen, ez dakit oso seguru, baina... Niri ETS-erekin gertatu zitzaidana izan zen, aurretik banintzela zalea, vale. eska musika egiten zutenean banintzen zalea, baina gero hasi ziren beste musika estiloa egiten, eta ja...
8: Egia da asko aldatu duela
7: bai.
8: Estilos. Ez dakit, jende asko gustatzen zaio, nik onartu beharra dakat, oantxe esan dituzun talde guztiak enitula entzuten. Egia da, Bendeta baietze oso entzuna izan zen Bendeta, eta gaina Donostiko azte nagusi batzutan ez dakize urtetan jo zuten, eta junin itzan ikustea, eta izan zen, bueno, lokura. Osa, gaina guatzen ez bazekaela presentzi hori,
7: nahi.
8: Eta denak saltoka, garrasika, eta izan zen.
7: Nahi, garari horietan ere, zesatek, horrelako taldeak ere bazebiltzan pilpilean. Nik egia da, garai horretan eduki nuela pop musikaren mundu osoko pop musikaren inguruan ezagutza handia nuela.
8: Nik bai.
7: Ariana Grande, Adele
8: ez deu komentatu.
7: Beyoncé, guzti hauek nik entzutan ituen.
8: Nik bai, baino ez zan bakarrekan bera bestiak entzuta, behin bizitza.
7: Hori, nik nekien guztia.
8: Dena.
7: Bai.
8: Eta ez bali mazen ekin ezke etzinean modan.
7: Hori da.
8: Osa, ez zeuden eguneratuta.
7: Hori da.
8: Zertako ikusi teleberri taulakoak, ez? Ez bali mazen ekin Beyoncé segertatzen zitzaion, etzen ekin ezer.
7: Hori da.
8: Hori izan kontua.
7: Bai, baina hor, zeuden denetik zegoen. Zeuden batzuk esaten zutenak hori mierda bada, beste batzuk ez. Hor, denetik egon izan da beti. Baina hori begira jarrita, nortzuk ziren garai horretako celebrityak. Wow.
8: Ba, behitu, baten bat ja ipatu ezu, baina, bueno, pixkat ez dakit ezagutze zuen, nintzuk malen badakit baiet, baina Kardashian familia.
7: Noski ezagutzen dudala, bueno, Kardashian familia.
8: Iconics. Zenbat aizpadia, 5 aizpa eta anai bat.
7: Kendall,
8: Kylie,
7: Kim,
8: Chloe,
7: Kourtney
8: eta Rob.
7: Hori da, sei.
8: Sei dia, eta bueno, gaztena Kylie da.
7: Hori da.
8: Eta bat ere ez, 2016an eukizula boom mediatiko bat, zebea gaztena izan da, baintzun bere lehenengo operazio estetikoa.
7: Espainiak.
8: Eta elkarrizketa denetan, galdetze zioen, ea benetan, benetako Espainiak zian edo ez, eta beak, beneta berrez, azpimarratzen, benetakoak ziala, eta egitezuna zala, Espainetakoa bere
7: Espainiatik
8: kanpo markatu. Eta hori gezurra zen.
7: Gezurra zen, noski gezurra zela, baina hortik atera zuen Kylie Cosmetics marka, makillaje marka, eta bere Espainetakoa saldu zen ikaragarri, eta ez dakit zematu urte zituen, 22 urte horrelako zerbait
8: edukiko zuen,
7: eta zeukan bapatean sekulako enpresa puska montatu da, sekulako dirutza jasotzen zuen, eta gaur egun Kylie Cosmeticsek jarraitzen du.
8: Bai, eta esan berrakat, hasieratikan ezerre ezin gabe diru guazekala, ze familia hori bat iruduna da, eta gaina gaztena izan da, beste zei anai arrebakin alderatuz, dirudunetako bada, esango nuke bilionaria, eta dena
7: izioela.
8: Eta, wow!
7: Familia horrena orokorrean nahiko kuriosoa da, ze famatuak, Kardashian, dira, keeping up with the Kardashians, baina Kardashian zen beraien aita.
8: Hori da, eta hilintzen.
7: Eta hiltzen, eta zen abokatu nahiko famatu bat, gero beraien ama hasi zen Jennerrekin.
8: Hori da, oain Caitlyn.
7: Hori da, orain dela Caitlyn Jenner. Eta, berazen tenista edo horrelako zerbait.
8: Jokalari olimpiko bat, ez dakize kiroletan.
7: Kim izan zen, nola zen rubia hau famatua?
8: Taylor Swift.
7: Zarragoa da.
8: Paris Hilton.
7: Paris Hiltonen asistenta edo horrelako zerbait zen, eta hortik lagun minak, hortik hasi ziren famatuak egiten, eta momentu batetik bestera hasi ziren Keeping Up with the Kardashians saioa egiten. Eta zenbat denboraldi.
8: Ba, nik uste eta mapiko gehi bai, eh?
7: Bai, ikaragarri pila.
8: Eta mundu guztia ikusten eta behi jarraitzen. Zenaiko ikonikoa dia. Egia pixkat, ba, bueno, ba gauza batzuk esatituzula, bueno, hau pixkatuntuna, ja, baino, bueno, egia da, ba, entretenigarria da,
7: lara, bizitza.
8: Ta gero, pixkat, Kardashianekin lotura estua zekan pertsona bat aipatukoet.
7: Ados?
8: Kanye West.
7: Ostras.
8: Beti izan da polemikoa. Piskat beak ere bai eukitu histori batzuk Taylor Swiftekin, aspaldian, irabazizula ez dakize sari eta Kanye West juntzala da kendu intziola.
7: Wow.
8: Ez dakize. Tipo ere beti izan da mediatikoki oso aktiboa eta ere bai oso polemikoa.
7: Mm-hmm.
8: Gero ere bai Selena Gomez, Ariana Grande.
7: Wow.
8: Piskat Disney Channeletik anateatako.
7: Bai, ez que hor Disney Channelen Los Descendientes naiz izan zen.
8: Wow, Los Descendientes. Nik usap 2019 aldea.
7: Ez, lehenago. Bai. 2019 gu batxia erroan ginen,
8: Ostras, egia.
7: Bai, hori izan zen askoz lehenago.
8: Askoz lehen ordu.
7: Bai.
8: Baina behaiek, Descendientes da...
7: Bai.
8: Zea hoie guztiak, pelikula hoie guztiak.
7: Eta garaio hirietan izan zen, ba, guk txikitan ezagutu genituen Disney Channeliko aktore guzti hoiek, ba, hasi zirenean rebelatzen, eta Belazon, eta horrelakoak, ba, hasi zirenean, ba...
8: Piskat aldatzen, ez? Ba,
7: ume
8: etapa hori guzten.
7: Hori da.
8: Denak piskatu
7: zidea. Da hor sekulako polemikak.
8: Mediatiko kizan zan, wow. Eta horrekin batea, ba... Zuk esan dezu ezagutzen zula, baina Logan Paul...
7: Bai, hori zen youtuber bat.
8: Bai, YouTube, nik uste YouTube munduan, segero ere bai dakat jarrita Lele Pons.
7: Bai, eske, garai horietan, oso modan zegoen youtuberrak.
8: Bai.
7: Gaur egun TikTokerrak edo Instagramerrak direnak bere garaian ziren youtuberrak eta mundu guztiak sortzen zuen YouTubeko kanal bat.
8: Baina eta mundu guztiak.
7: Eta hor... jarraitzen zenituen, nik ez dakitzen bat youtuber jarraitzen dituen, baina ikaragarri pila mundu osoko youtuberrak, oroitzen dut Latinoamerikan ere bazeuden batzuk Yuya eta horrelakoak.
8: Nik hori ez dut ezagutzen adibidez.
7: Dulceida.
8: Hori bai.
7: Guzti hauek ere horrasi ziren.
8: Luke Lauren, The Triplex, ebai.
7: Ba, ez dakit, ez dakit. Baina, bueno, eta Logan Paul... ez banabil oso oker, anai bat du, ez dakit, orain bilatzen ari naiz, baina esango nuke anai bat duela. Jake Paul da bere anaia, eta bere, claro, eske orain lotuko dut Olimpiar jokoekin, neguko Olimpiar jokoekin, ze Jake Paulen bikotekidea da Holandako izotetan korri egiten dutenak azkar-azkar.
8: Bai.
7: Ba, hor, Holandakoa edo horrelako zerbait, eta irabazi berri du...
8: Zaria?
7: Bai, urrezko domina uste dut.
8: Wow.
7: Bai, lotura egin dut, ez dakit...
8: Gaurkotasunakin lotura bikaina,
7: Hori da, klasean erakutsi zegoten gaurkotasuna lotu eta...
8: Nik badaki zein ongoan zuretaz oso harro gaurkotasuna ninguruan entzute bali maigu itzeiten, ez?
7: Hori da.
8: Ta horrekin batea, esan diazu YouTube, zehola oso...
7: Bai.
8: Ba, bueno, oso modan, esan modeo.
7: Bai, pilpilean, edo, bai.
8: Eta nik hemen idatzitut beste ba, aplikazio edo sare sozial batzuk.
7: Mm-hmm.
8: Eta behin artean, ba, bueno, Instagram beti onda...
7: Bai, baina Instagram garai horietan. Etzen urte hartan aldatu...
8: Logoa.
7: Leno zen kamara bat. Eta
8: marroia.
7: Bat, oraingo koloretako haustut garai hartan aldatu zela. Edo horrelako zerbait.
8: Ezan bonuk, leno zen marroia eta zekan ostadar txiki bat.
7: Hori da. Bai, ba, ez baina bilo soker garai hartan aldatu zen.
8: Eta gero, nik uste tonekin arretungo zela, baina... Snapchat.
7: Wow. Snapchat gaur egun estatu batuetan erabiltzen dute ikaragarri pila guk. WhatsApp erabiltzen dugun moduan,
8: bai.
7: Beraiek beraien artean, lagunen artean Snapchat bidez hitz egiten dute.
8: Wow.
7: Eta oso okerrez banabil, Ipar Euskal Herrian ere Snapchata oraindik erabiltzen da.
8: Oraindik?
7: Esango nuke bai. Agian, ja ez, baina oroitzen dut, 2016an elkartrukea egiten genuen guk iparraldeko ikastola batekin eta beraiekin komunikatzeko ez zuten WhatsAppik eta Snapchat bidez hitz egiten genuen. Bai.
8: Ostras, ba,
7: eta hartu den filtroak, eta txakurraren filtroak,
8: hau aire kitzen ula eta da mingaina ateratzen zen. Gero ere, bueno, zuzko ratxa hauek, ez dakizen bat
7: aldiz,
8: hori da, ez dakizen bat aldiz bialtzen bali mazen ditun mezuak, ba, zure zu edo ratxa kopurua.
7: Egunean behintzen, horrela,
8: hori da.
7: Lehenengo egunean behin behira.
8: Behitu, hori egia da, eta guatzen naiz jendiak, filtro pia bat zeudela.
7: Eta gero Instagramek kopiatu zituen filtroak Snapchatetik, historiak ere hortik kopiatu ziren.
8: Instagramek dena kopiatu du.
7: Bai.
8: Osa, ez da ezer berria Instagramek indun egia zan.
7: Eta Snapchat, bai, asko erabiltzen zen.
8: Honek grazia ingoizu, baino Musical.ly.
7: Wow.
8: Musical.ly ez bali magakizu esan lehenoko TikToka. Ez dakit TikToka noiz sortu zan, baino Musical.ly zan lehenoko...
7: Baina aplikazioa berbera zen.
8: Berbera zan.
7: Aldatu zuten bakarra zen izena.
8: Nik uste bai, ez... Oan esango nukere bai Musical.ly bada hola, eh? Baino...
7: Bai, eh?
8: Gehien bat Musical.ly zan abestiakin... Ba, keinuak iteko esate zuena. Keinoain TikTok erabiltza horretako dare baina asuna igotzeko da...
7: Bai.
8: Ba, egunerokotasunan inguran hitz egiteko, edo zein bideo, promo, trailer,
7: bai,
8: eta barriteko.
7: Baina lehenetzen hitz egiten. Lehenetzen, hor, zegoen lehenago nola zen? Superstar zen lehenago?
8: Wow, superstar, bai. Bai.
7: Horrelako zerbait. Baina ziren hori, bideoak, lip-sync egiten, ez dakien arentzat hori da, abesti bat jarri eta zuk egitea playbacka.
8: Hori da.
7: Harinez konturatzen zenbat inglesezko termino erabiltzen
8: bai,
7: ditugun.
8: Hemen, nahiko hizkuntza...
7: Bai, idiomaz, kerida.
8: Bai, trilingueak gara.
7: Hori da. Eta, bai, garai hartan egiten ziren hori, bideo hartu, eta oso modan zegoen urte hartan, jartzea abestia 0,5-ean
8: bai.
7: Eta egiten zenuen hori motel egiten zenuen
8: dantza edo
7: dena delako eta gero ze jartzen zen automatikoki kamara rapidan edo
8: bai.
7: Horrela jartzen zen eta bai, dira bidea nahiko kuriosoak.
8: Bai, ni goatzen ez baten bat oi nula eta ez ditutela
7: nik
8: bai,
7: eta
8: ikusi,
7: nik borratu nituen.
8: Bai, osa,
7: bai.
8: Ez tia bate onuragarria guretzako da gure autoestimantzat gutxi jo.
7: Ez, uf.
8: Ta horrekin batea honek grazia ingoizu, nik uste, ze hau ez da sare sozial bat. Hau da joku bat.
7: Ze joku?
8: Pokemon Go. Zuk euki zenun Pokemon Go?
7: Nuen euki Pokemon Go.
8: Betu, niko nartu berrak handik euki nula, ta horik Pokemonak ez ezkitela gustatzen, baina bakizu garai hartan moda jarraitzeko edo zer gauzaite zen nula.
7: Bai.
8: Eta gatze ginala kuadrian, Zarautzeko kaletatikan Pokemonak harrapatzeko.
7: Nira nahiak eduki zen Pokemon Go, nira amaren mugikorrean. Eta, edo aitarenean ez dut oroitzen. Baina, oroitzen dut Azpeitian, zegoela tipo bat, nira aitaren lagun bat uste dut, bizikletan joaten zela Pokemonak harrapatzera.
8: Bizikletan?
7: Bai, baina pertsona heldu bat eta zari gara, eh?
8: Wow.
7: Joaten zen bizikletan Pokemonak harrapatzera eta orduan ba, onuragarria izan zen berezatze kirola egiten zuen modu horretan,
8: bai.
7: Baina Pokemonak harrapatzeko.
8: Beitu.
7: Bai.
8: Nik uste berez Pokemon Goak bueltatu inberdula. Kaletan, denak mugikorrakin, nahiko kuriosoa zan.
7: Bai, baina gero gertatzen ziren goza.
8: Bai.
7: Istripuak eta...
8: Istripuak, jendean mobila ibeira da, ez konturatzeak kotxe bat pasatzea.
7: Eta gero esaten zuten, hemen dago ez dakitze Pokemon, eta gero sekuestroak eta...
8: Bai.
7: Horrelakoa gertatu ziren.
8: Bai, bueno, obain obeto pentsatuta ez bueltatzea Pokemon Go, bai, ez. Ta mugimendu hauekin batea, nahizkizutu hain trend batzuk, edo erronka batzuk aipatu.
7: Ados.
8: Lehenengoa, Mannequin Challenge.
7: Wow! Nik guk egiten genuen batzuetan, brutala zen.
8: Zan, hola, bueno, ez norbaitek ez balin baki.
7: Zen, bai, kontatu.
8: Bideo bat, ez? Ta bideo hortan denak agertu berginan, ba, manikiak bezala.
7: Hori da.
8: Eta gainak kanta zan, no girl doesn't know about me.
7: Wow!
8: Kanta hori.
7: Enintzen
8: kanta
7: oroitzen.
8: Kanta horrekin inberdezu bestela, etzan Mannequin Challenge.
7: Ez zen.
8: Gaina hasierako pum.
7: Bai, bua, enintzen oroitzen abestia.
8: Ni guatzen ez guk klasean ingenula esan genula, bueno, ba, ingo deu Mannequin Challenge bat, andreinua, bueno, irakaslea sartu baino leno, ez? Eta irakaslea sartu zan ikusi segundenaik eldirik. Eta parrein berrian azarretu intzan. Eta, bueno, ba, ez dakito kastigun bat edo... Ez dakit, baina ez zan ondatea.
7: Ez zan ondatea.
8: Mannequin Challenge hori.
7: Ai.
8: Baina, bueno, gero Instagrama igo genuen hori ondatea zan.
7: Bueno.
8: Baina, egia da, Mannequin Challenge eta gaur egune bueltatzen nahi dela, eh?
7: Bai, eh?
8: Noizia hemen ikusien nik TikTokian, jendiak kenindula.
7: Aurrekoan, ez dakit, iraiarekin izketan, eta esan nuen, boa, imaginatu erredakzioan Mannequin Challenge bat.
8: Ite deu.
7: Izango zen berrotala.
8: Wow. Bueno, hemen, erredakzioko norbait entzutene balin bada, Malenda Ianen proposamena espero kontuan hartzea. Eta gero, ba, sareetara egotzea.
7: Eske, izango zen berrotala. Eta garaioietan zuen modan ere lip-dapak.
8: Wow.
7: Uste dut baiet. Ez dakitzen urtebete lehenago edo garaio hoietan, baina lipdapak ziren bideoklip modukoak.
8: Hori da.
7: Jende pila bat batzen zen, egiten zen ibilbide bat, eta zen geratzen etzen bideo bat, eta bitartean ibilbide bat egiten zen, eta jende ari zen ba, abesten, eta...
8: Koreografiak iten...
7: Bai, eta ari zen brutala.
8: Brutala, nik bete esan dut nik nahet, nire, ba bueno, nire torkizuneko bikoteak, ba eskontzeko eskatu behar bali maiz, ba lipdap bat...
7: Baina hori zen lipdap, hori zen beste zerbait.
8: Ah, ez hori flash mode.
7: Hori da, hori da flash mode.
8: Baina hori bai oso modan, ze, bai. Guatzen naiz garai hartan, Justin Bieber eta Nicki Minajek atazuela abesti bat Beauty and the Beat or de la combat, bai. Eta bideoklipa dela flash mood bat.
7: Abegira, flash mood bai. Gara joietan asko egiten ziren bai. Ere.
8: Zentro komertzaletan. Bai.
7: Hori zen oso arraeroa.
8: Bai, baina bueno, nik...
7: Ba, batean zinen musikal batean eta ari zen mundu guztia bai. Dantzatzen eta zuez zinen musikaleko parte orduan zen arraeroa.
8: Eta iso gustatzen, ez?
7: Ez dakit,
8: zalantzak ditut. Nei etorkizuneko bikotea entzute nahi bali madan, nei eskontzeko proposatu nahi bali madazu, ba, mesedez horrelako bat.
7: Baina, hori da superamerikana da.
8: Ja, nei alo grande dena, bakizun horakoan nahi zen.
7: Bai, badakigo.
8: Eta horrekin batea, bueno, gaizki esango ez inglesez da, ordu nezin pare malen, baino, bottle flip challenge.
7: Bua, ostras, zenbat denbora, zenbat botilla, botillari buelta eman eta eman eta eman,
8: eta buah. Lortu, ba ez.
7: Bai.
8: Bai, ona zen.
7: Zeuden batzuk oso onak zirenak, eta lortzen zutenak botilaren taparen gainean egitea.
8: Wow, hori oso ona zan.
7: Gero batzutan nahi gabe ateratzen zitzaizun, eta esan zuen nahi egin dut. Ez zanuen nahi egin, nahi gabe atera zaizu. Baina...
8: Hori gauza dian bezala.
7: Baina, bai, horretan, denbora asko pasatzen genuen.
8: Nik nahizu gauza bat onartzea dau, pizkat lotxagarria, baina esan ninguet, askotan lagunakin gaudenian. Ai, eske lotxa bat.
7: Horrein dik egiten duzu.
8: Baina ez entretenitzeko, edo, bueno, erronka gisa baizik eta pixkat, ba, imaginau. Ez daki zein ere bikotea izatea nahet, eta botella botatzezu, eta lortza balin badeu,
7: gertatu ingoa.
8: Edo ez daki zein bat urtetan eskondu ingo naiz, itezu da, ez balin badeu lortzen ba botella ibuelta man eta zuzen, eta tentegatze, ba ez da gertatuko.
7: Eta zuk hortan sinisten duzu?
8: Ondo atatzean ean, bai.
7: Gizki ateratzen denean, esaten duzu, ba, botila bat iztiot kasorik egingo.
8: Ez, ez etxorra da, guztu nah. Pehio ingo. Baina, onartu berrakat, nik gaur egun nitetela. Baina, horretako, haizu.
7: Negira,
8: osongi. Burua positiboa da.
7: Osongi, eh? Osongi.
8: Eta, ez dakitzen gehiago, uste, azkenengo bat badakatelari, bai?
7: A ber.
8: Abestungo izut, bale, ea...
7: A dos.
8: Pen pineapple apple pen.
7: Ostras, I have a pen, apple pen. Wow.
8: Temazo bat.
7: Pertsona hor, bide hori izan zen, sekulako buma izan zuen, eta enuen inoiz ulertu zergatik egintzen horren famatua, eta nolatan egintzen horren famatua zezen, txorakeria bat, bai?
8: Letra, bai, kutreo, baina bai. Kutreo. Baina nik ustet, ez dakit, sare sozialetan parregarria zala
7: bai.
8: Itia, eta nik ustet denakin deuna.
7: Bai, hombre.
8: Denakin deu.
7: Eta oso kuriosoa. Oso kuriosoa zen.
8: Bai, gainan, lengua, bueno, etorri baino lehenu ikusi indet, bideoklipa.
7: Eta zen tipo bat horiz jantzita.
8: Auzo lotz pizkate mandit,
7: ba, Kristona. Baina hori zen...
8: Leopardoz jantzita.
7: Bai, leopardoz. Eta eguzketako eta horreko batzuekin, bai, eske horrelako gauzak...
8: Neko.
7: Bai.
8: Bai, eske hiru puntu...
7: Bai, baina esaten dute 2026 izango dela...
8: Okerro.
7: Izango dela 2016 berria.
8: Bai.
7: Orduan...
8: Izango te alda.
7: Nire ustez ez.
8: Nire ustez ez, baino, pixkatola borobiltzeko, ez dakit ezagutzen Sara Larson.
7: Bua, bai.
8: Lush Life. Alemateiatzen,
7: watchua.
8: Abesti hori,
7: bai.
8: Osea, top 1 aina izaten.
7: Baina nik uste hori dela nostalgiatik egiten den zerbait. Berez, nire ustez, elitzateke, osea, 2026 elitzateke izango, 2016 berria, baina hori esan zuelako baten batek,
8: sareetan,
7: ba, jendea hasi da, ba, berriro egiten eta begiratzenean zertzegoen 2016an, eta nik uste adibidez Manekin Challenge eta horrelakoak berriro egiten baldin badira, izango dela horregatikan. Bate batek esan duelako hori, bestela ez dut uste izango litzatekenik. Ez dut uste orain bapatean denok hasiko garenik jazten koiareak zirenak de babero, koiare de baberoak, de repente kolore turkesa, tolore, kolore pastelak, Tumblr, ez du gortaz hitz egin, baina Tumblr argazkiak...
8: Retrika argazkiak...
7: Uau!
8: Bai, bai.
7: Eske hor, nik begiratzen filtroak, uau! Nik nire galerian begiratzen ditut argazki horiek eta esaten dut, malen, nora zoaz?
8: Ez da bat, ez da filtro gabe. Ez da bat.
7: Ez da bat. Ez ez.
8: Ta gaur egun...
7: Denak.
8: Ez kontrakua.
7: Hori da.
8: Osa, eske benetan, eh?
7: Bai, bai.
8: Nik esan berrakat, zurekin adoz nahola eta gehien bat, 2016a... Ez da la moda, baizik eta 2016ko gauzak berriz ekartzea idala izaten
7: bai,
8: moda.
7: Bai, agian bai.
8: Nik uste, batek hasi zule, norbetek ikusi zula, bueno, amar urte dia.
7: Oida.
8: Ba, venga, ba, guazen gauzako la berriz, ba, ez, zaretara ekartzea. Da nik uste, jendia moda edo mugimendu horta gaitu ala, eta gu barne, ze, bueno, irratzaio hau, ba, ezken di diogu,
7: hortara.
8: Bai, hortara.
7: Ba, ikusiko dugu, ea aurrera begira, 2026 hau, baden 2016 berria edo ez, baina gaurkoz, mi eskerrian, gurean izateagatik, eta hemendik bihaztera arte, ongi pasain auteriak.
8: Hori da, berdin ondo, pasain auteriak!
6: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
7: Amar urte bete berri dira Netflix streaming plataforma mundu osoan zabaldu zenetik. Euskal Herrian ere erraz zabaldu zen eta herritarren parte handi bat bere atzaparretan murgildu da. Nola aldatu dira urteotan ikusentzunezko edukien kontsumo ohiturak? Zer dago streaming plataforma handien atzean? Nola funtzionatzen dute? Galdera horiei eta beste askori erantzuteko ahalegina egin du Urtzi Urkizuk streaming aroa saiakeran. Eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, zebrabidean dugu Urtzi Urkizu, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, zemoz.
7: Ongi, eta zu?
9: Ba, hementxe, puztu gaur hori Donostian nabil crossover telesainen jaialdianen lehenengo egunean, eta hoxe, oin hasiko da bustetan.
7: Jaialdiaren inguruan geroxeago galdetuko dizut, baina martxoaren 12an aurkeztu zenuen saiakera hau, zer mozko harrera izan du?
9: Bueno, ba, gustora izan, baina arteko iritziak onak izan dira, kontuan hartu behar da, liburu txiki badela, Patrika Bildumaren barruan, ba, oi, 100 neurriko liburu txiki bada, eta baina arteko, ba, bueno, erantzunarekin, eta errenterian ere horrekoan urrengo gunean martxoaren 13an ingenuen aurkezpenarekin nahiko gustora.
7: Alberdania argitaletxearen Patrika Bildumaren parte da saiakera hau, noiz eta zergatik erabaki zenuen streaming plataformen inguruan dauden galdera hauei erantzun bat ematen saiatzea edo?
9: Ba, duela 2 urte justu argitara eman nuen Euskal Telebistan inguruko beste saiakera bat, liburu bat txoria odei artean, ETB lehen eta gero. Eta, bueno, gero ikusi nun, ba zegola bidea ere, ba, plataformek hainbeste aldatu dute ikusentzunezko mundua eta kontsumoa, ba, akaso beste zerbait ere idazteko, eta hor gurutzatu zen, ba, Aritz Galarraga editorea, Patrika Bildumako koordinatzailea, ba, nerekin harremanetan jarri zela, eta proposatu ziela, bueno, akaso zerbait idaztea, eta, bueno, bereala jarri ginen ados, oso lagunak baikara eta beti jartzen gean nahiko ados, Aritz eta biok, eta horrela sortu zen.
7: Liburuan apur bat sakontzen joango gara, baina hasierari begira jarriko gara, ze liburuaren hasieran nostalgia puntu bat edo somatu daiteke, ba, bueno, azken hamarkadetan ikusentzunezkoak edukia, bueno, hauen edukia kontsumitzeko modua asko aldatu delako, falta motatzen duzu aipatzen zenuen liturgia edo erritu hori?
9: Bueno, bai, izan daiteke, dena dela, gaur egun ere saiatzen ez tarteka behintzat, aldudanean, zinemara joaten eta pixkate nolabait ere, zinemara joate hori laguna artean ba, egun puntual batean, badal, bazen liturgia moduko bat, edo, bueno, aipatzen nuena, ba, garai batean, telebistan ere, bat, momentuan, ordu jakin batean zen, aste bateko egun puntual batean ordu horretan, eta hor denek hori ikustea. Eta etzegon gero, beste modu batean berreskuratzea, eta klaro, hori horiek joan den mendeko kontua dira, eta nostalgia, bueno, aipatu nun bai liburuan, baina gaur egungo errealitateari ekin diot batez ere, ez da?
7: Ba, purka, joango gara gai desberdinak aipatzen, ze gogoetarako aukera ematen du liburuak berak, baina gauza bat argia da, eta liburuan zehar askotan aipatu duzu, plataforma hauek dirua irabazteko tresnak direla, eta hau ala izaten jarraitzeko behar diren aldaketak egiteko prest daudela negozioaren arduradunak. Zergatik diozu hori, zein dira azken urteetan eman diren aldaketa nagusiak negoziaren logikari jarraitu diotenak?
9: Bai, bueno, hori beste aditu batzuk ere badiote, Garazi Goian berak ere hori esaten du, ez? Libururako elkarrezketan du nuela, eta plataformek egingo dituztela, behar dituzten alegin guztiak, nola ditere, ba, errentagarri izateko eta hartzaileen dirua bereganatzeko, arpidetzak igotzeko, azkeneko urtetan baita ere publizitatean ere egiteko, eta bai, bueno, hor ikusten dena da streaming plataformek ba, arpide dun gero eta gehiago nahi dituzte bereganatu, eta horretan nagusi Netflix dugu, eta munduan 325 milioi arpide dun baino gehiago baditu, eta gero, bueno, hor baituzte horren bueltan ere beste eskaintza batzuk, ez, azken alian, ba, bai bideojokoak, eta kirole mankizun batzuk baita ere, bueno, publizitatean ere baituzte behien negozioak, eta akordioak beste enpresa batzuekin, bueno, logika kapitalista baten barruan kokatu berdan ikuste dena, ez?
7: Netflix plataforman jarri duzu arreta gehien bat, edo zerk egiten du berezin Netflix beste batzuekin alderatzerakoan?
9: Bueno, nik uste behai behintzate asmatzen dutela dala oso erresa arpidedun egitea, arpidez egitea eta baja ematea. Eta gero konsumoa ere erresa egiten da, hau da. Ez dakite, zuk baldin badukazu, ez dakite, zure amona adibidez, esaten badizu, ni gauza hauetaz ez dakite zer eta nola aklaratuko naiz, ba zure amonarentzat errexere egingo dute eta jarrik diote dana gaina mandoan botoia, badauka, monda askotan, agertu eta berehala nola play eman, nola aurkitu beste telesail bat, eta nik uste alik eta erresena jartzea hartzaileari eskaintza eta konsumoa bada modu bat ere arrakasta izateko.
7: Erresa izate horretan edo ilnazazu emeki kapitulak zer pentsatua ematen du, ba, bueno, egungo kontsumoaren eta batez ere algoritmoaren inguruan, Elena Neira irakasleak aipatutakoek ere zer esan eta zer pentsatu handia ematen dute, hor aipatzen da esaldi bat, finean pertsona bilakatzen delako algoritmoaren lehengai eta bezero aldi berean, hau nola ulertzen da? Hori da, eta gorozki, hau nola ulertzen da?
9: Bai, bueno, azken finean, plataforma hauek, eta Netflixek ere bidez bereziki, garatu dute algoritmo sistema bat, gero eta perfekzionatuagoa, azken aldian gainera, adimen artifiziala erabiltzen dute horretarako, orduan kontsumitzaileak, bere konsumoan arabera datu asko ematen dizkio plataformari, pero plataformak erabiltzen dituta datu horiek egiteko eskaintza pertsonalizatu bat ikusleari. Eta ikusleak pentsatzen du akaso berak aukera duela hautatzeko katalogo guzti horretatik, eta berak hautatuko duela nahi duena, baina azken finean plataformari zaio sutsuki baldintzatzen zerbait, eta hori gainera da bukle bat, eta atzera elikadura, atzera ezina, eta hor nik uste ja sartuta eta murgilduta zulo hortan daudela ikusle pila bat gaur egun gure hartan eta mundu osoan. Eta bueno, pixka bat ere mezua liburuaren amaialdea da, horren aurrean errebelatzeko pixka bat.
7: Horrekin batera ere eta horrekin loturan, eta bota duzu, erabiltzaileak aukeratzen duen edo aukeratzen duela uste duen eduki hori ere baldintzatua dagoela, sistemak ikustea nahi duen horrekin, hori epe ez horren luzean, arriskutsua izan daiteke, alienazio tresna bikaina izan daiteke batzuen mesederako, ez da?
9: Bai, eta gero beste kasu batzuten badaude zentsura kasuak, horre ere aipatu dut liburua momentu batean Kataluniako zinemagile bati nola zentsuratu intzioten dokumental bat ba, katalogoan jarri eta 16 ordutara kendu egin zuten eta hori, bueno, berak aipatu

0: Amazon Prime Videok ere, ze Amazon Prime Videoren jabe adibidez ere Jeff Bezos da, munduko aberatsenetakoa, eta bera ere The Washington Post egunkariaren jabea da, eta duela gutxire ba, jakinda, ez, nola kaleratu dituzten langile eta kazetari pila bat egunkari horretatik, beraz, ba, bueno, bide horretatik dijoaz plataforma horien arduradun nagusiak, ezta?
1: Hor, plataforma hauek mundu osoan zehar dauden plataformak dira, egia tokian tokirako ere zenbait eduki badaudela edo funtzionatzeko modu desberdinak izango dituztela, lurraldetasunari ere erreparatu diozu eta Euskal Herrira ere ekarri duzu gaia. Euskal Herriari dagokionean edo, bueno, euskarari dagokionean gehiago agian, zein da euskarak duen presentzia pantailetan eta plataforma hauetan batez ere?
0: Bai, bueno, toki txiki bat badu, eta ba, 2022an hasi ziren Netflix eta Amazon Prime Video adibidez, hainbat eduki euskarara bikoizten eta azpidatziak jartzen, eta hor badaude hainbat lan. Filminek ere lehenagotik hartu da zuen bideo hori, eta ba, Filminek are gehiago, eta bueno, baditu baita ere, eta gero EITB-ren plataformak daude, Primeran eta Makusi bereziki, ba, hor euskarazko, ba, undaka lan batzuk badaude, baina, claro, datuak ere nahiko argigarriak dira, eta gazteek streaming plataformetan egiten duten kontsumaren 1% bakarrik da euskeraz. Beraz, bueno, bidea handia dago egiteko, eta nahiko komplikatua da mundu horretan euskerak bidea egitea.
1: Hor gertatu izan da, ba, plataforma batzuetan, berez, hizkuntza originala euskara duten, bal, dokumental, ikusentzunezko asko, bikoiztuta bakarrik agertu izan direla, honek ere pentsatzen dut eragina izango duela.
0: Bai, eta bueno, kasu argigarri bat ere plataformaten ematen dudana, da Disney Plus plataformak zer egin duen irabazi arte telesailarekin.
1: Dai, hori da.
0: Irabazi arte telesailaren lehenengo denboraldia jarri zuten egun batean euskaraz, urrengo egunean kendu zuten euskarazko audioa eta jarri zuten gaztelaniazko bikoizketa, eta orduz geroztik bakarrik gaztelaniaz ikus daiteke Irabazi arte Disney Plusen bakarrik denboraldi hori, eta hemen inork ez du ezer esan, ez du ezer egin, eta ez da ezer gertatu, eta Disney Plusek berez izan zezakeena zerbait euskaraz, ez dauka beste ezer, ba hori ere Irabazi artere gaztelaniaz, pentsa horrek zemes egin ez daioken euskarari.
1: Ba, bat erez. Bai, ba, erriki jakin dugu EITB iru ere itxinai dutela, plataformetara bideratuko da hau, eta algoritmoaren mesedera jarriko dago ere, ez da?
0: Bueno, joan den astetik, hori martxoaren 18an gertatu zen hori, EITB iru bilakatu zen EITB bat on, eta EITB lau bihurtu zen, EITB bion hori aurrekoan gero egun hartan bertan enion elkarrezketa Isabel Octavio ETB-ko zuzendariari ostegunean argitaratu zen berrian, eta han eman zituen azalpenak, ba, bai, pixkat estrategia digital baten barruan azken pausoa zela, ba, ETB bat on eta ETB bi on kate hoiek direlako digitalak, ikus daitezkeela YouTubeen eta interneten eta plataformetan, eta ba, horren baitan egin dutela erabaki hori, ba, dituzten datuen arabera, ba, esaten duten ez, aurrak interneten daude, eta horregatik hartu dutela erabaki hori.
1: Liburuaz, edo azken galderaren bat egingo dizut, gero sartuko garelako crossover, ba, bueno, festival honetan ez dugu spoiler handiegirik egingo, ba, jendeari utziko diogulako ere irakurtzeko aukera, baina etorkizunaz idatzi duzu azken kapituluan, adimen artifiziala eta beste iragarpen batzuk aipatzen duzu. Nolakoa irudikatzen dugu etorkizuna?
0: Ba, oso zaila da asmatzea, bera, bueno, ben kanpaiak aidea jozen, menosteko parte zerren, eta kanpaiak eta egoendikan soinu analogiko batzuk dauzkagun bitartean, eta pertsonak ere hemen inguruan badaude, eta tira. Baina ez dakigu egia esan adimen artifizialak zerrekarriko duen, ze horre jendasok esaten duena. Guain, zaten dena, 5 minutu barru zarkituta dago, eta

0: beste edo zer gauza izan daiteke, hor garbi dauna da, plataforma guztiak ari direla ja adimen artifiziala erabiltzen, duela gutxi Netflixek erosin zuen Ben Affleckek dan enpresa adimen artifiziala erabiltzeko zineman, eta horrek zer emango duen oraindikan ikusteko dago. Ikusten da baita ere, bikoizketa egiteko, da honeko ja tresnak Euskal Herrian badaudela, euskarara bikoizteko tresna bat badu garatua Elhuyarrek, eta azpidatzi batzuk ere ikusten da, ari direla adimen artifizialarekin egiten, esate baterako Televisión Españolaren Klan atariak, duela gutxi jarri zitun ekien azpidatziak katalanez, gaiegoz eta euskeraz, eta argi ikusten da, euskerazkoak bederen, adimen artifizialak eginak direla.
1: Ba, liburuaren inguruan entzulei utziko diogu aukera liburua beraiek irakur dezaten eta beraien gogoetak egin ditzaten. Bitartean, crossover festivalari begira jarriko gara, hasieran aipatu duzun moduan, gaur bertan hasiko delako telesaien kulturari eskainetako jaialdia. Zer da jaialdi hau, nondik dator, zertan ari zara bertan?
0: Ba, 9. urtea da antolatzen dutena, Gipuzkoako Diputazioko Kultur Departamentuak antolatzen du Kultur Factory agentziarekin batera, eta tira, ba, urtero hemen izaten naiz, lehenengo urtetan batez ere berriarako artikuluak idazteko aritzen nintzen, baina azkeneko urteetan ere hainbat solasalditan parte hartu dut, eta urten ere ala gotiko zait, hiru solasalditan parte hartzea, elkarrezketa batzuk egitea, eta bueno, gaur adibidez ere, ba, Nagore Aranburu eta Zariba Seikan aktorek Gaizka Izagirrerekin hitz egiten dutena, ba, hori labor biltzen saiatuko naiz berriako biharko artikulurako. Bueno, ondo dago, ba, solasaldi gehienak haien YouTubeko kanalean ere jartzen dituztelako, zuzenean ikus daitezke, eta gero ere badago aukera ikusteko YouTuben beste momenturen batean. Eta gero badira hainbat proiektzio baita ere, eta kaleko zinemaretoetan, zinemaretoan, eta biharra dibidez badago estreinaldi oso interesgarri bat, Rabaliar telesaila Paul Rodriguez katalanarena, eta hor Bartzelonako Rabal auzoan gertatu dena eta pixkat thriller moduan kontatzen du, eta telesail hori Berlinen aurkeztu dute duela egun batzuk, eta gogoa telesail hori ikusteko, eta izango dut aukera gainera Paul Rodriguez sortzailea eta zuzendaria telesail horren elkarrizketatzeko.
1: Eta aste azkenean ere bertan izango zara solasean, ez da?
0: Bai, zu, ba, streaming aroa liburuaren eta streaming plataformen guruan hitz egingo dugu ateresan zazkerrietan Katixa Agirre Etxeuko irakasle eta idazleak, Kristina Zorita ETB-ko kazetariak eta Hiru Okariko gara, Anaia Silero aktorea aurkezle dela.
1: Eta bertan liburua zarituko zarete edo liburutik haratago ere joango zarete?
0: Bueno, streaming plataformei buruz, azken finean liburua hortaz denez, ba, plataformei buruz hitz egingo dugu.
1: Osongi, ba, ez dakit azken konturik galdetu ez dizudanik eta aipatu nahi duzunik baduzun botatzeko, liburuan hori gomendatu nahi diozun.
0: Bueno, crossoverrekin bukatzeko, ba, parte hartuko ditudan beste bi solasalditxo aipatuko nizkizuke bihar. Ordua pixkat berezia den arren, atzaldeko lautan Edurne Azkaratekin egon naiz ordu erditxo bat telesailen inguruan hitz egiten, eta ostegunean bostetan Sara Zurtzarekin, Sarak astean bitan bai telesailei buruz eta ikusentzunezkoek idazten du bertan kantaria izataz aparte, eta bueno, ba, nahi duenak, ba, Tabakalerara gerturatzea solasaldi horiek entzutera.
1: Osondi, eta liburua bera, nori gomendatu nahi diozu?
0: Bueno, ba, nik uste liburua oso bizkor eta erres irakurtzen dela, eta plataformetan zer aukeratu bueltaka ibiltzen den horrentzat bada, baina plataformekin inolako loturarik ez duen batek ere akaso, bueno, ba, gerturatzeko eta mundu hori nolakoa den gainetik ikusteko ere aukera izan daiteke edo.
2: Arratsaldeko seiak entzuleok, berriz ere Naiz Irratian zaudete boletin informatiboan eta Gasteiza goaz bertako udalak 5 minutuko isilunea egin baitu gaur eguerdian, Plaza Berrian Zabargana auzoan emakume batek jasandako sexu erasoa gaitzesteko. Maider Etxebarria, Arabako Hiriburuko alkatearen PSE eta gainerako alderdi politikoetako zinegotziak bildu dira gaur goizean, Gasteiz eraso matxisten aurka zioen pankarta baten atzean. Gogorekarriko dugu pasaden ostiralean udaltzengoak 41 urteko gizonezko bat atxilotu zuela emaztea etxean bortxatzeagatik. Eta joan den asteburuan udalerrian gerratu berri zen eraso matxista horren aurrean gaitzespena agertu nahi izan du Gasteizko udalak. Eta azkenean, bai ez dut da, udazken beroa datorrela Osakidetzan, SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT osatzen duten gehiengo sindikalak, grebak eta mobilizazioak deituko baitituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz mai sektorelari benetako edukia emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin. Ela izan da sektore osoaren baldintzak hobetuko zituzten protestak proposatu dituen sindikatu edo lehen sindikatu betesan da eta ez soilik medikuena greba mugagabea ere proposatu baitzuen. ELAk, bertako gehiengo sindikalak aldarrikatu du hobekuntzak kategoria guztietarako lortu behar direla negoziazio kolektiboko organo legitimoak errespetatuz. Eta zeharka badere kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoak Euskal Autonomia Erkidegoko ambulantzia zerbitzua kontratatzeko prozedura kautelaz etetea erabaki du ELAk aurkeztutako errekurtsoak ebatzi arte. Zerbitzu publiko hori enpresa pribatuen esku egon ez dadin borrokatuko duela adierazi du sindikatuak. Bestalde, Guggenheim Urdaibai Stop Plataformak 1989ko Urdaibaiko legea eguneratzeko eztabaida prozesu eskatu du Gasteizko legebiltzarrean eta adostasun soziala eta politiko aldarrikatu ditu honen gainean. Hala, esan dugu Eider Gotxi plataformako kideak.
3: Gusten duguna da, alderdi politiko bik egindako lege proposamen bat dela. Lege proposamen honen helburua administrazio izapideak azkartzea izango litzateke. Eta ikusten duguna da, helburu honekin zerikusirik ez daukan beste Urdaibaiko erabilerak legeztatzearekin edo eremu berriak sortzearekin bat egiten duela dana lege proposamen berdinaren barruan sartu dute. Orduan, bueno, bakezkatzeko arrazoiak badaude.
2: Eta trafikora begira, esatea bidelanak topatuko dituzuela A1 errepidean Iruña Okan eta Madrilerako norantzan bi herri itxita daude eta duela ordu bete inguru dezentekoak ziren autopilaketak puntu horretan. Ba, hementxe uzten dugu entzuleok urrengo boletin informatibo arratsaldeko 7etan hementxe Naiz Irratian.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
6: Arratsaldeon entzuleok, iritsi zaigu berriz ere bertso eta herrimen artean murgiltzeko ordua. Pasaden astean ordu honetan piztu bazenuten irratia, ba honezkero jakingo duzue Naiz Irratian Euskal Herriko Bertsolari Txapelketarako motorrak berotzen hasiak garela, fuerte gainera. Iraiaren 19an hasiko da Azparnen 2026ko Bertsolari Txapelketa nagusia. Eta guk asteazkenero egingo diogu tartea gaurkoan bezera. Txapelketa hasita bertsoa izango da protagonista nagusia. Ba, zer egingo dugu? Ba, asteburuko saioaren edo saioen bertso milduma osatuko dugu. Baina txapelketa hasi aurretik bertsoak entzuteko tartea hartuko dugu noski, baina txapelketaren beste alderri batzuei ere erreparatuko diegu. Pasaden astean adibidez, txapelketaren antolakuntzaz, bertsolaritzaren egungo egoeraz eta txapelketak bertso eta euskal ekosisteman egiten duen ekarpenaz. Aritu ginen luze eta zabal, ez ginen gainera bakarrik egon, bertsozal elkarteko Oier Jurramendi eta Ainhoa Urien gurekin egon zirerako. Saioa galdu bazenuden, lasai egon, irratia.naiz.eus webatarian entzun gaituzuelako honezkero. Gogoratu bide nabar entzule lehen fasean asteazkenetan. Gaurkoan bezala, eriko garela txapelketaz, baina akaso motz gelditu garela pentsatuko duzu, ba ez, lasai ez da ala gertatuko. Urriaren 24tik aurrera eta gorde data ongi agendan, Naiz Irratiak zuzenean eskainiko ditu final aurrekoetako saio guztiak. Eta noski, abenduaren 20an Iruinean Nafarroaren anospatuko den final handia ere bai. Etxetik goxo-goxo txapelketa jarraitzea aukera oso on bat da, baina ziur naiz, saioaren bat edo beste, ba, bertetik bertara ikusi nahi izango duzuela ere bai. Bueno, ba, adi. Naizeko arpidedunek bertso sarreak eskuratu aldi izango dituzuelako doain. Saio bakoitzeko bi sarrera bikoitz zozketatuko ditugu astero arpidedunen artean. Eta finalerako 5 bikoitz. Beraz adi, eta bizkorribili arpidedunen txokoan izango duzuelako informazio guztia. Baina bueno, hauek esan da, ez gara gehiago luzatuko eta mamitan sartuko gara. Gaurkoan 2022ko txapelketari emango diogu errepasoa, baina modu berezian edo begirada bereziarekin hobe esan da. Datorren txapelketa honi, ba, begira tresnak hartzeko ere edo ausnarketak egiteko balioko diguna. Oraingoan, gaietan jarriko dugu arreta. Amagoia Mujika lankidearen laguntzarekin, bertso sorta bat osatuko dugu, bertsoaren kalitatea baino, edo ez ezik, agian hobe esan da, ba, gaiaren originaltasuna, gaiak zabaltzen dituen aukerak, edo bertsolariari eransten dion zailtasunaren gatik, hautatuko ditugu. Has gaitezen.
5: Euskal Herriko bertsolari txapelketa Naiz Irratian.
6: Bueno, pentsa zenbat gai prestatu behar diren txapelketa bati begira. Guztira, 15 saio ospatuko dira 2026ko Euskal Herriko bertsolari txapelketan. Finala gainera, ba, goiz eta arratsaldez izaten da, bina saio dira, praktikoki. Gai bat bera ere ez da errepikatzen, izan daitezke antzekoak, baina ez dira berdinak. Sekulako lana egiten dute egia esateko eta aitortu hartzaie txapelketako gai jartzaie taldeko kideek. Aurtengo txapelketan 14 lagun ariko dira lan horietan edo dabiltza lan horietan, hobe esanda, aurretiaz ere lan handia egiten dutelako, ba, osnartzen, sortzen, gaien inguruan eztabaidatzen. Egia esan badute ardura, inaundi batean haiek erabakiko dutelako nola ez, baino bai zeri kantatuko dioten bertsolariek. Izan ere, improvisazioarik eta bada bertsolaritza, hori jakin badakigu, baina badu abia puntu bat edo premisa bat, eta hori bertsolariari jartzen zaion gaia da. Nola eragin dezakeen gai batek bertso bat ona ala txarra izateko? Beno, ba, hori beste batzuek erantzun beharko luketen galdera da, ni ez naiz hortan sartuko, lokatzerietan sartuko, baina izango dugu zurrunbiloa edo galdera hori airean saio osoan zehar. 2022ko txapelketa hartuko dugu lagin moduan. Ikusteko eta aurre ikusteko akaso, zein gai jarriko dituzten holtza gainean oraingoan. Laburte pasa dira eta ikusteke dago hori tarte laburregia ala handiegia ote den hain bizkor bizi den gizarte honetan. Bueno, lehen geltokia getxon egingo dugu 2022ko irailaren 24an ospatu baitzen lehen kanporaketa. Nerea Elustondo eta Oiana Bartra entzungo ditugu 8ko handian. Amatasuna ez da gai ezoikoa, baina akaso amatasunari heltzeko begira da eta kasu honetan bezala egoera bai. Entzun dezagun.
7: Zuek, Oiana eta Nerea bikotea zareten. Lagundutako ugalketa bidez izan dituzue seme-alabak. Zuk, Oiana, kontatu beharra sentitzen duzu. Nereak berriz nahiago du, isilpean gorde. Iruna bertso 8ko handian, Oiana, hasita. No.

Baina besteen bizia neurtzen aritzen gara oparo.

0: Aktualitateak eta gai sozialek noski beti dute presentzia. Zerk pizten dituen alarmak 2020an? Ba, osasungintza bezalako zerbitzu publikoen desmantelamendua, prekarizazioa eta okertze orokorra. Egia esan 2026an ere bizentzia osoa duen gaia da zalantzarik gabe. Eta honezkero esan dezakegu kontu honekin, pazarrak berri.
1: Xabat eta saioa, lehen arretako medikuak zarete. Paziente bakoitza hartatzeko ezarrita duzuen tartea laburregia dela iruditzen zaizue. Zuk Xabat, bakoitzarekin behar adina denbora hartzen duzu. Saioa berriz, ezarritako denbora tartea errespetatzen saiatzen da.

0: Nahi sozialekin jarretuko dugu entzule, eta gaur danik oraindik astelenero kaleak hartzen dabiltzan peto gorridoren inguruan hitz egingo dugu. Asmatu duzu ez da? Bi pentsiodunen larrutan jarri ziren Nerea Ibarzabal eta Ane Labaka Gotain Iribarneko hirugarren kanporaketan. Eta begira, zein izan zen gai jartzaileak jarritako egoera.
1: Nerea eta Ane erretretadunak edo jubilatuak zarete. Duzuen diru sagerarekin oinarrizko gastuak estaltzeko larri zabiltzate. Nerea, gaur Anek errandizu jantoki sozialean banatzen duten afari beroa hartzera joanen dela.

0: Eta gaurko ariketa berezi hau, edo atzera begirako bilduma berezi hau egiteko, Amagoia Mugikari eskatu diogu laguntza. Berak hiru ariketa hautatu ditu, eta final aurrekoekin hasiko gara. Pasaden saioan aipatu genuen behin maila hogeietan Irungo saioa askotan atera zen, eta askorako eman zuen, hori egia da. Hau da gaurkoan, Amagoiak ekarri nahi izan duen lehen gaia, eta haren hausnarketa.
1: Irungo saioan zeiko motzean sustraiko linak eta anelabakak jositako ariketa nabarmendu nahiko nuke. Gaiak Euskal Herriko gatazka jarri zuen erdigunean. Egia da azkenengo txapelketetan gai hori gutxixeago edo entzun dala. Orduan ba eskertzen da, ez? Aktualitate hori ere ekartzen dutenean gai jartzaileek. Eta, bueno, badira gaiak berez grazia egiten dutenak eta badira gaiak entzunda bakarrik mina egiten dutenak, hori izan zen kasua, eta harrigarria da, ez? Ariketa nola josi zuten biek gai oso sensible horren gainean, ez? Nolako goxotasunarekin eta sinesgarritasunarekin egin zuten. Eta, bueno, magikoa da, ez? Gaiak berak ja atmosfera bat sortzen duenean publikoan, eta bertsolariak badakinean atmosfera horren gainean kantatzen, berez mina ematen duen gai bat, ba, in modu, ez dakit nola esan, elegantean eta xamurrean, ez? Eta, ba, olakotan sortzen den giroa harrigarria da.
2: Sustrai eta Ane, senide bana duzue kartzelan. Azken urteotan, elkarrekin joan zarete 100 kilometrora bisitan. Sustrai, gaur Anek telefonoz deitu dizu, bere senidea Euskal Herriko kartzela batera ekarriko dutela erranez.

0: Azaroaren 19an ospatu zen final aurrekoen bigarren itzuliko lehen saioa, 2022ko txapelketa hartan Amurrian. Harremanak izango ditugu berriz aipagai, baita sexualitatea eta maitasuna ere bai. Baina sentsibilitate berezi batekin, zalantzari gabe.
1: Amurrion amarreko txikian Alaia Martinek eta honintzen beitak egindako ariketa, batzutan gaia entzun eta bertsolariak begiratu eta parean tokatu zaienan sensazioa izaten da, beraien izateko ezakitzen moduagatik edo holtzan agertzeko moduagatik badakizu gai horri txispak aterako dizkiela, eta ustez kasua izan zala Amurrioko hau.
2: Alaia eta honintza, hilabeteak dira sexu lagunak zaretela. Orain arte, argi zenuten zuen harremana sexura mugatzen zela. Alaia, gaur honintzak aitortu dizu zurekin maitemindu dela.

Zua eman zenidan ta erre egin naiz. Zua eman zenidan ta erre egin naiz.

0: Bagoaz Baionara, bigarren itzuliko, bigarrena. Batzutan gaiak ez du hainbesteko garrantzia, maigaineratzen den gaia eta egoeragatik. Baizik eta bertsolari bakoitzari egokitzen zaion posizio edo kokalekuagatik.
1: Baionan Unai Agirrek eta Julio Sotok zortziko txikian egindako ariketa ere nabarmenduko nuke. Batzutan gaia entzun eta gaiarekin bakarrik ja publikoak barre egiten du, ez? Eta orduan pentsatzen dut horren gainean bertsoak jostea eta ariketa egitea, ba, batzutan xamurragoa izan daitekela, baina era berean zailtasun handiagoa daukala, ze gaiak berak razia egiten dunean, hortik gora ibili beharra dago, ez, publikoa pozik usteko. Eta ustez kasu honetan, bai Unaik eta bai Juliok oso ondo lortu zutela, hori, ez, bai ja sortu zan barre olatu txiki horren gainean surfa egitea eta olatu handiagoak altxatzea, ba, berezko grazia zuen gai baten gainean.
2: Unai eta Julio lagunak zarete. Unai, Julio psikologia ikasten hasi da aurten. Azken aldian, une oro ibiltzen da zure jarrera guztiak aztertzen.

Lasai gauza ona da, begien zeharra, zure izketa daukat aztertu beharra, orain negarra eta gero irriparra,

Ula, konturatu naiz minez, esan didazula. Gaur duzu zeru beltza ta geroa azula. Nik uste haurtzak

0: Eta saioari amaiera ematen hasteko, ba noski, iritsi gara finalera. Umore kontuekin jarretuko dugu, tokatzen da honezkero, ba, badelako beste kontu bat, gai jartzaien lanarekin, ba, egia esan niri burura etortzen zaidana, eta azpimarratzekoa iruditzen zaidana ere bai. Eta gai hori saioaren orekarena da, txapelketak seriotasun eta trascendentzia berezia hartzen du. Pisu handia, solemnitatea. Eta jakin behar dira kontrapuntuak ere lortzen. Datorrena, adibide ona dela esango nuke. Beinat Gaztelumendi eta Ametsa Erzaius entzungo ditugu segidan, Iruñeko 2022ko final hartan.
1: Ametsa eta Beinat, aeroportu batean egiten duzuelan, eskanerretik pasatzen den guztia ikuskatzen. Gaur ere, harrituta zaudete ikusten ari zaretenarekin.

0: Eta amaitzeko finaleko beste une eder eta borobil bat. Maialen Lujanbio eta Alaia Martin entzungo ditugu 8ko handian. Udan beroa izan da gehien erabili dugun hitzetako bat, ezta? 2022 hartan klima larrialdia hitz egiteko aitzakia eman zien Jon Zaldua gai jartzaileak, baina entzun nola.
1: Alaia eta Maialen, denda bat duzue elkarrekin itsasertzean. Klima aldaketaren ondorioak gero eta nabarmenagoak dira zuenean. Zuk Alaia denda leku aldatu nahi duzu. Maialenek bertan jarraitu nahi du.

Eta honekin agurtuko zaituztegu, entzuleok. Luze jarra genezakeen 2022ko txapelketa hautaketa honekin. Baina denbora gainera torri zaigu. Urrengo aste azkenean ikusiko dugu elkar, oraingoan bai, indar berrituta gurekin batera izango ditugu estudioan gainera Amagoia Mujika eta Iraitz Mateo lankideak. Ia zein hartzen

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
2: Arratsaldeon entzuleok, naiz irratian zaudete, boletin informatiboan eskandalu berri bat agertu da Nafarroako gobernuari hainbeste burua uste eragiten ari dizkion Belateko tunelen lanetan. Foru gobernuak berak iragarri duenez, aholkulari juridikoak eragotzi dio lanez arduratzen ari den aldi baterako enpresa elkarteari azken honek egin beharreko ordenketa burutzea jatorrizko proiektuan eta alde bakarrez egindako aldaketa batzuk tarteko.
3: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine.
2: Javier Remírez Nafarroako presidente ordea eta gobernu bozera maleak zein Oskar Txibite herri lanetako kontseilariak prentxaurrean onartu dute gaur oztopo ekonomiko eta juridiko berri bat agertu dela Belateko tunelen obretan. Remírez bozera maleak dena den argi utzi nahi izan du, kasu egingo diotela zerbitzu juridikoek esandakoari kasu honetan, gainkostu horiek ordaintzea ez litzatekeela behintzat legezkoa edo zuzena, baina argi utzi du baitere aurrera egingo dutela, esan bezala hain polemikoak sortatzen ari den lan horiekin. Gaur gorkoz, lan horiek eten daude eta gogora ekarri behar da lanen uneko 53 burutu duen aldi baterako enpresa elkarteak jakinarazi zuela garaian, gainkostu handiak izaten ari zirela tunel horien lanetan. Zehazki, 8,5 milioi eurokoak eta dena are eta gehiago aldrebesteko esan behar dugu, ba aldi baterako enpresa elkarte horretan 3 direla dauden enpresak akziona, Oses, eta Serbinabar, azken hau, ba Antxon Alonsoren enpresa da, Zerdan auzian zuzenean inplikatuta omen dagoena, auzi berean ere akzionak badu zer esanik. Federico Martín Arambururen heriotzari lotutako epaiketan berriz Luak Lepriol akusatu eta eskuin muturreko militantearen kontakizunak gezurtatu du gaur ikerketa zuzendu zuen komisarioak. Argentinar errugbi jokalariak jasotako 6 baletatik 4 bizkarrean jaso baitzituen euskal errugbi jokalariak Lepriolek alakorik ukatu zuen arren nabarmenduz bere burua defendatzeko egin zuela tiro bakarrik.

0: Bestalde, Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazioa deitu du Itxasun irailaren 12an margolanaren egile den Goxoan elkarteak. Pirinio Atlantikoetako prefetak iparretarretako kideari eskenetako horma irudi hori ezabatzeko agindua eman baitu. Memoria historikoa zaintzera deitu du muralaren egile Elena Etxeletek.
1: Ajunt gileat dua, adierazpen askatasuna unkitzen du, hor. Eta ikusten delaek euskararekiko ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin. Zer da gileat eta hor iruditu diktadura batean girela.
0: Esan behar dugu baita ere, aurtengo martxoan Gixunen irain arrazistak bota zituzten bi gizon epaitu dituztela Baionan. Jendarmeriaren uniformea ilegalki baliatzea egotzita 1.000 euroko isuna ezarri diete baita ere 26 eta 27 urteko akamartarrei.

0: Eta besterik gabe entzuleok esanez, zuneotan lasai ditugula euskal errepideak, baina gogora ekartzea baita ere bidelanak eta ondoriozko autopilaketa batzuk topatuko dituzuela. Abat errepidean Gasteizerako Gasteiz parean eta Madrilerako norantzan, eta berritu behar dugu informazioa, bazeudelako bai, ba istripu baten ondoriozko autopilaketak Bizkaia 10 errepidean Barakaldo parean, horiek amaitutzat jo dituia da trafiko zuzendaritzak. Hemen txuzan dugu arratsaldeko 8:00 bueltan albistegiarekin, gero arte.
1: Naiz Irratia. Alde Erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, bona zena hemen, zer moza da?
1: Ongi etorri berriro ere.
0: Ja.
1: Ongi, urduri, pixkat, zirrara punto horrekin, pixkanaka jungo da.
0: Ba.
1: Berriro bainetik entzen eta ba, rutinan sartzen, alde on eta txarrekin.
0: Hori, akosta zaigu ez, berriz ere eltzea.
1: Bueno, bai.
0: Berez bagentuzten segituen eta batean, ba, hori atzeratzen juntzan, eta zeren urte bete pasa, hemen azken nengo aliz grabatu guen nuetik.
1: Bai, zuzen moz.
0: Ondo. Agiztu irratinen nengo aditan ondo esaten da gero asentapxiate azkatzen eta batean ba, azpian goza gehiago gertzen dira, baina ondo esango izut, gor ondo eta gogutxu berriz ere ba, denberaldi berri bati hasiera ematerekin eta pozik ere bai, egia esan da.
1: Bai, aurreko denberaldian zuan energiakin gogutxu eta bizi aritu ginen, energia oso potente eta esplosiboakin.
0: Ala juntzan, demoraldia.
1: Bai. Bai, oso ez, zuaren energia oso politxeda txiki denean, bineo, gero ondizan juntzen enean, ba, dena erregenun.
0: Dena.
1: Dena errautxetan utzi denun. Eta bain beste demoraldi batek igual errautxeek garbitu ingo ditu, ez?
0: Jo, ez dakit, bentzat urak egartzen du, ez? Urak arrastak eramat ditu, ez dakit, errautxeak bentzat, ez dakit eramat ditu, aurratikan. Baina bai, ez dakit, ikusiko du, ia zer egartzuten, ba, datozen ugolde guztik.

Indar aldakorreko elementua da ura. Emeki emeki zure azala busti dezakena, ia inuzenteki. Maitakor sentitu daitekena zure eskuen artean, aurrera eta atzera jolasean zure behatzen artean. Erresistentziarik gabe egiten dio lekua zure gorputzari bere handitasunean, bare-bare dagoenean. Bere pixua eta pabesa, isiltasuna sentiditzakezu bere barnean murgiltzean. Bortitza denean aldiz, planetan ezagutzen ditugun indar handietan handiena da akaso. Eraikin eta egitura handienak, gizakiak sorturiko egitura handienak, kolpe bakar eta gupidakabe batez eraits ditzakena. Natura bera suntsitzeko ere gaidena. Forma, itxura eta bide anitzak dituen elementua da. Handia, ederra, baina misteriorik handienak ezkutatzen dituen ere bai, bere sakontasunean gordeta. Inoiz argitara irtengo ez diren amets eta emozio ilunenak. Iritsi da uraren denboraldia, denok hartuko gaituen uholdea.

0: Nei kanta hau iruditzen zait dela demoraldi hau hasteko kanta perfektua.
1: Oso argi izan zenun gaina, hasi ginean, oso argi izan zenun.
0: Ez dakit, esan genuen ez ez, bino nik ez dakit egin ikan ziur erabilote dugun inoiz. Bino, bueno.
1: Beste, nik uste ez ez.
0: Errepikatu
1: dugu. Olat salbarren beste asko bai, bino.
0: Bai, errepikatu
1: nahi dugu. Ta zergatik, zertaz, zertaz, beste, zertako zen zuretzako demoraldian irikiera bat.
0: Ba, justo uran elementua simbolizatzen du lako songi, urak, bueno, sartuko gain pixkat esplikatzen ez, zer den ura tarotean, zer, bueno, kopen paloa da, berez, eta kopek Orea. Simbolizatzen dute ura. Eta, bueno, emozioen inguruan hitz egiten du, beste hainbat gauzen inguruan orain pixkat xehetuko ditugunak, baina kanta honek, bueno, nik ez dakit olatzek ola interpretatzen du, nire nik interpretatzen du modua, oza, hau da, ez, olatzek dio, edo, bueno, nik diot olatzek diola, estribillan esaten du ez ez dela hermetiko, dena dagola ez, eta nik hemen emozioak ulertuta, ez? Ba, ezin dituzu kanpoan utzi, ezin dituzu benetan zu busti ezaitzaten utzi. Eta ardoan esaten du ez, dena dago ez, kanpoko goldeek kristalak kolpatze dituzte, eta orain ahalabe ez, giltzapean babestu, hau da, gotortu emozioetatik, ez utzi behaiek hartzaitzaten, ea posible den beste galdera bada, ez ezetasunek hartuko zaituzte eta hartuko te zure etxea, eta beste aukera da, ireki eta irekita urez bete, osea, kontrolatu ezin daiteken zerroik bezala.
1: Hemen dago irudi politxo bat, ibilbideik egiten duna baitare loiaren abestian, dala ugolde batek nola usten duen beti, ugolde bate datorre herri ondo batera, edo herri batera, eta usten du bere marka, ez, noaino helduen ura. Eta nolaite, ba horiz, ugoldeak ez dela pasatzen ba, ondoriorik utzi gabe, beti ustutela ez, ondorio bat, eta marka hori edia, ba, ibilbedik ekartzea ditunak, ba hori ez, nire eta lotzaten emozioekin da bar.
0: Bai.
1: Bai, gustatzen zaite lotura hau.
0: Eta badu ez, oza, urak betingo du bere bidea, oza, zu, posle izkiozu dikak jarri, posle izkiozu zure etxia superongi da bestu ezak izer, baina...
1: Hori hau zo bapu bat.
0: Sartu behar badu, sartuko bat.
1: Edo, akello de, bakizu, humedade puntu bat hartzen duen derrepentetxo baten sartzula jazta. Gara da, inberezu obra gigante bat. Porki bera sartu da, nombaitik gane topatu du bideat. Pentsatzen dut, kopen denboraldi honetan, baitare bideak egingo izkiogula. Ba, hainbat eta hainbat gairi. Batzuk erresagoa, ez batzuk zailagoak, probablemente. Guztiak ederrak, esan dezakegu denboraldi erbat izango dela, politxa dela, eta gombidatu asko eta baitare oso ederrak karriko ditugula. Eta da hori xe.
0: Bai, nik hor, oza, bai, ederra. Oza, batzutan, hemen, ez, badao, emozien kontuakin ere badao, ez, positiboa, negatiboa, existitzen dira, emozio negatiboak, existitzen dira, negatiboak batzuk esan dut baietz, baina txarrak ez direla esan, oza, negatibo ulertuta ez minematen dutenak eta positiboak alaiak direnak edo.
1: Ja, ni, oza, bakizu kontua de emozioak ez dira berartu behar, emozioak dira eta jazta.
0: Bai.
1: Ni ados, oza, evidentemente, giza gorputza baitu milioika urte orduan, bali maitu emozioa da, ez, ugaztun ugaza bat omen, orduan, ba, zerbete, ba hori ez, garapenak edo buluzuek sortu duna, edo ez, beharrezko diena bizi alizateko, baina dira eta jazta, esan, klaro, baina batzuk pasatzezkizu gainetikan, apisonadora bat moduan, eta beste batzuk ez dira. Osea, nire gustatzen zaite, ba hori ez, marko hori esaten duena, nolaite, emozioek gorputza prestatzen dutela, gertatzen ari zaizun horri nolaite, aurre egiteko edo goteko, ez? Ose, tristurak egiten zaitu geldiarazi eta barura begira jarri, alaitasunak mugiarazi eta kanpora begira jarri, ez da egitez, amorruak ere bai, ekintzara biratzen zaitu, dena prestatzen zaituzte ez, esaten da zeren hori badirudi batean emozioak dira eta jazta eta ematen du ezin diezula nola aite hori ezin diezula baloratu eta bai, ostra, atzutan harrapatze dituzte emozio batzu, ez dira ostena hori zutua edo izorratuan nagolako leku honetan, ez? Ose, oso depresibo nago, oso triste edo nago, maniako, oza, esan dute, bai, alezu esan ez, emozioa da, eta jazta, bai, anez azula, madre mia, nago maniako, absoluto.
0: Eta horren gatik eta dena, ez? Gio, edertasuna zertzen definituko genuke, baina dena ederra dela esatea.
1: Claro.
0: Bueno, bere matizekin behintzat, ez?
1: Claro, bai.
0: Argi dago, palo aldaketa bat datorrela, izan genuen arkano nagusitatik txikitarako aldaketa, eta hain daukagu lehenengo palotik bigarren palorako aldaketa.
1: Claro, hemen ere bai, oza, badago parte hori, ez? De, paloetan aurrera egiten goazen nina baitare energia gerozta egon korragoetara goaz, eta gaina baitare denbora luzeagoak direnak, eta... ez intensia de altuago, porque justo subtingatoz, asua oso intensoa, baina energia oso motazan. En cambio, kopak, emozioetara eramaten gaituzte, emozioetaz zeite dituzte, harreman ez zeite digute, baina ja ez da horren imediatua dena. Mm-hmm. Ez da bapatekoa. Ja pixka luze xoa bihurtzen ez da, ez?
0: Bai, osea, zua gana da indarro oso handia daukala, oso esplosiba dela, baina metxa oso motza dut ere bai. Osea, ez badu bere ara lortzen bere helburua erratzeko arriskua daka.
1: Hori da.
0: Eta hori da bere behaldea. Aldiz,
1: total.
0: Urak, ez, badauka beste egonkorragoa da. Eta gelditzeko beste intentzio badauka. Orduan, tarotean, urak, zerren inguruan hitz egiten du.
1: No,
0: alde batetik hitz egin dugun honen guztian inguruan, emozioak simbolizatzen ditu, emozioak bere momentu gogorreta laienetan, emozioak min handia ematen dutenean, edo estankatzen dienean, igual dela, ez? Uf. Emozien alderdi arriskutsuena. Ez horren beste... Ez horren beste beraino iristeak eta fondoraino, ez? Fondoakin kolpatzea, baizik eta horregeldi geldotasun horretan, ez? Usteltzea. Zeke jo?
1: Kopak, harreman egin dela zerbusia.
0: Bale.
1: Harreman hartu eman hororekin, batez laguntasunekin dela zerbusia, bikota harreman egin dela zerbusia. Ez batzu guzti dute, arkano nagusietako maitaleak hitz egiten duela bikota harreman eta zuzenean. Eta izan daiteke, kasuen batean, tira daren batean, ba, hartzen den lekuagatik, hortaz hitz egitea. Bien gehiago hitz egiten dute, erabaki ez. Maitaleak hitz egiten dute hortaz, eta arkano nagusi bada, eta maten du ez, posa, hau dizamu, maitasunaz. Ez, ahi ez hemen biko kopa gehiago hitz egiten dugu, maitasunaz, bikota harreman hortaz.
0: Binkulotaz.
1: Hala, binkuloietaz.
0: Bai, eta binkulak modu zabalean ere. Eta harremanak ere niretzako badaukate, oza, komunitatearekin lotzen dut asko kopen paloa eta denen artean eraikitzen dugun horrekin gero hemen badaude, nabardurak ze hemen kopak eta urreak nahasten dira batzutan urreak daukate beste izaran materialago bat sendoago bat baina kopa bai dira, osea harremanak ez eta komunitatea zentzu horretan eta politia da gaina, bueno, hemen ez sortzen dituzten relatoak eta sortzen dituzten aukerak. Mm-hmm. Bestetik, badago alde bat ere, igual ez denain beste aipatzen edo askotan ez, jotzen dugu kopekin emozioekin jotzen, lotzen ditugu normalki, baina zer ikusi haundia daukate sormenarekin, uste dut, tarota ikusten denean artista guztiak den egitela ikusi, kopentxota dibidez, edo badaukalako ez, justo urak simbolizatzen badin badu alderdin konstientea barruan mugitzen zaizun, ezakiz zer, horrekin konektatzea hortik, ez, iturri bat lortzea hortik emozioak edo ideiak edo ateatzen dituna, oso lotuta da kopekin ere bai, eta bestetik imaginazioa. Eta berdinez, denbo guztienan gobea inkontzientearekin lotura, gure barren munduarekin lotura.
1: Hau, lotzen dut, baitare, aipatzen izan guztiarekin ez, goratuko dugu, baitare, arkano nagusietan bigarrena, oso zauruarekin lotua dagoela, ez? Jai Priestess.
0: Ah, bai. Amandre Gorena.
1: Amandre Gorena.
0: Bai.
1: Mejillon tigrerekin egin un saio zora garri hori. Bai, nahi hori etorten zaitek, esan dezunean baitare, urak ekarri dezakeen sakontasun hortatik ateratzea, inspirazioa eta ez, iturri horretatik ateratzea, zer egongo ote da, Amandre Goren aratzean da ontela horren atzean, eta bar, bai, lotura hori egiten dut. Gero, karo, kopak zer simbolizatzen dute? Zer esango unuk erren inguruan?
0: Hemen, aipatuko norrako denboraldien uste dut, bai zua eta bai aizea, energia maskulinoa dira, eta bai ura eta bai lurra, energia femeninoak. Eta badute egonkortzeko joera bat suak eta izeak ez dutena. Hau da, sua eta izea aurrera dazen enean desegonkortzeko kontrola ezintasun horretara nik agresibitatea etorri zaitzitzen zela, ez? Osa, kojoera bat daukaten.
1: Ezpata bukatuko dia, vamos, como Rosario de la Aurora.
0: Oida, bai. Zua pizatzen bat imazaten txarrazela itxen ezpatei.
1: Hori egida, eske, karo, demoraldio prestatzen, baitare, ezagit, nago izutua pixka, eta torrelako ezpata. Gero, arrazen alta esantaz ezten, baina nago como izutua, porque baitare dator, kortea, mina, tal, eta hortan figatu nintzen, oza, gero ez da gora jun, ezpateetan orduan eta mingarri gara guztia desastre bat. Hemen kontrara, oza, hemen ningo dugu, apur bat, ez egun kortasunetik egun kortasunerako bidetxo bat, ingo, ez? Alerea, xera maitera, karta dara, gadeziruko kopa, edo, ez? Osa, amarreko kopara heldu aurretik badaudela baitare, karta batzuk, baloratu gabe karta, porri karta bakoitza ekartzen informazioa, no seke, baina,
0: bai.
1: Eta,
0: orokorrean hori bai kopek eta bai urrek daukatena da egonkortu iten diela. Osa, onditzen doa zenean, loratu iten dira, bere fruituak emate dituzte, eta suak eta izeak, berdute lur pixka, berdute beste pixu bat, ze bestela juniten dira. Orduan, badute, ez? Beste egonkortasunerako joera.
1: Vale.
0: Eta, suakin esan dugun bezala, arriskua dela, ez, ba, erretzea eta metxan motza izatea eta bar, urakin aipatu duguna, ez, arriskua da gelditzea. Eta ikusiko dugu karta desberdinetan, denbora guztian, karta batzuk nahiz da positiboak izan, alde negatiboa beti izango dela hortan galtzea, ez, imaginazioan galtzea, aurrera ez egitea, zadentokian gelditzea aldaketari beldurragatik, orduan hor dago, ez, estankatze horretan dago.
1: Apatiaren inguruko saio der bat izango dure, bai.
0: Bai.
1: Ez error ez, eta ondo dago, behar da, baina, baina estragatzetan zaudenean.
0: Bai, eta, bueno, bai da elementu bat, sua ez bezala, nik esan nuke sua momentu batzutan bai, eta anekdotikoki arkanun nagusitan ikusten dugun elementu bat dela, bine ura oso presente da, batzuk esan zuna, ez, amandela horrenean ikusi ezakegu ura, urak simbolismoan, kopetatik arago egiten du. Osea, kopeak ez dien beste karta askotan ere ikusi dezakegu. Arkano nagusitan, amandragoren esan zu, baina baita ere topatzen dugu dorrean, topatzen dugu ilarrian.
1: Topatzen dugu neurritasunean.
0: Neurritasunean.
1: Topatzen dugu izarran.
0: Izarran.
1: Zo derra dia gaina justu horiek,
0: Bai.
1: Baita ere.
0: Eta hor badauka ilargian ere.
1: Ilargian ere, bai.
0: Eta hor bada, ez, ose, inkontzientearekin lotura ez ilargian eta mandragorenean oso argia da. Izarrean oso politia ez inkontzientearekin eta konfiantzarekin eta konfiatzen zunean inoiz gastatzen ez den zerbait dela. Orduan, oso presente dago. Baina, arkano txikitan ere badago. Eta ikusi dugu lehenengo demoral, bigarren demoraldian markatu lehenengo paloan, ikusi dugu adibidez iruko bastoian, ura ikusten da, ez? Eta badauka konexia...
1: Nolako da iruko bastoian, ez dakat buruan? Osa, makilla, iru makillen aztu bidea laua.
0: Ez que nere referentzias, nere buruan, nere imaginarioan Rider-White Smithen da Dismayed Heart. Osea, zaukat Rider-White Smithen. Bai, dia irumakil, ez oida dia.
1: Guazen ikustea.
0: Mundua daukana bia da. Kontua da, ura askotan beste elementuekin kombinatzen denean, ematen dula beste egonkortasun bat. Eta bereziki, ikusi dezakegu, ba, iruko bastoian adibidez, sua urarekin kombinatzen baldin bada, ja aurrera go ikusi dezakegula eta gure pasio horrekin zer egin. Emozio bat ematen diogu, aurrera begira gaude, proiektu hori serioa da. Eta izan ditzak ere beste azaleko elementu batzuk izan daitezkela, adibidez, biko ezpatan edo biko urrean, simbolizatzen dute ez, ba, ez jakintasuna zer gertatuko den, eta orduan ikusten dugunean, ura adibidez ez dagoela lasai, olatu asko daudela eta horrela, horrek esan nahi du, ba, emozioak ez mugituta daudela, edo 8ko bastoian edo 9ko bastoian da ikusi zakegula lokaztutako eremu bat. Orduan asko pasatako edo egoera oso gortatik pasatako momentua dira. Orduan gauza ja ez daude gardenak eta ikusi zakegu etengabe, ez? Hau errepikatzen dela baina eta berriro.
1: Bai.
0: Hemen eretzako interesgarria da, edizkit erakusten, entzuten entzako bakarrikan edizkit erakusten hain arkan notan, bueno, ura daukaten karta guztiak, gola horpegian jartzen edizkit.
1: Bai, eske, bai, ostia. Edo bila ezpaitan guatzen ez. Hau, nehi etortzen zetu nea, Dismayed Heart-eko zea, itxasontzia dihuala bilabaren artean.
0: Bai.
1: Eta mendez berdina, zeiko ezpata, baina bai, ura uretan dugu, bai. Bai, bai. Bai, oso, zuek baitare, oso, bakit, hau esaten dut, bakit alako daudela entzule asko, ari denak tarotean sartzen irratxe honen bitartez. Eta igual hemen, bai, esatea...
0: Euskal Herria tarotista ingo.
1: Zenbat, nahiz irratean esan digute, 2000 entzule ditugula ez.
0: Eguneko.
1: Zuzenean, egunero. Bueno, gehiago, esate gute gehiago. Bueno, esan nahi ditu eguna da, fijatzeko askotan, eta ze, bueno, hau esan genizuen aurreko denbora ditan, baina baita ez zuek egiteko zuen harreman propioa tarot kartekin, eta bietan baita ere jolasteko, eta bilatzeko baita ez zuek esan nahiak, eta loturak radio goiteko, eta baita ere Dismayed Heart-eko ze dia oso santzeko denak, kenduta zaldiak eta motoak, batean hartzen dira bolgei ozaldi eta ez den motoak, baina oso santzeko baita, simbolismoak hor daudela, da, izaten gabiltzenen uraz, fijatu baita ere zeharreman dagoen, pues, por ejemplo, esan dizuago ez, seiko ezpata agertzen da, bale, ezpaetan gode, baina agertzen da erreka batean, tal, horrek dena baduka esan nahia, por ejemplo, bastoien lehenengo zenbakian, batean, horrazpen agertzen da erreka batero, bai. Ez? Osa, justo txispazoa da, baina baita ere honek itzaten dugu ez, pues, igual baita ere, como, lotura horrekin, emozioak baita ere, como ez, abia puntuak, kitzikata, baina, loturek egiten hasteko, ez? Baita ere sakontzen juteko, guzti honetan, ez?
0: Eta orokorrian, bueno, netzako hemen ja pixkatisteko, ez? Kopek zer esan edun eta hola.
1: Bai.
0: Eta olatzen kantakin lotu dala, Salvadorren kantakin lotu eta berriro. Bada interesgarri ez, emozioen inguruan da on lotura honetan, niretzako esan dutena da pixkatez, ba, eta igual Brené Brown aipatu dugu beste batzutan, justo aurka saia prestatzen egin Brené Browna izenatea da. Eta interesgarri da ez, ulertzea izaki emozionala gehala, eta Brené Brownak esaten du, arrazionala baino izaki emozionala gehala. Eta noizean behin pentsatzen dugula, hau da gure irten bidatu patzeko, edo pentsatzen dugula, askotan ere, ez, zenbatetan gure erabakiak, erabiltzen dugun arrazoia, gure erabaki emozionalei, arrazionaltasuna emateko.
1: Eske hori ere bai esan genuen beste batean, baita ere nola, osa ez, bizi dugun jende arte, patriarka, kapitalista eta guztiaren, sorkuntza prozesuan, entzun gara bez, egiten derrepende separatu zen, ba hori ez, mundu hasi zen, ba hori ez, gaia ikuspegitik anez, nola egite, gaur egun oso erdin bodan daun, begira bat.
0: Amalurra.
1: Amalurran ikuspegitik anez handez daun, pasazen ikuspegi oso mekanizista batetara, ez? Eta horra batean, arrazioa eta emozioak zien bi mundu desberdin, eta arrazioa zen oso maskulinoa den ere mugu bat eta egon korra eta dal, eta emozioa zen oso ez, irrazionala eta dal, eta femeninoa. Eta bi gauza desberdin bezala plantatzen zien.
0: Hau da, erabat separatu bezala.
1: Hori da, hau da, eta justo Brené Brownek, baina baitare feminismotikan egile asko esat dute, ezin dituzula erabakiek forma razional garbi eta puru batean hartu. Ez da ere, emozioak ez dira garbi eta puruki emozioak, hau da dagoela, ez, elkarra remandu dauden, eta dimensio berdinean mugitzen dien, ba, bi elementu horiek daudela, ez?
0: Bai, hemen, ni justo dora gutxen zuten un, ezagin nuntzen, regla batien uste duzela, tipo bat egaldetzen, gizon bat egaldetzen, ez? Eta zentzun, ba, gizonek askoz ere gaitasun handia duzekatela erabaki arrazionalak hartzeko, eta orduan, ba, lidergotzarako eta egokiagoa ziela, eta gerantzuten zion, ez? Beste tipo batek esaten zion, oza, aserrea ere emozioa da, ikusi ditugun munduko sarraski handienak agian, ez? Ez dira, hainbeste arrazionaltasunean oinarritzen bezik eta, ez? Beste emozio batzutan ez dauzekaten egin ungo kontrolik. Eta nola, ez? Dikotomia honetan, emozioak eta razioa inizan dena da, femeninotasunarekin lotu ditugun emozioak gutxietxi, zapaldu eta razoi bat eman, zera nahau da natura kultura aspalditi daukagun, mendebaldeko kulturan daukagun, ez logika, natura da berez gure jatorrizko abia puntua, da basatia, da bortitza, eta gero dago kultura dela gainetik dagoena, arrazionaltasunarekin lotu dagoena, eta orduan gu arrazoiaren jabe garen ez, eskubida daukagu zapaltzeko natura, eskubidea daukagu natura gure interes propiotarako erabiltzeko eta ustiatzeko, eta da gu kontrolatu dezakegun zerbait. Eta orduan, plan askotan ikusi dezakegu, ba, emozioak igual, uste duguna baina gutxiago kontrolatu dezakegula, natura ez dela gu ustiatu dezakegun zerbait, eta gu kokatuta gaude testu inguru konkretu baten, eta natura zein du egin behar dugu, natura gu ez suntxitzeko, eta zentzu horretan bertan, ba, emozioen kontuakin, eta olatzek esan duen kontuakin ez, emozioak ez ditugu ekidin, eta gure arrazoi erabiltzeko bideak ez dira emozioak ukatzea edo saiatzen esentitzea, baizik eta emozioiekin eseri behar gara, emozioak entzun behar ditugu, gure ispilua ikusi behar dugu, ez, gure burua, eta hortik erabaki batzuk hartu, eta hor, ez, ba, bueno, itzein dezakegu bat gauzetaz, baina arrazionaltasun ez dago emozioak zentzuterekin lotuta.
1: Guziz ados, eta nik egituko nuke baita ere emozioen langita honekin eta ulertuz, eta guk aitortzen dugu ez gala izaki arrazional bezik eta izaki arrazional emozional nazi eta kaotiko bat. Horre esango nuke, importantea dela baita ere, astea pentsatzen, ba hori, importantea dela emozio leku egitea, baina baita ere, importantea dela emozioak bizi eta transitatu eta kudatu alizateko denbora izatea. Gaur egun, demagun zaudela prozesu, demagun, dolu prozesu batean, ostia, prozesu emozional oso potente bada, da behar zu denbora pasatzeko, eta zer egiten da medikuntzatik, eta hau ez da kritika bat medikuntzari. Eta bada, oda ez den nahi dena kritikatu, baina bada, segituan, bajan egonda ere, segituan nahi zute berriz lanera izularazi. Ostia, non da de gorputzaren prozesu, non da de zure biografia berkokatzeko prozesu psikologikoak, non da de zure emozioi leku eta ez begira temateko emateko denbora.
0: Medikuntza baina gaiz agonuke kapitalismo.
1: Karo, karo. Faena da, mediku askok, ez dakitzen bate baina askok, ez ditu datuak, ez dakatela inungo klasik uspegirik, erez, orduan, egiten dizutena desa mola, pues txiki, jazta, iru aste zoaz, pues berez legalki edo esaten da hamar egun diela, pues ja iru aste, ja, poco sobradito. Que decir, bale mazaz iru hilabete, da gizu, bueno, ezea aprovechaten sistema, es como, ostia, ba hori, ez, joatzen baitare, baliatu ezagun. Erabili ezagun espazio hau esateko baita hori, behar ditugula lan baldintza batzuk zentzuk alidetzuten giza denborak bere zabaltasun osoan errespetatzea.
0: Bai. Eta gero beste alde, osea pixka daude da bolantazo, eh?
1: Bino,
0: gure emozioak entzutea eta gure emozietaz konsientizateak eta gure onartzea, ez, bosbitu, hau pasatzen, hau sentitzen dut, ez, emozioak hainaiz transitatzen, dena,
1: bai.
0: Ez du esan nahi gure emozioak kasoekin berri egunik, ez, osea,
1: bai,
0: erabat, claro. Ez dira kontraesankorrak demagun, ez, ba, gustatzea zerbait asko edo zerbaitekiko kitzika sentitzea, eta aldiberen esatea, ez nahi, oi, ez zaitko meni, osea, ze askotan ere badiru diez, emozioen alde egiten dugunean, edo emozioak saiatzen genean esaten ezin dugula ekidin eta horrela, emozioen menpegon behar dugula, edo ez, arrazin altos nolik gula zertarako balio. Eta kontuz, ze batzutan, emozioen perversionek ere, ba, bere alde makurra ere badu. Bueno, horre jarritu.
1: Bai, horre seiko dugu, ba.

0: ni gomendatuko nioke, ezagitzen ba jende jarritzen duten txukera, izan zuten kriston Puma Terrakin Benidorm Fest, ezagitzer, bakizzer, nik entzun ditut zuzenean, bizpairu aldizu esan nuke, ezagit bi edo hiru. Eta iruditzen zait, kriston zuzeneko daukatela, kriston ahotsa dituztela eta diela, osea, zuzeneko bestia batzuk gozada badiena. Eta kriston lehen egiten omen dute, Galiziako musika tradizionala eta berreskuratzen. Osea, jasota duden audioak, Andrezarrek, osea, dia en plan gaina, Galiziako kulturan eta beste askotan, ez? Osea, emakumeekin dute kriston lana.
1: Eta transmisio lana bere izan da.
0: Pandereteiren... gorazarra egiten dute, ze herriko festak, foliadak, ezak izan, osea, behaien bueltan egiten ziren, eta gaur egunez, ba, oi, hauzko transmisio izan denez, eta galbidean daun zerbait da, eta idea, osea, saiatzen, osea, idea egiten, horren bilaketa superpotentea, bilatzeko galduko dien bestela, ez, ba, grabazioak, ezak izan, ezak izan, oiek versionatzen musika, ez, kontemporaneakin edo beste erritmo batzuk inazten, eta hola, eta kristongo, da, honi kanta honi goazen dit, beste kanta batea, tratu anai emeija, galego bat, ezakit erritmoa ora, estribilekoa, eitxora hartxora izan dutenean, hoi ekartzen dit gogorat, ezakit zer ikusi gaukan edo ez, edo ni nire buruan den iten dudan lotura bat.
1: Eta zer lotura bali mazura garri.
0: Bai, bineo da behaien azkeneko batea duten albuma, o kuarto, ditzen dela, eta oso poli egiten zait.
1: Bai, oso poli da.
0: Eta bestela, oi, sin más gomidapena, entzun zuzenean akustikoa bat dima da, behien hiru hotxak nolen pastatzen duten, osea, zer goza bada.
1: Oso, eta nahizu, eta gaurko irekiera saionekin, bueltak ematen nahitu ginean, eta zena gaia. Nik proposatu dizun itzulela ekartzea gai bezala.
0: Bai.
1: Bai.
0: A ber, hemen dakagu, lehenengo atala izango da, bueno, jaurratuko guzer ningunan izango da, osatzearen ningunan izango da, tarduan, beldurra ganekan pixka solapatzeak inetan, bai. Eta igual itzulera gehiago ulertu dut ez, ba, justo denboraldi arteko tarte handiago bat indugula. Eta ba, ezen guan guretzako sensazio bat, eta batzekan esan nahi bat. Esan nahi bat... Errepikatuko dugu zerbait? Bai. Errepikatuko dut, bai. Ba, nik justo... Lasai. Ba, honek badu guretzako esan nahi bat pixkate ongialako, ez? Normalia mino denboraldi arteko etenaldi luzeago bat izan da. Eta, jo, bai, bueltatzen eginen itzulera sensazio batekin, ez?
1: Bai.
0: Eta orduan horren inguran egin nintzen, targatik ere zero garran atal bat, ez?
1: Bai.
0: Jartzeko asmoa.
1: Ekarri ditugu baitarek, hainbat gai itzateko itzuleren inguran, baina nahiko nuke itzein urte oso ontaz.
0: Vale.
1: Ze pasa zaigu, ez? Nik demoraldi hau prestatzen, demoraldi berria prestatzen, amentsa izan nion, amets, artengo demoraldian, ni joa kon todo. Aurreko demoraldian, baginduan zen, bueno, itzein, ez da izer, pixka guretik, pixkat fikzionatu, pixka tal, ontan, kon todo bat.
0: Irekita urez bete.
1: Irekita uoldea. Eta orduan, hori interesant dut zait kontatzea zer gertatzen den tarte guztiontan gugonea heldu alizateko.
0: Vale.
1: Ere bai.
0: Vale.
1: Orduan, denboralde bukatzen da. 2008 lauko eta bosteko
0: ekaina
1: inguruan.
0: Bai.
1: De hecho, bukatu zen grabaketa geldon. Hori hendekan ez dagoen emititu.
0: Bai. Igual ja bai.
1: Igual. Ez dut uste.
0: Bueno.
1: Bueno, ez dugu emititu hendekan sai hori. Da, geldon egin genuen ezkietza kongresuaren bueltan. Eta izan zen oso interesantea. Bai, beste formatu bat izan zen. Eta gaina talotik apinasetzen egun. Oso interesante izan zen. Tardun hori eta gero berez asmoa da bueltatzera. Iraia baino esan genuen, bueno, batzen bueltatze hortarrian. Gero dator bizitza. Bere gauza guztiekin. Tarduan...
0: Momentu hartan, izan zen, beste gabe, mila proiektu, mila guzaz. Ni bereziki lanpetutan enbilen, bueno, pues justo iazen nintzen kriston kaka ematen dantzataldian ez nintzela bueno, dantzik astarotan gainean plan plaza dantzak ez egizero egizere eta, bueno, pues urrengo kursuan zein izan zen erabakia dantzataldian sartzea. Orduan, pues ezakit dantza euskal dantzen munduan edo inguruan ez dabilenak edo pixkatu rutit daukatenak ezakit jakingo duten ere alde oso militante bat daukatela eta gauza asko ez andor, bueno, guk antolatzen ditugula eta denbora asko hartzen dula lanean hainbat ikasgai prestatzeko hau eta beste, eta ezakit zerbait eskapatzen nahi zaidan, bueno, bai, klaro, eta etxe pilaketan ze tokiz muituko naiz, bai hartzuntik Donostiaren atorbizitzera bizi naiz Donostin, Eta horrek, bueno, ba, ez dakit badak izaten minio, Donostik bezalako hiri batean prezioak goraka etengabe juten edienean, ba, eroa eta frenetikoa da etxe bat baldintza ez hain, osea, odolusteko baldintzetan topatzea etxe bat. Batez ere, horrek dakarren kompetitibitatean adikantze. Ikusten zen omako izan anuntzi bat, azteko, imobiliarek ez dute funtzionatzen, oza, Donostin, azkenian, badakitein beste jende daula behin atzatikan, imobiliare batekin adostea edo topatzea, imobiliare bat pixkatez, kaso ingo izuna, desango izuna, jo, posa batea da, igual interesatzen zaizu oso zaila da, nik azkenean hori lortu nun, zorionez. Eta bestetik da, zuk zure kabuzu jatzen zunean, idealistan eta abarretan, ba, anuntzio bat ateatzen bali mazen, goizeko zortzitan, amaiketara du baletxe bizaltuta zen, horbait ikrositulako begiratu gabe. Eta gaina, oza, ja, sartzen egia inmobiliaria oso agresiboak eta oso txungoak, tipo Engels and Volkers, espekulazioa, it's real, Donostin, eta, bua, baina, bueno, posarra guztiak demora pila tartu zian.
1: Nei honek ikartzen dugu ere bastoien palora, oza, nina ez zua, basiante nina ez zua. Gertatzen ja. Da ingustarekin nahi zua.
0: Bueno, ezpatak izango ditugu nik.
1: Ezpatakin nahi dugu jarri gurtzen zenean, eredikita nahi dugu. Zua,
0: egoitz. Ez ez erresan. Ez egin kasu, metaforikoa.
1: Metaforikoa beti, klaro. Hemen bez, beti erabiltzen du metafora, baina kontua hori da, oza, niretzako, oza, dago, movida perverso hau ez. Oitzearen oitzaz eta pixkanakako kontu honegatik, bapatean zela konturatzen, zaudela, inferno batean bizitzen, eta gaina, dabiltzela, berriz ere, enegarrenez, aberatxak erasten.
0: Bai. Eta benetan, hau igual da, gai interesgarri bat, gai guztolit bat da ezpatetarako, espekulazioa. Eta, bueno. Eta bai, hola, pixka aserrea bideratzeko.
1: Bai.
0: Zuk ze jo batzen zu, irailetik abendurako?
1: Nik batzen dut, izan zela gari bat, zain, bon, nik ilusionatu aukatu nun, eta baina, ostia, igelekoak oso orduri jarri zian, baina guatzen naiz oso oso ondatera zela, eta oso interesante izan zela, gainera eman genuen gehiago guk igual, bo, ni bintzat, eta zuk ere bai izango nuke, bastante gehiago kontrolatzen dugu gai bat lan zenen ginean, dela pedagogia feministak, feminismoa eta bar, eta orduan guatzen ez oso gustura bukatu nula, urduri, baina oso gustura. Eta ere bat zentorren ikasturte bat, hasi zena lehenengo lan egunean, adieraziz lan hautziko nula. Mm-hmm. Hau da, erakin nuen lehenengo egunean lan hain nula ea. Enola ingo, esan nun uztaien, 2006 guztien lan hauptzikoet. Mm-hmm. Zer izan zen, buelta bat, oso gogorra. Eta gaina, banekan intuizio bat, janere denbora bukatzen ari zena, mm-hmm. ari zela ba, lan tokian, ez? Ba, proiektu bat oso pertsonala, kolektibo kin genuna, baina behar nun ja, eta beste gauzatzuk frogatu eta bar. Eta ordu nola izan, pixate esagunuke intenso, zeren, ostia, lehenengo laburduko bilera eta eresatea jastan ere bila bukatu da, baina urtu bete gatzen zait, mm-hmm. Izan zen bastante intensoa. Eta arro baita ere aki hori hartu izana, zeren, ostia. Daukatzunean lan bat, ematen dizuna soldatazkain, ba hori jendartea eraldatzen ari zarenaren sensazio txiki bat, gero baita ere badala bat prestigio daukana, notoriade puntua dauka ezagizzer, ba, ostia, ba, itare erraza da hor geratzea, eta ez dioietan geratzea toksiko izan dare. Mm-hmm. Ez lantokiatik, baizik, eta pos, zure bizi modua bihurtzen dako ez bizigarria ez. Ordu nola juntzan, ikasten ebilen baitare, ikasketak berrartu nitun, gero lanagatik berriz erotzen nitun, markatu. eta, ba, azkenean, ba, zijoan urtea berriz ere sensazio batekin de, bueno, berriz ere nahu sartuta burpil zoro honetan, eta asmoanekoen bukatzea, baina, otxai hasieran istripua gertatu zen, lapixan ere bizitza goiti bera aldatu zuna, eta, bueno, amari buru derrama batek eman zion, eta uzian egon da gero aste dezentez, bai lintzen. Eta ordutik bajan egon nintzen, bai, izan zen eko prozesu gogorra esan. Eta bastante, ez dakit, lotzen zaituna, ba, ezagunak zaizkizun eta biratu nahi zituzun leku batzukin, eta laguntzen dizu baita ere ikusten, eta baloratzen dituzun beste gauza asko ere, bai, edo, ez da, niri burura etortzen zaite, ba, uzia bezalako espazio hotz eta kablez beteriko batean, egon behar izatea eta erotxera bultatzea eta lagunak egotea, ez? Osa, hori da pasada bat, hori da hori oso oso gauza guapoaz. Mm-hmm. Sentitzea dakazula sare bat, sentitzea dakazula babes bat, odol familiaz aparte. Zein dezakegu familia otatuan inguruan, hori askitzen izan dugu orduan, orduan igual beste bat entzen dugu, baina baina bai, egontzen mina asko, egontzen eskerta pila bat ere bai, eta aldaketa asko, eta konturatzea asko ere bai. Ba, zaudela sartuta hori, ez, gurpilzoro batean, baina gurpilzoro askotan, eta batzutan behar dela gauza batzuk, ba hori, zurazpien lurrikara eraingo dutenak, eta batean utziko zituztenak guztiz, ba ez leku batean, eta interesantea ez leku hori. Mingarria eta oso oso txarra izan daiteke, eta da, momentu askotan, eta galera terriblea, baina gero baita ere gauza errak topatzitu, zutu arduan, ba horribili naiz, 2006ko lehenengo erdi hortan. Mm-hmm. Bai, eta hortaz baita ere izan zen atzeratzeko beste arrazoi bat. De hecho, gaur nere dolu fase izan da gora beratxo eta bar, eta ametxe izan nion, enlura nahi bueltatu ere zuen ikan 2006an. Izan nion, bueltatzea 2008ko urtarrian zeren behar da gelditu. Eta orduan ametxe izan zuen bera behartzula segi pixka bat. Osea, utzi genuela ja denbora aixente, eta bera nahi zula segi. Pres bali manegon, segitzeko guazuela. Eta berre, arrona ikusten unta esan egon, bueno, guazen fora baita. Eta azkenean, bueno, lortu dugu hemen egotea. Uda osteko giro honetan baia emititzen eta motivaziotik eta gogotik hau dena egiten orduan bai, hau dena gertatu da tarte honetan.
0: Bai. Ze, bueno, pixkatu behin nola berriro, ni ze esan nahi dauka zuretzako itzulerak, itzulera hitzak pixkatez identifikatuta, bueno, ba, izan dugun iatuz hau ondoren edo zer dakarkizu burura itzulera hitzak edo kontzeptuak berak edo zer egin identifikatzen zu, oza zer
1: mira, naiz persona bat bastante ritualetakoa, baina nortaz aparte batez ere naiz persona bat maite denua rutina. Mm-hmm. Osa, tanretzago itzulera bat bada, behintzat ezaguna zeten leku batera itzultzera. Mm-hmm. Honek ez du esan nahi, edo ez du zertan nahi karri zerbait izatez ona bere hortan, edo ez txarra logezea. Mehan behintzat bada leku ezagun bat, eta maite ditut leku ezagunak. Mm-hmm. Kasuntan, irratirako itzulera zuzen nahi zein da ez, maite dut irrati izugarri. Mm-hmm. Orduan, nertzago itzulera da itzulera gozo bat. Beste itzulera batzuk ekarritago gora, dibiaz, keseio, nintzen umeen azkarritako bat, naizuna iraia etortzea.
0: Nire bai. Bueno, ni nintzen pixka repelenten, ez den guzuak, irentzitun erreforturako, oporretan, erreforturako matematikako kuadernioak eta erosten zizkioten, eta ni kaslena nintzera, nien kere nahi nintun, eta nik hartzen nintun. Bino, reto zien gauzako, nik hartzen nintun urrengo ikasturteko gauzako, osea, tipo enbrande zatiketako indikan ikasi gau, eta nik zatiketak enbrande saiatzen ni destifratzen zertzen zatiketak.
1: Nik balen bestako ez, baina bai, banintzen personaitako bat maitezuna itzultza eskolara, por ejemplo, osea, gustatzen ditzen eskolako dinamika guztia, eta askortan aspertzen nintzen dudaran, osea, zen komo, bale, playa guaz, edo ez dakit, baina bai, orain helduta beste bat zaba da, baina bai, umetan nintzen, komo, bueno, jazta, jate bat, zama zingo dugu, osea, komo, eta zingo dugu, osea, gaurzeta, ez, ondartza, eta, bale, pues ondartza, baina, behar ez du, osea, ez da, nahi ematen dit, bizitasun asko ematen dit, rutinak, eta bizitasun asko ematen dit, eta hori mantendu, eta biziosoan zeharra ikastaren kontu eta guztiru, osea, maite eten zerbait, orduan, txikitan ebait zen, komo itzulera hori maite nun, zen, komo, eta hau zena berzea, no seke.
0: Hala, nik bai, zaten zangizute, osea, evidentemente, oporretan osongi dago, eta ba, uste dut, ez aur guzti dago eta atormat, dino, esan ere, asko daola zabalduta ikasen artean, bere adinekoen artean, esan berdela eskolak akabadela, ez dule zertako balio, ez dakize, bakize, eta gero asko nahi dutela, gertatzen nada ez, edo ikaste guztien zaiela, eta ez zin da onartu, claro, ikaste guztien zaizuna.
1: Hori da lo tipiko.
0: Ulertuta, gauza guztiekin bezala, osea, geho, pues, unoski eguna dut elaspertzen zela, ez zela claro, konzentratuta, eta nahi zuna. Bina uste dut, ez dela horren gauza raroa.
1: Ez da raroa. Bai, kontu da oso hartalde gala denak, eta pos, hartalde bete hartalde txikitane bai. Mean, bai, jende asko maitezu bultatzen nuiko ez zeula ondo ikusia esatea. Mm-hmm. Bai, pelota da izatea gela, ez dela asko, pues, evidentemente, pues, ez goza guai bat ez zuengo, pero jendea pelota entzun ere aurrean, ez como, pues, esta gente, ze pelota zik, nahi? Eta nire, Rani, oso gaizkizion botera ekin aliantzak egitea, bordoan, hostia, No jodas. No le irakasi, pero es que... Hori baizen como marragorri bat, haizu, hori... Osea, aldez, altzea, ez izan kabroi bat zuzen irakaslearekin, beha, peloteatu inoiz. Osea, haizu, como peloteatu inoiz.
0: Distantzia bat mantendu behar da.
1: Beti distantzia bat boteretikan eta autoritate hortatikan, ez? Bai, gero zerekin ere bai lotzen dute itzulera, pues, ez dakit... Pentsatu barko nuke pixo aixo, zuk ametxizanekin lotzen dezu itzulera.
0: Jo, banik, hau, prestatzeko genunean itzulera bezala, nizaten zerrekin izan dut itzulera, zera juten itzen, pos, kanpoan bizitzen egon eta gueltatu herrira, ezak izer bino. Itzulera pentsatzen unean, edo itzulera kera maten zian tokira zen, hasiera berritara. Osa, eta zure burua batian, ezakileku berdinean topatu den hitza, bino modu desberdinean. Eta interesgarri irutzen zi, gaina horren inguruko igual nik nekan ikuspegia ikuspuntua aldatu dela denborarekin. Mm-hmm. Adibidez, etortzen zait, esan dudana ez, nere herria maite dut, oi hartu arnaz eta arnago, eta, vamos, osea...
1: Eta Gipuzkoa utzi nahi zuten Nafarroan sartu?
0: Nafarroa, gara, osea, oi hartu. Oi hartu Nafarroaren estensioa da, punts.
1: Sí, claro.
0: Horretaz aparte, osea, niretzako bezaleku bat izan da, osea, nik familia guztia hor dut, eta bai sentitzen dut, bueno, nire herria izango da, eta nire parte izango da, bino... erabaki hartu nian, tautu hartu nian, ja, benetakoa ze, momentu desberdinetan fantasiatu dut honen inguruan, ez, eta mm-hmm. pentsatu izan dut dino, benetan izan zenian bai, sentitu nun gauzetako bat izan zen zergatik zuren hau egin. Eta horrekin izan dut pixkatez, izan ditut nire dialogo internoak, eta herria ikusteko horrengatik esan dut ez, ezakit itzulera den, edo beste toki bat ikustea ez, herria ikusteko modua ere aldatzen da, kointziditu du ere, ba justo gauza asko espero zenitu nian erritikan, edo esaten zer nian, jo, nik herrian ez, lortuko banu izatea, ba, imaginatu ez, Transmari Bibolio espazio bat, edo beste toki leku batzutatik ez, ingurunearekin sozializatzeko aukeraren bat edo, agian herrian gelditu honitzatek, eta askotan igual, ez dut esan gorrengatikan, eh? Osa, bine, bueno, bai daude ez, holako gauzatzuk fantasatzen zuna oiekin, momentu desberdinetan ez, eta zentzuna, jo, hau gertatuko balitz igual, ez, hemen nean gonitzatek, eta horren esperantzan, konturatzen zehaz ere inoziristen, eta ironikoki, bazazen nian, gertatzen da. Eta...
1: Ez da pena, eh?
0: Ez da pena den.
1: Esan zen nean, sortzen zen biltzatela LGT talde bat, esan un, ostra, tio, ze pena.
0: Ja,
1: osa, ze guai, osa, hartzen dago ze guapo, eta ze ondo, ze bizigarri bat bertzen du espazio oso heterozentratu den herri klasiko oiko bat, ez zaxerretze asko hartu harrako izataren.
0: Beste hori, bezain beste, eh?
1: Beste, beste. Behan bai, Josefaen, osa, orain hori dagoela hortikan, ba, bazu hortikan martxaitea. Galetura nizun, asmoa daukazu segitzoka bertan militatzen edo...
0: Ja... Horain goz, ba, jarraitzen dut. Ezakit, no? Ezakit, ezakit ere osa oso berria da, eta bendikan txikia da eta barura begirakoa da. Hartzen duen forman arabera, supongo ere ez, sentitu guan itzela, ba, bueno, jazta, ja indut, ez, nire bidea hemen, eta listo. Bai, sentitzen dut pixkat, bueno, izan bertzuna, zera, osea, hemen oso espiritual jarri naiteke. Osea, eta, eta batzutan da pixkat, ba, El Alquimista liburu amezea dela, Paulo Coelhoren liburu bakarra, pentsatu ezakeguna, atea egizaiko egula interesgarriaren zerbait. Ba, dela momentu batian, ez, zure erabakia ziur eoteko ea benetan, ez, Donostira mugitzeko autua innahi duzun, eta izan zen, bai, osa, niko negatikan ezin dut gelditu ahi hartzunen. Osa, ezin dut gelditu, ez, fantasia, ez que azkenian fantasia bat izan, bitzateke pentsatzea horrekin aldatuko ziela gauzak edo pentsa, osa, itxaropen baten aitzakian gelditzea ahi hartzunen, ez? Eta alde batetik nire autua konstienteago intzun, eta intzun, bai, bai, osa, hau innahi dut, eta saiatu nahi dut. Jakin ere, ba, ahi hartu norren godera, ez dela, nahiz eta Nafarroa izan, ez dela, bat batian urrutuko, Gipuzkora mugitzan. Dino, ba, bai, badu hoi, eta galdi berian ere, bueno, pues, justo komunikatu nien ez, bat alde honetako pertsona pare bat izan zidan, bueno, zakizu ere, ze formartuko dut alde honek, zertarako balioko dut, ze bide ingo dut, eta ez du esan nahi, ba, honen parte zintzitezken ikizan, modu desorrenetan. Orduan, ba, hortik handaka pixkatez, bide berriak edo itzulera, ez noiz dien itzulera, noiz dien bide berri, izan delako azkenian ere ez, ba, justo, bide berri bat irekitzeko momentuan herrira itzultzeko edo beste modu batean herrira itzultzeko modu bat izan delako. Ironikoa dirudien arren. Edo kontrasankorra dirudien arren. Besterik, zuk buruan?
1: Nei, itzulerekin entortzen zait, aipatu nintzen, eta itzanean parra eta esaten zen, Saturnok itzulia, nei, septenioen kontua. Oso gontzen da izan...
0: Kontatu zerren septenio bat.
1: Bai, septenio da, proposamen teoriko, mistiko bat.
0: Bai, bai, da, oza,
1: bai, ez da, ez da.
0: Magufada.
1: Magufada absolutua da. bai, izue, bizitza zazpi urtekako ataletan manatzaren kontu bat da.
0: Bai.
1: Orduan, 0 zazpi urte, zazpi amala urte, amala goita bat, goita bat, goita sortu, goita sortu, eta magost. Eta nik hogeita hamabosta gerturatzen zikoazen enean, ondela bi urte, kasi hiru, ja.
0: Claro, eske, hau, duela gutxi esaten zien, hau septenio kontu denean, ez zituzu hogeita hamabosta, septenio, ez.
1: Septenioa da zazpi urte. Bai. Zazpi urtean zer gertatu itezke gauza galatze dutenak, sakonki. Eta pasatzen kasualidadea, edo ez, pasatzen, egitan pasatzen, hogeita hamabost bete nituen bete eta bi eguntara bizitza hasi zen aldatzen. Ez de jarri nahi pertsona batengan komo pisu hori enplan da izatu, no seken, baina bai izan zen, oso guntzen den nintzen, komo, bale, faseak izten dabiltza eta faseak zabalduko dira. Eta hori eta gero, hogeita hamabostetikan aurreran, banabil ate asko izten, ate asko bukatzen, bukatu nun karrera, bukatu nun bakizu, zetozen bukera asko eta erikiera asko. Eta orduan, itzulera hori etortzen zaiburu ere, bai, da zazpi urteko zikloietan, ba, omen daudela, gauzatzu ikasteko, izteko, eta bestatzutara zabaltzeko, ez. Oraingo septenio honi, ez dakit, esperantzatzen,

0: Bueno, joder, tío, pues altzan izan abikasketa, ez? Txikiz betetako zazpi urte, eta enbede euki bat bi urtetara, ez? Como, de repente. Eta hori, nire septenea getortzatkita metx. Zuri?
1: Nire nahi Saturno horren itzulera.
0: Pero ja oita zazpi urtekoak.
1: Oida, oita zazpi urtekoak.
0: Osa, bizitzen dago iru max. Porque laguarrena etzea heltzen.
1: Claro, bina dia oso jebiak. Osa, Saturno da planeta sondi bat, eta orduan sufratzen da, bueltean berri oma gufadak, hau da astrologia.
0: Ahera, metxe, iten degut tarotan handiko, saio bat.
1: Beneta, banoa. Hogeita zazpik gutxi gora bera, osa, baitu bertu, Saturnok zure kartan noiz ematen du nitzulia, eta niziristen den, zu jaio zinenian, toki batean zeon, zeruan Saturno. Edo zeruan toki batean ikusten zen Saturno. Eta, hogeita zazpi urte pasata gero gutxi gora bera, Saturno puntu berdinera iristen da. Eta orduan, Saturno puntu berdinera iristen denean, gauza oso jebi gertatzen, osa, oso energia potentea da, eta esaten dena da, zuk ikasi ez dituzun gauzak ez baituzu martxan jarri Saturno datorrela eta zaprasteko batekin martxan jartzen ditula. Orduan, gero eta bortitzago da, gero eta ez bazo de...
0: Horratik anitzen goa la generación del 27, de los 27?
1: Seguro, Saturno nengatik. O sea,
0: joder, Kurko bain, hiltzen...
1: Ah, hogeita zazpi urtekin, ba, vale, generación del 27 pentsatzen un tipo...
0: Ez no del 27, sino de los 27 años.
1: Vale.
0: Hogeita zazpi urte dunen belan handi hau. O sea, daude pila bat. Janis Joplin, Jimi Hendrix, o sea, tipiko hiek hogeita zazpi urtekin. Pum.
1: Gaude, hoy es pues genak pixat espiritual esceptikoak esan dugunak jo, pues igual vitalki ez, hogeita zazpi urte inguruan badaudela gauza batzu mugitzen dienak ez, pues hor ja batian helduaroaren beste fase bat ez dut pasatzen zehala ez, edo eta niretzako bainik batzen ditu gaina justo, zazuk jarraitzen baldin mazuk, claro, Saturno sartzen da etxe baten eta gero ateatzen da, orduan ez da justo hogeita zazpi urte eta punto hor dago, yeah. Frantzizio fase bat. Eta nik intentzio jartzen diodalako, bitalkin momentu zeba delako, bina hor gauza asko muitu zien. Ja. Eta bai izan zen pixkatola nik septeniona ez dutain beste ja. Kontrolatzen.
0: Nei hau pasatzen eta bosturtekin. Neon tabarna garritzen, ze gara erten duen lan tabarna batean, eta bo, neon parranda eta ero garritu da, ez egu izazan, eta bot, indon dela fratu, errautxa bota. Osa, zerrautxa bota, haizu lehortzeko.
1: Errautxa,
0: zer errautxa. Eta inintzen errizatu, eta bizkarez hori ostia bat, manun kristona, en plan, bizkar osa, hola, bueno, taburotena, pum! Eta esan ustia zarra naiz. Esa, egun hortan esan un zarra naiz. Porque izan zen, kaide horren, ezagit, osa, ez da gerontofobia, sino izan zen, como, erorketa bat jak, esan zela, ostia, kontzientzia guztiarekin hemen jago erputzak, igual, desberdin funtzionatuko. Ja, etzea, tipiko gomazkoa, kaida rebote eta lago gauzak, ez dira gertatzen. Bak, ez dira, ez dira, erori, eta zail lurrean, eta zail zorrato. Igual, azte terdi, en plan, de, ostia, mina, ostia, mina, ostia kontuz burua, ostia kontuz berteorak. Eta esan, ostia, bale, pues, jazta. Eta, oza, hori zantzen Saturno zaprazteko, nolaite...
1: Zaritera da.
0: Bai, pixalen txio mantzia baina, bai. Tartika horrea, ja, suste ziklo bat. Amets, esan.
1: Ez, nikeo ere, ez, bai, itzulerak edo onen inguruan pentsatzen. Ere pentsatzen duena zen ez, ze gertatzen da, toki batea itzultzen zenean eta gauzak ez dienean berdinak. Eta...
0: Adibidez?
1: Jo, ba, adibide pila bat. Eta horren inguruko, eta zer den eta berri den benna, osea, igual da justo hortikan ere mandu dalako asko, ez? Itzulera edo bide berriak edo zer den, ez? Ba, okurritzen zizkian, eta zizkian burura adibidez, zer den, ez? Hezkuntzara itzultzea edo eskola ikastolara itzultzea, baina kasu horretan irakasle bezala.
0: Wow.
1: Eta espazio berak transitatzea beste leku batetik. Mm. Nerezako, oza, debeatxe izan zen, oso adin txarra eta pa txarra neretzako, oza, bai, oso gaizki pasan nun. Eta hasieran bueltatu nintzen, ez zindikan irakasle bezala, hasieran bueltatu nintzen ez hitzaile bezala, tipiko bakizu, bueno, zuk bakizu binen zure antzako, pertsona behu juten diena, pues, berdin da den eziketa afektibo seksuala irakastera edo drogomen pekotasuna, edo enbran de jendia, oza, ikasek pentsatzen dugunean, ba, klasea galtzeko, eta gehanian Kremlin batzuk, ez, kanpotik etortzen dien pertsona bekin autoritateetik zaukatenak, eta jiji jaja, ba, hola hasi nintzen, eta niretzako traumatiko izan zen debatxera bueltatzea, homofobia bizitzen un berriro, en plan de, como, o sea, sentitu super zurrun, gaizki, bai, oso gaizki. Egia asko zer gaztia manitzela, Eta bueltatu nahi zenean irakasle bezera, izan da, eta igual hau da lehenengo kartako, ja, zea bat, bine izan da, pakiak itea, nera bezar horrekin, eta izan da, gauza beste leku batetik behitzea, evidentemente, ez, bueno, ez dira pertsona berdinak, ez? Bina ikustea ze pertsona izan daitezkeen, ez? Momentu batean, ba, irudi maskulinoi dara matenak, eta ikustea bere beste aldea, ez? Ere, azkenian pos galduta duden arro batzuk dira ere bai. Eta, jo, zentzu hortan...

0: ba, itzulera edo ez, bide berri edo, osea, gauzak beste perspektiba batekin ikusteko aukere emateizu. Eta honekin lotuta, ez dakizu konekin zerren egin zungetu, beste honi jarretuko tizketan hemen, takataka, badao ere ez, beste bat dela zauria. Eta bueltatzen zenean, eta zauri horrekin zagertatzen denez, eta nola, jo, batzutan ere ikuspuntu kontu ez nahiteken, osean, batzutan zure relatuan erabakitzen bat imazunik hemen ez, zauri badaukat, eta ez badiozu zen izten, ez baduzu aireratzen, osean, ez baduzu den lehenu pika-pikaitea, gero pixkanaka izten juteko, hor gelitzen zaizun zerbait da. Eta bai, zerbait oso kuriosoa, porque zaurian kontuak ez dakizun inoiz pasa izan zaizun, ez baina batzuan gauza oso txikiak, argitu ez dielako, itzegin ez dielako, eskutatu dituzulako, esantzulako, ba ez du importa, edo dena delako batikan, kriston pixo hartzen dute, nik hau lagun desberdinekin itzegin dut, ez bat batian nire lagun bat doa bizina izan herritik, eta jo, konturatzen izan batian, mugitzen zizkia lagu zapila bat, pentsatzen nuenak itxia zeudenak, esan erabakin nolako bere momentuan ez hitz egitea. Eta orduan, ba, itzulerek edo ez, ba, daukate, horrengatik itzulera bide berria, ezakit ikusten ditu nola pixkatze perspektiba daukaten ez, eta nola batzutan itzulera batzuk eman dezaketen aukera ez, ba, nire kasuan ez, esaten eskolan kasuan, ba, zauri horiek edo ez, isteko, edo bintzat, bueno, ezakit izten dien, eh? Osa, igual, zikatriz abaten zaizu, eta konsientizateko zikatriz hori bizi dezakezula mina ezen besterku batetik.
1: Iosa da usan zurenekin. Bai, eta oso ados baita ere gauzak aktibatzen dizkizuten zaure txiki horiekin. Mm-hmm. Ere bai, eta oso impactu ustekabekoak sortzen dituzten gertakari txiki horiekin. Bai, beharrezkoa da gauzak ez zikintzen ustea edo ez originen ustea ustaltzen eta apur bat begiratza eta kasu egitea. Amets, itzulera, bide berriak, gaur hasi dugu, beste denboralditxo bat. Denboraldi honetan asteroko tasunez arituko gara, hori baitare berritasuma da.
0: Bai.
1: Orduan, presaude, bideo berrientarako.
0: Noski bai.
1: Zerrientarako.
0: Lehenengo atrago nire un pixkat utzi, ez? Fans de karpeten trako, oza, intimo hagoa. Temenik horrega jaseko gara gure betik
1: martxan. A full, temenik horrega. Horrengo arte.

0: Informazioaren aria. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria, ongi etorri informazioaren ariaren hirugarren ediziora. Zer modu zaudete? Beti bezala, ba, Naiz Irratian zaudete. Hementxe izango gara zuekin batera iluntzeko 9ak pasatxo bitarte. Irailak 9 dituenean gaur asteazkena da. Eta akaso mundua hartzen ari den norabide ilun horren seinale, ba gaurrenik eta beni aipatuko duguna, Anthropic-eko ingeniari britainiar batek azken 3 urteetan ChatGPT-ren sortzailea den OpenAI-rentzat lan egin duenak dimisio aurkeztu baitu azken orduetan bi konpainiak erantzukizunez jokatzen ari ez direla eta gure bizitzekin jolasten ari direla esanez. Jacob Coxon software ingeniariak edabidek GPT-4 eta GPT-4.5 barkatu garatzaileetako bat bezala identifikatzen dutenak gaur bere isa kontuan esan duenez, adimen artifizialaren garapen esponentzialaren atzean dauden pertsonek uste dute hamarkadunen amaieran guztiok hil al izango gaituztela ez baitago mehatxu mai hori dakarren beste giza jarduerarik. Tira ba, etorkizunetik etorriko zaigunaren zain, guazen iraganera begiratzera ere, hor ere, ba, naste borraste nabarmena dukagulako, baina Txomin Letamendi torturen ondorioz hil eta 76 urte geroago heroi eriotzari buruzko ziurtagiri judiziala egingo da. Akusaturik gabeko epaiketa izango da zehazki, memoria demokratikoaren legetik datorren formula da hori, eta urriaren 6an egingo da lehen aldiz Donostian. Aldiz, Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazioan deitu dute Itxasun Ireiaren 12an Margonanaren goxoan. Elkarteak egin du deialdia zehazki Pirinio Atlantikoetako prefetak iparretarreko kideari eskainitako horma irudi hori ezabatzeko agindu ostean. Memoria historikoa zaintzera deitu du muralaren egile Elena Etxeletek.
2: Ba, ahunt gileat dua adierazpen askatasuna unkitzen du, hor. Eta ikusten delaek euskararekilako ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin. Zer da gileat eta hor iruditu diktadura batean girela.
1: Bestalde, udazken beroa dator bai Osakidetzan, SATSE, ELA, LAB, Komisiones, Obreras eta UGT sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mai sektorelari benetako eduki emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin. Eta EH Bilduko Peio Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromiso eskaini dio Imanol Pradales lehendakariari honek alderdiekin abian duen bilera errondaren baitan.
3: Resulta.
1: Biztanda, etzela hori Peio Otxandiano entzune genuen orain bai.
4: Uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko.
1: Lehena Pradalesekin biltzen eneko Andueza, PSko idazkari nagusi izan da, honek lehentasun sozialak aldarrikatu ditu. Eta lehendakaritzatik igaro den azkenak gaur Joseba Díez Antxustegi izan da, Pradalesek entzuteko eta parte hartzeko egin duen ariketa politikoa nabarmendu nahi izan du. Nafarroan eskandalu berri bat agertu da Nafarroako gobernuari hainbeste burua uste eragiten ari dizkion Belateko tuneletan. Foru gobernuak berak iragarri duenez aholkulari juridikoak eragotzi dio lan ez arduratzen ari den aldi baterako enpresa elkarteari eskatzen dituen gainkostuak ordaintzea azken honek jatorrizko proiektuan aldaketak alde bakarrez eta bere nahien arabera egin zituela iritzita.
5: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar
3: para que Blate continue.
1: Agertoki guztiak zabalik daudela onartu duten arren, Remirezek esan du, Javier Remirez Nafarroko gobernuko bozeramaleak esan du, ez dutela burutuko zerbitzu juridikoek aholkatzen ez duten ordenketarik, baina era berean ziurtatu du aurrera egingo dutela Belateko lanekin.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratia.
1: Informazio praktikoarentzako txanda entzuleok eta trafiko zuzendaritzak dionari jarraiki guk geuk ere zehaztu behar dizuegu ordenagailuak horretarako kasu egiten baldin badigu, ba arratsaldeko tenore honetan bai ditugula bidelan batzuk, kasu honetan A bat errepidean, Iruña okaparean eta Madrilerako norantzan, bi erre itxita daude bidelanak tarteko eta autopilaketak izan dira arratsaldean zehar. Biharko eguraldiaren berri, Ike Herribarruzea muruak emango dugu.
5: Atzoko kaskarraldiaren ondoren, ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz zertxoa bada ere gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Kantauriar isuri aldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu.
6: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak.
7: Bai, Alkainen.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi.
1: Ba, sarrerako nabarmendu bezala entzuleok eskandalu berri bat agertu da Nafarroako gobernuari hainbeste burua uste eragiten ari dizkion Belateko tunelen lanetan. Foru gobernuak berak iragarri duenez, aholkulari juridikoak eragotzi dio lanez arduratzen ari den aldi baterako enpresa elkarteari eskatzen dituen gainkostuak ordaintzea. Azken honek jatorrizko proiektuan aldaketa kalde bakarrez, eta bere nahien arabera egin zituelakoan. Javier Remírez Nafarroako presidente orde eta gobernu bozeramaleak eta Oskar Txibite herri lanetako kontseilariak prentxaurrean onartu dute oztopo ekonomiko eta juridiko berri bat agertu dela Belateko tuneletako obretan.
2: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine.
1: Agertoki guztiak zabalik daudela onartu duten arren, Remirezek esan du ez dutela burutuko zerbitzu juridikoek aholkatzen ez duten ordenketarik, baina era berean ziurtatu du aurrera egingo dutela Belateko lanekin. Gaur-gaurkoz lanak etenda daude eta gogora ekarri behar da lanen uneko 53 burutu duen aldi baterako enpresa elkarteak jakinarazi zuela garaian gainkostu handiak izaten ari zirela tunel horien lanetan, zehazki 8,5 milioi eurokoak. Guztia gehiago aldrebesteko kontuan hartu behar da Osesek, Akzionak eta Serbinabarrek osatzen dutela aldi baterako enpresa elkarte hori. Azken bi enpresa horiek zerdan auzien ikertuta daude, batez ere Antxon Alonso Gipuzkoarraren Serbinabar. Milagroko Santos Zerdanekin lotzen baitute Ukoren txostenek. Orain gertatzen dena ulertzeko atzera begiratu behar da ezinbestean. Belateko tunelak bikoizteko emakida polemikarekin erabaki baitzen. Atal teknikoaren arabera erabaki zen batik bat aldi baterako enpresa elkarteak tunelak nola zulatu eta utxiko zituen planteatu zuen moduagatik. Horren ondorioz, prozeduraren garbitasunari buruzko ikerketa batzorde bat sortu zen eta susmo guztiak argitu ez bazituen ere manipulazio bat ere ez zuen agiri bidez egiaztatu behintzat. Prozedura horren ikuskapenak maila judizialean jarraitzen du uneotan Auzitegi Nazionalean Serbinabarrek Santos Zerdanekin dituen eta ipatu ditugun loturengatik esan bezala.
3: La primera sensación ha sido de disposición a sentarnos y a buscar un acuerdo de darle solución a esta situación compleja que nos hemos encontrado.
1: Txibite kontseilariak dagoeneko aurreratu du emakida bere gain duten hiru enpresek prestutasuna agertu dutela mailaren inguruan esertzeko irtenbide baten bila. Ba, nola ez erreakzioak etorri dira azkar entzuleok eta esango dizuegu lehena, ba, foru gobernutik bertatik etorri dela aholkularitza juridikoek foru gobernuari aholkatu astean ez ordentzeko esan bezala aldi baterako enpresa elkarte horrek eskatzen dituen 8,5 milioi euroko gainkostuak, bazpiegitura honen proiektuaren defentsa ireki egin du Txibite presidenteak.
4: Van a seguir adelante. A pesar de las dificultades, a pesar de los distintos avatares, la voluntad del gobierno es que esta obra continúe.
1: Ser irratian ez barkatu, Radio Nacional de España, nobeto esan dagindako elkarrezetan, Txibitek esan du, zailtasun guztien gainetik gobernuaren borondatea aurrera egitea dela lan horiekin.
5: Nos hace aumentar las sospechas. Vamos a exigirle a María Txibite que diga a los ciudadanos si tenía algún compromiso o si tiene algún compromiso concreto con alguna persona o con alguna empresa.
1: Kontrara, Krisen Ibarrola UPN-eko burua mesfidati agertu da aurreratuz, galdetuko dutela ofizialki EH Bitek baduen harremanik Akziona, Oses edota Serbinabar enpresekin. Eta Gasteizen epaitegi batek atzera bota du gaueko guardiak bertan behera uzteko 65 taxilarik egindako eskaera. Udalak dekretu bat onartu du bere aldetik asteburuetan eta jaiegunetan zerbitzua bermatzeko 20 lizentzia gehiago emanez. Guardia horiek ezartzen dituen dekretuak bide administratibotik etenda jarraitzen duen arren udaliturriek adierazi dute martxan jartzeko beharrezko txostenak badituztela eta laister emango dutela horren berri.
6: Pero en lo que tiene que ver con la suspensión del decreto de guardias que en este momento está en vigor, el juez avala la decisión que el ayuntamiento ha puesto en marcha de dar solución a un problema que se produce sobre todo vísperas de festivos y las noches de los sábados y que lo que pretende es garantizar un mínimo de taxis para que la ciudadanía pueda hacer uso de los mismos.
1: Epaileak ere araudiaren sakoneko eduki ezberi iritzia eman beharko duela gogora ekarriz, Ser Irratian egin dioten elkarrezetan asetuta agertu da Beatriz Artolazabal Gasteizko alkate ordea orain epaileak hartu duen erabakiarekin guardien legezkotasunaren inguruan.
7: Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus.
1: Eta datuko dugu gaiez, zeharo ongiruditzen bazaizue, Peio Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromisoa eskaini baitio gaur Imanol Pradalesi baikor agertu da, eta zazpi proposamen egin dizkio, etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, kadimen artifiziala, eta euskara zein hezkuntza. Errepaso sakonagoa egingo dugu, Itxaso Leon lankidarekin.
8: Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak PSEko Eneko Andueza, EH Bilduko Peio Otxandiano eta EAJko Joseba Díez Antxustegi hartu ditu asteazken honetan ikasturte hasierako bilera errondaren baitan. Bezperan iragarri bezala, EH Bilduren legebiltzarreko burua zazpi mugimenduko dokumentu batekin eta borondateak batzeko akordio politiko batekin joan da itzortura. Eta ondorengo prentxaurrekoan laburbildu du horren edukia.
9: Bat. Eskala handiko etxe bizitza publikoen sustapenerako estrategia definitzea. Bi, Osakidetzako lan gatazka konpontzea. Hiru, industria estrategia zehaztea. Proiektu estrategiko eraldatzailetzat zer ulertzen den mugatuz. Lau, klima aldaketa arintzeko eta hartara egokitzeko politikak bizkortzea. Bost, euskal migrazio politika definitzea. Sei, adimen artifizialaren etorreraren aurrean gure gaitasunak garatzea. Eta zazpi, euskal ikasteko sarbidea eta aukerak universalizatzea.
8: Izan ere elkarlanean ekiteko garaia dela uste du Otxandianok.
9: Bi arretzi, bloke reakzionario bat egon daiteke Espainiako gobernuan, eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar gaela horri ere aurre egiteko.
8: Nola nahi ere sektorekako elkargune hoien bilaketaren gainetik, bozera maile soberanistak dio Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako estatus berri baten inguruko akordio politiko bat gauzatzeko unea iritsi dela.
9: Uste dugu iritsi dela Araba Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
8: Elkarrizketa hoiei buruz Peio Otxandianok adierazi du estatusari buruzko diskrezia utzi gabe baikor dagoela horren bilakerari buruz, herri honek zailtasunen aurrean erreakzionatu duela erakutsi duelako. Dena den Eneko Andueza izan da asteazken honetan lehendakariarekin bildu den lehena, PSEko idazkari nagusia eta Gasteizko legebiltzarreko taldeko bozeramailea. Lehentasun soziala aldarrikatu du nazionalaren aurrean. Aurrekontu edakorrak ere eskatu dizkio Pradalesi.
10: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak. Etxe bizitza ere gai bereziki sentikorra bihurtu da gure gizartearentzat. Horregatik, etxe bizitzaren gizarte funtza abian jartzeko behar diren lege aldaketa guztiak bultzatuko ditugu.
8: Lehendakaritzatik igaro den azkena Joseba Díez Antxustegi izan da, Pradalesek entzuteko eta parte hartzeko egin duen ariketa politikoa nabarmendu nahi izan du.
11: Ikasturte intentsoa izango da lege prozedurari dagokionez. Espero dugu hauteskunde egoera horrek eragina ez izatea orain arte uki dugun klima horretan.
8: Lehendakariaren errondako ostiralean jarraituko du UGTrekin eta Komisiones Obrerasekin, astelenean Labekin eta Elarekin eta asteartean Konfebaskekin.
1: Politikan eta EH Bildura begiratuz esango dizuegu koalizioa bertzalearen Arabako mai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu duela datorren urteko maiatzean izango diren foru hauteskundetan zerrendaburu eta Arabako aldun nagusi gai izateko. Adierazi dutenez pasaden 2023ko foru hauteskundeen emaitza historikoak lortu zituen EH Bilduk Araban eta irabazetik 1200 boto eskasera gelditu zen Gasteizko barrutian lehen aldiz indar bozkatuena bilakatuz. Gauzak horrela, kiniela formulak argituz doaz, badakigulako Araban zerrendaburu aipatu dugun López de Arroyabe izango dela. Duela egun batzuk, bai ezatu zuen EH Bilduk baitere, Laura Aznal izango dela koalitzaren zerrendaburu, Nafarroako lehendakaritzarako hauteskundeetan, eta gainerako Hego Herriko beste bi lurraldetan Maialen Iriartek errepikatuko du Gipuzkoan, gauza bera Iker Casanovarekin Bizkaian. Eta atzera begira jarriko gara une batez, Txomin Letamendi torturen ondorioz hil eta 76 urte geroago heriotzari buruzko ziurtagiri judiziale egingo delako. Alegia, epaiketa bat, akusaturik gabeko epaiketa izango da, hori bai, memoria demokratikoaren legetik datorren formula da, eta urriaren 6an egingo da lehen aldiz Donostian. Berriz ere, Itxaso Leonen esku xehetasunak.
8: Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez, urriaren 6an Donostian borondatezko jurisdikzioaren eremuan, giza eskubideen urraketa larrien epaiketa egingo da lehen aldiz Euskal Herrian. Tresna horrek errekonozimendu judiziala lortu nahi du, jada egile jazarpen penala ez dakarren prozesu baten bidez egitateen egiaztapen judiziala baizik. Epaiketa honek tortura espetxeko asistentziarik eza eta azkenik heriotza bezalako gertakariak aztertuko ditu. Letamendiren kasuan azaldu dutenez biktima gisa aitortua izanik gertakariok ez dute eztabaidarik sortzen, inork ez ditu zalantzan jartzen, baina epaitegi batek behin betiko berrestea eskatzen da. Prozedura honek 76 urte geroago Txomin Letamendi murua aitortuko du azken urte hauetan bere kasua lehen planora atera delarik. EAJ-ko militantea torturen ondorio zil zen 1950ean Madrilen, Donostian eta Bartzelonan oinazeak jasan ondoren eta gerra kontseilu batek 5 urteko kartzela zigorra ezarri zion.

0: Eta Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazioa deitu dute Itxasun Irailaren 12an Margolanaren defentsa egiteko. Pirinio Atlantikoetako prefetak iparretarreko kideari esinetako horma irudi hori ezabatzeko agindu ostean egin dute deialdia. Memori historikoaren zaintza egitera deitu du garaian murala bera marraztu zuen Elena Etxeletek.
1: Ajunt gileat dua, adierazpen askatasuna unkitzen du, hor. Eta ikusten delaek euskararekilako ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin, zer da gileat eta hor iruditu diktadura batean girela.
0: Lurruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa mezua du zehazki goiburutzat Itxasun Txomin Olagarai iparretarreko kide zena oroitzeko egindako hormerudiak. Mezu hori ezabatzeko agindu dio orain Itxasuko herriko etxeari Simon Fete Pirinio Atlantikoetako prefet berriak epaitegietara jotzeko mehatxorekin ezabatuko ez balu.
2: Frantziaren kolonietan esklabo semiek haien isletan borroka segitzen baitien ian ikusiko.
0: Eta urtengo martxoan Gizunen irein arrazistak bota zituzten bi gizon epaitu dituzte Baionan. Frantzia Ingalaterra gizonezkoen errugbi partida ikusteko gaualdi antolatu zuen iragan martxoan Gizuneko besta komiteak. Ospakizun hartan gerraturikoa publikoki salatu zuen mugimendu antifasistak. Bere sare sozialean ezagutzera eman zuenez, akamarreko bi gizonek irein arrazistak eta bortitzak bota zituzten alkoholez zipriztunduriko giroan. Mugimendu antifasistak onako arra egin zuen Baxe Nafarroako herrian izandako gertakari horien arira. Ez zutela onartuko ostatuko giroa arrazakeria aldarrikatzeko horrelako erranaldi eta keinuak egiteko baliatzea. Media Baskekin hitz egin ostean Gizuneko besta batzordeak bere aldetik gertaturikoa argiki salatu zuen. Eta Federico Martin Arambururen heriotzari lotutako epaiketan Luak Lepriol akusatu eta eskuin muturreko militantearen kontakizuna gezurtatu du ikerketa zuzendu duen komisarioak. Maximilian Roussel, komisarioan Federico Arambururen heriotzaren ikerketaren zuzendariak epaiaren aurrean azaldu duen ez gertakarien lekura heltzean, Aramburuk gorputzeko aurrekaldean bi tiro zituela egiaztatu zuten, bata eskuin aldakam eta bestea ezkerraldeko saietxetan. Lau ziren berriz, bizkarraldean jasotakoak horietako bat bizkarrezurrean. Testigantza honek zeharo gezurtatzen du Luak Lepriolek emandako bertsioa pasaden astelenean epaileren aurrean ziurtatu baitzuen etziola bizkarrean tiro egin Arambururi. Bere defentsaren beste oinarrietako bat ere kolokan uzten du deklarazionek, Aramburu hilko zuten tiroetako lau bizkarrean jasota indarra galtzen duelako akusatuak aipatutako autodefentsaren tesia. Alegia, tiro egin zuela soilik bere buruaz Arambururen erasoaz defendatzeko. 8:22 ditugu. Eta lan arrotik nabarmendu behar, udazkeen beroa datorrela zinez Osakidetzan. Espero genuen, baina azkenean Satse, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak, grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mai sektorelari benetako edukia emateko eskatu dute, proposamen zehatz eta sakonekin. Ela izan zen sektore osoaren baldintzak hobetuko zituzten protestak proposatu zituen lehen sindikatua eta ez soilik medikuena, greba mugagabea ere proposatu baitzuen sektore osasun arloko sektore osoarentzat. Aldiz, kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoak Euskal Autonomia Erkidegoko ambulantzia zerbitzua kontratatzeko prozedura kautelaz etete erabaki du ELAk aurkezutako errekurtsoak ebatzi arte. Zerbitzu publiko hori enpresa pribatuen esku egon ez dadin borrokatuko dutela aurreratu dute ELAtik. Eta sartu irten bizkor egingo dugu entzuleok gaurko kongresuko saioan berriz ere beroa, berriz ere irainez beteta, baina guazen gurera lehenik. Yolanda Díaz, Espainiako lan ministroak ziurtatu baitu kaleratzeagatiko kalte ordaina reformatuko dutela Europako araudia betetzeko helburuz, eta Espainiako estatuan kaleratzea oso merkea iruditzen zaiolako kaleratze baten batez besteko kostua, 8.000 euro ingurukoa da Espainiako estatuan, eta 12.000 eurokoa aldiz Euskal Autonomia Erkidegoan.
3: ¿Saben ustedes cuál es la indemnización media de un despido en España? Escasamente 8.000 euros. ¿Saben, señorías de Euskadi, cuánto es la indemnización media en Euskadi?
0: Izan ere, Rajoyren gobernoren bidegabekeria ura amaitzeko eskatu dio EH Bilduko Oskar Matute. Azaldu duenez, gobernu horrek langile klaseren eskubideak murriztu zituen. Bidegabeko kaleratzeagatiko kalte ordaina 45 egunetik 33ra murriztu zuen lan egindako urte bakoitzeko, eta jaso beharreko muga 42 hilabetetik 34ra jaitsi zuen.
4: La reforma laboral del 2012, la del señor Rajoy, estableció o decidió que había que recortar la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado y rebajar el tope a percibir de 42 meses a 24 meses. Podría hablar lo mismo del despido objetivo. ¿No cree que ya es tiempo de reparar esa injusticia, de acabar con ese vestigio del pasado?
0: Eta kontrol saio horretan boxeko buruzage Santiago Abascalek konstituzioko 102. Artikulua premiaz aplikatzeko eskatu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen aurka. Abascalek traidore deitu baitu beste behin ere Pedro Sánchez eta Marokoren morroi izatea egotzi dio.
5: Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su gobierno. No se preocupe, que es una pregunta retórica, no la conteste, que además le veo muy tenso.
0: Berriz ere frogari gabe, Abascalek ziurtzat jo du Marokoko inteligentzia zerbitzuek Sánchez daren ingurukoen informazio sekretua dutela.
6: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señor Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: Eta honek erantzun, txakurra izango dela kaso, hori esaten diotela behintzat, baina Sánchezek Abascal esan dio berak ez bezala ez duela jaberik. 8:26.

0: Helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkaritza zabala bildu da astearte honetan Bilboko kafeantzokian ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian euskararen bizi berritzean duen zeregina aldarrikatzeko eta herritarrei euskara eurena egitera deitzeko. 10 urtean 300.000 euskaldun gehiago lortze helburu duen erronka bultzatzeko funtsezkoa delakoan helduen euskalduntze alfabetatze sektorearen lana goraipatu nahi izan dute. Bada, agerraldian hitz egin dutenen artean Haize Otaño Aekako Nazio Kontseiluko kide egonda oraintxe bertan gurekin daukaguna. Egunon Haize eta ongi etorri naiz irratira.
1: Bai, egunon, eskerrik asko.
0: Kafeantzokian eman duzuen prentxaurreko horretan onela definitu duzue euskalduntze alfabetatze sektorea, helduena, estrategikoa.
1: Bai, hala da. Bai, bai, ikusita ez, euskararen egoera zertan den, iruditzen zaigu datozen hamarkada hauetan gure sektoreak bere biziko garrantzia duela, eta dagokion estrategikotasun hori ez, ba, aitortzeko premia handia dela.
0: Esan dugu jada, hortxe dugula, TJK, urteroko matrikulazio kanpainan hemenka, Aekan eta euskalduntzan jardutan duzuen gainontzeko eragiletan motorrak berotzen hasiak egongo zarete, galdera nahiko klasikoa da kaso, baina Aekaren kasuan behintzat, nola egin behar dute herritarrek izena emateko eta zer nolako modalitatetan eskaintzen dituzue ikastaroak, klaseak?
1: Bai, herritarrak oso erresa dauka, gertuen daukan euskaltegi da hurbiltzea besterik ez du, eta bertan jasoko du behar duen informazio guztia, ba, euskara ikasteko izena emateko. Gaur egun, egia da, bueno, ba, herritarren ikasteko beharrak, ez, aldatu direla, eta euskaltegi guztietan alegintzen gara, ba, herritarren beharroietara egokitzen, eta herritarren beharrei egokitutako, ba, ikastaroak eskaintzen ditugu.
0: Zentzu honetan, balda azpimarratu beharreko berritasunik, edo datozen astetan ezagutuko ditugu hoiek?
1: Bueno, berritasunen artean, bereziki ba EAN, ez, Eusko Jaurlaritzak abiatuko duen euskara bonua dago, herritarrak abat abi edo beban mailan izena eman nahi izan ez gero, 120 euroren truke, datozen lau urteetan asko zota, ba, euskaraz ikasteko aukera izango du.
0: Begirada pixka bat zabaldu zaize, azken urteetan sumatu dituzuen joerez ere galdetu nahi dizut, gore egin aldu euskara ikasi nahi duten helduen kopuruak Euskal Herrian, eta baldago ezberdintasunik lurralden artean?
1: Kopuru horrokorrak ola gutxi gora bera gaur egun 45.000 herritar inguru dabil Euskal Herri osoan euskara ikasten. Azken urteetan, bueno, gora bera, ea egidagokionez, euskalduntzean, ez, izen ematen dutenen herritarren kopuruak gora egin duela esan genezake. Bereziki ere, sustapen politika doakotasunari begirakoak esaterako abiatzen direnean ikusten dugu, ez, holakoek gero eta herritar gehiago hurbiltzen dituztela gurera. Nafarroan ere euskara bideak esaterako ikasturte honetan abat eta bi mailetan 100% berreskuratzeko, ez, aukera doakotasunari dagokionez eskaini du, eta Ipar Euskal Herrian, ba, bueno, badaukate ere formaziorako euskara doan ikasteko aukera, eta, bueno, esan dakoa, ez, ba, lako sustapen politikek ikusten dugu eragina badaukatela. Ea eridagokionez, pasaden ikasturtean gutxi gora bera, ba, 36.000 herritar izan ditugu euskaltegi guztietan euskara ikasten, Nafarroan 6.000 eta Ipar Euskal Herrian 2.000. Kopuru esanguratsu ezarik gara iruditzen zaigu. Uhum. Baina aurrera begira haratago jo behar degula ere bai.
0: Geroxo, sartuko gara ipatu dituzulako sustapen bai. Politikak, sartuko gara bai. Bereziki hiru eremu administratibo horietan, baina profilez galetu nahi dizut, akaso profil jakin batez dagoenean, interesdunen artean pentsatzen dudalako ba, gure gizartea bera bezalakoa dela, gero eta anistasun gehiago, ezakit hori ere euskara ikasi nahi dutenen artean sumatzen ote duzuen.
1: Bai, esaterako gurean, ez, Aekan 40 urte dituen emakumea da profil nagusia. Euskarazko komunikatzeko maila eskuratu nahi duen jendea, ez, nagusitzen da. Euskara hobetu nahi duena, esaterako, ez, ba, B1, B2, C1 eta C2 mailetan gure kasuan ikasleen erdia baino gehiago dabil. Hala ere, gehiago dira bat eta bi mailetan matrikulatzen diren ikasleak, ikusten dugu, ez, maila horietan gorakada badagoela, gure kasuan adibidez 5% gehiago aritu da ikasturte nonetan iaz baino. eta oso garrantzitsua da, ez, ba, jende euskarara lehen aldiz hurbildu eta aspaldian utzitakoak ere itzultzea. Gero, interesgarria ere izan liteke, ez, Euskal Herrian jaiotakoak dira, oraindik nagusi, baino horretaz gain ere ikusten dugu Frantzian, ez Espainia, oza, en Espainiako edo Frantziako estatutik kanpo jaiotakoen kopurua igotzen ari dela urtez urte.
0: Hau, esan duzun azken hau, bereziki garrantzitsua da garaiotan, ba, apurtzen duelako, ez, batzuek inposatu nahi izkibuten diskurtso atzerako hoiekin esango dugu.
1: Hori da, eta guk euskaltegietan ikusten dugu, ba, askotan, ez, ba, bestelako lurralde batzuetatik gerturatzen diren horiek, ba, pausoa ematen dutela, euskera ikastera, ba, agian, ba, Espainiako edo Frantziako estatuan jaiotako baino lehen. Eta, bueno, ba, genalakoak, ez, zabaltzea interesgarria da gaur egun zabaltzen ari diren diskurtso horiek ezeztatzeko, esaterako.
0: Esan genezake ala ere, haize, akaso oraindik ere, eta horre, Davidok noski badugu zeresan handia, baina oraindik ere, eta berezik naiz aipatu dituzun komunitate horien inguruan, Espainiar eduta Frantziar, esatutik kanpo jaio direnen kopuruan, esango zenuke oraindik ere nahiko deskonektatuta daudela euskaratik, edo beste modu batera esan da. Ba, euskaldunok, edo eragile euskaltzaleok, ez momentuz ezakitela beti ongi jakin, ba, komunitate hauen gana eltzen, ze tira, bueno, Espainiar edo Frantziar esatuan jaio diren horiek ziur asko ezagutza bai edo gertuago izango dute euskara, baina kaso izan daiteke jende askok ez duela euskararekin bat egiteko aukerarik bere egunerokotasunean.
1: Bai, norregia da, adibidez, ez, SIADEKOren bidez gabek egindako ikerketa batean, ez, azaldu zela jatorri atzerritarreko pertsona askok interesa badaukatela euskara ikasteko, baina horietatik gehienek ez daukate inolako informaziorik. Ez dakite honea etortzen direnean, hemengo hizkuntza zein den, hemen badagoela kultura bat, ez dute horren berri. Eta zailtasun, horrek azken finean, zailtasunak eragiten dizkie, ba, pausoa eman dezaten. Eta horretaz gain ere, bueno, ba, egoera zaurgarrian izaten dira alako herritar asko, eta beraien lehentasunen artean, ba, ez da egoten, ez, euskera ikasteko aukera hori. Horregatik aipatzen dugu doakoa izateaz gain euskera ikastea, ez, eta herritarroren eskubide irisgarria ere izan behar dela.
0: Bestalde, aipatu dituzu bait ere, ba, inoiz euskara gertu izan badut ere, edo euskara ikasten egon badire ere, ba, nolabait harreman hori galdu dutenak eta berreskuratu nahi dutenak. Pertsona hauen inguruan ari garenean, zertaz ari gara bereziki, garaian euskara ikasketak egin zituzten pertsonen inguruan, baina aurrera jarraitu ez, edo akaso gaztetan, eremu euskaldunago batean bizi, baina urten poderioz, ba, euskara egunerokoan ez edukitzetik altendu direnak, edo bueno, berriz ere profilneko anitza da.
1: Bai, a ber, profila denetarik egongo dela pentsatzen dut, ez dehat mehat ere, ez zin esan, baina negia da gaur egun askok ez, euskera ezkuntzan ez, euskera egiten dutela, baina gero lan mundura salto egiten dutenean, lan munduan ez daukat esaterako aukerarik ez, euskera erabilia lizateko, orduan horrek ere eragina badauka beraien euskararen ezagutzan, eta ba, ziur batzuk egia esan lan mundura salto egiten duten momentu horretan etortzen dira, ez, euskaltegira, ba, berriro ere, ba, kiten hori berreskuratze da, adibidez, eh?
0: Hiru eremu administratibo ezberdin ditugu Euskal Herrian, nola eragiten dio horrek euskara ikasteko eskariari, baina batez ere eskaintzari? Bai, ez, hiru eremu administratibo ezberdin ditugula Euskal Herrian, eta nola horrek, bakoitzak nola eragiten dion alde batetik eskariari, ba, euskara ikasi den jendeari, baina batez ere, ba, eremu horietako bakoitzan egiten den eskaintzari.
1: A ber, eragina badu azken finean, ez, hiru eremu administratibotan zatikatuta egoteak, dakar, euskararen aldeko, ba, sustapen politika ezberdinak eukitzea, ez da, nazio ikuspegi batetik, ez, euskara ikasteko behar hori sustatzen, orduan tokian toki gelditzen da, ba, bertako sustapen edo egoeraren araberako, bai, egoera, horrek, jakina eragin zuzena dauka, baina adibidez Nafarroan agian ez gerturatzen dira herritarrak euskara ikastera, ba, bestelako behar batzuk bultzatuta, ez, gehiago izan liteke, ba, familia, lagun artean edo komunitatean txertatzeko helburuarekin, hemenean gehiago dira titulo bila datozenak. Ipar Euskal Herrian ba, bestelako ez, nahi batzuk dituzte, ba, ziur aski, familia transmisio horre bultatuta ez, ba, gerturatzen dira gian euskera berreskuratzera, edo ikastera, edo argi dago eragina baduela, hiru eremu administratibo dotan zatikatuta goteak.
0: Zentzunetan, 2022-tik egiten ari zareten aldarrikapena, jarri duzue berriz ere mai gainean, euskara ikasteko doakotasuna bermatzea Euskal Herri osoan eta Euskal Herri osorako agentzia bakar bat sortzea.
1: Bai, eta aurreko galderari erantzutera, konponbidea ematera dator esaterako agentzia horren sorrera. Guk ikusten duguna da, ez, gure sektorea prestigiatzeaz gain estrategikotasun hori aitortzeko badela garaia Euskal Herri osorako eta Euskal Herri osoko ikuspegiarekin agentzia bat sortzea eta agentzia horrek ez sorrera horretan erakunde publikoen eta herrikemenaren arteko balankidetza oinarri hartuta bai euskara bultzatzeko ba sustapena elkarlanean egitea.
0: Euskarak larrialdi egoera bizi duen honetan, Euskalgintzaren Kontseiluak handia baina egingarria den helburua jarri zion Euskal Herriari duela ilabete batzuk, 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzea. Bistan da helburu hau lortzeko euskarak duen esparrurik onena, ba euskara ikasi nahi, baina kasu aukerarik izan ez duten milaka eta milaka heldu horietara heltzea dela, ezta?
1: Bai, erronka ambiziotsua baino egingarria dela iruditzen zaigu. Erronka horrek esan nahi du 10 urteko epean euskalduntze erritmoa bikoiztea, bai, urtez urte 30.000 euskaldun oso irabaztea eta kopuru orokorra kontuan hartuta, helduen euskalduntzetan alfabetatzeari dagokio 10kada bakar batean 120.000 euskaldun oso sortzea. Erronka handia daukagu, baina bueno, horri begira ba, lanean gabiltza eta horregatik esaten dugu euskaltegiak betetzea eta pauso jauzi hori ematea ba, ezinbestekoa dela.
0: Esan dugu, larrialdi egoera batean dagoela euskara eta larritasunek seriotasuna eskatzen dute, baina bestalde haize, azken hilabeteetan izandako garapenaz galdetu nahi zute, zure iritzia eskatu hobeto esan da, lehenik eta ben begirada jarrita badibidez, iaz Bilboaren handitutako elkarretaratze, bai, bilkura handi horretan, korrika ere izan genuen aurtengo udaberrian, eta gero esango nuke baitere, ba, girua oso aldunduta amaitu zuela udaberria gogoan ekarrita ekainaren hasieran Iruñan deitutako babaita egun handi hori. Ez dakit kopuruetan sartu aurretik, baina ez dakit nola ikusten duzuen egoera badirudi badagoela, ez? Badagoela komunitate aktibatu bat, mobilizatu neden komunitate bat eta paradigmak aldatu nahi dituen komunitate bat.
1: Bai, ikusi dugu, ez, prozesu honetan guztian zehar, badagoela euskaltzaletasunak, ez, bizirik jarraitzen duela, eta badagoela, ez, egoera hau irautzeko ba, nahi hori, kopuruetan sartu gabe oso ondo baloratzen dugu, ez, orain arte, ba, Bilbo nasita, ez, eta korrika pasata, eta kainera arte, ez, ba, izan degun bilakaera, iruditzen zaigu horre guztia balio izan duela euskararen auzia erdigunean jartzeko, euskararen auzia politikoa da eta horri begira ausardiaz hartu behar da kontua eta horri begirako ba hizkuntza politikak egin, baliabideak eskaini eta erronka hor daukagun erronkaren tamainako jauzia eman denon artean, ez? Azken finean elkarlanean eta elkarrizketatik abiatuta.
0: Eta nolako konpromiso ikusten duzu klase politikoan, eta utzi dazu pixat gehiago zehazten, lehenxeago ekainean Iruñan deitutako, ba, deitutako martxa aipatu dugu, handik gutxira, Maria Txibite Nafarroako lehendakaria entzun genuen, bueno, euskara berezko hizkuntza bezala aitortu izan beharko lukela esaten, ez dakite, berezekin Nafarroara begira, nola ikusten dituzue balizko urrats politiko horiek?
1: Bueno, valorazio gubentzat oraindik etxe barruan ez dugu egin, baina ikusten dugu badagoela mugimendu bat, bai, eta badagoela aukera ba, gaur egun arte egin ez den hori, bai, egin ez den zerbait akordiorako bai bidean ba pauso batzuk emateko aukera ikusten dugu. Egia da, alderdiekin elkartu geranetan erronka oro har konpartitzen degula, bai, ikusten degula, ba badago euskera ba geldialdi batean dagoela, atzera pausoa era aipatu da, bidegurutzea, jauzia, ez, leku batean baino gehiagotan eta batek baino gehiago aipatzen du jauziaren premia. Orduan, diagnostiko hori partekatuta, ba elkarlanerako prestasun hori egon litekela ba iruditzen zaigu, eta guk azken finean, ez, hori da nahi deguna, eta mai baten bueltan eserita edo dena delakoa ba euskararen bizi berritze eta normalizazioari begirako ba urratsak ematen alegindu gizarte osoaren implikazioa kontuan hartuta.
0: Ba, entzuleok, Euskalduntze, bai, matrikulazio kanpaina astear den honetan, gogora ekarriko dugu, Euskalduntza zarago, beste 11 sektore edo eragiletatik ere ekarpen egin daitekela, enpresatik erakundetara, eta noski edabidetatik pasatuz. Gaurko zementxe utziko dugu, Aize Otaño Aekako Nazio Kontseiluko kideari mila esker naiz irratian egotagatik.
1: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
0: Ongi izan.
2: Informazioaren aria. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
0: Skate edo surfzaleak bazarete, edo kirolauekiko interes eduki eta probatu nahi badituzue, jakizue datozen bi asteburuetan parada ederra izango duzuela Lapurdiko kostaldean, hauetaz gozatzeko eta giro euskaldunean gainera. Edo alderantziz ere esan genezake, euskararen presentzia sustatzeko skate eta surfean. Glisegunean antolatuko da beste urte batez. Lehen itzordua datorren igandean, irailaren 13an izango da Miarritzen. Bigarrena, irailaren 19an Larun batez eta Angelun. Miarritze, Angelu eta Bokaleko ikastolen zuzeneko laguntzarekin sehaska dago glisegunaren atzean. Honetaz gehiago jakiteko antolaketan aritu den Ramuntxo Etxeberrirekin hitz egingo dugu. Kaixo Ramuntxo, ongi etorri naiz irratira.
3: Bai, kaixo zuri ere, eskerak gomitaren gaurko.
0: Bi egun horietarako egitaragua errepasatzen hasi aurretik, Ramuntxo, kontaiguzu. Zer da gliseguna eta zein da bere helburua?
3: Bi itzordu baitugu glisegunaren karietan izango diren animazio guztiak biltzeko. Behaz, lehen itzordua, esan duzun bezala, Miarritzeko skateparkean izango da. Ezagutzen ez duten endako, jakin behar da, Miarritzeko skatepark nea dela kiroldegi etxi haundi bat, Europa mailan handienetariko bat da, uste hot. Eta behaz, han izango da irailaren 13an lehen itzordua, egun osoan izango dira skateran irakaspenak euskaraz, bertako kirol irakasleekin, skate lehiaketa bat, erakuskaldi batzu ere, eta hainbat animazio umen dako gertakaria aski familiala baita. Ikastolek antolatzen dute eta jiten den, horbiltzen den publikoa aski bai, ja, umeak eta beren burasoak eta horrelako jendeki. Eta bigarren itzordua izango da ondoko astiburuan, irailaren 19an, aldiontan Angelun, itxasbazte ean ondartzan hain zuzen ere, eta hori izango da surfaren txanda, ez surf txapelketa bat izango da bertako Lapurdi surf kiden laguntzarekin. Elkarte horrek biltzen ditu Angeluko eta Miarritzeko surflari euskaldun ere euskaltzaleak, eta arratsaldean bertan ere izango da euskaraz surfa ikasteko aukera. Gapsikak gure aurtengo gitarra.
0: Ramuntxo, uste dute glisegunak eta hau batez ere azaltzeko eskatuko dizut, mesedez, lapurtarrak ba ez diren entzat, ez garen ontzat, ze badakit glisegunak Lapurdin bono baduela, ibilbide nahiko luze bat eginda, zenbat garren edizioa da aurtengoa eta, bueno, konta idazu, orain arte arrakastatxu izan alda gliseguna.
3: Aurten izango da, 23. edizioa, lehen edizioa gertatu zen 2003an, eta garai hartan ikastoletako arduradunek nahi zuten gertakari bat egin, kirol gertakari bat egin, euskarazko aixaliak bultzatzeko, eta konturatzen baitzen, maumak izun bezala, umeek eta ikasleek euskaraz ikasten dute ikastoletan, mm-hmm. baina nola egin gazteak eta umeek eta euskaraz hitz egiteko eskolatik kanpo, eta euskaraz hitz egiteko beren aixialdietan edo beren jokoetan. Zideia izan zen horrelako gertakari bat antolatzia sufrariekin, eta hola izan zen lehen edizioa. Urte zurte gauzak aintzinatu dira, formulak pixkat aldatuz, gauza animazio berri batzu sortuz eta beste batzu aztertuz. Entzatu gira pixaka gauzak itzordu hori pixkat atxikitzia urte batetik besterat. Gero arrakastatua denez jakiteko, nik esango nuke iduritzen zait urratxez urratx aintzinatzen gila, zeren eta iduritzen zait dora goi bat urte euskararen presentzia piskata harraroa bezala ikusten zuten jendeak Lapurdin, badakit zara hotzen adibidez euskara zaritzia olatuetan eta sufa eginez argun gauza normala dela, beran hemen iparaldean gauza piskata jendeak pentsatzen zuten turistek edo kanpoko jendeak sufean aritzen zirela, beraz guretzat erronka izan da erratia erakustia surfa ere edo skeita hemengo kirol bat eta euskal kirol bat ere izaiten altzela.
0: Eta, mo, esan diguzu, dagoeneko 23. edizio izango dela aurtengoa, urratxe zurratx ibilbideat egin duzuela. Zer nolakoa da euskararen presentzia gaur egun Ramuntxo bi kirolauetan skeita eta surfean?
3: Beraz, zaila zait zehatzki errateko nola den statistikoki nuke erantzuten alko esan ez hainbat
0: piskat, sentsazioa gehiago azaltzeko eskatuko ez dut lasai.
3: Baina nahi baduzu, nik esaten alintzut, nik ezautzen ditugu, bai, euskal munduan hor, baderan badirela laupa bost kirol erakasle edo suf erakasle euskaldunak direnak endaiatik angelu arte eta barakit urte guziz euskaldun gazte batzu badituztela beren ikasleen taldeetan euskaldunek pixkat bere garatzen dute kirol hori eta skeitean jan den urtean skeit Frantziako txapelketa irabazi zuen gazteak eskuare ikasten du eskolan, ez da ikastolan, da emengo D ereduan edo B ereduan eskuara ikasten du bere eskolan, Miarritzeko gazte bat da eta Miarritzeko skateparkeko arduradunak euskaldun berriak dira, euskara ikasten ari dira, beraz horrek ere erakusten dugu euskaren alde duten kompromisoak frogatzen dugu euskarak bere lekua irabazten duela pixkanaka.
0: Gipuzkoan eta Bizkaian Ramuntxo, ba, zuk zeuk Zarautza aipatu duzu, sopela ere aipa genezake, baina Euskal Herriko gainontzeko herri eta hiri gehienekin alderatuta, esango nuke Miarritzen eta Angelun, oroar Lapurdiko kostaldean, badagoela skate, surf eta antzeko kirolekiko zaletasun handia, horrela da, ez da?
3: Ba, hori da, bai. Eta nahi bauzu, podere publikoek ere alako ekipamendu edo alako gune batzu antolatu ditu, azken hamar urte hauetan, skateparkeak badituzu, adibidez, Angelun, Miarritzen, Donibane Lohizunen, Endaian, Garazin ere, usutan, Dona Paulen ere, Barnekaldean, Basen, Afarroan ere ezagir dituztela, beraz, bada alako olako kirolak pixka kinkiak zirenak dola goita bost urte, goita bost urte, orai pixkat normal nobalak bezala bilakatzen ari dira. Eta egia da zaletasuna ondia badela skate eta surfean, hemen Lapurdin, maran, ez da euskal pilota bezala edo rugbia futbola bezala iduritzen altzaigu kanpoko jende askoren praktika dela, beraz nunbait nahi dugu erakutsi ere hemengo gazteak ere olako zaletasuna dautela eta agunt normaltasun bat dela olako skaitalaria izaitia eta euskalduna.
0: Griseguna beraz, bada aukera bat alde batetik, euskaraz dakiten gazte horiek skate eta surfera gerturatzeko, baina baiterea kaso euskara hain gertuko ez duten gazte horiek euskarara gerturatzeko kirolagui esker.
3: Ba, hori da, asmoa, nahi duzu hor nidez surf lehiaketa egiten erarik, gira Angeluko leku oso turistiko batean, egun osoan jende asko pasatzen da, eta pentsatzen publiko zabalaren dako, pixkat pedagogia dela, pedagogikoa dela, entzute.

0: eta parkean, skate park eder horretan, ikastaroak eta erakustaldiak egongo dira, konteguzu edonork parte hartu dezake, eta batez ere, ordutegiak edo badaude, zer eman behar da?
1: Bai, hori da, nahi duzu, lehenik kurtsuak euskaraz, denedidekiak dira, mena euskaraz egin baitira, jaz ume asko izan ziren, eta aurten itzordu desberdinak finkatu ditugu, eta beraz eskatzen dugu familiai eta umei izena emaitia, beraz izen emaitiak handerian egiten dira, umeak eta familiak etortzen direarik, aukera izanen dute kurtso desberdinetan izena emaiteko, eta atxaldean, hori batez ere goizian, eta arratsaldean izango da skate lehiak eta bat denedidekia, eta bertako kirolaren ez aninatzaileak antolaturik, eta bertako klubean aritzen diren gazte txapeldunek ere skate erakustaldi bat egingo dute, atxaldeko lauak eterditan, pixkat beren talentua eta beren aukera guziak irakusteko publiko zabalari. Ikusi dara, jaz etorri ziren publikoa batez ere zen euskal mundukoa, ez dena baita espada usaiatua olako skate parkean etortzeko usaiarekin, az guretzat aukera bat zen ere ba eskein mundua euskalduntzeko eta euskal publikoari ere erakusteko zer den skeitelaria eta skeitean aritzea eta emingo skeitelari euskaldunak badila frogatzea. Eta badugu itzordu kultural bat ere eguerdian, atxaldeko horren batian, hain zuzen ere asiarkida magoa, mago famatua, etoriko da bere azken kikuskizunaren emaiterat, eta guretzat plazera hundi bat izanen da, hori atxaldeko horren batean skate kurtsuek pausan emanen ditugu, eta izanen da okera bat familia guziaren zak gozatzeko marria ikuskizun eberoren parean.
0: Eta horrengo itzordua iraiaren 19ko izango da, larun batez, Angelun, kasu honetan surfarekin protagonista bezala esan dugunez. Ramuntxo, zer antolatu duzu egun horretarako, bueno, hasieran kontatu diguzu, baina batez ere, ba, lehenoko galdera berak, nork hartu dezake parte, izen eman behar da, ez?
1: Ba, hori da, bera dago, zubi, bisaio badia, bildo, bizati badia, lehen da adituen dako surf lehiaketa, goizeko behatzeratik, hori kategoria desberdinekin, baituzu gazteen dako, emazteen dako, eta taldeen dako. Hori denedidekia da, eta jendeak izena maitean dute, behatzeratik goiti. Eta umeen dako, marearen arabera, finkatuak izan dira saio batzu, euskarazko surf klaseak hartzeko, eta horiek izanen dira atxaldeko lauetatik goiti, bat saio bat lauetan nerabe eta elduen dako, eta beste saio bat bostetan, atxaldeko bostetan gehiago umeen dako. Eta uaina, Angeluko uaina surf eskolarekin. Horiek dira beraz irailaren 19ko itzordu nagusiak.
0: Ba, entzuleok, badakizu aukera, bikaina surfa eta skate uzartzeko euskararekin batera, urtengo glisegunan, iraiaren 13an, Miarritzen, 19an, Angelun. Ramuntxo Etxeberri, mila esker Naiz Irratiaren deiari erantzutegatik.
1: Mila esker entzuri.
0: Ongi izan.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.
0: Ba, Gehorentzako tartea eta soba ligako lehen jardunaldian jada daukagun. Ba, sasoiko lehen derbia zitzekin behar dizuegu, oraintxe bertan gaskan jokatzen ditugulako superamara bera-bera eta replasa beti onak derbia gipuzkoar eta nafarren artean eta momentuz. Gipuzkoarrak aurretik oso sendo gainera eta jada 48. minutuan 25:16 aurretik delako Donostiako taldea Atarrabiakoaren aurrean. Oraintxe bertan erasoan ari da bai, baina galdu egin dute baloia Betionakekoek berriz ere bera-beraren esku eta badirudi ia jada esan dezakegula, ba bentzat derbi honen lehen garailea bera-bera izango dela. Eta pentsa 21 urte eskas edukitzea eta zure lehen itzulian dian 5 garaipen lortzea bahala.

0: egin du eta ikusteke abesteren bat lor dezake, baina momentuz bost garaipen lortu ditu, bost sprint ezberdinetan Matthew Brennan Bisma Lisabaik taldeko txirrindulari ingeles gazteak. Hortik aurrera etapa nahiko lasaia dela esan beharko dizuegu, edo izan dela esan beharko dizuegu, zergatik bihar erlojupekoa tokatzen delako, oso etapa garrantzitsua bereziki lider den Enric Masentzako, Primoz Roglic urrun daukalako, baina aurrikustekoa da tarte nabarmena jango diola biharko erlojupekoan. Esan bezala, bihar dena argitu liteke. Arraunean berriz, Jon Salsamendik ez du jarraituko Bermeoko entrenatzaile bezala. Salsamendik hala, denboraldia amaituta, utziko du Bermeoko kluba, Kontxako Banderako bigarren jardunaldia eta Euskolabel Ligan Bermeoko eta Portugaleteko estropadak jokatuta. Salsamendi 2025ean heldu zen Bermeora, bi denboraldi eman ditu beraz, Bermeo Urdaibaiko entrenatzaile karguan, orain Bermeo hirugarren postuan dabil Euskolabel Ligan, eta igandean bosgarren postua lortu zuen Kontxako Banderako lehenengo jardunaldian, polemikarekin hori bai, lau segunduko zigor bat tarteko galdu zutelako postua orezko txandan. Eta pilotarekin amaitzen dugu, Ander Imazek alta jaso duetan, Gipuzkoako pilotariak obera egin du bai, eta pixkanaka ekingo dio kirol jarduerari. Oiartzungo atzelaria CaixaBank Masterseko partidan hartatu behar izan zuten ondo ezik egoteagatik. Baiko pilotariak jakinarazi duenez, edo hobeto esan da, baiko pilotatik, enpresatik jakinarazi dutenez, entzuleok, Imaz pixkanaka itzuliko da entrenamenduetara datozen egunetan. 8 eta badagoeneko 59 minutu.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6329-994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria.

0: Eta iluntzeko bederatziekin batera bagatuz, naiz erratean gaur entzungo duzuen azken boletin informatiboarekin, eta gaur sona handia izan duen ohartarazpena honakoa dugu. Antropikeko ingeniari britainiar batek azken hiru urteetan ChatGPT-ren sortzailea den OpenAI-rentzat lan egin duenak dimisio aurkeztu baitu azken orduetan, bi konpainiak erantzukizunez jokatzen ari ez direla ohartaraziz, eta gure bizitzekin jolasten ari direla esanez. Jacob Cobson software ingenieria da pertsona hau, eta edabideek GPT-4o eta GPT-4.5 garatzeietako bat bezala identifikatu dute, barkatuko nauzue, baina ingelesez aipatu beharreko izenak omen dira hauek. Tira ba, gaurrari oso kezkagarria, arriskutsua idatzi du bere isa sare sozialean, eta esan du, akaso, adimen artifiziala eta batez ere hauek kudeatzen ari direnak, ba mundu mailan egon liteken mehatxu mandiena bilakatzen ari direla. 27 urteko ingeniari honen ustez, teknologiaren boterea gutxi esten ari dira, baina errealitatea da adimen artifizialaren proiektuak laister izango direla edozein gauza hakeatu, arlo guztiak irauli, eta benetako boterea zein baliabideak irabazia izango dituzte sistema giza gaindiak bilakatuz. Hori dena iratzi du ba ingeniari honek bere sare sozialetan. Bere ustez, errealitate horren kontzientzia dago OpenAI-n eta Anthropic-en, baina desberdintasun bat ikusten du. Lehenengoek behar bada ez dituzte sakonki barneratu erronka zibilizazionalak, bigarrenek berri ondo ulertzen dituzte ingenierionen arabera, baina harrapatuta daude lehenengo iristeko lasterketan. Hori dela eta erantzukizunez jokatzeko tarterik ez dagoela ohartarazi du. Guazen, bestelako kontuekin, Nafarroako itxaropenaren telefonoak 9.830 dei erantzun baititu irailer arte, eta horietatik 320 euren buruaz beste egiteko asmoarekin zuen zerikusia. Zerbitzu honek bakarrik ezerrez ikusten duzunean kanpainaren aurkezpenan eman ditu argitara datuok, horiek suizidioa prebenitzeko, edo datu horiek hobeto esanda bai, suizidioa prebenitzeko munduko egunaren testuinguruan. Eta euskarazko ekoizpen zientifikoen egoera zein den jakiteko 5.000 euroko ikerketa beka abiarazi dute Euskaltzaindiak eta UEUK Udako Euskal Unibertsitateak. Euskaraz burututako ikerketen beheranzko joeraren atzean dauden arrazoiak aztertzea du helburu bekak. Euskarazko ekoizpen zientifikoa egoera azterketa konparatiboa eta etorkizunerako proposamenak prestigio handitzeko beka eskuratzeko proposamenak irailaren 14tik urriaren 16ra bidali ahalko dira ikertzaileak bakarrik, naiz lantea aldeetan lan eginez, eta aurkeztu ditzakete proposamenak 6 hilabeteko tartea izango dute hori burutzeko. Ebazpena azkarra izango dela adierazi du UEUK ikerketa arduradunak urriaren 23rako bekaren jasotzailea jakinaraziko baita. Eta Guggenheim Urde Bai Esto plataformak 1989ko Urdaibaiko legea eguneratzeko eztabaida prozesu eskatu du Gasteizko legebiltzarrean, eta adostasun soziala zein politiko aldarrikatu ditu hauen gainean. Bada, gurean gaur Eider Gotxi plataformako kidea izan da, Lander Martinez.
1: Guggenheim Urdaibai Esto plataformak ez esan zion Urdaibain museo berri bat irekitzeari, eta hiru urteko borrokaren ostean pasaden abenduan proiektua bertan bera uztea lortu zuen. Dena den, EAJaren eta PSren gidaritzapean dagoen Bizkaiako Aldundiak lege moldaketa bat proposatu du biosferan proiektu berriak egiteari ateak zabaltzea eragin dezakeena.
2: Ikusten duguna da, alderdi politiko bik egindako lege proposamen bat dela. Lege proposamen honen helburua administrazio izapideak azkartzea izango litzateke. Eta ikusten duguna da, helburu honekin zerikusirik ez daukan beste Urdaibaiko erabilerak legeztatzearekin edo eremu berriak sortzearekin bat egiten duela dana. Lege proposamen berdinaren barruan sartu dute. Orduan, bueno, bakezkatzeko arrazoiak badaude.
1: Orain arte legeak debekatzen zituen eginbideak albidetuko lituzke lege proposamen berriak, babesetik kanpo geratzen diren esparru gehiagorekin, eta horrela azpiegitura gehiago eraikitzea albidetuz.
2: Sortzen da eremu berri bat, ez da, eremu honi deitu diote P1.2, eta hor proposatzen dutena da moia barriak sortzea, azpiegitura berriak sortzea. Hau, 1989ko Urdaibaiko babes eta antolaketaren legearen kontra doa guztiz. Nukleoan, biosfera reservaren muineari buruz berbetan egongo ginateke, eta eremu horretan olako azpiegitura finkoak debekatuta daude.
1: Azken bi egunotan Gasteizko legebiltzarrean afera honen gainean egin den komisioan parte hartu dute, baita biosferaren inguruan adituak diren hainbat aholkularik ere. Herriaren eta dituen iritzia ez entzutea leporatu die politikariei gotxik.
2: Olako azpiegiturek kaltea ekarriko diote bai kontserbazioari, bai babestu behar diren eremuei, eta arriskutsuak dira gaur egun Urdaibaik daukan egoera zaintzeko. Beraz, bueno, entzun nahi izan dagoenak aukera eduki dau aditu hauen aholkuak entzuteko, eta oso argi hitz egin dute.
1: Eta moldaketa honen atzean egon daitezken arazoien artean turismoa aipatu du.
2: Zein da helburua gaur egun arazorik ez dagoen eremuetan, eremu naturala, kontserbaziorako eremu baliotsuak diren leku hoietan olako azpiegiturak proposatzeko? Ba, guk ez dotzago ikusten beste helbururik, ba, jendearen ekartzea baino, eta hori ba, beti normalean turismoarekin lotuta egoten da, beraz, bueno, hortik dator pizkatzo bat gure kezka.
1: Instituzio publikoen partetik haien eskakizunen aurrean erantzunik emanez zaiela deitoratu du, eta aipatu moduan haien iritzia aintzat hartzen ez dela.
2: Ez dugu inongo instituzioekin inongo bilerarik eduki, inongo harremanik eduki. Aurkitu gara lege proposamen hau mai gainean jarri digutela, eta bueno, azkenean hau parlamentuan erabaki behar den kontu bat denez, arazo politiko bat izango litzateke. Orduan, guk hemen oposizioarekin, parlamentuko oposizioarekin eduki gendun kontaktua, eta hori da momentu zeuki dugun kontaktu bakarra, ez da?
1: Azkenean, legearen moldaketak aurrera eginez gero, eskura dituzten bide guztiak agortuko dituztela aurreratu du plataformako kideak.
2: Ba, Europara jotzea, egoera honen keza adierazteko bide bat izango litzateke, eta bueno, berriro gizartean mobilizatu behar badugu, eta berriro kaleak hartu behar baditugu, ba, hartuko ditugu.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Esan behar trafiko zuzendaritzak bidelanen berri eman duela AP bat errepidean, Eibar parean eta Irungorako norantzan lotunea itxita topatuko duzue 145. kilometroan. Eguraldiaren berri Iker Ibarruzea Muruak.
4: Atzoko kaskarraldiaren ondoren ostegun honetan eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, erdi eta goi mailako hodei batzuk eta hodei baxu batzuk izango dira, baina ateri egongo da eta orokorrean gainera goizean zehar orduek aurrera ginela gutxitzera egingo dute. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizeko lehen ordutik hasita, eta arratsalde partean, naiz eta Bizkaian uneren batean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko den, eguraldi eguzkitsua izango da eta arratsalde ederra nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bizitu egingo da eta bolada zakarren bat edo beste ere utziko du Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek nabarmen xamar behera egingo dute eta goiza freskoa izango da. 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz zertxoai bada ere gora egingo dute. Ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Kantauriar isuri aldean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Hemen jozen dugu entzuleo kulturaria ateioka dugu eta ongi izan.
3: Naiz irratia.
5: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak.
6: Bai, bai, Alkainen.
3: Kulturaria, Naiz irratian.
1: Garazi Kastaño. Undura.

0: egin eta ostean gara egunkariko kazetaria izan zen Josean Agirre. Gaur egun gaur zortziko bere kolaborazioekin gozatzen dugu larun batetan. Azpeitian jaioa Zarautzen bizi da Agirre. Parisen soziologia ikasi zuen eta luze aritu zen kazetaritza lanetan. Egun erretiratuta dagoen arren, idazteari ez dio inoiz utzi. 2026ko uztaren parte da bere azken eleberria, Mio Marito deitzen zion. Josean Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ongi etorria kulturariara, plazer bada, irratiko kasuan ez, baina bueno, gara etxe handi bat denean ere, ba etxeko norbait bueltan izatea, gure irratiko estudioetan, desberdin topatu duzu, baina ez dakit nostalgia puntu bat piztu zaizun ere, bai?
1: Ez dakit. Ia dia amabost urte da, dia amabost, amasei, eta ez dakit, hemen digaldegin nuela, eta, bueno, berritu hagua ikusi dut, egu pobre hagua ginean ikusten dut, gauza gondo dugu ez dela.
0: Bueno, horretik egiteke ere badago, eh? Ez pentsa, baina bai, bide honean goazen seinale. Bueno, aitzakiala ere, ez da kazetaritza lan bat izan, zu ona gonbidatzeko, baizik eta kulturaria irratxa joan gauden enean, ba, literatur lanak izan behar ditugu izpide. Gizon barregarriak izan zen zure azken eleberria, baina honez da inbeste pasa, 2024ko eleberria baita. Zartzaroa eta maskulinitatea presente zegoen kontakizun hartan, eta hemen mikrofonak itzalita oraindik zeudela gizonkeriak ere aipatu ditugu zeharka, beste kontu batzuengatik. Eta oraingo eleberrian, Mio Marito deitzen zion izeneko eleberrian, horiek ere presente daude, baina uste dut beste modu batera, ezta?
1: Bueno, de hecho, ahotsak, ez dakenik, lau bost ahots nagusiak emakumeena dira, bueno, lekuko moduan edo egiten dute. Baina, kenduta narratzailea gazte bat, bekario bat, berriako bekadun bat, nik uste dut beste denak emakumea diala. Alde hortatik leku gutxi zegoen gizonkerietarako, baina bueno, beti dago narratzailea naiz 20 urtekoa izan, beti dago ikuspegi maskulin hori, gizonkeria zerbait despektiboa da, gizon baten ikuspegia agertzen da, zita buka, baina nagusi, nik uste dut, emakume erela bakarrik ez dute beren burua hitz egiten, baizik gizon bati buruz. Protagonista adineko idazle bat, burua galtzen du, eta pixkat bidean utzi zituen, eta genola esan, zapustu maitasun, historia zapustuen, zera, sentitzen du, lilura edo erakarpen, nonbait, maitasun hori dira, barruan gehien, gelditzen zaizkigunak.
0: Bueno, gutxinaka ere aletuko ditugu, pertsona joiek, nola hitz egiten duten bata bestearen inguruan, narzisismoaz ere hitz galdetuko dizut nahi baduzu, baina lehenik eta behin, akaso jakin nahiko nuke zein den liburuaren abia puntua, ez? Edo nola iritsi zinen, nola bait, historia honi heltzeari, martxoan aurkeztu zenuen eleberria, ez dugu aipatu elkar argitaletxearen eskutik oraingoan ere, eta Donostian egindako aurkezpen hartan, azaldu zenuelako, eleberri honetan lantzen zenuen gaia berria zela zentzu handi batean zuretzat. Ze zentzutan eta nola izan zen lehen txinparta hori?
1: Bueno, a ber, novela badukatzen dezunean nahi dezu beste batekin astea, baina bueno, zerbait berria egitea, ez? Eta ez da lortzen, azkenean koinziditzen dute abotsak, zure abotsa antzekoa ikuspegia gauzak errepikatzen dira, baina bueno, gaiak aldatzen dira, eta hemen kasu honetan nik homo irrealiz, zera bat, Aktiman, Andre Aktiman, baten liburu aldetzen ari nintzala, kapitulo bat dauka gai horrekin, hor hasieran sartu dudan, atariko esaldia da, gertatu etziren, eta gertatu zitezken, eta gertatu etziren, gauzak gogoratzen ditugu ondoen. Eta bizkatola, hasi nintzen bueltak ematen, eta esan nuen, jo, ba, usteet, adinarekin neri ere hori gertatzen zaidala, eta talda. Bueltak eta bueltak, eta pensatu nuen hor, eleberri labur bateako gaia egon zitekela. Komplikatua da asuntua. Bakoitzak daukago gure nobelari buruzko, ez dakit merezi duen li hortan sartze, baina ikuspegi bat edo. Eta nerea, nik kasetaritzan eta nobelan hasi nintzen, eta biak oso bereizite ikusi nituen. Eta egun baten Kunderaren teoria nobela, da, ez dakit, liburu baletzen esaldi bat irakurri nion esaten zuena, nobelaren egitekoa da existentzia aztertzea, eta kasetariarena da realidadea. Badakit hau oso simplea dala, eta inkluso existentzia da hitz potolo bat. Nik uste dut, berak esplikatzen du, existentzia esan nahi du, literaturen egitekoa da bizitzaren inguruko ausiak, misterioak, en fin, azkenian dia maitasuna, eriotza, bildurrak eta ez dakizar, hori dala bere terreno naturala. A ber, nik badakit nobelan, nobela realistan eta nobela politikoan, eta atzo bertan aurkeztu zuen ez-fikziozko nobela bat mendigurenek, sekulako nobela daudela, eta nik ere irakorri ditut Walsh, edo irakorri ditut Manuel Carrereren zeak, eta badakit realidadeak ematen duela nobelak idazteko gaia. Baina neuk horrela iruditzait nagusiki literaturaren terrenoa bestea dala bizitzaren ez dakit, horrek ezer zeiten aklaratzen duen. Kontua da, nik gai hori, eske gai hori esan da, maitasun zapustuek duten erakarpena, lilura, sortzen duen lilura eta tal, edo zeinak esan dezake, jode, ba, haze gai txorra, ez, haze uskeria, ez. Baina neri iruditzaitzean, koño, jode, benetan nik novela ulertzen duen ikuspegi hortan, bete-betean zetorkidala gai hori. Gero gertatzen da hasierako entusiasmoarekin pensatzen duen, eske uste dut, novela bakarra izango dela munduan, gai honen inguruan egiten dana, eta gero konturatzen zera, bueno, ez da lain besterako ere. Ia maitasun historia gehienak diala erdi zapustuak, tal. Hortik abiatu zen. Hortarako montatu nuen personaje hori, idazle zahar bat, adinarekin hasten dana pizkat regresioak izaten eta bizitatzen edo regresioietan bizitzen bizi izan ez zituen edo era bat bukatu gabe utzi zituen maitasun historiaiek. Hori da laburtuta.
0: Erregresioen kontua, ezagutzen zenuen zerbait zen, edo nolabait idazteak eskatzen duen induzketa lan hoietan topatu zenuen?
1: Ke ba, horren, hortaz oso dokumentazio gutxi dago. Horra agertzen den, lehen esan dugun bekadun honen etxean agertzen den, zera bat, psikologia egiten ari da neska batek esaten duela, esaldi bat polita, eta esaten du, ezke regresio duten guztiak, juten dia hortzaroa, eta behatza txupatzen bukatzen dute, eta ez dakizera egiten. Eta hau berriz, bakazuleta jaten bukatu du. Zara da, regresio, segurazko, esperto batekin hitz egin, eta esango du horrelako regresiorik ez dagoela. Baina, bueno, aneri ondo zetorkidan joku hori egiteko. Edo igual egongo dia. Nik uste dute modu batean edo bestean deno dauzkagula atzera buelta horiek eta gertatu etziran gauza horiek irudikatzeko tekit joera edo. De hecho, literaturaren zea hundien eta bat, bueno, ja hor sartzen geha hori ere gai hori edia. Nik uste dala gure desioen araberako realidadeak eraikitzea edo. Eta sentidu hortan gure iraganean eraiki genitzake zera batzuk ezartarako bali ez dena, baina bueno, bintzat.
0: Oroimena trampatia izan daitekela alegia ez da.
1: Bai, hor kasu hontan ikusten da, novela hontan, erabat dala trampatia, kapertxosoa, bai, eta badez ere, memoria txarrekoa geranok, geranontzat, erabat da horrela.
0: Bueno, entzuleari ez diogu den-den-dena kontatuko, gonbita egingo diogulako, eleberria irakurtezan. Baina, bueno, ongi aurreratzen joan garen moduan, bi protagonista bueno, nagusi, ze ahots asko agertzen dira liburuan, baina bi protagonista nagusi daude, bi gizon bakar horiek, bata erregresioak dituen erretiratutako idazlea, eta bigarrena bekadun kazetari bat, bueno, sasi idazle ere modu batean, badena modu batean edo bestean. Bueno, eta nolabaiteko ustut ispilu ariketa bat, ez, egiten dela, bereziki kazetari bekadun horri egokitzen zaiolako aukera baidazlearen biografia zeharka idazteko, eta hor elkarrizketa batzuk baino edo ispilu ariketa bat sortzen da. Zer bilatzen zenuen paralelismoiekin?
1: Ondo adierazita dagoela ispilu ariketa hori. Ez dakit, neri horrela norbaitek esan dit, hori zer da, zar hori zer degire trasuntua, eta ez da trasuntua, nik idazle zar hori baino, asko zer normal dagoan, ez nahi zein neurotikoa, ez nahi zein raroa, eta ez dauzkat horrelako. Eta beti pensatu izan dut, hori bezain trasuntua dala gaztea. Zan nahi dut, kasetari hori, bekari hori, pizka koldarra dana bere bizitzan, baina gero makinan ordenadore aurrean jartzen dana izugarrizko ausardiak etortzen zaizkio, eta sartzen da lio batzutan, eta Martxelok esaten dio, eta gauza zailenak berari ematen dizkio, Martxelo Otamendik, Otamendia abizena ez da agertzen, baina bueno, Berriako zuzendaria Martxelo. Biak duten eretik asko, orduan, horrela planteatu hasieran enuen planteatu bien arteko ispiluariketarik, baina segituan kontura du nintzan mutilonek dituen arazo batzuk ere antzekoak diala. Dauka neska batekin bizitzan jartzen da, baina gelditzen zaio maitasun zapustu baten sama edo itzala, eta esaten du aberregunen baten eri ere ez naizen hasiko ondoan dudan emaztearekin bizitako maitasun historia baztertu eta bizi ez nuen hori gogoratzen, eta hori da, diskurso hori berak ere badauka. Hori da paralelismo bakarra.
0: Zuk bigarren aukeretan sinisten duzu, naiz eta irudipenean izan, bigarren aukera horiek?
1: Irudipenean danok. Bai.
0: Bai, ez dakit ere erregresio hoietan edo, bueno, ez, gauzatu gabeko maitasun historio hoietan ere badagoen bakeak egiteko, ez, zure iraganerekin bakeak egiteko saiakera edo zantzu batzuk, ez, bereziki Agirrezabal idazlearen kasuan.
1: Bai, ez dakit hor, nik uste dute zeak, narratzaileak, gazte horrek momentu baten esaten duela horrelako zerbait. Ez da gaixotasun baten ondorioa, regresio hori, baizik da, bizi izan ez zuen zeakin aukerakin bakeak egin, eta alako, zera bat, erosoago bizitzeko aukera edo. Ez dakit.
0: Porrotaren pixua ere badagolako horrez, zeharka nola baite gizon hoien historietan.
1: Bai.
0: Bekadun kazetariak Agirrezabalen biografia egingo du, bere aipatu dugu bere garaiko emakumen ahotsetik abiatzen dela lan hori egiteko, idazleak berak bere horretan ezin duelako, ez? Kontakizun fidel bat egin, bere regresioen ondorioz. Baina esango nuke kontakizunak baduela moment parodia kutxu bat, edo irakurleak somatu dezakela alako une edo toke parodiko batzuk. Norbere buruaz barre edo humore egitea sanoa da, ez, neurri batean.
1: Bai, nik, ozakit, idazten dudanean eta nere protagonistak edo nere antzeko zeak agertzen dianean, joera izugarria daukat, hori, parra egiteko edo parodia erabiltzeko. Estilo kontua da, nik, Zarautzen literaturian aurkeztu genuen, bueno, liburu pila bat aurkeztu zan, pila bat edo mordeska bat, eta aurkitu behar dezu lagun bat zeingo dizuna, presenta, aurkezpena egingo duena. Eta Felix Ibargoetxek erabili zuen exagerazioaren artea egiten nuela. Eta ni beti izan naiz exagerazioaren arte horren, bueno, a ber, Thomas Bernhardek egiten du, batez ere bere haurtzaroari buruz hitz egiten da, Amuriza berak egiten du oso ondo exagerazioan arte hori haurtzaroa sari danean. Bueno, jende pila batek, Boumile Rabalek egiten du etengabe. Hori, liburontan, zati batzutan oso evidentea da, biztakoa da. Tarteka baita ere tonu parodik hori eta bere burua sari danean azken aldeko, ose, hortan, amaren historia hortan, egurra ematen ere segitan da, luzitzen da idazle zarrau. Nik uste dute parodia, umorea, exagerazioen artea, hoi ediala pizkat elementu batzuk estiloa definitzen dutenak.
0: Mm-hmm. Zuk uste duzu euskal idazlearen eta kaso euskal idazle gizonezkoaren mito edo figurarik existitzen dela, edo ezakita, hausnarketa horrek ere zeharkatu duen eleberri honen sorkuntza lana.
1: Ez dut, uste, nik buruan eukidudanik euskal literaturako idazle horrela, haundi bat, hau zehiterakoan. Hombre, hain alrabezik ez dut uste egondanik. Hombre, neurotiko xamarrak beti, nik uste dut idazle asko garela pixkat neurotikoak, baina hain estremora eramunez.
0: Neurotikoak zein zentzutan?
1: Jo, ba obsesiboak, gauza izek, ibueltak ematen, bai, bueno, neurotikoa zentzu. Hor, momentu baten esaten du, ez dakit, zera dan, bere pisukide hori dan, psikologia egiten ari dan, segurazko honek, ikusten latentea, neurosis latente bat, eta orain azaleratu zaio, bega idazleari, idazten ari dan bitartean, bideratzen ditu, tal, bere neura guztiak, bere obraren bidez, baina gero erretiratzen diranean, ez dakit horrelako zerbait gerta daki guken, ez dakit idazteari utzi eta burua galduko den, ez dut uste, disimulatzen, asmatuko dugula uste dut.

0: Kazetari gaztearen kasuan badago beste emakume bat, ez? Oso garrantzitsua bihurtuko dana berarentzat momentu batean, eta ark literatur fundazio batean egiten du lan, eta momentu batean elkarrezagutzen dutenean euskal literatur sistemaren inguruko alako, ez? Hausnarketa bat botatzen diot, ez dakit horre ziria nolabai sartu nahi zenuen edo zukurte asko daramazu eta idazten, eta kaso nabaritu duzu garapen bat.
1: Neuk, da gai bat horrela buelta de xente eman dizkidana, neska horrek egiten du fundazio baten, enpresari badia, literatura ez dakite, ez armaino esaten dute, autobusak eta trenak saltzeko gai geha, eta gure literatura ezin dugu saldu, eta behar dugu hemendik 10 urtea, zera bat, Nobel bat, tal, oza, dokate diskurso era bat, aiena ez. Baina badaude, horrela gogoeta batzuk neska horren bidez egiten ditu danak, neu oso kezkatuta nagoelako ez sorkuntzarekin, ni badakitegu, kultura txiki bagera, zapaldua, eta kultura horren barruan literatura da bazterreko jarduera bat, ez, inongo garrantzirik ez duena, eta gizartean ez daukana inongo eraginik. Baina hori onartuta ere, badirudi gauzak ez ditugula oso txukun egiten, urtero nik uste dute, hola dozena bat novela txukun ateratzen diala, hoien artean bi hiru igual oso onak, eta gero ez deu lortzen jendearen gana iristea. Eta bueno, badak eta enrollo basartuko duela, eta ez dakuala beste munduko interesi, baina nik, gutxi, baina zerroa jarraitzen dut frantziko sistema. Eta frantsesak dira, artista batzu dira, oain hasten dira Rantre famatuarekin, lehenago hasten dira, baina hasten dira txapelketak egiten, txapelketa dira, hasten dira Goncourt, Renaudot, Femina, igual, 15 bakoitzak, epaimai bakoitzak 15 aukeratzen ditu. Hemen antzeko zerbait genuen 111 akademia. Eta ez dakit nik ez dut esplikatzen, zergaitik hori bertan bera ze aldetik, gobernuaren aldetik eta dirua jarri hori. Esan nahi dudana da, egiten dute 5-6 txapelketarekin, periodikoetan, prensan, behintzat, nik erratileak ez dakit, baina prensan, etengabe agertzen dira, Feminan sartu dira, lehenengo honenen artian auta bestea. Eta Goncourt, berdin, edo Renaudot, oso polita egiten dute esate bateko Goncourt de Lizen, institutuetan erabili daiteken libururik, urteko libururik onena. Libururik saltzen da, baina barra gero. Eta guk ez daukago horrelako txapelketak txarra dira, esango duen norbaitek. Txapelketak artea ezin da klasifikatu, ez dakizar, nahi duzuna, esan nahi duzuna, baina da modu bat, beste bat hobea balego hobe, modu bat jendea jakiteko behitu. Lehenengo gelditu da bat, bigarren hori, eta laugarren gelditu da ez dakizein. Egingo bagero enkuesta bat, ez daki noiz, kalean, urteko euskal libururik onenak inork ez luke jakingo bat esaten, bi esaten, eta bersolaritza lortzen du hori, bersolaritza lortzen du, eta jendea badaki finalista zein izan dian, badakit ez duela zer ikusirik bersolaritzak eta gureak. Mm-hmm. Baina, eta hor problematika hori agertzen da horren eska horren bidez, problematika hori. Berak esaten duenean, jende honentzako promozio importanteagoa da sorkuntza baino, eske sorkuntza bezain importantea da promozioa eta marketinga. Eta ez dakit, esaten dutenean estankatuta dago, eta sektorea dago, geizki, liburuan sektorea, esaten dute, irakurleen, salmentak estankatuta daude, esaten duten, esan nahi du, goiti bera, hijola. Poliki, baina galtzen nahi dela. Eta lehen baldimada sektore bat bazterrekoa eskasa, vamos, inori interesatzen ez zaiona, goaz bide batetik, hemendik ez dakit. Eta, sortu egiten da. Sormena batago.
0: Hala ere gero, ez duk esango ez, idazlearen figura gutxietsi bat denik gure gizartean.
1: Bai, hori da raroa. Bai, hori da izugarri raroa. Gutxienez, irratian programa badago, dago arratzean, zurea hemen, edo Bizkaia Irratia, eta agertzen da, oza, literatura agertzen da. Baina, kao, nik ezak izaren zule, kopuru egongo dian, baina ez dana agertzen da, takit, merkatuaren, zera, ez detuzte, ez detuzte jendea enteratzen danik, eta zaila da, eh? Baina beste batzu lortzen dute. Oin, esan godu, jode, eske, Paris, Paris da, eta gurea, gurea da. Baina zerbait egin beharko litzak, esate baterako sorkuntzarako oso beka potentea daude. Bueno, batzu dia potentea, beste batzuk eskazak. Baina badaude, badaude bekak eta laguntzak, eta zergaitik ez dagoen epaimai bat emakumena esate baterako, feminaren antzeko, esateko urteko emakume literaturaren tal, onenak haue dia, amarra hauek, edo bosta hauek, berdin zait. Eta ez duago saririk eman beharrik, ea, sari lehorrak izan da, Torrealdeak izan da, bai, sari jaman zidate, baina sari lehorra da, dirurik gabekoa. Berdin da, oza, berdin da, bintzat, iristea.
0: Sortzea, ez, alako erreferentzia batzu.
1: Bai, bai, jakitea, institutuetako ikasleentzako ze liburu ona dan hori, edo atera du, irabazi du, hori da importantea. Eta irakaslea jakitea badagoela zerrenda bat, eta hori dagoela lehen, da, bigarren beste bat. Eta gero egotea baita ere, oain genero guztiak hasi dira, euskera zeraia genero guztiak lantzen dira, orduan ezin da ere amar txapelketa egin, baina, bueno, iru, blau, eta balioko luke. Da, ez dakit zen, ba, lekutan errepikatu ban, zera, inork ez di kontra egite, pensatzen dut, ba, inoritze holako importako.
0: Bueno, ziurre, gure entzule kaintzat hartu dutela hausnarketa, guk behar ditugulako hemen idazleak, bestela irratxa jorik ez dagoelako, zalantzatik gabe.
1: Ba, esaten zu irrat, idazlea berez baduela nola baiteko zona edo, ez dakit.
0: Estatus bat ematen zaio, ez? Gero beste
1: bai,
0: beste gaiekiko.
1: Bai, nire zalantza ditut, eh? Nik horatzen naiz, oin dala urte batzuk egin zutela genioen, ez du zer ikusiri gurekin, baina egin zuten, Parisko aldizkari bat egin zuen, ez dakit, 30 genio, bueno, importantenen zerrenda bat. 30 edo 40 zertzian, eta agertzen zian, bueno, ba, hori Picasso, tal, ez da, idazle bakar bat ere zan agertzen, ozera, zan nahi dut jendea, ba, Le Corbusier, hori arkitekta zala uste dut, edo urbanista, baina idazle bat, ez pentsa, ez dakit, zalantza dauzkat.
0: Aurrez ere aipatu egin dugu, kenduta bi pertsonain nagusiak, gainontzeko ahotsak, emakumezkoak direla, ez? Eta bi pertsonaiak nolabait emakume hoien kontakizunetik edo begietatik ere ezagutzen ditugula. Emakumeen errepresentazioari dagokionez, azpimarratu zenuen Donostiko aurkezpenean adibidez, zure lanetan feminismoak eragina izan duela. Zein modutan izan du eragina?
1: Ez dakit. Eukiritut feminista baten, ustezko feminista baten aldetik kritika izugarri gogor bateri izan nuen, behin, ez dakit, nik uste dano gaudela giroan zegin da, eta nik gala ere beti defenditu izan den, nik nere ikuspegitik idatzi behar dudala, eta ez, zera batetik, beste batetik, orduan, ni beti gizon baten esperientzia kontatzen ditut normalean. Hemen, gertatzen dela, emakume hauek ere eta nagusi, testu nagusia dira, lau bost emakume hoiek, ama, galerista, Parisko tal, eta hoiek ere ez dute, nik ez dut uste, a ber, gaurko emakumeen literaturan gehien bat aitorpenak dira, aitorpen, autoaitorpenak, ez dakitea, impresioa daukat, bai euskerazkoan da, bai zeatan, eta hemen ez dago aitorpen, haiei buruz ez dute hitz egiten, bai zik hitz egiten dute gizon honi buruz. Pariskoak ezagutu zuen 21 urtekin, 20 tal, egineko bi izea dade, bi garai hortako bi emakume, eta garai hori izango dago, eta 50 urte 40, eta amak narratzailean amak, ba, oraingo Agirrezabal kontatzen du. Haien ikuspegitik kontatzen dute, baina ez dut uste haiei buruz hitz egiten duteni, baizik nolakoa zan tipu hau orduan, gero eta orain. Batzuk pentsatzen dute izugarri zaila izan behar duela gizon batentzako emakume baten zeatik ahotik hitz egitea, talderantziz emakume batentzat gizon baten ahotik, nik ez dut uste, edo nik uste dut atera zizkidan testu horiek, kontakizun horiek, nahiko sinesgarria ideal, eta emakumeen ahotik hitz egin da. Ez gehala indiferenteak generoaren zean arabera.
0: Hor kasu batean ere gertatzen da, ez, bueno, emakume horiek badaudela nolabait kazetariaren eta idazlearekiko posizio desberdinetan, baina guztiak indartsuagoak nolabait. Ezakit hori den haien inguruan hitz egiten ari direlako, eta ez haien buruen inguruan, ez? Norberak bere miseria kontatzen, akaso beste tono bat eukiko luke.
1: Baina zuk ikusten dituzu, emakume horiek, gizonezko hori garai horta baino, fuerteagoa diala.
0: Bai, nik ere bai. Behintzat kontatzeko modu horretan, ez?
1: Bai. Gertatzen da, nik beti joera dudala, lako maitasun badiet, giza joei, geizki... literatura modernoaren zea konbentzituta nago dagoela, ez da bakarrik karikaturak egitea edo parodia, bezik protagonistak edo behar dutela desajusteren bat. Neri persona bat irabazle bat jasartzea novela baten atzera egiten dite. Hemen hasiko balitz norbait kontatzen nola konkistatu zuen ez dakizer, iruditzen zait, absurdoa, eta hau da, nire galeria luze hortan novela guztietan agertzen dan, giza jo ez tontoak, ez tal, baina, bueno, daukate desajuste moduko bat beren nortasunean nahi dute, baina ezin dute. De hecho, pisukidea dan, ze horrek, maider horrek, apuntatzen du seduzio tailer baten mutila, osea, ikusi diolako zerbait falta saiola.
0: Akuiulan pixkate egiten.
1: Bai. Ez, alde hortatik esaten duzu emakumea fuerteagoak agertzen diala, bai, aitortzen dute.
0: Gero aldi berean badago bueno, gizonezko beste pertsonai bat, ez nagusia, baina bada ikastaro hoietako, ez? Seduzio ikastaro hoietako irakaslea. Gizonezkoa, eta neri segidan etorri zaizkit oraingo sare sozialetan dauden coach eta ligatzeko coach ere gizon haundi eta dirudun andorran dauden gizon hoiek etorri zaizkit burura.
1: Bueno, eske berez horrelago kursillo bat ematekonik seduzio tailer edo zehiek ez ditut jarraitu ere egin, sartu nintzen interneten eta hartu noen bat edorrela tekusi noen gutxi gara bera zer egiten zuten, baina hoiek zuzentzeko gizon neiko alfak behar dute, gizon maskulinidade hegemonikoa behar dute eta tratatu behar dituzte emakumeak neurri bat ementzat merkantzia dezela eta zue jun behar dezue leku ontara eta egin behar dezue ebaluak eta bat, azkar bat, zene merezi duen zenek ez, hori oso ikuspegi maskulino hegemonikoa da. Hori bakarrik dago, baina hori ere kritikatzen da novelan zehar, lau horri alde izango dira, tipo hori, baina tipoa, zera da...
0: Personaje bat.
1: Bai, hombre, egia esan gero pizukideak esaten dio, zuri eretzi zaizun geizki etorriko maskulinotasun hegemoniko pixkat, esaten dio, ma, no me jodas, o sea, baina, bueno, horrela la bizitza, o sea.
0: Horrere, eleberrian zehar sexualitatea lantzen denean, ez, edo azaleratzen denean, oso ikuspegi desberdinak daude, ez? Irakasle honen bueno, ikuspegi kasik merkantilista hori, ez? Sexuaren ekonomia bat egongo balitz bezala, ia, eta gero, ba, zure gixajoen, bueno...
1: Bai, problema da gixajo itzago, oso konotazio txarra dauzkala, baina ez dia, gixajoa dia, gu bezalako jendea, osea, dano bea horrelako.
0: Normaltasun hori, ez?
1: Bai, bai. Nahi dute eta ezin dute eta hor dabiltza bueltaka, osea. Horein, ezakit galdera zintzen orduan.
0: Bai, bai, bai. Bueno, nire partetik, bueno, alde batetik, entzulei gomendatzea, tartetxo divertigarri baina hausnarkot bat pasan nahi baldin badute eleberria irakurtzeko, mi marito deitzen zion irakurtzeko. Ez dugu ere amaiera hitz egingo, uste dut hori mantendu behar dela. Bueno, nahi, bintzat pertsonalki gozargarri egin zaidalako amaierako jirua.
1: Bai, ez dut uste horrela zehondirik, suspense handiri da.
0: Ez da spoiler bat, baina, bueno, badugu bere,
1: bai,
0: bere keinua.
1: A ber, nik eukigitu da novela batera eta eukigitu da oihartzunen artean, hola aipatu nahi nuke, bueno, onak eukigitut gutxi baina fuerteak, osea, eta gero, jende batek letzen duta badakit etzaiela interesatuko, beste onda baten daudelako, edo daudelako gai sozialei buruzko, edo politikoei buruzko zeratan, baina, bueno, posa onde jamantzidan, zean, berriako kritikoa, Asier Urkiza. Bueno, guk hain pos gutxi eukitzen ditugu, ba, bueno, batzen daukagunean, beure buruari permititzen diegu. Ez, atera zuen kritika bat Urregorria titulatuz, eta, bueno, irritu zitzaian pasada, fin, eskua juntzitzaiola, eta urrearekin nahikoa zuela, edo zilarrarekin. Baina, esaten du, naiz eta harina izan, eta itxura daukan oso gainetik nabilela eta jostalari eta tal, azkenean, sartzaroa maitasunaren ez dakiz, tal, oso gai potenteak zeudela azpilan eta tratatzen dituela. Ni uste, bueno, pikat, berari baimen askatu da, ala, osea, gaiak potoloa di, ala. Potoloa di, maila pribatuan, eske beti gabiltza, novela soziala o politikoa tal, hau novela mota hau nik uste privatuko dala. A ber, pizkatola petulantea jarrita, edo, ez da petulantea hitza, baina ez dakit, izpotolak erabiltzeko epigliak esaten du literatura dala, utopia bat, baina eremu privatuan. Eta nik uste, hola, neiko ondo definit, bueno, hori izan zuen bolara baten gero kontrakoak ere esan ditu, berga, bere obra oso luzea da. Baina nik ere konsideratzen dut, esaten degunean gure desioen arabera eraikitzea dala laguntzen duela, zeak bada utopia bat egiten laguntzen dizu, baina eremu pribatuan. Norbaiti eremu pribatua importaz bazaio, ba, bueno, ba, ez dezala hau erosi.
0: eta eremu pribatu horretan edo intimitatea, ez? Ere den, uste dut hemen intimitate asko daudela ere eleberrian zehar, gero beste gauza batzuen inguruan hitz egiten dutenak. Bide horretan arakatzen, galdetu behar dizut, bi urtean behin gutxi gora bera argitaretzen baldin baduzu, ia zure idaz maian honezkero beste zerbait baute dagoen.
1: Bai, eske hau, ez da editoriari deitu eta zanbukatuta daukat eta aterako ezu, ezik hor denbora bajuten da. Orduan nik hori bialin nionetik eta mendigurenek esan zionetik, hori lora batzuk botazizkianetik, pasada ja beste urte tardi edo, eta bai, ahi naiz, nahi nuen zerbait horrela potoloagoa denbora gehiago pasatzeko, bi izan beharrean, ba, ber, hiru laura iristen nintzen, ahi naiz.
0: Bueno, jakin berri dugu, Xabier Mendigurenek ere gutxinaka, bere jubilazioa orako bidea egingo duela, zubide lagun izango duzu, ez, urte horietan.
1: Bai, beti, biligal, beti nere editoria izan da, eta orduan, bai, espero dut orain erdi jubilatuta eta laizter jubilatuta hasiko ala nire bezala bi urtetik behin novela, esfikziozko novelak idazte.
0: Bere kasuan, hori da. Joxean Agirre, nire partetik eskerrak ematea, gaurkoan naiz irratira eta kulturariara gerturatzea gatik. Mikrofono hauek ere zureak dira, beraz, eskerrak asko eta nahi duzun arte.
1: Eskerrak asko zuri.

0: Kulturaria, Naiz Irratian. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Naiz Irratia.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule, ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Broken Brothers Brass Bandekoak izango ditugu. Gurean espero ditugu Amets Aznarez eta John Celestino, beren 20. urteurrena dela eta atera duten diskoari buruz hitz egiteko, eta horrez gainera, bueno, baditu baita ere kantu berriak, agenda kontuak, hori guztia hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongietorri musikariara.

0: Bueno, ba, izue, honela, horrela azten zaigu 20. urte urreneko lana, Broken Brothers Brass Bandena, eta agur jaunak kantu honekin, agur jaunak kantu honekin, gainera modu berezian. Baina hori guztia, aurkeztuko digute, bi taldekidek, Ametsa Aznarez, Jon Celestino, kaixo, zer moduz?
1: Abi, egunon.
0: Ondo?
1: Bai, bai.
0: Bueno, aizue, agur jaunak hau, asko gara apiskan baterian sartzen, gero galdetuko dizudalako taldearen inguruan, baina aurri janak hau, eskerrak hasierako notak jartzen dituzuen. Ze bestela, izan ziteken beste dozer gauza, ez da?
1: Bai, ba. Horik esan gutu, badakitetan. Claro, hau, berez, piskate, proposatu nuen horrela astea disko hau, ze berez, Brokenen aurreko diskoak ere horrela hasi. Horrela hasi dira, besteak ezagun garri, oza, aizago ezagutzeko modukoak ziren aurreko bezioak, baina, hau bada, Tapia eta Leturiaren Dulcemenioa diskoa bukatzen den fandangoa. Berez, hauain justu da Tapiak idatzi zuen fandango bat, eta diskortan eman zuten, kontua da, klaro, soinu txikiarekin eman beharrean, kobrekin emanik, are gutxiago ezagun da, zer den, baina egia esan ta pizkat Brokenen aldetik agurro jaunaken bersioak egitearen ideia hori ere pizkat hartu nuen bersio honetatik. Pues, orduan hau zen jazuzenean esatea bai, honengatik zen.
0: Ados.
1: Nahi duenarentzat diskoa ikusiko dugunez badagorla lore Brokenen barruko folklorez betea da. Eta hauetako adibide bat da bitxean.
0: Bueno, elkarrekin gainera, ez, kobretan aritzen zarete, Tapia Leturiarekin, zuok, kasualitatez.
2: Bai, egia esan, oso, nik adibidez izunen hau kantu hau ezagutzen, eta Bartzelonan geundela, batean, Tapiak dakigun bezala, bolo bakoitzen jotzen du, más o menos, zuhur puntan jartzen zaiona. Bartzelonan geundzertu batean, batean esan zuen, bueno, orain joko dugu gure omenaldi bizarro bat, olako zerbait esan zuen. Bueno, hola, katalanei azalduz, hau zela gure jaunak bat, baina pixkat bere erara, ez? Beti hor ironia puntu bastante gogor batekin. Eta batean, asisten jotzen, bueno, beste fandango increíble bat, ez? Eta batean, asten dira zaten agur jaunak, eta zen gamo, ostras, nola agur jaunak dela hau, ez?
0: Egida.
2: Osa, bueno, nik ere momentu horretan, lehenagotik ez nekien, baina momentu horretan ere argi ikusi nuen hasiera izan martzuela bertxo hau, ez? Aguri honaken kantu, osa, Tapia eta Leturiaren kantu hau.
0: Bueno, batez ere, saxoak esango dugun nola bitera protagonismoa hartzen duela, tamburinarekin batera, fandangoaren zera hori tamburinarekin errepresentatu nahi izan duzuela pentsatzen dut, ez?
1: Bai, bizkator hortxe dago txistea, nola disko originalean soinua eta panderoa den, ba guk kobreak eta panderoa edo tamburina, baina perkusioa, bombo eta kajarik gabe, hau da, diskoan bombo eta kaja ez dagoen kantu bakarra, hain justu bai, bizkator hori azalar ezapegia da bai.
0: Bueno, esan dugu ez, 20 betetzen dituela proiektuak, karo, oso prisma desberdinetatik ikusiko duzu bakoitzak hemen gustatzen zait ez dakit Jon zuretzako bizierdia, ez? Broken Brothersen.
1: Bai, hain justu. Bai, hoize. Bai, gaztetarik hasi genuen zerbait eta oraindik hemen uzten diogun zerbait hoize.
0: Egida. Zuretzako amets, karo, ez dakit, nola ditere zure izenarekin errendudantzia peskat eginez, amets bat ote zen, ez, noiz bait Broken Brothersen parte izatea.
2: Ba, egia zan bai, oso hola ere lore internoko zerbait da, baina, bueno, kontatuko dut, Brokenen bideoklip batean agertzen naiz Broken ikusten, eta askotan erabilizan da como kaptura hori bazilatzeko, ateratzen naiz hor 14 edo 15 urterekin aitarekin oroitzen naiz, eta batean jotzen nago, ez? Zen nola banda mitiko bat niretzat irikoa, eta beti deitzen zidana pia, arreta eta zirraragarria irutzen zitzaidana, eta batean ba, sartu izana eta jo izana, bai, ametxo bat.
0: Zan bat urte dara mazuzuk?
2: Zan bat urte?
0: Bai.
2: 25.
0: Ez, Brokenen.
2: Ah, bale, barkatu. Brokenen, ba, pandemiatik uste dut. Euskaraldia izan zen nire lehenengo bolo bat. Ez, barkatu, Ponferradakoa igual. Bueno, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021,
0: Ados, ados. Bueno, eta zuek harraman ez du egin duzu, elkarrekin irratxa jo bat ere egin duzu elako.
1: Baixe,
2: baina. Baina, pare bat bidai.
0: Bueno, ez dakit, disko hau sortzerako garaian, kaso honetan, nola ibilizareten. Ez dakit, formazioan aldaketa asko egon azken diskotiko naze, jakate behi arte da zela lagur de pasagira.
1: A ver, pensatuko nuke, ez zain beste, iruditzen zait, bastante, bastante gonkortu dela. Aurreko diskoetan, aurreko disko batetik bestera, igual, kanbio gehiago egon ziren, eta ben, bastante...
2: Generazionala, igual gehiago ez, oza, batean, notiz dutela pare batek, más o menos.
1: Bai, hori da.
2: Oza, ez que gure ritmoak ere dira oso... brass bandekoak esan nahi dut motelak. diskoa grabatzen dugunetik iaia ateratzen deneraino normalean anekdota asko daude eta denbora ere bai. Orduan
1: bai eta gero zail egiten zait ere, osea ze justu diskoa grabatzeko momentuan hor diren jendeak adibidez esan dut disko hontan jo duen jende guztia Brokenen jotzen edo Brokenekin jotzen ibili da gehi edo gutxiago oso aspalditik, ez? Orduan, diskoan orain hauek dira, baina guztiek jo dute gutxienez jo duzunetik. Bai. Ez egual zutal, zun modu estableagoan sartu zinen zuzenean, eta beste batzuk igual etorri, joan eta etorri dira gehiago, jen, ez da gitar, pentsatzen nahi ez Raquel bat, bere momentuan ez zen modu establean Brokenen sartuz, Portugalera joan zen bizitzera, ez da gitzer, eta orain ja taldean finko dago orduan.
2: Bai, egia beste talde batzuen ezberdintasunez, gure taldea garela jende gehiago eta gero polo bakoitza joaten garela más o menos 10-12 edo 9-12 batzuk posible dugunean beste lan asko ditugulako. Mundu honi duen prekaritatearen erantzunez, eta baina bai, egia da grabatzeko momentuan saiatzen garela nahiz eta ez lortu beti denak egotea gehienak, ez? Edo igual bitan grabatzeta orduan lehenengo tandan egon ezienak bigarrenan egotea, eta hola.
0: Ados. Eta sortze prozesua, baten batek hartu du pisu gehiago sortze prozesu honetan, ez dakit zuek biok ementza dutelako akaso zuek zarete, baina ez dakit egin duzuen sekzioka gehiago edo nola egin duzuen kasu honetan?
1: Ez, esango nuke, hain justu disko hau dela kompozizio aldetik ere hain justu kolektiboena. Piskat, egiten zerrenda horra egiten hasita inoiz baino jende gehiago parte hartu du, agian kantu edo doinu batekin, edo birekin, edo arregloak proposatuz, edo la. Inoiz baino gehiago, beste diskoak igual gehiago izan dira persona batenak, edo birenak, piskat, piskat, hola. Esango nuke, nik, hola, personalmente, esango nuke, disko hau dela, lan gutxien egin dudan diskoa kompozizio aldetik, eta uste dut horregatik dela diskorik onena. Ez dakit horregatik edo ez, baina horre gonda esan dut, bai idea pila bat daudela hor
2: pilpilean.
1: Bai, pilpilean, hor zez, bai, lapikoan. Eta bai idea horiek inoiz baino gehiago denon artean landuak izan direla.
2: Bai
1: egonda beste batzuetan ez bezala ideia bat ekarri eta lokalean elkarrekin eman, gero kalean eman, gero kanbiatu, gero olako prozesu bat.
2: Gugu ere, oza, lan egiteko modu ezberdin bat dela, kalean hainbeste jotzen dugunez eta egin gauza ezberdinak saiatzen ditugunez, gutxinaka egunero iaia baitare ateratzen direla, pues udan zehar, ez? Oza, horrein zebertan, batean jotzen dugu abesti bat, beste bat baino gehiago uda batean, eta orduan, azten gara horri tiraka, eta ateratzen da zerbait, olakoak, ez? Eta aurreko diskoak badu berezitasun bat dela justo pandemia garaian sortua zela eta grabatua eta San Fermin batzuetan grabatu zenutela, ez, osea, como egon zen hor kriston behatze egun oso elkarrekin eta ideia pila bat, baina hori izan da gehiago luzeran denboran entzaiatu dugu gehiago ez ditugulako hainbeste etorri garelako polo gehiagotik, baina igual ez hainbeste, osea, 2021-2022 polo pila bat, baina gero ja baretu da movida, ez dago hainbesteko dirurik, suposatzen dut. Eta gehiago geratu gara ere entzaiatzeko eta izan da aparte zenbat ideia eta zenbat jende ekarri dituen proposamen eta sorkuntza berriak egon da hor bastante entzaio gelan bastante sorkuntza kolektibo bat.
0: Ados. Bueno, hemen Naranja Kanela entzuten ari gara, oinarri sendoa duena, tubak oso konstantzia handia duena, ez? Kasualetan, bueno, sousafona pentsatzen dut ez du esan dut, baina. Ez, hemen zuek zuzendu, Hemen zuek.
1: Baliokide erabiltzen ditugu,
0: Eta horre, azken zatian, intentsitate gora badago, eta entzuten dira, gehigarri ez dakit adlib moduan edo sartuta dauden elementu pila bat. Gauza horiek zerri dira, entzun eta okurritu eta berriz ere, hey, emaia zurrek hemen, nik hemen ideia bat dudala eta horrela eginda daude?
1: Bai, hain justu, no pixkat izan zen, ez dakitze diskotik aurrera egiten hasi ginen, zera, Moises No Duerme eta Josu Martik nabean grabatu genituen diskoetan rap munduko jende desiente ibiltzen zen ere estudioti gurekin, nola ez grabatzen, baina bai hor. Eta hau bada, New Orleanseko brasmaden disko askotan badagoen ideia bat, eta da, besta track bat edo party track, esaten dioten hori ez, hori da, bakarrik kantua bukatua denean, kaskoak banatu, mikroak piztu, eta kanta entzuten den bitartean parrandan egotea kantua entzuten. Hei. Orduan, segun, bueno, gero nahasketan ere jolaz egiten da horrekin, pixkatori bai, adliboiek atera daitezen, baina ez dira propio momentu horrentzat grabatuak, baizik eta pista irekia dago eta grabatu egiten da, eta guapo baldin maude, pues, nahasketan ematen zaio gehiago dugu txiko. Hau pixkateren New Orleansen hasi zen berez, claro, badu arazo bat musika honek eta da bueno, musika grabatu guztiak bezala, baina estudio arazoa zenean hori ez da berez taldeak jotzen duen modua. Orduan besta track hoiek dira pixkat kaleko kutsu bat emateko asmoz bezala, Broken duzunean kalean normalean badira beti beste 11 oihu eta rabo eta jendea parrandan edo ez, baina orduan pixkat hortaz guztitzeko modu bat.
0: Bai.
1: Disko guztiak, kantu batzuan gehiago dugu txiko entzungo dira, baina disko osoan entzun dugu oiuka.
0: Bai. Nabarida. Bueno, hemen titulua, Naranja Kanela zergatik den badakizue?
2: Bai, guk bat dugu kriston erlazioa Burriana izeneko herri batekin, han duela 10 urte sortu zutela Mardi Gras izeneko festival bat, musika beltzeko festival bat. Eta bueno, kontatu ahal ditugu milaka gauza, baina bueno, hola finean da, kriston harremana dugula bai pertsona politikoa eta bai musikala haiekin. Eta da, hor jartzen zuten, hor zegoen taberna mitiko bat?
1: Festivala bera hasi zen, ostatu zentro sozial bat bazen Naraniga izenekoa.
2: Eta hor existitzen zen izen hau zuen txupito bat, ez?
1: Ez, berez da, hain justu, klaro, hor Naranja produkzioa handia dago herri hortan, eta orduan tequila zerbitzatzen zuten ez gatza eta limonarekin, ez dela laranja eta kanelarekin. Eta orduan, pues, Naranja de Kanela beti hor egon da, da beraien egiteko erreferentzia oso zuzen bat, ze beraien, bueno, izan ere kantu hau, lehenago aterazen diskoaren lehenbiziko kantua, osea, aterazen lehenbiziko kantua da, ze festivalaren zat dirua biltzeko single bat, zazpiaz beteko single bat aterazuten, eta kantu original bat eskatu ziguten, osea, lehenago atera etzen bai. Kantu bat. Eta hoia egina zenez, pues, bidali genien, eta izenburua horrela jarri genuen, Eta izenburua nola izango da, eta zan genuen, pues, behira. Naranja de Kanela zuek ulertzen duzue, guk ulertzen dugu, eta beste galetu beharko dute. Baina beraien zat izan zen, Naranja de Kanela, klaro.
0: Behira.
1: Gira nola ematen baitzuten hori.
0: Behira, ze polita. Bueno, estamos mal datorratzetik, entzungo dugu zati bat, ze hau, giro zaldatzen da.

0: Bueno, beste abiadura bat du. Egia da, nahi duena festak iroan ulertu dezakela, baina nahi pixka zoro etxe moduan ere ulertu dut. Zer minorretan dago, abiadura handia du, estres puntu bat badu, eta ez dakit, nik estres kolektu bat bezala hartu dut, hau, ez dakit zuek ze irudikatu nahi izan duzuen.
1: Ba, urreko kantua eta hau dira gure Tromoi Jolea jauki denak. Kuriosa da ez, justo aurreko askoz lasaiagoa da, ditu hor, oza, nabaritzen zaio rap kutsua Celestinok esan duena ez, nabaritzen da hor base bat, zu esan duzuna, tuba jarraitzen duela denbora osoan, bola errepikak hor, eta batean hau da horrekin moztea eta horrekin, oza, bai, como reventarlo ez. Eta pixka bat ere, oza, brass bandak dituen bi estilo, oza, gauza asko jorratu alitu, baina hola bi kontraposizioak jorratzea bezala, oso ona da bi gauzak egiten, eta jotzen, eta sortzen, eta holako ideia zoragarriak izaten. Eta pixka bat hortik dator. Egia da, hau datorrela beste, egin genuen beste kantu batetik, eta pixka bat da horri beef bat modukoa. Beste kantu bat ditzen da, estamos bien, eta orduan da, estamos mal, eta bueno, esango nuke hola oso laburki ere. Beste kantua sortu genuela, eta batean bihurtu zen, zerbaitetan gu ez gaudena oso eroso eta ez duguna sinisten, baina zen estamos bien, eta normala ez gaude ongi. Eta orduan batean da, como, bueno, biz bat horri, eta deitzen diogu justo kontrakoa bezala.
2: Bai, badu, hola, dola, kuriosidade moduan, badu, zera, Drake eta Kendricken arteko bifaren azken kantuaren zati bat.
0: Ados?
2: Hori, diskoan agertzen da bizpailu aldiz, horrekin egon ginen hori ateratzen dian orain dela biuda, egon ginen buena, melodia hori erabiltzen genuen asko eta hola, eta orduan bizkat badagor ere, bai, gaizki egote zera hori. Eta, bai, gainera, guapoa da, jaukiren bi kantu hauek, eta beste bat uste dut badagoela, jaukik produzitzeko erabiltzen duen, komposatzeko erabiltzen duen modua berez da, berak egiten duen MPC-an bit bat,
0: sample,
2: eta gero horren gainean hasten da melodiak sortzen midiarekin. Orduan berez, da, bit, raperako bit bat, gero melodiak egin ditu, eta gero taldeari erakutsi dio ja kantu bat zenean, orduan, prozesua bastante
0: graziosoa da guretzat. Bai, askotan...
2: Gainera,
0: askotan alderantziz egiten da gaur egun, ez? Hau da, zerbait organikotik hasi eta gero eraman MPC-etara edo dena delako eta...
1: Gero kuriosoa da, ze igual taldean da, bere joteko era da, igual organikoena, eta Nuarlenseko kutsurik ezakite esentzialki... Errezena ateratzen zaiona ez, baina produzitzeko era da hola, zubesan dagoa, organikotik aldre bezez.
0: Bueno, urrengo kantua, Tragakainas Txupakainas, hau titulua bera ja atentzio ematen duena. Zer da, batzuk ansietatez edaten dutela eta beste batzuk txurpakaisu gabe suabe edo?
2: Ba, aire tarrexago. Kantu hau, bintzat, doinuan aguse ideia bera ekarri zuen Pablo Mazak. Pablo Baza, gure saxofoi jotzailea, orain Bilbon bizi dena. Eta orduan, orain Bilbon badugu hola, bigarren sedeaz, tuba jotzaile, Alfonso Areta, betiko tuba jotzailea deustukoa da, eta Pablo ere Bilbo zarrean bizi da orain, eta beraiek dira Tragakainas eta Txupakainas. Bat saxofoi jotzailea da, beraz, kainak Txupakainas. Eta bestea bolo batera beti iristen da lehenbizikoa bolo guztietara, eta egiten da lehenbizikoa gauza da, foto bat bidali, garagardo baten fotoa bidali, orduan beraio dira, Tragakainas eta Txupakainas beraio dira.
0: Zeona. Bueno, hemen, kutsaren kolpeek belarrira asko ematen dute, kantu honetan prezeski. Kantua orokorrean, esango dugu, dela, kantu bete bat, bai gustasunarekin ere asko jokatzen duzuena. Ez da, sentsazio ematen du, betetzen denean, ostras, oso beteta dagoela. Ez dakit orotara zenbat instrumentu dauden batera, uneren batean?
2: Guztiak, esango nuke guztiak, osea, talde osoa jotzen ari da, eta bai egia da beste kantu batzutan, pixkat New Orleanseko azken hamarkadako estiloa, dela oso riffetan oinarritua, sekzioka eta hola, eta kantu honek badu pixkat estilo tradizionalagoen kutsu hori, non bakoitzak askatasun handiagoa duen, orduan gehiago betetzen du beste kutsutako zuloa eta hala. Orduan horregatik baditu bikonduak, ez?
1: Bai, joan gora joan, elkarrezketa bat izango balitz bezala, ez? Bakoitza baki zerriz egiten duen, baina batean trompeta gelitzen balima da trombonistak baki gehiago bete behar duela, eta aldrebez, edo kajak bat partean egiten du, oza, eskazo, gorra onjo, edo altuago, bai, badu elkarrezketa baten kutsu handiagoa.
0: Grabatu, orain horretan sekzioka grabatu duzua?
2: Bai. Bai, erritmoa, esan dute tuba eta perkusioak, gero trombona, gero trompetak eta gero saxoa normalki.
0: Ados.
2: Zuzenean, baina sekzioka.
0: Bai. Pues, ba, azkenean, komunikazio hori, entxe Google-an egon behar dela lehenago, kasu hobenetako bezalako kantuak egiteko, ez? Zan edot, bako ezak jakin dezan, orain dator, orain egin behar dut, zuen artean, sekziokoen artean, elkar ulertu duz aitezketela, ez, momentuan, baina, bestela ez da hoela, ez? Elkarreko komunikazio hori ez da hoela, ez bada horretik egiten.
2: Hori da, eta gainean nola aurretik ere praktikatuak eta errepikatuak izan diren kantuak, grabatzeko momentuan ere izan da trombonak grabatzen ari da trompetak baino lehenago, baina zati hontan ez bete sobera, gero trompetek duki dezaten tokia handiagoa, olako gauzak ere, eskat jolas hori izan dadin, ez beti, trompeta geratzen den zatia betetzera.
0: Trompetistaren reklamazio izan da hori, amets? Bueno, hori da habilidad da, abuela, ez? Le aurretik grabatzen duenak ere gaitasuna duela, jotzeko joan.
2: Bai, biztan da.
0: Bueno, baua, aurrera, argi epel kantuarekin, melodiososo argia duen abestia hasieratik. Claro, akaso ez duzu espero abesten hasiko denik norbait? Gero, bakigu, abesten entzungo dugula, ez? Entzuten dela, ez? Esaldi bat. Ea ondo ulertu dudan, eguna iluntzen denean suak emango digu argi berde esaten du?
2: Ez argi eta epel.
0: Argi eta epel esaten du.
2: Argi eta epel.
0: Ados, zuzen du behar nuen, ze, claro, ni letra eskuan ez nuen, eta entzuten nuen, da esaten nuen, behin da berriro, da mantra bat ari dira hemen esaten. Bueno, zer da, nola aitere iluna barrari egindako kantu bat hortaz?
2: Bai, a ber, hau heldu zen, gainera, itzoien egiratzen dituen. Kantua Julenek idatzi zuen, eta bai, pixkat badu zuk esan bezala, beste, bueno, Naranja Kanela niretzatere hildor tatxuan dago ez, asko ibiltzen da hip-hoparen eraginez gainera, ez hainbeste eragin zuzen ez dizkira, hip-hoparen eraginez, pixkat, soul, 60-etako soularen kolore horiek, ez argi hori, hola, epeltasun edo goxotasun hori, horren gainean pixkat eraikia bezala dago, ez melodiak, doinuak eta. Eta Julenek bazuen, pixkat, bere proposamena zen, doinua egina zen, eta zen doinu horri ematea, hola, bi esaldiko testu batean, tonteria handia izan gabe, baina neta eske pizkat berak horrela esan zidan, zen realismo sozial, izan behar da letra bat de realismo sozialista.
0: Zen,
2: izan dadin metafora bat, hitz egingo duena oso gauza material batez, ez? Ilun eta hot dagoenean zuak ematen digula epela, ez? Horrela da, kasi baserriko edo kopla baten izaten altzen. Baina bestetik iluntasun hori ere izan daiteke gizarteari dagokiona edo bizi dugun mundu honi dagokiona eta hotza dugunean guztia erretzea da aukera bakarra, ez? Bizkatu hortzen metafora hori martxan jartzea.
0: Egera.
2: Bueno, desala nahi duen, desala.
0: abestu norka abestuen du hemen?
2: Julenek, ez? Bai, Julen grabatu zuen, ez dakigun horrekin, ze guztia bukatua zen, eta bai, txean elkartuko gara eta grabatuko dugu, orduan Julen eta Izarrako beste norbait. Egoian bera bakarrak, ikarri da
0: hau da polita, ez? Entzun duzu eta baleko eman duzu eta jazta, ez? Eira, hori konfiantza ere bada, ze, karo, hogei urte hauetan hori ere landuko zenuten, ez? Elkarren arteko konfiantza.
1: Bai. Bueno, nire urte ez baina gutxeak, eta lan dugu bai.
2: Bai, baina, bai. Eta, zagit, eta egiten ustea, ez? Esan edo, nik espaldi maute egin behar, eginkazuzuk, ez da. Bai,
0: baina
2: bai,
0: konfiantza da, bai. Hori da, azkenean hori da, egiten uste horre, konfiantza da, eta azkenean, joa, ez zaretela gutxi, ez? Izango balitz, boskote batean, bueno, bakaso, ez, erresago zaretzen da, baina bai. Ja, gehiago zaretenean, ben, kontu aldatzen da, eta gainera guztiok ere gaitasuna dituzuenean, guztiok ere sortzeko gaitasuna duzuenean, zemen argia da, guztiok duzue gaitasuko, sortzeko gaitasuna, ez dela peraz bandatean nik uste dut ez dela sartzen bat, espaldi maki sortzen oso zaila dela egotea brasband batean, ze hori ere badu. Bueno, orain amairu amabi gara, hemen, ja, bueno, badago olako zera bat, lotura bat egintzen utelako, ez, aurrekoan orain bat gararen bertsio hura, orain amairu amabi gara, bueno, peio, da, baina peio azkarate pentsatzen dudela, ez, peio eta itxuako rap abeslaria. Berriz ere, bueno, kasuetan da, ahotsa, bera kantatzen duen guztia noski, baina saxoa da berriz ere, saxo soloa da protagonista. Sortzailea saxofonista da?
2: Bueno, sortzailea dira de tragakainaz eta txupakainaz.
0: Ados.
2: hori da, berez, musika eta musikaren ideia Alfonek egin zuen, eta gero Pablorekin pixkatu ondu zuen, eta peio eren ikuste prozesuan hortik ibilizela, ze badute talde bat, Broken Salad.
0: Bai.
2: Claro, badira, hor talde horretan Alfon eta Pablo hor dira, jauki ere joaten da batzutan, eta gero Itxua, Peio eta Onzo eta hori, bai, Bitsaladeko lagunak hor dira. Orduan pixkat. Harreman ondia auki dute beti Brokenekin, beti da nik oso taldearen oso urbileko jendea da, tala, orduan. Apolita zen, Alfonek egin nahi zuen, hola, diskoaren zat, eta kasi hau da, hola, esplizitoki, ateraren toki bakarra, ez? Hogei urte hauei buruzko horrako glosa edo kontu bat, arruan, peiorekin nahi baina bereiek egin.
0: Ados. Barrak peiok bedak idatzi ditu?
2: Bai.
0: Ados. Bueno,
2: eta izan ere, izen bururik ez zuen kantuak.
0: Ados.
2: Eta, orain 1312 gara izan zen pixkat, lehenbiziko momentu esan nuen, egitan esaldi hori hain ze guapoa den, ze baditu esaldi guapoa, baina momentu batean esaten du, berak erabilizuen esaldi hori. Eta orduan, izen buruan zerren da ginen nuen momentuan, horrela geratu zen, berak idatzerako esaldi hori. Graziosako ere ez, pixkati bilu ediren, ibilu gerta eraren ondoren.
0: Ez dugu guztati bat, nola geratu den.

0: bueno, kalea aipatzen da hemen, ez? Eta zuek kalea zaleak zarete. Baina antzokietan ere egin zenuten, galako emanaldi sorta bat. Ez dakit disko honekin berriz ere antzokietara sartzeko intentziorek baduzuen?
1: Bai, ideia da berriz ere, bueno, gu normalean biak sustatzen ditugu, ez? Udan egia da kalea maidugula denek gehiago, ez bakarrik brokerek baizik eta jendeak ere. Eta gero hotza heltzen denean, ba, zerbait aurkezteko dugunean sartzen gara ere hola antzokia baino gehiago tabernak, baina antzokiak ere bai. Eta urten ideia da bai, sartzea berriz ere Urrialdean aurkezteko dugu lan hau eta egongo gara oraingoz Bilbo, Gasteiz eta Iruñan bai dugu lotuak ja hiru data. Eta jo nik raponetan tituloaz aparte oso ona dela, nire ustez. Esaten du esaldi bat dela benetako jendeak dantzatzen du kalean eta bueno, bereziki asko maite dut esaldi hori. bastante diskoarekin ere elkargune pila bat dituela, bai folkloretik, bai noarlerantzeko musika tradiziotik, bai zukorentxe bertan esan duzun kale jiraseko online, kale bai. Maitalea eta, bueno, uztut, kriston sintesi ona egiten duela, ez?
0: Bai, espairi gabe, eta meira esaldi horretan enduen arte jarri, baina nire zurekin bat nator, egaz, erreza da taberna barronetik izkutuan dantza egiteaz. Kostatzen dena kalean egitea da, eta kalean egiten duena, bueno, ba, benekutako zasun bat ere, badu, bai, musikariekin ere berdin, askotan, batzuk badira nahi gogutera zuloan eta izkutuan jo, eta plazaratu ez, hori ere sizitzen da, musikari genero hori. Bueno, Sahrat Quais, uste dut ondo esan dudala, edo Sahrat esan behar da.
2: Sahrat.
0: Jota esan egiten da. Ara, begira. Bai, bueno, ara begiraz, datorren hitz bat delako, hau, ez da gizarratik, titula zurea dela iruditzen zait, Jon?
3: Handelila.
0: kontatu titularen historia, a ber, nondi datorren.
3: Vale, a ber, motzean, posible badut. Behitu, Sahrat Quais da. Abderraman hirugarrenak galtzen duenean influentzia Iruñaren gainean, osea zeberez Iruñako erreinua osea islamaren eta euskaldunen arteko elkargunetik horretatik sortzen da berez eta momentu batean ja kristautasuna hegemonikoa egiten hasten da islama indarra galtzen horren Abderraman hirugarrena saiatzen da Iruña konkistatzen berriz indarra hartzeko. Eta guan, historia hori bakarrik kontatua da bere idazleekin, ez? Nola idazle bat gauza kontatzen, eta orduan kontatzen du, kanpaina hori saiatzen direla egiten, saiatzen dira bultzaten Sahrat Quais izeneko gaztelu batetik, izeneko fortifikazio batetik. Eta Sahrat Quaisen kontua da, ez dela jakiten nun dagoen. Ze kristauek ez dute Berglosa kristauetan ez dago komentariorik toki horri buruz eta musulmanak iritsi ziren eta deitu zioten horrela toki bati, baina ez dakigu ze toki den.
0: Pirineotan ote dagoen irakurri duendik, ez? Pirineoen bueltan ote dagoen irakurri duendik.
3: Bai, badago jende hori zet nuena, beste bat esaten dute bueno, holza zendeako toki pare bat ez, izaten alez den, edo Sarbil esaten dute batzuek. Baude, Garainoko gazteluan da nire tesi favoritoa, zer oso toki polita da. eta hola, orduan pixkat hortik heldu da kontua. Eta pixkat horretik bukaerako mantra hori ere horrekin harremanetan da, ez?
0: Bai, horra esaten dela, ez? Ez dakienak erran dezake, dakienak ez du erranen, ez?
3: Hori da. Pixkat hola, bai, ezakit, koan, demora luzean deitu genion kantu honi koan. Ze koan da, ez? Meditazio sistema hori nun sentidorik, edo, bueno, kontrako esan nahi duten bi esalditan konzentratzen zaren, hortan pentsatzeko eta pixkatzen hori, hortik heldu da.
0: Ados. Honek bai hartu diola, bastante second line-en kutsua, ez dakitzuek horrela hartzen duzuena, ez? Nik second line-aren kutsu bat hartzen diot.
3: Hori ere koan horrekin harremanetan da, ze musikaren aldetik esango nuke dela kanturik raroena, berez, ze kompas raro batean, second line guztia, edo bilotzen dugun musika, ia guztia, lau-lauko konpasak dira, salbu kantu hau. Eta bastante gauza raroa da, eta pixkat izan zen estiloarik eta bat, esan dezagun, holako, konpas raro bat hartu eta entzulearentzat natural eta dantzagarri izatea lortuko dugu, eta pixkat hori zin jolasa, eta posten naiz lortu baldin badugu.
0: Bai, belarrira bentzat ematen du, eta gero hori ez, ba, nola kantatzen duzuen, eta ez dakit, nik oso... Ez, festa giro hori bentzat ikusten diot, naiz eta hori ez den hain betea, ez den hain, ez? Kaso beste gauza batzuk eramaten zaituzteak askoz ere fanfarriarago, ez? Esango dugu nola baita ere.
1: Askotan egititugun formulak dira gauza oso simple batetik batean kompleks edo ez, oza, edo simple gutxi, eta hau izan zen pixkat kontrakoa, ez? Horaintxe bertan esan duena, komple, oza, jotzeko benetan kompleksua den kantua da, eta lortu izana simplea iruditzea, hori da jolasa eta adibidarri bat da kantu hau.
0: Bai, hori da zailena. Esperia beze, askotan komplexutasunan azten denean bat, burua ere komplexura joaten da, ez? Eta simpletze izaten da harik eta zailena, ez?
1: Bai, guztiz.
0: Bueno, ekialdean Southside, hemen, ez dakit, hau ere esango nuke, ez dakit zurea den izan burua, baina ez da urruti biliko, ekialdearen aldarrikapena egiten urtea dara batzazuen batzuk, ez? Kasu honetan, eta ekialdea Southside honetan, bueno, gainera sartu duzu itziri hart, ez? Amaren alabak taldean ibilitakoa, bueno, gaur egun Iruñean bizi dena, lurralde eta sunari nola gaitere egiten zaio referentzia garbi bat.
3: Bai, beste pizte txapa antropologiko pixka bat. esan duzun guztiari bai. Berez, baina banan joateko. Ekialde hori bada, Michele Etxekoparrek egin zuen sokadantza zikloaren kantuetako bat. Bueno, berez uste dut. Berez ekialde egin zuen pastoral batentzat.
0: Bai.
3: Eta Zuieta egin zuen hitzek. Ore, supero amizizela horrein digazterik, Zuieta egin zuen hitzek, otan, beradak, bueno, berez kantu hau solista edo kantatu zuen lehenbiziko pertsonan. Okerez banaiz. Hori ekialde. Eta gero, bigarren zatia, Southside, bada TBC New Orleanseko brasman baten berzio bat.
0: Ados.
3: Bada, ba, kantu hori ekialde inoiz entzun die dalarik beraiei jotzen, normalean Etxekoparrek tuba jotzen du, eta esaten duen, egun batez Brokenekin egin behar dugu. Eta orduan, pixkata hori, bi bertsioiek, oza, Southside-en estetikan ekialde jotzea. Pixkata hori zen jolasa nola bai. Ekialde gainera, esango nuke, hemen Iruñan bintzat kasi estandar, oza, folkaren estandar bat da, txarangek askotan jotzen dute.
0: Oso euskal doinu bat bezala entzuten da, hori nokan azpimarratu ez, doinuz oso euskal herria, ez? Naizita ekialdeki datorren, ez?
1: Dantzataldeek ere oso, ere zerki modura dute asko.
3: Tipiko musikoak egiten direlarik, momenturen batean igual ekialde jote eta kantatzen du jendeak, eta badakitean dantzatzen, eta pixka tortik heldu zen. Eta orduan izenbura batean zen, bueno, pues, pikantu horiek dira, bi bersio dira, medley bat da pikantuen artekoa, ekialde eta Southside, baina egia da, justu esaten duzuna, justu Southside, beti ere Brokenen belaunaldi aldaketa eman zenean, belaunaldi aldaketa horretako jende gehiena, Nafarroko hegoaldekoa edo hegoaldearekin harreman handia duen jendea da. Osea, Metxetik hasi, Zarrakaztelukoa edo San Adrian, hegoaldeko jendea. Ordan badauka hor pixkat txantxa hori izenburan bai egia.
0: Mira, baina nahi gabe edo nahi eta baina horre iristen da bat, ez?
3: Bai.
1: Total, gure zekit labur...
3: Definizioa, nahi gabe edo nahi eta baina iritsi gara, bai.
0: Karo, orain pentsatzen hasi naiz, nik ez nekien dantzarako erabiltzen zen kantu bat bazenik, hortaz, suposatzen da, karrika dantzetarako sekzio oso bat datorrela segidan, bloke bat bezala pentsatu duzue, diskoan ordenean?
1: Bai, hartuko zure aurreko esaldia ez, nahi eta do nahi gabe baina iritsi gara horretara, eta batean, hasi ginenean, pixkat diskaren, ezakit, ordena, kasi, grabatu bitartean, incluso, ordena pentsatzen, batean izan zen, ostras, 20 urte betetzen ditugu, eta oso 20 urte horren, hoien isla, nabaitzen genuen diska honen, bai ez urdura, bai jarraipena, nondik hasi ginen, igual, jazz primitibo tik edo hasi zen Broken eta incluso Mama Luisa esango nuke, eta batean nora heldu gara hip hop mugimendura eta soula eta nola uzartzen dituzten bereziki begiratuta eta entzunda Nueva Orleanseko brass bandek zer egite duten, eta batean gu ere musikari gisa eta gure realitatasunarekin eta non jotzen dugun bakoitzak, osea fandangoak jotzen dugu ia denak uda osoan zehar edo taldeekin edo txarangekin edo eta inkluso brokenekin, ez? Edo iruinkokoan eta holako bueno, pues gure irian sortu diren olako efemeri batzuekin, ez? Eta batean entzutean dena osorik izan zen oso, osea, niretzat oso hunkigarria hortik, ez? Nola pentsatu gabe, nahita edo nahi gabe, bueno, gure isla propio bat edo gure iriaren nahiko nuke isla propio bat sortzera, ez?
0: Begira, bai, eta nik uste dut egi entzuten denean hor konturatu zarela, ara ona ere iritsi gara eta horregatik, ez, hemen jasaten duzu iruinkoko aipatu duzu eta nik hau justu egi iruinkokoarekin lotu dut, ez dakit iruinkokoan dantzatzen ote den egi?
3: Normalki ez, agian asalduren batean, edo bazkalosteko dantzaldian fijo.
1: Bazkalostean bai.
3: Irinkokoan bertan ez, baina, irinkokoan erbituan bertan ez, baina egunean zehar, bai, jautziak normalean egitik hasten dira, ez?
1: Bestan bai.
0: Bueno, egi horrela ezagutzen ez duenaren zat, hau da, kantua.

0: Hemen nork hartzen du gidaritza jotzen zaudetenean, ariketa baten batek pausuak jauziak kontatzen ditu edo jendea jakin behar ditu?
1: Normalean saiatzen gara bertako dantzari bat engainatzen edo.
2: Bai, eta egin justu jende asko buruz dakien dantzai jauzi bat da. Beste, osea, ze motza da eta struktura nahiko jarraigarria da. Esne, plazan iruzpalau baldin badakite, korro desentiko bat eraman dezakete.
0: Bai, bai, ze, bada, ez, euskaldunon, ba, gabezietako bat, jauzien inguruan, iztegi ere ez dakigula, ez, askotan, eta iztegi minimoa jakingo bagenu, zenbat dantzatuko genukeen. Ez gara jabetzen, ze kantu pila bat daude.
2: Bai, ez nahi zonari nionekin luzatuko baina. Bai, dantza jauziak izan dira azken urtetako obsesio fuerte bat. Bai musikari bezala, oza, berez ni behintzat musikatik iritsi nintzen, ze oza, estrukturalki eta baude, oza, komposizio sistema bezala zerbait oso emankorra izan daiteke nahi dutzen zait. Iruinkoko musika gehiena pixkal lenguaje horretatik hartua da. Kontua da musikari bezala iritsita, pixkat esaten duzuna gertu zitzai dela. Bale, baina dantza. Osea, ezin dut hau jo, dantzatzeko nozio gutxieneko batzuk ez baldin baditut. Ordan, dantzan ikasi nuen, pausak ikasi nituen, eta batean, oza, bai, hola, begirada zera bat, polit bat. Besetik ere, esan dut, betidanik iruñekoa naiz, baina nola, zaki, fanfarretan eta ibili ez nahi zen, pixkat, mundu horretatik disoziatuta bezala bizi nintzen. Eta hori konpundu beharra dago. Hala, arratsalde pare bat besterik ez dira. Beraz, animo anaizeko entzuleok.
0: Ez, egia da, ez, gero kantu oso eskertuak direla, ez, hau, ja, ez, egite, azkeneko urtetan batez ere, ez, Irlandatik etorretako polka famatu hori, ez, ezinbesteko bat bihurtu den bezala, bueno, badaudela dantza gehiago ez direnak enkomplikatuak eta Euskal Herrian asko dantzatzen direnak, ez, fandango eta harina zer esanik, ez, hor, bueno, harina gehiago dantzatzen da fandango, baina ez egite hori jabetu zareten inoiz?
2: Bai, nik uste errexiagoa dela, ez?
0: Nik uste dut, jendeak lotxa gutxiago diola, ez? Bai. Ari fandangoari baino. Gero baita ere asko aldatzen delako, segunetan ontzauden, klaro. Zok hori plazan, nabarituko duzu, pila bat, ez?
1: Bai, hori egia esan da kristona antropologikoki, jonek beti esaten duen moduan. Bai, oza, justo tapearekin jotzen dugu biok, eta azken urtean ibili dira, hola, azten gara banda osoarekin, baina erdialdean dago paroi bat non berriz azten gara jotzen duela 41 urte egiten zuten modura.
0: Erromeria klasikoa.
1: Erromeria klasikoa biak, hola, dikoteka, eta kristona da, dependen hon gauden, ze momentutan, ze ordutan, ze publiko dagoen, nola giroten dantza, ezakit, genero kontuak ere oso kuriosak dira. Bueno, gauza asko ikusten ditugu justo momentu horretan, estenatoki behetik, baina dena ikusten da ere, bai.
0: Bai, ez, segia da, ba, nabaritzen duzu, korro batean, herrialde desberdinetako daudenean, ez?
1: Bai, eta ze eskola dagoen inkluso herri horretan, edo garrantzia ematen dioten txikitatik edo ez, oza, gure ikusten ditugu, 6 urteko neska mutilak dantzan, nik egin honuke nahi, oza, nire bizitzaz ban, baina asko daude. Eta,
0: Egida. Bueno, zuek hemen fandango tarina sartu dituzue, Faustin deitu dituzue. Faustin zerrati deitzen da?
2: Bale, versio bat da, hoere. Eta Faustin, a ber, bada... Hola, motz. Faustin Bentaberri erengatik da. Faustin Bentaberri da izpurako musikarita dantza maisu bat izan zen. 19. mendearen ondarrean, 20. mendearen hasieran. Eta nik Lukuren liburuengatik libertitzea zen aipatzen du behin eta berriz. Izan zelako pixkat dantzai hauziak, barkan nire jakintasuna, baina dantzai hauziak berritu zituen personetako bat, dantza maisu gisa. Baina, baita ere, esan dezakegu dela, maitazen dut pentsatzea dela, lehenbiziko brass banda.
0: Zinen,
2: kobrezko instrumentuak iristen diren lehenbiziko aldiz, kobrezko instrumentu gehienak, Frantziar estatuan garatuak izaten dira, orduan, pentsatu dezakegu, iritsiko zirela Ipar Euskal Herrira egoaldera baino lehenago, eta beraz izen, dantza jauziak ematen kobre talde batekin. Eta badira fotoak, oso garaiko oso fotopolitak, eta hola. Sarriegiren garaian, ontzikalde nagola. Eta hori bat, eta gero, doinu hau, Ramuntxo Orkestaren da, eta Ramuntxo Orkestra da, pixkat Faustinen ondorengoak izango ziren beste txaranga edo brasban bat garazikoa. Nibane garazikoa. Orduan beraiek disko batzuk garabatu zituzten irugegarna markadan, nahiko maitazen dut nola jotzen duten, asko maitazen dut nola jotzen duten. Eta aspaldi, bueno, berez, egin genuen ere, iguzki denean grabatu dugu brokenekin hor grabatu, atera genuen YouTubeen single suelto bezala, eta hori ere Ramuntxo Orkestrarena zen, eta horregatik, pues, pixkate, dantza ziklo hau egiten ari ginen ez, hor ematen ari ginen. Bestetik ere, izan da, dantza pieza hauek ematearen zera, ez da izan, berez, diskoaren zat sort, adaptatuak edo pentsatuak izan diren zera, eta izik eta azken urteetan, bueno, gure repertorioan eukin nahi genuen horrelako bueno, karta markatu batzuk, ez? Ba, batean ez dakit, zerritan esan, baina, bueno, Baigorrin bertan, Baigorrin zaude jotzen, eta Brokenekin joaten gara desente Nafarroa berera, Baigorrin jotzen ari zara Nafarroaren egunean, eta gure musika ematen ari gara, New Orleanseko gauzak ezak zer, baina batean dantza jauzi bat, fandango bat, harinari bat ematen duzu, eta jendea heltzeko modu bat bada, ez? Gure ofiziaren zati bat ere hori badelako, gure, ez?
1: Bai.
2: Gure musika ematea, baina jendea goxo egon dadin gure musikan, eta bideak bilatzen gauza bat bestearekin lotzeko bezala.
1: Bai, eta gauden tokira ere, osea, pixkat entzutea gauden tokia.
0: Bai, eta hori, kalearekin bat egitea, ez? Kaleak zuen jarraitzeko, ez? Baita ere, kalekoak, ez? Biltzeko modua da, ze, bueno, bai, egia da, musikaren bueltan, beti ere erraza dela, baina ja, lokalismoetan sartu bali mazarete, ez? Ba, bueno, beti ere laguntzen du pilat, eta hori, bueno, Euskal Herrian zer esanik, ez? Bueno, batzuetan, aldameneko herriko ariotzak ere, bai, pikatzeko, ez? Horrek ere funtziona ezake. Bueno, bolandantza dator gero, beste klasiko bat, hau luzaidetik dator roker espaldiman, ez? Dantza luzaidekoa da izateaz.
2: Hoize, bai.
0: Begira. Hau ere zertzen, bai edo bai sartu nahi zenutela, ja hor zenukatelako prestetazun bertxio erakutsi.
2: Bai, joten ibili ginen, eta gainera hau izan zen, uste dut, ziklo honetako lehenbizikoa manginuena, ze estruktura aldetik eta harmonia aldetik oso erraza zen New Orleanseko estetika batera ekartzea. Besteetan ariketa igual izan da gehiago probatu eta gehiago landutako zerbait, baina hau izan zen, vale, hau dira akordeak, hau da doinua, bajo linea honekin eta bomboa eta kajan normalen jotzen dugun bezala, joz, funtzionatzen du eta jendeak dantzatuko du. Eta horretik badira solo zati gehiago ere badira, ez dakiz zer, bada pixka oso gurera ekarrita, ez? Eta diskoan ere nintzat horrela gertatzen da, dantzaren zati hor bere ditxe gara, eta honek egiten du berriro kurba gure aldera ekarri, ez?
0: Hori da. Hor, galdera bat egin ez dut, eta hor, ametxek ea nola ikusten duen. Gu beste adin badugulako, ametx. Antropologia gora eta bere biligaren honetan. Nik badut sentsazioa, bolandantza Euskal Herrian desente dantzatzen zela, garai batean, plazataldeek erabiltzen zutelako, ala nola eganek edo akelarrek pila bat jotzen zuten. Gero desagertu zen eta gaur egun desagertu edo pixkat urrutiratu eta lantzeko inauteriak hartu zen toki hori. Eta desagertu bezala egin gauda bolandantza dantzatzen zen eta gaur egun plazetan oso gutxi ikusten dela, ez dakit Nafarroan, baina bai Gipuzkoan, ez dakit hori zuek nabaritu zuen edo ez?
1: Ostea, galdera, oso interesgarria.
2: Oso interesgarria. Eta
1: inoiz pentsatu honetan, baina...
2: Ez dute, itzultzen ari dela, eh?
0: Itzultzen ari da, begira, hori da.
2: Esan nahi dut, tapik bat edo bestea edo biak ematen ditu eta uste dut gaur egun gero zetariago. Esan, Nafarroan bai, baina beste herrialdeetan ere ez da guan egut, no? Lehen gugunean Brokenekin Bilboan jo izan genuen eta
0: begira
2: batzuk hartu zuten.
0: Ados. Ez, justu... Ze justu gurean gertatu zen, lantzeko inauteri ez genuen ezagutzen, eta dantzatzen genuen bolandantza bezala, hasieran.
1: Ah, bale.
2: Bale.
0: Eta gero ikasi genuen lantzeko inauteri ez dela, eta gerora, baina plazan ez zegoen aukera gehiegi, lantzekin jauteria dantzatzeko. Bolan dantza bai, ba ohikoa zen. Yeah. Ba gaur egungo plaza taldeek, erromeria taldeek lantzekin jauteria gehiago jotzen dute eta bolan dantza zen beste. Eta ordaz yeah,
1: nik dantza genuenean txikitan, oso txikitan oroitzen naiz. Osea, bi dantzak egiten genituen, ez? Ikasi genituen.
0: Claro.
1: Baina bolan dantza zen hasteko, osea, pa kalentar.
0: Hori da.
1: Eta gero, zortziko baizela, plazan emateko, ikasten genuen bat. Baina, orain oroita ez nintzen zure galderarekin. Bastante kurioso hori ere, ez? Osea, ikasia da, baina hau ez da berez, osea, ez da plazan emateko ez du prestizu.
0: Ados, begira, begira, ez gaur nago, kuriositate bat, eta horregatik, horregatik. Bueno, entzungo dugu zuen bertxioa nola geratu den.

0: bilatu egin dut. Eta gauza oso desberdinak agertu dezidet, ez tekizuen anondik datorren.
1: Nik esango simplena eta gero zuia sakontasuna. izenburua bada. Hola, New Orleanseko barne lenguajearen obsesioaren gatik, ez dakit zer espezial bada asko erabiltzen den titulo bat.
0: Ados.
1: Batez ere, Brassmanek batzuten, nola Brassmanen repertorio askotan, kolektiboa da, ze kanta bat, doinu bat, talde bat egiten du, eta kalean funtzionatzen badu, beste taldeak ere hartzen du doinu bera. Eta badaude kantu batzuk dira pixkat Brassmanaren ereserkia gisa. Orduan badago esakitzen, Olympias Special, eta Olympia Brassmanek badauka kantu bat dela Olympias Special, ez dauka beste titulu, eta norbaiten espeziala. Batzutan ere jende Tornados Special ere badago, esaten altzaio ere persona baten izena, ez dakit noren kantu espeziala.
0: Ados, ados.
1: Eta orduan horregatik da Vicent Special, probatia Vicenti megoz dupe.
2: Bai, bizkat, pasagara ia diska herria baino gehiago, ez? Zan bezala pentsatua dago, bereziki viniloan, vinilo doble bat izango da, orduan, gaieta bakoitza bezala, izango du oso laburki, pixkat hasiera batean da, nondik gatozen, zeintzu dire pixkat gure estandarrak edo gure betiko kantuak, bigarrena da morea dena, eta hau dago gehiago, Noarleansera espreski lotua, hirugarrena da, oraintxe bertan pasatu dugu musika tradizionala, folklore eta guzti honen bat, eta laugarren hau berriz bueltatzen gara, Naranja eta Kanelaren konte abesti horrekin hitz egin dugun Burrianara, Mardi Gras eta jende guzti horri, ez? Uste dut, esaten diegu, baina gehiago esan beharko geniekela, ostras, haiei esker ere garela, ze uste dut, leku askotan jo dugu, iparraldeari ere oso eskertua gaude, azken urteak jarraitu gulako banda bezala, ia esango nuke haiei eskerrez, atera izkibuten bolo guzti, asko ditu gaituztelako, baina Burrianak du guztiaren, guztia barra emiltzen du, ez? Barra emiltzen ditu hor militanteki dagoen jendea fasistei aurpegia jartzen, gorputza jartzen eta aurre egiten. Gainera, hango portua oso berezia da, ze berezte Mediterraneoko salvamento maritimoko barku gehienak, edo gutxienez orain arte egon direnak, ze berez da porturik merkeena, orduan Luis Michel, Open Arms, daude CI, alemanak eta horako, eta Itamari inkluso ere bai, han egon dira urte luzez, gu egon garen festival honen jendea pasada, olako festa antifasistak eta antirrazistak antolatzera jende guzti horri laguntza humanitaria emateko, inkluso emozionala ere bai, ez? Bila bat misio batetik bestera esperoan ea paperak emango izkieten, ez dakitzer, sortu dituzte ere sareak bertako produktu lokalekin, elikagai produktu lokalekin, dendekin eta hola, ez erosteko bakarrik makroari, edo gero bat dituztenako kiloak eta kiloak, ez? Eta, bueno, ibili dira hortan, eta azken urtetan ere inkluso festivala eraman dute portura, eta, bueno, esan dut, oso berezia dela guretzat, hor dagoen jendea, oso indartsua eta oso militante finak, gure ustez ez, eta gure musikak berez beti izan du edo saiatu gara horrekin ere lotura bat sortzen, eta ez bakarrik komertziala edo ez bakarrik musikala, inkluso asko zaratago ez, eta orduan, hau justo da espreski, Burrianak barne biltzen bali maditu gauza guzti hauek, berezik dago pertsona bat hasieratik bera izan zela broken deitu zuena, bere izena zen Vicent, eta duela urte terdi, egin zuen bere buruaz beste. Orduan, bueno, erabaki genuen, Celestinok orain Noarleanseko titulu honekin egiten diren omenaldiak bezala, berari ere abesti bat egitea, eta hau da gure omenalditza egin duen eta borrakatu duen guztiagatik.
0: Begira, omenaldi polita, ezpeiri gabe, eta historia polita, kantuaren atzeti dagoenak, gogorra, baina polita, era berean. Urrengoa berriz, Meriloiesen Jabarino. Jabarino?

0: Jabarino behar du berez, bai, bai.
1: Ados, bai. Ados. Bai. Kasu horretan, hauek beste bi pertsona dira?
0: Bai, dira Merino eta Jabaloiez. Baina, abizenak erdibituta eta nazta dira furkatuak. Bai, hauek dira justu beste, pixkate, burrianako beste zatia, jende di gazteena. Ingurotan da bien jende bastante gaztea, bueno, o sea, Merino, izan zen, bueno, biak ibili ziren zerbitzari, hasien Naranja Kanelan aspaga aipatzen hartu hortan Naranigan eta Merino, pues pizkat bai hola zera. Basetan da, ostatuetan, ba ostatuetan lanean dabil, estudiatu du asko, ba bai, bueno, zerbitzari kontuei buruz, ezak zer bartender ez dakit nola.
1: Bai, bai. Barista, esango du. Oie, kafeak eta ateratzen dutena dira.
0: Bueno, ez dakit. Tipa horretan abilo, hain hori lanean dala. Eta, pero, Tati Jabaloiez, badango kantante bat, bastante interesgarria, ere festivalarekin harreman izan duena, eta, bueno, harreman izan dugu. Eta, kontatu ziguten, azken urtean egon ginelari, kontatu ziguten, beraiek biak, Naranigan ari zinenean lanean, pentsatu zutela egun batez egin behar zutela koktel bat izena aukiko zuena Meriloiez. Da, beraien bien abizenen elkartzea, ez? Eta horra, txantxetan, pues, Meriloiez, eta edo kontrako ezan zen Jabarino, nara dan zen, Jabarino da Evil Meriloiez bezala, ez?
1: Ados.
0: Sima, sortik atzaldu zen txistea, eta kantua egina zen, eta jak, pas, hartu benuen hortik izenburu bat falta zen, eta beste omenaldi bat ere Burrianako beste jende.
1: Impro desente dagoela iruditu zain niri edo engainatu nauzu, eh?
0: Bai, bai, bai, nahiko oso kaleko brasban kaleko roi hori dauka, bai.
1: Ados, ados. Bueno, harik eta bigarra zatia iristen den arte. Ze bigarra zatia, bueno, entzungo dugu.
0: Bai.

0: Joan, ez dakit gero osorik tira segidan abesteko ja perrastu dauden.
1: Ez, tabuzik ere.
0: Ze barrak idaztea gauza da, baina buruzik aste beste bat, eh?
1: Bai, bai, bai, du dira, du dira.
0: Bueno, letra gauza desberdinak joratzen ditu. Ez dakit mezu orokorra zein izango zen kasu honetan?
1: Guztia gorrotu dudala?
0: Bueno, sintesiona.
1: Bai, bai. Ez, ba, pixkatzen, bai, batetik hori, batetik zen horrela pixkat modu gordin xamarrean edo aserre xamarrean euskal musikaren industriari deituko dudan horri buruz horrela komentario maltzur batzuk esatea. Pixkat ilun ez oso modu zuzenean, baina usutu, nahi duenaren zat hor direla. Batetik hori, eta bestetik, eta horrekin batera horrelako name dropping pixka bat egitea egiazien maitatzen dudan beste jende batzu eguruz, ez? Aipatzea Irati Bergara Titanian sekoak, edo nire Erbiti beti ondoan ukiduguna, edo Peña Ranch, emarroio izentetako jendeari keinu egitea. Bueno, badaude gauza batzuk kriston guapoak, nire uste.
0: Pixka bat, hau bai hau ez, ez?
1: Pixka, bai, hola, bai, hola zerbait, bai, bakoitzak nahi duen bezala ardezan, baina bai, pixka hori. Eta, klaro, hain bai, egiteko gogoan nuen, gero ere basea bada holako New Orleans ezagulentzat beste txiste bat, zera, Trigaman, pixkat, New Orleanseko hip-hop berezko estiloa da Bounce, esaten zaiona, eta Bounce kantuetan beti agertzen da bateria sample hau bera.
0: Ah, dos.
1: Basea da Bounce kanta baten, Bounce kanta bat izango aliz bezala.
0: Ah, dos.
1: Eta ere raro zen hori bat batean hola sartzea kobrerik gabe, eta horregatik, pixkat, Hayden track da, ez? Ez da... beste kantu baten bigarren zatia da, ez da zuzenan aipatua. Orduan pixkat da.
0: Bueno, eta bukaerako beste bat badago, hala ere, lehen esan duzue, momentuz hiru emanaldi dituzuela lotuta, honen aurkezpenarekin, disko ere, bueno, fabrikan egongo dela pentsatzen dut, ez? Oraindik. Eskuratzeko moduan nola jarriko duzue?
2: Zuzenean egiten dugun kontzertuetan edo bestela Instagram bidez idatziz.
0: Ados, eta hor ja, ez, egingo da nola baitere, ez? Zeran aurreko diskoari zera ginez KTB-ia, ez? KTB bat bestea, bueno, iritsiko da diskoa nola baitere, iritsiko da gainera zabalduta zaudete hortaz. Asko gustatu zait, orain bigarra sedia duzuela esate horrek, grazia egin dit, eta horrek ere badu. Bueno, diskoa izteko, hasiera bat, ja, venga, Basileo pixka batekin bukatzen da diskoa, gainera kanturik ez dago izen hau dara manik. Disko hartan. Ez dakit hortik datorren Basile hori badatorren hori badagoen txiste hori.
1: Bai, neurri bat... a ber...
2: Da superposizio txiste bat.
1: Bai. Berez. A ber, uste dut, asiera-asiratik esan da, lehenbiziko esan nahia uste dut dela... Brokenen, ezakit, laugarren diskoa ote zen, ez edo irugarrena igual, gurri eta beltzarena.
2: Ez dut dela irugarrena.
1: Vale. Oi, kantu, diskori hasten zen, diskorren lehenbiziko kantua zen, azken kantua balitz, zen, aurreneko kantua, eta kantu hori zen, lagunen taldeen doinuak erabiliz sortutako doinu bat. Doinu, ez, lau edo sortzi konpasero agertzen da doinu berri bat, eta bakoitza da beste kantu batetik lapurtua bezala. Eta kantu hau da doinu horiek guztiak edo gehienak berriz hartuta sortutakoa. Orduan, baina diskoa izten du, orduan da, ura baldin mazen, lehen kantua balitza da, hasiera bat, azken kantua.
0: Ados.
1: Hortik, da izen burua, pues, ura baldin mazen lehen kantua balitza, nik behar du, azken kantua balitz, eta batean, zabit, batean esan zuen,
2: hasiera bat,
1: hasiera bat.
2: Zen pizka bat. Kutsuri gabe eta hasiera bat gorka horbizu da gizera bat, pues ere balzuen hola
1: gara gara zuen. Baina idatzen gorkak, osea, jarri izan genuen eta batean, zer? Daniel Lasai Gorka bakarrik izen txistea izen burari bakarrik da, oraingoz.
0: Oraingoz. Gero evoluziona dezak, ez, Broken Brothersen kantu batek evoluziona dezak, ez? Hori ere biztan da buena da. Bueno, ba, izue, begon dizuela, egindako lanagatik, viniloa hortxe agertuko da, agertzen denan kontatuko dugu, ja, eskuratu dezakela jendek ere kontatuko diogu, eta, ja, zuzeneko gehiago ere pilatzen dituzuen, bueno, esan duzuen bezalaz, ba, azkeneko demoratan, akaso Euskal Herriaren ekialdetik gehiago ditu dizuetelako, bueno, baina, ez Euskal Herri osure ere zabaltzeko aukera duzuen musika hau guztia. Bikote, mila esker, gurekin izatearen.
2: Zuri, placer bat.

0: naiz. Irratian. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Azteko eta behin argazki bat behelainoan proiektuaren kanturik berriena entzengo dugu paperezko lorea deitzen dena. Bueno, hau esango dugu ez, proiektu hau ezagutzen dugula ja denbora bat badela. Arkaitz Artolak abian jarri zuena eta oraingo honetan lirik bideo edo esklip bezalako batekin aurkeztu du hau. Itzak Otfrid Prosierrenak dira, sorgin txikia liburuan oinarrituak, 57an ateratakoa, 1947an ateratakoa. Eta ilustrazioa berriz Winnie Gephardtena. Winnie Gephardt Gailerrek. Ez, bueno, liburu horretarako egindakoa, ez? Etxean ekoitzi eta izan da, eta momentuz Superd Musika Kooperatiba baino ez dago eskuratzeko moduan. Hortaz, bueno, bere sareta sartu eta topatuko duzu hemendik eskuratu dezakezuen abestia, paperezko lorea, argazki bat behelainoan.

hor proiektua Aritzolaetarena, bakarka hasi zen oinotiarra, eta begira, orain talde moduan, Bilasaun lehiaketan bisari irabazi eta guzti egin zituen, eta ne hor bezala, kantu hau ere publikatu, niara.

Monsieur le Crepe, Juancho Arakama. Bueno, ba, gauza hauet sortuko ditugu, single batzuk sortuko ditugu, igandetan publikatuko direnak. Ostiraletako ideiak igandetan publikatuta delako zerbait da kontzeptua. Eta hau lehen da bizikoa, Juan Moneo versus El Torta. La kasia de la musikan inda ikerpando aldamenean, bueno, ba, benta hondiko talde berarekin olabait ere.

0: baten.
1: De bekatu taldea, ez nastu bekatu taldearekin, hau Agustin Alkate eta Kamila Zibaldiak zuten proiektua da, bueno, hauek ere diskoa badakarte, irailaren amabostean. Baina hau, de bekatu da, THE bekatu. Eta diskoaren izena? Bueno, kantuaren izena barkatu, de bekatu. Joko ekin dute biltzen diren hauek askotan ez. Kaitzaren erdian izaneko lana atera du debekatu taldeak. Eta kantua bakarrena izan du debekatu.

agenda kontuak aipatu behar ditugu izan ere gaur, aste azkenarekin Hondarribian, kontzertu parea, eta horietako bat bentan, latzen. Memento Mori kantua duzu hau beren azken diskoko kantua.

Neomak taldea, bueno, batean eta bestean, ba, bihar Hondarribian, Hondarribiko bentan koarrilagunaren baitan, koarrilaguna zarantzalegunaren baitan, koarrilaguna pasatzelako. Bueno, ba, Lazurak Orbain disko aurkeztuko du Neomakek, hau, Piztia kantua da.

Murgiren kontzertua biharko aipatuko dugun bestea, Baionan izango da emanaldi hori, eta Aztamuka lan berria aurkeztuko du Murgik. Bueno, Murgi, Tristan Murgiren taldea da, eta ez da, lehendabiziko lana. 2022an hitoa atera zuelako, bueno, Trobador atera zuen 2015an lehendabizi. Eta gero gainerakoak etorri dira, esan da bezala berriena, Murgiren berriena, hau, Aztamuka, eta Aztamuka lanari izen ematen dion, kantua da hau. Bueno, ba, disko berria aurkeztuko dute, esan da bezala, Zamai Ostatuan Baionan, gero, irailaren hogean Tolosan, azararen batean Markina Semeinen, Murgi, disko berria aurkeztu zibiliko da, batean eta bestean.

Nazioartera asaltoa. Bauaz, Dinosaur Junior taldearen bila, Dinosaur Juniorek talde honek disko berrietan edo Dinosaur Junior Amherstzen Massachusettsen lauro gaita lauan sortutako taldea. Ez da lona dut ibilbila beraz, berrogeita bi urte musikan. Jay Masis, Barlow eta kompainia. Eta esan dezakegu, Pixiesekin edo eta Sonic Youthekin batera nolabait ere rock alternatibaren ikur bilakatu zirela estatuatuetan, hortxe ekialdeko kosta horretatik. Ba, aurten beren estudioko lan berria 13. atera dute, The Near deiturikoa. Eta hausia da bertatik ateratzen duguna bestia, Everything at Once, Dinosaur Junior.

Style, Baltimore, Marylandeko taldea, bueno, iaze izan zen fenomeno, ez? Eta leherketa, amagost urte eta gero, amagost urteko ibilbidea bazera matelako, aurten amasei, Never Enough diskoarekin alako leherketa bat izan zuten, eta Never Enough honekin orain egin dute olako bertsio disko bat, Never Enough versions deitzen dena, hainbat eta hainbat ekatu dute parte, baina artista hoien arte

0: That was really good. Amazing.
1: Eta kantu honekin bagoaz Bizai taldearen Grisak kantuarekin. Kantu berria atera dute Bizaikoek debuteko lanaren ostean, hauxe ba dagoen berriena. Grisak, gauean gogoratu Broken Brothers Brass bandekoak izango ditugula hemen gurean gaboka marratatik aurrera musikarian, eren 20. Urteurreneko lana aurkeztuz. Eta bestela biharreritxean nongo zaituztegula. Ondo izan aio. Ondo izan aio.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: Egun on guztioi eta bereziki parrandarako prestatzen ari zareten neoiei gaur irailak 9, Euskal Jaiak Zarautz eta Ordizian Zizurkilen festen hasiera Muruetan eta Nabarni zen ere, jai giroan murgilduta dadiltza.
1: Ba, ordan guk ere festa egin beharko dugu gaur.
2: Nik ez dakit oso argi nora etorri naizen. Egia da atzo lehen eguna eta bazkaltzera atera ginera, gaur berriz parrandara eraman nahi nauzue.
0: Zue Marian, aize Marian. Ala ere, goiuri ez dakit nik ez dut water parties izan nahi, baino...
1: Baino zer?
0: Ba, gaur festa eguna eta laralata naizuna, baina gure entrevista akustikoak gaur rabiatuko ditugula.
2: Jo, ez tora garri, musika pixka bat behar genuen, ez?
0: Bai, baina ez da oso festiba gure gonbidatua.
1: Ara?
0: Bai, pelliri kontatu dio disko intimo eta zora garriarekin dator malko bat, eta noski bai. Ba, ez da oso festa girokoa.
1: Bai, egia da, amonari eskenitako lan minimalista eta ezin unki garrigoa egin du malko batek, eraz, bai, ulertzen dut inigo.
2: Amuman disku, amumai, bainat bide gainek estrenatuko du gure 8. denboraldia.
0: Gainerago juri gero kontatuko digu, baina oso estiman duzun musikari batek eginduarekin ekoizpen lana.
1: Bakit.
0: Aha.
1: Bai, egia da, euria iritsi zaigu, iraia, goxotasun hau.
2: Ba, nik egia esan, parranda baino nahiago dut goxotasun hau, eta gainera uste dut gaur osagai hobeak dakartzala, ez? Gaurko saioak horretarako, nik euleren poltsoa gainera ekarri dut.
0: Aha, leira jartzaguna gurean izango da berriro, bai, eta arekin, ba, artisau giroan edo murgilduko gara, bai?
1: Eta gartxotun zainek prestatu digu, doinuetatik aratago tartea, gu soinu frogetan behar bezala murgildu alizateko.
0: Ba, entzuleok, lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko iraiak 9 ditu gaur eta asteazkena da eta guk entrevista akustikoak behar bezala abiatuko ditugu. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Zuekin ezertan hasi aurretik, gaur dantza oso eskaxa egin duen emakumeago, Juri ezei zarandi ez duzu dantza bukatu.
1: Ba, egizu zer gertatu den. Jarri dira, binerabe, gure erakusleioan, guri begira.
0: Lotxatu egin zara?
1: Eta niri ez ditezark beldur gehiago ematen, nerabe batek baino.
0: Nerabe baten epaik eta begiradak baino.
1: Hori da, munduan beldur gehiagoena ematen dena, ez iuntasuna, ez krokodiloak, ez sugeak, ez. Nei, nerabe batek ematen didan beldurra.
0: Zariko zen pentsatzen bere buruan, haize kringe ematen duen tipa honek.
1: Ze aura gutxi.
0: Ja, yeah. Ze Laura. Eta zuekin entzuleok aizea solaguren behasko alkorta, egunon!
2: Egunon!
0: Ondo altzara?
2: Bai,
0: Damutu gabe horrengoz.
2: Ez, horrengoz ez.
0: Tara, damutu gurekin. Izketan ari zaizuena uinigo asensio lurbide gaur bigarren kafeak 1228 garrena du. Iraiak 9, goizak 10:02 barru. Eta hau hemen zuzenean urrengo bi ordutan zuekin bat egiteko asmotan. Ba, esan dizuguna, ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete bai, naiz irratian.

0: Ba, entzuleok, goizeko 10:13 eta guk Maite Dutekin abiatu behar dugu gaurko saioa, eta Maite Duten tarte honetan ezkerretik esku birasita. Haizea zuri dagokizu, abiatzea.
1: Ba, begira, gaur errezagoa egin zait, Maite Duta topatzea. Egia esan, eta ezagutzen hauten ekondo dakitelako, Maite deitut sandaliak jaztea. Martxoan jantzi eta azaroan kentzen dituen horietarikoa naiz, eta gehiago luzatze baldin badago, netzako zoragarri. Eta are gehiago, gaurko bezalako egun goibel batean, badakizula, zalantzat izabela, ostra, eurile ingo du, ez du ingo, bustiko naiz, igual dio. Ni aldala sandaliaren aldea.

0: Nik baditut bi maite dut goiuri.
1: Botazok, botazok.
0: Bai, lehenengo bat eta gero bestea, sandwicha ingo dugu.
1: Bai.
0: Venga. Asiko naiz maite dut etik edo maite dut ez etik?
1: Egia da euria, giro iuna, grisa, tristea, urkuilu koloreko eguna daukagula, tardo nahian, maite dut eza, esan barko duzu.
0: Vale, maite dut eza. Ez dut bat ere maite lo gaizki egitea.
1: Oh.
0: Eta, pentsatzu, ba, inorrek ez badakit, badakit. Baina egia da, badagoela jendea, zoritxarrez, eta sentitzen dut, lo oso ona ez duena orokorrean, eta, bueno, boitu dena horreta, honi pixat aldrebes, orokorrean oso, oso erretxe egiten dut, oso ondo egiten dut lo. Eta, askotan ere, galdetzen dianean jendeak gaizu gauz asko egiten dituzuzuk, ez? Bapatean zaudi irratian, geri ikusten dugu ez dakize grabatzen ari zaretela, dokumental bat, kontzertu bat, ensaioa, bestea, piragua, zure egunak zemat ordu ditu, eta izaten da, banerak bestenak bezala hogeita lau, nik egiten ditu normalean zortzilo eta amasei ordu gauzak, ez? Gehixiago edo gutxixiago, baina, bueno, amasei orduiek lortzen ditute ondo estutzea. Baina, lotxarra dudan gauetan, uff, horre komeriak, eta gaur, ba, nere txazpiko plazan, eta azken aldian maiz xamar gertatzen da, ba, baze biltzan bi gazte oiu batean, erdi borrokan, zerbeza botilak hautsi eta kristona montatzen, esnatu naute, eta gero egia esan, ba, lo hartzea koste egin zait, gainera hor jarraitu dute, oiu horretan denbora luzez, atera naiz balkoira, txistu egin dietea, etxahon barko zue edo, baino ziate jarmanik egin, beraien borrokan murgil ba gozu den, eta esan da bezala, bai, azken aldin, ba, gehiegitxo gertatzen dira, eta pixkate, ba, amorruare ematen dit, baina horrela gertatu da, eta hori xe, ba, lauetan esnatu, eta hortik aurrera ja, komeriak loari usteko, beraz, ba, hori nere maite dut, eza, lo ez egitea, eta batez ere, bueno, ba, olako giro violentoetan, eta esnatzen zaituztenean, ba, pixkate, gero loari eltzea ere koste egiten da, eta ba hori xe, ba bisatola makal nabiela oizetik, eta gainera kaferi gabe gaude, bigarren kafean euria egiten du Euskal Herrian, munduaren akabera, ez dakit, urriaren hasierarako zela uste nuen.
1: Ez apuina, ez atristeza, hori audio bat badaukago.
0: Bai, nahi duzu.
1: Bai, nire zut, aproposa dela zure...
0: Zunaruzu entzun urkuio pixkat entzun, ez da?
1: Bai, jarrek.
0: A ver, segundo,
1: oi. Ah, vale, barkatu, pentsatu nuen ja prest egoela. Beti dagoela prest urkuiu nahi zerratian parte harteko.
0: Eski urkuiu ere gaur, ba, lo gutxi eindakoa da.
1: Ah, gaixoa.
0: Bera ere triste dago.
1: Gaixoa.
0: A ver, oi, Yuri.
1: Barkatu.
0: Urkuiu jauna, nola sentitzen zara? Ze sortu dizu nere kontakizunek?
2: Esa pena, ese dolor... Esa tristeza, esa no, rabia.
1: Ai, ai, claro, dena gaizki. Dena gaizki.
0: Ez dukaz deuz urkuiu, jartzen duzu Sevillako dos hermanasen.
1: Bai.
0: Eta con esa pena, esa rabia.
1: Esa tristeza, ese dolor.
0: Atesa izu kantatzen framenkitola, eta daukazu, kante jondo.
1: Eukibarko genituzke prest audio hau, gauza txarretarako, eta gero beste audio bat, dela Carlos Arginan orena arrautza, apurtzen duenean, eta bigorringo dauzkanean. Entzunda daukazute? Bueno, bai. Ba, bein... esan zuen, ari zan telebista saioa egiten, eta esan zuen, guai, imaginatzen duzue guain arrautza hauek bigorringo edukitzea, ja, ja, ja, ja, klik, klik egiten du, bum, eta bigorringo, eta orduan behazten da, juhu, juhu, bueno, bizitzako ilusio egiten dio Carlos Arginan hori bere gorringoen kontonek, eta eukibarko genuke prest, ba, trixiago denean jarriko dugu urkuiu, eta pozigo denean jarriko dugu
0: Arginano gorringo. Ba, Muiuri, goza desango izut, urkuiu prest daukatagoneko memaian.
1: Bale, Arginano ez,
0: hori tartetxo beharko nuke.
1: Bale, pero...
0: A ver...
1: Lokalizatuko... Lokalizatuko
0: izut. Zuzenan berez ez da egin behar, hori egiten da gero, baina, egin dezakegu, ze, a ber,
1: Carlos Arginano... Ikasturtea hasi den honetan, Euskal Herriko Unibertsitateetara bidaliko dugu, irratxai honetako korte hau esateko, hau da, egin behar ez duzuena irratik gintzen. Darrola ikastezaten.
0: Bi ez, iru gorringo ziren.
1: Iru gorringo ziren? Kar, eski horre, nola ez emozionatu.
3: Tres!
1: Terrible!
3: Juhu! Esto sí que no me lo esperaba!
0: entzungo dugu berriro,
4: Varilla. A ver si es verdad.
3: ¡Tres!
1: ¡Terrible!
3: ¡Yuhu! ¡Esto sí que no me lo esperaba!
0: Listo, Yuri, va. Orain ya... Esaiazu, orain zen nahi duzun. tristezia edo poza?
1: Nik poza.
3: Tres! Tres!
1: Ia nahiko duneko.
0: Pena nahi duzu?
2: Ese dolor.
1: Ja badaukagu demoraldi osorako tontakeria.
0: Tontuaren egiteko nahiko osagai baditugu. Bueno, pentsa, tontuaren egiteko nahiko osagai eta tortia egiteko irugorrengo.
1: Zoragarri.
0: Bueno, ba, hori xezen ere maite dute eza, baina gero badut maite duta. Horain zurea eta gero bai, polita gainera. Piskate, hola, doaitzan hartutakoa.
1: Osondo, bale. Ba, nere maite duta da, nik maite duta eskini nahi diot gaur, ilusio partekatuei. Eta bereziki, inguruan orain azken aldean gertatzen ari zaidan gauza bati, eta da, amatasun partekatuak esan behar duen, amatasunak gero ez da partekatua, baino ilusio hori partekatua danean, oso ederra iruditzen zait, eta atzo jaio zen, ba, bueno, inguruko txikiena esango dugu, elorri jaio da, eta oso pozik gaude, ongi etorri, Euskal Herrira elorri, bueno, mundura, Euskal Herrira, baino, bueno, elorri jaio aurretik, ba, bi egun lehenago, egon ginen bere gurasoekin, eta antxearitu ginen, ba, taldean ilusio zizketan, ai, eta jaioko da, ikasturtea hasi baino lehen edo ikasturtea hasi ostean eta jaioko da noiz zeordutan eta jaioko da goizez edo gauez edo azkarra izango da erditzea edo ez eta bueno ba taldean hor ilusioz bizi genituen aurreko ordu hoiek eta hori oso ederra iruditzen zait eta horri eskaini nahi nion maiz deuta, gainera justu irakurri berri dut, liburu batean esan behar nuen, baino ez Instagramen irakurri dut, norbaitek elkarbanatu dut, testu zati bat, eta jartzen zuen, amaren aurpegia da munduko lehen aurpegia, holako zerbait, eta oso ederra iruditu zait, eta ba hortxe doan nere maite duta, espero dut gurasoak Lorena eta Itzol ondo egotea, eta hori xe, ba, elorri berri bat daukagula Arabaldean.
0: Eta ungitzen ari zara.
1: Gaurko
0: saioan daukegu alerta malko.
1: Bai.
0: Dator malko bat, amonari eskenitako diska batekin, oso onkigarria den diska batekin, hemen guri malkoa ere, ba, pixkaterre sirrizatzen zaigu. Nik gaur goizean goiurik prestatu dion sarre irakurtzen kafea tartzen ja, bota ditut lehenengo malkoak, eta hemen elorriren ongietorrian goiurik bigarrenak.
1: Ai, txapolita.
0: Oitu egiak, Leire Jartzaguna jakingo du berak ere maite duta bota beharko duela.
1: Nik ez dut esan.
0: Asumituko zuen hori horrela izango dela.
5: Noski, etorren izanen pentsatu ez baita dela maite dute esa bota bertza, eta ja...
0: Ez. Izan daiteke maite duta.
5: Bai, maite duta, bai.
0: Gainera, lehen esten dugu maite duta beti. Bai.
5: Espero ez.
0: Hena zure maite duta, Leire?
5: Ba, nik maite duta, atzo pentsatu nun, ze nik maite dut nire alaba ikastolara posik eramateko sortea.
1: Wow.
0: Oh.
5: Bai, eramatea umea ikastolara, eta esatean, ze ondo, ikastolara, yupi! Ze ikuste dituzu zenbat ume, negarrez, amaren besotan, esaten nik ikastolara, eta esaten, ui, ze ondo nire suerte hau, eta suerteak ospatu inbardea, eta maite dut, sorte hori nik eukitza.
1: Sortea da edo lanketa bat egin dezue...
5: Ez,
1: berezkoa du.
5: Sortea, bai, bai. Zer, nire sortzia betekin nik behar nun umea aurre eskolara eramatea. Zer, nire txikia izan da beti oso ama zulo. Ta nik esaten nuen, umea ez da galdituko aurre eskolan ez da. Eta lehenengo unen ja, irakasleak hartu, eta ui. Eta egokitzapen guztiak izan dira marabila bat, askar, guztua. Asi que bai, sorte hori eukitzea, maite dut.
0: Ba, nik azkeneko minutuetan, Leirek maite dut agontatzen zen bitartzen, beste maite dut batzuk sortu zaizkit. Eta zogate, zumekin ez ikastrolerekin zer ikusirik. Maite dut eza, WhatsApp talde batetik bapatean botatzen zaituztela ikusten duzunean.
1: Baina zerbait egin duzu?
0: Ez,
1: merezi duzu kaleratzea?
0: Ez, nik uste libratu nahi nautela ja talde horretan egotetik, zeia ez dut ezer pintatzen.
1: Bale.
0: Baina, Marina Landa, gauza bega bisatzen dira, bialtzen da mezutxoa, desatea, inigo, botako izut talde ontatik, zeia, pues, pakea mateko, ez? Osa, mesedez.
1: Ba, gauza, desamorizut, pegatzen dizu, posteak, ba, botan haute talde ontatik eskerrak.
0: Ez dute asko hitz egin talde horretan.
1: Bale, orduan.
0: Izan zen, Iruñean aria taldearekin egin nuen ordezkapen bat, Iñaki Ortegok ezin zuelago, baina ez da egiz zergatik ikusi dudan, moment, notifikazioa agertu bezala egin zait. Zer gauzak. Bueno, bueno, maestarrez. Hori bat, bestea, idatzi date bi lagunek, Goiuri. Zuk ezagutzen dituzun bi lagunek idatzi didate, esan ezaizu, gure hegaldia atzeratu eginda. Amarte erdietan zen, eta orain, amabiak eta berrogeita bost. Eskubide daukagu indemnizazio baterako, janaria, edaria eta bestelako oinarrizko beharrak asetzeko, edo aste naiz aeroportua erretzen.
1: Eta zuzertza, abokatua?
0: Naiz,
1: idaiaria.
0: Bi gizon jubilatuen seme ordezkoa.
1: Ados.
0: Bai,
1: ados.
0: Eta...
1: ba, erantzun, atzeratu dela hegaldia bigarren kafea entzun alizateko. Bigarren kafea amabietan amaitzen da, eta ba, eganari bazara, behatzi terdietatik aurrera ezin duzu entzun.
0: Claro, ezin duzu entzun. Ba, bai, baina ala eta guztiz ere, daukezu eskubide hirukoitza. Bat, diru bono batzuk, aeroportuan gastatzeko diru bono batzuk eskatzeko, jana eta edaria eta asetzeko. Bi, daukazue eskubidea, bigarren kafea entzuteko. Eta hiru, daukazue eskubidea, bueno, ez, aeroportu erretzeko eskubidea ez daukazue, beraz, mesedez, konportatu. Baina bai, bai, joan lehiatiara eta exigitu zuen eskubidek. Baina maite duta, banuen nik maite dut sendo bat, eta maite dut hori elkarabanatu nahi dizuet, eta da onakoa, batzutan goiz jeikitzeak sortzen omen ditu, ba, onelako doinuak.

0: Antzemango zenukete zer den?
1: Ze txori den?
0: Ze gazti den.
2: Urubidat edo...
0: Zer zen?
2: Urubiak.
0: Ojo! Baino.
1: Biologa.
0: Ojo, cuidao.
2: Bueno, plata guata dut, hola, eh?
0: Baina, oka, ez agotzen ditut biologoak eta ambientalistak eta hain errez urubi bat identifikatuko eluketenak. Ba, nik, banituen hola datu batzuk emateko kantonen inguruan, baino, leire, ba, pixkat, beste girotan murgildo horretik lagunduko diazu bai estatzen hau. Nunbait, kantu hau, zenik lehenengo galdera hau lagun batik bializi dan. Bueno, Instagramen jarri zuen atzo, eta esan nio nahizu bialdu jazpa audio hori mesedez, irutzei superpolita. Berak izan zuen duela bigau, nik atzoko antzeko movida bat. Esnatu zela, kasu honetan asko ze arrazoi ba, baketsuagoekin, eta balko iratera eta entzuten zuen da. Bera, ambientalista da, eta bueno, ba, antxe flipatzen gozatzen ez da, eta gero ese, jartzen zuen hor, zera, urubi arrunta, eta izen zientifikoan, ez gogoratzen nola zen. Eta, ba, nun baita esan nion, eta hori zer da, guia, nola, horroaldiaren inguruko report bat egin dugun goiuri, iruditzen zaigu dena dela, nola baita, bueno, ba, harremantzeko deia edo ez, haino ez, omen da, euren espazioa markatzeko modua. Urubiak, nola baita, familia talde txikitan edo egoten omen dira, eta entzuten ziren hor bi urubi, batak gertu eta beste aurruti, nolait bat ari da markatzen zein den bere espazioa, eta besteare, ba, bale, baina ni hemen nago, eta hau da nire espazio. Gutxi gero era nik alaxe lortu nion. Eta izu, oso polita iruditu zitzaidan, eta ba, ontzaren antzeko animali bat, belarri gabea, oso, eta oso polita.
2: Bai.
0: Normalean oso lumaia edarra dauka. Kolore kombinazio oso oso...
2: Bai, kalen ontza dituko genion.
0: Hori,
2: bai. Osa, bai.
0: Bueno.
1: Eskaleirek denetatik.
0: Esango nuke, esango nuke. Aizue, bagoizeko amarraketa hogeita zazpidira, ez dakit txatean maite dutik baute dugun. Ez daukagut, bale, Edita Brokosek egunon esan digu, osondo, egunon denoi, ba, aizue, guk aurrera egingo dugu eta Leire aiartzauenarekin, ba, bere kontutan, por cierto, Leire, zizu guaizea orkestu?
2: Ezagutzen gara.
0: Ezagutzen duzu, ez da? Atzo esan zigu, boltsua karriko dut, eta...
3: Eta karri dut, eh?
2: Karri dut.
0: Aurrera guazentzuleok, Leire aiartzauenarekin jarraituko dugu, baina nolabait biologiatik artisautzara salto egingo dugunez, ba, jarriko du hemen kortinilla bat.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea.

0: Aste honetan ari gara gure kolaboratzaile berriak aurkezten, ikasturtea hasi delako jada, eta, bueno, ez da kolaboratzaile berria, baina bueltan da, denboraldi honetan lehenengo aldiz, Leire Aiartzabona, Lubuleko sortzaile, esan dugu biologa, artisau, ama, alaba, dena, denetarik eta orten ere, ba, murgilduko gara sorkuntzaren munduan berarekin eta gure entzulek asko maite dute bere tartea, gure influentzerra dela erabaki genuen aurreko denboraldian, influentzar kontzeptuaren alderdi onena erakusten digula Leirek eta besterik gabe, ogi etorri zure etxera, Leire.
1: Eskerrik asko.
2: Nik ezartan hasi horretik zalantza tekniko bat daukat. Ez dakite denon artean ez da bida ezakegu hau, Imanol González Gurrutxagaren iritziare igual ona da. Nik hemen dut kamara, eta harinei zen kuadratzen Leire, baina etorri da, zera, mototxarekin, moñoarekin. Ez dakit moñoan kuadratu garden edo burua. Zein den puntua. Begira, goiuri, nire zalantza da. Edo hau?
0: Bai.
2: Edo?
0: Ez hor, moztu egiten diozu.
2: Orain bai, orain nahiko, baina burua igotzen duenean, ba, batutan buruan jisten duenean, mototxo hor kanpo geratzen zego.
0: Hau ere entzule, ez da egin behar zuzenean.
2: Bai.
3: Justo ia pain negira noia, así que ya mototxo hau zoi bukatuko
2: ha. Ai, bueno, beste plano bat, urrengoan beste plano bat. Ados.
0: Bueno, lehenengo gale da Leire, zer modu zuan da uda?
3: Ba, ondo, gora berekin, noski. Nik uste amatasunak eragiten dituen gora berekin, zenik ama izan arte udak lasaiak ziren, oporretan noa, oporretan lasai gaude, eta amatasunakin, ba hori, umea du ludotekan utzi behar dut, lana egin alizateko, umea gero hartzen duz, ludoteka goitzez bakarri da, moldatu, eta bustua derrepente, oporrak hartu behar duzu, dituzu, bai, oda, bai, edo, bai, edo, bai, eta bai, pixkat gora bera hoiekin. Eta bai, justo badaukatala, ba, hiru urte bete berri, orduan bakasketa fase potente batekin, eta bai, gora beratxua, baina ondo junda, gozatu deu, así que... Bai.
0: Eta alde batetik alaba eskean, eta bestetik zure jarraitzaileak eskean baita ere ikastaroen eske, ze martxa politian doa, politioen ikastaroen mundu hau.
3: Bai, iasam, asinun apirilan, eta bai, ja betero joan naiz data bat aurkezten, segituan bete dira, ustaia eta guztuan bi eskaini ditut, bai, ja bete aurrera ateratzeko aukera ukitzeko. Eta bai, bete dira guztia, guztua egia esan, eta ba, bide horretan jarraitzeko asmoz.
0: Ikusi dut, bueno, ari naiz ni zure sekzioa monopolizatzen eta galderak egiten, egon ere isilduko naiz, baina kurtxuen kontua interesgarria iruditzen zait, ze berezik interesgarria iruditu zitzaidan, bueno, jendeak galdetzen zizunean, bueno, ordu asko dira, zer dira bi ikastaro, desberdin, bueno, hor balioan jartzea, ordu asko dira, ze poltsa bakoitzaren atzean, eta zuk egiten duzun poltsa bakoitzaren atzean, ordu asko sartu behar dira.
3: Hori da. Nik askotan poltsa erakusten dut hasian, eta jena, zenbat ordutan uste duzuta. Asko pentsatu dute ordu gutxiagotan egiteko aukera dagoela. Eta ikastara iristen den momentuan, sei ordu horik bukatzen, eta askok sei terdi, bat ematek zazpi, eta orduan konturatzen dira, ez? Nola, eta atzo justo, esan nun, kronometratu ingoet, nik gaur egun, ia mila poltsa in, eta gero zenbat behar dudan. Eta ordu eta laur denen egin da zegoen poltsa. Baina karo nik esaten dut ia mila egin eta gero. Eta lehen egiteko bai eta jendeak eskatzi, jo, ezin da ikastaroa motxago, eta nik ez. Eta gainean nik erabaki nuen ikastaroa nahi nuela poltsa, fundamentuzko poltsa batekin etxera joateko ikastaroa izatea. Ez izatea poltsito txiki bat, ez ezean jutea fundamentuzko poltsa bat, egun erokotasunen erabilial izateko poltsa bat, eramatea etxera. Tordun kalkuluak etera nituen, eta egia esan, askok, 16:00 bukatze dute poltsa, osea que, de hecho, azkenengo ikastaroan esan egin ziaten, jo, ze ondo dagoen kalkulatuta orduko purua, bai.
0: Bueno, pedagogiare bada hori, erakustea, bueno, eskuekin lana egitea nekeza da, eta denborak bere balioa dauka, noski.
3: Bai, horrela.
0: Bueno, Leire, zertaz hitz egingo diguzu denboraldi honetan?
3: Bai, banik denboraldi honetan hitz egingo dizuet sortzaile ezberdinei buruz. Batez ere, bueno, ni naiz Dinaguko parte, Dinagu dela Euskal Herriko Emakume Sortzaileen Elkartea. Eta pixkat, Dinaguren barruan, bueno, oraindik ez dugu lortu elkartea, bazkidetza edo horrelakotik bideratzea, baina bai azokak egiten ditugula noiz behinka, eta batez ere azoka hoietan parte hartzen duten sortzaile ezberdinak aurkeztera, Euskal Herri mailan joko ezberdinetakoak aurkeztera, eta horrela, ba, influencer lanak egitera, ba, bertakoa eta tokikoa kontsumitzaren aldeko apustu hori egiteko.
0: Mm-hmm. Ezagutu ditugu proiektu batzuk, zuri esker, hemen, baina gehiago ere badaude, eta pentsatzen dut aukera izango dugula gehiago ezagutzeko.
3: Hori da, gaur egian, atorrela bat errepikatzera, eh?
0: Asuna, a ber.
3: Bai, arrazoi ezberdinen gatik, eta errepikatzera nator, baina urrengoetarako berriekin etorriko naizela, eta bakoitzan, basaiatuko naizela baten bat berri aurkezten. Bai.
0: Oso, ondo, eta zer dago gorkoan?
3: Ba, nator berri usuekin, bere xiart, usue, Pakita Estudioa ireki zuena 2021, eta, bueno, bere xiart, da, ba, hori, usue, bai. Eta usue da Hernaniko artista bat, eta ilustrazioa eta diseinu grafikoa lantzen dituena, eta gero berak esaten du, baita, sorkuntza digitala, serigrafia, ikusentzunezkoa, muralgintza, alor ezberdinak lantzen dituena, eta egia da gaur egun, bueno, alor hoietatik at dabilela, bueno, mila alorretan. Eta emakumeen errealitate ezberdinak irudikatzen dituela askotan, gorputz ez normatiboak, eta horrelako ba, ilustrazio oso oso anitzak eta koloretsuak, importantea, egiten dituela. Eta batez ere nator, bueno, usuek berrikuntza dituelako bere proiektuan, eta ipatu dut 2021 irikizuela bere estudioa, Pakita Estudioa Hernanin. Eta 2021, 2026, bost urte egin dituela. Eta larun bat honetan daukala
0: ospakizun festa.
3: Ospakizuna.
0: Boa, urte hurrena.
3: Hori da.
0: Zona, justo aste honetan, pasaden astean ezagita, noiz aipatzen aritu gara gustatzen zaigula dena ospatzearen alde dagoen jendea, ez? Eta aitzakiak topatzen dituena ospakizunetarako. Eta bost urte, ba, noski baietz, txalotzekoa dela.
3: Ba, bai.
0: Are gehiago, ez? Multi eta makro enpresen aurrean zuk zure sormen espazio txikia zabaltzen duzunean.
3: Eta irudimen artifizialen aurrean.
0: Eta
3: diseinu grafikoa eta ilustrazioa lantzen dituen sortzaile batek gaur egun daukan mostru horren aurrean. Ospatzen duena, bai.
0: Bai, hori gainera, hori aipatuta, bost urte hauetan, hori asko zeharo aldatu da. Una libra artifiziala existitzen zen dula bost urte, baina ez orain egiten dugun erabilera, eta beak irikizunean bere espazio hau eta gaur egon, jo, egia da realitate oso ezberdina dela.
3: Bai. Oso ezberdina, eta egia esan, usuek lortzen du ala ere, horren aurka joatea, eta batez ere, txikiekin lantzen duen realitate bat dalako. Usuek eskaintzen ditu urte guztian zehar umeekin sormen tailerrak, eta hortara baita banator. Ikasturte hasiera izan da, ba, animatzera guraso ezberdinak, ba, sormen tailerretan apuntatzera beraien seme alabak, ez bakarrik igerik eta musika, eta...
0: Irnelesa.
3: Hori da, horretatik at, ba, sormena beste modu baten lantzeko ba, tailerrak eta badaudela, Tolosan baita bertan pila daude, herri askotan pila daude, eta horretara animatzera baita izen ematera. Niretzako oso oso aberatsa dalako. Umeak, bai, margotan murgiltzea, sormen horretan murgiltzea, eta bai.
0: Badakigu, lehenengo festaren kinasiko naiz, badakigu nola ospatuko duen?
3: Bai, larun bat honetan izango da. Hernanin, Pakita Estudioan, eta grazin dit, behiratu dudalako, eta dago, Hernaniko Andreen kalean.
0: Oh!
3: Bai, egitu zaitu oso polita. Bai, gainera berak esaten dudala, bai, emakume entzako txokoa dala, eta bai, egitu zaitu oso polita. Eta arratsaldeko bostetan hasiko ospakizuna, eta hasiko da serigrafia tailer batekin. Eta ipatu dit, usuek berak, esateko lekuak badaudela oraindik. Serigrafia tailer horretan izena emateko. Eta hori da, bostetan serigrafia hasiko da, ez dakit 35 eurokoa san tailerra, Instagramen mezu pribatuz apunta daiteke, edo bestela bere horrian, Pakita Estudioan webgunean apunta daiteke. Seietan egingo du estudiotik bisita gidatu bat, aipatu dit kuadro berri batzu baita ilustratu dituela, serie berri batekin badabilela, lehenengo aldia dela, akrilikoa eta lientzoa lantzen dituena. Normalean berak, ba, bueno, diseinu grafik hori digitala egin izan duelako askotan, ba, tableta, eta ordenagailua, eta mural gintza baita egin izan dituelako, baina Lientzoan lehenengo seria dala, eta hori baita ikusteko aukera egongo da. Eta gero Izaro egongo da tatuajeak egiten, flash tatu, bai, seiter ditan hasiko da. Eta tatuajeak egiten, eta zazpitan DJ itxo bat egongo da baita.
0: Aizea, tatuajen zalea zara, ze aipatu duenean...
1: Oso.
0: Buru altxe duzu esan ez, erne, hau niretzat.
1: Baditu tatuajeak, tatuaje berriak egin nahi ditut, ama ez entzun, hau.
2: Nola izan duzura, Mak?
1: Batirtze Alkorta.
2: Batirtze, ez entzun, hau, baina, bueno, mendik besarka dialduko duzura, Mari. Ze uste dut entzun duela, ja, ordu. Ba, bintzat goxatu beharko dugu bere dizguztua.
0: Ba, konfirmatzen dizut Leire, 35 eurotan seriografia tailerra Instagramen jartzen du.
3: Bai. Bai, eta hori eta gero ba berak esan dit, ba musika hango dala, ba jateko hango dala eta baita ba bere bilduma berri bat ezagutzeko aukera izango dugu, pop-up txiki bat eingo delako, bilduma oso berri batekin, oraindik aurkeztu gabe dagoena, ba lan berri txokin, uste dut kamiseta batzuk eta zerbait badaukela asmoa. Beraz, ba, bueno, izango da egun bakar berezi eta horietako bat. Beste inun aurkitu ezin nian lanak aurkitzeko.
0: Ba, zoragarria, Pakita Estudioan, Erranin, Andrekale 41.
3: Hori da.
0: Larun bat honetan, iraiak 12. Ez galdu, hori ospakizuna, baina Leirek aipatu duen bezala, ikasturtean zehar, ikastaroak egongo dira. Eta...
3: Hori da, ba, dauzka, bi alor lantzen nahi momentu honetan usue, jaso zuelako Kutxa Fundazioaren sorlekua mentoretza laguntza bat, berak aipatu zidan, bai dala, ba, bueno, mentoretza ezberdinak eta jasoko dituela, ba, sorkuntza bidezberdinatetik jorratzeko, eta pixkat horretarako, eta baita diru laguntza bat jaso duela, ba, sortzen jarraitzeko, material ezberdina erosializateko, pixkat ikerketa hori egin alizateko, eta horren baitan asmoa dauka Kreatikak izeneko ba bueno, tailer edo ikastaro ezberdinak eskaintzeko. Bere asmoa da 3 hilabetetan zehar gai ezberdinak lantzea eta orduan bere estudioko ateak irekitzea Euskal Herriko emakume sortzaile ezberdinak ikastaroak eman alizateko. Tartean Eulek emango du ikastaroa baita. Hasiko delako, lehenengo 3 hilabetea urrian hasiko du, eta lehenengoa lurra eta jatorria izeneko, ba bueno, 3 hilabeteko izango da, eta horren baitan adibidez Euletik, ba, pixkat material natural hoiek, eta kalamua, eta saskigintza ez dut esango, ez talako saskigintza makramea delako, baina, bueno, poltsa egiteko ikastaroa egitera animatu ninduen, eta urrian bertan emango dut, eta gero nahi du, pixkat disziplina anitzetako tailerrak eskaini. Eta nahi du pixkat atera gaur egun asko ikusten dian zeramika, ilustrazioa, eta pixkat tailer asko ikusten dian tailer edo ikastaroietatik, pixkat atera, iruditzen zaielako Euskal Herri mailan badaudela emakume sortzaile asko ba, disziplina anitzetan lan egiten dutenak, eta pixkat mundu horretan murgiltzeko asmotan. Hori pixkat igual helduai bideratuta edo bai, mundu horretarantz bideratuta. Eta gero urte osoko tailerrak ematen ditu, sormen tailerrak deituko diegunak, ba, umentzat bideratuta batez ere. Bost zazpi urteko aurrentzako ikastarrak dauzka, 8-10 urtetakontzako baita, eta 11 urtetik gorakoentzako baita. Asteen egun bat, uste dut taldeak bideratzen dituela, umek dauzkaten 10.000 bai, eskola eskampoko ekintzeekin pixkat ba, bideratzeko. Eta gero baita baduka txikitxoekin 3-6 urte bitarteko umeak eta amak gonbidatzen ditu. Bai, elkarrekin, larun batetan uste dudala, elkarrekin joatera estudiora eta ba, sormen hori ba, bere estudioan lantzeko.
0: Baina, ze polita ez, momentu bat pasatzeko... Bai. Bueno, umeek amatxuekin eta amatxueko umeekin landuz eta sormenetik, ze polita.
3: Bai, esan, gaine importantea dela, umeak sormen hori lantzea lehen aipatu dugun bezala, eta gero eta gutxiago ikusten da.
0: Bai,
3: nik aiakin askotan, ba, gure etxen, bueno, sormena eta ilustrazioa eta asko lantzen dira, eta nik askotan egiten ditut gauzak igual umearekin, nire zezitela ba, oso normala edo arrunta dana, eta gero beste guraso batzuk, eta hori egiten duzu etxean, eta bai, ez dakit.
0: Egia da, pixka bat, ez dakit eragina duen, ez? Baina orain ultra, nola esango nuke, produktibo izatearekin, ja txikitatik guraso batzuk behintzat kezka izaten dutela, ja txikitatik ingelesa ikas dezala ze gero beharko du, eta bai, futbolean ere izan emango diogu, ze hori egin beharko duen, futbolagian ez da nahikoa, eta orduan igeriketara beste egunetan, eta
2: akaso disiplina pixka hartzeko, eta arte martzialen bat, judoan apuntatuko dugu, zorek autokontrola emango dio.
3: Eta gorputzan lanketa osoa.
0: Bai, baina dena pixkat bideratuta.
2: Ni kapritxoa badut umeak trikitisa jotzearekin.
3: Claro.
2: Zaman musikari frustratu gurasoen kapritxoetatik,
3: Hau
2: da, meloitxo bat ere, majoa.
3: Eta kiroletan baita.
2: Baita.
3: Etxo Xu eta Karmelekin hitz egiten, pinatxoa gara dinagutik barutik, eta bertan hitz egiten, eta guraso asko jutzen jara, eski oso nada marrasten. Eta ordu marrasketan apuntatuko. Eski oso nada igeriketan, eski oso nada futbolean.
0: Beti ez, zaletasunari zukua atera nahi hori.
3: Eta batzutan izan beharren ez, plaserretik edo, ba, nahi du igeriketara jun. Ez, superro nada igeriketan, eta ordu matxakatu behar deo, haber, olimpiadetara juten dan. Hortik izan beharren, izaten da askotan, osea, hola dala, baina izan beharko litzakela, ba, umeak nahi du, disfrutatzera dator.
2: Eta gainera, horrelakoetan igual gurasoi, osea, gometxa batzuk edo egin bar dira, ez, zerbait, a ver, ez flipatu.
3: Hori da, hori da.
2: Zure umea da, bere portaleko onenetakoa.
3: Hori da.
2: Asko jota, lasai.
3: Guraso batzuk, betu zelako marraskiak, eta ez da gizera, eta esatzen, ah, bai, oso politak, Eta dira beste umeek egiten dituzten antzekoak,
0: bai,
3: beti, gure umeekin pixkat arrotzen gara, baina, nik uste dut, jaitsi behar dugula.
2: Tamaina hartuta.
0: Eta garantzitsua dela sormenari bere lekua egitea.
3: Eta lantzea. Zuk ikusten duzula umeak marraskia, bueno, edo marratik irtetzen dala, edo utzi, ez dala zertan marra barruan sartu behar mundu hontan. Eta bai ustea, hori irudimena lantzen, marrasten, margotzen, edo zerriten.
0: Batzutan gertatzen da baita ere, ez? Gero berezkoa dute umek gogo hori edo joera hori, ez, edo opariekin gertatzen den bezala batzuetan, gero ilusio gehiago oparia zetorren kaja hartu eta kajan izkutatuko naiz eta irudikatuko dut kaja dela gaztelu bat eta zulo bat egiten badiot ja ez da gaztelu bat barku bat da eta hori ere sormena da eta ondo pasatzen dute.
3: Bai, eta gero justo lehengo egunean Instagramen irudigintza eta ilustrazioari buruz ikusi nuen aditu batik komentatzen zuela ze importantea dan edo ze suertea baita dan umea ilustratzaia edo marraskiak egiten dituen umea izatea. Askotan umea etortzen dela igual barraztu dut hau eta hau baita eta hau baita eta guraso asko ze polita frigorifikoan jarri eta ez da enteatzen eta irudi horiek pilatzen irudika daitekela ume horren ez egunerokotasunean zer bizitzen dabilen emozioak baita ikus daitezkela igual irudikatzen hori duen hori benetan begiratu behar dela ikusteko ze igual dela bere modua espresatzeko barruan daukana. Orduan suerte badala eta hori horrelako semeala da euskaten pertsonak aprobetxatzeko, gordetzeko eta pixkat begiratzeko.
0: Nire, ezagun batek, aipatu zigun, gertatu zitzaiela, alabak marrazkiak egiten zituela eta beti, etxekoak, marraztu etxekoak edo dena dalakoa eta beti aizpa besteak baina asko zaundiagoa. Eta orduan esate zietela, baina ojo bide marrazkian, ez? Eskalak eta mantendu, ez? Aitatxo balin bada, hemen bide maia marrazu duzu, aitatxo maia baino handigoa, aizpa izan behar du, aitatxo baino txikigoa, eta horrela, eta bale, baina gero jarraitzen zuela marrazan beti, aizpa handigoa, eta alako batean, beste ezagun batek terapeuta denak esantziela, baina igual marrazten du aizpa handiagoa, beraren zat aizpa delako, ez da gira, aian bihotzean espazio handien hartzen duena, eta hori da, txikitzeko berak, ez du lertuko zergatik eskatzen diozun txikitzea, ze beraren zat, aizpak bere bizitzan duen espazio arraldoia, eta hori da, gero amak esaten zuen, behar grazia egiten ziola, beti, marrazkik baziru ditela, zera iruko familia bat erraldoiak ikusten.
3: Hori da,
0: aizpa erraldoia.
3: Baina bazegoen hor mezu bat, edo fondo bat.
0: Hori da.
3: Bai, eta oso kurioso iruditu zitzaian, eta hori da, bai, ez, umeak animatzera modu horretan espresatzera, beste atzuk idatzi egiten dute, egun egunerokoa idazten dute, eta hor doa sekretu guztiak. Baina pixkat ez, barrukoa usteko gai izatea gure batxikiak, ba, handia dala, eta ilustraziotik edo marrazte mundutik hori bideratzere badagoela.
0: Hori, eta nik behintzat deia egineko nieke gure entzulei, zen nero nire gertatzen zait, zuk naiz eta sentitu ez daukazula talenturik, zuk izena eman dezula, eman dezakezula arte munduko dozein ikastarotan, eta helburua ez dela bazeramikan pieza perfektu bat egitea, edo marrazketan koloreen aukeraketa txukunena egitea, baizik, eta naiz eta zuk sentitu ba zarela ona, zera gian sentiarazi dizute zarela ona, eta gero jakintzazu, zei dizkideren arabera erabakitzen den zer den talentu bat azarez, baina horrela.
3: Bai, ikastaroetara askotan entortzen jan ba, ikasleak baita, nik esaten dut, ez begiratu albokoaren poltsa. Begiratu zurea, propio, zurea eta albokoaren oso ezberdinak izan gelako. Begiratu zure erritmoa. Bestea, ja, asetan daola da zua horrein dekoa inarrea, berdin da. Begiratu zure poltsa. Eta ikastara bukatzerakoan, esaten dut, eskerrak, ez dutela albokoa, asko, importantzia asko emaz, oso ezberdinak.
0: Bai.
3: Oso ezberdinak, ira. Eta pixka zurea, eta saiatu, eta bai.
0: Ba, dei hori egingo diego entzulei, batetik larun batean joateko ernadira parita estudioren urte horrenera, eta bestetik, ba, begiratzeko ea zeikastaro dauden, eta zein datorkien ondo, eta izena emateko.
3: Hori, eta Hernanin, ingurukoak, ba, daukatela pakita estudion usuekin, bai, erra egiteko aukera.
0: Oso ondo, ba, eskerrik asko Leire.
3: Bai, ez da ezer.
0: Urrengora arte.
3: Bai da.
2: Entzuleo, kamar minutu goizeko amaiketarako asperen entzuten ari gara, ibiltariarena, eta tira datorren hilaren amalauan irtengo den diska berri, eta aurrerapen kantu horren iritsiera bitartean, ba guk kantu zahar aski maitatu honekin gozatu behar. Asperen eta ibiltariarena badatoz Borjaren gauza berriak ere.

Ba, esan dako entzuleok urrun laizter izango da entzun gai, Borja Alonso Asperenen proiektuaren urrengo diskaren aurrerapen kantua, baina bitartean, bueno, bai biltariaren erekin aritu gara. Eta orain, ba, dagoeneko, hemen estimatzen dugun beste musikari handi bat ere badugu gure laborategian, eta berarekin soinu frogak egin bitartean, estimatzen dugun beste musikari bat, Marko Dioguitza, zegartxotun zain letonak osatuko du doinuetatik aratago tartea, hainbat proposamen musikalekin, guk malko bat sonorizatzen dugun bitartean.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu, gurera ekarri eta goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa abesti aski ezaguna izango da, baina aste honetan pare bat adi zentzun dut eta hona ekarri nahi nuen Bob Dylanen Mr. Tambourine Man abesti puskaz ari naiz, nahiko izenburu poetiko eta abstraktua du, baina jakin Bruce Langlord izeneko gitarrista batean oinarritu zela Bob Dylan kantu honi izena jartzeko. Esango nuke bere kantu ezagunenetarikoa badela, ez? Bob Dylanek egin zuen folk rock eta egiten ari den folk rock bide luze eta oparo horretan, eta gainera ba bere garaian kantua ukaleratu zuenean, ba jakin mundu mailako ospea lortu zuela kantuak eta aski ezaguna dela. Beraz, esandako hasteko lehen gomendio gisa, gomendioak kantutzarronekin irekiko ditugu, esango nuke ereserki generazional bat dela, letraneko surrealistak, Bob Dylanek ba, ohiko zuen poesia eta atmosfera ederroiek, eta bueno, oso gozagarria den kantu batzuekin, Bob Dylan gure lagun handia eta Mr. Tambourine Man abesti puska. Hemen txeduzue.

Hortzen zundugu Bob Dylanen Mr. Tambourine Man kantu puska. Aurrera goaz eta aste honetako bigarren gomendioa, hau ere aski ezaguna den artista bat, Jack Johnson ekarri nahi izan dizuet, eta I Got You izeneko kantu puska. 2013 urtean kaleratu zuen From Here to Now to You izeneko diskotik atera dut, eta, bueno, esan I Got You izenburu honek, ba, bere emazteari zuzenean idatzitako kantu bat dela argi usten du, bere emazte den Kim, hemen interneten arakatzen handitu nez, eta unibertsitatean ezagutu ziren elkar, eta geroztik elkarrekin daude, eta Kim emazteari eskenitako kantu bat da, I Got You. Hau Jack Johnsonek oiko duen, ez dakit nola azaldu, baina positibismo hori du oinarri, eta asko gustatzen zait kantu hau jakin. Disko honetan aurretik akustikotik zetorren eta gitarra klasiko bat erabilizuela Jack Johnsonek, ba, besti sorta hau grabatzeko, nailoneko sokak zituen gitarra bat, eta mozo berezia den afinazio ireki bat ere bai. Horrek ematen dio, ba, oiko duen toke fresko, akustiko eta jostagarri hori, eta benetan energia faltan dagoenari jarri jozue Jack Johnson pixkat beti funtzionatzen duen zerbait da. Pilak kargatu nahi badituzue edo irribarre bat atera norbaiti, maixua da Jack Johnson alako kantuak egiten, eta I Got You hau ere benetan berezia da. Beraz, aste honetako bigarren gomendio bezala, hementxe duzue I Got You.

Hortxe entzun dugu Jack Johnson handiaren I Got You kantu. Puska aste honetako hirugarren gomendioa Ray LaMontagne-ren Travel kantua izango da. Bere garaian Rayk kontatu zuen kantua o pixka bat ariketa edo konposaketa eri heltzeko ariketa gisa sortu zuela. Halako struktura edo egitura simple bat egin nahi zuen, zuzena, eraginkorra izango zela, 60garren hamarkadako ba, soul klasikoko kantu hoiek bezala. Ez beraz, entzungo dugun kantu hau, hasiera batean, ariketa bat izan zen, eta elementu gutxirekin egin nahi zuen zerbait. Horta hori azaldu nahi nahi zuen. Pixka bat aurretik Jack Johnsonekin genuen ba ez dakite positivismo eta energiaz betetako kantu horretatik pixka bat tonuan jetxi eta Ray LaMontagne-ren ba kantatzeko era intimo eta oso barrura begirako hortaz gozatzeko aukera izango du orain. Beraz, esan dizuetan bezala, hauxe da Ray LaMontagne handiaren Trouble izeneko kantua. Hemen txeduzue.